0: của việc Radio TV.
1: Thưa quý vị, nhiệt độ hiện giờ bây giờ ở ngoài đường là 103 độ.
0: Cái đó là cái feel hay là nhiệt độ thiệt kìa?
1: Feel lại 103
2: độ. Ở trong xe hồi chiều Phương đi là 105.
0: Ồ, trong xe là chắc chắn là hơn.
2: Trong xe lúc mới bước, lúc mà mình mới bước vô.
0: Chắc chắn là hơn.
1: Và một lần nữa, cứ phải nhắc. Mỗi lần mà...
2: Hè, cho nên phải nhắc.
1: Phải nhắc, tại vì biết là sao không? Tại vì chủ nhật vừa rồi cứ luôn đi dưới Walmart ở gần nhà, ở dưới đường Highway 6. Thì khi mình quẹo xe vô thì thấy xe cảnh sát đậu đầy hết. Họ block hai cái đường vào của xe. Thì mình mới đứng, mình nhiều chuyện, mình tò mò mình coi. Hỏi thì ra là có đứa nhỏ đấy trong xe nữa. Kỳ lạ mà cặp vợ chồng Ấn Độ chứ. Cặp vợ chồng Ấn Độ nha. Đứa bé theo như cái Luân nhìn á thì thấy, tại vì lúc đó họ đập xe họ kéo ra rồi. Đứa bé khoảng, cái Luân nghĩ là khoảng 4-5 tuổi gì đó. Mà mình không hỏi là xe có mở AC hay không, hay là xe nổ máy hay không. Nhưng mà họ vẫn, mình thấy đập xe, họ đưa đứa bé ra thì vào kêu hai bố mẹ ra là hai người Ấn Độ. Lạ thiệt ta.
0: Thường thường Ấn Độ ấy cũng kỹ lắm đúng không?
1: Tại sao cái trời này mà một lần nữa xin phép quý vị là cứ nhắc đi nha, đi nha lại hoài, nhưng mà xin quý vị làm ơn, có con nhỏ thì trời này làm ơn đừng để trong xe. Có mở máy lạnh hay không mình đâu có biết được, cái xe nó bị chết máy hay là
2: đúng
1: gì
2: rồi,
1: đâu biết được đâu. Mà mấy đứa nhỏ tội nghiệp lắm, những đứa lớn thì không sao, nó tự mở cửa ra, nhưng mà đứa nhẹ, những đứa mà còn baby thì rất là tội nghiệp, nóng lắm, mình ngồi xe mình còn chịu không nổi mà. Cứ lên đậu xe mà mình cảm thấy tội cái xe của mình luôn, chứ đừng nói là tội đứa nhỏ. Nó nóng dễ sợ nóng mà kỳ ha, hình như tháng 8, tháng 9 nó nóng hơn nữa thì phải.
0: Không, mình nghĩ từ khoảng trừ
2: cao điểm là
0: giữa tháng 7 cho tới hết tháng 8.
2: Tháng 8
0: tháng 9 đó thì nó đỡ một tí
2: thôi.
0: Nhưng mà tháng 9 thì có cái may mà nó cũng không may, từ từ tháng 9 đến tháng nhiều khi có bão á. Thì
2: mưa bão.
0: Có mưa bão thì nó đỡ. Nhưng mà lại bão.
1: Thưa quý vị một lần nữa nha. Quý vị nào có con nhỏ còn baby thì xin làm ơn. Làm ơn mỗi khi ra xe vào trời mùa nắng này, làm ơn nhớ là có một đứa nhỏ ngồi trong xe.
0: Và hơn nữa cái này chắc có lẽ là ai cũng biết, nhưng mà chứ cũng nhắc lại, những quý vị nào cho dù trẻ tuổi hay lớn tuổi cũng đừng nên, nhất là cắt cỏ vào mùa này và mùa hè, đừng nên cắt cỏ. Mình cũng đã experience có người trong nhà đã bị stroke, heat stroke, có ảnh hưởng. Và nếu mà nhà mà có mấy cái bếp ở ngoài gara đó thì cũng đừng nên nấu,
2: đi ra ngoài nấu ăn
0: vào mùa trưa mùa hè.
1: Nóng cỡ đó hả?
0: My mom, mẹ mình bị mà.
1: Really?
0: Yes, bị heat stroke.
1: Bác gái ra ngoài nấu ăn trong gara.
0: Nhưng mà không sao.
1: Nhưng mà nóng quá hay sao?
2: Nóng quá.
0: Nóng quá.
2: Muốn xỉu luôn
0: rồi phải vô bệnh viện, vô nước biển đó. Nhưng mà cũng may là bà chống mặt rồi, bà nằm mà không có cố gắng. Thì cũng may. Thì cái đó là cho dù mình nghĩ là cơ thể của mình khỏe mạnh chứ, nhưng mà khi mà cái system của mình, cái organ của mình shut down due to heat thì mình cũng không có biết được đâu.
1: Nguyên Khôi nói về cái vụ mà bị thay đổi nhiệt độ trong cơ thể nó nhanh quá đó, thì nó dẫn đến nguy hiểm. Kinh Luân có một cái này muốn hỏi quý vị. Chắc mình xin dành tí thời gian nói về cái này tí xíu. Dạo gần đây đó Nguyên Khôi và quý vị, mình hay nghe nói là các anh chị, nhưng mà đa số là các anh thôi nha, hay đi tắm vào buổi tối đó, xong rồi tắm ra xong cái
0: đi đột quỵ hả?
1: Dạ đi luôn. Cái Kinh Luân nó hỏi mà nhiều người, tại Kinh Luân là người chuyên tắm khuya, tắm khuya không thôi nha.
0: Nó có nhiều người thì tại công việc của họ hay làm việc trễ phải tắm khuya thôi.
1: Nhưng mà họ khuya như vậy nè,
0: tắm vào chân lên phải không?
1: Không, có nghĩa là không nên tắm khuya, tại vì tắm khuya dẫn đến đột quỵ. Kinh Luân muốn hỏi quý vị là có phải vậy đúng hay không? Lý do tại sao? Tại vì người ta nói là mình thấy cái này nó cũng hơi
0: mà cái này mình
1: có
0: nghe
1: cái gì đó,
0: này
1: có
0: mình
1: gì
0: nghe
1: đó
0: nhiều lắm, nhưng mà thật sự mình cái này mình cũng nhiều khi mình cũng muốn đặt câu hỏi, tại nó mình nghe nhưng mà mình cũng thật sự không tin tưởng lắm.
2: Tại vì có nhiều người nghệ sĩ người ta đi làm về khuya rồi người ta
0: hoặc là những người người ta đi người,
2: đi làm cả đêm.
0: Đi làm cả đêm rồi bắt buộc tao phải tắm khuya thôi.
1: Bởi vì Kinh Quân muốn hỏi các cô chú anh chị ngoài kia, mà thật sự là nếu mà là bác sĩ càng tốt. Dạ. Có phải đúng như vậy không?
0: Và hơn nữa nếu mà tắm khuya đó thì là giữ nước từ chân lên từ từ chứ đừng có xả xuống đầu.
1: Nhưng mà cái vấn đề là khôi. Ở đây có ai tắm nước lạnh không?
0: Nó chắc chắn là không. Cho dù trời 100 độ cũng không cấm nữa.
1: Yes. Như vậy thì lý do người ta nói tắm khuya nhưng mà người ta không nói là tắm nước lạnh hay nước nóng là gì hết. Nhưng mà theo cái luôn nghĩ là 90% là ai cũng tắm nước nóng cả.
0: Mình nghĩ về 99% nếu mà ở Mỹ.
1: Ừ.
0: Nếu mà
1: như vậy thì
0: nước lạnh chịu sao nổi.
1: Lý do cái luôn muốn hỏi là tại vì bây giờ mình cũng lớn tuổi mà mình chuyên muốn tắm khuya. Như vậy cái một cái có thói quen nữa như vậy nè. Là cái luôn đi chơi tennis buổi tối rồi. Mà cái mùa này nó nóng kinh hồn lắm.
0: Đúng rồi, đứng không đủ mồ hôi mà nó chạy.
1: Yes. Mà 10 11 giờ đêm nha. Tắm xong thì hay lấy nước lạnh á. Nước lạnh, nước đá lạnh luôn. Mình dội lên người mình.
0: Actually that's good.
1: There you go. Nguyên Khôi nói it's good. Kinh Luân hỏi Google, hỏi ChatGPT luôn.
0: Yeah,
1: họ
0: good.
1: Cũng nói là cái good. Đó là nó good.
0: Yes.
2: Tức là ngâm chân nước nóng xong phải nhúng qua cái nước lạnh.
1: Không.
0: Dội nước lạnh luôn.
1: Kinh Luân đang đánh ngoài sân thì có cái thùng nước lạnh đó.
0: Đó dội luôn.
1: Thì Kinh Luân lấy đổ ra ngoài, Kinh Luân dội lên người luôn.
0: Đúng.
2: Oh.
1: That's good. I feel very good.
0: Đúng.
1: Nhưng mình nghĩ tới cái vụ đột quỵ, mình cũng suy nghĩ lại chứ. Mình làm mình cũng lo chứ. Nhưng mà mình đã hỏi ChatGPT rồi. Hỏi là như vậy có tốt hay không? Nếu mà mình vừa mới hoạt động xong, người mình nóng như vậy, mình dội nước lạnh lên người thì nó ra sao?
0: Nó cool liền.
1: Thì ChatGPT nói là như vậy.
0: Nó cool liền.
1: Nó rất là good.
0: Ờ.
1: Cho cái muscle của mình.
0: Cái muscle.
1: Cho cái
0: temperature trong cơ thể của mình.
1: Yeah, temperature trong cơ thể. Chỉ có một cái khuyến cáo cuối cùng thôi. Đa số là good hết. Nhưng một cái khuyến cáo cuối cùng là nếu quý vị nào có nguy cơ bị bệnh tim thì nên lưu ý thôi. Nên cẩn thận thôi. Như vậy thì quay trở lại cái việc tắm khuya liên quan tới việc đột quỵ nó có đúng hay không?
2: Nó không có đúng ở cái chỗ nếu mà tắm nước ấm rồi thì bình thường không có gì hết.
1: Yeah.
2: Nếu mà tắm nước lạnh thì người ta nói là giống như khi uống rượu á, thì cái cơ thể của mình giống như các huyệt rồi các lỗ chân lông nó bị nóng, nó nở ra đi.
1: Yeah.
2: Mình dội nước lạnh vô thì lúc đó mới có nguy cơ, tức là cái mạch máu của mình nó bị co lại. Nó bị co lại thì bắt đầu huyết áp nó tăng lên thì mới dẫn đến đột quỵ. Chứ còn nếu mình tắm nước ấm bình thường thì không có, cái đó không có cơ sở. Những người bị đột quỵ là do có tiềm ẩn cái rủi ro ở trong cơ thể sẵn rồi, có bệnh rồi.
1: Có bệnh nền.
2: Yes, có bệnh rồi, chứ không phải tự nhiên khỏe mạnh mà đi tắm đêm mà bị đột quỵ. Cái đó bác sĩ người ta cũng nói vậy đó.
0: Và có một cái này cũng có mình cảm thấy nguy hiểm. Mình thấy các anh các chị mình cũng đi gym thường. Nhất là những cái phòng sauna đó. Với lại đừng có nên ở trong đó quá lâu. Cái thứ nhất, trẻ thì không nói, mà những
2: trẻ thì
0: trẻ cũng vậy luôn. Rồi tình những người nào có bệnh tim, bệnh nền á thì không nên ở trong sauna quá lâu, cái đó rất là nguy hiểm.
1: Lý do tại sao?
0: Tại vì nó rất là nóng.
2: Không, tôi nói chung tối đa là 15
0: phút. Cái temperature của mình nó raise up,
2: có thể là
0: mình bị đột quỵ.
1: Ok.
0: Cũng không nên ở dưới cái mà jacuzzi nóng đó, cũng không nên ở quá lâu.
2: Nhưng mà cái thời gian họ limit là thường là 15 phút trở lại.
0: Nhưng mà có nhiều người thì nói chung là thấy nó ngồi trong jacuzzi đó feel good quá, nhưng ngủ luôn á.
1: Kinh Luân không bao giờ ngồi jacuzzi được.
0: Tại vì cái sợ dơ.
1: Không bao giờ. Ở nhà có cái bồn tắm mà nó có jacuzzi luôn đó, không bao giờ xài được, tại vì mỗi lần ngồi vô ra hồ bơi cũng vậy. Nó thổi vô người mình, cái tim mình nó đập, làm người mình rất khó chịu lắm.
2: Ồ vậy là gì
0: yes. Gì vui vậy?
1: Rất là khó chịu. Có nghĩa là mệt muốn xỉu luôn á.
0: Oh, wow.
1: Đó, bởi vậy không bao giờ ngồi jacuzzi được. Một lần nữa, quý vị nào có kinh nghiệm mà quý vị nào về Tây Y, Đông Y hay bác sĩ gì đó có thể gọi vào chia sẻ cùng với anh em chúng tôi hay để comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network.
0: Tại vì mình nhớ đó là khi về con nít á, nếu mà ngày xưa ở Việt Nam á thì bị bệnh thì cái chùm tùm la đúng không?
1: Chùm lên đây, yes.
0: Mà còn bên Mỹ là cái nhúng nước đúng không?
2: Không, sau này Việt Nam vậy, đang sốt là vô là bác sĩ đưa cái đầu vô vòi nước hoặc là lấy khăn nước lạnh, nước ấm rồi chùm thôi.
0: Khi xưa mình mới để ra mình không có chùm đâu. Chùm mà.
2: Đúng. Người dưới quê là chùm á, những người mà không có hiểu biết nhiều quá thì mới chùm theo cái kinh nghiệm
0: mấy
2: thôi.
0: Mấy đứa con nít ở nhà ngày xưa cô mình mới đứa bệnh nó cứ chùm.
1: Nó càng bị fever là càng chùm, nó sợ trúng gió hay sao đó. Thì mình kinh hơn có đứa bé đầu tiên cũng sợ lắm. Sợ là thấy nó nóng, mình sợ, mình không biết làm cách nào. lại không biết sao đó, thì bác sĩ nó đơn giản lắm, rất là đơn giản,
0: nhúng nước,
1: lấy nước, lấy nước mát nhúng vô khăn đập trùng lên người nó. Có lần đó nó lên tới bao nhiêu ta, 90 mấy, gần 103 đó. Cho nó vô cái chóp, mở nước mát ra cho nó ngồi mà nó hết
2: thì phải làm nói chung là phải cho nó hạ nhiệt độ là xuống.
1: Như vậy thì cái vụ mà
0: tắm khuya có đột quỵ không,
1: tắm khuya có phải là nguyên nhân dẫn đến đột quỵ hay không? Tại vì Kinh Luân ba người nha, tổng cộng là 4 người rồi. Hai người thì mình nghe qua Facebook, mình biết được là ở bên Cali, bên hai người nghệ sĩ gì đó, hai người bạn mới đây thôi được tin là tắm xong chết luôn trong phòng tắm luôn. Một người chết trong phòng tắm và một người lên giường rồi đi, mà cũng lý do là do tắm xong ra đó. Sao kỳ vậy ta, mình không, mình làm mình cũng lo chứ. Cái luôn là người chuyên môn tắm khuya
2: không, hình như lúc mệt không nên tắm nha, lúc đang rất mệt tức là giống như là mình đi chơi thể thao về quá mệt không nên tắm liền,
0: mình nghỉ ngơi tí,
2: không nên phải nghỉ ngơi,
1: dội nước là lên người là good hay là tốt,
2: phải nghỉ ngơi
1: lên hay không,
2: cái đó mình phương không phải bác sĩ
1: thì đó,
2: không phải hỏi bác sĩ
1: thôi. Thì đó, cái đó là quý vị có thể gọi vào.
2: Nhưng mà nhưng mà lúc mà dội nước lạnh nhớ Kinh Luân feel good phải không?
0: Good,
1: rất là good luôn chứ. Tại vì lúc đó cái người mình nó mồ hôi đầy,
0: ngày xưa ngày xưa mình đi đá banh hả, trời trời nóng, mình lấy mấy đá lại mình dội vô đầu mình, nó man feel good.
1: Đâu mà đừng, không nên dội vô đầu, bây giờ
0: ngày xưa mình dội vô đầu không, mà không những là vừa đá vừa dội vô đầu đó mà it feel really good.
2: Mà cũng không hiểu đâu, bác sĩ rồi khoa học rồi báo chí hay nói là khi mà mình đi chơi thể thao mà cơ thể nó ra quá nhiều mồ hôi á là phải lau cho nó khô ngay lập tức, tại vì sợ rằng cái mồ hôi nó thấm ngược trở lại mình sẽ bị cảm lạnh.
0: Cái đó,
2: một
0: cái...
2: trong những lời khuyên mà mình đọc được á là vậy đó.
0: Nhưng mà cái đó thì lại lời khuyên như vậy thôi, nhưng mà những người mà vận động viên chuyên nghiệp á, họ đi chơi bóng rổ, football, đá banh, họ đó cầm khăn đâu.
1: No, họ xong rồi là họ nhảy vô cái tub mà
0: đúng
1: đá
0: nha. Đúng. Cái đó sau game đó.
1: Ngồi sau game
0: cho cái cơ của họ.
1: Đúng rồi, nó không bị nhão cơ, nó chắc là họ làm như vậy. Kinh Long thấy như vậy, Kinh Long mới làm như vậy. Nó ủa tại sao người ta làm được mà mình làm thì mình lại sợ? Có phải là tại vì người ta còn trẻ, người ta handle được hay không?
2: Mình, có thể tùy cơ thể.
1: Mình vẫn chưa biết được cái nguyên nhân đó là sao. Thì một lần nữa câu hỏi là Kinh Luân chơi tennis cái mùa này nóng kinh khủng, nóng mồ hôi ra đầy hết, vừa chơi xong nha, vừa chơi xong chứ đừng nói nghỉ mệt vậy đó, dội lại bắt này. Đầu ra lấy nước lạnh dội lên người, ồ nó sướng dễ sợ luôn. Nhưng mà từ sau khi cái tin tức mà nó nói là nghe đồn như vậy đó là sau khi chơi thể thao tắm nước lạnh bị đột quỵ thì cũng mình cũng ngại.
0: Nhưng mà mình cũng không biết cái đó.
2: Có nhiều người hả?
0: Cứ tắm xong là cái mất mà buổi tối mà cứ thì mình nghe nhiều lắm là không nên tắm khuya.
1: Nghe hoài.
0: Thì mình cứ nói với bà xã mình á, bởi vì những người làm hãng xưởng rồi người ta, những người người ta chẳng hạn như entertainment, người ta đi đi show rồi sao?
1: Bắt buộc.
0: Phải cái công việc của ta là bắt tới khuya, những người bartender, những người làm nhà hàng khuya
1: bắt buộc chứ không cách nào mà không về, mà nhất là chơi thể thao nữa, không về nào, không cách nào không.
0: Đó, không tắm xong ngủ được chứ.
1: Vâng thưa quý vị, số phone là 7139311560, cái đó có phải là cái myth không hay là cái có khoa học đàng hoàng? Mỗi khi mà cái chuyện gì xảy ra là đều do, nhất là đa số đột quỵ là do tắm khuya. Có đúng hay không vậy? Hay là như Mai Phương nói là phải có một cái bệnh nền trong người, phải có một cái lý do nào đó.
2: Đúng rồi.
1: Chứ không phải là do tắm khuya.
0: Nhưng mà những người bị bệnh nền như vậy đó, họ có biết hay không? Và những người đó có đi bác sĩ thường xuyên để mà check up hay không? Hay là đa số những người mất là họ biết trong người có cái bệnh nền?
1: Bác sĩ như vậy nè Khôi, bác sĩ thường thường mình đi check up là khám tổng quát, thử máu đồ này nọ, chứ người ta đâu có chụp hình phổi, thử tim, unless mình cần người ta.
0: No, tim thì nó liên quan với lại cao mỡ, cao máu đúng không? Thì bác sĩ họ monitor được cái huyết áp của mình.
1: Kinh Luân nghĩ họ không monitor được cái bệnh tim mình bị yếu hay là gì đâu. Họ không monitor được đâu.
0: Nó có đó là phải...
1: Mình phải nói bác sĩ là mình là tôi có triệu chứng thì tôi khó thở. Người ta mới đưa đi chụp hình tim,
0: hình
1: hoặc
0: tim,
1: là chụp
0: hoặc
1: máu
0: là...
1: có bị nghẹt hay không gì đó.
0: Chạy mấy cái máy để mà coi van tim có bị như thế nào. Nhưng mà đột quỵ là bị tim.
1: Đột quỵ là do tim. Có một người bạn cách đây một năm. còn trẻ lắm, rất là trẻ, bị tim, bị đau tim.
2: Ừ.
1: Cái anh ta vào nhà thương thì may vào kịp.
2: Ừ.
1: Thì người ta mới thông cái van tim, thì thông hai cái thì phải.
0: Về có đôi chất mỡ trong máu à?
1: Không biết, mình không hỏi kỹ, chỉ một trong những nguyên nhân đó thôi. Thì mình anh luôn gặp cái người đó ở ngoài đường, thì cái luôn hỏi như vậy nè. Cái triệu chứng nào, mình hỏi để mình chuẩn bị thôi. Cái triệu chứng nào đó mà làm cho em cảm thấy là em phải đi vô bệnh viện liền? Nó có, tại mình thường thường mình nói là tê tay đều này nọ, nó nói em không có những triệu chứng đó, tự nhiên em thấy cái người em, cái ngực em như bị đè xuống vậy đó. Nó đè nặng xuống và em khó thở, thì em đi vô emergency em coi thôi, và người ta check ra thôi, chứ không có phải là bị tê tay hay là bị mô gì nữa. Mình không có như vậy, mình biết để mai mốt mình phòng ngừa. Tại có những cái dấu hiệu này nè Phương, là nó cũng bị đau phần này. Nhưng mà là do gas.
2: Đúng rồi, nó có phần do gas nữa.
1: Bây giờ không biết, chắc tại mình lớn tuổi, mình cái gì mình cũng sợ
0: sao? Sợ chứ
1: lo lắm. Tại vì cái lần cách đây một năm trời đánh tennis ở trong khu nhà, thì anh Thiện mất cách đây một năm. Thì anh nói như vậy nè, bữa đó đang đánh nha, thì anh Thiện mới nói là ok, tao mệt quá, ngực tao đau quá, tao ra ngoài tao ngồi. Thì anh nói như vậy là lúc mà anh bị ra, nó là chắc bị gas nữa đó, tại vì gas lên đau lắm, khó chịu lắm. Thì anh ngồi xong nó hỏi anh gục xuống luôn. Đi vô nhà thương thì quá trễ, thì người ta mới nói là anh ta bị đột quỵ, bị đau tim đó. Bởi vì bây giờ mình thấy cái gì mà lạ mình cũng sợ.
0: Nói chung nó đừng có quá
2: phải đi
0: nhẹ nhàng thôi,
2: cấp thôi,
1: có nghĩa là phải check cấp thường xuyên.
2: Đúng
1: hả?
2: Rồi, phải check
0: thì nói chung là thường xuyên
2: phải...
0: nhưng mà bác sĩ thì họ cũng recommend mình đó, thì cái bệnh lý của mình thế nào thì họ cũng sẽ recommend mình bao nhiêu tháng check up một lần.
2: Với lại là không có bỏ qua những cái triệu chứng gì của cơ thể. Nhưng mà có cái này Mai Phương không có thích nè. Lúc này bây giờ internet nó nhiều đúng không? Mà ví dụ như mình có một cái triệu chứng gì đó nhỏ nhỏ thôi, nó không có gì đáng hết á, cái mình lên mình Google nha, hồi đó không có ChatGPT đâu, mình Google. Trời ơi, thì nó nói ra những cái bệnh vừa rồi nghe rất quật khủng khiếp luôn, thấy mình sợ luôn.
1: Làm như mình rất là sợ.
2: Làm thấy mình sợ luôn, mà thiệt ra rồi một hai ngày sau cái nó hết thôi, nó bình thường.
0: Và một cái này nữa, nếu mà mình cảm thấy có gì lạ trong người đó thì nên gọi bác sĩ hoặc đến bác sĩ, đừng có lên Facebook mà kiếm bác sĩ trên Facebook mỗi người nghĩ. Cái nếu mà cái luân thí dụ theo dõi có chơi Facebook con luôn biết mà. Bữa nay tôi cảm thấy vậy, có sao mọi người người này cái thì còn là bác sĩ Facebook không? Nếu mà có bác sĩ thì hỏi bác sĩ gì đâu.
2: Không, bác sĩ Facebook là mấy người đó nói chuyện vui thôi, chứ làm sao mà lên Facebook họ.
0: No, có rất là nhiều người
1: advice người ta lắm. Người ta dùng cái kinh nghiệm
2: của trải
1: qua người ta thì người ta
2: không,
1: nói
2: cái đó là trong mấy cái group hay có. Trong mấy group thôi.
0: Đó thì mấy cái group đó, nhưng mà đa số thì mấy chẳng hạn như mấy cái group người Việt, người này người kia thì, nhưng mà cái tốt nhất là hỏi bác sĩ đi, đừng hỏi bác
2: với
0: sĩ
2: lại hay là nói là bị gì, uống thuốc gì, xích thuốc gì là có luôn á nha. Cái đó là Phương thấy
0: có.
2: Cái đó thì Phương có thấy đó.
1: Và người Việt Nam mình có một loại thuốc mà chỉ bá bệnh, đó là thuốc Tylenol.
2: Hồi xưa dầu gió không?
0: Tại vì ngày xưa cái gì cũng là đồ trúng gió hết mà, phải có dầu gió.
1: Mà Nguyên Khôi, không biết Nguyên Khôi có bị và Mai Phương quý vị có bị không, Kinh Luân đó bị trúng gió nha. Mà cái Tylenol đó nó chỉ trị đau nè, chỉ bị gọi là gì thế, fever này nọ, nhưng mà mình uống vô mình cũng thấy hết nữa. Không biết là sao, chắc do tâm lý của mình hay sao đó. Cứ đang bị chóng mặt, nhức đầu, đang chóng mặt thôi là uống cứ quất hai viên vô xong rồi nằm đó thôi, hay là lý do tại mình nằm nghỉ nó hết.
2: Đúng rồi, mình nằm nghỉ nó hết. Chứ là mình yên tâm là mình đã uống thuốc rồi xong cái
1: đó. Đó là vậy đó.
2: Đúng là vấn đề tâm lý đúng không?
1: Dạ vâng. Vâng, một lần nữa, số phone đã tham gia chương trình 713-931-1560 hay comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network. Có phải tắm khuya nguy hiểm như vậy hay không?
2: Dạ.
1: Câu hỏi là tắm khuya có nguy hiểm như vậy hay không?
2: Ai có những người nhà... hoặc là đã trải qua những cái giai đoạn mà nguy hiểm bởi vì tắm đêm á, thì hãy gọi vào chương trình để tham gia câu chuyện cùng với chúng tôi.
1: Bao nhiêu người nói Kinh Luân không phải là ít đâu, ai cũng dặn luôn là mày không nên tắm khuya.
2: Mà khuya là cỡ nào, 11-12 giờ đêm không?
1: Dạ.
0: Thì nói chung là 10 giờ trở đi là khuya rồi đúng không?
1: Mà Kinh Luân cứ chờ 2-3 giờ nó tắm cơ mà. Cái đó là như vậy đó. Bởi vậy là mình cũng lo lắm, mình không biết cách nào sao stop được. Bây giờ không lẽ bỏ chơi thể thao?
0: Ừ. Bây giờ thay vì tắm lâu đi.
1: Rồi
0: lâu sao ngủ?
2: Không được.
1: Dơ lắm.
2: Thì cảm giác sao ngủ không ngon. Nó ngủ không thấy còn mau.
0: Nó vui thôi chứ hả? Không tắm bà vợ đạp xuống giường chứ cho nằm.
1: Yeah, rất là khó chịu. Trong phần 2 quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với chúng tôi nhé. 713-931-1560. Đáng lẽ về cái đề tài hôm nay nó không liên quan gì tới đột quỵ cả, nhưng mà tự nhiên cái mình nhớ tới mình hỏi thôi. Tại mình muốn hỏi để mình biết coi.
0: Cái này mình cũng muốn biết.
1: Yeah.
2: Cái này cũng quan trọng mà. Đây là một cái vấn đề rất là quan trọng.
1: Tại vì ai cũng khuyên đó. Yeah, ai cũng khuyên cái câu nói là không nên tắm khuya. Nhưng mà người ta nói không nói lý do tại sao. Vâng, xin quý vị đừng gọi là sóng. Chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: trời, ốc cao xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cong sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
8: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
9: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
8: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
9: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
10: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
11: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Kính xin phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với cái Luân, Mai Phương và Nguyên Khôi. Trong phần 1 thì chúng tôi có nói về cái những cái sự kiện gần xảy ra gần đây mà trong trong cái cộng đồng người Việt mình hay nói tới, đó là bị đột quỵ vì do tắm khuya. Không biết có thật sự là như vậy hay không, có phải là do tắm khuya mà bị hay không, hay là có một cái triệu chứng gì trong người. Anh Phong cũng vừa mới nói đây là đứa cháu vẫn còn trẻ lắm, trẻ anh kia luôn nữa, to con khỏe mạnh, đang đi tắm xong qua đời trong đó luôn.
1: Dạ, là nằm luôn ở trong.
0: Thì anh mới khuyên là thôi bây giờ buổi khuya thôi chùi người thôi. Không làm được, kia luôn không làm được, tại vì mình đi đi chơi thể thao về thì nó mồ hôi một cái nhễ nhại lắm, không cách nào mà lau người được. Nhưng mà đối với kinh luận đó, cái tắm khuya mà là không phải là nguyên nhân chính, nhưng mà cũng mà mình nghe nhiều nhất thôi chứ không phải là nguyên nhân chính, có nghĩa là tắm khuya thì dễ dẫn tới bị đột quỵ, có đúng hay không vậy thưa quý vị? Một lần nữa là số phone là 7713931560 hay comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network.
2: Thấy nếu mà vậy là có phải vì thay đổi đột ngột trong cái temperature của cơ thể không?
0: Cái đó là cái kia luôn lo. Tại vì khi mà luôn đánh xong đó là cái dội nước lạnh luôn á, chứ không phải là nước mát nha. Dội nước lạnh lên người liền. Như vậy thì có nguy hiểm hay không? Nhưng mà mình hỏi ChatGPT đó thì họ nói là cái đó không nguy hiểm và nên làm nữa chứ.
2: Thì đúng rồi.
0: Nên làm.
2: Thì người ta chơi thể thao xong người ta vậy mà.
0: Yeah,
2: tại người vì ta vô chườm đá, người ta vô nhảy vô cái bát thấp mà.
0: Yeah, nhảy thấp đá không người ta ngồi.
2: Dạ.
0: Còn quay lại cái việc mà đi tắm khuya thì như Nguyên Khôi nói là nhiều người nói đó là cái thay đổi đột ngột trong cái cơ thể là cái lạnh và cái nóng. Nhưng mà một lần nữa mình đâu có tắm nước lạnh đâu ta, ở đây không ai tắm nước lạnh cả.
2: Mà cũng không nên tắm nó nóng quá nữa.
0: Đúng, không nên tắm nó nóng quá, nhưng mà cái nước thường thường cái nước lạnh dẫn tới nguy hiểm hơn là nước nóng phải không?
2: Mình nghĩ vậy.
0: Đó thì vâng, xin gọi vào chia sẻ cùng với anh em chúng tôi. Quay lại cái đề tài chính ngày hôm nay đáng lẽ phải nói trong phần 1 đó. Đó là cái bản tin mà Mai Phương có đưa cho Kilon được xem. Theo tờ báo tin tức từ phía tiểu bang Indiana, thưa quý vị, là một cư dân bang Indiana đã vô cùng bối rối khi tưởng mình trúng giải 100.000 Mỹ kim từ vé số cao, nhưng sau đó là được thông báo rằng số tiền thực tế chỉ là 20 Mỹ kim do lỗi kỹ thuật. Công ty xổ số Hoosier Lottery thông báo đã ngừng bán vé số cao có tên là Space Invader Cash Invasion giá 5 Mỹ kim, vừa mới ra mắt sau khi phát hiện một sự trong ngoặc, đó là sự cố kỹ thuật. Phía công ty xổ số không giải thích chi tiết về cái sự cố này, nhưng một người trúng giải độc đắc 100.000 Mỹ kim đã liên hệ với đài Fox 59 sau khi được thông báo rằng anh ta thực tế chỉ thắng có 20 Mỹ kim. Anh Mike Fields là một trong người là những người trúng giải độc đắc lớn này. Anh lái xe đến trụ sở Hoosier Lottery ở trung tâm thành phố Indianapolis để nhận thưởng nhưng bị từ chối. Cái này không phải lỗi của mình, nhưng họ vẫn không chịu trả. Phải không?
1: Đúng rồi, cuối cùng họ vẫn không trả.
0: Bây giờ xin phép sẽ luôn được đón số phone 76271 nha.
1: Dạ, xin chào.
0: Dạ, xin chào.
3: Chú, tôi là chú Hiền á.
2: Dạ, hello chú.
1: Dạ, dạ chào chú.
3: Bà xã của Hiền cũng bị như bà nói là khi mà bà đi làm về đó, mà hôi rất là nhiều, bà không còn không có tắm, bà chờ chuyện nào mà hôi nó hết, nó hết rồi á, là nó tắm, mà tắm nó không phải là tắm bảy tiếng khuya cũng được, nhưng mà không có tắm nước lạnh, nước nóng, nước tắm nước ấm á.
2: Nước ấm.
3: Đỡ hơn.
2: Dạ.
0: Dạ vâng.
1: Dạ.
3: Tại vì bà người của bà là lạnh như là nước đá vậy đó. Trời nóng trời lạnh thì người cái bảo nó cũng lạnh nha, cho nên bảo không đi dám tắm. Cái trời thì mà mồ hôi nó ra hết rồi có bảo tắm, chứ không phải là tắm khuya là bị đột quỵ đâu. Tắm vậy cơ thể nó bị đột xuất, nó hạ cái áp á, nó hơi bị chót á.
2: Dạ, vậy là như chú nói là không phải vì tắm khuya mà là tại vì khi mà mình đổ mồ hôi này kia rồi mình nên nghỉ ngơi cho nó ráo, rồi cho nó giống như là con người của mình, cái cơ thể của mình nó cân bằng lại rồi mình hãy đi tắm.
1: Dạ.
3: Không có tắm không tắm không ấm á.
2: Dạ vâng. và nước ấm. Do thường thường
3: mà,
2: thì
3: nếu mà bả tắm vội bả người mua vô mà bả bị nó ăn á,
2: dạ,
3: là bả đắp mềm vô hay là bả lấy mấy sấy phải sấy hay cái chỗ mà bị nó là nó hết.
2: Ừ,
0: dạ vâng. Dạ. Như vậy với thì lại, dạ xin mời chú.
3: Với lại bà xã bà biết thuốc nam á.
2: Dạ.
1: Dạ.
3: Những ai mà bị sẵn thận á, thì lấy cái cây ngò ôm á, cái cây mà nấu chân chua đó.
2: Ngò ôm.
1: Dạ.
3: Ăn sốt.
0: Vâng.
3: Cái người nhà ai không rồi đó. Còn không có gì lấy cái nước luộc lên, lấy cái nước nó uống. Chị sẵn thận á.
2: Dạ, cảm ơn chú.
0: Vâng, cảm ơn chú nha.
3: Cái cây ngò gai đó.
0: Dạ. Dạ vâng, cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn chú đã tham gia chương trình.
1: Dạ.
0: Một lần nữa, Jackie Long xin được phép nói như vậy nè. Cái này mình ở đây không phải là cái chương trình mở ra mèo vạch để chỉ bên. Mình không dám. Kinh Long chỉ hỏi một lý do đơn giản thôi. Có phải tắm khuya là một trong những nguyên nhân dẫn đến đột quỵ nhiều nhất hay không? Kinh Luân xin phép hỏi như vậy thôi. Chứ còn nếu mà cô chú khuyên ăn món gì, thuốc gì, rau gì để mà trị bệnh thì Kinh Luân xin phép là không dám không dám để cho cô chú nói qua đường qua cái nhà đài này. Mắc công lắm, nguy hiểm lắm.
1: Dạ.
0: Dạ vâng. Một lần nữa số phone là 7139311560 nhé. Có thể gọi vào tham gia chương trình. Quay trở lại cái bản tin hãy Kinh Luân đọc là một người trúng số cào mà không cho thắng giải. Lý do, họ có nói lý do tại sao không cho thắng ông Mai Phương?
1: Họ nói là do in sai.
0: In sai hả?
1: Đúng rồi, do lỗi lúc mà in đó.
0: Như vậy thì cái đó là lỗi của họ, họ vẫn phải chịu chứ rồi.
1: Nhưng mà họ không chịu, bởi vì họ nói rằng là cái giải thưởng của họ là không có tới cái mệnh giá đó.
2: Khi mà coi cái số cào đó, thì cái maximum cái số trúng là bao nhiêu? Ok. Nếu mà cái maximum số trúng là say, thí dụ mình mua $5, cái maximum số trúng là 200.000, 1 triệu whatever, hoặc là 100.000. Và nếu mà cái số trúng đó là 100.000 thì hey, cái obligation của anh phải trả, tại vì cái đó lỗi của anh, don't matter. Mà còn nếu mà cái số cào đó $50 mà họ đề là ở trên cái tờ số cào là cái từ maximum nó có thể trúng á mà là 50.000 á, thì cái đó make sense. Thí dụ mà 50.000 mà tiền anh cạo ra thành được 100.000 đó thì lại khác. Thì cái đó thì cái đó bị lỗi đúng rồi. Tại vì khi mà Kinh Luân không biết có mua số cào không, lâu lâu mình cũng mua số cào, nhất là Tết á, được cho đó. Thì họ đề là quyền có thể maximum là $100.000 hoặc là $200.000. Còn thí dụ mà quyền $500.000 50.000 đi, mà thì mình cạo chúng được 100.000 á, thì chắc cái đó bị lỗi rồi.
0: Bây giờ xin phép cho Kinh Luân được đón 6656. Hello.
1: Dạ xin chào.
4: Dạ xin chào quý đài.
0: Dạ xin chào chị.
4: Dạ cái hôm nay đề tài của mình đó là nói về là tắm, có phải tắm đêm là bị đột quỵ không?
0: Dạ đúng. Dạ đúng.
4: Không phải là nguyên nhân chính đâu ạ. Mình vẫn tắm đêm, nhưng mình biết cách tắm, mình không đừng có để cho đang dù đang là nóng quá mà dù nước lạnh được lạnh thì trên nó dễ bị cái huyết áp nó xuống rẻ lắm. Cho nên là mình phải để từ từ. Dạ. Mình phải để từ từ, ví dụ nghỉ ra chút xíu, sau đó mình mở nước vừa phải, đừng có nóng mà đừng có lạnh, vừa ấm thôi. Rồi mình dội từ từ trên người, chứ đừng có dội cái ào là nó làm mình cơ thể mình đang nóng mà tự nhiên dội cái ào cái nó giống như là một cái bát nước lạnh tạt vào mặt vậy, nó bị giật mình chứ. Thành thử ra là mình phải từ từ, con cẩn tắm đêm không sao hết á.
2: Nhưng mà chị ơi, người ta nói là người ta nói mà tắm đêm á thì nếu mà có thể an toàn hơn, nếu mà mình có thể là dội nước từ trên lên, đúng không?
4: Dạ, khi đúng rồi, mình nói đừng có dội từ trên đầu xuống, mình dội từ từ vô người để cho cái nước nó làm quen với cái cơ thể mình đã.
0: Có nhiệt độ,
4: mới dội lên người, tức là mình dội từ từ thôi, từng bước bước một, mình đi từ từ nhẹ nhẹ. Thì nó sẽ làm nó từ từ cái nhiệt độ mình nó hòa với cái nhiệt độ nước đó, thì nó làm cho cái huyết áp trong người mình không có xuống thấp mà nó không tăng lên.
0: Dạ vâng.
4: Thì nó sẽ, tại vì có những cơ công việc không thể nào mà không tắm, dựng ra vườn mà bê không tắm thì sao ngủ.
0: Dạ vâng. Dạ
1: đúng. Dạ.
4: Nhớ lắm, không thể nào chịu nổi.
2: Mà chị có nghĩ là những người mà tắm đêm mà bị đột quỵ đó thì Chị có nghĩ là hầu hết những người đó là có bị bệnh nền, có thể là họ biết hoặc không biết không?
4: À, cái đó là cái bệnh nền, một thứ hai là do stress.
2: Rồi stress.
4: Chị đang tắm xong rồi nghĩ đến cái chuyện gì đó.
0: Trời đất ơi.
2: Rồi tắm mà nghĩ chuyện gì nữa ta?
4: Tức là nhiều khi đang tắm mà mình bị stress, mình suy nghĩ chuyện gì đó. Ví dụ như đi xô đi. Hôm nay có băng đi xô về bực bội cái chuyện gì đó. Bực bội cái người đầu hay bực bội cái người đồng nghiệp của mình, hoặc là bực bội cái người đánh đàn không làm cho mình hát hay, đại khái là như vậy. Hoặc là mình đi làm về trong chỗ làm mình có những cái stress mà tự nhiên trong mình đang tắm mà mình cứ suy nghĩ, khi mình suy nghĩ mình đâu có biết cái nhiệt độ nước như thế nào, rồi không biết cơ thể mình như thế nào, nó dễ bị tăng huyết áp, rồi làm cho cái con tim của mình nó không có đồng nhiệt đó, nó dễ bị sốt là như vậy đó.
2: Okay.
4: Cái đó là do bệnh nền cộng thêm cái cơ thể của mình, cái stress quá, mình không biết cơ thể mình lúc đó muốn cái gì, cho nên mình chỉ dồn theo cảm tính thôi thì nó dễ bị đột quỵ hơn. Đó là còn chứ mình vẫn tắm đêm, mình cũng tại mình làm ra vườn mình vô mình tắm.
2: Dạ đúng rồi,
4: mình không sao hết đó. Dạ
0: vâng, Kim Luân nói cho chị nghe nè. Chắc hồi nãy chị cũng nghe Kim Luân nói rồi, là Kim Luân chơi tennis vào buổi tối 11-12 giờ đêm đó, vừa chơi xong rồi Kim Luân lấy nước lạnh, Kim Luân dội lên người liền, nước đá nha chứ không phải nước lạnh nha, dội lên người liền. Như vậy chị nói cái đó rất là nguy hiểm á chị.
4: Nguy hiểm ạ, tại vì mình đang nóng, mình dội nước đá có phải là nhiệt độ nó quá sốc không?
0: Nhưng mà như vậy nè chị, trên ChatGPT hay là Grok Nok, Kim Luân có hỏi luôn thì nó khuyên là cái đó không sao cả. Không sao nha.
1: Nhưng mà làm liền hay là có đợi cho nó
2: không? Làm liền.
0: Làm liền.
4: Cái này là tùy theo cơ thể của mỗi người, không có phải giúp cứu.
2: Chị nói đúng, cơ thể của mỗi người. Cơ thể của mỗi người đúng.
4: Nếu mà mình biết mình cơ thể mình yếu thì đừng ra gió thế thôi.
2: Cái đó chị nói đúng, cái đó cơ thể của mỗi người.
4: Mình phải làm cho nó đúng với hợp với cái cơ thể của mình bây giờ.
0: Đúng
4: rồi. Người trẻ thì nó không có quan tâm về vấn đề người ăn uống, cũng như cái ăn mình cái tập thể dục mà. Nhưng mà thấy người trẻ bây giờ thì sợ bị hớt tác rất là nhiều.
2: Rất là nhiều, chị nói đúng.
4: Ý lại. Ý lại là mình khỏe, mình đang còn trẻ, mình cứ ăn đi rồi mình tập thể dục rồi mình làm việc nó hết, nhưng mà nó đóng ở trong người một ngày nào đó mình làm việc bất thường rồi stress kia bắt đầu nó mới cái đó nó mới tăng lên, nó mới dễ cái tăng huyết cầu lên là như vậy. Cái đó thì theo cơ thể bên người mình không nói nhất thiết, nhưng mà cái vấn đề là mình phải cảnh giác, mình phải lưu ý khi mà cơ thể mình tắm thì mình thường thường á bao giờ cũng vậy, mình đừng cái gì làm cho nó đột xuất quá. Nó dễ bị làm cho cơ thể mình nó phản xạ ngược lại. Ví dụ mình đang nóng mà mình cái lạnh cái ào, mình phải làm cho cái nhiệt độ nó vừa vừa chút để cho rồi mình hát nước từ từ cho nó thấm vô. Cũng giống như giờ mình đi tắm biển đi, mà bây giờ nước bị dưới biển rất là lạnh, mà tự mình nhảy xuống cái ào coi mình bị ngợp không, ngợp chứ. Lúc mình phải xuống từ từ, mình xuống thì mình lấy nước mình hớt lên người để cho nó hòa nhập với cái nước biển đang lạnh lạnh lạnh đó, bắt đầu kia rồi mình thấm lạnh rồi bắt đầu mình.
2: Dạ chị nói đúng, cái này không cần phải nước biển, đi bơi cũng vậy. Đi bơi cũng vậy.
4: Dạ vâng, cái đó là cái nhiệt độ nó quá đột ngột, nó làm cho con người không thay đổi kịp.
1: Dạ.
4: Đó là lý do mà mình nói. Dạ vâng.
2: Dạ cảm ơn chị rất là nhiều.
1: Dạ cảm ơn chị.
4: Không có gì. Dạ vâng.
1: Dạ chào chị.
2: Mình nghĩ đó là cái đó không chỉ là như vậy. Và nếu mà thí dụ ở ngoài trời nóng đi, mình vô một cái office nào hay chỗ nào nó lạnh quá, nó cũng ảnh hưởng tới cái sức khỏe của mình. Và xã mình nhiều khi có cảm giác được là bị nhức đầu và bị khó chịu nếu mà thay đổi đột ngột vậy đó.
0: Nó gọi là sốc nhiệt đó.
1: Như hồi trước lúc mà còn ở bên Việt Nam, Mai Phương đi mà gọi là đi taxi và đi công việc á, là đang đứng ngoài đường cái gì, cái mình bước lên taxi thì taxi lúc nào cũng mát hết trơn á, là mát xong rồi lại bắt đầu cái bước xuống đi ở ngoài phố, xong rồi lại
2: lên taxi
1: xong rồi bước vào, chắc chắn là ngày hôm đó sẽ bị bệnh đó Kinh Luân.
0: Như chị nói là cũng tùy theo cơ thể của mỗi người. Bây giờ xin phép cho luôn được đón 6656 ở phải chị gọi lại không nè. Alo.
1: Dạ xin chào.
4: Dạ mình muốn nói thêm là nếu mà trường hợp mình làm ngoài trời đang nóng, ví dụ đang giữa trưa vậy đó, mình nóng quá mình muốn vô nhà tắm chút, đừng có vô nhà liền, ở trong cái găm bóng găm một tuần 15 phút, sau đó vô nhà móng, đừng uống nước lạnh, uống nước đá liền là sẽ bị sốc. Mình cứ nói
2: vậy thôi. Cái đó là mình luôn á. Mình lỡ nước lạnh liền.
0: Đúng rồi. Đâu có, ta đang nóng mà
2: uống nước lạnh liền luôn.
1: Mà hay nói là không được lắm, mà cứ uống vậy thôi thì tùy sức khỏe của mỗi người phải không chị.
2: Nhưng mà quen rồi.
4: Dạ vâng đúng rồi ạ. Đó là tùy theo handle được thì mình cứ tiếp thôi, nhưng mà làm vậy cũng không tốt cho sức khỏe. Tại vì làm được cho con tim với là cái nhịp tim của mình với là cái huyết áp chân mình nó xuống đột ngột quá, làm cho cơ thể mình cũng mất quân bình chứ, đúng không?
5: Dạ vâng.
2: Dạ cảm ơn chị. Thôi nhưng mà cái này thật sự mà đúng có nhiều khi
1: dạ cảm ơn chị đã tham gia.
2: Cái này đúng có một cái lần mà bị ho, cái mình đi bác sĩ cái khám, bác sĩ nói anh bị viêm họng đó, viêm họng nhẹ đó, nói đừng có uống nước lạnh nữa nghe không, uống nước ấm đi. Cái mình về mình nói với bà xã mình, nói bác sĩ nói vậy, thì bà xã mình phán một câu rất là hay, cái này đâu cần để bác sĩ nói. Nhưng mà nói chung cái luôn nó đúng, khi mà tới một cái tuổi nào sau 50 á, thì có lẽ là mình cái gì mình cũng phải thận trọng hết đúng không?
5: Dạ tại vì nhiều khi nếu đối với những người mà không đi check bác sĩ thường xuyên giống như Kinh Luân nè, người ta thì mỗi năm ta điên lên, luôn chắc 3 năm nay chưa đi rồi, thì cái cơ thể mình thay đổi trong thời gian đó mình không biết. Mình có thể bị cao máu hay là bị thiếu máu hay là cao mỡ gì đó mình không biết. Bởi vậy khi mà mình cũng một cái thói quen đó nhưng mà 3 năm trước giờ 3 năm sau nó khác chứ không? Thì đúng. mình sẽ bị thôi.
2: Như ngày xưa trẻ thì có thể là chơi đá banh ngoài trời khuya mà gian nắng này kia, nhưng mà tới bây giờ thì có lẽ là
5: không nổi quá.
2: Không phải không nổi, không dám nữa. Yeah. Không nổi là chắc rồi, nhưng mà không dám nữa.
5: Bây giờ xin phép cho lên được mời 5252 ạ. Hello.
1: Dạ xin chào.
6: Chào ba người đẹp.
2: Dạ.
5: Dạ chào anh.
1: Dạ, chào anh.
6: Cái từ đó anh Luân biết không, cái từ đó nó gọi là người ta gọi là sốc nhiệt á.
2: Dạ sốc nhiệt.
5: Dạ.
1: Dạ.
6: Là giống như kiểu mà Nguyễn Phú Trọng mà đang nóng đi về miền Tây đang nóng rồi vô máy lạnh á.
2: Ồ.
6: Là bị đột quỵ đó.
1: Dạ.
5: Dạ vâng.
6: Nhớ cái vụ đó không?
5: Dạ nhớ.
6: À. Còn cái dù mà anh Luân nó tắm kiểu đó là đây cũng nghe nhiều người họ nói là ví dụ như mồ hôi đang ra đồ gì thì đừng có nên tắm, tại vì lúc đó giống như kiểu mà nó phản ứng á.
5: Dạ vâng.
6: Phản ứng thì dễ bị sốc nhiệt á, gọi là sốc nhiệt á.
5: Nhưng mà cái Luân hỏi anh nè, cái phần trăm mà anh tắm nước lạnh ở bên Mỹ này nè, thấm lắm phải không? Tại vì khi mà anh đã vô trong cái sau rồi anh mở nước nóng. Mà đôi khi mở nước nóng chờ cho nó nóng xong mình mới vô nữa chứ. Đấy, chứ anh đâu giờ tắm nước lạnh đâu phải không anh?
6: Không bao cho dù cả tắm đồ mà không ai mà tắm được nước lạnh.
1: Quen rồi. Chỉ có một chỗ mà nước nó lạnh hơn bình thường thôi là hồ bơi.
6: Dạ. Xả một tiếng là nó đơ người liền chứ.
2: Nổi đâu.
6: Biển là bên bót tâm này này, trên nóng là tắm đồ nhưng mà xuống biển một cái là phải nhào lên liền chứ không chịu nổi.
2: Đúng rồi.
6: Nó lạnh cờ đó sao mà chịu nổi.
5: Như vậy thì cái trường hợp mà tắm mà bị thay đổi nhiệt độ thì cũng đâu có đúng đâu phong ta.
2: Đúng, mà nghĩ có phần nào đúng chứ.
6: Chắc cũng đúng một phần
2: nào đúng, đúng chứ.
6: Sốc nhiệt đó. Đang giống như kiểu mà Nguyễn Phú Trọng mà nó đang ở ngoài nắng nóng kiểu đó vô máy lạnh một cái là bị sốc nhiệt.
2: Yeah, rồi với là cơ thể có lẽ ổng đó ổng già rồi ổng yếu.
5: Dạ. Yeah.
2: Cũng
6: đúng rồi.
5: Vâng, cảm ơn anh nhé.
6: Còn đây này.
5: Dạ.
6: Yeah. Đây này có một ông anh chết năm 2000 tháng 12 năm 2020 thì ổng tắm buổi trưa. Nhưng mà ổng thì không là ổng bị mổ tim rồi. Thì ông vô tắm buổi trưa thì không biết tắm sao mà ngã trong nhà tắm và đi luôn.
5: Dạ vâng.
6: 61 tuổi.
5: Dạ vâng.
2: Wow, 61 tuổi trẻ.
5: Vâng. Cảm ơn đã tham gia chương trình và
6: ok. Rồi.
5: Dạ, vâng. Xin phép cho cái lời mời 9800 ạ. Hello.
1: Dạ xin chào.
7: Chào Mai Phương.
1: Dạ.
7: Kinh Lâm. Chào
2: Hương
7: Thôi.
2: Dạ.
7: Cái này thì chuyện nó cũng xảy ra có một thanh niên đó.
5: Dạ.
7: Ở ngoài ở ngoài trời ở Việt Nam thì nóng mà làm việc nhiều thì nóng nữa thì vừa vô nhà thấy có một cái chén đang để trên bàn á, anh ta cầm nguyên một cái chén ọc hơi bột thì nóng mà đang nóng quá mà ọc một hơi luôn chén đó, ông vừa ọc xong cái nguyên chén đó là ông nghĩ cả mình mẩy ông nóng mà nóng rang cần hơi cực luôn. Kinh Lương với Nguyên Khoi biết cái chén gì không? Cái chén của mấy ông mà lớn tuổi hay uống cái thuốc bổ á.
2: Thuốc bổ
7: đó, mà cái thuốc bổ là thuốc bổ của hu.
2: Ồ, giống như là ngạc hư rồi mấy cái đó rồi họ chế là thuốc hả anh?
1: Mấy cái thuốc ngâm á hả?
5: Thuốc ngâm đó, ý là để bổ dương đó không?
2: Bổ dương.
7: Chưa. Bổ hu á. Bổ hu á nó nóng lắm. Nóng kinh khủng luôn.
2: Dạ.
7: Rồi uống cho đàn ông mà. Dạ. Thì cậu ta đâu biết đâu mệt, nóng quá ngoài đường uống chơi một hơi luôn một. Trời ơi, người ta phát quả lên luôn không? Chịu không nổi biết. Biết một cách là chữa lửa không? Chui, hồi đó ở bên Việt Nam còn xài luôn nước á.
2: Dạ, chui vô luôn.
7: Để xuống luôn ngâm lên. Thế nhờ, nằm trong đó thôi. Trời nó mới giải nhiệt nổi mà đúng như vậy. Dạ. Chứ không có là chịu không nổi. Nói chơi chứ. Cái chuyện đó chuyện như vậy đó. Thì cái vấn đề giải nhiệt thì nói tôi chêm này vô cho nó vui thôi. Nhưng mà thật cũng có vậy chứ không phải là không có.
5: Dạ.
7: Nhưng mà cái phần mà kinh lưng nói ba năm nay không đi khám bệnh. Kinh lưng năm nay nhiêu? 30 hả? 30 thì đi 30.
1: Dạ anh Trung ơi, phải anh Trung không?
7: Dạ, dạ đúng.
1: Dạ bữa nào anh Trung lên bữa đài để Kinh Luân dẫn anh đi
2: đi gặp anh Kinh Luân coi phải 30 không? À, nhìn tướng học sinh mặc phụ huynh rồi anh ơi.
5: Kinh Luân 50 rồi anh.
7: Nếu mà 3 năm sau mà tuổi 30 thì không sao. Nếu mà 40 đi là cảm thấy sức khỏe mình nó xuống liền.
5: Không anh, Kinh Luân 50 rồi. 50 rồi thấy
7: dạ, xuống nhiều lắm. Xuống nữa,
5: dạ, xuống nhiều lắm.
7: Sẽ xuống. Lên mốt mà xuống xong tới 60 rồi là cái đập liền thấy rõ rệt luôn á. Lúc đó là gọi là
1: anh đừng làm tim của cho Kinh Luân nhói đâu anh.
5: anh dự đoán tương lai sao nó mịt mờ.
7: Ông về nói cái sự thật mình phải coi chừng.
5: Dạ vâng, dạ vâng.
7: Bảo vệ sức khỏe mình, giữ gìn sức khỏe mình đừng có y y quá.
5: Dạ đúng.
7: Rồi nói mình nói thiệt cho một Kinh Luân đó nha, ráng đi khám mỗi năm đi khám đi.
5: Dạ vâng.
7: Để
5: dạ
7: biết
5: vâng.
7: Mà mình người trước cái chuyện gì mà mình người trước thì nó mình phát giác sớm mình.
5: Dạ vâng.
7: Mình người thì dạ. Có cái ngày nay thì Kinh Luân thấy hồi xưa của mình mấy người lớn tuổi không, năm mấy lần đứt cầm máu chết hết rồi.
5: Dạ dạ.
7: Không đi khám, đó mình phải cẩn thận.
5: Dạ vâng. Ok. Vâng, cảm ơn anh.
2: Dạ cảm ơn anh.
5: Dạ. Sau cái buổi nói chuyện hôm nay chắc Kinh Luân thứ nhất là không dám dỗ nước đá lên người sau khi chơi tennis nữa. Không mà cái đó cũng make sense chứ không?
1: Dạ.
5: Cái đó một phần nào đó đúng chứ tại vì nó thay đổi nhiệt độ quá nhanh. Cái người rồi. Mình hồi xưa nó chịu được, bây giờ nó chịu không được nữa.
1: Lúc trẻ đó thì nó dễ giống như là cái sợi dây thun mới nó còn đàn hồi.
5: À.
1: Mà tới khi sợi dây thun nó giãn ra rồi Kinh Luân nghĩ nó còn đàn hồi được hay không? Đúng không? Thì Mai Phương hồi nãy cũng quyết tâm tìm hiểu thì nói là thì mình tại vì câu chuyện hôm nay nói về cái chuyện tắm và huyết áp.
5: Yeah.
1: Thì đó là khi mà cái người huyết áp đang cao đó thì có nên tắm hay không? Thì câu trả lời dứt khoát là không nên tắm. Bởi vì nếu như mà tắm nước lạnh đó thì khiến các mạch máu co thắt đột ngột, làm huyết áp tăng vọt cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến đột quỵ hoặc tai biến. Còn nếu mà tắm nước nóng đó nha thì nhiệt độ cao làm cho các mạch máu ngoại biên giãn nhanh, khiến máu dồn xuống phía dưới và giảm lượng máu lên não, thì cũng sẽ làm cho người mệt mỏi đột ngột đó đại khái, hoặc là tụt huyết áp đột ngột. Nói chung là nói mình tưởng ra cho rằng là cái chuyện tắm là đơn giản, nhưng mà thực sự ra mình phải tắm khi mà mình ở trong một cái trạng thái nó thoải mái nhất và không có bị mệt thì nên tắm, còn đang mệt quá là không có nên tắm. Đang mệt thì phải nghỉ ngơi.
5: Như vậy, nhưng mà nói chung là nguyên do cũng là do huyết áp của mình cả.
1: Đúng rồi, do nó có mình có cái bệnh sẵn trong người rồi.
5: À, như vậy thì có cần nên mua cái máy đo máu ở nhà lúc nào cũng có không?
1: Có.
5: Chứ cứ đi tắm đòn cả.
1: Không, mình feel được chứ, Kinh Luân, mình feel được mà. Đúng không? Mình cảm thấy người mình bình thường thì đâu có gì đâu.
5: Vâng, sau ngày hôm nay là mình... nhưng mà nói chung là... nguyên do cũng là do huyết áp của mình cả.
1: Đúng rồi, do nó có mình có cái bệnh sẵn trong người rồi.
5: À, như vậy thì có cần nên mua cái máy đo máu ở nhà lúc nào cũng có không?
1: Có.
5: Chứ cứ đi tắm đòn cả.
1: Không, mình feel được chứ, Kinh Luân, mình feel được mà.

0: cái chị hồi nãy nói là phải chờ nó ráo mồ hôi xong rồi,
1: đúng rồi,
0: bình tĩnh đã, và từ giờ chơi chắc tới tháng sau hy vọng là đi khám bác sĩ lại. Đi check up.
1: Nghe là anh Trung đi đi khám bác sĩ. Yeah. Đi check up.
0: Đúng. Vâng, cảm ơn Mai Phương, cảm ơn Minh Khôi và cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình cùng với anh em chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
2: Xin chào quý vị.

0: Sự gia đình bình an, tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang for Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.gov.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
9: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam, kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Thoại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình hội chợ văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival, lần thứ 5 vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập hội. Hội chợ văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 đến 11 tuổi với nhiều giải thưởng được tài trợ của văn phòng luật sư Fon in London cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng giải nhất là 500 Mỹ Kim và 2 giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi tiệm Tea House, thi thử cà phê do tiệm Trung Nguyên E-Coffee tài trợ. Ngoài ra, cuộc thi vẽ cho các em từ 6 tuổi trở lên được VV Home tài trợ. Đặc biệt, năm nay có chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Frutti and Gardening Group với nhiều quà tặng từ Trần Nursery, The Amazing Seed and Plants Sienna Mutch. Chúng tôi đang có chương trình đặc biệt mua 5 vé cho gia đình được tặng Parking Pass trị giá 28 Mỹ Kim. Năm nay với sự hỗ trợ của hội chợ Tokyo 10, quý vị đến thăm gian hàng của Tokyo 10 tại hội chợ sẽ được tặng vé tham dự hội chợ Tokyo 10 trị giá 50 Mỹ Kim. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118 và website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Vietcultural Festival xin trân trọng kính mời.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng trăng tuổi thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steve Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Thông báo, Elay Skincare có dùng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng của máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Và kỹ thuật mới tạo sợi chân mày được gọi là Nano Hair Stroke, là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, tạo ra những sợi lông mày tự nhiên, mềm mại và có độ chính xác cao, mang lại vẻ đẹp tinh tế mà không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elay Skincare đang có giá đặc biệt là kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, kết hợp với collagen và vàng 24K là 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu kết hợp với collagen và vàng 24K, 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 200 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Phun xăm mí mắt 200 Mỹ Kim, giá thường là 450. Và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elay Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chống chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí hay là mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng, xuống cân và 50% off cho các dịch vụ Botox, Cellmine, Dermal Filler, Russian Lip, Hydrate Facial, Aquay 24K, Go Facial, Natural Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elan Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những khoa học gia nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt sau khi đến với Elan Skincare. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Elan Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
0: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin đến quý bà con, thân bằng, quyến thuộc, cũng như chư thân hữu gần xa. Chồng, cha, ông của Tăng Quyến là Hương Linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, sinh ngày 29 tháng 10 năm 1932 tại Quảng Trị, Việt Nam, tạ thế ngày 17 tháng 7 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 95 tuổi. Tang lễ sẽ được thực hiện tại nhà quan South Park Funeral Home ở số 1310 North Main Street, Palin, Texas 77581. Chương trình tang lễ như sau: thứ bảy 25 tháng 7 2026, 4 giờ chiều lễ nhập liệm, cầu siêu và thọ tang; 4 giờ chiều cho đến 8 giờ tối thăm viếng; chủ nhật ngày 26 tháng 7 2026, 9 giờ sáng lại cầu siêu, di quan, an táng. Sau khi an táng, di ảnh sẽ được đưa về an vị tại chùa Hương Lâm, số 4203 County Road 89, Palin, Texas 77584. Tăng gia đồng kính báo. Vợ: Phạm Thị Châu, pháp danh Diệu Liên. Trưởng nam: Phạm Ngọc Tùng cùng vợ Trịnh Phạm, Trang Nghi và các con. Trưởng nữ: Phạm Ngọc Dung. Thứ nam: Phạm Ngọc Bá cùng vợ Phạm Thái Tuyết và các con. Thứ nữ: Phạm Kim Liên cùng chồng Hồ Xuân Đại và các con. Út nam: Phạm Ngọc Thọ cùng vợ La Nguyễn Đoan Thùy và các con. Đích tôn: Phạm Ngọc Minh Triết. Các cháu: Phạm Trịnh Thanh Nguyệt cùng chồng David Branson, Phạm Thái Phong, Phạm Tuyết Linh, Hồ Phạm Tường Vi, Hồ Phạm Tường Minh, Phan La Minh Thành, Phạm La Minh Trân và Phạm La Minh Thảo. Toàn gia tăng quyến chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức cùng thân bằng quyến thuộc và quý thân hữu xa gần xin nhất tâm trợ duyên, cầu nguyện cho hương linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, vãng sanh về tịnh độ. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Đại gia đình đồng thành kính tri ân.
1: Cáo phó: Với niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô, gia đình tang quyến vô cùng thương tiếc kính báo. Anh Giuse Hoàng Vũ sinh ngày 15 tháng 5 năm 1954, đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 4 tháng 7 năm 2026. Chương trình tang lễ: Thăm viếng thứ năm ngày 23 tháng 7 từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, cầu nguyện lúc 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Nghi thức phát tang 6 giờ chiều tại nhà hoàng Winford Funeral Home, Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiberright, Houston, Texas 77074. Thánh lễ an táng thứ sáu ngày 24 tháng 7 lúc 11 giờ sáng tại nhà thờ St. Thomas Aquinas Catholic Church, địa chỉ 12627 West Belfort Avenue, Sugarland, Texas 77478. Linh cữu sẽ được an nghỉ tại Forest Park, West Hammer. Tang gia đồng kính báo: Vợ Nga Vũ, con John và Paul Vũ, chị dâu bà quả phụ Nguyễn Thị Tọa cùng con cháu, anh Vũ Văn Phúc cùng vợ và các con cháu Việt Nam, chị Mai Vũ cùng chồng và các con cháu. Xin cho linh hồn Giuse Hoàng Vũ được nghỉ yên muôn đời trong bình an của Chúa, và xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ông.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Bò
6: riêu,
5: bò
6: riêu.
4: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
6: trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.

Kính thưa quý vị, vào mùa thu năm ngoái, chính phủ Liên bang của Hoa Kỳ đã phải đóng cửa trong vòng 43 ngày. Và đầu năm nay, thì Bộ An ninh Nội địa của Hoa Kỳ cũng đã trải qua 76 ngày không có ngân sách hoạt động. Và đây là hai đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Và cả hai đều diễn ra chỉ trong vòng 10 tháng qua. Những người duy trì sự vận hành của đất nước đã không được nhận lương, bao gồm các nhân viên Cơ quan An ninh Giao thông Vận tải TSA, làm nhiệm vụ kiểm tra hành khách, các thanh tra viên thực phẩm có thể bảo đảm an toàn cho thịt và gia cầm và các quản giáo liên bang canh giữ những tội phạm nguy hiểm nhất quốc gia. Nhiều người phải tìm đến các ngân hàng thực phẩm. Một số người thậm chí nhận khoai lang quyên góp từ nông dân của địa phương chỉ để có đủ cái ăn. Người lao động bị chậm trả tiền thuê nhà, tiền trả góp, mua xe và phải đàm phán với lại bên cho vay để thế chấp chỉ để giữ được mái nhà của mình. Nghiệp đoàn nhân viên chính phủ của Hoa Kỳ, tức là AFGE, biết ít nhất là một trường hợp nhân viên liên bang là phải đi bán huyết tương để mà trang trải cuộc sống. Đó không phải là cách là một người sử dụng lao động nên đối xử với lại nhân viên của mình, chứ chưa nói đến chính phủ của Hoa Kỳ, nơi có lẽ là một nhà tuyển dụng lớn nhất và có nguồn lực dồi dào nhất thế giới. Và tình trạng này hoàn toàn có thể ngăn chặn được, bởi vì việc đóng cửa chính phủ theo kiểu hiện đại không phải là điều tất yếu theo hiến pháp. Đó chỉ là một hệ quả pháp lý ngoài ý muốn. Trong phần lớn lịch sử nước Mỹ thì sự thiếu hụt ngân sách không dẫn đến việc đóng cửa bất cứ một cơ quan nào. Các cơ quan vẫn tiếp tục làm việc với giả định rằng quốc hội cuối cùng thì cũng sẽ chi trả các khoản nợ. Mọi chuyện thay đổi vào năm 1980 khi mà Bộ trưởng Bộ Tư pháp lúc bấy giờ là Benjamin Civolati đưa ra cách diễn giải mới về một đạo luật ít được biết đến kể từ thế kỷ thứ 19. Theo đó, đã quy định rằng các cơ quan không có ngân sách được phê duyệt phải ngừng hoạt động và cho nhân viên nghỉ việc tạm thời. Kể từ khi quan điểm pháp lý đó được đưa ra, thì chính phủ liên bang đã phải đóng cửa một phần hoặc là toàn bộ hơn một chục lần. Và các đợt đóng cửa chính phủ trước đây thường diễn ra trong thời gian ngắn. Khi đó, hầu hết nhân viên chỉ đơn giản được cho về nhà và không cần phải làm việc. Tuy nhiên, hai đợt đóng cửa gần đây nhất lại diễn ra theo cách khác. Phần lớn nhân viên liên bang bị coi là nhân sự thiết yếu và buộc phải làm việc trong nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng mà không được trả lương, dẫn đến việc bị chậm trễ nhiều kỳ nhận lương. Như luật lưỡng đảng mang tên là đạo luật ngăn chặn đóng cửa chính phủ, tức là Prevent Government Shutdown Act, sẽ chấm dứt vĩnh viễn cái vòng lẩn quẩn tai hại này. Và nếu quốc hội không kịp thông qua ngân sách đúng hạn theo quy định của dự luật, thì một nghị quyết duy trì ngân sách tạm thời sẽ tự động được kích hoạt. Nghị quyết này cho phép các cơ quan tiếp tục hoạt động với mức chi tiêu hiện tại và được gia hạn mỗi 14 ngày, cho tới khi mà các nhà lập pháp hoàn tất công việc của mình. Sẽ không còn những màn phô trương chính trị hay là các nước đi mạo hiểm đẩy tình hình đến bờ vực khủng hoảng. Không còn cảnh buộc nhân viên nghỉ việc tạm thời. Không còn cảnh làm việc mà không được trả lương. Không còn cảnh yêu cầu công chức và gia đình, quân nhân là phải gánh chịu hậu quả từ sự kém hiệu quả của một bộ máy chính quyền tại Washington. Như lời thượng nghị sĩ James Lankford thuộc đảng Cộng Hòa của tiểu bang Oklahoma, người đã ủng hộ dự luật này từ lâu đã từng nói rằng người dân Mỹ đã quá mệt mỏi với những màn kịch đóng của chính phủ vô nghĩa, cũng như là việc quốc hội sử dụng nhân viên liên bang và các dịch vụ công như là những quân cờ trong các cuộc đối đầu chính trị. Nhiều người dân của Hoa Kỳ đã hoàn toàn đồng ý với tuyên bố này và cho rằng chưa có bao giờ việc duy trì các nghị quyết ngân sách tạm thời kéo dài là cách quản trị hiệu quả. Việc đóng băng mức chi tiêu ở mức của năm trước có thể gây thiếu hụt nguồn lực cho khả năng sẵn sàng quốc phòng, nghiên cứu khoa học, các dự án giao thông và những chương trình xã hội mà hàng triệu người đang dựa vào. Tuy nhiên, khi quốc hội của Hoa Kỳ không kịp thông qua ngân sách đúng hạn, điều đã xảy ra trong vài năm gần đây, thì giải pháp thay thế cho việc đóng cửa chính phủ chính là biện pháp tạm thời. Một số nghị sĩ lo ngại rằng cơ chế cấp ngân sách tự động sẽ triệt tiêu một động lực lập pháp, khiến cho các nhà lập pháp cứ để biện pháp tạm thời đó cứ tự động gia hạn mãi mãi. Các tác giả của dự luật đã lường trước và đưa ra giải pháp cho mối lo ngại này. Theo dự luật, quốc hội sẽ không được phép nghỉ họp, đi công tác hay là giải quyết các vấn đề không liên quan cho tới khi thông qua được dự luật phân bổ ngân sách cho cả năm. Các nghị sĩ buộc phải ở lại Washington để thực hiện nhiệm vụ của mình, thay vì rời khỏi thủ đô
như là một số người đã làm trong đợt đóng cửa cơ quan an ninh nội địa hồi đầu năm nay. Theo thượng nghị sĩ Meji Hassan thuộc đảng Dân Chủ của tiểu bang New Hampshire, thì người cùng ông Lanford dẫn dắt nỗ lực này cho rằng dự luật lưỡng đảng hợp lý này đã tạo động lực để mà Quốc hội cấp ngân sách cho chính phủ đúng hạn. Các vị nghị sĩ chắc chắn không muốn bị giam chân ở tại Washington và bị ngăn cản giải quyết các vấn đề quan trọng khác. Dự kiến Quốc hội sẽ sớm xem xét một dự luật cấp ngân sách tạm thời nhằm duy trì hoạt động của chính phủ cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Mặc dù tình trạng đó còn lâu mới đạt được lý tưởng và phản ánh một quy trình ngân sách bất cập, nhưng mà nó vẫn tốt hơn so với việc chính phủ phải đóng cửa. Tuy nhiên, việc thông qua một dự luật cấp ngân sách tạm thời không giải quyết được vấn đề cốt lõi. Tình trạng chính phủ đóng cửa đang diễn ra ngày càng thường xuyên hơn và kéo dài hơn. Thực sự, đã làm tê liệt bộ máy chính quyền ngay trong bối cảnh cạnh tranh và xung đột quốc tế gay gắt. Điều đó là không thể chấp nhận được. Các nhân viên liên bang không đòi hỏi gì nhiều, họ chỉ mong được trả lương đúng hạn.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
2: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kushada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada, Louisiana Best Bet.

0: Dạ, Hoàng Thơ và Anh Thư kính chào quý vị đã quay lại với Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là thứ hai đầu tuần và ngày hôm nay thì mình cũng sẽ có rất nhiều promotion hấp dẫn và đặc biệt luôn đó ạ.
1: Đúng rồi đó quý vị. Ngày hôm thứ bảy thì như quý vị biết là đã có event tại Vinashop Back to School gửi đến cho quý vị với lại mấy em nhỏ những cái dụng cụ học tập ba lô cho mấy em. Thì ngày hôm đó rất là đông luôn. Thì không biết là có nhiều cô chú ở Houston này có bị bỏ lỡ cuộc đó hay không người ta. Nhưng mà bữa đó chị em mình làm cũng đông quá ha.
0: Dạ,
1: thấy khách ra vô cũng quá trời bận rộn mà toàn là con nít không nhìn dễ thương mấy em hớn hở khi cầm trên tay những cái ba lô với dụng cụ học tập, kể cả là mấy em có việc được quyền lựa chọn màu sắc của ba lô luôn nữa, nhìn rất là hấp dẫn ha Thơ ha.
0: Dạ đúng ạ. Vừa mấy em sẽ có là ba lô, có tập, có sách, có giấy, có viết, rồi có nhiều cái khác và có quà từ Vinashop.
1: Đúng rồi. Và Vinashop phát ra cũng phải hết đợt này xong rồi phải vô trong làm thêm đợt nữa, đưa liên tục vậy mấy lần luôn đó quý vị. Nên là quý vị cũng đã biết rồi, mỗi lần cái event nhớ nha quý vị, Anh Thư với lại Hoàng Thơ cũng như là mấy bạn ở Vinashop mà có thông báo thì quý vị hãy ghé đi. Nó rất là tiện cho quý vị và có rất là nhiều cái lợi ích luôn, quà tặng rất là nhiều, kể cả những khách nào mà không có lấy cái backpack ở ngoài trước đó, mình cứ đi vô trong mình mua hàng Vinashop cũng có quà tặng đó quý vị. Nhưng mà ngày đó qua rồi thì thôi rút kinh nghiệm lần sau nha quý vị nha. Những quý vị nào chưa đi thì lần sau cứ thấy Vinashop hay Đài Việt TV á có báo event gì thì chịu khó tham gia, nó rất là có nhiều quyền lợi cho quý vị.
0: Dạ,
1: rồi
0: vâng.
1: Ngày hôm đó hình như chúng ta cũng xóa set up nhiều cái quà tặng của cứ những nhà tài trợ cho Vinashop đó quý vị, và có một số quý vị đi không kịp tới không được á, nên là thôi ngày hôm nay Anh Thư với Hoàng Thơ cũng ráng dính lại một ít phần quà đó để dành cho những quý vị gọi live show nè, để những quý vị nào ngày hôm đó không tham gia được hoặc là những quý vị ở những tiểu bang xa không có đi được á, thì ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ có cơ hội để nhận được những cái món quà từ nhà tài trợ nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, và món quà ngày hôm đó thì nhà tài trợ cho Vinashop gửi đến quý vị khi lại Vinashop mua hàng là một món quà rất là nho nhỏ như thế này thôi.
1: Nhưng mà nó nặng đô nha quý vị.
0: Vâng, đúng ạ. Nho nhỏ nhưng mà rất là nặng và nhiều món trong đây đó quý vị. Em ví dụ như em sẽ là lấy ra ha, là đây, một cái này là một cái body lotion để mình xức tay chân, hoặc là hai cái bánh cốm chuối. Dạ, ngoài ra còn có hai gói Yuki nữa và có thêm một cái hũ nữa. Đây, cái hũ này cũng là sức để cho body luôn đó
1: Face and body palm nha quý vị.
0: Dạ.
1: Những quý vị nào mà những cái khu vực trên face của mình nè, trên mặt nè, trên body nè, những cái chỗ nào mà bị khô da đó, chúng ta thoa lotion lên rồi mà nó vẫn không có gọi là cover hết được cái phần khô đó của mình, thì mình có thể lấy thêm cái palm này để chúng ta thoa lên nha quý vị. Hoặc là những cái khu vực mà đặc biệt như những cái chỗ nứt nẻ như gót chân của mình á, mình có nứt nẻ quá nhiều luôn, thì chúng ta có thể lấy cái này chúng ta thoa lên, nó sẽ cung cấp cái độ ẩm với lại hỗ trợ cho da của mình, nó sẽ gọi là đỡ bị khô hơn đó quý vị ạ.
0: Dạ đúng mà. Cái hộp này thì nó cũng rất là nặng bởi vì thấy nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này thôi nhưng mà cũng rất nặng, tới 60g lận đó. Dạ, và ngày hôm nay ví dụ như là quý vị đã hôm bữa thứ bảy quý vị không có lên shop và mua hàng Vinashop thì chị Anh Thư và Hoàng Thơ cũng có xin mình ấy một cái gói quà nhỏ nhỏ này gửi cho những vị khách gọi vào live show mua hàng trên 100 Mỹ Kim sẽ được tặng một món quà như thế này đây ạ.
1: Đúng rồi, một túi quà mặc định cho quý vị khi quý vị gọi vào live show order trên 100 Mỹ Kim nha quý vị nha. Và những cái túi quà này cũng có số lượng nhất định thôi, nên những quý vị nào đang xem live show thì tranh thủ gọi liền 1-855-5588-000. Ngoài ra khi chúng ta được nhận cái túi quà này rồi, chúng ta còn có thêm những lá thăm may mắn nữa. Và nếu như quý vị có cơ hội trúng thưởng thì quý vị sẽ trúng thưởng ngay luôn một cái bình giữ nhiệt như thế này luôn. Bình nước giữ nhiệt to quá trời to luôn nha.
0: Dạ đúng ạ, rất là to. Và hiện tại bây giờ thì trời cũng rất là nắng nóng, mình cần nước ạ.
1: Đúng rồi, mình phải thủ trong người một cái bình giữ nước như thế này. Chúng ta có thể bỏ đá vô để cho nó lạnh lạnh ấm đó, thì chúng ta có thể cầm theo chúng ta xách lên chúng ta uống. Có cái nắp nhỏ cho quý vị, nếu dụ như quý vị có đậy kín lại nè, nó không bị hở nhiều rồi cái làm cho hơi lạnh nó không bị thoát ra nè. Còn không, những quý vị nào mà hay thích uống nước nóng á, quý vị cũng có thể là sử dụng cái bình này luôn cũng được ha. Nó sẽ giúp cho chúng ta giữ cái nhiệt độ trong cái bình này tốt hơn. Đó, thì nguyên một cái bình màu hồng rất là xinh xắn dễ thương như thế này, chúng ta sẽ có bốc thăm trúng thưởng. Khi quý vị mua trên 100 Mỹ Kim, quý vị sẽ có được những cái lá thăm may mắn. biết đâu được sẽ trúng được cái bình này nha quý vị nha.
0: Dạ,
1: vừa được mặc định một cái túi quà rất là nhiều món và dạ, được bốc thăm nữa thì rất là hời cho ngày hôm nay đó. Và chương trình ngày hôm nay chúng ta đã bắt đầu rồi và chỉ trong vòng khoảng 45 phút thôi, tại chúng ta còn phải chừa thời gian quảng cáo và bóc thăm nữa, nên những quý vị nào đang xem live show thì tranh thủ gọi liền 1-855-5588-000 nha quý vị.
0: Dạ vâng, và mới nãy thì em cũng có nói là ngày hôm nay có một cái deal rất là chấn động cho ngày hôm nay. Tại vì ngày hôm em hé mí chút là ngày hôm 18 tháng 7 này là có event ở Vinashop, thì khách hàng gọi và giống như là khách hàng lại shop mua dầu vàng thiên tế một hộp là 59 đồng sẽ được tặng một chai. Và cái điều đó quá hời cho quý vị, và cũng rất tiếc là cho một số quý vị không lại được Vinashop, hoặc là những vị khách không ship về cho, tại vì mình chỉ áp dụng tại shop thôi, cho nên là ngày hôm nay cái deal sẽ dành cho những vị khách gọi vào lại show cho quý vị, đó chính là mua dầu vàng thiên tế cũng được tặng một chai, nhưng mà số lượng sẽ có cao chút, đó chính là mua 3 hộp dầu vàng thiên tế 6 chai sẽ được tặng một chai. Đây, quý vị mua 3 hộp dầu vàng thiên tế sẽ được tặng một chai nhỏ.
1: Đúng rồi, dạ. Bình thường thì chúng ta hay thấy là có promotion dầu vàng thì rất là ít đúng không quý vị? Hầu như là năm nay là ít cái chương trình promotion cho dầu vàng lắm luôn. Thì cái dịp working vừa rồi là dành cho event của Back to School, nên là mới gọi là ai working tới Vinashop, khách nào tới thì lúc đó mình mới có cái chương trình good deal như thế này.
0: Dạ.
1: Nhưng mà sẽ có nhiều những cô chú sẽ nói rằng ừ, cô ở xa quá thì làm sao, như vậy thì rất là thiệt thòi cho mấy cô ở xa. Nên ngày hôm nay Vinashop có chương trình cho quý vị là nếu quý vị mua 3 hộp dầu vàng thiên tế, quý vị sẽ được tặng một chai. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn, ví dụ như mua 5 hộp thì quý vị sẽ được tặng 2 chai. Only live show thôi nha quý vị, sau live show chúng ta sẽ không áp dụng chương trình này ạ. Nên những quý vị nào đang xem live show tranh thủ gọi liền giùm em 1-855-5588-000. Vừa được tặng quà, rồi vừa được bonus thêm dầu vàng nếu quý vị mua dầu vàng 3 hộp. Rồi yeah, còn vừa được lá thăm may mắn nữa. Rất là nhiều cái quà cho ngày hôm nay nha quý
0: dạ,
1: vị nha.
0: Dạ đúng ạ. Nếu mà ví dụ như là em là vị khách hàng trên đang có, ví dụ cô chú đang coi TV đi, thì em sẽ vô gọi vào live show để mua 3 hộp dầu vàng được tặng một chai, là mình đã được một chai và mình được thêm một giỏ quà nữa đó. Và ngoài ra mình được một lá thăm may mắn bốc thăm trúng thưởng bình nước nữa. Và hiện tại cũng đang có một số phone là 8887 à.
1: Dạ, hello.
2: Em ơi, lấy giúp chị
1: dạ,
2: 6 hộp, 5 hộp dầu vàng đó em.
1: Dạ rồi, dạ, chị lấy 5 hộp, em sẽ gửi tặng 2 chai. Dạ đúng
0: dạ,
1: rồi.
0: Dạ
1: đúng ạ. Dạ. Dạ, em gửi chị lá thăm may mắn, cảm ơn chị nha. Dạ. Dạ, em chào chị.
0: Dạ, em chào chị, cảm ơn chị.
1: Chị cũng rất là lựa chọn. Ví dụ như 3 hộp chúng ta tặng chai, lý ra bình thường chúng ta phải mua 6 hộp. Nếu mà trong có chương trình promotion như thế này là phải 6 hộp mới được tặng 2 chai. Nhưng ngày hôm nay live show good deal cho quý vị, chỉ cần 5 hộp thôi là được tặng 2 chai rồi. Đó, nên là những quý vị nào mà đợt này mà có về Việt Nam này, tại vì mùa này bắt đầu giá vé nó về Việt Nam cũng giảm rồi đó quý vị. Những quý vị nào mà về Việt Nam chuẩn bị nhanh tay order liền, tại vì show của promotion dầu vàng này quý vị cũng biết rồi, rất là hiếm. Ngày hôm nay thì chỉ có only live show thôi, nên là chỉ có 45 phút để tiếp nhận phone cho quý vị, nên quý vị tranh thủ gọi liền giúp em nha.
0: Dạ vâng, và cũng giống như em ví dụ đi, khi mà mình gọi vào live show thì mình lại được cái deal là mua 3 tặng 1 chai, hoặc là mua 5 hộp tặng 2 chai và tặng thêm quà tặng. Còn quý vị mà gọi không đúng vào giờ live show thì mình lại mất đi cái deal này, tại vì mình đang hời mà chị, mua 3 mà được tặng 1. Bình thường là mình mua bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu, không có được tặng quà. Cho
1: đúng
0: nên
1: rồi,
0: là cũng rất là tiếc cho những vị khách nào gọi sau live show, cho nên hãy tranh thủ gọi vào live show vào khung giờ là từ 3 giờ đến 4 giờ của Hilton Texas, và số phone sẽ là 1-855-5588-000 để mình order dầu vàng thiên tế được tặng một chai khi mua 3 hộp ạ.
1: Dạ đúng rồi đó quý vị. Rồi, ngoài dầu vàng thiên tế ra thì chúng ta cũng sẽ nói lại cái promotion dành cho Kicker Girl, sản phẩm dành cho mấy bé. Tại vì buổi thứ bảy cũng rất là đông khách, nên là nhiều khi mấy em ở Vinashop tư vấn cũng chưa có kịp cho quý vị. Với lại cũng promotion nhiều khi mình đông quá mình nói cũng không có rõ, nên ngày hôm nay cũng sẽ nói lại cho quý vị luôn ha.
0: Dạ vâng, và khi quý vị mua một hộp Kicker Girl như thế này sẽ có 60 gói dành cho trẻ em con nít tăng trưởng chiều cao. Mua một mình sẽ được tặng ngay một hộp 20 gói, hoặc là mình sẽ được tặng một chai dầu gội đông ui khi gọi vào live show. Ngoài ra mình cũng sẽ có deal mua số lượng nhiều hơn, đó chính là mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 đó.
1: Dạ đúng rồi, đặc biệt là nhà mình có nhiều trẻ nhỏ thì chúng ta nên lấy cái deal tốt hơn là mua 5 hộp tặng 3 hộp. Ngoài ra thì gọi live show tặng thêm quà nữa nên rất là hời cho quý vị luôn. Thì trẻ nhỏ thì thông thường từ 2 cho tới dưới 18 tuổi. Nếu có nhiều quý vị đặt câu hỏi là trên 18 tuổi uống có được hay không thì tùy thôi nha quý vị, tại vì có đôi lúc nha là mình nói rằng cái độ tuổi 18 là mình ngưng phát triển chẳng hạn, nhưng mà sẽ có một số bé là gọi là dậy thì muộn chẳng hạn đó, thì 18 tuổi vẫn còn trên cái tốc độ phát triển lên thì chúng ta cứ cho mấy bé bổ sung thêm. Nếu mấy bé nó phát triển lên được thì chúng ta cứ cho uống thêm khoảng 1-2 năm nữa đó. Thì trong cái dịp đó thì chiều cao mấy bé cũng được phát triển nè, rồi cơ địa của mấy bé cũng gọi là có tăng thêm sức miễn dịch nè, để phòng ngừa những cái bệnh vặt như là cảm sổ mũi, hoặc là nó giúp cho cơ thể mấy bé có độ tập trung cao để mấy bé học tập nữa. Và đặc biệt là những cái giấc gọi là cái độ tuổi cuối cuối của mình đấy, là bắt đầu nó chuyển giao từ trưởng thành học gọi là trung học và chuyển sang chuẩn bị làm người trưởng thành, người lớn đó, thì nó lại càng cần phải có nhiều cái dưỡng chất hơn cho mấy em đó.
0: Và ngoài ra ví dụ như chị, ví dụ như là mình uống vừa tăng trưởng chiều cao cho trẻ em, rồi mình được tăng sức đề kháng cho trẻ nhỏ nữa. Tại vì chị cũng biết con nít nó dễ bệnh, với lại là dễ bệnh như là mình đi gặp người lớn. Ví dụ như là em đi, em bệnh, thế sau em bệnh một cái là cháu em nó sẽ bệnh, tại vì sức đề kháng
1: nó bị lây,
0: con nít nó rất là yếu, nó không có khỏe mạnh như mình kiểu vậy.
1: Đúng rồi, nhiều khi đi cơ địa của mình hay uống sâm hay uống những cái thuốc bổ đi, rồi cái mình có hệ miễn dịch cao, mình đi vô môi trường mình môi trường đó nó có bệnh chẳng hạn, hoặc là bệnh kiểu mấy bệnh vặt thôi đó, thì mình có cái sức miễn dịch rồi thì mình sẽ chống chọi được, mình sẽ không có bị cái vấn đề gì hết. Nhưng cái con virus đó chẳng hạn, hoặc là những cái nó sẽ tồn đọng cho thể của mình, rồi vô tình cái mình đi tới một cái môi trường khác như về nhà mình chẳng hạn đó, thì những người nào mà xung quanh gia đình mình đó mà có miễn dịch yếu chẳng hạn, thì cái con virus nó sẽ nhảy sang người đó, nên đó là gọi là nó phát triển, nó lây lan, dẫn tới cái ai cơ địa yếu một cái là miễn dịch yếu một cái là nó sẽ bị bất bệnh dẫn tới. Nên mình cứ phòng hờ bản thân mình khỏe, rồi người nhà của mình cũng được khỏe, thì tất nhiên là có một cái gọi là sự bảo vệ an toàn cho gia đình thì nó sẽ tốt hơn. Đặc biệt là mấy em nhỏ mà đi học á, thì cộng đồng mình biết rồi, va chạm rất là nhiều thì dẫn tới mấy em thường hay dễ bị bệnh lắm đó. Nên là mấy cô mấy chú mà có thấy con của mình hoặc cháu của mình thì cứ việc mua để cho mấy em đã dùng, nó sẽ bổ sung thêm cho dưỡng chất cho mình nè. Có những em nào còi cọc rồi biếng ăn, mình cũng hỗ trợ cho mấy bé, cũng sẽ giúp đỡ cho mấy bé đỡ phải và là có sức để mình ăn thêm, rồi giúp kích thích mình ăn uống nữa đó. Nên những em nó sẽ có cơ sở tốt hơn nha quý vị nha. Ngày hôm nay rất là good deal cho quý vị dành cho Kicker Girl. Mua một hộp 60 gói, quý vị sẽ được tặng thêm 20 gói cho quý vị. Còn nếu quý vị mua nhiều rồi, uống quen rồi, hãy mua nhiều luôn, thì với cái deal là mua 2 hộp tặng 1 hộp, và mua 5 hộp tặng 3 hộp. Một hộp như vậy sẽ giá 159 Mỹ Kim nha quý vị.
0: Dạ vâng, dạ. Và cái hộp này ví dụ như trẻ em từ 2 tuổi đến 6 tuổi một ngày mình sẽ uống một gói, còn trẻ em từ 6 tuổi đến 18 tuổi mình sẽ uống ngày 2 gói. Thì ví dụ như những trẻ em nào mà từ 2 tuổi đến 6 tuổi thì một hộp thì mình sẽ uống được 2 tháng. Còn mà mình từ 6 tuổi đến 18 tuổi mình sẽ uống một hộp 1 tháng đó quý vị.
1: Dạ rồi, đó là sản phẩm dành cho mấy trẻ nhỏ. Còn đối với người lớn thì chúng ta cũng có một sản phẩm nữa, hôm nay là Yuki Collagen.
0: Dạ vâng, Yuki Collagen này là đến từ Hàn Quốc, đến từ Nhật Bản à.
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng, và một hộp này mình sẽ có tới 30 gói, trong đây mình có tới 8.400 ml của collagen. Và một hộp này mình sẽ uống được trong vòng 1 tháng, sẽ có giá là 145 Mỹ Kim đó. Dạ, ngoài ra ví dụ như là mình đang có cái deal là mua 1 tặng 1, hoặc là mua 2 sẽ được tặng mua 2 mình sẽ có, mua 3 sẽ có giá là 200, mua 4 sẽ giá là 250 đó quý vị.
1: Dạ đúng rồi, nếu quý vị đã dùng Yuki Collagen quen rồi thì chắc chắn chúng ta lấy cái deal tốt đi, là mua 1 tặng 1 với giá 145 Mỹ Kim, coi như là chúng ta chỉ tốn 145 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ nhận về tới 2 hộp. Nhưng mà chưa đến dừng tại đó đâu nha quý vị. Khi quý vị ngày hôm nay gọi vào live show với số tổng đài 1-855-5588-000 thì chúng ta mua 2 hộp này, chúng ta sẽ bonus thêm cho quý vị một cái phần quà nữa, đó là một hộp cá đuối nướng cán, hoặc là một hộp cá bóng bơ tỏi lá chanh. Đó là sản phẩm dành cho quà tặng khi quý vị mua Yuki Collagen. Nhưng nếu quý vị gọi live show chắc chắn trên 100 Mỹ Kim rồi, quý vị sẽ được bonus thêm cái túi quà nữa là điều chắc chắn.
0: Dạ vâng.
1: Rồi chưa kể có một lá thăm may mắn, biết đâu sẽ trúng thưởng một cái bình giữ nhiệt như thế này nữa.
0: Dạ vâng. Ồ, nếu mà ví dụ như em là khách hàng đây chị, ngày hôm nay em gọi vào live show, em mua Yuki Collagen, mua 1 tặng 1, em sẽ được tặng một hộp bánh một hộp cá đuối như thế này, em được tặng thêm một giỏ quà, rồi em được một lá thăm, nếu em là may mắn em sẽ được thêm một bình nước, thì trên tay em sẽ xách tới 4 món lần à.
1: Đây là mới hồi thơm mới cầm có một hộp thôi ha, và thêm một hộp Yuki là coi như là chúng ta không cần tay để xách, là phải là kẹp nắp luôn.
0: Kẹp nắp hình sánh luôn, rất là nhiều đó hả?
1: Đúng rồi, gọi lai xô mua hàng mà quá trời quà luôn quý vị ơi, rất rất là hời cho ngày hôm nay. Và anh Thư cũng nhắc lại với quý vị một lần nữa là Yuki Collagen ở Vinashop hiện tại số lượng cũng còn rất là ít, nên những quý vị nào đang có nhu cầu sử dụng Yuki Collagen thì tranh thủ deal good ngày hôm nay mình rinh về nhà luôn nha quý vị nha.
0: Vâng.
1: Nếu quý vị chỉ uống 2 hộp thôi thì chúng ta sẽ trả 145 Mỹ Kim được thêm quà. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn, share với bạn bè thì có thể mua 3 hộp, mua 4 hộp. Nếu mua 4 hộp thì giá cũng rất là hời, chỉ có 250 Mỹ Kim cũng được bonus quà. Đó, và gọi live show đi lại thêm quà của live show nữa, rất là hời cho ngày hôm nay cho quý vị. 1-855-558-8000, đừng có bỏ lỡ số phone này nha quý vị, hãy nhanh tay gọi liền giúp em ạ.
0: Dạ vâng, và cái deal này thì mình cũng quá hời cho quý vị. Tại vì nãy chị Thư cũng thấy đó, em chỉ cầm một hộp thôi là em cầm nào tay xách đến bang mà 3-4 món rồi. Thì quý vị khi mà nhận về cái thùng hàng thì là nhiều hơn nữa đó ạ.
1: Đúng rồi, hôm nay là coi như là quà cho quý vị rất là nhiều luôn đó quý vị. Và chưa kể là những cái món quà kèm theo khi gọi lại show nữa, trời ơi quá trời món chứ đâu phải có một món không đâu, bình thường chúng ta chỉ được có một món thôi. Còn này trong cái túi này có tới mấy món luôn.
0: Dạ đúng rồi, trong đây nè, là cái túi này là mình sẽ có tới 4 món lận đó quý vị.
1: Đúng rồi, đã nên nói chung là chúng ta cứ xem. Không muốn mua Yuki cũng được, chúng ta có thể mua những sản phẩm khác, ví dụ như xăm, ví dụ như thuốc chẳng hạn. Thuốc thì chúng ta có rất là nhiều thuốc nha quý vị, ví dụ như là Oyster, đây Oyster Go, bữa giờ vừa mới về hàng ở Vinashop cho quý vị luôn, một hộp như thế này là 60 viên với giá 85 Mỹ Kim. Rất là tốt cho những quý ông nào mà đang thí dụ cần bồi bổ sức khỏe, tăng miễn dịch, tăng thêm cái liều lượng của nam giới vào, ví dụ như testosterone đó chẳng hạn, thì chúng ta cần phải sử dụng sản phẩm này. Hoặc là những quý vị nào mà thiếu kẽm mà cần bổ sung kẽm mỗi ngày khoảng 25mg thì chúng ta cũng có thể dùng sản phẩm này luôn. Dạ, có một vị khách ở trên đường live cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào ạ.
0: Dạ vâng, con mời số phone là 0423.
3: Dạ, hai cháu.
1: Dạ, chúc có sức khỏe cô Quỳnh ạ.
0: Chúc có sức khỏe.
3: Hai cháu sức khỏe. Dạ. Ok, cô cứ gọi bà xôi rồi tính sau. Okay.
1: Dạ, dạ, cảm ơn cô. Dạ, gửi cô lá thăm may mắn.
3: Nói chuyện gì, nói cô đi, nói này thì ok, ba.
1: Dạ, dạ, dạ, vâng,
0: dạ, cảm ơn cô.
3: Hai cháu chúc sức khỏe.
1: Dạ,
0: dạ, chúc cô sức khỏe.
1: Chúc cô sức khỏe, dạ. Dạ rồi, em nhắc lại Oyster Go nha quý vị, chiết xuất từ con hàu của Nhật nha, rất là bồi bổ cho quý vị, 250mg luôn đó quý vị ạ.
0: Dạ vâng, và đúng đang có một số phone là 8146 ạ.
1: Dạ, chào cô Dung ạ. Hello.
0: Dạ con chào cô ạ.
1: Dạ cô Dung nghe được tín hiệu của con không cô Dung? Dạ alo. Dạ rồi, chắc cô bị rớt phone rồi. Dạ. Có gì cô Dung gọi lại giùm con nha. Dạ, hôm nay deal rất là hời cho quý vị luôn.
0: Dạ vâng, mình rất là hời khi mình mua Yuki hoặc là dòng vàng thiên tế
1: Dạ rồi, mời cô Dung lên tiếng giùm con. Con cảm ơn. Dạ, con nghe đây cô Dung ơi. Dạ.
4: Bữa nay cái xăm mà thứ hả?
1: Xăm nào cô?
4: Cái xăm mà như cái giỏ sách đó.
1: Dạ, xăm như giỏ sách này, xăm 100 gói của Hàn. Dạ.
4: Ai sao vậy?
1: Hôm nay hộp này là 99 Mỹ Kim. Nếu cô mua thì con có thể tặng cho cô một hộp hồng xăm, trà hồng xăm á cô.
0: Dạ vâng, đây trà hồng xăm đây ạ.
4: Cho hộp thì nhớ là 85 mà.
1: Dạ, 85 là bữa đó chương trình đó, còn hôm nay chương trình khác cô ạ. À.
4: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ.
4: Rồi còn xăm lát á. Xăm lát đỏ kế bên.
1: Dạ, xăm lát đỏ kế bên hôm nay là 109 Mỹ Kim, mua 2 tặng 1 đó cô. Dạ.
4: Thì nhớ là cô có bán 1 tặng 1 nữa mà.
1: Dạ đúng rồi, mỗi chương trình mỗi khác cô ơi.
4: Thì nay biết mua nhiều đó hả?
1: Dạ.
4: tôi thì đúng mỗi mà cô gái cũng quá nhiều đó ha.
1: Không phải, lâu lâu tụi con mới xin được cái deal nào good thì con báo liền, còn hãng nó không cho deal good thì bắt buộc phải bán cái deal như thế này cô ơi.
4: Thì bán một tặng một đi, nhiều quá bán chứ.
1: Dạ rồi, cô do cô gọi lại xô và thân chủ quen thuộc Vinashop thì thôi con offer cho cô luôn nha, một tặng một với giá 119 Mỹ Kim. Dạ.
4: Hả?
1: Một tặng một, 119, 119 hai hộp.
4: Gì?
1: 119 hai hộp nha cô nha.
4: Ồ, tới 119 hả?
1: Dạ đúng rồi.
4: 109.
1: 109 là cô phải mua hai tặng một. Cô thêm cho con một ít tiền thì con lấy cô một tặng một.
4: Đúng, đúng mua nhiều nha.
0: Dạ.
4: Mua nhiều, mua lần quá trời cái thùng gỡ gì bưng hẳn nộng.
1: Dạ, con biết dạ. Cô Dung mà, thân chủ quen thuộc Vinashop mà. Dạ.
4: Nay sao mấy cái thiếu tôi muốn mua mà không có, không hợp, không thấy để gì đó nè.
1: Cái nào cô?
4: Có... Để đi. Có dạ. cái xăm mà cái bịch bằng cái bàn tay của khoảng 65 đồng đó.
1: Dạ, dạ cái xăm dài, cái xăm lớn, cái hộp lớn luôn á cô ha, hơi nặng đó đúng không cô?
4: Ừ.
1: Dạ, xăm đó thì hôm nay không có chương trình giảm giá, hôm nay là 99 đô đó cô, mua 2 tặng 1. Dạ, trước mắt thì con cứ ghi cho cô cái này rồi tí nữa Vân, Vân đang ở shop á, cái gì Vân gọi lại cô nha.
4: À, thì giờ mới có gì nói ha.
1: Dạ, có gì thì nói thêm cô ha, con cảm ơn.
0: Dạ. Dạ rồi, con có đã bỏ vô cho cô một lá thăm rồi đó cô. Và ngày hôm nay cô gọi vào live show, mình sẽ cũng sẽ được tặng một là cái giỏ quà nhỏ nhỏ như thế này đây ạ. Nhưng mà cũng rất là nặng đó.
1: Dạ.
4: Thì nặng thì nó cũng sao, nếu có quà là vui rồi.
0: Dạ, dạ vâng ạ, mình không những có một mà tới 4 món trong đây đó cô.
1: Rồi con cảm ơn cô Dung nha.
0: Dạ. Dạ con cảm ơn cô.
4: Chúc cô một bài làm việc vui vẻ nha.
1: Dạ, dạ vâng, con cảm ơn. Chúc cô với lại gia đình luôn mạnh khỏe cô nha. Dạ.
0: Dạ cảm ơn cô.
1: Dạ cảm ơn cô ạ. À. Dạ. Dạ. Dạ rồi, bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi đó quý vị. Cho phép anh Thư với Hoàng Thơ sau một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ. À.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong. Thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: khe thăng hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kusada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada, Louisiana Best Bet.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Quang Trương.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Tư 22 tháng 7, 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Iran công bố hình ảnh tấn công các căn cứ của Hoa Kỳ ở vùng Vịnh.
1: Algeria đang đối phó với các đám cháy rừng.
0: Nổ đường hầm khiến cho 12 người thiệt mạng tại Ấn Độ.
1: Chính quyền Tổng thống Donald Trump cắt 1 tỷ ngân sách Medicaid của California và Minnesota.
0: Số người bị cảnh sát di trú ai bắt giữ trong tháng 6 tăng kỷ lục. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là khách hàng của công ty Whiteberry vẫn tiếp tục mua hàng bất chấp các cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine. Người dân Moscow sẽ tiếp tục dựa vào các công ty thương mại online lớn để mua sắm nhu yếu phẩm hàng ngày, bất chấp các vụ tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa gần đây của Ukraine nhắm vào kho hàng của công ty là Whiteberry. Đây là ý kiến của những người được phỏng vấn vào hôm thứ Tư ngày 22 tháng 7. Không có khách hàng nào của Whiteberry được hãng thông tấn Reuters phỏng vấn cho biết họ gặp phải tình trạng chậm trễ giao hàng sau các vụ tấn công. Tuy nhiên, thì một số người như là cô Yekaterina đã chuyển sang sử dụng dịch vụ của đối thủ cạnh tranh là công ty Ozone sau khi nghe tin về các vụ tấn công. Các vụ tấn công vào những kho hàng khổng lồ của công ty này đánh dấu một giai đoạn mới trong chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga của Ukraine, nhằm làm suy yếu nỗ lực chiến tranh của Nga và đưa các tác động của xung đột đến gần hơn với người dân Nga bình thường thông qua việc là gây gián đoạn cuộc sống của họ. Ukraine, quốc gia có các thành phố đang liên tục bị tấn công, khẳng định là họ đang nhắm mục tiêu vào các công ty và cơ sở hạ tầng hỗ trợ quân đội của Nga.
1: Kính thưa quý vị, bản tin kế tiếp cho biết Thái Lan tiếp tục triển khai hàng rào dọc biên giới đối với lại Cambodia. Thái Lan đã đẩy mạnh việc xây dựng hàng rào biên giới kiên cố dọc theo một số đoạn biên giới giáp với lại Cambodia trong bối cảnh căng thẳng vẫn tiếp diễn giữa hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á này sau hai đợt giao tranh vào năm ngoái. Theo giới chức của Thái Lan, thì đoạn đầu tiên của hàng rào trải dài 1.3 cây số ở tại huyện Phnom Rom thuộc tỉnh Chantaburi đã hoàn tất và công trình này được dựng bằng các tấm bê tông cốt thép. Tổng tư lệnh lực lượng quốc phòng của Thái Lan, ông Yukit Bumtanon, mô tả công trình này là vững chắc, kiên cố và bền bỉ, và đồng thời cho biết nó được thiết kế nhằm có thể bảo đảm an ninh lâu dài. Quân đội vẫn đang được triển khai ở tại cả hai phía biên giới Thái Lan và Cambodia tại đây. Và những cuộc tranh chấp lãnh thổ kéo dài đã bùng phát thành các cuộc đụng độ vào tháng 7 và tháng 12 của năm ngoái, leo thang thành các cuộc oanh kích, pháo kích và tấn công bằng hỏa tiễn. Gần 150 người đã bị thiệt mạng và ít nhất là 300.000 người đã phải di dời trong hai đợt giao tranh, khi mỗi bên đều cáo buộc bên kia là phía khơi mào cho cuộc xung đột này.
0: Thưa quý vị, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ gặp gỡ các đối tác trong khu vực và Tổng thống Philippines bên lề hội nghị cấp cao ASEAN. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã gặp gỡ các ngoại trưởng trong khu vực và Tổng thống Philippines là Ferdinand Marcos Jr. vào hôm thứ Tư vào ngày 22 tháng 7 bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại thủ đô Manila, trong bối cảnh Hoa Kỳ nỗ lực củng cố quan hệ với các đồng minh tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương giữa lúc căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã hội đàm với các ngoại trưởng của Nhật Bản, Ấn Độ, Úc Châu và Nam Hàn. Các cuộc gặp này là một phần trong nỗ lực ngoại giao rộng hơn của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á. Diễn ra khi mà cuộc khủng hoảng Iran đang làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Hội nghị ASEAN tại thành phố Manila diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran bùng phát trở lại. Đồng thời, căng thẳng cũng đang ầm ĩ giữa chính phủ Hoa Lục và Philippines, một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ, liên quan đến một sự việc trên Biển Đông khiến cho cả hai bên đều triệu tập đại sứ của nhau. Trong cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng ASEAN thì những người đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc chiến tại Trung Đông.
1: Chuyển sang bản tin liên quan tới lính cứu hỏa của Algeria đã nỗ lực dập tắt các đám cháy rừng. Vào ngày thứ Ba 21 tháng 7 vừa qua, thì các lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực dập tắt một đám cháy rừng ở tại thị trấn có tên là El Hachimia thuộc tỉnh Bouira của Algeria. Ngọn lửa lan rộng trong khu vực và khói đen dày đặc bao trùm, trong khi các nhân viên thuộc lực lượng bảo vệ dân sự thực hiện các biện pháp dập tắt đám cháy. Theo thông tin ban đầu, thì chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào xảy ra. Một thông báo đăng trên mạng xã hội của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Algeria cho biết đã có 172 vụ cháy được ghi nhận tại nhiều tỉnh thành kể từ thứ Hai ngày 20 tháng 7 vừa qua, và lực lượng cứu hỏa đã dập tắt được ít nhất 130 vụ cháy lớn. Quốc gia Algeria thường xuyên xảy ra cháy rừng vào những tháng mùa hè, với các đám cháy thường bùng phát mạnh hơn do tình trạng nắng nóng gay gắt và hạn hán tại đây.
0: Iran chiếu hình ảnh hỏa tiễn và phi cơ điều khiển từ xa được cho là phóng vào các căn cứ của Hoa Kỳ ở vùng Vịnh. Thưa quý vị, vào hôm thứ Ba ngày 21 tháng 7, thì đài truyền hình quốc gia Iran đã công bố các đoạn phim mà họ ghi lại cảnh hỏa tiễn và phi cơ điều khiển từ xa phóng về các căn cứ của Hoa Kỳ tại Trung Đông. Bộ chỉ huy Hoa Kỳ CENTCOM cho biết là họ đã hoàn tất đợt tấn công mới nhất nhắm vào Iran, đã đánh trúng các trung tâm chỉ huy quân sự, các địa điểm phóng hỏa tiễn cũng như là hệ thống phòng không của Iran. Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công mới trên khắp vùng vịnh Ả Rập nhắm vào các nhà máy khử mặn nước biển tại đây, đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu nước và cho thấy mối đe dọa ngày càng lớn đối với cơ sở hạ tầng dân sự. Lực lượng vệ binh cách mạng tuyên bố đã tấn công một cơ sở quân sự của Hoa Kỳ tại Jordan, trong khi Jordan cho biết thì lực lượng của họ đã đánh chặn và phá hủy 5 chiếc phi cơ điều khiển từ xa của Iran.
1: Chuyển sang một bản tin vẫn liên quan tới Cambodia, thưa quý vị. Cambodia tiêu hủy 500 kg ma túy bất hợp pháp. Vào ngày thứ Ba ngày 21 tháng 7, trong một cuộc họp báo công khai, thì các giới chức của Cambodia đã tiêu hủy 5.000 kg ma túy bất hợp pháp bị thu giữ nhằm khẳng định cam kết của đất nước trong việc xóa bỏ nạn buôn ma túy. Sự kiện diễn ra tại quận hạt có tên là Phor Hi Lu ở tại tỉnh Kendo, do Cơ quan Quốc gia Phòng chống ma túy Cambodia phối hợp với lại chính quyền địa phương tổ chức. Số ma túy này đã bị thu giữ trong các đợt trấn áp ở tại tỉnh Kendo thuộc tỉnh Kampong Chinang và thủ đô Phnom Penh. Các giới chức cho biết là buổi lễ đã gửi đi một thông điệp rõ ràng về thái độ kiên quyết không khoan nhượng đối với lại tội phạm buôn lậu ma túy. Cambodia không áp dụng án tử hình đối với lại tội buôn bán ma túy. Tuy nhiên, hành vi buôn bán hơn 80 gram ma túy bất hợp pháp có thể dẫn đến mức án tù chung thân. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin quốc tế. Sau một vài quảng thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ.
2: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7. Cải ngọt 1 đồng 59 một pound, trái vải tươi 2 đồng 49 một pound, cải lùng 1 đồng 29 một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound. Vina cà phê pha sẵn 20 gói một bịch, 3 đồng 99 một bịch. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
3: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Instagram mang lại.
4: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Tổng thống Trump của Hoa Kỳ cảnh báo là tăng cường tấn công nếu Iran tiếp tục có hành động đe dọa. Tổng thống Trump của Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 7 đã tuyên bố Hoa Kỳ đã tiếp tục gia tăng áp lực quân sự đối với lại Iran nếu Tehran không chấm dứt các hành động mà Washington cho là đe dọa lực lượng Hoa Kỳ và an ninh hàng hải tại Trung Đông, và đồng thời cảnh báo sẽ không cho phép Iran khôi phục chương trình hạt nhân. Phát biểu tại Tòa Bạch Ốc trong cuộc hội đàm với Tổng thống Lebanon, đó là Joseph Owen, thì Tổng thống Trump cho biết Hoa Kỳ sẽ đáp trả sau khi mà ít nhất 3 quân nhân của Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng trong các vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ cuối tuần vừa qua. Tổng thống Trump đã nhấn mạnh là nếu Iran tiếp tục tấn công thì Hoa Kỳ có thể mở rộng các cuộc không kích để nhằm vào nhiều mục tiêu hạ tầng chiến lược của Iran, trong đó có các cơ sở năng lượng, cầu và các công trình phục vụ quân sự. Đề cập tới các thông tin tình báo cho rằng Iran có thể đã chuyển một số thiết bị hạt nhân tới cơ sở núi có tên là Pikase, Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ tấn công địa điểm này nếu phát hiện Tehran tìm cách nối lại chương trình hạt nhân.
0: Cũng trong bản tin, Hoa Kỳ cho hay là Bộ trưởng Quốc phòng đề nghị bổ sung ngân sách 87 tỷ Mỹ Kim cho cuộc chiến với Iran. Vào hôm thứ Ba, ngày 21 tới tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã điều trần trước Ủy ban phân bổ ngân sách Thượng viện để đề nghị bổ sung ngân sách là 87 tỷ nhằm để trang trải chi phí cho cuộc chiến với Iran và các nguồn cung quân sự thiết yếu, cũng như là đề nghị cấp 1.500 tỷ để tài trợ cho Bộ Quốc phòng trong năm tài chính tiếp theo. Ngoài Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thì tham gia phiên điều trần còn có tướng Dan Ken, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ. Trong phiên điều trần thì ông Hegseth thông báo con số ước tính này bao gồm một số khoản chi phí cho giai đoạn từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28 tháng 2 cho đến nay, cũng như là các chi phí dự trù khác kéo dài đến đầu tháng 9. Theo ông thì mức ước tính này bao gồm chi phí vận hành và bảo trì, cũng như là chi phí chi trả cho quân nhân. Tờ Washington Post hôm thứ Ba, ngày 21 tháng 7, loan tin cho biết là ngũ giác đài đang cạn kiệt ngân sách để đổ hàng tỷ Mỹ Kim vào cuộc chiến với Iran, hiện đang phải đối mặt với tình trạng là thiếu hụt ngân sách khẩn cấp.
1: Bản tin kế tiếp cho biết linh cữu của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham sẽ được quàng tại một cái phòng có tên là Rotunda ở tại Quốc hội của Hoa Kỳ. Lãnh đạo phe đa số ở tại Thượng viện, ông John Thune, hôm thứ Ba 21 tháng 7, thông báo linh cữu của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham sẽ được quàng tại phòng tưởng niệm Rotunda của Quốc hội vào ngày thứ Ba tuần tới. Khi chúng ta nói lời vĩnh biệt, thật thích hợp để mà bạn bè và đồng nghiệp tri ân ông thông qua vinh dự đặc biệt này tại Quốc hội. Thượng nghị sĩ John Thune, chủ tịch khối đa số tại Thượng viện đã phát biểu trong một thông cáo. Theo CNN, thì tang lễ của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham do em gái của ông là quyền thượng nghị sĩ có tên là Darlene Graham sắp xếp sẽ bao gồm một buổi lễ dành riêng cho khách mời ở tại nhà thờ chính của tòa nhà Washington National Cathedral với sự tham dự của Tổng thống Donald Trump. Linh cữu của ông sau đó sẽ được đưa bằng phi cơ về quê nhà ở tại tiểu bang South Carolina với một buổi lễ tiễn đưa tại nhà thờ First Baptist ở tại Columbia, South Carolina vào ngày thứ Tư, ngày 29 tháng 7 tới đây.
0: Số người bị cảnh sát di trú Ai bắt giữ trong tháng 6 tăng kỷ lục. Cảnh sát di trú Ai đã bắt giữ và tạm giam 39.500 người trong tháng 6, đánh dấu con số cao nhất trong một tháng của cơ quan này từ trước đến nay, vượt qua mức cao trước đó được ghi nhận vào tháng 12. Đặc vụ Ai trung bình thực hiện khoảng là 1.400 vụ bắt giữ mỗi ngày trong 12 ngày đầu tháng 7. Dữ liệu này phù hợp với những gì mà các luật sư và nhà vận động vì quyền lợi người nhập cư ghi nhận được tại các thành phố trên khắp nước Mỹ. Theo các nguồn tin, thì Tòa Bạch Ốc đã thúc ép giới chức di trú đặt mục tiêu thực hiện là 2.000 vụ bắt giữ mỗi ngày. Các nhà vận động vì quyền lợi người nhập cư cũng cho biết là do các vụ bắt giữ thường diễn ra một cách lặng lẽ và theo quy định thường nhật, nên các tình nguyện viên, những người từng túc trực theo dõi xe nhân viên của ICE tại một số thành phố để thổi còi báo động khi phát hiện đặc vụ gần đây gặp nhiều khó khăn trong việc nắm bắt các thách thức và địa điểm hoạt động của cơ quan này.
1: Bản tin kế tiếp cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cắt thêm 1 tỷ ngân sách Medicaid của California và Minnesota. Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba 21 tháng 7 đã thông báo là sẽ cắt thêm 1 tỷ ngân sách Medicaid của hai tiểu bang California và Minnesota. Và đây là đợt phong tỏa ngân sách thứ hai để nhắm vào hai tiểu bang do đảng Dân Chủ lãnh đạo với cáo buộc gian lận trong các chương trình bảo hiểm y tế công cộng. Theo New York Times, thì chính phủ liên bang sẽ giữ lại hơn 864 triệu đô la tiền chi cho California và khoảng 200 triệu cho Minnesota, cho tới khi hai tiểu bang này có thể chứng minh một số yêu cầu bồi hoàn là hợp lệ. Phát biểu tại một cuộc họp báo, thì ông Robert F. Kennedy Jr. tuyên bố là nếu thống đốc Gavin Newsom hoặc là thống đốc Tim Walz muốn khoản ngân sách này được giải ngân, thì họ chỉ cần cung cấp các tài liệu cơ bản chứng minh rằng những dịch vụ này là hợp lệ và không có dấu hiệu gian lận. Giới chức của liên bang cho biết họ đã phát giác các yêu cầu bồi hoàn cho dịch vụ chăm sóc dành cho những người thụ hưởng Medicaid đã qua đời, cùng với là việc các nhà cung cấp dịch vụ lập hóa đơn cho một số lượng bệnh nhân bất thường cao, điều mà họ gọi là dấu hiệu có thể của gian lận.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán.
6: Chỉ số Dow Jones 52.219.35 điểm, giảm 0.01%. Chỉ số Nasdaq 25.690.90 điểm, giảm 0.57%. Chỉ số S&P 500 7.499.01 điểm, giảm 0.14%. Phân lời công cố phiếu 10 năm 4.6570, tăng 0.63%. Giá dầu thô hôm nay 86.65 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.137 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 142 triệu một lượng và bán ra 146 triệu một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.500 đồng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán đã kết thúc cho phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incederm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incederm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incederm mang lại.
0: Tiếp theo bản tin Việt Nam, thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là Huế ra chỉ thị lễ tang phải thực hiện trong 72 giờ. Vào ngày 22 tháng 7, thì Huế vừa ban hành chỉ thị về việc tổ chức lễ tang trên địa bàn thành phố Huế. Theo Thành ủy Huế, thì những năm qua, nhiều hủ tục dần được loại bỏ, việc tổ chức tang lễ ngày càng trang nghiêm, tiết kiệm hơn. Việc an táng đã có chính sách hỗ trợ người dân thực hiện hỏa táng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều gia đình tổ chức tang lễ kéo dài nhiều ngày, đốt và rải vàng mã với số lượng lớn, dựng rạp lấn chiếm lòng lề đường, hè phố gây cản trở giao thông, xây dựng lăng mộ phô trương lãng phí, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và môi trường. Để khắc phục tình trạng này, Thành ủy Huế yêu cầu các cấp vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức tang lễ. Đáng chú ý là chỉ thị yêu cầu được tổ chức tang lễ được tổ chức trang nghiêm, tiết kiệm và thời gian từ khi người mất đến khi đưa tang không quá 72 giờ khiến người dân bất bình.
1: Bản tin Việt Nam tiếp theo cho biết là thuê người giúp việc không báo công an cũng bị phạt ít nhất là 3 triệu. Chính phủ đã ban hành nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 9. Đáng chú ý, đó là nghị định có một điều quy định xử phạt về vi phạm lao động là người giúp việc gia đình. Trong đó thì phạt cảnh cáo đối với những người sử dụng lao động có một trong các hành vi như sau. Đó là không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người giúp việc gia đình. Không trả tiền tàu xe đi đường khi mà người giúp việc gia đình thôi việc về nơi cư trú, trừ trường hợp người giúp việc gia đình chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Quy định phạt tiền là 3 triệu đồng đối với lại người giúp việc nhà có một trong các hành vi. Đó là không thông báo cho chính quyền địa phương khi mà mướn hoặc là chấm dứt việc sử dụng người giúp việc gia đình theo quy định.
0: Cựu hoa hậu tố cáo vương miện 3 tỷ là đồ giả. Một cựu hoa hậu bất ngờ tung lên mạng xã hội công bố đoạn video clip kiểm định chiếc vương miện toàn kim cương được làm bằng hàng giả, không như là công bố của ban tổ chức. Trong đoạn video clip, cựu hoa hậu doanh nhân toàn cầu 2023 Miss Business Global Nguyễn Thị Thảo trực tiếp mang chiếc vương miện đến một cơ sở kiểm định. Tại đây thì người trực tiếp kiểm tra cho rằng các viên gắn trên vương miện là hộp giả hết luôn, không phải kim cương và cũng không phải là kim cương nhân tạo mà là đá tổng hợp thông thường. Còn khung của vương miện cũng không phải là vàng trắng tức là bạch kim. Về các viên ngọc trai thì người kiểm định cho biết những chi tiết chính không phải vật liệu quý thì khả năng ngọc trai thật cũng rất thấp và kết luận chiếc vương miện không có giá trị vật chất. Cô Nguyễn Thị Thảo cho biết chiếc vương miện này từng được ban tổ chức công bố có giá trị là 3 tỷ đồng nên cô mang đi kiểm định khi xảy ra tranh chấp liên quan đến danh hiệu.
1: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết chủ nhân của hệ thống nha khoa Đại Nam bị bắt vì tội lừa đảo khách hàng. Hôm 21 tháng 7 vừa qua, thì Bộ Công an đã loan báo về phương thức và thủ đoạn của các nghi can trong vụ lừa đảo khách hàng tại một hệ thống nha khoa thẩm mỹ có tên là Đại Nam ở Sài Gòn. Báo Tuổi Trẻ cho biết là bị can Hồ Ngọc Tiến Trung đã thành lập công ty nha khoa thẩm mỹ Đại Nam kể từ năm 2009 và trực tiếp làm giám đốc. Sau đó thì ông này đã thuê 37 bác sĩ có giấy phép, chứng chỉ hành nghề để mà mở 46 phòng khám ở Sài Gòn, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Gia Lai và Khánh Hòa. Ông Trung đã mướn 19 nhân viên phụ trách bán hàng, chạy quảng cáo trực tuyến ở trên hai website. Bị can Trung cho quảng cáo rằng khách hàng sẽ được điều trị bằng trang thiết bị hiện đại từ Âu Châu, sử dụng vật liệu chính hãng và trụ implant có nguồn gốc xuất xứ từ Mỹ, Thụy Sĩ, Pháp, Nam Hàn, v.v. Theo đó, từ khi thành lập hệ thống phòng khám của Đại Nam đã cung cấp dịch vụ cho hơn 1.2 triệu lượt khách hàng với tổng doanh thu thực tế là khoảng 96.2 triệu đô la.
0: Quay sang bản tin giải trí, thưa quý vị, dàn nghệ sĩ nhận cát-xê không đồng khi diễn ở World Cup. Shakira, Madonna, Justin Bieber và các nghệ sĩ không có thù lao khi diễn show dự hiệp chung kết World Cup, đổi lại là việc quảng bá hình ảnh. Vòng chung kết diễn ra trên sân vận động MetLife, New Jersey với màn tranh cúp giữa hai đội tuyển Argentina và Tây Ban Nha. Lần đầu trong lịch sử World Cup, FIFA tổ chức chương trình âm nhạc trong giờ nghỉ giải lao, quy tụ nhiều giọng ca hàng đầu như là Madonna, Shakira, Justin Bieber và BTS. Đại nhạc hội chỉ kéo dài 11 phút nhưng trở thành một cột mốc văn hóa, đánh dấu sự giao thoa giữa âm nhạc và tục cầu. Bên cạnh các màn trình diễn thì mức thù lao của các nghệ sĩ trong sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này là đề tài gây chú ý với khán giả. Theo Marco, FIFA không trả công cho nghệ sĩ bằng tiền mà là cơ hội để họ quảng bá danh tiếng toàn cầu, tăng doanh thu bán đĩa, lượt nghe nhạc trực tuyến và nhiều nguồn khác nhau. Mô hình này giống show giữa giờ của Super Bowl, giải chung kết banh bầu dục, nơi mà ban tổ chức chỉ trả phí sản xuất tiết mục, công tác hậu cần. Hôm ngày 20 tháng 7 thì Rolling Stone cho biết lượt stream Everything Hell's Loser ca khúc được Justin Bieber biểu diễn tại World Cup tăng 240% trên Spotify sau trận chung kết.
1: Bộ phim của Soo Ji Seop đã gây sốt. Thưa quý vị, series phim hành động có tên là Đặc vụ Kim tái khởi động, dẫn đầu các tác phẩm không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix toàn cầu qua 3 tuần liên tiếp. Theo số liệu của Netflix công bố vào ngày 22 tháng 7 vừa qua thì tác phẩm đạt là 8.2 triệu lượt xem trong tuần 13 tới 19 tháng 7. Ra mắt ngày 26 tháng 6, phim vượt lên vị số 1 từ tuần thứ 2 phát hành và giữ ngôi đầu cho tới ngày hôm nay. Tác phẩm dẫn đầu ở tại 19 quốc gia, trong đó có Singapore, Malaysia, Qatar, Bolivia, đồng thời lọt vào top 10 của 73 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trước khi phát hành trên Netflix thì phim chiếu trên đài SBS và liên tục lập kỷ lục về tỷ suất người xem, vượt mốc 20% chỉ sau 4 tập, đạt 23.1% ở tập 8. Dù mùa đầu chưa có khép lại, nhiều khán giả của Nam Hàn kỳ vọng tác phẩm có phần 2. Nguyên tác Webtoon còn nhiều tình tiết chưa được khai thác, còn thân thế và quá khứ của Do Hyun mới chỉ được hé lộ. Trong một cuộc phỏng vấn thì tài tử So Ji-sup đã từng nói mong muốn tham gia nếu sự dự án tiếp tục sản xuất.
0: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 78 độ và thấp 60 độ, gió hướng bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực New York phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 82 độ và thấp 66 độ, gió hướng bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta phần lớn trời nhiều mây, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 73 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Washington DC mây rải rác, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 63 độ, gió bắc đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Chicago phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 75 độ và thấp 63 độ, gió đông đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Dallas phần lớn trời trong, thời tiết nóng và ẩm, nhiệt độ cao 99 độ và thấp 80 độ, gió đông đông bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Houston mưa rào vào buổi chiều, thời tiết nóng và ẩm, nhiệt độ cao 89 độ và thấp 79 độ, gió đông bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực Seattle mây rải rác, nhiệt độ cao 76 độ và thấp 61 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực San Jose mây rải rác, nhiệt độ cao 77 độ và thấp 58 độ, gió tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 93 độ và thấp 71 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Giữa những người lớn và trẻ em có một khoảng cách thời gian về tầm suy nghĩ, đôi khi tới hàng ngàn hoặc vài ngàn năm. Chính vì thế mà người lớn chúng ta đã quên ngay tuổi thơ của mình. Quỳnh Thi xin kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Con cái chúng ta giỏi thật của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Azit Nesin. Những câu chuyện hài hước qua các lá thư của hai em học sinh lớp 5 là những bài học cho giới phụ huynh mọi thời đại. Bức thư thứ 17, Istanbul, 10 tháng 2 năm 1964. Bạn thân mến, khi đọc thư bạn đến đoạn tả sự việc xảy ra bên nhà hàng xóm, tôi thấy mừng là chúng tôi sống trong một căn hộ chỉ có 3 phòng nhỏ. Chúng tôi có thể nhìn và nghe thấy hết mọi chuyện xảy ra trong nhà. Vì thế tôi hiểu tại sao trong nhà tôi không có những việc buồn cười mà bạn chứng kiến bên nhà ông hàng xóm chỗ bạn. Tuy nhiên, đôi khi tôi phải mục kích những cảnh đặc biệt như đã xảy ra hôm Chủ nhật vừa qua. Tôi sẽ kể chi tiết cho bạn nghe nhé. Từ thứ năm tuần trước, ba tôi đã thông báo cho mọi người rằng đến Chủ nhật này, ông chủ nhà máy nơi ba làm việc sẽ đến thăm nhà và dùng cơm với chúng tôi. Lúc đầu tôi không chú ý lắm đến chuyện đó, vì tôi biết quá rõ là ba tôi không thích ông chủ một tí nào. Không lúc nào ba tôi không nói xấu ông ta. Khi nói về ông chủ, mặt ba tôi đanh lại, miệng bật ra những lời cay độc. Tôi tò mò hỏi chuyện mẹ tôi về ông khách. Ông ta làm cái gì ở nhà mình hả mẹ? Mẹ nhìn tôi ngạc nhiên. Sao con lại nói thế hả? Chính ông chủ thân hành đến chơi nhà ta cơ mà. Nhưng ba đâu có thích gì ông ta. Điều quan trọng là ông chủ thích ba con. Sao thế ạ? Con không biết chứ. Ba con vừa được bầu là đại diện của anh em công nhân trong công đoàn toàn nhà máy đấy. Lúc này ba con rất có ảnh hưởng trong công nhân nhà máy. Vì thế ông chủ mới phải đến thăm nhà ta. Tôi sốt ruột, muốn tận mắt nhìn xem ông chủ mặt mũi ra sao mà ba tôi nhắc nhiều đến như vậy. Cứ như lời ba tôi nói thì ông ta chắc giống như một người khổng lồ hoặc như một quái vật ghê gớm lắm. Từ hôm đó, trong nhà tôi bắt đầu có những sự chuẩn bị rất gắt gao. Một buổi tối, đi làm về đã mệt lử rồi mà ba tôi còn quét vôi, sửa sang lại phòng khách. Vừa làm, ba tôi vừa không ngớt lời nguyền rủa ông chủ nhà máy thậm tệ. Tôi ngạc nhiên hỏi ba tôi, chỉ có ông chủ đến chơi mà sao ba phải sửa phòng khách? Ba tôi chua chát trả lời, nhưng lại có vẻ hơi ngượng ngập. Vì ông chủ đến chơi ư? Ba tôi hỏi lại, và tự nhiên ông cáu tiết, ném mạnh cái chổi quét vôi đang cầm vào cái xô, làm vôi bắn lên tung tóe. Lúc sau ba tôi nói, con tưởng ba quét vôi vì ông ta ư? Con không thấy các bức tường đã dơ bẩn lắm rồi hay sao? Mẹ tôi tất tả đi mượn thêm ly chén dĩa bên hàng xóm. Chưa yên tâm, mẹ tôi còn lùng kiếm cho bằng được một cái khăn trải bàn trắng tinh. Từ thứ bảy, mẹ đã đi mua đồ ăn trữ sẵn trong tủ lạnh. Nhìn bao nhiêu thức ăn ngon lành mẹ mua, tôi nghĩ chắc mẹ phải làm một bữa tiệc rất thịnh soạn. Ngày Chủ nhật, ba tôi thức dậy từ tờ mờ sáng. Dậy sớm thế là một việc lạ, bởi vì lệ thường ba tôi hay có thói quen vào Chủ nhật thức dậy rất muộn. Tôi hỏi ba, ông khách đến nhà ta sớm thế hả ba? Con tưởng ba dậy sớm để đợi ông ta à? Còn lâu con ạ. Ba tôi tức mình, mắng cho tôi một trận. Nhưng sau khi ăn sáng xong, ba tôi đã ra cửa sổ ngồi và ngóng đợi ông khách quý. Khoảng 10-15 phút, ba tôi lại đứng lên, đi đi lại lại các phòng và cấu kỉnh nói với mẹ tôi. Không biết thằng cha ấy chết chập chết chuối ở đâu mà mãi không thấy tới. Mẹ tôi đã nấu nướng xong và dọn bàn ăn. Tất tả chạy đi chạy lại, lúc trong bếp, lúc vào phòng khách. Mẹ tôi lo lắng xem tất cả đã thật đẹp đẽ ổn thỏa chưa. Có lúc ba tôi đang vừa đi đi lại lại trong nhà, vừa rủa ông chủ không tiếc lời. Chợt có tiếng còi xe hơi ngay trước cửa nhà. Ba tôi giật nảy người như bị điện giật, hối hả giục mẹ tôi. Nhanh lên, ông ấy đến đấy, mở cửa ra. Làm gì mà cứ đứng ngay người ra như thế? Ba tôi chạy ra cửa sổ, nhoài hẳn người ra ngoài để nhìn xuống đường phố. Mẹ tôi thì cuống cả lên vì bị ba tôi giục giã, tức tưởi ra mở cửa. Nhưng bên ngoài làm gì có ai đâu. Thế là được một phen đón hụt. À, suýt nữa thì tôi quên một điều quan trọng. Ngay từ khi được tin có khách, mấy ngày liền mẹ tôi dạy Fatos, em gái tôi, cùng cách xử sự khi nhà có khách. Có điều mẹ tôi luôn tìm cách dạy Fatos trước mặt tôi và cố ý nói lớn để tôi cũng nghe được. Sáng hôm ấy, sau khi nấu nướng xong và chuẩn bị đâu vào đấy, mẹ tôi mặc cho Fatos một cái áo đầm mới, rất đẹp, bắt nó ngồi trước mặt và mẹ tôi nhắc lại bài học đã dạy mấy hôm rồi. Mẹ tôi vừa nói với Fatos, vừa vẫn liếc mắt canh chừng xem tôi còn chú ý nghe không. Con gái yêu của mẹ, đừng hờn khi khách đến chơi nhà ta nhé. Trước mặt khách, con đừng cho tay vào miệng, dơ bẩn nghe con. Đồ ăn đã rớt ra bàn hoặc rơi xuống sàn, tuyệt đối không được nhặt lên ăn. Con hiểu chưa? Đừng có quên đấy nhé. Khi con ho thì phải lấy tay che miệng lại. Lúc ăn đừng có cho đồ ăn vào đầy miệng, nhai nhồm nhoàm xấu lắm nha con. Phải ăn từng miếng nhỏ nè, nhai chậm rãi nè. Ừ, đúng rồi con ạ. À, quên, mẹ dặn thêm con đừng có nói ừ hay hứ trước mặt khách nha con. Fatos lắng nghe khá chăm chú. Cuối cùng nó hỏi, thế thì con phải nói thế nào hả mẹ? Con phải nói thưa ông, vâng, thưa mẹ, không ạ, hay những câu lịch sự khác. Mặc dù thấy tôi vẫn chăm chú nghe, mẹ tôi vẫn có vẻ chưa thật yên tâm lắm. Bà gọi tôi lại và dặn thêm, nè con, khi khách đến nhà, mỗi lần mở miệng muốn nói gì, dù ngắn, con cũng phải bắt đầu bằng câu kính thưa ông. Cuối câu bao giờ cũng nói thưa ông nha. Làm như thế cho nó lịch sự. Bên phòng bên, ba tôi đứng cạnh cửa sổ, dán mắt xuống đường phố, sốt ruột đợi ông chủ đến, và không ngớt rủa ông ta bằng những lời cay độc. Đột nhiên ba tôi nhảy dựng lên như bị ông đốt và tất tả chạy ra mở cửa. Ông ấy đến rồi. Phía cửa ra vào, tôi nghe giọng ba tôi đón chào rất lịch sự. Kính chào ông, chúng tôi đợi ông đã lâu, sốt ruột quá ạ. Xin mời ông vào nhà, mời ông. Tôi cùng Fatos ra cửa chào khách. Ba tôi đang bận treo áo choàng của ông chủ lên mắt. Ông ta không phải là một người khổng lồ hay quái vật như tôi đã tưởng. Đó là một ông dáng người nhỏ nhắn, tính tình vui vẻ. Về sau tôi mới hiểu vì sao ba tôi chửi rủa ông ta mà vẫn đón tiếp ông ta rất nồng hậu. Fatos hôn tay ông chủ, còn tôi thì trân trọng bắt tay ông. Ba tôi nhìn thấy và không bỏ qua hành vi khiếm nhã của tôi. Hôn tay ông chủ đi con. Thế là tôi bị bắt buộc làm một việc mà tôi không muốn một chút nào. Hai người kéo nhau vào đi văn. Một lát sau mẹ tôi xuất hiện với giọng nói ngọt ngào và nụ cười xã giao nở trên môi. Xin mời ông chủ dùng cơm với gia đình chúng tôi ạ. Ông chủ trả lời hơi có vẻ đùa cợt. Ồ, xin bà chớ bận tâm, tôi không định làm phiền gia đình chuyện ăn uống. Bạn thử nghĩ mà xem, nếu thật vậy thì tai hại biết bao. Mẹ tôi đã lo lắng, chạy vậy mấy ngày liền, mất ăn mất ngủ để lo bữa tiệc đãi ông chủ. Thế mà ông ấy lại không dùng thì có chết không? Nhưng chuyện đời đâu có dễ thế nhỉ? Ba tôi gần như sốc nách kéo ông ta đến bàn ăn. Không khí khẩn trương tất bật ảnh hưởng cả đến tôi. Ba tôi ra lệnh, rót rượu vào cốc đi con. Đầu óc rối tinh rối mù, không tập trung được nên tôi rót mãi đến nỗi rượu tràn cả ra ngoài. Ba tôi xa xăm nét mặt. Cái thằng hậu đậu, làm việc chẳng nên thân, rót có mấy cốc rượu mà cũng không xong. Vơ vội khăn lau, ba tôi bắt đầu lau lia lịa. Khốn khổ vì quá vội vàng nên ba tôi gạt tay phải, làm đổ đĩa xà lách trộn dầu giấm tung tóe ra bàn. Mẹ tôi vội vàng xin lỗi. Xin ông thứ lỗi cho, áo ông có bị bẩn không ạ? Xin ông cẩn thận. Rồi đĩa súp của Fatos lại đổ. Mẹ tôi mắng nó một câu, nhưng Fatos cãi lại giọng như muốn khóc. Tại tay mẹ chạm vào đĩa của con. Rồi nó òa lên khóc thật to. Ba tôi nổi khùng, mắng mẹ tôi. Tôi đã dặn là phải dọn một bàn khác cho lũ trẻ ăn riêng cơ mà. Mẹ tôi thì thầm với Fatos. Nín đi con, nín. Đừng có khóc trước mặt khách, xấu lắm. Cả nhà nghe thấy câu nói thầm của mẹ tôi. Em tôi nín khóc, nhưng nó vẫn vừa ăn vừa nức nở. Sau món súp, đến món thịt bò bít tết. Ông khách lịch sự chia cái dĩa của mình ra để mẹ tôi tiếp cho một miếng thịt bò to tướng. Chưa yên tâm, mẹ tôi còn muốn rưới thêm nước sốt. Nhưng ông chủ vì còn mãi tiếp chuyện ba tôi nên kéo cái đĩa về phía mình. Thế là mẹ tôi cho cả muỗng nước sốt thịt vào đĩa bánh ngọt để ăn trắng miệng. Lập tức mẹ tôi rối rít xin lỗi. Ôi, tôi làm gì thế này, xin ông thứ lỗi cho. Vì mất tự nhiên nên bữa ăn cứ rối mù cả lên, chẳng ai lại không lúng túng. Định lấy muối, ba tôi lại đi dốc hạt tiêu vào thức ăn. Nhận ra sai lầm, ba tôi gắt ầm lên. Đồ khí, không biết lọ muối đâu. Giật mình lo sợ, đáng lẽ đưa lọ muối, mẹ tôi lại đưa lọ tương ớt cho ba tôi. May mà nhìn thấy lọ muối ngay trước mặt, tôi liền đưa cho ba. Đang cáu, ba tôi sốc quá mạnh làm nút bật ra. Thế là cả một đống muối trút vào để thức ăn của ba. Mọi người chẳng còn biết nói sao nữa. Trong tình thế gay cấn đó, không biết làm sao, mẹ tôi lại đột ngột hỏi ông khách. Thưa ông có khỏe không ạ? Bị bất ngờ, ông khách không hiểu gì cả. Bà bảo sao ạ? Tôi hỏi thức ăn có ngon không ạ? Ông có vừa ý không? Ồ, còn phải nói, ngon tuyệt thưa bà. Khi đó em tôi không chịu để mọi người quên nó. Mẹ, con bị vướng cái gì trong cổ mẹ? Ba tôi phải một tay vỗ lưng, tay kia cho nó uống nước để miếng thức ăn đang hóc trôi xuống cổ nó. Ba tôi ngứa mắt vì tôi cầm dao tay trái, cố gắng dạy tôi cách cầm dao bằng tay phải. Tôi cũng chú ý làm theo ba, nhưng cứ vẫn lóng nga lóng ngóng không sao sử dụng con dao cho thuần thục được. Ba tôi thấy cần phải làm mẫu cho tôi thấy rõ hơn. Nhưng con dao của ba ấn mạnh vào khúc xương mà ba định róc thịt, đến nỗi nó bay vèo ra khỏi dĩa, rơi ngay vào đĩa cam gần ông khách. Như vậy, tôi là người ít bị hỏi nhất trong bữa cơm ngày hôm đó. Tuy nhiên, nhiều thức ăn ngon lành, song vì không thoải mái nên tôi ăn chẳng thấy thú vị gì. Sau khi bữa ăn kết thúc, mọi người đứng dậy, tôi thở phào thoát nạn. Đến khi uống cà phê, chắc ông khách nghĩ cần quan tâm đến tôi, nên ông ta hỏi, cháu học lớp mấy rồi, hả cậu bé? Dạ thưa ông, cháu học lớp 5, thưa ông. Tôi chú ý nhìn xem ba mẹ có vừa ý với câu trả lời của tôi không. Hai người có vẻ thỏa mãn với câu trả lời trịnh trọng, với đầy đủ kính thưa của tôi. Cháu bao nhiêu tuổi? Kính thưa, cháu được 11 tuổi, thưa ông. Lớn lên cháu muốn làm gì? Kính thưa, cháu muốn làm nhà văn ạ, thưa ông. Giỏi quá. Thế là xong, tôi im vì ông chủ không hỏi nữa. Mẹ tôi nói thầm gì đó và ra dấu về phía ông chủ. Tôi chẳng hiểu gì cả vì chỉ thấy đôi môi mẹ mấp máy. Mãi sau mới biết mẹ tôi bảo cảm ơn ông chủ, nhưng ông ấy đã quay sang nói chuyện với ba tôi rồi. Đợi cho ông nói chuyện xong, tôi liền thưa. Kính thưa, cháu cảm ơn ông, thưa ông. Không hiểu ý nghĩa câu cảm ơn muộn màng của tôi, ông chủ ngây người ra một lúc. Sau đó ông bảo tôi, không có gì. Trong một lá thơ, tôi có viết rằng Phatos, em gái tôi là một kỳ quan đặc biệt. Hôm đó phải công nhận, nó cũng rất xứng đáng với danh hiệu đó. Khi mẹ tôi thu dọn bàn ăn, sơ ý để rơi một trái chuối xuống sàn, Phatos chặt lên và giảng giải. Mẹ ơi, có phải khi đồ ăn rơi xuống đất thì không được ăn trước mặt khách phải không mẹ? Con để lên đây, khi nào ông khách về con mới được ăn, như thế mới lịch sự. Nó nói rành rọt và để trái chuối lên bàn. Bà tôi không muốn để ông khách nghe thấy tiếng Phatos nên cố gắng hò ác đi đến nỗi đỏ mặt tía tai. Phatos lập tức chứng minh khả năng tiếp thu bài giảng lịch sự của mẹ tôi đã dạy nó. Này ba, trước mặt khách, nếu hò phải che miệng lại cho lịch sự, mẹ bảo thế mà. Bà tôi tức điên người, nhưng cần phải cố gắng mỉm cười nhẹ nhàng hỏi nó. Ê, con gái ba nói gì? Nhưng Phatos cũng không bỏ qua câu đó. Trước mặt khách, ba đừng có nói ê, mẹ bảo như thế là hỗn láo đấy. Ba tôi bực lắm, nhưng cũng phải cười trừ. Một lát sau, ông khách cáo từ ra về, ba mẹ tôi trịnh trọng tiễn ông ra đến tận xe, đợi ông ra về rồi mới lên nhà. Lập tức, ba tôi mắng cho hai anh em tôi một trận, thật là xấu hổ với tụi con. Mẹ tôi cũng đầy nghiến, mẹ dạy các con ăn nói thế ư? Em Phatos của tôi chẳng chịu, nó cãi. Trước mặt khách, con có ăn nhòm nhòm đâu, con có nói ê đâu. Chẳng ai được yên ổn trong ngày hôm đó. Bạn Zinep thân mến, tôi gửi kèm theo thư này bức ảnh cả lớp chúng tôi chụp chung hôm trước. Trong ảnh bạn sẽ được nhìn thấy thầy giáo mới của chúng tôi. Thầy ấy đến thì bạn đã đi Ankara rồi. Chúc bạn nhiều sức khỏe và tiến bộ. Thân mến, Admet.

0: Quý thính giả vừa nghe một phần của tác phẩm Con cái chúng ta giỏi thật của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Azit Nesin qua giọng đọc Quỳnh Thi. Mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào giờ này tuần sau. Giữa những người lớn và trẻ em, có một khoảng cách thời gian về tầm suy nghĩ, đôi khi đến hàng ngàn hoặc vài ngàn năm. Chính vì thế mà người lớn chúng ta đã quên ngay tuổi thơ của mình.
1: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
6: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đi chị?
7: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
8: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
0: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868.

0: để biết thêm chi tiết. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Uy Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Uy với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Uy và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Quang Trương.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Tư 22 tháng 7, 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Iran công bố hình ảnh tấn công các căn cứ của Hoa Kỳ ở vùng Vịnh.
1: Algeria đang đối phó với các đám cháy rừng.
0: Nổ đường hầm khiến cho 12 người thiệt mạng tại Ấn Độ.
1: Chính quyền Tổng thống Donald Trump cắt 1 tỷ ngân sách Medicaid của California và Minnesota.
0: Số người bị cảnh sát di trú ai bắt giữ trong tháng 6 tăng kỷ lục. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là khách hàng của công ty Whiteberry vẫn tiếp tục mua hàng bất chấp các cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine. Người dân Moscow sẽ tiếp tục dựa vào các công ty thương mại online lớn để mua sắm nhu yếu phẩm hàng ngày, bất chấp các vụ tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa gần đây của Ukraine nhắm vào kho hàng của công ty là Whiteberry. Đây là ý kiến của những người được phỏng vấn vào hôm thứ Tư ngày 22 tháng 7. Không có khách hàng nào của Whiteberry được hãng thông tấn Reuters phỏng vấn cho biết họ gặp phải tình trạng chậm trễ giao hàng sau các vụ tấn công. Tuy nhiên, thì một số người như là cô Yekaterina đã chuyển sang sử dụng dịch vụ của đối thủ cạnh tranh là công ty Ozon sau khi nghe tin về các vụ tấn công. Các vụ tấn công vào những kho hàng khổng lồ của công ty này đánh dấu một giai đoạn mới trong chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga của Ukraine, nhằm làm suy yếu nỗ lực chiến tranh của Nga và đưa các tác động của xung đột đến gần hơn với người dân Nga bình thường thông qua việc là gây gián đoạn cuộc sống của họ. Ukraine, quốc gia có các thành phố đang liên tục bị tấn công, khẳng định là họ đang nhắm mục tiêu vào các công ty và cơ sở hạ tầng hỗ trợ quân đội của Nga.
1: Kính thưa quý vị, bản tin kế tiếp cho biết Thái Lan tiếp tục triển khai hàng rào dọc biên giới đối với lại Cambodia. Thái Lan đã đẩy mạnh việc xây dựng hàng rào biên giới kiên cố dọc theo một số đoạn biên giới giáp với lại Cambodia, trong bối cảnh căng thẳng vẫn tiếp diễn giữa hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á này sau hai đợt giao tranh vào năm ngoái. Theo giới chức của Thái Lan, thì đoạn đầu tiên của hàng rào trải dài 1.3 cây số ở tại huyện Phnom Penh thuộc tỉnh Chonburi đã hoàn tất và công trình này được dựng bằng các tấm bê tông cốt thép. Tổng tư lệnh lực lượng quốc phòng của Thái Lan, ông Yukit Bumtanon, mô tả công trình này là vững chắc, kiên cố và bền bỉ, và đồng thời cho biết nó được thiết kế nhằm có thể bảo đảm an ninh lâu dài. Quân đội vẫn đang được triển khai ở tại cả hai phía biên giới Thái Lan và Cambodia tại đây. Và những cuộc tranh chấp lãnh thổ kéo dài đã bùng phát thành các cuộc đụng độ vào tháng 7 và tháng 12 của năm ngoái, leo thang thành các cuộc oanh kích, pháo kích và tấn công bằng hỏa tiễn. Gần 150 người đã bị thiệt mạng và ít nhất là 300.000 người đã phải di dời trong hai đợt giao tranh, khi mỗi bên đều cáo buộc bên kia là phía khơi mào cho cuộc xung đột này.
0: Thưa quý vị, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ gặp gỡ các đối tác trong khu vực và Tổng thống Philippines bên lề hội nghị cấp cao ASEAN. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã gặp gỡ các ngoại trưởng trong khu vực và Tổng thống Philippines là Ferdinand Marcos Jr. vào hôm thứ Tư vào ngày 22 tháng 7 bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại thủ đô Manila, trong bối cảnh Hoa Kỳ nỗ lực củng cố quan hệ với các đồng minh tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương giữa lúc căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã hội đàm với các ngoại trưởng của Nhật Bản, Ấn Độ, Úc Châu và Nam Hàn. Các cuộc gặp này là một phần trong nỗ lực ngoại giao rộng hơn của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á. Diễn ra khi mà cuộc khủng hoảng Iran đang làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Hội nghị ASEAN tại thành phố Manila diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran bùng phát trở lại. Đồng thời, căng thẳng cũng đang ầm ĩ giữa chính phủ Hoa Lục và Philippines, một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ, liên quan đến một sự việc trên Biển Đông khiến cho cả hai bên đều triệu tập đại sứ của nhau. Trong cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng ASEAN, thì những người đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc chiến tại Trung Đông.
1: Chuyển sang bản tin liên quan tới lính cứu hỏa của Algeria đã nỗ lực dập tắt các đám cháy rừng. Vào ngày thứ Ba 24 tháng 7 vừa qua, thì các lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực dập tắt một đám cháy rừng ở tại thị trấn có tên là El Hachimia thuộc tỉnh Bouira của Algeria. Ngọn lửa đang rộng trong khu vực và khói đang dày đặc bao trùm, trong khi các nhân viên thuộc lực lượng bảo vệ dân sự thực hiện các biện pháp dập tắt đám cháy. Theo thông tin ban đầu thì chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào xảy ra. Một thông báo đăng trên mạng xã hội của cơ quan bảo vệ dân sự Algeria cho biết đã có 172 vụ cháy được ghi nhận tại nhiều tỉnh thành kể từ thứ Hai ngày 20 tháng 7 vừa qua, và lực lượng cứu hỏa đã dập tắt được ít nhất 130 vụ cháy lớn. Quốc gia Algeria thường xuyên xảy ra cháy rừng vào những tháng mùa hè, với các đám cháy thường bùng phát mạnh hơn do tình trạng nắng nóng gay gắt và hạn hán tại đây.
0: Iran chiếu hình ảnh hỏa tiễn và phi cơ điều khiển từ xa được cho là phóng vào các căn cứ của Hoa Kỳ ở vùng vịnh. Thưa quý vị, vào hôm thứ Ba ngày 21 tháng 7, thì đài truyền hình quốc gia Iran đã công bố các đoạn phim mà họ ghi lại cảnh hỏa tiễn và phi cơ điều khiển từ xa phóng về các căn cứ của Hoa Kỳ tại Trung Đông. Bộ chỉ huy Hoa Kỳ CENTCOM cho biết là họ đã hoàn tất đợt tấn công mới nhất nhắm vào Iran, đã đánh trúng các trung tâm chỉ huy quân sự, các địa điểm phóng hỏa tiễn cũng như là hệ thống phòng không của Iran. Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công mới trên khắp vùng vịnh Ả Rập nhắm vào các nhà máy khử mặn nước biển tại đây, đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu nước và cho thấy mối đe dọa ngày càng lớn đối với cơ sở hạ tầng dân sự. Lực lượng vệ binh cách mạng tuyên bố đã tấn công một cơ sở quân sự của Hoa Kỳ tại Jordan, trong khi Jordan cho biết thì lực lượng của họ đã đánh chặn và phá hủy 5 chiếc phi cơ điều khiển từ xa của Iran.
1: Chuyển sang một bản tin vẫn liên quan tới Cambodia, thưa quý vị. Cambodia tiêu hủy 500 kg ma túy bất hợp pháp. Vào ngày thứ Ba ngày 21 tháng 7, trong một cuộc họp báo công khai, thì các giới chức của Cambodia đã tiêu hủy 5.000 kg ma túy bất hợp pháp bị thu giữ nhằm khẳng định cam kết của đất nước trong việc xóa bỏ nạn buôn ma túy. Sự kiện diễn ra tại quận hạt có tên là Phor Hi Lu ở tại tỉnh Kendo, do Cơ quan Quốc gia Phòng chống ma túy Cambodia phối hợp với lại chính quyền địa phương tổ chức. Số ma túy này đã bị thu giữ trong các đợt trấn áp ở tại tỉnh Kendo thuộc tỉnh Kampong Chinang và thủ đô Phnom Penh. Các giới chức cho biết là buổi lễ đã gửi đi một thông điệp rõ ràng về thái độ kiên quyết không khoan nhượng đối với lại tội phạm buôn lậu ma túy. Cambodia không áp dụng án tử hình đối với lại tội buôn bán ma túy. Tuy nhiên, hành vi buôn bán hơn 80 gram ma túy bất hợp pháp có thể dẫn đến mức án tù chung thân. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin quốc tế. Sau một vài quảng thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
1: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Tổng thống Trump của Hoa Kỳ cảnh báo là tăng cường tấn công nếu Iran tiếp tục có hành động đe dọa. Tổng thống Trump của Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 7 đã tuyên bố Hoa Kỳ đã tiếp tục gia tăng áp lực quân sự đối với lại Iran nếu Tehran không chấm dứt các hành động mà Washington cho là đe dọa lực lượng Hoa Kỳ và an ninh hàng hải tại Trung Đông. và đồng thời cảnh báo sẽ không cho phép Iran khôi phục chương trình hạt nhân. Phát biểu tại Tòa Bạch Ốc trong cuộc hội đàm với Tổng thống Lebanon, đó là Joseph Owen, thì Tổng thống Trump cho biết Hoa Kỳ sẽ đáp trả sau khi mà ít nhất 3 quân nhân của Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng trong các vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ cuối tuần vừa qua. Tổng thống Trump đã nhấn mạnh là nếu Iran tiếp tục tấn công thì Hoa Kỳ có thể mở rộng các cuộc không kích để nhằm vào nhiều mục tiêu hạ tầng chiến lược của Iran, trong đó có các cơ sở năng lượng, cầu và các công trình phục vụ quân sự. Đề cập tới các thông tin tình báo cho rằng Iran có thể đã chuyển một số thiết bị hạt nhân tới cơ sở núi có tên là Pikase, Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ tấn công địa điểm này nếu phát hiện Tehran tìm cách nối lại chương trình hạt nhân.
0: Cũng trong bản tin, Hoa Kỳ cho hay là Bộ trưởng Quốc phòng đề nghị bổ sung ngân sách 87 tỷ Mỹ Kim cho cuộc chiến với Iran. Vào hôm thứ Ba, ngày 21 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã điều trần trước Ủy ban phân bổ ngân sách Thượng viện để đề nghị bổ sung ngân sách là 87 tỷ nhằm để trang trải chi phí cho cuộc chiến với Iran và các nguồn cung quân sự thiết yếu, cũng như là đề nghị cấp 1.500 tỷ để tài trợ cho Bộ Quốc phòng trong năm tài chính tiếp theo. Ngoài Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thì tham gia phiên điều trần còn có tướng Dan Ken, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ. Trong phiên điều trần thì ông Hegseth thông báo con số ước tính này bao gồm một số khoản chi phí cho giai đoạn từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28 tháng 2 cho đến nay, cũng như là các chi phí dự trù khác kéo dài đến đầu tháng 9. Theo ông thì mức ước tính này bao gồm chi phí vận hành và bảo trì, cũng như là chi phí chi trả cho quân nhân. Tờ Washington Post hôm thứ Ba ngày 21 tháng 7 loan tin cho biết là ngũ giác đài đang cạn kiệt ngân sách để đổ hàng tỷ Mỹ Kim vào cuộc chiến với Iran, hiện đang phải đối mặt với tình trạng là thiếu hụt ngân sách khẩn cấp.
1: Bản tin kế tiếp cho biết linh cữu của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham sẽ được quàn tại một cái phòng có tên là Rotunda ở tại Quốc hội của Hoa Kỳ. Lãnh đạo phe đa số ở tại Thượng viện, ông John Thune, hôm thứ Ba 21 tháng 7, thông báo linh cữu của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham sẽ được quàn tại phòng tưởng niệm Rotunda của Quốc hội vào ngày thứ Ba tuần tới. Khi chúng ta nói lời vĩnh biệt, thật thích hợp để mà bạn bè và đồng nghiệp tri ân ông thông qua vinh dự đặc biệt này tại Quốc hội. Thượng nghị sĩ John Thune, chủ tịch khối đa số tại Thượng viện đã phát biểu trong một thông cáo. Theo CNN, thì tang lễ của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham do em gái của ông là quyền thượng nghị sĩ có tên là Darlene Graham sắp xếp sẽ bao gồm một buổi lễ dành riêng cho khách mời ở tại nhà thờ chính của tòa nhà Washington National Cathedral với sự tham dự của Tổng thống Donald Trump. Linh cữu của ông sau đó sẽ được đưa bằng phi cơ về quê nhà ở tại tiểu bang South Carolina với một buổi lễ tiễn đưa tại nhà thờ First Baptist ở tại Columbia, South Carolina vào ngày thứ Tư, ngày 29 tháng 7 tới đây.
0: Số người bị cảnh sát di trú Ai bắt giữ trong tháng 6 tăng kỷ lục. Cảnh sát di trú Ai đã bắt giữ và tạm giam 39.500 người trong tháng 6, đánh dấu con số cao nhất trong một tháng của cơ quan này từ trước đến nay, vượt qua mức cao trước đó được ghi nhận vào tháng 12. Đặc vụ Ai trung bình thực hiện khoảng là 1.400 vụ bắt giữ mỗi ngày trong 12 ngày đầu tháng 7. Dữ liệu này phù hợp với những gì mà các luật sư và nhà vận động vì quyền lợi người nhập cư ghi nhận được tại các thành phố trên khắp nước Mỹ. Theo các nguồn tin, thì Tòa Bạch Ốc đã thúc ép giới chức di trú đặt mục tiêu thực hiện là 2.000 vụ bắt giữ mỗi ngày. Các nhà vận động vì quyền lợi người nhập cư cũng cho biết là do các vụ bắt giữ thường diễn ra một cách lặng lẽ và theo quy định thường nhật, nên các tình nguyện viên, những người từng túc trực theo dõi xe, nhân viên của ICE tại một số thành phố để thổi còi báo động khi phát hiện đặc vụ gần đây gặp nhiều khó khăn trong việc nắm bắt các thách thức và địa điểm hoạt động của cơ quan này.
1: Bản tin kế tiếp cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cắt thêm 1 tỷ ngân sách Medicaid của California và Minnesota. Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba 21 tháng 7 đã thông báo là sẽ cắt thêm 1 tỷ ngân sách Medicaid của hai tiểu bang California và Minnesota. Và đây là đợt phong tỏa ngân sách thứ hai để nhắm vào hai tiểu bang do đảng Dân Chủ lãnh đạo với cáo buộc gian lận trong các chương trình bảo hiểm y tế công cộng. Theo New York Times, thì chính phủ liên bang sẽ giữ lại hơn 864 triệu đô la tiền chi cho California và khoảng 200 triệu cho Minnesota, cho tới khi hai tiểu bang này có thể chứng minh một số yêu cầu bồi hoàn là hợp lệ. Phát biểu tại một cuộc họp báo, thì ông Robert F. Kennedy Jr. tuyên bố là nếu Thống đốc Gavin Newsom hoặc là Thống đốc Tim Walz muốn khoản ngân sách này được giải ngân, thì họ chỉ cần cung cấp các tài liệu cơ bản chứng minh rằng những dịch vụ này là hợp lệ và không có dấu hiệu gian lận. Giới chức của liên bang cho biết họ đã phát giác các yêu cầu bồi hoàn cho dịch vụ chăm sóc dành cho những người thụ hưởng Medicaid đã qua đời, cùng với là việc các nhà cung cấp dịch vụ lập hóa đơn cho một số lượng bệnh nhân bất thường cao, điều mà họ gọi là dấu hiệu có thể của gian lận.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán.
7: Chỉ số Dow Jones 52.219.35 điểm, giảm 0.01%. Chỉ số Nasdaq 25.690.90 điểm, giảm 0.57%. Chỉ số S&P 500 7.499.01 điểm, giảm 0.14%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.6570, tăng 0.63%. Giá dầu thô hôm nay 86.65 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.137 đô la một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 142 triệu một lượng và bán ra 146 triệu một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.500 đồng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán đã kết thúc cho phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
0: Tiếp theo bản tin Việt Nam, thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là Huế ra chỉ thị lễ tang phải thực hiện trong 72 giờ. Vào ngày 22 tháng 7, thì Huế vừa ban hành chỉ thị về việc tổ chức lễ tang trên địa bàn thành phố Huế. Theo Thành ủy Huế, thì những năm qua, nhiều hủ tục dần được loại bỏ, việc tổ chức tang lễ ngày càng trang nghiêm, tiết kiệm hơn. Việc an táng đã có chính sách hỗ trợ người dân thực hiện hỏa táng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều gia đình tổ chức tang lễ kéo dài nhiều ngày, đốt và rải vàng mã với số lượng lớn, dựng rạp lấn chiếm lòng lề đường, hè phố gây cản trở giao thông, xây dựng lăng mộ phô trương lãng phí, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và môi trường. Để khắc phục tình trạng này, Thành ủy Huế yêu cầu các cấp vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức tang lễ. Đáng chú ý là chỉ thị yêu cầu được tổ chức tang lễ được tổ chức trang nghiêm, tiết kiệm và thời gian từ khi người mất đến khi đưa tang không quá 72 giờ khiến người dân bất bình.
1: Bản tin Việt Nam tiếp theo cho biết là thuê người giúp việc không báo công an cũng bị phạt ít nhất là 3 triệu. Chính phủ đã ban hành nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 9. Đáng chú ý, đó là nghị định có một điều quy định xử phạt về vi phạm lao động là người giúp việc gia đình. Trong đó thì phạt cảnh cáo đối với những người sử dụng lao động có một trong các hành vi như sau. Đó là không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người giúp việc gia đình, không trả tiền tàu xe đi đường khi mà người giúp việc gia đình thôi việc về nơi cư trú, trừ trường hợp người giúp việc gia đình chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Quy định phạt tiền là 3 triệu đồng đối với lại người giúp việc nhà có một trong các hành vi, đó là không thông báo cho chính quyền địa phương khi mà mướn hoặc là chấm dứt việc sử dụng người giúp việc gia đình theo quy định.
0: Cựu hoa hậu tố cáo Vương Miện 3 tỷ là đồ giả. Một cựu hoa hậu bất ngờ tung lên mạng xã hội công bố đoạn video clip kiểm định chiếc vương miện toàn kim cương được làm bằng hàng giả, không như là công bố của ban tổ chức. Trong đoạn video clip, cựu hoa hậu doanh nhân toàn cầu 2023 Miss Business Global Nguyễn Thị Thảo trực tiếp mang chiếc vương miện đến một cơ sở kiểm định. Tại đây thì người trực tiếp kiểm tra cho rằng các viên gắn trên vương miện là hộp giả hết luôn, không phải kim cương và cũng không phải là kim cương nhân tạo mà là đá tổng hợp thông thường. Còn khung của vương miện cũng không phải là vàng trắng tức là bạch kim. Về các viên ngọc trai thì người kiểm định cho biết những chi tiết chính không phải vật liệu quý thì khả năng ngọc trai thật cũng rất thấp và kết luận chiếc vương miện không có giá trị vật chất. Cô Nguyễn Thị Thảo cho biết chiếc vương miện này từng được ban tổ chức công bố có giá trị là 3 tỷ đồng nên cô mang đi kiểm định khi xảy ra tranh chấp liên quan đến danh hiệu.
1: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết chủ nhân của hệ thống nha khoa Đại Nam bị bắt vì tội lừa đảo khách hàng. Hôm 21 tháng 7 vừa qua, thì Bộ Công an đã loan báo về phương thức và thủ đoạn của các nghi can trong vụ lừa đảo khách hàng tại một hệ thống nha khoa thẩm mỹ có tên là Đại Nam ở Sài Gòn. Báo Tuổi Trẻ cho biết là bị can Hồ Ngọc Tiến Trung đã thành lập công ty nha khoa thẩm mỹ Đại Nam kể từ năm 2009 và trực tiếp làm giám đốc. Sau đó thì ông này đã thuê 37 bác sĩ có giấy phép, chứng chỉ hành nghề để mà mở 46 phòng khám ở Sài Gòn, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Gia Lai và Khánh Hòa. Ông Trung đã mướn 19 nhân viên phụ trách bán hàng, chạy quảng cáo trực tuyến ở trên hai website. Bị can Trung cho quảng cáo rằng khách hàng sẽ được điều trị bằng trang thiết bị hiện đại từ Âu Châu, sử dụng vật liệu chính hãng và trụ implant có nguồn gốc xuất xứ từ Mỹ, Thụy Sĩ, Pháp, Nam Hàn, v.v. Theo đó, từ khi thành lập hệ thống phòng khám của Đại Nam đã cung cấp dịch vụ cho hơn 1.2 triệu lượt khách hàng với tổng doanh thu thực tế là khoảng 96.2 triệu đô la.
0: Quay sang bản tin giải trí, thưa quý vị, dàn nghệ sĩ nhận cát xê không đồng khi diễn ở World Cup. Shakira, Madonna, Justin Bieber và các nghệ sĩ không có thù lao khi diễn show dự hiệp chung kết World Cup, đó lại là việc quảng bá hình ảnh. Vòng chung kết diễn ra trên sân vận động MetLife, New Jersey với màn tranh cúp giữa hai đội tuyển Argentina và Tây Ban Nha. Lần đầu trong lịch sử World Cup, FIFA tổ chức chương trình âm nhạc trong giờ nghỉ giải lao, quy tụ nhiều giọng ca hàng đầu như là Madonna, Shakira, Justin Bieber và BTS. Đại nhạc hội chỉ kéo dài 11 phút nhưng trở thành một cột mốc văn hóa, đánh dấu sự giao thoa giữa âm nhạc và tục cầu. Bên cạnh các màn trình diễn thì mức thù lao của các nghệ sĩ trong sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này là đề tài gây chú ý với khán giả. Theo Marco, FIFA không trả công cho nghệ sĩ bằng tiền mà là cơ hội để họ quảng bá danh tiếng toàn cầu, tăng doanh thu bán đĩa, lượt nghe nhạc trực tuyến và nhiều nguồn khác nhau. Mô hình này giống show giữa giờ của Super Bowl, giải chung kết banh bầu dục, nơi mà ban tổ chức chỉ trả phí sản xuất tiết mục, công tác hậu cần. Hôm ngày 20 tháng 7 thì Rolling Stone cho biết lượt stream Everything Hell's Loser ca khúc được Justin Bieber biểu diễn tại World Cup tăng 240% trên Spotify sau trận chung kết.
1: Bộ phim của Soo Ji Seop đã gây sốt. Thưa quý vị, series phim hành động có tên là Đặc vụ Kim tái khởi động, dẫn đầu các tác phẩm không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix toàn cầu qua 3 tuần liên tiếp. Theo số liệu của Netflix, công bố vào ngày 22 tháng 7 vừa qua, thì tác phẩm đạt là 8.2 triệu lượt xem trong tuần 13 tới 19 tháng 7. Ra mắt ngày 26 tháng 6, phim vượt lên vị số 1 từ tuần thứ 2 phát hành và giữ ngôi đầu cho tới ngày hôm nay. Tác phẩm dẫn đầu ở tại 19 quốc gia, trong đó có Singapore, Malaysia, Qatar, Bolivia, đồng thời lọt vào top 10 của 73 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trước khi phát hành trên Netflix, thì phim chiếu trên đài SBS và liên tục lập kỷ lục về tỷ suất người xem, vượt mốc 20% chỉ sau 4 tập. đạt 23.1% ở tập 8. Dù mùa đầu chưa có khép lại, nhiều khán giả của Nam Hàn kỳ vọng tác phẩm có phần 2. Nguyên tác Webtoon còn nhiều tình tiết chưa được khai thác, còn thân thế và quá khứ của Do Hyun mới chỉ được hé lộ. Trong một cuộc phỏng vấn thì tài tử So Ji-sup đã từng nói mong muốn tham gia nếu sự dự án tiếp tục sản xuất.
0: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin

0: dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 78 độ và thấp 60 độ, gió hướng bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực New York phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 82 độ và thấp 66 độ, gió hướng bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta phần lớn trời nhiều mây, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 73 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Washington DC mây rải rác, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 63 độ, gió bắc đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Chicago phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 75 độ và thấp 63 độ, gió đông đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Dallas phần lớn trời trong, thời tiết nóng và ẩm, nhiệt độ cao 99 độ và thấp 80 độ, gió đông đông bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Houston mưa rào vào buổi chiều, thời tiết nóng và ẩm, nhiệt độ cao 89 độ và thấp 79 độ, gió đông bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực Seattle mây rải rác, nhiệt độ cao 76 độ và thấp 61 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực San Jose mây rải rác, nhiệt độ cao 77 độ và thấp 58 độ, gió tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 93 độ và thấp 71 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
2: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Gọi ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng vịt.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Má muốn lắc.
3: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
8: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam, kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địia chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai tại Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình hội chợ văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival, lần thứ 5 vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập hội. Hội chợ văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 đến 11 tuổi với nhiều giải thưởng được tài trợ của văn phòng luật sư Fon in London cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng, giải nhất là 500 Mỹ Kim và 2 giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi tiệm Tea House, thi thử cà phê do tiệm Trung Nguyên E-Coffee tài trợ. Ngoài ra, cuộc thi vẽ cho các em từ 6 tuổi trở lên được VV Home tài trợ. Đặc biệt, năm nay có chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Frutti and Gardening Group với nhiều quà tặng từ Trần Nursery, The Amazing Seed and Plant Sienna March. Chúng tôi đang có chương trình đặc biệt mua 5 vé cho gia đình được tặng Parking Pass, trị giá 28 Mỹ Kim. Năm nay với sự hỗ trợ của hội chợ Tokyo 10, quý vị đến thăm gian hàng của Tokyo 10 tại hội chợ sẽ được tặng vé tham dự hội chợ Tokyo 10 trị giá 50 Mỹ Kim. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118 và website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Vietcultural Festival xin trân trọng kính mời.
0: Thông báo chương trình Tết Trung thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung thu với chủ đề Vầng trăng tuổi thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Thông báo, Elay Skincare có dùng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng của máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Và kỹ thuật mới tạo sợi chân mày được gọi là Nano Hair Stroke, là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, tạo ra những sợi lông mày tự nhiên, mềm mại và có độ chính xác cao, mang lại vẻ đẹp tinh tế mà không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này tạo ra các nét điêu khắc mạnh hơn so với các phương pháp cũ, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elay Skincare đang có giá đặc biệt là kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, kết hợp với collagen và vàng 24K là 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu kết hợp với collagen và vàng 24K, 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 200 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Phun xăm mí mắt 200 Mỹ Kim, giá thường là 450. Và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D Microblading, Nano Hair Stroke, Powder Eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elay Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elite Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chống chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Đặc biệt, Elite Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí hay là mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng, xuống cân và 50% off cho các dịch vụ Botox, Cellmine, Dermal Filler, Russian Lip, Hydrate Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural Growth Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elite Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những khoa học gia nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt sau khi đến với Elite Skincare. Elite Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Elite Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Elite Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
0: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin đến quý bà con, thân bằng, quyến thuộc, cũng như chư thân hữu gần xa. Chồng, cha, ông của Tăng Quyến là Hương Linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, sinh ngày 29 tháng 10 năm 1932 tại Quảng Trị, Việt Nam, tạ thế ngày 17 tháng 7 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 95 tuổi. Tang lễ sẽ được thực hiện tại nhà quan South Park Funeral Home ở số 1310 North Main Street, Palin, Texas 77581. Chương trình tang lễ như sau: thứ bảy 25 tháng 7 2026, 4 giờ chiều lễ nhập liệm, cầu siêu và thọ tang; 4 giờ chiều cho đến 8 giờ tối thăm viếng; chủ nhật ngày 26 tháng 7 2026, 9 giờ sáng lại cầu siêu, di quan, an táng. Sau khi an táng, di ảnh sẽ được đưa về an vị tại chùa Hương Lâm, số 4203 County Road 89, Palin, Texas 77584. Tăng gia đồng kính báo. Vợ: Phạm Thị Châu, pháp danh Diệu Liên. Trưởng nam: Phạm Ngọc Tùng cùng vợ Trịnh Phạm, Trang Nghi và các con. Trưởng nữ: Phạm Ngọc Dung. Thứ nam: Phạm Ngọc Bá cùng vợ Phạm Thái Tuyết và các con. Thứ nữ: Phạm Kim Liên cùng chồng Hồ Xuân Đại và các con. Út nam: Phạm Ngọc Thọ cùng vợ La Nguyễn Đoan Thùy và các con. Đích tôn: Phạm Ngọc Minh Triết. Các cháu: Phạm Trịnh Thanh Nguyệt cùng chồng David Branson, Phạm Thái Phong, Phạm Tuyết Linh, Hồ Phạm Tường Vi, Hồ Phạm Tường Minh, Phan La Minh Thành, Phạm La Minh Trân và Phạm La Minh Thảo. Toàn gia tăng quyến chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức cùng thân bằng quyến thuộc và quý thân hữu xa gần xin nhất tâm trợ duyên, cầu nguyện cho hương linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, vãng sanh về tịnh độ. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Đại gia đình đồng thành kính tri ân.
1: Cáo phó: Với niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô, gia đình tang quyến vô cùng thương tiếc kính báo. Anh Giuse Hoàng Vũ sinh ngày 15 tháng 5 năm 1954, đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 4 tháng 7 năm 2026. Chương trình tang lễ: Thăm viếng thứ năm ngày 23 tháng 7 từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, cầu nguyện lúc 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Nghi thức phát tang 6 giờ chiều tại nhà hoàng Winford Funeral Home, Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Thánh lễ an táng thứ sáu ngày 24 tháng 7 lúc 11 giờ sáng tại nhà thờ St. Thomas Aquinas Catholic Church, địa chỉ 12627 West Belfort Avenue, Sugarland, Texas 77478. Linh cữu sẽ được an nghỉ tại Forest Park, West Hammer. Tang gia đồng kính báo: Vợ Nga Vũ, con John và Paul Vũ, chị dâu bà quả phụ Nguyễn Thị Tọa cùng con cháu, anh Vũ Văn Phúc cùng vợ và các con cháu Việt Nam, chị Mai Vũ cùng chồng và các con cháu. Xin cho linh hồn Giuse Hoàng Vũ được nghỉ yên muôn đời trong bình an của Chúa, và xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ông.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elbridge.
5: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
6: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
9: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
8: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
9: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Chi Phương cùng với Trọng Thành, Anh Vũ và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 22 tháng 7 năm 2026. Trước áp lực của người dân Ukraine, Tổng thống Zelensky bổ nhiệm Tổng tư lệnh quân đội mới. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ước tính chi phí cho chiến tranh Iran tăng 30% so với dự tính ban đầu. ASEAN dự kiến hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông với Trung Quốc ngay trong năm nay. Mỗi ngày một sự kiện. Thách thức của quân đội Mỹ trước nguy cơ mở thêm mặt trận trên Hồng Hải ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, tại Nhật Bản, ô gián điệp của Nga sau khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Kính thưa quý vị, tối ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo cách chức Tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Shchukin và bổ nhiệm Mykhailo Drapaty, tư lệnh các lực lượng liên quân Ukraine, vào vị trí này. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh làn sóng bất mãn gia tăng sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fodorov bị bãi nhiệm trong khuôn khổ của cải tổ nội các.
1: Sinh ra tại Nga và được đào tạo quân sự ở Moscow, ông Shchukin, 60 tuổi, giữ chức Tổng tư lệnh từ năm 2024 và từng chỉ huy chiến dịch phòng thủ Kiev năm 2022. Tuy nhiên, ông bị chỉ trích vì tư duy quân sự mang dấu ấn thời Liên Xô, đặc biệt là bị cáo buộc không quan tâm đến tổn thất nhân mạng của binh sĩ. Việc bãi nhiệm Shchukin diễn ra nhiều ngày sau cuộc biểu tình ủng hộ Fedorov. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng cho rằng ông đã bị loại khỏi chính phủ do những nỗ lực cải cách quân đội. Việc thay đổi lãnh đạo quân đội diễn ra khi Ukraine đang có những tín hiệu tích cực hơn trên chiến trường, làm chậm đà tiến của quân Nga và tiến hành nhiều cuộc tấn công có hiệu quả vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga cũng như ở cáo buộc không quan tâm đến tổn thất nhân mạng của binh sĩ. Việc bãi nhiệm Shchukin diễn ra nhiều ngày sau cuộc biểu tình ủng hộ Fedorov. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng cho rằng ông đã bị loại khỏi chính phủ do những nỗ lực cải cách quân đội. Việc thay đổi lãnh đạo quân đội diễn ra khi Ukraine đang có những tín hiệu tích cực hơn trên chiến trường, làm chậm đà tiến của quân Nga và tiến hành nhiều cuộc tấn công có hiệu quả vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga cũng như ở các vùng bị chiếm đóng.

0: Gì là lựa chọn của người dân. Người biểu tình mong muốn được thấy con người chinh chiến này ở vị trí của Alexander Kolchevsky, nhân vật mà họ yêu cầu phải ra đi. Vì theo họ, chiến lược của ông đã lỗi thời và ông không coi trọng tính mạng của binh sĩ. Ngược lại, Drabati là người hùng của Ukraine, rất được kính trọng nhờ những thành tích chiến trận. Ông đặc biệt nổi tiếng trong trận chiến tại Mariupol vào năm 2014 khi giải cứu các con tin trong một chiến dịch táo bạo và gây ấn tượng mạnh. Kể từ năm 2022, ông đã nắm giữ nhiều vị trí chỉ huy cấp cao trong quân đội. Drabati được xem là một nhân vật theo xu hướng cải cách, quyết tâm loại trừ nạn tham nhũng trong quân đội. Trong những ngày gần đây, ông đã phá vỡ sự im lặng thường thấy để lên tiếng ủng hộ Mikhailo Fedorov, cho rằng nếu một bộ trưởng phải làm việc bất chấp hệ thống, chứ không phải nhờ vào hệ thống, thì điều đó có nghĩa là chính hệ thống cần phải thay đổi. Qua việc bổ nhiệm Mikhailo Drabati, Tổng thống Volodymyr Zelensky đáp ứng một trong ba yêu cầu chính của người dân. Tổng thống cho biết đã đề nghị trao cho Mikhailo Fedorov một vị trí quan trọng, nhưng nhân vật này vẫn chưa đưa ra bình luận về vấn đề này. Trong khi đó, những người biểu tình vẫn tiếp tục yêu cầu đưa Fedorov trở lại chức Bộ trưởng Quốc phòng.
1: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
2: Về tình hình chiến sự, các cuộc tập kích giữa Nga và Ukraine ngày hôm qua tiếp tục gây thương vong cho thường dân ở cả hai bên. Tại tỉnh Belgorod của Nga giáp Ukraine, ít nhất 6 người thiệt mạng trong các vụ tấn công bằng drone của Ukraine. Còn ở chiều ngược lại, các cuộc không kích của Nga tại nhiều khu vực ở Ukraine đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương. Nhìn sang khu vực Trung Đông, trong bối cảnh Hoa Kỳ tấn công Iran ngày thứ 11 liên tiếp, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã ra điều trần trước Quốc hội ngày hôm qua. Ông ước tính là Hoa Kỳ sẽ phải chi 37 tỷ đô la cho cuộc chiến với Iran, bao gồm cả những khoản chi dự trù cho đến tháng 9, tức là tăng 30% so với ước tính trước đó là 29 tỷ. Ông Hegseth cũng đề nghị cấp thêm 67 tỷ đô la ngân sách cho Lầu Năm Góc. Từ New York, thông tin viên Lubna Anaki tường trình.
3: Il nous faut 67 milliards de dollars, c'est la demande formulée hier par Pete Hegseth devant une.
0: Chúng ta cần 67 tỷ đô la. Đó là yêu cầu mà Pete Hegseth đưa ra vào hôm qua trước một ủy ban Quốc hội Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng đánh giá ngân sách này rất cần thiết để duy trì hoạt động của Lầu Năm Góc và tiếp tục cuộc chiến chống Iran. Ông nói, xin trích, yêu cầu này mang tính cấp bách và cần thiết để đáp ứng nhu cầu của Bộ Quốc phòng. Hết lời dẫn. Tuy nhiên, phiên họp đã không diễn ra suôn sẻ. Ông Pete Hegseth nhiều lần bị cắt lời bởi những người biểu tình. Một minh chứng nữa cho thấy là dân Mỹ phản đối cuộc chiến với Iran. Bộ trưởng Quốc phòng cũng phải đối mặt với những câu hỏi xoáy sâu và những chỉ trích từ các thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ, hoài nghi về khoản ngân sách hàng tỷ đô la nói trên. Thượng nghị sĩ Patty Murray nhấn mạnh, tại sao người dân Mỹ phải tiếp tục tài trợ cho một cuộc chiến mà Tổng thống chưa được Quốc hội phê chuẩn? Các bên đã có những màn đối đáp căng thẳng. Một thượng nghị sĩ nói, ông Hegseth là một kẻ thất bại. Khi nào mới chịu thể hiện bản lĩnh lãnh đạo? Ông Hegseth đáp lại, bản lĩnh lãnh đạo của các vị ở đâu khi mà chính các nghị sĩ dân chủ từ chối hỗ trợ cho quân đội? Hãy cấp ngân sách cho chúng tôi. Hay là dẫn, đây là lần đầu tiên sau hơn 2 tháng, ông Pete Hegseth phải ra điều trần trước Quốc hội về cuộc chiến với Iran. Tất cả diễn ra trong bối cảnh tình hình đang xa lầy và thương vong của quân Mỹ ngày càng tăng.
4: Hoa Kỳ tiếp tục tấn công Iran ngày thứ 11 liên tiếp nhằm tiếp tục làm suy yếu khả năng đe dọa hoạt động vận tải biển ở eo biển Hormuz, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày hôm qua cảnh báo mục tiêu tiếp theo của Washington có thể là khu phức hợp hạt nhân ngầm bí mật ở trên núi Golan, miền trung Iran. Về phía Iran, truyền thông của Cộng hòa Hồi giáo cho biết là hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại Tehran trong đêm qua. Một số vụ nổ được ghi nhận ở Bushehr, miền tây nam Iran, gần nhà máy điện hạt nhân dân sự, hiện vẫn đang hoạt động. Sáng nay, Iran cũng đã xác nhận dùng drone tấn công vào một số tòa nhà và dịch vụ hậu cần, kho chứa thiết bị tại một căn cứ của Mỹ ở Jordani và một căn cứ của Mỹ ở Bahrain.
2: Còn tại Gaza, phát ngôn viên Katin Atlin của Cao ủy về quyền con người của Liên Hợp Quốc ngày hôm qua cho biết là các cuộc tấn công của Israel đã khiến 57 người thiệt mạng tại Gaza từ 13 đến 20 tháng 7. Nhà nước Do Thái được cho là đã nhắm bắn vào các tòa chung cư, thậm chí là cả những lều trại tạm bợ và các khu vực đông dân cư khác. 9 tháng sau lệnh ngừng bắn, hiện không có nơi nào ở Gaza là an toàn cho người dân Palestine.
4: Về tình hình ở miền Nam Liên bang, một điểm nóng khác ở khu vực Trung Cận Đông, ngày hôm qua, lãnh đạo Mỹ Donald Trump tiếp Tổng thống Liban Joseph Aoun, nguyên thủ quốc gia Liban đầu tiên công du Mỹ trong gần 20 năm qua, tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về kế hoạch giải giáp nhóm Hezbollah, đồng minh của Iran, và việc Israel

0: rút quân khỏi miền Nam Liban. Ông Thâm cho biết sẵn sàng đối thoại với Hezbollah nếu Tổng thống Liban thấy cần. Chuyến đi Mỹ của Tổng thống Liban gây những phản ứng trái ngược tại quốc gia này. Theo thông tin viên AFP Bon Khalife từ Beirut, thì tờ báo Nida Anwatan thân cận với phe cánh hữu Thiên Chúa Giáo mô tả cuộc gặp là một thượng đỉnh về chủ quyền và hòa bình. Ngược lại, tờ Al-Akhba thân với lực lượng Hezbollah thì hoài nghi về ý nghĩa của chuyến công du này.
1: ASEAN dự kiến hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông với Trung Quốc ngay trong năm nay tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 ở Manila diễn ra vào tháng 11. Đây là thông tin do Ngoại trưởng Malaysia Datuk Seri Muhammad Hassan chia sẻ ngày hôm nay trong ngày thứ hai của hội nghị Ngoại trưởng thường niên ASEAN tại Manila.
0: Ngoại trưởng Malaysia, quốc gia đóng vai trò điều phối quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2024-2027, thông báo như trên sau khi đồng chủ trì hội nghị Ngoại trưởng ASEAN và Trung Quốc cùng với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Bernama, hãng tin nhà nước Malaysia, dẫn lời Ngoại trưởng Muhammad Hassan, theo đó bộ quy tắc COC, một khi hoàn tất, xin trích, sẽ đóng vai trò là văn bản định hướng cho các nước ASEAN cũng như tất cả các quốc gia sử dụng Biển Đông, bao gồm các nội dung về tự do hàng hải, tự do hàng không và các vấn đề liên quan khác. Lãnh đạo ngoại giao Malaysia cũng nhấn mạnh là sẽ nỗ lực hết sức về việc hoàn tất văn kiện này rất quan trọng đối với tất cả các nước ASEAN, đặc biệt là các quốc gia ven Biển Đông và những nước có lợi ích tại khu vực này. Ngày hôm qua, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã triệu đại sứ Trung Quốc tại Philippines, ông Tỉnh Tuyền, lên sau vụ va chạm mới đây tại Biển Đông. Sau cuộc gặp Tổng thống Philippines, đại sứ Trung Quốc cũng khẳng định bất kể những sự kiện đã xảy ra ở cấp độ song phương, chính quyền Bắc Kinh không thay đổi trong quyết tâm hoàn tất bộ đàm phán bộ quy tắc ứng xử vào cuối năm nay. Vẫn tại bên lề hội nghị Ngoại trưởng ASEAN ở Philippines, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm nay gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Theo Reuters, Ngoại trưởng Mỹ cho biết nội dung chính là để thảo luận về các lĩnh vực hợp tác nhằm chuẩn bị cho chuyến đi Hoa Kỳ tháng 9 tới của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay thì thông báo với truyền thông là sẽ gặp đồng cấp Mỹ Marco Rubio tại Philippines vào ngày mai để thảo luận về các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông.
1: Về thời sự, vẫn phải thời sự tại châu Á, thì hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA tại hội nghị mở rộng lần thứ nhất của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 9 diễn ra ngày 9 tháng 7, Bình Nhưỡng đã yêu cầu mở rộng và đa dạng hóa chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Thông tin Trinh sát, mục tiêu là nâng cao đáng kể năng lực trinh sát quân sự thu thập tình báo và nắm bắt thông tin chiến lược. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công tường trình.
2: Tiền thân của cơ quan này là Tổng cục Trinh sát, từng bị phía Hàn Quốc cho là có liên quan đến vụ chìm tàu Chonan, vụ pháo kích đảo Yeonpyeong năm 2010 và vụ gài mìn hộp gỗ tại khu phi quân sự năm 2015. Sau thời gian hạn chế các hành động gây tổn hại trực tiếp trên lãnh thổ Hàn Quốc, Bình Nhưỡng được cho là đã chuyển trọng tâm sang tấn công mạng, đánh cắp tài sản kỹ thuật số và tiến hành các hoạt động tình báo bí mật. Trong bối cảnh Bắc Triều Tiên xác định Hàn Quốc là một quốc gia thù địch, việc củng cố cơ quan tình báo có thể vừa nhằm tăng cường đoàn kết nội bộ, vừa tạo sức ép đối với Seoul. Các chuyên gia nhận định Bắc Triều Tiên khó lựa chọn đối đầu quân sự toàn diện mà nhiều khả năng sẽ đẩy mạnh các hoạt động dưới ngưỡng chiến tranh, có chi phí thấp và khó xác định thủ phạm. Những biện pháp có thể sử dụng gồm chiến tranh tâm lý, kích động chia rẽ xã hội, tấn công cơ sở hạ tầng và hệ thống tài chính, cũng như đánh cắp thông tin quân sự nhằm gây bất ổn tại Hàn Quốc. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để theo dõi chặt chẽ những hành động mở rộng chức năng và nhiệm vụ của Tổng cục Thông tin Chính xác. Giáo sư Yang Mu-jin thuộc Đại học Nghiên cứu Bắc Triều Tiên nhận định Bình Nhưỡng có thể đã chú ý đến vai trò của cơ quan tình báo Israel Mossad trong các cuộc xung đột gần đây, từ đó yêu cầu tăng cường năng lực tình báo và hoạt động bí mật. Một số phân tích cho rằng hành động này còn xuất phát từ những khó khăn nội bộ của Bắc Triều Tiên, tình trạng kinh tế trì trệ kéo dài cùng sự thâm nhập ngày càng mạnh của văn hóa đại chúng Hàn Quốc và thông tin từ bên ngoài có thể làm gia tăng lo ngại của chính quyền Bình Nhưỡng về sự ổn định của chế độ. Trần Công, Seoul, RFI.
1: Liên quan đến Việt Nam, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch ngày hôm qua đã kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc và trả tự do ngay lập tức cho 5 người bị bắt trong vụ cuốn sách Chuyện với Thành, lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam viết về Hồ Chí Minh.
0: Theo bà Ellen Benson, giám đốc khu vực châu Á của Human Rights Watch, thì xin trích, làn sóng bắt giữ liên quan đến cuốn sách về Hồ Chí Minh đã gửi đi một thông điệp gây lo ngại cho tất cả các nhà văn, nhà báo và nhà xuất bản tại Việt Nam rằng kỷ nguyên mới được tuyên bố là vươn mình của dân tộc, thực chất chỉ đồng nghĩa với sự gia tăng đàn áp. Human Rights Watch cũng nhấn mạnh là Xin Trích phản ứng cực đoan đối với cuốn sách này cho thấy ngay cả những nhân vật có uy tín trong giới kinh doanh, xuất bản và truyền thông cũng không được an toàn trước các phe cứng rắn trong Đảng Cộng sản. Công an Hà Nội đã cáo buộc 5 người gồm ông Nguyễn Thành Nam, tác giả cuốn sách, cùng 3 lãnh đạo nhà xuất bản Hội Nhà văn, bà Nguyễn Thúy Hằng, ông Nguyễn Văn Yên, ông Đào Bá Đoàn và ông Trần Việt Anh, nhà sáng lập mạng xã hội Spiderum, về hành vi tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Nếu bị kết tội, các bị can có thể bị lãnh án lên tới 20 năm tù. Cuốn Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, được nhà xuất bản Hội Nhà văn tại Hà Nội phát hành vào tháng 4 vừa qua. Cuốn sách trình bày chi tiết về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các cuộc đối thoại giữa thầy và trò, sử dụng ngôn ngữ đời thường, đương đại mà theo tác giả có thể giúp hình ảnh và tư tưởng của Hồ Chí Minh trở nên gần gũi hơn với giới trẻ Việt Nam. Theo người phụ trách khu vực châu Á của Human Rights Watch, Xin Trích, đối với giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thì ngay cả một cuốn sách viết cho giới trẻ để ca ngợi người sáng lập đảng cũng có thể là mối đe dọa đối với độc quyền của đảng. Hết lời dẫn.
1: Còn tại Ấn Độ, sau các cuộc biểu tình của giới trẻ đòi cải tổ thi cử và bị đàn áp bạo lực, thì ngày hôm qua lãnh đạo đảng đối lập Quốc Đại Rahul Gandhi cùng em gái Priyanka đã kêu gọi Thủ tướng Narendra Modi từ chức. Thông tin viên Ekhali tường trình từ New Delhi.
3: Oui, la tension a culminé toute la nuit après un sit-in des Gandhi devant la résidence même du Premier ministre.
4: Căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm trong suốt đêm qua khi gia đình Gandhi tổ chức một cuộc biểu tình tọa kháng ngay bên ngoài tư dinh của Thủ tướng Narendra Modi ở New Delhi. Lực lượng an ninh đã bắt giữ Rahul Gandhi và em gái Priyanka trong vài giờ trước khi thả họ trong đêm. Sáng nay, tâm điểm của cuộc khủng hoảng đã chuyển sang tòa nhà Quốc hội Ấn Độ. Các nghị sĩ phe đối lập đã mặc trang phục đen để đánh dấu điều mà họ gọi là ngày đen tối, đồng thời lên án hành vi bạo lực của cảnh sát đối với giới trẻ trong cuộc tuần hành đến Quốc hội Ấn Độ hôm thứ Hai 20 tháng 7 vừa qua. Những người biểu tình đã quay trở lại Janta Manta, một địa điểm nằm cách tòa nhà Quốc hội Ấn Độ chỉ 2 cây số. Và lúc này, nỗi bức xúc dồn nén đang bùng lên mạnh mẽ trong giới thanh niên. Thế hệ Z của Ấn Độ rất giỏi mỉa mai. Người ta có thể thấy họ vỗ tay tán thưởng lực lượng an ninh, hô vang những lời hoan hô khi chứng kiến cảnh sát đánh đập và đối xử thô bạo với giới trẻ. Một cô gái thậm chí tặng cả hoa cho cảnh sát. Cô nói, một bông hoa dành cho anh vì hành động đánh đập người trẻ. Trong khi đó, các sĩ quan cảnh sát và lực lượng chống bạo động trông có vẻ mệt mỏi và bực bội. Có hai hiện tượng khác cũng đáng chú ý. Những người biểu tình chế giễu gay gắt các phóng viên đến đưa tin trực tiếp từ Janta Manta, những người bị họ cho là đang tiếp tay cho giới cầm quyền. Và sau đó, các thanh niên sáng tác các bản rap để lên án hành vi bạo lực nhắm vào họ.
0: Cuba đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế ngày càng nghiêm trọng, vừa tiếp nhận viện trợ nhân đạo từ Mỹ, nhưng cũng vẫn tiếp tục chịu sức ép gia tăng từ các lệnh trừng phạt của Washington, khiến nhiều doanh nghiệp nước ngoài phải rời khỏi đảo quốc. Ngày hôm nay, Mỹ thông báo gửi chuyến bay đầu tiên chở thực phẩm và bộ dụng cụ vệ sinh tới Cuba trong khuôn khổ kế hoạch viện trợ nhân đạo trị giá khoảng 100 triệu đô la. Chuyến hàng khởi hành từ Miami với sự phối hợp của Bộ Ngoại giao Mỹ và tổ chức Catholic Relief Service nhằm hỗ trợ khoảng 700 gia đình Cuba.
1: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
0: Ukraine cho phép xuất khẩu drone sang Hoa Kỳ. Theo một nguồn tin được công bố ngày hôm nay, thì Kiev, Washington đang đàm phán về một thỏa thuận liên quan đến drone của Ukraine. 6 công ty Ukraine được cho là đã có giấy phép xuất khẩu khoảng 100 drone mỗi công ty.
1: Litva di rời nghĩa trang của lính Hồng quân Liên Xô. Hãng tin Pháp AFP cho biết là chính quyền Litva đã khai quật và di rời mộ lính Hồng quân Xô Viết tại thị trấn Vivis, đang làm gia tăng căng thẳng ngoại giao với Nga. Đây là một phần trong chiến dịch phi Xô Viết hóa của Vilnius nhằm xóa bỏ các biểu tượng thời kỳ thuộc Liên Xô.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay: thách thức mới của quân đội Mỹ trước nguy cơ mở thêm mặt trận trên Hồng Hải, do anh Vũ trình bày.
2: Việc Houthi, lực lượng thân Iran tại Yemen, tuyên bố sẽ phong tỏa các cảng của Ả Rập Xê Út trên Hồng Hải đang đặt ra một thách thức chiến lược mới đối với Mỹ, trong bối cảnh Washington đang dồn phần lớn nguồn lực để đối phó với Iran. Nguy cơ phải mở thêm một mặt trận chống Houthi không chỉ làm gia tăng áp lực quân sự mà còn có thể mở rộng cuộc xung đột trên toàn Trung Đông. Hôm thứ Hai, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen tuyên bố sẽ không cho phép các tàu hàng bốc rỡ tại các cảng Ả Rập Xê Út. Động thái có thể làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu của Riyadh và ảnh hưởng tới khoảng 7% nguồn cung dầu toàn cầu. Ả Rập Xê Út, nơi đang có quân đội Mỹ đồn trú, hiện vẫn chưa yêu cầu Washington hỗ trợ quân sự. Tuy nhiên, hôm qua Tổng thống Donald Trump cho rằng nếu Houthi thực sự cản trở hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ, cũng là một tuyến đường thương mại huyết mạch của thế giới, thì Mỹ có thể sẽ phải can dự. Tuy nhiên, đối với quân đội Mỹ, vấn đề không hề đơn giản. Hiện Mỹ đang triển khai hơn 20 tàu chiến cùng hàng trăm máy bay quân sự tại khu vực để đối phó với Iran, duy trì việc phong tỏa các cảng của nước này. Nếu Houthi thực hiện lời đe dọa cản trở hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ, Washington nhiều khả năng sẽ phải điều thêm lực lượng nhằm bảo vệ tuyến vận tải biển quan trọng bậc nhất thế giới này. Theo Jason Campbell, cựu quan chức cao cấp của Lầu Năm Góc và hiện công tác tại Viện Trung Đông, Mỹ sẽ phải chia nguồn lực quân sự đáng kể của mình trong khu vực cho hai mặt trận đang hoạt động cùng lúc. Ông cho rằng để đối phó với Houthi, Mỹ có thể phải điều chuyển các tàu chiến từ Vịnh Ba Tư xuống gần Yemen nhằm tiến hành các chiến dịch quân sự và bảo vệ lực lượng trước các cuộc tấn công bằng tên lửa hay drone của Houthi. Thách thức đối với Mỹ còn nằm ở chỗ Houthi không phải là một đối thủ dễ bị đánh bại. Từ nhiều năm qua, lực lượng này đã trụ vững trước các chiến dịch không kích của Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cũng như các đợt không kích quy mô lớn của Mỹ. Michael Monroe, cựu phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Trung Đông trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, nhận định Houthi đã nhiều lần chứng minh họ có cả khả năng lẫn quyết tâm để cản trở hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb. Theo các chuyên gia, những chiến dịch trước đây của Mỹ chỉ làm suy giảm năng lực của Houthi chứ chưa thể loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa đối với các tuyến hàng hải. Một mặt trận mới tại Yemen cũng sẽ làm gia tăng áp lực lên nguồn lực quân sự Mỹ. Trong chiến dịch kéo dài 2 tháng chống Houthi năm ngoái, Washington đã phải huy động 2 nhóm tàu tác chiến, sân bay, nhiều tàu chiến, máy bay chiến đấu và cả máy bay ném bom chiến lược B-2. Nếu xung đột tiếp tục mở rộng, nhu cầu sử dụng tên lửa phòng không và các loại đạn dược chính xác sẽ còn tăng cao. Một quan chức Mỹ thừa nhận, nhiều tàu chiến đã phải hoạt động trên biển lâu hơn bình thường do cường độ tác chiến liên tục, trong khi các tàu vẫn phải quay về cảng để bảo dưỡng và thủy thủ đoàn cần được nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, Mỹ cũng sẽ phải điều thêm các phương tiện trinh sát và tình báo để cập nhật năng lực hiện nay của Houthi, vốn có thể đã thay đổi đáng kể từ các chiến dịch năm trước. Các nhà phân tích cũng cho rằng cuộc chiến đang phát triển theo hướng vượt xa tính toán ban đầu của Washington. Chiến dịch vốn được kỳ vọng chỉ nhằm gây sức ép buộc Iran nhượng bộ, nhưng nay có nguy cơ biến thành một cuộc đối đầu trên nhiều mặt trận khi các lực lượng đồng minh của Tehran, đặc biệt là Houthi, ngày càng tham gia sâu hơn. Dù vậy, Houthi cũng phải đối mặt với những khó khăn riêng. Theo Mark Kanchan, cựu sĩ quan thủy quân lục chiến Mỹ và là chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, việc Mỹ phong tỏa Iran sẽ ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tiếp tế của lực lượng này. Ông nhận định lệnh phong tỏa của Mỹ không đạt hiệu quả tuyệt đối 100%, nhưng vẫn rất có tác dụng. Vì vậy, Houthi có thể gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn duy trì một chiến dịch kéo dài. Nếu Houthi thực sự triển khai phong tỏa trên Biển Đỏ, quân đội Mỹ sẽ phải đối mặt với bài toán chiến lược khó khăn. Làm sao vừa duy trì sức ép đối với Iran, lại vừa bảo vệ tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới? Đây có thể trở thành phép thử lớn tiếp theo đối với khả năng triển khai và duy trì sức mạnh quân sự của Washington tại Trung Đông.
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do anh Vũ thực hiện. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm Báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Xã Hội. Trần Công nói về Hàn Quốc thay đổi cách bảo vệ trẻ em trong thời đại công nghệ số. Và cuối cùng là tạp chí Kinh tế. Anh Quốc gia nhập trở lại Liên Âu. Tiền đề, áp lực và viễn cảnh xa vời do thông tín viên Nguyễn Sang trình bày. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngày bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo Dòng Thời Sự do Phan Minh thực hiện về Nhật Bản, ổ gián điệp của Nga sau khi nổ ra chiến tranh Ukraine.
0: Thưa quý vị, theo kết quả điều tra của nhật báo Mỹ The New York Times được công bố hôm 12 tháng 7 vừa qua, kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine, Nhật Bản đã trở thành một ổ gián điệp của Điện Kremlin. Tuy nhiên, trên thực tế, quần đảo này từ lâu đã là mục tiêu đặc biệt quan trọng đối với Moscow, nhất là trong bối cảnh năng lực phản gián của Nhật Bản trong nhiều năm bị đánh giá là còn hạn chế. Một văn phòng chỉ cách trụ sở cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản khoảng 10 phút đi bộ đã phơi bày những lỗ hổng trong hệ thống phản gián của nước này. Đó là nơi làm việc của Maxim Vladimirovich Filchenkov, trên danh nghĩa là đại diện của hãng hàng không Aeroflot của Nga tại Nhật Bản. Thế nhưng, theo điều tra của The New York Times, vai trò của Filchenkov không chỉ dừng lại lĩnh vực hàng không. Ông được cho là đã góp phần biến Nhật Bản thành trung tâm hoạt động của mạng lưới tình báo Nga.
3: Dưới vỏ bọc lãnh đạo Aeroflot, Filchenkov bị cáo buộc điều phối các chiến dịch thu thập công nghệ phục vụ cho quân đội Nga. Ông cũng được cho là đã xây dựng một mạng lưới giúp Moscow lách các lệnh trừng phạt quốc tế để duy trì năng lực sản xuất vũ khí phục vụ cuộc chiến tại Ukraine.
0: Giới chức Ukraine nhiều lần cho biết phát hiện các linh kiện có nguồn gốc từ Nhật Bản cho những loại vũ khí Nga sử dụng trên chiến trường. Theo Vladislav Vlasyuk, ủy viên phụ trách chính sách trừng phạt của văn phòng tổng thống Ukraine, khoảng 90% tên lửa và drone của Nga đều chứa các linh kiện nước ngoài, trong đó có những bộ phận xuất xứ từ Nhật Bản. Cuộc điều tra của The New York Times cho thấy Filchenkov, cựu thành viên của cơ quan tình báo quân đội Nga GRU, đã xây dựng mạng lưới chuyên thu mua hoặc đánh cắp các công nghệ lưỡng dụng, tức những công nghệ có thể phục vụ cả mục đích dân sự lẫn quân sự, trước khi chuyển chúng về Nga. Để tránh bị phát hiện, mạng lưới này tìm cách hợp pháp hóa tối đa quá trình vận chuyển. Nhiều mặt hàng như dược phẩm, thiết bị điện tử hoặc đồ gia dụng được xuất khẩu hợp pháp sang các nước thứ ba, chẳng hạn như Việt Nam, rồi từ đó tiếp tục được chuyển đến Nga. Sau khi đến nơi, các sản phẩm này được tháo rời để thu hồi những linh kiện điện tử như chip hay bảng mạch, phục vụ việc sản xuất và nâng cấp tên lửa cũng như drone. The New York Times cho biết đã nhiều lần tìm cách liên hệ với Filchenkov nhưng không nhận được phản hồi. Tờ báo cũng khẳng định ông hoạt động dưới sự chỉ đạo của một đơn vị bí mật mang tên Cục 20 thuộc cơ quan tình báo Nga, một bộ phận mà trước đó chưa từng được công khai. Theo Kevin Hill, chuyên gia về tình báo và an ninh Nga tại Đại học Brno London, nếu những thông tin này là chính xác, thì như vậy là việc đánh cắp và thu thập công nghệ hiện đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, đến mức Moscow phải thành lập một đơn vị chuyên trách riêng. Cho tới nay, đây chỉ là một trong nhiều nhiệm vụ do các sĩ quan GRU phụ trách tại từng địa bàn.
3: Cuộc điều tra cũng cho thấy Nhật Bản ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chiến lược tình báo của Nga kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra. Tuy nhiên, theo Christopher Hills, chuyên gia về Nhật Bản tại Đại học Warwick, từ nhiều thập kỷ trước, Moscow đã dành sự quan tâm đến xứ hoa anh đào.
0: Ngay từ đầu thời kỳ chiến tranh lạnh, Nhật Bản đã là mục tiêu quan trọng của Liên Xô vì là đồng minh thân cận của Mỹ. Trong suốt thời kỳ Xô Viết, các điệp viên Liên Xô hoạt động tại Nhật chủ yếu với mục đích thu thập bí mật công nghiệp, đánh cắp công nghệ và theo dõi các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Nhật Bản. Kevin Hill cho biết, Liên Xô đã xây dựng mạng lưới điệp viên hoạt động bí mật tại Nhật từ những năm 1960. Một trong những trường hợp nổi tiếng nhất là Ichiro Kuroba, bắt đầu làm gián điệp cho KGB từ năm 1966 và tiếp tục phục vụ tình báo Nga sau khi Liên Xô tan rã cho đến năm 1995. Mãi đến năm 2008, phía Nhật Bản mới phát hiện được danh tính cũng như toàn bộ hoạt động của ông. Cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào năm 2022 đã tạo ra bước ngoặt mới. Chỉ ít lâu sau khi chiến sự bắt đầu, hàng trăm nhân viên tình báo Nga đã bị các nước châu Âu trục xuất. Hệ quả là châu lục này trở thành địa bàn ngày càng nguy hiểm đối với các hoạt động gián điệp của Nga. Theo Jenny Mathers, chuyên gia về an ninh Nga tại Đại học Aberystwyth, bộ máy tình báo Nga vẫn duy trì số lượng lớn nhân sự nên phải tìm những địa bàn hoạt động mới, vừa để tận dụng lực lượng này, vừa để duy trì ngân sách dành cho các cơ quan tình báo.
3: Trong bối cảnh đó, Nhật Bản nổi lên như một địa bàn lý tưởng đối với các điệp viên Nga. Không chỉ sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến mà quân đội Nga đang cần, quốc gia này còn được một cựu sĩ quan KGB từng làm việc tại Tokyo mô tả là thiên đường của các điệp viên.
0: Theo Jenny Mathers, Nhật Bản không có một cơ quan phản gián chuyên trách như nhiều nước phương Tây. Sau đệ nhị thế chiến, chủ nghĩa hòa bình và sự phụ thuộc vào chiếc ô an ninh của Mỹ khiến các vấn đề về quốc phòng và tình báo không được chú trọng trong nhiều thập kỷ. Sanshiro Hosaka, chuyên gia về tình báo Liên Xô, nhận định rằng trước khi chiến tranh Ukraine nổ ra, việc tăng cường năng lực quân sự hay cải tổ hệ thống tình báo vẫn còn là chủ đề khá nhạy cảm trong đời sống chính trị Nhật Bản. Dù vậy, trên thực tế, Nhật Bản có năng lực rất tốt trong việc nghe lén và thu thập thông tin tình báo, theo Christopher Hughes. Còn theo Sanshiro Hosaka, nhiều khả năng giới chức Nhật đã biết rõ những cá nhân thuộc Đại sứ quán Nga, các cơ quan thương mại hay những tổ chức như Aeroflot có thể liên quan đến hoạt động tình báo. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của Nhật Bản nằm ở khung pháp lý. Các cơ quan an ninh nước này không có đầy đủ quyền hạn để điều tra hoặc xử lý các hoạt động gián điệp như Cục Điều tra Liên bang FBI của Mỹ. Chiến tranh Ukraine đã làm thay đổi đáng kể nhận thức của Tokyo đối với các vấn đề an ninh. Nhật Bản hiện xem xét nghiêm túc hơn việc tăng cường năng lực quốc phòng và phản gián. Chính phủ đang thúc đẩy việc ban hành luật chống gián điệp, cũng như cải tổ cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tình báo và an ninh. Theo Christopher Hughes, việc chính phủ Nhật nhanh chóng phản ứng trước những tiết lộ của The New York Times là điều dễ hiểu. Cuộc điều tra này xuất hiện đúng thời điểm Tokyo đang thúc đẩy cải cách nhằm tăng cường khả năng đối phó với hoạt động gián điệp và sự can thiệp từ nước ngoài.
4: RFI, Les voix du monde.
1: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
5: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Trước áp lực của người dân Ukraine, Tổng thống Zelensky bổ nhiệm Tổng tư lệnh quân đội mới. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ước tính chi phí cho chiến tranh Iran tăng 30% so với dự trù ban đầu. ASEAN dự kiến hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông với Trung Quốc ngay trong năm nay. Mỗi ngày một sự kiện, thách thức mới của quân đội Mỹ trước nguy cơ mở thêm mặt trận trên Hồng Hải ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, Nhật Bản, ổ gián điệp của Nga sau khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
6: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, Ukraine có tân tổng tư lệnh, Trung Đông tiếp tục căng thẳng, người Mỹ gốc Cuba ủng hộ đảng Cộng Hòa nhưng vẫn nghi hoặc về phương pháp của ông Trump. Trên đây là những đề tài đáng chú ý trên báo.
0: Trong bài viết xuất bản trước khi có tin Tổng thống Ukraine bãi nhiệm Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky, Le Figaro nhận xét Zelensky cân nhắc giữa hai tầm nhìn về chiến tranh, cho thấy sự rạn nứt giữa ảnh hưởng văn hóa Xô Viết và một thế giới mới đầy sáng tạo.
3: Tại Bankova, tức chinh Tổng thống ở Kiev, những bộ quân phục liên tiếp xuất hiện ở văn phòng nguyên thủ vốn đang tham vấn về những người có thể đứng đầu bộ tham mưu. Cách đó vài trăm mét, những khẩu hiệu chống lại Tổng tư lệnh được đám đông hô vang, Syrsky hãy ra đi. Sự đối đầu giữa vị tướng này và Bộ trưởng Quốc phòng Mikhailo Fedorov khiến Bộ trưởng rất được yêu thích bị mất chức. Ngày càng nhiều quân nhân và cựu chiến binh thường mặc đồ dân sự tham gia biểu tình, chơi biểu ngữ đòi hỏi cải cách bộ máy quân sự và minh bạch hơn. Những người tổ chức loan báo tạm ngưng biểu tình yêu cầu Zelensky đưa trở lại Fedorov về vị trí cũ từ nay cho tới thứ sáu, nếu không sẽ có một phong trào phản kháng tổng lực vô thời hạn trên cả nước. Nhà chính trị học Volodymyr Fesenko phân tích vẫn có thể đáp ứng đòi hỏi của Maidan biểu ngữ này. Tổng thống cố gắng đề nghị Fedorov điều phối viên kỹ nghệ quốc phòng, nhưng theo báo chí Ukraine thì cựu bộ trưởng chỉ muốn chiếc ghế cũ. Nếu Zelensky nhượng bộ những tối hậu thư của một bộ trưởng được người biểu tình và một số chân biểu ủng hộ, thì một trạng như đảng Fedorov có thể xuất hiện trong bộ máy nhà nước và quốc hội, kéo theo nguy cơ xung đột tiếp diễn với Tổng thống.
0: Nhiều nguồn tin cho biết Tổng thống quyết định hy sinh Syrsky để làm dịu bớt khủng hoảng, và đến tối qua, thông tin này đã được khẳng định, được hoan nghênh vì trận đánh bảo vệ Kiev và cuộc phản công Kharkiv năm 2022. Syrsky bị cho là liên quan đến những thiệt hại lớn chủ yếu ở Bakhmut, lính tráng mệnh danh ông là Đao Phủ.
3: Trên thực địa, các quân nhân nhìn nhận ông rất thông minh nhưng có cách ứng xử như thời Liên Xô, ưu tiên trung thành hơn là hiệu quả. Một quân nhân biểu tình nói với Le Figaro, chỉ huy đơn vị tôi đã phải từ chối lệnh xung phong để tránh hy sinh các chiến binh một cách vô nghĩa. Hết lời chuẩn, từ lâu vẫn im lặng, vị tướng hôm thứ hai lên tiếng, cho rằng có thể xây dựng những start-up để thắng được một cuộc chiến thì cần phải có chiến lược. Zelensky có thể giữ ông lại làm cố vấn theo tin đồn, nhưng câu hỏi trọng tâm là ai thay thế? Tổng thống không muốn một vị tướng chính khách thứ hai như ông Valery Zaluzhny bị cách chức năm 2024 và điều đi làm đại sứ ở Anh. Những ngày gần đây, Zelensky liên tục họp với các tư lệnh quân đoàn, lữ đoàn và nhiều đơn vị khác nhau. Những cái tên được nêu ra là tướng tư lệnh nhảy dù Oleg Apostol, tướng Mikhailo Trapati, tư lệnh liên quân nổi tiếng, hay một số vị tướng khác. Rốt cuộc tướng Mikhailo Trapati được chọn. Courrier International trích dẫn Kiev Independent cho biết ông Trapati, 43 tuổi, là một trong những chỉ huy được tôn trọng nhất của Ukraine, được người biểu tình coi là ứng viên hàng đầu để kế nhiệm Zelensky.
0: Tờ báo viết, ngược với phong cách chỉ huy tập trung của Zelensky, Trapati chủ trương trao quyền tự chủ rộng hơn cho các chỉ huy cấp dưới để có thể quyết định nhanh, đồng thời phải chịu trách nhiệm nhiều hơn.
3: Bên cạnh tính cách cá nhân là hai quan điểm trái ngược về cách đánh, hiện đại hóa sâu rộng hay là theo truyền thống. Một bên cho rằng có thể chiến thắng bằng những vụ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bên kia chỉ tìm cách kiềm chế đà tiến của quân Nga. Một quân nhân biểu tình nói với Le Figaro cần phải thay máu, nhấn rằng là chống lại các viên chức tham nhũng của hệ thống cũ, nếu không sẽ có nguy cơ thất bại, cũng như nhiều người khác, anh che mặt để tránh bị kỷ luật. Ông Zelensky cũng bị chỉ trích vì từng đăng tải một video trong đó các chiến binh chương cao lá cờ có hình ông và Zelensky tại Kostyantynivka nhằm bác bỏ thông tin Nga đã chiếm được thành phố này, nhưng bị cáo buộc là làm theo kiểu Liên Xô cũ.
0: Liberation mô tả Mikhailo Trapati, một người hùng chiến địa kín tiếng đứng đầu quân đội, hôm 9 tháng 5 2024 tại Mariupol, dưới sự kiểm soát của quân ly khai thân Nga, một xe thiết giáp mang cờ Ukraine của lữ đoàn cơ giới 92 lao vào húc đổ hàng rào chắn đường, giúp đồng đội thoát khỏi thành phố đến các vị trí thuận lợi hơn. Trực tiếp chỉ huy cuộc đột kích này là Trapati, mới 31 tuổi.
3: Nhật báo chuẩn lời chỉ huy trưởng một đơn vị drone tác chiến của lữ đoàn 429 khi nghe tin Trapati được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh. Đó là một người biết lắng nghe và không bao giờ bỏ qua các ý kiến. Hết lời chuẩn, Mikhailo Trapati có nhiều thành tích quân sự đáng kể. Vài tháng sau cuộc đột phá ở Mariupol, ông chạy cứu được 410 chiến binh Ukraine khỏi vòng vây quân Nga ở tỉnh Luhansk tháng 3 năm 2022. Vị chỉ huy trẻ tuổi này chặn đứng được bước tiến của địch quân về hướng Kryvyi Rih, quê hương của Volodymyr Zelensky. Sau đó ông tham gia vào chiến dịch giải phóng Kherson. Đến tháng 5 năm 2024, Trapati ổn định được tình hình ở Bắc Kharkiv, nơi quân Nga cố gắng tấn công lần nữa. Nhờ tài lãnh đạo khéo léo của ông, quân Nga bị sa lầy trong cuộc giao tranh ở Vostochny và không thể tiến xa hơn. Những người quen biết mô tả ông là một người luôn tìm kiếm sự thật, không dung thứ cho bất kỳ sự dối trá nào. Ông giành được sự tin tưởng trong quân đội không phải bằng lời nói mà bằng hành động, ủng hộ đổi mới công nghệ trong quân đội. Trước khi được bổ nhiệm, Trapati là chỉ huy liên quân và đã 3 lần bị Zelensky khiển trách. Sau loan báo bổ nhiệm Trapati, mạng xã hội nhiệt liệt hoan nghênh. Ngược lại, các kênh telegram của các blogger quân sự Nga tỏ ra đầy lo lắng. Yuri Poroliaka, từng được Putin tặng huân chương, đã viết, xin trích, một vị tướng đã lập nhiều chiến công hiển hách và am hiểu chiến tranh là một đối thủ đáng gờm.
6: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Trong khi đó, sau Ba Lan và các nước Baltic, đến lượt Tổng tham mưu trưởng Thụy Điển cảnh báo về khả năng Nga sẽ sớm tấn công châu Âu. Le Figaro dẫn lời tướng Michael Claassen khi đến Paris dự hội nghị liên minh tình nguyện đã nói với các nhà báo, trong 5-10 năm nữa, châu Âu sẽ mạnh hơn. Vậy tại sao Moscow lại phải chờ đợi đến lúc đó?
3: Nga đang tiêu tốn rất nhiều nguồn lực ở Ukraine, nhưng kỹ nghệ nước này vẫn sản xuất vũ khí, không quân và tàu ngầm vẫn được duy trì, lại có khả năng tấn công đa diện. là nước cuối cùng tham gia NATO năm 2024 sau khi Nga xâm lăng Ukraine. Thụy Điển quan sát chặt chẽ những động thái của Moscow. Tướng Kretschmann cho biết mỗi ngày đều chạm trán với Nga trên không và trên biển. Đảo Gotland được coi là cứ điểm chiến lược mà Thụy Điển phải tăng cường phòng thủ, từ bỏ thái độ trung lập xưa nay. Thụy Điển sẽ trở thành đầu cầu cho lực lượng lục quân ở Phần Lan, Pháp, Anh, Tây Ban Nha và thậm chí Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể tham gia.
0: Nhìn sang châu Mỹ Latin, phóng sự của Liberation ghi nhận tại Miami, trong cộng đồng người Cuba chống Castro, sự nhiệt tình dành cho Trump đang giảm dần. Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ gia tăng áp lực với đảo quốc Cộng sản, đa số người Cuba ở Florida vẫn trung thành với ông nhưng đặt câu hỏi về phương pháp.
3: Cách La Habana 144 cây số tại Miami, thủ đô của người Cuba lưu vong, nhiều người hoàn toàn tán thành lập trường cứng rắn của ông Trump. Theo một cuộc thăm dò gần đây, 79% người Mỹ gốc Cuba sống tại đây ủng hộ can thiệp quân sự bằng mọi hình thức, phản đối bất kỳ thỏa thuận thương mại hoặc kinh tế nào với chính phủ Cuba. Ông Jose Miguel Cruz, giám đốc trung tâm Mỹ Latin và Caribe, cho biết hầu hết người Cuba ở Miami coi Trump là người sẵn sàng làm những gì mà các tổng thống tiền nhiệm từ chối. Hết lời dẫn. Bà Diana Gonzalez giận dữ nói với Liberation, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Obama. Một người khác khẳng định, chủ nghĩa xã hội, độc tài và chủ nghĩa cộng sản chỉ là một. Tôi đã sống ở Cuba 56 năm, tất cả những gì tôi thấy là một chế độ đè bẹp người dân, làm mọi cách để chôn vùi chúng tôi trong cảnh khốn cùng. Hết lời dẫn. Tuy nhiên, những người Mỹ gốc Cuba trẻ tuổi, dù lên án những gì đang xảy ra tại đảo quốc, vẫn tỏ ra nghi ngờ về chiến lược và hiệu quả của các biện pháp trừng phạt. Được sự hỗ trợ của Ngoại trưởng Marco Rubio, Đảng Cộng Hòa tìm kiếm một chiến thắng mới với Cuba, nhưng nhiệm vụ này hứa hẹn sẽ rất khó khăn.
1: Quý vị vừa lắng nghe một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội. Trần Công nói về Hàn Quốc thay đổi cách bảo vệ trẻ em trong thời đại công nghệ số.
7: Tạp chí xã hội.
8: Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang siết chặt việc trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội và thiết bị số, tại Hàn Quốc, vấn đề quản lý điện thoại thông minh của trẻ em cũng đang trở thành một chủ đề xã hội được quan tâm mạnh mẽ. Một khảo sát gần đây cho thấy, phần lớn phụ huynh Hàn Quốc không còn xem smartphone đơn thuần là công cụ tiện lợi, mà là thiết bị cần được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình nuôi dạy trẻ. Theo kết quả khảo sát do nghị sĩ Kim Jong-ho, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Quốc hội Hàn Quốc, thực hiện với hơn 52.000 phụ huynh có con đang học tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Seoul, Incheon và tỉnh Gyeongnam. Có tới gần 98% người tham gia cho rằng cần có mức hạn chế nhất định đối với việc sử dụng điện thoại thông minh của trẻ vị thành niên.
9: Hầu hết phụ huynh cho rằng smartphone làm tăng nguy cơ trẻ tiếp xúc với nội dung độc hại hoặc thông tin không phù hợp, cản trở sự tập trung trong học tập. Hầu hết phụ huynh cũng cho rằng trẻ khó tự kiểm soát thời gian sử dụng và tới 90% cho biết việc dùng điện thoại cũng có thể trở thành nguyên nhân gây mâu thuẫn trong gia đình.
8: Điều đáng chú ý là dù nhận thức rõ các nguy cơ, nhiều phụ huynh Hàn Quốc vẫn cho con tiếp xúc với điện thoại từ rất sớm. Thực tế này phản ánh một nghịch lý trong các gia đình hiện đại. Cha mẹ lo ngại tác hại của smartphone nhưng vẫn khó từ chối thiết bị này vì nhu cầu liên lạc, an toàn, học tập và sinh hoạt hàng ngày của con. Nghị sĩ Kim Jong-ho cho rằng kết quả khảo sát cho thấy rõ tình thế khó xử của phụ huynh. Họ hiểu điện thoại thông minh có thể gây rủi ro nhưng vẫn buộc phải trao cho con vì lý do an toàn và đời sống học đường. Từ thực tế đó, ông Kim đề xuất phổ biến một thiết bị thay thế gọi là Eduan Simphone, tức là điện thoại an toàn dành cho học sinh. Thiết bị này sẽ duy trì các chức năng cần thiết như nghe, gọi, định vị, ứng dụng an toàn, đồng thời hạn chế các tính năng có nguy cơ gây nghiện hoặc tiềm ẩn rủi ro cao như video ngắn, mạng xã hội, trò chơi trực tuyến và trò chuyện ẩn danh. Theo ông Kim, việc phát triển thiết bị thay thế không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu liên lạc giữa cha mẹ và con cái, mà còn tạo ra một lựa chọn trung gian giữa cấm hoàn toàn và cho trẻ dùng smartphone đầy đủ chức năng. Đây có thể là hướng đi giúp phụ huynh bảo vệ con trước nội dung độc hại, giảm nguy cơ lệ thuộc vào thiết bị số, nhưng vẫn đảm bảo yếu tố an toàn trong sinh hoạt hàng ngày.
9: Theo Ủy ban Phát triển thuộc Hội Nhi khoa và Thanh thiếu niên Hàn Quốc, cho trẻ tiếp xúc quá sớm với điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc TV là xu hướng đáng lo ngại bởi vì giai đoạn đầu đời là thời kỳ não bộ, cảm xúc, ngôn ngữ và kỹ năng xã hội phát triển mạnh nhất. Smartphone dễ thu hút trẻ bằng hình ảnh nhanh, màu sắc mạnh và âm thanh liên tục, khiến trẻ dần dần kém hứng thú với việc đọc sách, chơi đồ chơi, vận động hoặc trò chuyện với cha mẹ. Do màn hình chủ yếu tạo ra kích thích một chiều, trẻ có thể thiếu cơ hội tương tác thật qua nhìn, nghe, chạm, vận động và giao tiếp qua lại. Việc sử dụng quá nhiều thiết bị số cũng có thể làm giảm khả năng tập trung, tự kiểm soát cảm xúc và chất lượng gắn bó giữa cha mẹ với con cái. Vì vậy, hạn chế smartphone ở trẻ nhỏ không chỉ là giảm thời gian giải trí mà là cách bảo vệ sự phát triển toàn diện của trẻ trong những năm đầu đời.
8: Chính vì vậy, các chuyên gia Hàn Quốc đặc biệt nhấn mạnh lợi ích của can thiệp sớm. Nếu cha mẹ chỉ bắt đầu hạn chế khi trẻ đã hình thành thói quen phụ thuộc vào điện thoại, quá trình điều chỉnh sẽ khó khăn hơn và dễ dẫn đến xung đột trong gia đình. Ngược lại, nếu quy tắc được đặt ra từ khi trẻ còn nhỏ, trẻ sẽ dễ tiếp nhận hơn, ít phản kháng hơn và có cơ hội hình thành thói quen sinh hoạt lành mạnh trước khi bước vào độ tuổi đi học. Can thiệp sớm không chỉ nhằm giảm thời gian nhìn màn hình, mà còn bảo vệ những giai đoạn phát triển quan trọng của não bộ, cảm xúc và quan hệ xã hội. Khi trẻ có thêm thời gian đọc sách tranh, vận động ngoài trời, chơi trò chơi cảm giác, khám phá thiên nhiên, học nhạc, vẽ tranh hoặc chơi thể thao, trẻ sẽ có nhiều nguồn kích thích lành mạnh hơn thay vì chỉ kiếm sự thỏa mãn từ thiết bị số.
7: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
8: Theo các chuyên gia tâm thần nhi khoa Hàn Quốc, quản lý smartphone ở trẻ em không nên chỉ dừng ở việc cấm đoán mà cần hướng tới việc giúp trẻ hình thành khả năng tự kiểm soát. Giáo sư Yi Jong-sik, khoa tâm thần học Bệnh viện Đại học Trung An cho rằng, không thể đánh giá tình trạng nghiện smartphone chỉ bằng số giờ sử dụng mỗi ngày, mà điều quan trọng hơn là trẻ có khả năng kiểm soát ham muốn dùng thiết bị hay không. Vì vậy, cha mẹ cần xây dựng quy tắc rõ ràng, đồng thời củng cố quan hệ gia đình để trẻ cảm nhận được sự quan tâm thay vì chỉ thấy mình bị kiểm soát. Nếu gia đình vốn nhiều xung đột, việc tịch thu hoặc cấm điện thoại đột ngột có thể khiến trẻ phản kháng mạnh hơn, thậm chí lén lút sử dụng nhiều hơn. Giáo sư Lee khuyến nghị gia đình nên đặt smartphone ở không gian chung, không để trẻ sử dụng một mình trong phòng ngủ hoặc phòng học. Đồng thời, tất cả thành viên nên tránh dùng điện thoại trong bữa ăn. Với học sinh, cha mẹ nên quy định khung giờ sử dụng cụ thể, chẳng hạn sau khi tan học hoặc sau bữa tối, thay vì chỉ nói chung chung rằng mỗi ngày được dùng 1 đến 2 giờ. Ông cũng lưu ý, không nên dùng smartphone như phần thưởng để đổi lấy việc ăn ngoan, học bài hay nghe lời, bởi điều này có thể khiến thiết bị số trở thành nguồn thỏa mãn đặc biệt đối với trẻ. Ở nhóm trẻ nhỏ, bác sĩ Park So-yong, giám đốc phòng khám tâm thần sức khỏe MOA nhấn mạnh, trong giai đoạn não bộ đang phát triển, trẻ cần được tương tác trực tiếp với con người thật càng nhiều càng tốt, nên việc tiếp xúc với video, YouTube, trò chơi hay nội dung số cần được hạn chế tối đa. Theo bác sĩ Park, nếu trẻ khóc lóc, ăn vạ khi bị tắt màn hình, không thể ăn uống, ra ngoài hoặc sinh hoạt bình thường nếu thiếu điện thoại, cha mẹ cần xem đó là tín hiệu cảnh báo. Dù trẻ nhỏ chưa có tiêu chuẩn chẩn đoán chính thức về nghiện smartphone, các biểu hiện như phải xem lâu hơn mới thỏa mãn, phản ứng dữ dội khi dừng xem hoặc phụ thuộc vào video trong mọi sinh hoạt cho thấy gia đình nên kiểm tra lại môi trường nuôi dạy và cân nhắc tư vấn chuyên gia. Bác sĩ Park cũng dẫn khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới rằng trẻ dưới 24 tháng tuổi không nên tiếp xúc với màn hình, còn trẻ từ 2 đến 5 tuổi chỉ nên xem trong vòng 1 giờ mỗi ngày và cần có sự tham gia của người chăm sóc. Bà cảnh báo không nên gắn video với các sinh hoạt cố định như ăn uống, đi ra ngoài hoặc ngồi yên, vì trẻ có thể học theo mô hình ăn cơm là phải có video và từ chối ăn nếu không được xem. Về nội dung, phụ huynh nên tránh các video có chuyển cảnh quá nhanh, màu sắc mạnh, âm thanh dồn dập hoặc tính năng tự động phát liên tục như YouTube Short, Reels và các video đề xuất tự động. Nhìn chung, theo các chuyên gia, hạn chế thiết bị di động ở trẻ nhỏ không chỉ là kiểm soát thời gian xem màn hình mà là quá trình xây dựng lại nhịp sinh hoạt lành mạnh, trong đó có giấc ngủ, bữa ăn, vui chơi, vận động, trò chuyện và tương tác với cha mẹ phải trở thành trung tâm.
9: Từ góc nhìn giáo dục gia đình, chương trình Family Day của Samsung Electronics DS cũng từng đề cập đến vấn đề cuộc chiến smartphone với con cái. Trong buổi chuyên đề này, tiến sĩ tâm lý học Lee Hyung-cho nhấn mạnh rằng cha mẹ không thể chỉ yêu cầu con cái giảm sử dụng điện thoại, mà trước hết cần nhìn lại chính thói quen sử dụng smartphone của mình.
8: Trẻ em thường học hành vi của người lớn nhiều hơn từ lời nói. Nếu cha mẹ thường xuyên cầm điện thoại trước mặt con, việc yêu cầu trẻ tự kiểm soát sẽ khó đạt kết quả. Ngược lại, Nếu trẻ cảm thấy cô đơn, bị phê phán hoặc thiếu kết nối với cha mẹ, việc kiểm soát điện thoại dễ trở thành một cuộc đối đầu. Vì vậy, cha mẹ cần bắt đầu từ việc tự đặt giới hạn cho bản thân, tăng thời gian trò chuyện với con và cùng con xây dựng quy tắc sử dụng thiết bị. Bên cạnh giới hạn, cha mẹ cần tạo ra các lựa chọn thay thế hấp dẫn hơn. Các chuyên gia khuyến nghị trẻ nên vận động đều đặn, chơi thể thao, học nhạc cụ, đọc sách, tham gia hoạt động ngoài trời, chơi cùng bạn bè hoặc cùng gia đình thực hiện các hoạt động chung. Đặc biệt, vai trò của người cha cũng được nhấn mạnh. Nếu người cha không chỉ xuất hiện như người áp đặt kỷ luật, mà còn là bạn chơi và người đồng hành, trẻ sẽ có thêm sự ổn định cảm xúc và giảm nhu cầu tìm kiếm niềm vui từ màn hình.
9: Ngoài việc giới hạn thời gian sử dụng, quản lý smartphone cũng phải đi kèm giáo dục văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Trẻ cần được dạy rằng dù trò chuyện trực tuyến, các em vẫn đang tương tác với con người thật.
8: Vì vậy, trẻ cần hiểu rằng không được chửi bới, nói xấu, bắt nạt, xúc phạm hoặc làm tổn thương người khác trên không gian mạng. Không gian mạng không phải là nơi trẻ có thể hành xử tùy tiện chỉ vì không nhìn thấy mặt đối phương. Đây là một phần quan trọng trong giáo dục công dân số cho trẻ em và thanh thiếu niên. Nhìn tổng thể, xu hướng tại Hàn Quốc cho thấy việc hạn chế trẻ sử dụng smartphone không còn là câu chuyện riêng của từng gia đình. Đây đã trở thành một vấn đề giáo dục, y tế và xã hội. Tuy nhiên, hạn chế không có nghĩa là tách trẻ hoàn toàn ra khỏi công nghệ. Trong một xã hội số hóa, trẻ vẫn cần học cách sử dụng công nghệ đúng mục đích, đúng thời điểm và đúng mức độ. Vấn đề cốt lõi là người lớn phải đồng hành, đặt giới hạn rõ ràng, làm gương trong thói quen sử dụng thiết bị và tạo cho trẻ một đời sống ngoài màn hình đủ phong phú. Nói cách khác, cuộc chiến với smartphone không nên bắt đầu bằng sự cấm đoán đơn thuần mà bằng một chiến lược giáo dục sớm, nhất quán và giàu tương tác. Khi trẻ được trò chuyện, được chơi, được vận động, được khám phá và được kết nối với gia đình, điện thoại sẽ không còn là nguồn vui duy nhất. Đó mới là nền tảng bền vững để giúp trẻ lớn lên an toàn, cân bằng và có khả năng kiểm soát trong thời đại số.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí xã hội do Trần Công thực hiện. Tiếp theo mời quý vị lắng nghe tạp chí kinh tế. Thông tấn viên Nguyễn Sang trình bày từ London về Anh Quốc gia nhập trở lại Liên Âu, tiền đề, áp lực và viễn cảnh. Tạp chí được phát lại lần đầu vào ngày hôm qua.
4: Tạp chí kinh tế.
10: Trong tháng 5 2026, đã có nhiều nhân vật trong hàng ngũ của Đảng Lao động tại Anh Quốc công khai thách thức Thủ tướng Keir Starmer ra tranh chức lãnh đạo đảng, cựu Bộ trưởng Y tế Wes Streeting và Thị trưởng Manchester Andy Burnham đều công khai ủng hộ xu thế quay trở lại với Liên hiệp châu Âu. Mười năm sau Brexit, đang có một xu thế mới trỗi dậy trong xã hội Anh, đó là tìm kiếm cách quay trở lại với Liên hiệp châu Âu hoặc ít nhất là xích lại gần với thị trường của Liên Âu để giảm bớt thiệt hại về kinh tế. Đâu là tính khả thi và Anh Quốc đang phải đối mặt với thực tế nào để tái thiết lập lại quan hệ với Liên hiệp châu Âu? Nhà báo Nguyễn Giang từ London tham gia chương trình hôm nay và câu hỏi đầu tiên thì thưa anh Nguyễn Giang, anh có thể cho biết vì sao mà cái chủ đề quay trở lại với Liên Âu đó lại nổi lên ngay lúc này trong nội bộ của Đảng Lao động Anh hay không ạ?
11: Câu chuyện này đúng ra không xuất hiện đột ngột mà nó tích tụ từ những cái áp lực kinh tế nhiều năm qua. Kể từ khi hiệp định Brexit có hiệu lực năm 2020 thì tăng trưởng GDP của Anh đã tụt hẳn và chỉ đứng ở mức khoảng 1,1% năm 2024 và 1,3% năm 2025, tức là thấp hơn cả mức dự báo chính thức là 1,5%. Cùng lúc, các ngành sản xuất này, xuất khẩu này, dược phẩm, công nghệ ở Anh đều cảm nhận rõ ràng là cái rào cản thương mại với Liên minh châu Âu, khối kinh tế lớn nhất thế giới ở ngay bên họ, đang gây thiệt hại cho nước Anh. Đây chính là một cái mảnh đất màu mỡ để luận điểm Brexit là một sai lầm, bắt dễ trở lại. Khi Thủ tướng Keir Starmer mất uy tín vì vụ Peter Mandelson, thì những người muốn thay thế ông trong Đảng Lao động đều nêu cái khẩu hiệu quay lại Liên Âu. Họ đánh vào tâm lý cử tri ở Anh, nay hiểu rằng là Brexit đã gây thiệt hại rất nhiều cho nền kinh tế. Họ đề xuất một cái liệu pháp là hoặc là quay lại hoặc là kết nối lại với Liên minh châu Âu được chừng nào hay chừng đó.
10: Anh có thể nhắc lại một chút về các quan điểm các chính trị gia hàng đầu trong hàng ngũ của Đảng Lao động, gồm cả các cái ứng cử viên muốn thay thế chức vụ thủ tướng của ông Starmer hiện nay hay không ạ?
11: Có ba gương mặt nổi bật nhất trong Đảng Lao động ở Anh nêu ra ba lập trường tuy khác nhau một chút nhưng cùng hướng về Liên Âu. Ông Sadiq Khan là thị trưởng London, chính là người lên tiếng sớm nhất. Ông kêu gọi Anh hãy tái gia nhập cả liên minh thuế quan lẫn thị trường chung châu Âu trước cuộc bầu cử năm 2029. và ông đề nghị Đảng Lao động hãy nêu một cam kết tái gia nhập Liên minh châu Âu trong cương lĩnh tranh cử của mình. Ông Khan tuyên bố việc gia nhập này là không thể tránh khỏi, nêu ra cái quan điểm rằng là London đã chịu thiệt hại cả về kinh tế, về xã hội và về văn hóa với lý do là Brexit. Cũng xin nhắc là ông Khan không ra tranh cử chức Thủ tướng Anh, mà ông chỉ muốn tái tranh cử chức Đô trưởng London, một vị trí đầy quyền lực ở Anh. Người thứ nhì là ông Wes Streeting, là cựu Bộ trưởng Y tế Anh. Ông tuyên bố rời Liên Âu là một sai lầm thảm khốc, khiến nước Anh giảm đi sự giàu có hơn trước, kém ảnh hưởng hơn trước và kém tự chủ hơn trước. Ông khẳng định Anh không thể tiếp tục im lặng mà cần phải có một mối quan hệ đặc biệt mới với Liên minh châu Âu. Còn ông Andy Burnham là thị trưởng thành phố Manchester và là ứng viên được kỳ vọng nhiều để lên thay ông Keir Starmer làm Thủ tướng Anh, thì có một cái lập trường thận trọng hơn. Ông thừa nhận là Brexit đã gây thiệt hại, nhưng ông tôn trọng quyết định đã được đưa ra trong cuộc trưng cầu dân ý Brexit năm 2016.
10: Trong cái tình hình này đó thì chính phủ của Thủ tướng Starmer hiện đang theo đuổi cái đường lối gì thưa Nguyễn Giang?
11: Vâng, chính phủ của ông Starmer hiện nay thì một mặt thừa nhận về sự tổn hại cho kinh tế Anh do Brexit gây ra, nhưng mặt khác thì vẫn giữ một ranh giới cứng, tức là nước Anh sẽ không gia nhập thị trường chung cũng như không tham gia liên minh thuế quan và không khôi phục quyền tự do đi lại ở châu Âu. Thay vào đó thì họ theo đuổi một chiến lược gọi là tái thiết lập quan hệ, reset. Họ sẽ đàm phán từng thỏa thuận theo từng ngành nghề cụ thể, làm sao để giảm bớt rào cản thương mại, thế nhưng không đi đủ xa để bị quy kết là đảo ngược Brexit. Chẳng hạn tại hội nghị thượng đỉnh Anh và Liên minh châu Âu tháng 5 năm 2025 thì hai bên đã ký kết một số hiệp ước, ngoài an ninh quốc phòng còn có quy trình mở đàm phán trong bốn lĩnh vực mà họ năm nay, năm 2026 họ đang triển khai. Đó là nông nghiệp và thực phẩm, là việc để Anh tham gia lưới điện Liên Âu giúp cho nước Anh giảm giá điện trong tiêu dùng, trong sản xuất và cũng để cho Anh có thể mua điện hạt nhân từ Pháp khi cần. Tiếp đó là hợp tác trong khoa học và giáo dục. Và mảng thứ tư là hợp tác công nghệ và đổi mới. Cả hai đều hướng tới việc sử dụng một cái quỹ gọi là quỹ Scale Up Europe để hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành công nghệ mũi nhọn có sức tăng trưởng nhanh.
10: Những cái thỏa thuận trong từng lĩnh vực này đem lại lợi ích kinh tế cụ thể nào cho Anh Quốc ạ?
11: Các cái ước tính khả quan nhất cho thấy là cái chương trình tương thích các lĩnh vực kinh tế của Anh với Liên minh châu Âu, nếu làm thật tốt đến năm 2030, có thể đem lại cho kinh tế Anh mỗi năm thêm 26 tỷ cho tới 50 tỷ bảng, tức tương đương 1,7% cho đến 2,2% tăng trưởng GDP. Nếu được như thế thì cũng rất là tốt, bởi vì kinh tế Anh hiện nay như mọi người đã biết thì chỉ có tăng trưởng ở mức trên dưới 1%. Nếu mà cộng được vào thêm 2% nữa, hoặc hơn 2%, thì chúng ta có một bức tranh kinh tế không hề tệ cho Vương quốc Anh.
10: Nhưng vì sao hai bên không thể đẩy nhanh hơn đàm phán để Anh Quốc đạt cái tiến triển nhanh chóng trong quan hệ kinh tế kiểu mới với Liên Âu?
11: Vâng, người Anh cũng hiểu là Liên minh châu Âu đang đối xử với nước Anh rất là thực dụng. Vì mỗi bước xích lại thị trường của Liên minh châu Âu bằng một chính sách tương thích thì đều kèm theo một cái hóa đơn tiền tỷ mà Anh phải trả. Nói một cách ngắn gọn thì Anh đang phải mua lối vào Liên minh châu Âu từng ngành một. Đây là điều mà phía Anh ngày càng nhận ra rất rõ sau mỗi vòng đàm phán. Tôi xin nêu một số ví dụ mà tôi đã quan sát khá kỹ những năm qua. Ví dụ như là để gia nhập cái chương trình giao lưu sinh viên Erasmus và chương trình học bổng của Liên minh châu Âu thì London đã phải trả tới 570 triệu bảng ngay trong năm đầu tiên. Còn để duy trì cái tư cách thành viên của chương trình Horizon, tức là một chương trình nghiên cứu khoa học lớn nhất của Liên minh châu Âu, thì tấm vé là 2,2 tỷ bảng mỗi năm, một con số rất là lớn. Còn việc tham gia thị trường điện năng hay các cái thỏa thuận khác về quân sự cũng sẽ đưa đến chỗ là Anh phải đóng góp tài chính đáng kể vào ngân sách của Liên minh châu Âu ngoài những chi phí hành chính. Điểm lo ngại của chính phủ Anh là cứ mỗi lần xích lại gần Liên minh châu Âu thì họ lại được yêu cầu phải trả tiền. Và cái ranh giới giữa việc xích lại từng lĩnh vực cũng như việc gia nhập lại thị trường chung sẽ ngày càng mờ nhạt nếu không có một quá trình kiểm soát. Chính vì thế cho nên là như lời ông Bộ trưởng Nick Thomas Simmons đã nhấn mạnh thì Anh phải tự đặt ra ưu tiên của mình chứ không để cho Liên minh châu Âu dẫn dắt.
10: Nhìn một cách thực tế thì liệu rằng Anh Quốc có thể gia nhập trở lại Liên hiệp châu Âu trong cái nhiệm kỳ quốc hội này hay không, hay là trong 5 hay 10 năm tới nữa?
11: Hiện nay thì các chính khách Anh, kể cả những người công khai chỉ trích Brexit, đều nói rằng không phải lúc để đảo ngược tiến trình Brexit. Ai cũng rõ là Liên minh châu Âu cũng không dễ dàng chấp nhận cho Anh quay trở lại. Bởi vì thực tế thì quan hệ hai bên đã sứt mẻ khá nhiều từ năm 2016 đến nay. Cuối cùng tôi xin trích lời cựu Thủ tướng Anh ông Tony Blair vừa nói là ông luôn phản đối Brexit, nhưng ông cho rằng vào thời điểm này thì Anh không nên đàm phán ở thế yếu với Liên minh châu Âu để quay lại trở thành thành viên. Ông Blair đã hiến kế cho chính quyền Anh, đầu tiên họ cần cải tổ đất nước để kinh tế mạnh lên. Chỉ khi đó thì Anh mới có một vị thế tốt để đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu trở lại. Còn khi nào gia nhập Liên minh châu Âu trở lại thì chính ông cũng không nói rõ.
10: Cảm ơn Nguyễn Giang trả lời từ London.

0: nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI. Les voix du monde.
2: Thưa quý thính giả, tạp chí kinh tế vừa rồi đã khép lại chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trước áp lực của người dân Ukraine, Tổng thống Zelensky bổ nhiệm Tổng tư lệnh quân đội mới. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ước tính chi phí cho chiến tranh Iran tăng 30% so với dự trù ban đầu. ASEAN dự kiến hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông với Trung Quốc ngay trong năm nay. Mỗi ngày một sự kiện, thách thức mới của quân đội Mỹ trước nguy cơ mở thêm mặt trận trên Hồng Hải ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, Nhật Bản, ổ gián điệp của Nga sau khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự về chủ đề ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại châu Mỹ Latin. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày 14 tháng 1 năm 2024. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Nafaphone đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
2: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
4: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kushada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ Bảy tuần này tại Kushada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ Bảy tuần này tại Kushada, Louisiana Best Bet.
0: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối
4: bắn khán giải, đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ Bảy tuần này tại Kushada, Louisiana Best Bet.
0: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh

0: sóng hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp Defensive Driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đài Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng

0: sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình. Chào Bình, của chương trình. Chào Bình Minh. Yeah.
4: Chào Bình Minh, đúng rồi. Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ tư hôm nay, chương trình ngày 22 tháng 7, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có. Đáng chú ý nhất đó là tin cho biết là tình báo Israel cho biết là Iran đã di chuyển máy ly tâm đến núi Pikes. Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, Tổng thống Trump lên tiếng cảnh cáo sẽ tấn công địa điểm này nếu phát hiện là đúng. Quân đội nổi dậy Houthi đã phong tỏa đường biển tại Hồng Hải với lại Ả Rập Saudi Arabia và lên tiếng đe dọa sẽ tấn công Saudi nếu Saudi Arabia trả đũa. Liên quan tới Ukraine, thứ nhất là trước áp lực của người dân, Tổng thống Zelensky đã bổ nhiệm Tổng tư lệnh quân đội mới. Và quân đội Ukraine vừa tiết lộ đã chế tạo một loại drone mới để đánh chặn các loại Shahed của phía Nga. Drone mới của Ukraine có tên là Jet Killer vừa được chế tạo. Lễ khánh thành cây cầu nối liền Detroit ở Michigan của Hoa Kỳ với lại thành phố Windsor ở tỉnh Ontario, Canada đã bị hủy sau khi Tổng thống Trump đe dọa áp thuế 50% đối với lại Canada. Liên quan tới vấn đề di trú, số người bị cảnh sát di trú ICE bắt giữ trong tháng 6 đã tăng ở mức kỷ lục. Trong khi đó thì chính quyền Tổng thống Trump cho lệnh thu hồi quốc tịch của những tội phạm bị kết án. Liên quan tới Việt Nam, lượng kiều hối gửi về thành phố Sài Gòn đã giảm xuống ở mức là chỉ còn 4 tỷ Mỹ Kim mà thôi. Chúng tôi lần lượt sẽ đi vào chi tiết các tin này. Mời quý vị theo dõi trong Chào Bình Minh sáng thứ tư ngày hôm nay. Nhưng trước hết, anh Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp về những diễn biến mới liên quan tới Iran, đặc biệt là tình

0: báo Israel cho biết là Iran đã chuyển máy ly tâm hạt nhân tới vùng núi Parkes. Mời anh cơ.
1: Dạ vâng. Có thể rằng là tình báo Israel nói rằng là di chuyển máy ly tâm đến nơi Parkes, nhưng mà thực tế thì có thể rằng là họ, quan trọng nhất là Hoa Kỳ muốn nói rằng là những cái uranium mà đã được ly tâm tới cái mức trên 60% đó thì có thể đã được chuyển và cất trong cái khu vực núi này. Cho nên đây là một cái núi mà núi đá hóa cương, và người ta dự trù rằng là nó, tình báo cho biết rằng là Iran đã có cái căn cứ đây rồi. Nó rất là bí mật và nó nằm ở dưới mặt đất, đến dưới mặt núi đó, tức là nó đào sâu vào trong núi từ 300 đến 450 feet, tức là so với bề mặt của ngọn núi đó thì nó tới sâu ở dưới như vậy. Thành ra nếu mà thả những cái bom xuyên phá, sợ rằng cũng không phá được, bởi vì đây là núi đá hóa cương chứ không phải là những cái núi đất thường. Cho nên phải nói rằng tình hình khó khăn, và nếu như có muốn làm gì đi nữa thì đổ bộ chỉ là cái phương pháp tốt đẹp nhất để mà chiếm đóng cái khu vực này. Mà khu vực này thì có thể rằng là người Iran cất trong đó máy ly tâm thì họ thường họ làm, họ để ở ba căn cứ kia rồi, còn ở trong đó thì chắc chỉ có thể họ chứa những cái bí mật là về những cái chất và uranium đã ly tâm xong thì họ cất ở trong đó. Có lẽ như vậy thì nó rõ ràng hơn. Và Hoa Kỳ loan báo rằng đến nay tới bây giờ đã có tới 18 binh sĩ Hoa Kỳ qua đời. 18 binh sĩ Hoa Kỳ qua đời này phần lớn là đều do những vụ oanh kích và bắn hỏa tiễn cũng như đồng drone của quân Iran vào những cái căn cứ quân đội Mỹ ở Bahrain, ở Jordan, ở Kuwait. Đó là những cái nơi mà hoặc là UAE, hay là nói chung tất cả những cái vùng mà hiện nay đang có chiến tranh ở xung quanh Iran, nhất là ở Jordan. Đó là một trong những nơi mà có thể có những cái vụ bắn hỏa tiễn xuyên qua xuyên lại, và từ đó nó gây ra những cái chết cho các binh sĩ Hoa Kỳ. Binh sĩ Hoa Kỳ thì đông, dĩ nhiên ở những căn cứ thế này bắn một hỏa tiễn thì có thể làm bị thương, và nếu trúng chỗ hiểm thì qua đời. Đó là cái chuyện phải nói rằng là dễ dàng chứ không có gì khó khăn, và đây là một trong những cái thương tích mà chiến tranh thì buộc phải có thế thôi.
0: Về tổng số binh lính của Hoa Kỳ bị thiệt mạng kể từ cuộc chiến bắt đầu từ cuối tháng 2 với Iran đó, được cho là 17 binh sĩ và hàng trăm quân nhân khác đã bị thương. Đây cũng là một trong những vấn đề tranh cãi trong suốt cuối tuần cho tới ngày hôm qua. Đó là các tin tức, các cơ quan truyền thông và báo chí Hoa Kỳ đồng loạt đều loan tin là Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ tìm cách che đậy cái số binh sĩ bị chết và bị thương trong cuộc chiến ở tại Iran. Ngay ngày hôm qua, trong cái buổi điều trần của Bộ trưởng Quốc phòng, nay ông Trump gọi là Bộ Chiến tranh đó, ông Pete Hegseth, đã ra điều trần trước một cái ủy ban về ngân sách của Thượng viện để yêu cầu thêm ngân sách khoảng 87 tỷ cho cái chiến phí đối lại Iran. Ông cũng đã bị xoay như dế chung quanh cái câu hỏi là tại sao Bộ Quốc phòng, Bộ Chiến tranh lại cố gắng tìm cách để mà che giấu cái chuyện binh sĩ Hoa Kỳ bị thiệt mạng cũng như là bị thương tại chiến trường do Iran coi như là tấn công. Trở lại với lại cái núi Parkes mà bản tin tình báo của Israel loan tin đó, các hãng thông tấn đều cho rằng đây là một cái pháo đài hạt nhân bất khả xuyên phá. Như anh Phạm Cơ đã trình bày, nó nằm sâu ở dưới lòng đá, một cái loại đá hoa cương tức là granite, vô cùng kiên cố. Theo cái thước đo của Hoa Kỳ, tức là đơn vị inch, thì tức là khoảng 3 cho tới 400 feet. Nhưng mà đối với lại mét, thì tức là nó tương đương khoảng 600 mét sâu ở dưới lòng đá như vậy. Cho nên bất kỳ một cái loại bom nào cũng không thể nào mà xuyên phá được. Ngay cả cái loại bom bunker 10.000 tấn của Hoa Kỳ, đó cũng là cái cơ sở để người ta cho rằng những cái cơ sở mà bị Iran, cơ sở nguyên tử của Iran mà bị Hoa Kỳ và Israel tấn công vẫn chưa có tàn phá một cách coi như là hoàn toàn là như vậy. cộng thêm với lại cái tin mà người ta chứng minh, đó là cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA đã không được Iran cho phép tới cái khu vùng núi Piket này và không cung cấp bất kỳ một cái thông tin nào đang hoạt động ở tại đây. Còn riêng về an ninh và tình báo quốc tế ISSS của Anh Quốc đó, thì đưa ra một cái nhận định là trong suốt 15 tháng vừa qua, khu vực núi Piket này đã diễn ra rất nhiều hoạt động và phương tiện liên tục ra vào một cái đường hầm được gia cố với một cái vành đai an ninh được thiết lập xung quanh cơ sở này. Tất cả những cái điều này đều là những cái cơ sở chứng minh là tin tình báo của Israel là có thể đúng sự thật. Riêng đối với lại Tổng thống Hoa Kỳ thì ông vẫn mạnh miệng cho rằng sẽ tấn công nếu mà phát hiện. Thử đặt ra câu hỏi, nếu thực sự là có, ông tấn công bằng cách nào? Đó là một cái câu hỏi mà Tổng thống Trump vẫn chưa có câu trả lời. Trong cái cuộc họp báo ngày hôm qua, khi mà ký giả hỏi, ông có cuộc báo chung với lại Tổng thống của Lebanon tới thăm Tòa Bạch Ốc trong ngày hôm qua. Liên quan tới tình hình ở tại Biển Hồng Hải, sau khi mà vùng biển Hormuz ở Vịnh Ba Tư, một trong những cái yết hầu huyết mạch của cái tuyến đường vận chuyển hàng hải cũng như là dầu hỏa của thế giới, cái yết hầu này đã bị Iran coi như là chặn cổ. Bây giờ cánh tay nối dài, tức là Houthi, phe lực lượng thân với lại Iran ở tại Yemen, cũng đã phong tỏa một cái tuyến đường nối với lại Saudi Arabia và đồng thời lên tiếng cảnh báo các cuộc tấn công vào các tàu cập cảng vào Saudi Arabia. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết, mời anh.
1: Được rồi. Trong các cuộc chiến tranh thì bao giờ quan trọng nhất vẫn là tuyên truyền và vẫn là khoa trương và nói nhiều. Quân Houthi nói rằng là bây giờ đây họ sẽ đã phong tỏa cái vùng eo biển gọi là có cái tên là Bab al-Mandeb. Eo biển này là eo biển Hồng Hải, nó nằm ở phía dưới sát với là vùng biển Oman. Từ đó vùng biển Oman đi ngang qua Yemen, rồi xong đi vào eo biển này và đi lên thì đụng Ả Rập Saudi. Ả Rập Saudi chiếm một mình tròn vẹn khu vực này rất là lớn và họ dự tính rằng là sẽ chuyển dầu hỏa và sẽ làm một cái đường ống dẫn dầu mới, nó chạy từ bên phía, thay vì những đường ống dẫn dầu cũ thì nó đổ vào Vịnh Ba Tư, thì bây giờ nó sẽ nối lại, ngược lại, nó nối về Hồng Hải để từ đó họ đi xuống bằng cái eo biển Bab al-Mandeb này để đi vào biển Ả Rập như là thường, như là bên kia. Thì đó là một trong những dự tính của họ. Thế thì dĩ nhiên họ đã đưa vào đây đoạn đầu, tức là họ đã tính như vậy, là họ có thể họ làm như vậy hay không thì cái chuyện đó là chuyện bí mật quân sự của họ. Tuy vậy thì quân Houthi đã lên tiếng trước và đã nói rằng là làm cũng vô ích vì họ sẽ chặn eo biển này. Tuy rằng họ nói là chặn, nhưng mà tình hình của họ chặn bây giờ so với tình hình họ chặn trước ngày 28 tháng 2 năm 2026 thì khác xa. Bởi vì trước kia Hoa Kỳ chưa có tấn công. Và từ ngày đó tới bây giờ thì Hoa Kỳ đã tấn công, phải nói rằng 11 ngày đêm rồi. Gần nhất là 11 ngày đêm liên tiếp Hoa Kỳ đều tấn công hết. Và có thể rằng là Hoa Kỳ cũng là có tình báo rất dư và họ đã biết những cái nơi nào mà có thể có những kho vũ khí hoặc này nọ kia khác, thì vũ khí mà Iran có giấu giếm được đi nữa có để đem ra cũng không còn bao nhiêu, và từ đó thì người ta có thể nghĩ rằng là Houthi cũng không có nhiều hỏa tiện như là ở Iran. Thành ra Houthi dọa mà có thể sự dọa này nó nhiều, nhưng mà thực tế thì có, nhưng mà không có thể không cần phải là không có thể quá nhiều như là họ đã khoa trương. Thế đó là những gì mới nhất liên quan đến tình hình tại hai khu vực, bên kia là biển Vịnh Ba Tư và bên này là biển Hồng Hải.
0: Liên quan trở lại với lại vấn đề nối lại đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ, tương lai vẫn còn khá mù mịt, bất chấp là tin ngày hôm qua cho biết ngày 22 tháng 7, Bộ trưởng Nội vụ Iran là ông Momeni đã tới thủ đô Islamabad của Pakistan để hội kiến với lại Thủ tướng Pakistan Sharif và Tổng tham mưu quân đội Pakistan để có thể giảm vấn đề leo thang chiến tranh ở tại Trung Đông. Đây không phải là lần đầu tiên. Pakistan đã đứng ra làm trung gian ngay từ các đợt đầu, nhưng đều hoàn thành, bị đổ vỡ. Trong cái vai trò trung gian của Pakistan lần này, thì liệu có thể gặt hái được thành công gì hay không?
1: Thưa anh, dĩ nhiên là khi vụ này thì phải nói rằng là cuộc chiến ở tại Vịnh Ba Tư đang diễn ra một cái vấn đề mà không ai muốn, Hoa Kỳ cũng không muốn và Iran cũng không muốn, bởi vì nó tiêu hao tiền bạc và vũ khí của cả đôi bên, không có bên nào tốt đẹp hơn bên nào cũng lâm vào cái cảnh là thiếu vũ khí và thiếu tiền bạc, cho nên đôi bên đều muốn ngưng bắn. Nhưng mà ngưng bắn sao cho có lợi cho mình, cho giữa đôi bên, đó là điều mà người ta đang nói. Bởi vậy cho nên khi nào cũng vậy, đánh vừa đang, họ vẫn đánh, họ vẫn thả bom, Hoa Kỳ vẫn làm, vẫn thả bom, nhưng mà Hoa Kỳ không thả bom quá xa hơn những cái bom đạn hàng đêm, họ không có đi quá xa hơn những địa điểm đó để tránh cái việc mở rộng chiến tranh và gây ra là cái việc khó có thể hòa đàm. Phía Iran cũng vậy, họ cũng không còn nhiều vũ khí để đánh nhau và họ cũng không muốn đánh nhau trả đũa quá nhiều như vậy, cũng làm cho việc hòa đàm gây khó khăn. Đôi bên đều muốn hòa đàm, nhưng mà hòa đàm sao cho có lợi hai bên thì phải chờ mở cửa hòa đàm rồi thì mới biết rằng là lợi cho được bên nào và chuyện như thế nào. Thế đó là đôi bên vẫn có. Vì vậy cho nên những cái bản tin đều cho biết rằng là Pakistan đã họp với là người Iran và chắc chắn rằng là họ đã nói chuyện với, họ cũng sẽ nói chuyện với Hoa Kỳ về cái chuyện này. Và có những tin đồn là rằng đôi bên dự trù đợt đầu tiên sẽ có một cuộc ngưng bắn 10 ngày. Đó là những tin mới nhất. Còn cái MOU về 2 tháng, 60 ngày thì coi như đã chết rồi.
0: Nếu mà được ngưng bắn 10 ngày thì cũng là cái thời gian đủ để cho quân đội Hoa Kỳ chuyển vũ khí và máy bay sang Trung Đông, như tin tức đã từng loan trong 2 ngày vừa qua. Có thể lắm là ông Trump sẽ lại ra lệnh mở một cái đợt tấn công mới sau khi đã điều động thêm một số các loại chiến đấu cơ F-15 tới vùng Trung Đông, cũng như là các loại phi cơ tiếp vận xăng ở trên không tới phi trường ở tại Israel như đã từng làm trước đây.
1: Bây giờ cái tin mới nhất mà có lẽ lợi lộc cho Hoa Kỳ nhiều đó là sự thay đổi thủ tướng của nước Anh. Tân thủ tướng Anh đã đưa ra một tuyên bố cho biết rằng ông này sẵn sàng để cho Hoa Kỳ sử dụng những căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trên đất Anh và những vùng phụ cận mà của người Anh để mà có thể tấn công Iran.
0: Vậy mới là đồng minh chứ. Tiếp tục với bản tin về tình hình ở tại vùng Cận Đông, đó là miền Nam ở Lebanon và lại Israel. Tin tức cho biết là quân đội của Lebanon đã bắt đầu khai triển việc tiếp quản an ninh ở tại vùng thị trấn Jawar El Rabiyet ở vùng miền Nam của Lebanon sau khi mà quân đội Israel rút quân. Diễn biến những sự kiện mới được cập nhật mới nhất như thế nào? Mời anh Phạm Cơ.
1: Vâng, Jawar El Rabiyet là một trong những khu vực thành phố làng bạc mà người Israel đang kiểm soát. Bây giờ họ chuyển giao cái thị trấn này cho người Lebanon để người Lebanon sắp xếp lại đưa dân chúng về. Nhưng điều kiện rất thứ nhất là những người việc tiếp quản đã xong, những cái người mà di dân bị đuổi đi đã trở về. Nhưng phía Lebanon cho biết rằng là rất là tai hại, bởi vì Israel khi mà họ chiếm khu vực này, họ đã phá sập hết cả mọi nhà cửa, mọi cao ốc, mọi nơi mà có thể nguy hiểm vì có quân Hezbollah nghĩ rằng sợ có thể dùng để tấn công họ, cho nên là phá hết là điều đầu tiên. Điều thứ hai, cái thành phố này nó rất là xa Israel. Nó sát cái sông Listani. Sông Listani xa Israel đến cái độ mà phải nói rằng là khá lớn nhiều. Và nó vào khoảng là một nửa cái vùng đất từ Beirut cho đến biên giới của Israel và Lebanon. Và là hơn 1/3 thì đúng hơn. 1/3 cái khoảng cách giữa bờ nam của thành phố Beirut, bờ bờ nam của thành phố Beirut cho tới tận biên giới Israel thì khoảng 1/3 là sông Litani, và sông Litani này đó thì quân Israel chiếm hết, gần hết, và bây giờ họ chỉ chuyển giao cái thành phố gọi là Jaffa Agabiyet này, nhưng thành phố này sát sông Litani, nghĩa là không bao nhiêu đất đai mà họ trả lại cho người Lebanon. Đó là cái vùng đất này họ chỉ trả, tường trả một cách tượng trưng trên giấy tờ, mọi thứ chuyện thực sự là họ trả, nhưng mà thực tế là không bao nhiêu so với toàn bộ miếng đất mà nếu như họ đã chiếm kể từ khi ở sông Litani cho tới tầng cái miền Nam, miền Nam và biên giới của Israel, thì phải nói còn một vùng rất là nhiều đất đai mà họ đang giữ, và họ đang kêu là đa số là quân đội của họ đang đóng, mà có thể rằng họ không có đưa, nhưng mà họ bây giờ họ vẫn giữ nguyên tình trạng đó, nhưng mà họ không gây chiến là để cho chuẩn bị bầu cử ở tại đất Israel. Đó là một trong những cái lợi điểm mà của Lebanon, và đó là một trong những cái chiến thuật của Israel hiện nay.
0: Nói vậy nhưng mà vấn đề tương lai đó vẫn còn rất là mờ mịt và u ám. Thứ nhất đó là về tình trạng của cái thị trấn này. Cái mức độ tàn phá rất là nặng. Hơn một nửa số công trình đã bị phá hủy và phần còn lại thì bị hư hại nặng nề, khiến cho nhiều ngôi làng gần như không thể sinh sống được. Trong khi đó về tình trạng của người dân di tản thì hiện đang phải tập trung chờ đợi ở vùng ngoại ô của thị trấn để chờ công binh dọn dẹp những cái bom mìn mà còn sót lại. Về thách thức an toàn vẫn còn hiện diện trước mặt. Nhiều cư dân lo lắng và cho biết là sự an toàn của họ, bởi vì lực lượng Israel vẫn duy trì tại thị trấn lân cận, chỉ cách đó có một đoạn đi bộ mà thôi. Cho nên bất cứ lúc nào Israel cũng có thể tấn công và tái chiếm lại cái thị trấn này một cách coi như là rất nhanh lẹ. Chúng tôi đang gửi đến quý vị các tin quan trọng liên quan tới thời sự và tình hình của thế giới. Đến đây như thường lệ đã đến giờ chúng tôi xin tạm ngưng chương trình giữa giờ để mời quý vị theo dõi một số các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình Chào Bình Minh của Việt TV Radio Network. Phạm Cơ và Vũ Kiểm sẽ trở lại sau quảng cáo. Xin cảm ơn quý vị.

0: Tươi phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-90.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư 22 tháng 7 của VTV Radio Network. Mở đầu phần thứ hai đó là các tin liên quan tới tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Tin tức mới nhất là Ukraine vừa thực hiện một đợt tấn công bằng drone ở vùng ngoại ô Navinomis đã dẫn tới hỏa hoạn tại một khu nhà kho cũng là một khu thương mại ở khu vực này. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết, mời anh.
6: Dạ vâng, khu nhà kho này đã bị một lần tấn công một lần tuần trước và gây hỏa hoạn. Đây là một cái khu vực giống như Amazon của Hoa Kỳ, tức là nhà kho này dùng để bán hàng online của người Nga. Và đây là lần thứ hai khu nhà kho này bị tấn công. Nhưng mà thực tế hiện nay, thì Ukraine cuộc tấn công này cũng là đặc biệt hơn nữa là người Ukraine bây giờ tiến bộ nhiều. Drone, người Nga cũng tiến bộ, người Nga dùng drone Shahed của Iran. Drone Shahed là drone ngày xưa, nó chỉ bay bằng cánh quạt. Và bây giờ drone Shahed bay bằng phản lực, tức là một loại vận tốc nhanh hơn rất là nhiều, cho nên chặn bắt và đánh chặn cũng rất là khó. Chính vì vậy mà người Ukraine biết được và người Ukraine cũng chế tạo drone bằng hỏa tiễn, tức là thay vì cánh quạt thì họ bay bằng ống phát lực. Đó là một trong những cái tiến bộ mới nhất mà có thể nói rằng hai nước Nga và Ukraine là hai nước đầu tiên trên thế giới bắt đầu có chiến tranh drone, mà bây giờ drone đã bước qua giai đoạn 2, một giai đoạn cao cấp nhất của drone. Trước kia drone chỉ cánh quạt thôi và bây giờ drone chạy bằng phát lực. Phải nói đây là một bước tiến hết sức là lớn của các loại phi cơ drone trên các cái mặt trận, mà đặc biệt nhất là mặt trận chiến tranh ở giữa người Nga và người Ukraine. Đây là một trong những tin tức mới nhất mà liên quan đến những cái tiến bộ kỹ thuật, và người Nga bị tấn công lần này cũng rất là nặng nề. Vùng thương mại của họ, và chính ra là người Ukraine bây giờ họ chỉ nhắm vào các vùng thương mại. Đó là một, thứ nhất là hàng hóa, hàng online. Thứ hai là các cái kho xăng dầu mà đã lọc rồi. Đây là những chuyện cần thiết. Còn dầu mỏ thì người Nga có vô số, không thể nào mà không giữ được. Nhưng mà dầu mỏ mà làm ra được lọc rồi thì phải nói rằng bị tấn công vụ này cũng phải nói rằng hết sức là đáng kể.
5: Để cho nó liền với lại cái mạch tin mình tiếp tục loan về cái loại drone mà Ukraine vừa mới chế tạo đó, Jet Killer đó, để chặn cái loại drone Shahed của Nga đi. Cái hoạt động của nó như thế nào và nó hữu hiệu ra sao, mời anh.
6: Dạ vâng, vận tốc của nó rất là lớn, vận tốc của nó lên tới cả trên 300, nên phải nói rằng là lên tới trên 300 mét hoặc 300 sức đẩy của nó, để của tôi nhớ là vận tốc của nó rất là cao, vận tốc của nó lớn lắm. Thay vì cánh quạt truyền thống thì nó chạy bằng ống phản lực, và vận tốc của nó lên đến 370 km/h, nghĩa là gấp 3 lần chiếc xe của quý vị chạy trên xa lộ 100, không, xe xa lộ là 60 mai, tức là 100 km rồi. Và đó là xe 60 mai mà gấp 3 lần, tức là chạy 180 mai, thì nó bay nhanh cỡ nào. Dĩ nhiên là bay rất nhanh thì rất là khó chặn bắt, mà muốn chặn bắt cũng phải dùng những cái drone tương tự. Và Israel và Ukraine đã chế những cái drone cũng tương tự, tức là thay vì họ xài cánh quạt thì họ xài bằng ống phản lực, giống như là phi cơ phản lực vậy. Thì đây là một trong những cái tiến bộ mới nhất mà chúng ta chưa thấy ở trên thị trường drone hiện nay. Thị trường drone hiện nay mọi người đều chơi drone rất là nhiều, nhưng mà chỉ là drone cảnh quạt thôi và không ăn thua gì với cái drone hiện nay mà người Nga đã chế tạo từ cái drone Shahed của người Iran và người Ukraine chế tạo lại những cái phi cơ chống lại cái việc này, cũng như người Ukraine làm những cái tàu ngầm mà drone để mà chống lại người Nga, hạm đội của Nga, là phải nói rằng những chuyện hết sức là ghê gớm.
5: Chỉ có cuộc chiến tại Ukraine mới sử dụng một cái loại vũ khí mới trong các cuộc chiến tranh từ trước cho tới nay, đó là drone.
6: Yeah.
5: Tức là vũ khí của chiến tranh trong thế kỷ 21 hiện tại bây giờ là drone.
6: Drone, yeah.
5: Chứ không phải là những cái loại vũ khí bình thường khác như là đệ nhất và đệ nhị thế chiến.
6: Khởi đầu cũng có drone là Hoa Kỳ có drone trước hết, tức là họ xài những drone lớn ở bên Iran, ở bên Yemen. Những drone này nó bay tuốt trên tầng mây xanh và nó chỉ thám thính là một, và thứ hai là nó tấn công mà nó có một cái người phi công của các drone đó điều khiển ngồi tầng Florida, nhưng mà họ bắn và họ giết những cái người khủng bố ở trốn trên đất Yemen. Thế thì sau này người Iran đã bắt được, bắt sống một cái drone mà MQ-9 đó, đó họ bắt sống. Nghĩa là họ tìm cách, họ chích được cái hệ thống điện toán điều khiển và họ bắt sống drone đó và họ chế tạo được y như vậy. Cho nên bây giờ Hoa Kỳ đã bị tới 9 chiếc drone kiểu đó bị bắn rơi ở trên đất Iran, bởi vì họ đã biết rõ cái quần máy hành động như thế nào, cho nên họ tìm ra được những cách để mà bắn rơi các cái loại phi cơ drone đó nói trên. Thế nên đó là một trong những loại drone mà ngày xưa to vô cùng, chứ không phải là drone nhỏ như là Shahed.
5: Không, tôi nghĩ là thoạt tiên các nhà sáng chế ra drone đó là để giúp đỡ cho những cái vấn đề chụp ảnh từ trên không, hoặc là quay đám cưới, chụp hình vân vân, tức là những cái trò giải trí thôi.
6: Dễ tiền.
5: Sau này thì bắt đầu là nới rộng ra. Nhưng mà chắc chắn, theo tôi nghĩ, cũng như là một số các bài báo cho biết là hầu hết những cái kỹ thuật mà những cái phát minh mới đó đều là do quân đội, Bộ Quốc phòng coi như là có, và những cái công ty về công nghệ đó họ nắm bắt được những cái tin tức đó, cho nên họ tìm cách để mà họ phát minh thêm trong cái lĩnh vực là ngoài quân sự để mà phục vụ cho xã hội cũng như là về vấn đề thương mại. Và ngay cả tin tức các hãng truyền thông và truyền hình bây giờ cũng dùng drone để mà quay những cái phóng sự rất là hữu hiệu. Thành thử ra anh có biết sử dụng drone không?
6: Được không? Tôi rất là dở cái chuyện này. Tôi
5: tức
6: thích
5: là không
6: lắm,
5: biết
6: nhưng mà
5: chơi game thì không sử dụng drone được.
6: Tôi thích lắm nhưng mà tôi cảm thấy rằng là rất là khó khăn, với lại là tốn nhiều tiền.
5: Tôi chơi thì là tốn những nhiều ngành tiền lắm. Kỹ thuật đặc biệt là như là camera trong những cái truyền hình TV như anh Nguyễn Trường.
6: Anh biết
5: của
6: ai
5: sai
6: drone nhiều nhất không?
5: Anh Trường à?
6: Không, mấy người mà mua nhà, bán nhà, mua bán nhà cửa họ sai drone bay để mà coi cái tình hình cái nhà như thế nào trước sau rồi về đó. Ví dụ như những cái nhà cao, ví dụ như có những khu vực mà nhà cao quá và cần phải rửa mấy nhà hàng năm, 2-3 năm phải rửa một lần cái mái nhà, thì họ cho những người mà rửa mái nhà họ cho tuấn bay lên để coi chỗ nào dơ và họ xịt cho mọi người coi, rồi xong rồi họ cho tuấn bay lại để cho chủ nhà thấy rằng là họ làm việc như thế nào.
5: Một trong những cái lĩnh vực khác đó là những cái thời chụp hình để mà cho các học sinh ra trường cũng thường là sử dụng drone để mà chụp hình trong những cái ngày coi như là ra trường của các học sinh trung học. Thưa quý vị, tiếp tục với bản tin liên quan tới cái buổi lễ khánh thành cây cầu bắc ngang qua Canada và Hoa Kỳ ở vùng Detroit và Toronto, Windsor của Canada. Lẽ ra đó được lên kế hoạch là sẽ khánh thành vào thứ Sáu nhưng đã bị hủy bởi vì Tổng thống Trump đã công bố áp các mức thuế 50% đối với lại hàng hóa của Canada. Đây có phải là một cái hành động Tôi xin lỗi quý vị, tôi phải dùng mấy chữ là tiểu nhân và trả thù cá nhân hay không?
6: Dạ, thưa anh, cũng không hẳn là cá nhân trả thù cá nhân. Cái này là ông Trump chống lại việc Canada tăng thuế ở trên đất, những cái thuế mà hàng hóa của Hoa Kỳ trên đất Canada, cho nên ông trả đũa lại. Ví dụ như thuế xe hơi của Hoa Kỳ thì ông trả đũa lại bằng thuế xe hơi của Canada. Ấy thành ra tốt, mặc dù đôi bên có cái đạo luật USMCA, tức là cái đạo luật liên quan đến xe hơi rất là nhiều, nhưng mà xe hơi vẫn bị tăng giá bất hợp pháp giữa đôi bên. Do đó thì ông Canada tăng thuế trước, rồi ông Trump trả đũa bằng cách thuế 50% tăng nhiều hơn và áp dụng ngược lại cho Canada. Cho nên Canada lần này thì họ phản ứng rất là mạnh và họ hủy cái buổi lễ dự trù giữa đôi bên, là sẽ khánh thành cái cầu này vào ngày thứ sáu tới đây. Cái cầu này là một cây cầu thứ hai ở trên cái con sông chia đôi hai vùng ở từ bên phía mà từ
5: Detroit
6: bên phía
5: với lại Windsor.
6: Detroit qua Ontario. Thì khu vực này đó thì hai cái cầu trước xây rồi nhưng mà không tiện lợi bằng cái cầu mới này. Cái cầu mới này dự trù xây xong thì sẽ rất tiện lợi và sẽ bắt đầu cho thông xe vào thứ hai tuần tới, trong khi thứ sáu đây là khánh thành. Thì đôi bên dự trù một buổi lễ khánh thành rất lớn. Cái cầu này do Canada bỏ tiền ra xây, cho nên Canada sẽ thu lệ phí trên cái cầu này khi đi ngang qua, và tất cả lệ phí thì trả cho chính quyền Canada bởi vì chính họ bỏ tiền ra xây cái cầu này. Đây là một trong những cái chi tiết mà giờ đây thì họ hủy bỏ cái buổi lễ chung và họ sẽ làm một mình buổi lễ này bên phía đất của họ mà thôi. Và về phía Hoa Kỳ thì không biết có làm hay không làm thì chuyện đó không biết, nhưng mà thứ hai thì sẽ thông xe giữa đôi bên. Không hiểu rằng là ông Trump có cản trở cái chuyện thông xe hay không, nhưng mà tôi nghĩ rằng không, vì đây là một trong những cái lợi ích về kinh tế cả đôi bên. Nếu ông không cho đi thì coi như là thiệt hại cũng về phần cả Hoa Kỳ cũng phải chịu, chứ không phải chỉ một mình Canada.
5: Riêng về vấn đề bên nào đánh thuế trước đó, tôi không nghĩ Canada là cái người đánh thuế trước.
6: Yeah.
5: Ông Trump là cái người áp dụng cái tariff tax, cái thuế đối ứng đối với lại nhiều nước trong đó có Canada, chứ không phải Canada đánh thuế
6: Canada,
5: Hoa Kỳ.
6: Canada là cái thuế
5: trả
6: của họ
5: đũa lại. Vẫn tắt là như vậy, tức là không có lửa sao có khói. Tiếp tục với tin về vấn đề di dân và di trú ở tại Hoa Kỳ. Tin tức cho biết là cái bản báo cáo mới nhất của các cơ quan và các tổ chức theo dõi vấn đề di dân cho biết là các vụ vừa bị bắt giữ đã đạt ở cái mức cao kỷ lục trong tháng 6 vừa qua. Mời anh Cơ.
6: Vâng, bắt đây là bắt những người di dân bất hợp pháp mà không có giấy tờ. Thì dĩ nhiên đây là cái mức bắt cao nhất. Tuy nhiên đã cao rồi mà cái tỷ lệ cao nữa, còn một cái tỷ lệ rất cao, đó là tỷ lệ những cái người mà bị bắt đó là những cái người mà không có thành tích về vấn đề luật pháp của Hoa Kỳ, tức là không bị tiền án. Hồi xưa các cái vụ bắt này đa số đều là những người có tiền án, thế thì bây giờ những người có tiền án nó ít đi. Và những người mà bị bắt bình thường đây là những người không có giấy tờ thôi, chứ không phải là không có tiền án. Và những người không có tiền án, cái tỷ lệ nó ít hơn là ngày xưa rất là nhiều. Ngày xưa là số 1 thì bây giờ chắc phải chiếm xuống tới cả số 7, số 8 gì cho nó không thể đứng hàng đầu như trước.
5: Bởi vậy cách đây hơn một tuần, tin tức cũng cho biết là Bộ Nội an Hoa Kỳ đã mua hai cái cơ sở ở miền nam của California để mở rộng những cái trung tâm tạm giam những người di dân bất hợp pháp. Còn theo cái báo cáo mới nhất của tổ chức coi như là giúp đỡ cho những người di dân đó, thì lực lượng cảnh sát di trú ICE của Hoa Kỳ đã bắt và tạm giam 39.500 người chỉ trong tháng 6 vừa qua mà thôi. Đây được cho là cái mức cao nhất trong một tháng kể từ trước tới nay, vượt qua luôn cái giai đoạn trước đó vào hồi tháng 12. Và theo các nguồn tin cũng như là các tổ chức mà ủng hộ cho di dân cho biết là Tòa Bạch Ốc đã thúc ép cảnh sát di trú và Bộ Nội an đạt được một cái mục tiêu bắt 2.000 vụ một ngày tức là cái quota đưa ra đó, tối thiểu là phải thực hiện 2.000 vụ bắt giữ những người di dân bất hợp pháp trong một ngày. Cho nên làm sao mà có chỗ để mà chứa cho sỏi, cho nên đã phải bỏ ra mua 2 cái cơ sở mới để tạm giam những người di dân bất hợp pháp ở tại gần vùng San Diego, Nam California.
6: Về có cái vụ rằng là và cái tỷ lệ mà quan trọng nữa là cái tỷ lệ khi mà bắt người như vậy thì có mang theo camera, body camera hay không. Thế thì luật mới của ICE, tức là chính quyền, cũng như báo chí, cũng như là mọi nơi đều khuyến cáo rằng là mỗi lần đi như vậy thì phải có camera body mở lên. Thế thì không có đủ camera body, tuy nhiên Bộ Nội an nói rằng kể từ bây giờ đây, mỗi lần mà hành quân bắt giữ như vậy thì ít nhất là có một người mang camera body, và camera body đó turn on. Đó là cái tin mới nhất về vụ lôi thôi chết người và bắt giữ mà không có camera body để chứng minh. Đó.
5: Thì trong hai cái vụ mới nhất là ở Maine với lại Houston của chúng ta. Houston ngày hôm qua thì cũng có một cái buổi biểu tình cũng khá là ồn ào của các sinh viên, đa số là nữ sinh viên ở tuổi từ 18 cho tới 25. Theo bản tin của đài KABC của Houston, loan báo vào sáng ngày hôm nay trên đường đi làm, tôi có nghe được. Mấy em học sinh thì phản đối ồn ào lắm. Nhưng mà cảnh sát cũng chỉ đứng khoanh tay đứng nhìn thôi, tại vì họ có quyền biểu tình. Đó là cái quyền tự do mà hiến pháp của Hoa Kỳ cho phép. Tiếp tục với tin về Ukraine. Tổng thống Zelensky ngày hôm qua thứ ba, trước áp lực của các cuộc biểu tình của dân chúng, đã thay đổi chỉ huy hàng đầu trong coi như là quân đội mới. Điều này có xoa dịu lại được cái tình thế hay không, mời anh Cơ?
6: Thưa anh, tạm thời thì có thể nói rằng xoa dịu được, vì thứ nhất là ông thay thế cái người tư lệnh quân đội, là cái người mà đã tranh chấp với là ông Bộ trưởng Quốc phòng cũ, ông Mikhail Fedorov, là tranh chấp với tư lệnh quân đội, cho nên ông này coi như là bị thay thế. Nhưng mà tư lệnh quân đội thì bây giờ cũng là thay thế luôn. Bây giờ tư lệnh quân đội thay thế bằng một cái người trẻ tuổi hơn, Mikhail Rapati, đó là một trong những người trẻ tuổi. Và đồng thời một người khác nữa cũng được thay thế trong chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Người Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũ cũng sau khi mà ông sau khi mà cái người mà Bộ trưởng phòng ông Mikhail Fedorov bị mất chức đó, thì người ta biểu tình vì ông này bị mất chức và yêu cầu phục hồi chức vụ ông. Nhưng mà ông tổng thống của Zelensky, tổng thống Zelensky giữ thể diện, ông không có ông vẫn cách chức như cũ và không có bổ nhiệm người mới. Nhưng mà bây giờ đây ông bổ nhiệm một người khác chứ không phải là người cũ. Nhưng mà có lẽ việc này cũng làm hài lòng ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũ, tên là Fedorov. Đó là một trong những cái điều mới nhất hiện nay. Tình hình về chính trị cho thấy rằng là sau khi mà ông Bộ trưởng Quốc phòng cũ bị mất chức thì biểu tình liên miên từ ngày đó cho tới bây giờ. Và bây giờ có vẻ như là tình hình êm dịu đi.
5: Đối với lại cái nhiệm vụ của tân tổng tư lệnh quân đội Ukraine đó, tương đối cũng là muôn vàn khó khăn trước mặt. Ông được kỳ vọng là sẽ mang đến một cái sự cải cách cho quân đội Ukraine, nhưng sẽ phải duy trì cái đà phản công hiện nay của quân đội Ukraine đối với lại Nga, cũng như là giải quyết những cái sự coi như là chia rẽ và bất ổn ở trong nội bộ. Thành thử ra không phải là đơn giản. Ông là một vị tướng trẻ xuất thân từ là một sĩ quan thiết giáp, và hiện tại tin tức cho biết ông cũng là một nhân vật mà có tên trong cái danh sách mà Nga đang truy nã. Thành thử ra cục diện chiến tranh tại Ukraine hy vọng là sẽ có nhiều thay đổi đáng kể và tiến bộ dưới cái quyền chỉ huy của tân tổng tư lệnh quân đội mới này. Tiếp tục với bản tin về vấn đề Hoa Kỳ thu hồi quốc tịch của những tội phạm đã từng bị kết án. Mời Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, đây là một trong những cái bước phải nói rằng là cải cách mới nữa của ông Tâm. Bây giờ những cái người mà nhập tịch Hoa Kỳ rồi sau đó gây án thì những cái người đã nhập tịch rồi thì coi như rằng cái chuyện này sẽ lấy lại cái quốc tịch đó luôn. Đó là một trong những cái thay đổi mới mà Bộ Nội vụ của Hoa Kỳ vừa mới đưa ra.
5: Liên quan tới vấn đề ghi danh bầu cử bất hợp pháp, cái bản tin ngày hôm qua cho biết đó, là cả hàng ngàn người, ít nhất là 6.600 người ghi danh cử tri nhưng không phải là công dân của Hoa Kỳ nhưng lại ghi danh để đi bầu. Đây là cái cuộc đi bầu ở tại tiểu bang New Jersey hồi năm 2023. Chính quyền của tiểu bang cho biết lý do đổ lỗi cho hệ thống của cơ quan nhà lộ vận, tức là Department of Motor Vehicles, DMV đó, bị sơ sót, xảy ra sự cố, chứ không phải là gian lận. Mời anh Cơ. Anh có tin không? Anh có tin được như vậy không?
6: Thưa anh, tôi không tin. Nói như vậy là vô lý. Dạ, tôi không tin được. Nhưng mà cái điều này nó đặc biệt như thế này. Save America là một cái đạo luật mà ông Tâm đưa ra, nhưng mà Hạ viện đã thông qua và Thượng viện vẫn chưa thông qua, cho nên chưa thành luật. Và ông Tâm đã treo dò tất cả những cái đạo luật khác, không chịu ký tên nữa, cho đến khi nào cái đạo luật Save America được đưa ra, được thông qua. Save America là một cái đạo luật mà trong đó quy định rằng là người đi bầu, thứ nhất là những người đi bầu phải là người phải đưa ra, thứ nhất là thẻ quốc tịch, thứ hai là phải có danh sách, rồi có thẻ hình ảnh, thẻ cứ danh sách cái hình ảnh, thẻ nhận dạng là có hình ảnh, rồi có cái rồi có cái thứ hai rằng là vừa có hình ảnh rồi mà vừa có quốc tịch nữa và có giấy quốc tịch nữa trình ra thì mới được đi bầu. Thế thì Đảng Dân Chủ và các cho rằng đây là một cái chuyện gây khó khăn để làm cho người ta không đi bầu. Đây là một trong những cái lý luận mà phía Đảng Dân Chủ đã đưa ra về về cái chuyện này. Và điều quan trọng nhất nữa là ông Tâm vẫn nói rằng là các cuộc đi bầu đó sợ gì mà sai lầm là vì do quá nhiều người đi bầu mà không kiểm soát được, và do đó đạo luật xe America làm ra để kiểm soát rằng là đi đông nhưng mà bầu đúng, tức là những người đi bầu là đúng là những người được quyền đi bầu chứ không phải là những người giả mạo. Bởi vì ông cho biết rằng là ông thấy rằng có nhiều cuộc đi bầu sau cái khi mà bỏ phiếu xong thì đến cái lúc mà bỏ phiếu bằng thư là một chuyện quan trọng nữa thì lại là cái tỷ lệ nó thay đổi rất là nhiều. Do đó ông cũng muốn kiểm soát cái chuyện bỏ phiếu bằng thư là chỉ cho những cái người nào mà trên 65 tuổi như thường lệ thôi, chứ còn phải kiểm soát kỹ cái chuyện bỏ phiếu bằng thư, là phải dứt khoát những ai mà muốn có cái phiếu bầu cử bằng thư thì phải có được chứng minh trước rằng là đủ điều kiện, chứ không có thể nào phát phiếu bằng thư một cách bừa bãi để rồi đi bầu. Đó là cái luật của Save the America mà hiện nay đang gây tranh chấp giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, và nhất là làm sao để có thể tháng 11 này đi bầu mà được cái đạo luật đó, thì tất nhiên là cái chuyện đó là chuyện làm cho ông Trump hài lòng. Phía Đảng Cộng Hòa cũng có nhiều người không ưa và họ cũng chống lại cái chuyện này, nhưng mà thực tế ai cũng thấy rằng trong những chuyện vừa qua, việc mà ông Trump muốn cái xe từ America, tức là ông chỉ muốn thực hành một cái việc rằng là đi bầu cho đúng người mà thôi, chứ không có thể nào mà hiện giờ đây những cái chi tiết đây chứng minh là cái việc đó sai. 6.000 người không phải là công dân mà đã có ghi tên bỏ phiếu. Khi mà họ ghi tên thì đó là những cái chuyện nó rõ ràng là người ta tìm thấy là có dáng là, tại vì những người đó không có quyền bỏ phiếu, tại sao lại ghi tên cho họ đi bỏ phiếu và họ vẫn đi bỏ phiếu là cái chuyện vô lý đó.
5: Dĩ nhiên là bên phía Tòa Bạch Ốc đâu có bỏ qua chuyện này, đã tận dụng cái tiết lộ mới này để mà thúc đẩy cái đạo luật coi như là xuất trình phải chứng minh là cử tri có hình mới được bỏ phiếu và hợp pháp, như là một phần anh Cơ vừa mới trình bày. Cái điều quan trọng đó là cái lập luận của thống đốc bà Mickey Sherrill của New Jersey đưa ra đó
6: không
5: thuyết phục.
6: Dạ không thuyết phục
5: và thiếu cơ sở. Bà cho rằng họ, tức là khoảng 6.600 người không phải là công dân, trong khi đi lấy bằng lái xe tại tiểu bang New Jersey hoặc là đi xin thẻ căn cước, tức là ID, nếu mà không phải là hợp pháp ở tại Hoa Kỳ thì làm sao mà cấp cho họ những cái này được. Cái đó là cái lỗi căn bản ngay từ đầu của tiểu bang, luật lệ của tiểu bang, chứ đừng đổ lỗi cho cơ quan DMV. Mà cái điều thứ hai đó là tại sao biết là những cái ghi danh bất hợp lệ đó đã được phát hiện nhưng tới giờ này mới
6: bị phát hiện,
5: mới tiết lộ, mới dám tiết lộ, tức là từ năm 2023, bây giờ 2026, bây giờ mới tiết lộ.
6: Thưa anh, bây giờ thì Đảng Cộng Hòa mới tìm ra cái chuyện đó, cho nên thì bên phía chính phủ, từ chính phủ mà địa phương mới xác nhận rằng ồ, đó là cái chuyện sai lầm, họ thừa nhận là đó là một chuyện sai lầm có xảy ra chứ không phải không. Đó.
5: Chúng tôi xin lỗi quý vị đã lố giờ của chương trình Chào Bình Minh. Tôi quên mất.
6: Dạ tôi cũng quên mất.
5: Xoay mê với lại thời gian. Thật nhanh thôi. Về cái tin duy nhất liên quan Việt Nam là cái số lượng kiều hối gửi về thành phố Sài Gòn đó đã giảm xuống ở cái mức chỉ còn 4 tỷ thôi chứ không nhiều như mọi năm.
6: Trước kia là 8 tỷ. Dạ.
5: Xin cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình Chào Bình Minh sáng thứ tư, cũng như là cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Chương trình thực hiện với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Xin trân trọng kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Ai ốc bún băng dịch gọi ốc con sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún băng dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc con sừng chả giò bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Kennedy Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
11: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
12: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
13: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Tại good morning sunshine.
4: Và Phạm Cơ xin chào quý khách hàng của Cà Phê Sáng.
5: Ok, một lần nữa xin trân trọng kính chào quý khán giả và kính chào khách hàng của Cà Phê Sáng.
3: Nghe.
5: Tại good Phạm Cơ và
4: ông Phạm Cơ mới bằng chủ chứ.
3: Good morning sunshine, chào Lợi, hồi nãy không nghe. Không, anh Kiệm nói chuyện thì nghe rồi, chỉ có từ mình nãy là good morning sunshine mà không ai nghe chưa. Dạ, bây giờ mình good morning sunshine lại, mà bữa nay là sun nó sai quá, thành thử ra bữa nay là nóng dữ lắm luôn á. Ở ngoài là trên 100 độ trưa nay, cho nên là lớn tuổi thì hay lớn hay nhỏ gì đó thì đừng ra ngoài lòng vườn hay là làm gì ngoài trời vào giữa trưa, không có tốt. Ngày hôm nay thì anh Kiểm tự nhiên đổi chỗ quá. Sao tự nhiên ngồi gần em vậy? Chưa sợ sao?
4: Tại vì ông theo lời yêu cầu của anh Vũ Kiểm, anh muốn ngồi gần chị Tổng Minh hôm nay.
3: Bình thường ngồi nhìn qua em kia dễ nhìn, mà bữa nay nhìn
4: nhìn thì xa nhưng mà ngồi thì gần, cái nào lợi hơn?
3: Bây giờ muốn nhìn hay là muốn ngồi gần? Ngồi gần được gì đâu.
5: Good job.

0: Anh bị sao vậy anh?
1: Biết dùng lời rất khó để mà nói vấn đề của tôi. Chờ khách hàng là thắc mắc đi, tôi sẽ trả lời luôn.
0: Trả lời đi. Hay là đợi phải em thắc mắc không được, phải phải người ta thắc mắc mới được phải không? Thôi vậy thì thôi, không nói. Ai thắc mắc thì họ thì thấy
1: chưa gì mới có chưa nhấp một ly cà phê, chưa nhấp một cụm cà phê nào mà đã 3 tháng rồi đâu có được vào văn cơ.
2: Đúng rồi.
1: Đúng rồi. Ừ. Đàn ông con trai mà phải mạnh dạn cứng cỏi chứ.
0: Ồ. Hèn chi nãy giờ anh kiểm đổi chỗ. Nghe nó nhỏ thì thôi luôn. Thắc mắc quá. Anh bị sao vậy anh? Tổ trác thiệt luôn á. Tổ trác thiệt.
1: Thì tăng volume lên. Tăng volume lên.
2: Tại vì nó có cuộn phim. Anh Kiệm đã đang hành động theo đúng cái cuộn phim đó. Cuộn phim mà ngày xưa thời của tôi đó. Nó rất là nổi tiếng. Mà do Doris Day đóng. Tên là Thì Thầm Bên Gối.
0: Ê, sao dính líu
2: với cái dòng nhỏ đó thì nó
0: thì thầm bên gối bây giờ hết nhỏ rồi nhưng mà thôi thấy anh Kiểm bữa nay là thương phế binh em xin lỗi anh trước là em hơi lỡ mảnh tay một chút xíu nên
1: quý vị theo dõi từ show chương trình Chào Bình Minh sáng nay đó cái góc cạnh về máy quay cũng như là cái hình ảnh mà quý vị chỉ thấy một cái hình từ xa là có cái lý do tôi vừa mới bị té dập mặt ở trong một cái quán cà phê. Tôi đang đi thì đằng sau lưng bỗng có một người xô tôi thật mạnh. Tôi té coi như là sấp mặt xuống nền xi măng, bất tỉnh, không biết gì hết. Đưa vào emergency ở đó một ngày một đêm. Và bây giờ thì vẫn phải băng bó vết thương. Cũng như là mặt bên này đó thì bị khâu nhiều vết cho nên không dám trườn ra. Sợ xí chai. Tôi không dám nói ở quán cà phê nào. Và tôi cũng không có nhìn thấy ai là người mà xô tôi mạnh tới vậy. Thì vắn tắt là như vậy. Thì nói quý vị là thấy cái góc cạnh của cái ống kính đó thì quý vị biết cái lý do là như vậy.
0: Nói chung là cái case này cần phải điều tra kỹ. FBI đang làm việc.
1: Khi nào cô nhận được chat thì
0: để coi
1: cô biết.
0: Ai thù anh Kiểm dữ vậy. Cái này là đánh ghen hay là thù hay là cái gì đó thì coi như là chưa có biết. Dạ. Chưa thông tin đang trong vòng điều tra.
1: Tôi tạo nghiệp nhiều lắm, quý vị biết rồi, thù trong giặc ngoài là tứ phương tám hướng. Chủ đề ngày hôm nay là gì?
0: Chủ đề hôm nay á là có một cái chủ đề rất là thời thượng nha.
1: Ok.
0: Dạ, tại vì á là có người nói rằng đi làm nhiều quá. Mới đây thôi, mới tối hôm qua thì có người tâm sự với tụi mình là chồng của cổ á, nói là cổ đi làm quá nhiều đi. Chỉ có mấy người bị nghiệp chướng mới đi làm nhiều vậy. Tại sao mà phải đi làm quá nhiều như vậy? Thì chúng ta biết là ở đây thì cơm áo gạo tiền mà có nhiều người đi làm lắm, phải đi làm nhiều lắm. Cái câu hỏi là đi làm bao nhiêu là để là thành công. Có nhiều người cho rằng là bận rộn là cái dấu hiệu của thành công. Nhưng mà có một cái mặt trái là nếu như đi làm nhiều quá thì nó cũng hại cho mình và cũng hại cho cái mối quan hệ gia đình nữa. Con cái, vợ chồng không có vui. Không biết là hồi trước khi mà chú Cơ mới qua Mỹ còn trẻ hay là anh Kiểm có bao giờ mình làm việc quá nhiều không? Mình làm 14, 16 tiếng một ngày hay không? Cái lúc đó mình làm việc nhiều như vậy là tại sao chú Cơ có trải qua làm việc nhiều trong cái thời trẻ không?
2: Đương nhiên là bởi vì khi mới qua Mỹ mà chân ước chân dạo mà nhất là mình phải làm lao động và lao động mà thấp cấp thấp được. Thành ra

0: cái số tiền kiếm được không có nhiều, và vì vậy phải làm nhiều tiền thì mới đủ sống. Nếu mà không làm nhiều, phải làm nhiều giờ mới đủ sống, vì nhiều giờ thì mới có đủ tiền để mà sống thôi. Thành ra bắt buộc phải làm nhiều giờ, rồi riết, rồi phải nói rằng là quen đi, rồi để dần dần thì khi mà kiếm được một cái nghề nghiệp vững chắc rồi thì đương nhiên là cái giờ cũng chỉ bụng theo đúng như mọi người thôi, tức là một tuần lễ 40 giờ vậy thôi.
1: Trường hợp tôi thì khác, tôi cũng làm có một thời nhiều năm tôi làm việc rất là cật lực, 16 tiếng một ngày, không phải là vì phải cần nhiều tiền, nhưng vì cái trách nhiệm và cái nhiệm vụ. Lúc đó tôi làm cho Little Sài Gòn Radio. Một mình tôi coi như là đơn thương độc mã. Các bạn và những người anh ở trong làng báo chí và truyền thông đều gọi tôi là quan thái thú đó. Có một mình tôi ở bên này để mà chống chọi. Little Sài Gòn lúc đó là coi như là trước tôi là anh Phạm Long cũng chịu không nổi rút về. Anh Đinh Quang Thái cũng tương tự. Rồi tới ca sĩ Anh Dũng, cũng người mà dài nhất là 3 tháng, còn thường là hơn tháng là đầu hàng vô điều kiện. Tôi trụ cho tới giờ này, cho tới 2017 tôi mới đổi qua Việt TV, vì lý do là đài Hồn Việt TV và Lưu Sài Gòn Radio tại Houston coi như là đóng cửa. Cho lúc đó tôi bị coi như là workaholic, một ngày làm 16 tiếng. Anh Trương Trọng Trác, nhà báo Trọng Kim đã mất rồi, cũng như là thí sĩ Du Tử Lê, anh Nguyễn Xuân Hoàng, nhà văn cũng vậy. Qua bên này thường đi ăn và thăm tôi cũng hay khuyên là tại sao làm việc nhiều quá vậy. Nhưng mà tôi không có thể nào mà thoái thác được, lý do bất khả kháng. Nếu tôi không làm ai làm, cũng giống như là anh vậy, hoặc là chị Tường Minh, hoặc bất kỳ một nhân viên nào khác của Việt TV Radio, vì cái trách nhiệm và cái tinh thần phục vụ vẫn tắt là như vậy. Cho nên đối với tôi cái chuyện đó là chuyện thường. Workaholic trong một cái hoàn cảnh bắt buộc.
2: Làm việc thì để kiếm tiền, làm việc để tích lũy, khi mình còn làm được tiếng thân, để cho cái cuộc sống kinh tế mình nó tốt hơn, rồi để cho cái đời con nữa. Có nhiều người nói là mình làm việc mình để dành cho đời con mình, để nó không có khổ giống như mình, cũng có nhiều người nói như vậy. Nhưng mà làm việc bao nhiêu là nó tốt, và làm việc như thế nào thì nó hại chính bản thân và gia đình? Cái câu hỏi đó là một cái câu hỏi cũng khá là khó để cho quý vị trả lời. Nó có ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình, giống như là cái câu chuyện mà tụi mình nói là cái người chồng rất là không có hạnh phúc bởi vì cô vợ đi làm nhiều quá và dùng những cái lời lẽ cũng khá là nặng để mà trách cứ cái cô vợ. Thì cô cảm thấy buồn chứ, tôi đi làm, tôi kiếm tiền, tôi lo cho gia đình mà, chứ chẳng lẽ bây giờ cứ làng nhàng hoài thì chừng nào mới khá. Mình phải làm, hay là có những người tuổi trẻ khi mà lớn lên á là ok, tôi sẽ làm hết sức mình để mai mốt tôi retire sớm. Thì không biết là quý vị nghĩ làm việc nhiều quá nó ảnh hưởng tới cái hạnh phúc gia đình hay không? Mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ xin chào.
3: Khi mà lớn lên là ok, tôi sẽ làm.
2: Tắt dùm cái radio, cái TV trước đi, thì chúng ta sẽ nói chuyện trên cái phone. Nếu mà mình nghe trên TV hay là radio thì nó hơi trễ, nó hơi chậm lắm. Dạ xin mời 98.
4: Dạ.
2: Không không dạ.
4: Dạ chào cô Lê Sáng, chào nghe đài.
0: Chào anh Trung.
4: Chuyện hôm nay thấy, tôi thấy cái khuôn mặt của anh với tay anh ở thật, tôi vừa thấy rất là lâu rồi. Thật sự nói mà tôi bảo gọi từ đầu mùa này để là chị em anh có chia buồn với anh ấy, mà cái chuyện nó thật sự tôi không hiểu sao nó nghe mình có FBI theo dõi thì tôi cũng được an cổ phần nào. Anh có chia buồn với anh Kiểm nha.
1: Không biết cảm ơn anh, nhưng mà có gì đâu chia buồn. Đàn ông con trai phải mạnh thấy cứng cỏi chứ, phải lạc quan trong mọi trường hợp chứ có vấn đề gì đâu.
4: Làm gì làm thì nói thôi chứ đâu có để mà có những hành động gì đâu đúng đâu để mà
1: vẫn lai dài chẳng nói khoai củ được, vẫn uống bất lai được. Đó.
4: Mong anh mau mà lành phục nha.
1: Rồi, cảm ơn anh Trung.
4: Dạ, dạ, thật lòng đau buồn. Bây giờ nói về cái đề đó thì...
2: Khoan.
4: Dạ.
2: Tường Minh kỳ đó bệnh á, anh tặng hoa rồi bây giờ anh Kiểm bị thương, có tặng hoa anh Kiểm không?
1: Không, tôi không nhận hoa, tôi xin nói chưa
0: tiền đó phải không?
1: Không, chưa chết cho nên không có nhận vúng điếu. Bây giờ nhận coi như là nước hàng sống rồi, nhận bia.
4: Ok, bây giờ thì nói vui thôi, cho mong nó thật sự thì trong lòng sao nói sao nói vậy thì mong anh nó hết bệnh, anh khỏe thôi.
1: Tôi hiểu anh Trung, cảm ơn anh Trung rất nhiều. Okay. Dạ vâng, đó là cái chân tình của anh em dành cho nhau.
4: Dạ, dạ, thì mình nói trên đài nói cà phê sáng mình nói vui mà. Thì
1: đúng, đúng.
4: Những cái chuyện đó nhờ, thì không có gì kể mà trách móc. Thì cái vấn đề mà phản với cà phê sáng này thì tôi cũng có một cái lời cũng sorry cô Tường Minh hôm trước mình hôm ngày không có tình cờ tôi coi tôi nghe lại cái cũ 60 tôi mới chắc hồn là cái vụ mà người ta nói giả dụ đó, thế tôi thật sự tôi rất đụng chạm tới danh dự của cô thì tôi cũng xin lỗi cô.
2: Không có gì đâu.
4: Ok thì buồn chứ tại cái danh dự của cô bị vậy thì tôi cũng không có thấy cảm thấy là không có đúng, do đó thì xin lỗi cô nha.
2: Okay. Ủa, mình không nhớ chuyện gì luôn.
1: Dạ. Đúng rồi, đi vào chủ đề sáng nay đi, nãy giờ 5 phút rồi cứ xin lỗi rồi đau lòng.
2: Okay. Người ta bày tỏ tình cảm đó mà. Rồi.
4: Thì mà nói thì
2: anh Trung anh... hồi đó là làm việc nhiều lắm đúng không? Khi mà còn trẻ là làm việc nhiều lắm, nhưng mà cái câu hỏi á, là làm việc chăm chỉ tới mức nào thì là đáng? Và khi nào thì sự chăm chỉ làm việc nhiều đó nó ảnh hưởng tới cái chính mình và gia đình của mình, ảnh hưởng tới hạnh phúc?
4: Thì nói ra thì tôi cũng thật sự thì mình cũng vào lúc thời điểm nào mình phải làm là làm hết mình luôn, làm tiếp mong làm sao có mình có sức khỏe mà làm cho tới bến thôi, chỉ làm cho gia đình mà có một cuộc sống nó tốt hơn, cho nó đầy đủ hơn, đó là bắt buộc phải làm. Cho dù cách mấy làm cỡ nào mà mệt mỏi cỡ nào tới nỗi mà đi không nổi luôn mà về cái nhà chỉ sụ xuống thôi cũng phải đạt, mà kéo dài rất nhiều thời gian như giống như anh Kiệt nói vậy đó, thời gian rất nhiều thì tục mấy từng trải qua thì mình nghĩ là mình tuổi còn trẻ còn có sức thì ráng cài đi.
2: Nghĩ tới lời anh Trung chia sẻ cái nhà làm việc mà về nhà muốn sụi luôn, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình chắc luôn đó.
4: Không có, không
2: còn làm
4: có,
2: gì nữa, làm về nhà làm gì nổi nữa.
4: Không, vợ chồng vợ tôi rất thông cảm, biết rằng làm một nỗi thì vợ mình thấy mình vậy thì cũng.
1: Tôi như anh Trung tôi hỏi ngược lại, làm gì là làm gì?
2: Làm việc nhà.
1: Tôi đâu có hỏi cô đâu, cô tôi hỏi anh Trung.
2: Chứ mà đi làm mệt tới đó rồi về rồi lăn ra ngủ rồi làm gì nữa?
4: Thì đó đúng vậy. Về thì chỉ còn anh có nghĩ anh chuyển về tới nhà chỉ ngồi cái ghế mà gác hai cái giò lên cái một cái ghế khác chứ mà
1: không tôi bất kỳ tôi gác chân chứ tôi không có gác giò nha.
4: Thì
1: gác chân chữ ngũ đàng hoàng nha.
4: Mình phải làm thôi anh, để mốt già rồi giống như mình hiện tại muốn làm đâu có được đâu, có sức đâu làm, còn có lòng không có sức.
2: Nhưng mà anh nghĩ là đáng không? Cái làm việc nhiều như vậy đó là anh nghĩ nó có nó đáng không? Nó theo như anh nói là vợ thông cảm, không có ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Nhưng mà nghĩ lại cái sức khỏe của mình đó, anh nghĩ là cái đó đáng không?
4: Dạ đúng. Câu đó, câu hỏi câu đó rất đúng. Thì tôi cũng mong người ta có, nếu mà khán giả có nghe, thì cái mà tôi nói thật sự trên lòng của tôi nói trên cái những gì tôi nói trên đài là với cái sự thật trong cái lòng tôi nói chứ đừng có, tôi mong khán giả đừng có nhận hiểu lầm là tôi đặt chuyện tôi nói cho nó xuông. Thật sự, thì tôi sẵn đây tôi nói là mình làm một cái gì thì phải hiểu cái quan trọng sức khỏe của mình. Bây giờ tôi đi rồi, công lực tôi đi rồi, tôi biết được cho tôi cũng sẵn tôi nói luôn, mình đừng làm quá sức có thể ảnh hưởng tới sức khỏe mình. Thật sự tôi hồi lúc 15, 16 tuổi tôi hay giác 100 mấy chục ký, tức là bằng 200 mấy chục pound đây, thì cô cứ nghĩ một bao đường 100 ký là mà đường gà với một thùng sữa 24,8 thì bao nhiêu ký rồi đó, mà đi cả gần hai lốc đường luôn, thì cứ nghĩ là nó tốn sức rất nhiều, một thời gian rất dài. Bây giờ tới tuổi từ 40 trở lên là cái sức khỏe mình bị xuống liền. Từ 10 năm sau tới 50 dịp nữa thì do đó thì mình biết bị ảnh hưởng vì cái làm quá đáng. Thậm chí cái tiền mình bị bệnh á, mình chữa bệnh cái lúc mình làm quá sức mình bị bệnh á, tiền chữa bệnh còn nhiều hơn cái tiền mình làm cho người ta mấy năm trời. Đó thật sự là vậy. Bây giờ mình cứ khuyên tất cả mọi người làm ở nên dưỡng sức vừa đủ thôi, đừng có quá để mà anh bị nội thương sau này, nó không có tốt.
2: Anh có bị nội thương gì không?
4: Đó là thật sự. Dạ không có gì hết. Rồi tôi bị chữa cái bệnh đó tốn lúc 10 năm năm để coi năm 60 mấy mà 67 68 gì đó mà chữa gần mười mấy ngàn tiền thời đó, rồi cũng biết nhiều tiền mà làm có 400 một tháng thôi, thì cô nghĩ đi tốn có nhiều tiền ở đại khái là vậy, thì cũng không như vậy. Nhưng mà bây giờ tiền nhà ông thầy thuốc nó rất tốt thì chữa cũng hết bệnh luôn, nó dứt điểm luôn thì cũng mừng lắm. Thì lúc còn trẻ thì nó cũng qua lẹ, nhưng mà cái sức khỏe nó tuột xuống rất lẹ, lúc khi tới 40 thì mới nó tuột liền, 50 tuột, 60 tuột. Nó rõ ràng thì nói như vậy đó. Thì mong quý vị cũng cố gắng, nhưng mà mình vì cái lý tưởng, mình vì cái tương lai cho con cái mình thì mình làm.
2: Đó.
4: Làm thì bây giờ con cái mình cũng được vậy cũng mừng đấy, thì mình đạt được thì mình cũng mừng. Nhưng mà quan trọng nhất cô Tường Minh có cái ý kiến đó thì vợ gia đình không có bị ảnh hưởng, thật sự không ảnh hưởng. Đó thật sự thì
2: là người vợ cảm thấy là rất là thông cảm, là chồng mình làm việc chăm chỉ là vì gia đình, vì con cái, cho nên không có trách hờn gì hết.
4: Không có trách hờn gì hết, mà thậm chí còn muốn đi làm kiếm thêm phụ, mình cũng làm không có cơ hội để làm, mà sau khi được thì cũng mừng lắm. Thì gia đình đó là thoải mái lại thì mình lại bớt làm bớt lại, đó thật sự vậy. Đó là thì cũng khuyên thì khán giả lại có nghe thì mình thời trẻ giờ có sức thì nên làm cái gì,
2: có sức nên làm. Ý là khuyên của anh là bây giờ còn trẻ có sức nên làm tối đa, hay là ok thôi từ từ thôi, cũng vừa vừa thôi, thì cái lời khuyên của anh sao?
4: Lời khoảng tôi là cũng như làm tối đa, nhưng mà
2: làm tối đa,
4: phải lượng sức làm tới đừng làm quá, gọi là để ảnh hưởng sức khỏe mình. Cái đó quan trọng. Nhưng mà quan trọng cái người phối mẫu mình có thông cảm cho mình không. Nhưng mà cứ giống như khán giả nói trong cái chủ đề này thì tôi thật sự tôi không hiểu cái người khán giả nó như thế nào, trong hoàn cảnh như thế nào có cái lời trách móc như vậy. Nhưng mà đối với tôi cũng bị thì tôi cũng được sung sướng này, được có phần đó.
2: Dạ
4: thì mong vậy thôi. Chia bồ danh kiểm nha lần nữa.
1: Okay. Rồi, cảm ơn anh Trung.
4: Dạ,
2: cảm ơn anh Trung nha. Chào anh. Quý vị có thể tiếp tục gọi vô trong phần thứ hai, sau những thông tin thương mại, là quý vị có trong cái hoàn cảnh là mình làm việc nhiều quá hay không, mình cảm thấy kiệt sức, hay là mình làm việc nhiều quá, mình có bị gia đình của mình, những người phối ngẫu, người thân của mình trách móc là sao làm việc nhiều quá, không có dành thời gian cho gia đình, mình có trong cái hoàn cảnh như vậy không? Mời quý vị gọi vô, chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Good morning sunshine và quay trở lại với cà phê sáng. Phải nói là cũng nhìn thấy cũng đau lòng. Thành ra nó hơi rối rối một chút xíu. Thật lòng mà nói giống anh Trung vậy đó. Nhìn thấy cũng tội. Nhưng mà thôi chắc cũng kệ.
6: Thế gì thế, những người mà làm việc quá sức à?
5: Không, thấy người kế bên đó nhìn qua thấy băng bó thấy cũng tội. Mời thính giả trên đường dây.
6: Tôi phải chè xuống.
7: Xin chào các anh chị,
6: chị cô.
5: Em đúng rồi, em.
7: Ok. Em theo kinh nghiệm thì em có một cái trường hợp để mà nói ông xã em sao làm nhiều quá. Ông xã em làm nhiều quá. Và ông xã em, khi ông xã em lấy em thì ông xã lại lớn hơn em tới 16 tuổi. Khi mà tính cái tuổi mà ông xã em 60 tuổi, chập chững 60, 50 mấy đến 60 tuổi, thì ông xã em làm quá nhiều. Tức là em nghĩ là ủa, làm cho con cái mà mình đâu cần thiết thôi. Mình làm nhiều quá để làm cái gì. Nhưng mà không nha, ông xã em đi làm để che nặng. Em phát hiện ra để tránh em.
5: sợ có thêm con nữa hả?
7: Nhiều.
5: Sáu đứa không chị? Chị mấy đứa?
7: Hai đứa thôi.
5: Ok, vậy là em lộn cái tiếng.
7: Hai đứa thôi, nhưng mà rất là mắc cười là khi em phát hiện ra là để tránh em. Vì ông xã em không có nhiều, không còn khả năng vấn đề đó.
5: Đi làm việc để che.
7: Để tránh đi, xong rồi em phát hiện ra như vậy. Cái đó là nó cũng làm rối bời cả mấy năm trời để em tìm hiểu á. Thì ông xã em thì cứ làm để mà chu toàn cái gia đình. Rất là cưng vợ cưng con, mà em cũng, tụi em đi làm rồi, có em cũng đi học rồi, thì đương nhiên thì tuổi em còn nhỏ thì em lúc nào cũng phơi phới như thế, không có biết là chuyện mà em không có kinh nghiệm để mà trong vấn đề hôn nhân cái đó, em không hiểu, nên em không có biết
5: nên ông phải đi làm
7: để mà xong rồi mà tại sao người đàn ông kế bên mình mà không tâm sự với mình. Em có nghĩ về là làm mệt quá rồi, ôi mệt quá rồi ngủ, mệt quá rồi ngủ. Nhưng mà sau cùng nó không có phải đâu, có ai mà ngủ hoài vậy chị.
8: Cũng phải thức dậy chứ.
5: Đúng, ngủ cũng phải thức dậy chứ ai mà ngủ hoài.
7: Ngủ hoài vậy. Xong rồi chị biết mà, cả gần cả năm chờ em mới hỏi. Em thì phụ nữ mình không phải là mình vấn đề đó, nhưng mà mình tìm hiểu
5: mình cũng muốn thấy lạ lạ đúng không?
7: Mà em chịu đựng tới một năm trời là một thấy là một người phụ nữ rất là chịu đựng. Để mà khi mà mình tìm hiểu, ủa vấn đề này là vấn đề gì? Em tưởng là anh ta có bồ. Dễ hiểu không? Em tưởng anh ta là
5: hết thương mình rồi, hết thương mình rồi nên không đụng tới.
7: Thương mình. Dạ đúng rồi, rồi không có chăm sóc thì chăm sóc, nhưng mà chuyện đó nó không có. Thế là em nó sâu ngộ quá, nó không có bình thường. Khi mà trong một cái không bình thường, nó trong vòng một tháng là mình đã thấy bình thường không? Mà em bé, em nghĩ như nè, em nhìn qua thấy tội nghiệp quá, đi làm tối ngày. Mà cái tội nghiệp quá thành là tội đồ.
5: Tội đồ, bắt đầu là trách là tại sao đi làm nhiều quá đúng không?
7: Dạ đúng
5: rồi. Không biết là ở vấn đề khác.
7: Bắt đầu là từ tháng thứ tư, tháng thứ sáu là bắt đầu lục đục. Anh ta biết là nó lục đục, càng lục đục, anh càng đi chốt dữ.
5: Càng lục đục càng đi làm dữ nữa.
7: Càng chốt dữ nữa. Cái sau em thấy, ủa sao mà overtime gì mà kỳ cục quá vậy? Em thấy cái này nó không có bình thường. Nó không có bình thường. Khi mà em ấy thì em hỏi thì cả gần cả năm trời bắt đầu mới nói. Thì em mới khuyên rằng là đó là cái kinh nghiệm của gia đình em á. Em mới khuyên rằng là khi mà mình đã xảy ra như vậy rồi á thì những đất mài râu phải chia sẻ với vợ mình.
6: Chị cho tôi hỏi là anh có nói là lý do tại sao mà không muốn nói chuyện với chị?
5: Không phải muốn, chị không muốn làm chuyện đó, không làm chuyện đó được, nên trốn.
7: Không phải vì anh nói, em có hỏi cho anh, nó là vì lấy vợ trẻ quá. Rồi khi cái tuổi của anh á, thì khi cái tuổi của anh tới cái tuổi đó đó thì cho cần chia sẻ và hạnh phúc với nhau, chứ không phải phải lo lắng cho người vợ trong vấn đề đó nữa. Này nọ rồi.
6: Chị có nghĩ cái đó chỉ là một cái cớ
7: không?
6: Tôi nói thẳng là về vấn đề physical đó, vấn đề thể xác đó. Chứ không có người đàn ông nào mà từ chối chuyện đó.
5: Đúng, tại vì vấn đề thể xác là cô trẻ quá, còn ảnh là để tới tuổi lớn tuổi rồi.
6: Trời ơi,
5: nên đó là
6: tại sao có chuyện, tôi nói đùa chị đừng giận nha. Người ta hay nói với nhau là trâu già gặm cỏ non, mà bây giờ vợ trẻ mà lại chê thì cái chuyện.
5: Nhưng mà người ta có bệnh.
6: Ai bị
7: bệnh? Không phải anh. Ông xã em á là tự nhiên không có còn, không phải là không còn cảm giác, mà giống như là người ta nói là trên bảo dưới không nghe.
6: Ok, tức là nói một cách nhẹ nhàng đó là có vấn đề rồi. Hiểu rồi, ok.
7: Dạ vâng đúng rồi
6: thì rồi như vậy thì có lý do chính đáng.
5: Vì như vậy nên người ta đi, người ta trốn tránh bằng cái việc người ta đi làm quá chừng quá chừng.
6: Phải chuyện của cô đâu mà cô làm, đúng là chuyện của cô vậy, sao cô dài vậy?
8: Anh giải thích cho anh rõ
5: tại vì anh đi
8: hơi bị hai.
5: Anh không có nghe câu chuyện,
8: anh không nghe câu chuyện rõ nữa.
6: Tôi cũng chán chú cờ luôn này, chú đánh cố vào, ok. Nhưng
5: tại vì anh cái này ai cũng nghe qua rồi nên là mình cũng không ấy, không nói lại. Nhưng mà rồi khi mà mình hiểu thì mình cảm thông hơn, thì mình không có trách. Là ban đầu chị nghĩ là tại sao làm việc nhiều quá, nhưng mà khi hiểu rồi thì giải quyết làm sao?
7: Khi mà giải quyết rồi thì em là người chịu đựng chị. Em mới kêu, em khuyên là có cần đi bác sĩ không. có cần bình thường không? Bởi vì khi bắt đầu em mới research, em mới tìm hiểu ra thì lứa tuổi lớn tuổi thì nó sẽ giảm dần vấn đề đó. Rồi sẽ không có cực ảnh bị stress nhiều quá, làm việc nhiều quá, tự nhiên nó mất luôn cái cảm giác đó luôn. Nên khi xong rồi bắt đầu bác sĩ kêu là cho đi đó là bình thường, đi relax đi, hay vợ chồng đi vacation đi này nọ, rồi nó cũng trợ cố gắng để mà rồi uống thuốc rồi nó trở lại, rồi sau một vài năm sau là mất tích luôn đó chị ơi.
5: Một vài năm sau lại sao?
8: Là hết bệnh.
5: Hết bệnh luôn.
7: Không còn đó nữa.
8: Tức là bây giờ là hết bệnh rồi.
7: Dạ vâng.
6: Thần kỳ vậy.
7: Như là bây giờ là anh 60 mấy tuổi là bắt đầu là anh chỉ bình thường. Em giống như là một người vợ chồng bình thường.
6: Trở lại. Đó, phục hồi chức năng hả?
5: Tại vì vừa tâm lý vừa đủ thứ hết trơn chứ không phải
8: là cái đó là tâm lý.
5: Cái tâm lý là kêu như anh cảm thấy là anh cảm thấy sợ. Nhưng mà rồi nói ra được rồi thì nó better
8: nó
5: hơn.
8: Được
5: thì vậy bây giờ là không có đi làm nhiều nữa phải không?
7: Không có đi làm.
8: Bây giờ là ham ở nhà chứ đâu thèm đi làm nữa đâu.
7: Dạ không có đi làm nữa mà chuyện vợ chồng em thì không có chuyện đó luôn.
5: Không có chuyện đó luôn là không làm luôn.
7: Không làm luôn, không làm luôn mà làm nổi.
5: Nếu mà chị
6: ý tôi không hiểu.
5: Đấy là ảnh là coi như là ảnh là thua rồi đó.
8: Anh lành bệnh rồi chứ rồi giờ lành bệnh nữa.
5: Không, ảnh thua rồi.
7: Anh thua rồi.
5: Anh thua rồi.
7: Có muốn làm gì thì
6: sao được. Nói phục hồi.
5: Không có phục hồi mình hiểu làm.
6: Thì nói phục hồi
8: rồi.
7: Nó chỉ phục hồi
6: chứ là từ xuôi thành bại rồi phải không?
5: Phục hồi là phục hồi tình cảm vẫn là vợ chồng vui vẻ.
8: Anh coi như cái chuyện đó nó lại xong rồi không giải quyết được thì thôi.
5: Không giải quyết được thì thôi nhưng mà hai vợ chồng vẫn vui vẻ vợ chồng với nhau. Không cần phải trốn tránh cái sự thật đó nữa.
7: Dạ vâng, đó là đúng là vậy á. Và em cũng không có muốn ảnh phải dùng thuốc hay là gì, em cũng không cần
5: chấp nhận luôn. Không cần thiết nữa.
7: Bây giờ em rất trẻ.
5: Em rất trẻ nhưng em không cần. Mới có 30 mấy tuổi thôi đó.
6: Tu tài ra.
5: Nhưng mà chị ok, chị cảm thấy là ok. Yêu nhau vì cái tình nghĩa vợ chồng chứ chuyện đó không cần nữa.
7: Dạ đúng rồi.
5: Thì anh giải tỏa được cái đó thì anh không cần phải đi làm, phải trốn tránh cái sự thật đó nữa.
7: Dạ đúng rồi, mà khi người ta không có người ta họ người ta
8: sống thật,
7: yêu thương mình nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn và chăm sóc nhiều hơn, mà chỉ có vấn đề đó là không có thôi. Thôi em cũng ok, em không có quan trọng luôn.
5: Mới có 30 mấy tuổi thôi đó.
7: Dạ em còn không nói đến chị.
6: Đáng phục.
7: Dạ vâng.
5: Cái tình yêu nó okay, lớn lao vậy đó, nó tình yêu nó vượt qua hết. Dạ. Không có.
6: Thôi, tôi phục cô sát đó.
7: Em nghĩ rằng là mà em đôi lúc em nhìn ảnh với con em nói là đây là cái gia đình của mình. Ngày xưa mình em cứ nghĩ vậy nè, ngày xưa mình gái mình đâu có ảnh đây, mình nó có chuyện này muốn được mình sống bình thường, giờ thôi mình cũng sống bình thường nhá. Phải không?
8: Thì cũng có được hai đứa rồi, mấy mà có được hai đứa rồi. Dạ.
6: Tức là vì anh em sẽ thành Nico.
5: Tầm bậy tầm bạ, phát ngôn tầm bậy tầm bạ
6: chứ nhìn đâu có ăn mặn ngủ mặn đâu thì không phải Nico là cái gì,
5: phát ngôn tầm bậy tầm bạ.
7: Yeah. Ngày xưa là chị biết mà
6: tôi là một cư sĩ rồi còn gì nữa.
5: Trời ơi, người ta còn nhiều cách tình cảm, người ta còn nhiều cách để người ta tình cảm với nhau lắm.
7: Ngày đó là ảnh còn nói là muốn ngủ riêng nữa cơ. Là ảnh lớn tuổi rồi, bây giờ ảnh muốn ở nhà bỏ đứa giường
5: là tại vì muốn trốn
7: là...
5: muốn trốn
7: đúng rồi. Nhưng mà bây giờ nha, vẫn ngủ chung, ngủ vẫn tha lưng cho em, rồi vẫn này nọ, rồi xong rồi là ngủ tỉnh bơ, vẫn ôm ấp nhau bình thường.
5: Nhưng mà chuyện đó mà... thôi.
7: Là vâng, là người ta tỏ, người ta dành hết cả cái tình yêu là cho vợ
5: đó,
7: như thế cho vợ.
5: Mấy ông đừng có sợ lấy vợ trẻ nha, đó, vợ trẻ cho dù gì thì
7: như,
5: mở đường cho mấy anh cảm thấy là coi như là có một cái tương lai sáng lạng hơn, đỡ áp lực.
6: Ngàn nón chào thua hay ngàn nón ngưỡng phục anh cơ.
5: Dạ, tại tại vì rồi, tự nhiên sao tự nhiên mà phải đi làm quá trời quá đất vậy? Mấy ông mà đi làm quá trời quá đất, hay mấy chị mà đi làm quá trời quá đất á, mà để chồng trách cứ là coi chừng có vấn đề khác đó. Chứ không phải là chỉ đi làm kiếm tiền không đâu.
8: May là đây có được hai đứa
6: trong
8: con.
6: Trong cái chuyện này thì rõ ràng là phải cái này tôi nói thiệt chị nghe, tôi rất là đề cao và phục cái sự cảm thông của chị. Chị vượt qua được cái hoàn cảnh thật mà tôi cho rằng đó, đại đa số những người phụ nữ trẻ khác không thể nào
8: không thể vượt qua được.
6: Mà vượt qua được, tại vì cái chuyện đó nó vô cùng là quan trọng trong cái đời sống hôn nhân. Cái chuyện chăn gối mặt nồng vợ chồng mà ai có thể chịu đựng được một người ông chồng khi mình còn đang trẻ như vậy, sơi phới sức sống như vậy mà chồng đã bị coi như là cái vấn đề đó rồi.
5: Nhưng mà
6: tôi phục
5: nhiều,
6: chị đó,
5: người ta có nhiều cách. Thí dụ như anh chị nói đó, tối người ta ngủ,
6: cô
5: người ta
6: ơi, cô tôi hỏi nhau, thiệt cô đừng giận tôi nhau. Nha cô đừng xô tôi nha.
5: Thôi anh hiểu,
6: người như cô nhìn bên ngoài như vậy, cô chịu đựng được như là cái cô thiếu nữ ở trong câu chuyện này không? Tôi nghĩ không.
5: Thiên cơ bất khả lậu.
6: Tôi nghĩ
9: trời
6: không.
9: Nói cái một điều nè, em nói ra mấy anh sẽ hết hồn, là đến bây giờ em đi ra đường người ta cứ tự ổng là bố em không á, cái gì đó là mà họ lúc mà lấy em tới giờ là như thế đó. Nhưng
6: không
9: mà
6: sao chị được, chồng là, già vợ trẻ luôn. Là tiên. Ok,
5: cái vụ này là
6: Don't worry.
5: Anh tiên gì mà tiên, chịu đựng gần chết. Ổng là ổng phiêu lại
6: đang nói là
5: tiên.
6: Hình dung mà bên ngoài, tức là người đời nhìn vô giống như nó nghĩ là cô đang đi với lại người bố. Thì cô là một tiên bé, tiên nữ chứ còn gì nữa.
5: Thôi không hàm. Không hàm.
9: Gỡ gạt lại là ổng rất là ông xã em rất là phong độ, cao to, nên cũng rất là nó đổi lại một chút xíu là em
6: thấy vậy mà không phải vậy. Cao to
5: bây
6: tốt
5: giờ,
6: tướng nhưng mà
5: bây giờ
6: yếu xịu.
5: Bây giờ là mấy người cao to là
6: đúng rồi, nên dè chừng.
5: Nên dè chừng, cứ đừng thấy cao to
6: thấy vậy
5: con.
6: Mà không phải vậy.
5: Nhiều khi bé bé nhanh kiểm mà được.
6: Không, các cụ nói đúng đó. Tôi nhắc lại cái câu thành ngữ Việt Nam đó, xấu dây mà tốt cụ. Không có mang cái tính dung tục nha quý vị.
5: Quá
6: đừng trách chim ta đa nha.
5: Quá dung tục.
6: Tục ngữ và thành ngữ của Việt Nam mà
5: anh
6: cái
5: kiểm,
6: chuyện
5: anh kiểm nói chuyện
6: cái đó là người ta ví cái dây khoai lang.
5: Tục.
6: Nhiều cái cây khoai lang, cái dây khoai lang nhìn nó héo úa như vậy tại vì cái chất bổ của nó vào trong cái củ nó hết rồi.
5: Thôi.
6: Xấu dây nhưng mà tốt củ là khoai lang, cô hiểu không?
5: Thôi cũng vui, nói chung là theo như lời chia sẻ của chị, cái cách chị nói, cách em nói chứ cách em nói là em vui vẻ, hài lòng với cuộc sống. Chúc mừng nha.
9: Dạ vâng.
5: Dạ từ cái câu chuyện.
9: Dạ vâng, cảm ơn anh chị nhiều.
5: Dạ vâng, cảm ơn em đã chia sẻ một cách rất là thẳng thắn.
9: Dạ.
5: Dạ.
9: Dạ vâng, cảm ơn anh chị.
5: Thành thử ra khi mà một người mà đi làm nhiều quá đó, nó có nhiều vấn đề nha. Phải tìm hiểu là tại sao đi làm nhiều, đi làm mệt chứ. Đi làm hại sức khỏe nè, đi làm không có thời gian lo cho gia đình con cái nè. Nó có cái gì bên trong không? Hay tại sao là đi làm nhiều quá nhiều giống như vậy, thì quý vị có thể tiếp tục gọi vô trong chương trình qua số điện thoại là 7139311560, thử chia sẻ xem coi là chúng ta đã từng trải qua những cái giai đoạn là chúng ta đi làm quá nhiều, cái đó là vì sao, vì cái hoàn cảnh của mình hay là mình muốn cái gì khi mình đi làm quá nhiều, và khi đó thì nó có ảnh hưởng gì tới cái vấn đề sức khỏe của mình, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình của mình không? Đa số là vợ chồng cảm thấy là cái người kia tại sao đi làm nhiều quá vậy, bỏ bê mình, bỏ bê gia đình, rồi con cái nó cũng trách cứ là sao ba mẹ đi làm nhiều quá, không có thời gian cho con. Rồi khi mà con nó lớn lên rồi đó, đâu có quay trở lại được, thì mình có khi nào mình cảm thấy là hối tiếc cái thời đó mình đi làm nhiều quá không? Để rồi bây giờ đó mình không có làm gì hết, không có còn thời gian với con lớn đi hết rồi, hay là tiền bạc mình không có cần, con cái nó tự làm được. Quý vị nghĩ như thế nào? Mời thính giả kế tiếp 5912. Dạ mời anh, dạ xin chào.
10: Hello.
5: Dạ nghe rồi đó. nghe rõ anh nói tiếp đi. Ôi trời ơi, alo rồi thôi vậy đó hả? À, tiếp tục nha, 7139311560 quý vị gọi lại nha. Sao anh Kiểm ngồi đây đó, hồi nãy có người hỏi anh Tôm nói là không phải anh Tôm đánh anh Kiểm đâu. không phải tôi dạ. Xin mời 5912.
10: Dạ, xin chào anh Phạm Cơ, anh cô Tường Minh và anh Vũ Kiệm.
11: Dạ, chào anh
10: Tuấn. Dạ, cái chuyện mà mình làm lại cuộc đời bên này đó thì tôi nghĩ là chắc ai cũng trải qua những giây phút khốn khổ, nhất là những người mà qua sớm. Trường hợp riêng của trường hợp của tôi ấy, thì nó cũng khá đặc biệt là năm đó tôi sang đây thì cũng đã 26-27 tuổi, thì học dở chừng len keng qua bên này, cái bằng cấp của mình nó cũng chả đi đến đâu ấy. Thì qua thì là phải lúc đó thì còn độc thân, là có cha mẹ già với lại một người chị và cô em gái, thì tôi phải đi làm mà vừa mới chân ớt chân ráo xuống được ở trên đó là Washington DC thì xin được một cái job mà rửa chén ở trong một cái tiệm tàu mà đứng 12 tiếng đồng hồ 7 ngày một tuần. Mà rửa chén ở đây, chắc nếu anh chị nào mà đã có làm rửa chén ở mấy cái tiệm tàu thì biết là nó vặn một cái thùng nước sôi mà nó muốn nước thật là nóng, xong rồi để mà cho nó rửa đít bát đĩa cho nó sạch đấy. Thành ra là mình thì mình gọi là công tử bột thì cũng không phải là công tử bột, nhưng mà mình bình thường nhúng cái tay vào đó là chịu không nổi, dù rằng là đã có đeo cái găng bảo hộ lớn đó, dày đó, mà cứ phải làm như thế 12 tiếng một ngày. Mà tôi làm đến hơn một tháng thì chịu không nổi, bố mẹ thấy con cực quá, thôi nghỉ đi con, đi tìm việc khác. Thì đi tìm việc khác thì cái thời buổi đó thì cũng rất là khó khăn. Đang chắc anh chị nhớ cái năm đó thì là đã bên này nó cũng đang bị gọi là cái gì, kinh tế khủng hoảng gì đó. Thành ra là rất, người Mỹ nó cũng còn khó kiếm việc nữa. Nói chi mà mình là cái dân mà mới đến mà nó còn không biết Việt Nam ở đâu nữa. Thì tới khi mà nghĩ đi nghĩ lại mãi thì trong lúc vừa đi xin việc thì cũng nộp đơn đi học. Thì
5: là lúc đó chú chưa có gia đình đúng không? Chưa có vợ con đúng không?
10: Dạ vâng, dạ còn thân. Thì đi làm thì tìm được một việc là full time, một việc part time thì mình cân hết. Vì giống như lúc nãy mọi người nói đó là kiếm thật nhiều tiền mà làm thật nhiều giờ đó. Xong rồi tới lúc đó thì trường cũng nhận cho đi học, nhận cho đi học full time thì tôi cũng mừng lắm, nhưng mà bây giờ mình tính làm sao để thu xếp thì giờ cho nó gọn ghẽ. May mắn là cái job full time của tôi đó thì là làm đêm. Cũng là giấy tờ nhưng mà làm đêm, thành thử ra cũng có thể khả dĩ được. Mà đi học thì bởi vì tôi học cái chương trình cao học, thành ra là không có học bổng gì hết. Ngày xưa nó gọi là basic grant đó. Bây giờ nó gọi là Pell grant. Thì mà cao học thì nó không có cho vay. Thành ra chỉ có đi vay tiền chính phủ để mà trả tiền học phí, lấy bút. Còn cái tiền mà lương của mình đi làm hai cái job, một full time một part time thì đủ để mà nuôi gia đình. Thì rất là khổ sở mà đi thuê apartment á, thì nó thấy nhà 5 người thì nó không có cho hai phòng mà kiếm 3 phòng, apartment 3 phòng khó lắm. Ở trên đó thành ra là cứ là đi vòng khắp mọi nơi không kiếm ra được cái nhà nào hết. Thì có một người dạy tôi rằng là bây giờ phải nói dối rằng là chỉ có ba thôi, tức là bố mẹ với lại con thôi, một con thôi.
5: Nhưng mà chú ơi, chú ơi, tại vì sắp phải quảng cáo đó, bây giờ tụi mình hỏi là lúc đó chú làm á, mình độc thân, mình làm nhiều như vậy, ok, nhưng mà khi có gia đình rồi thì chú có làm nhiều nữa hay không? Mà bây giờ nghĩ lại là nó có ảnh hưởng hạnh phúc gia đình ha, ảnh hưởng tới sức khỏe của mình hay không?
10: Tôi thì được cái là không phải làm việc mà dùng sức lực nhiều, làm về trong văn phòng nhiều, thành thử ra là tôi làm rất nhiều. Nhưng mà tôi cảm thấy rằng là nó cũng đền bù được. Nhưng mà mình bị một điểm là khi mà mình, cái hạnh phúc gia đình, mình khi mà mình có con thì mình cứ nghĩ rằng là con mình nó sẽ chịu đựng được những cái áp lực công việc như mình. Thành ra tôi luôn luôn tôi nghĩ là khi đó tôi nghĩ là rằng là con mình sẽ phải đi làm vừa đi học. Giống như mình. Thế nhưng mà tới khi mà mình có con nó bắt đầu đi học thì mình cái quan điểm đó nó thay đổi. Mình thấy tội nghiệp nó, mình cũng không muốn nó đi làm. Đó thì cái đó là làm những cái mà nó ảnh hưởng về vấn đề sức khỏe. Thì như tôi nói, tôi không làm về phải sức lực nhiều, thành ra là cũng không có đến nỗi mà ảnh hưởng. Nhưng mà tôi nghĩ ảnh hưởng tới cái hạnh phúc gia đình thì nó có, là bởi vì nếu mà mình làm nhiều giờ quá đó thì còn về đến nhà những như anh ấy có một khán giả gọi vào đó,
5: ngoài nhà lết luôn rồi đâu làm gì được.
10: Dạ, không có làm gì được. Với lại thêm một phần nữa đó là khi mà mình làm nhiều thì nó không phải là chỉ có ảnh hưởng cái hạnh phúc gia đình mà nó ảnh hưởng tất cả toàn diện trên cái physics với lại mental của mình nữa. Thành ra là lưu ý cái vấn đề đó. Nhưng mà may mắn là những người đến sau đó thì không phải trải qua những cái khó khăn như những người đi đầu. Những người đi đầu Mỹ nó gọi là trailblazer đó, thì cái đó là mình chịu rất nhiều cái khốn khổ, mà mình người Việt mình thì hay giúp đỡ nhau. Thành thử ra là mình thôi thì ai có phận ấy. Cũng được tới giờ phút này thì tôi retire rồi. Nhưng mà tôi nghĩ lại cái quãng đường đó thì tôi thường hay nghĩ rằng là tôi không hiểu tại sao mà tôi làm được như vậy. Là bởi vì ngày đó ở trên DC đó, đi làm đó, thì 8-9 giờ tối mới về đến nhà ăn cơm rồi đi làm một cái job nữa, thì tuyết nó rơi đầy đường, mà trong xe tôi luôn luôn có một cái chăn và một cái heavy coat mà tôi lái, mà nghĩa là nhìn không thấy đường, chỉ đi theo cái đèn xe đằng trước thôi. Đến nỗi mà đi theo cái đèn xe đằng trước, nó về đến nhà nó đó thì là mình chạy theo thì vào cái đường cụt. Thành ra thôi, tới đó thì thôi mình kiếm đường ra cũng mệt, thôi mình tắt máy nằm nó đắp chăn lên mà
5: bước
10: lên. Để ngủ cho qua tới lúc mà sáng đó, thì dậy thì là đi về nhà. Đó là những cái mà không bao giờ tôi quên. Những cái trường hợp đó. Tôi cảm ơn các anh các chị đã, mình nói cái gì giờ để mình chia sẻ với nhau những cái thời gian mà quá khứ
5: làm nhiều quá đúng không? Cảm ơn chú nha.
10: Cảm ơn chị.
5: Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại. Mời quý vị gọi vô để chia sẻ coi khi mà người chồng, người vợ mình làm nhiều quá thì mình cảm thấy thương, mình cảm thấy anh ấy, cô ấy đã hy sinh cho gia đình rất là nhiều, hay là chúng ta đôi khi cũng nói làm gì mà làm nhiều dữ vậy. Suy nghĩ của quý vị như thế nào? Qua phần thứ ba, mời quý vị gọi.
11: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bellevue Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959, ngoài giờ làm việc xin gọi 832-455-3523.
12: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
13: Anh muốn ăn bún băng dịch.
14: Còn em ăn gỏi.
15: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
14: Má muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
12: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
16: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
17: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

0: Good morning, Sunshine, và quay trở lại với Cà phê sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mời quý vị gọi nhé. Hãy chia sẻ coi là mình có bị làm việc nhiều quá hay không, khi đó thì nó có ảnh hưởng tới cái hạnh phúc gia đình hay không. Và ngược lại thì nếu chúng ta có một người vợ hay một người chồng làm việc quá nhiều như vậy đó, thì chúng ta nghĩ như thế nào? Tường Minh có một cái người bạn có chồng phải nói là làm quá chừng là làm luôn, có bao nhiêu overtime lấy hết, có bao nhiêu việc là lấy hết, có việc ngày chủ nhật cũng lấy, có việc ngày thứ bảy cũng lấy, đi làm dữ lắm luôn. Mà cô vợ thì rất là vui vẻ, đi làm đi, anh cứ đi làm đi, không có vấn đề gì hết, không có trách cứ gì hết, đi làm đi. Đối với hắn nói đi làm là siêu ok, tại vì biết đi làm là có tiền. Đi thành ra cái người vợ không có nói gì hết đó, không có trách gì hết đó, đi làm càng tốt. Còn đối với quý vị thì cảm thấy như thế nào? Có khi nào cảm thấy là, hay là chỉ có đàn ông trách là phụ nữ đi làm nhiều thôi, còn đối với phụ nữ mà mấy anh đi làm á, cảm ơn, đi làm kiếm tiền, cảm ơn. Chỉ có đàn ông thấy phụ nữ đi làm nhiều quá, rồi về mệt, rồi không cơm không nước, không hầu hạ đầy đủ thì mấy anh mới cầm lên.
1: Tôi thấy cái đó bất công, và những người chồng mà complain như vậy thì không đúng.
0: Mời thính giả trên đường dây ạ. 4611. Dạ đừng có nghe trên TV, mình nói chuyện trên phone đi, tại vì phone nói chuyện nó mới thời gian thực tế, còn TV nó hơi chậm. Dạ.
2: Xin lỗi, có phải đây là cà phê sáng không ạ?
0: Dạ thưa đúng, thưa chú. Dạ đúng ạ.
2: Vâng. Bởi vì tôi đang xem TV trên cà phê sáng, chương trình của cô Tùng Minh, anh Vũ Kiểm với anh
3: Phạm Cơ.
2: Phạm Cơ. Đấy, thì tôi cũng thêm ý kiến về cái chương trình này, bởi vì tôi năm nay cũng gần 80 rồi, nhưng mà sự đời thì tôi nghe có người rất là sướng, có người rất là khổ. Đây là đăng chương trình nói chung chung của những người chịu khó. Cái tư tưởng chịu khó đi làm ăn, không biết mệt nhọc. Cái đó tôi rất là phục. Mà cái trường hợp đó chẳng khác gì tôi. Tôi bước sang cuộc đời ba cọc ba đồng, chưa biết một cái gì là sung sướng. Sang được 2 tuần thì tôi đã chuẩn bị bước vào đi xin việc của hãng Mỹ. Mà hãng ấy thì rẻ tiền thôi, hãng điện tử thôi, không có cái gì phong trào gì cả. Lúc ấy tôi chưa mở mang đầu óc. Lúc ấy thì tôi không phải là ít tuổi, cũng khoảng 30 rồi. Nhưng vì cái hoàn cảnh của tôi không tiếp xúc nhiều, đâm ra không biết được cái hoàn cảnh. Khi sang đây 2 tuần mà tôi không đi, không biết chỗ để đi xin học linh nhất. Thế đó tôi mới đi làm, với mục đích của tôi đi làm để lo cho gia đình, từ không bàn, từ bàn tay trắng. Thế đâm ra khi tôi đi làm ấy, thì tôi chỉ nghĩ là mình có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống, mà lo cho con cái, cái tương lai của con cái. Đấy, y như là ý trời. Cô ấy, có lẽ tôi kể này hiếm có lắm, có 102. Khi tôi đi làm ở cái hãng điện tử đó mà giữ đến 22 năm, cái hãng điện tử đầu tiên mà chưa bị cái cảnh sang Mỹ này, chưa bao giờ biết là lay off. Mà hồi đầu mới vào được vài tháng, tôi đã mở cái con mắt ra, lay off ầm ầm. Mà những cảnh những người lay off mà ngồi đau khổ lắm chị ơi. Thế ok, đó là số trời. Mà tôi làm có như của hãng Mỹ mà họ rất là quý trọng mình, không biết tài không tài, nhưng mà người ta rất quý trọng, rất cần đến mình, mà mình có cái tâm nó cần mình hộ, tối đa. Mình làm được cái gì thì mình làm. Sau đó thì là con tôi. Tôi nói thật với chị, rất là xấu hổ. Khi tôi lương thấp 3 cọc 3 đồng, mà con tôi bé bé đi xin sữa, chị có chưa bao giờ có nghe tôi đi làm chỉ dưới 3 đồng một giờ. Mà con tôi ra đời mà xin sữa mà không cho. Chị có thấy giật mình không? Ba cọc ba đồng cái thời kỳ đó, mà năm 80. Thế mà con tôi, thằng con trai mới sinh ra mà đi xin sữa mà xã hội không cho. Nó bảo là mình lương là đủ rồi. Lúc ấy tôi không biết là lương thế nào là đủ. Tôi chỉ biết là lương tôi dưới 3 đồng một giờ. Thế mà họ nói một cách ấy, mà trong đó chỉ có một mình tôi làm. Gia đình. Thế sau đó thì làm thời gian từ từ lên. Thì coi như thằng con nó cũng lớn lên, nó cũng ăn học. Thì có một người bói tôi, anh chịu khó đi thì con cái nó mới sướng. Chị nghe cho rõ nha. Bởi vì họ nói những gia đình có tiền ấy, con cái không học lên đâu. Anh đừng có tủi thân nghèo thì là sẽ có là con cái thành tài. Thực tế là hoàn toàn cô ấy, cái bà bói đó, tự nhiên nhá, ở Pháp Vân. Thế đâm sau đó con tôi học vất vả, vừa học vừa làm, đôi lúc làm đến 12 giờ đêm, đi học ở chỗ US mà về còn làm thêm, nhiều lúc làm đến 12 giờ đêm, chị thấy không? Nó cũng theo cái gen của bố nó. Đôi lúc tôi làm cái hãng cái điện tử đó mà nó rất cần tôi làm cái đồ để hoàn thành, để nó thép. Đôi lúc tôi làm đến 12 giờ đêm. Làm đến 12 giờ đêm mà ho sụt sụt vẫn phải làm, không kêu ca. Tôi nói đây có lẽ chị nghĩ là tôi khoe khoang cuộc đời của tôi rồi. Nhưng mà đây là cuộc đời của tôi thực sự đấy. Đến hiện tại, cái giá, bây giờ tôi mới nghĩ cái giá của mình trả là coi mình xứng đáng. Bây giờ tôi sau này, cái đợt của cái hãng đầu tiên của điện tử 22 năm, không may mắn là coi bị ra đi với cầm cái packet để ra đi. Coi như là bởi vì trong cái từng lớp có người chỉ muốn hưởng thụ, không muốn đi làm. Chị có hiểu không?
0: Vậy thì theo như chú đó là những cái gì mình chăm chỉ, mình cần cù, mình dành là thời gian, mình làm việc là rất là xứng đáng khi mà tuổi trẻ.
2: Trời sẽ có mắt. Nó sẽ đưa cho mình vĩnh cửu sung sướng. Không phải sung sướng về tiền bạc nhá chị. Nhiều người nghĩ là tiền bạc là giấy. Đấy, sung sướng là một gia đình mẹ con nó làm lên sự nghiệp. Nó bình an. Mà nó không phải là bình an riêng, nó lại có đặc biệt. Chị phải biết. Có đặc biệt ở là muôn hình muôn vẻ lắm.
0: Theo như chú, theo như bác là 80 mấy tuổi rồi, nhìn lại là những cái sự cần cù.
2: Gần bước vào 80. Tháng 3 tới là tôi 80 tuổi đấy. Đấy, đây tôi nghe cái chương trình này rồi tôi ngẫm nghĩ lại. Mình ra mồ hôi, không có gì là mình ấy cả, thiệt thòi cả. mình ra mồ hôi để con cháu mình sung sướng, cả để cho cái xã hội. Tôi nói chuyện cho cô tiếp là khi tôi chuyển sang hãng thứ hai, là khi cái không hiểu thì ngẫm nghĩ lại, mình ra mồ hôi không có gì là mình ấy cả, thiệt thòi cả.
0: Dạ.
2: Mình ra mồ hôi để con cháu mình sung sướng, cả để cho cái xã hội. Tôi nói chuyện cho cô tiếp là khi tôi chuyển sang hãng thứ hai, là khi cái không hiểu vô hình chung

0: 50 mấy thôi, 60 đại khái, chưa đến 60. Thì cô, cái bà ấy bảo là mày tuổi trẻ, giờ này bây giờ tại sao mày lười thế, không đi làm, trông khỏe mạnh. Úi dồi ôi, chị ơi, mà nó nói cái câu ấy làm tôi rớt nước mắt rồi. Mình nghĩ tự nhiên cầm cái phát thiệt không đáng bao nhiêu, được 10 mấy ngàn, nó bồi thường để cho mình nghỉ. Nhưng sau đó, bà ấy nhìn cái cử chỉ của tôi, cho tiền tip cho cái người ấy thay lốp ấy. Bà mới nói bảo, mày cứ yên tâm, 1-2 tuần nữa sẽ có người gọi mày đi làm.
1: Dạ vâng.
0: Úi dồi ôi, mà cái đó như là một trang lịch sử. Ý rằng người ta gọi tôi, chị ơi, cái ông sếp ở cái hãng thứ hai không biết tới mà tự nhiên gọi tôi.
1: Dạ.
0: Mời tôi đến để gặp mặt.
1: Đi làm. Con cảm ơn chú nha.
0: Lúc ấy là trước chú lại phò.
1: Dạ.
0: Thế đi gặp ông cái đấy. Tôi là bước vào cái là thấy mặt ông nó có phước hậu thì mi trắng.
1: Dạ.
0: Chị có biết cái thời xưa mi trắng khinh bỉ người mình lắm.
1: Dạ. Chú ơi. Chú ơi. À, cho con tiếp đón một vài khán giả khác nha chú nha. À, cảm ơn chú.
0: Thế thôi, nói thế để hiểu cuộc đời thôi.
1: Dạ.
0: Thank you. Không có gì cả.
1: Dạ vâng, con sau đây chú, câu chuyện của chú rất là cái truyền cái ý truyền
0: hiếm
1: dạ.
0: Có
1: dạ vâng, hiếm thôi, có chứ. Nhưng mà để thời giờ nó hơi ít nên không có nghe dài quá được, nên con sẽ mời một thính giả khác nha chú nha.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Bye bye.
1: Dạ chào chú. À, một thính giả kế tiếp, bà xin chào 3907 à.
2: Trước hết là em thấy anh Bụ Kiển cái mặt bị vậy tội nghiệp quá. Ai mà chơi ác quá. Ta ngồi ta nói chuyện free cho nghe. Mà không biết ai mà chơi kiểu đánh kiểu đó.
3: Bà ấy ác thiệt á. Xô tôi té dập mặt ở trong bà, quán cà phê mới là đau chứ.
2: Tự nói cà phê rất là hơi ác á. Chuyện sao này,
3: ác
2: nó
3: nói quá đi chứ hơi sao được.
2: Cái này là Việt Nam mà, chúng ai
1: ăn ở
2: Việt Nam chứ đâu nữa.
3: Tôi không dám nói quán cà phê nào và tôi không nhìn thấy cái người xô tôi từ đằng sau nha. Tại tôi bị bất tỉnh thiệt.
2: Hy vọng cảnh sát tìm ra cái người đó bắt trục xuất mẹ ra rồi đi.
3: Vô đề đi chị. Vô đề đi chị. Cảm ơn chị đã quan tâm rồi.
2: Cái tội, trời ơi, ngồi người ta ngồi nói chuyện phi cho nghe không? Có gì đâu phải
1: không, anh Kiểm anh nói vui đó chứ anh bị accident chị ơi. Dạ.
2: Ô vậy hả?
1: Dạ.
2: Anh bị accident
1: thôi, anh bị té thôi chứ anh chọc từ mình đó.
3: Tôi đi sự thật là tôi đi tập thể dục đi bộ ngoài công viên bị một cái nhóm đạp xe đạp mà chạy ẩu đó, nó đụng nó húc tôi từ đằng sau té sấp mặt xuống dưới cái sidewalk á, bằng gạch, cho nên tôi bị bất tỉnh cho tới khi mà có người ta nhìn thấy, người ta gọi 911 ambulance với cảnh sát tới đưa tôi vô nhà thương. Dạ. Chứ tôi không biết là ai. Dạ.
2: Gặp anh. Dạ. Chị còn sống đi gặp chị Tường Minh để cãi lộn cũng ok rồi.
3: Chị Tường Minh làm gì mà ác vậy chị? Tôi đùa vậy thôi.
1: Không có, cái này phải điều tra kỹ, đã nói rồi là FBI phải điều tra. Nhiều khi là dàn cảnh á, dàn cảnh á. Bị đánh ghen đó. Bị đánh ghen.
2: Ghê quá. Ừ. Thôi, tội nghiệp anh Bụ Kiển thôi, bỏ qua đi. Còn cái vụ mà qua đây mà làm quá em thấy cũng không nên. Mình làm có sức thôi. Thì tùy theo, nếu mình còn trẻ mình cũng đi làm để có cái này cái nọ với người ta, tới cái tuổi mình cũng phải limit lại. Mà cứ qua mà cắm đầu làm không có biết chồng vợ con gia đình như thế nào, cứ làm để kiếm tiền. Tiền bao nhiêu mới đủ. Ngoài cũng không, cũng ở chuồng à, em nói đúng không, ta vô đủ sống thấy gì cũng đủ.
1: Giống và như là okay chị gì cảm thấy là không, đừng có làm quá đúng không? Nhất là nếu mà ông chồng mà ông cứ làm quá mấy chớp luôn thì chị vui không? Tại vì có nhiều người vui đó, anh đi làm đi, làm kiếm tiền mà đâu có gì sai đâu. Nhưng mà đối với chị thì chị nghĩ sao?
2: Đó em không thích làm vậy, đi làm và lấy cũng 9 to 5 hay làm rồi có vợ vợ con, weekend phải đi ăn đi uống, cái gì tối nay đi làm lu bu, nhiều khi nó có vợ bé ngoài sao mình biết được.

0: Ta đi làm, ta đi
1: Cười
0: vợ bé là không có tiền đem về đó, cậu này đi làm là có tiền
1: không
0: đem
1: có
0: về
1: đâu,
0: nha.
1: không có đâu, nó làm quá phân nửa đưa vợ phân nửa đưa con khác sao biết được.
0: Ồ, thì ra là có
1: Yêu
0: máu ghen.
1: ai không ghen, chỉ đàn bà là không ghen. Đấy, giống như cô hồi nãy đó, mới ba mấy, cô lấy anh chàng xa mấy, cũng hơi thắc mắc. Cô bé còn trẻ quá lấy, bây giờ anh chàng xa mấy tuổi, mà sao anh chàng nó làm hoài, làm hoài, làm hoài, mà cứ tại né, tại vì kia không lên. Cái đó cái hình thức thôi, có tâm tin rồi đó,
0: À,
1: em chạy á.
0: theo như chị nghĩ là cái người mà không có dành thời gian cho vợ chồng của mình đó là tại vì họ có
1: Có
0: something
1: xâm tên đó,
0: wrong,
1: có gì bên đó người ta không nói, mà người ta nói tẹt ra, tại vì anh cái kia của anh nó xìu rồi. Không có đâu, em không nghĩ vậy đâu, đàn ông mà có nhiều tâm lý anh hỏi phải không, sao mà vô
0: nói chung là
1: em
0: tóm lại,
1: thấy à.
0: nói chung là tóm lại á, là tại chị á, là chị không có chấp nhận cái chuyện là đi làm nhiều, làm vừa vừa thôi, không có cần quá nhiều tiền, con cái là tự nó lo, không có cần phải
1: Tự lo.
0: dành dụm cho nó nhiều quá rồi mình hy sinh nhiều quá, thì chị không có muốn.
1: Chính xác, em hỏi chị con đây với con thường minh có con mà thấy không, nó trên 18 tuổi nó tự lo, chị dù chị cho tiền nó, chị cho nó lấy không cho thì thôi, nó cũng không cần, nó hai bàn tay nó làm, nó tự nó lo, nó sống ở nước Mỹ rồi, xứ dân mình đâu phải sống ở Việt Nam mà ngồi nhà xè tiền là tiền cha mẹ đâu, không có đâu. Nên nó là thích tự lập mà mình nó có khả năng tự lập thì để tự lập, tại sao mình phải theo đi đu đu đu nó làm gì đó, không cần đâu. Em thấy sống sao thấy thoáng,
2: Tôi
1: đủ ăn đủ bạc
2: xin
1: đủ
2: hỏi
1: xài,
2: chị
1: lâu
2: một
1: lâu đi mấy
2: câu
1: cái
2: nè.
1: chương trình
2: Dựa
1: sao
2: vào
1: chị.
2: kinh nghiệm nào mà chị suy đoán là cái trường hợp của vị nữ thính giả trẻ hồi nãy đó là chị không tin là người chồng có vấn đề về sinh lý,
0: Đâu
2: mà
0: đâu đâu,
2: chị lại suy diễn
0: anh
2: là
0: nói
2: anh
0: sai
2: nghi
0: rồi.
2: ngờ có vợ bé.
0: Không, anh chị, anh Kiểm anh không có hiểu, anh Kiểm anh hiểu sai.
1: Thì đúng
0: Dạ anh hiểu
1: thường
0: hiểu
1: mi nói
0: sai. Dạ.
2: no no no tôi hiểu đúng hay hiểu sai chị,
0: Sai.
2: để chị
1: Chị
2: trả
1: hiểu,
2: lời
1: anh Bụi Kiển hiểu sai.
2: rồi.
1: Chị đừng minh nó kể gì đừng minh.
0: Dạ thôi cái chuyện đó mình không có kể lại, nhưng mà cái chuyện hai chuyện nó khác nhau. Một chuyện đó là chỉ lặp lại là cái người đó có vấn đề nên họ mới đi làm nhiều như vậy. Thứ hai nữa là cái vấn đề thứ hai chị nói là nếu một người đi làm nhiều quá đó, nhiều khi có vợ bé ngoài đó.
2: Ok, tức là
1: Chính xác.
2: cũng có nghi ngờ có vợ bé.
0: Nghi ngờ
1: Có nghi
0: người khác,
1: ngờ
0: không phải cái chuyện của cái chị
2: đó.
0: trẻ
2: Cái
0: kia.
2: cô này ok rồi, tức là có hai trường hợp xảy ra. Rồi,
0: Nếu
2: ok.
0: như mà cái trường hợp
1: Chính
0: mà
1: xác.
0: cái người chồng đi làm nhiều quá, đi làm hoài luôn á, là cô này cũng nói có something rồi, có chuyện
2: Đi
0: gì
2: làm
0: rồi.
2: thiệt, đúng rồi, đó là làm overtime đó, làm phụ
0: Overtime. Làm phụ
2: trội
0: trội nhiều
2: đó.
0: quá thì cô này cũng nghi, cô này nó anh tại sao
2: Thì là
0: người làm
2: anh đi làm phụ trội thiệt cho người khác đó.
0: đó đó.
1: Thì đó.
0: Tôi đâu có cần
1: Thì
0: nhiều
1: cô bé
0: tiền dữ
1: ba
0: vậy,
1: mấy
0: ai
1: tuổi.
0: cần nhiều tiền dữ vậy.
1: Cô bé ba mấy tuổi còn ngây thơ quá, không nghĩ ra đó, thật sự là vậy. Nhưng mà kể chuyện tình ta mình không cần biết, nhưng mà cái đó là mình có coi lại phải không. Ở quê chị buồn cho anh Bụi Kiện, thấy anh Bụi Kiện tội nghiệp quá, gọi vô thấy tội thôi, cái mặt sưng dù
0: ăn
1: mà
0: ở
1: cái
0: ăn
1: mặt tinh
0: ở
2: tinh thần phục vụ chị ơi, không
1: chị
2: sao.
1: đừng mất
2: Đúng, tôi cũng
1: chị
2: đang
1: đừng
2: nghĩ
1: có
2: lại
1: chị ơi,
2: qua
1: còn
2: những
1: muốn
2: cái
1: ăn
2: chuyện
1: ở
2: như vậy,
0: thấy không chị, ăn ở phải không.
2: đúng rồi, ăn ở sao
1: Bây
2: mới
1: giờ ăn ở
2: bị
1: như thế nào cái gì
0: ăn ở như thế
1: thì
0: nào
1: không ai biết
0: ai biết đâu.
1: mà.
0: Mời thính giả kế.
2: Bài chị.
0: Dạ xin chào.
3: Dạ xin chào cả buổi sáng, dạ chào các
2: Dạ,
3: anh
2: chào
3: chị trên
2: chị.
3: đài ạ.
0: Dạ.
3: Dạ. Em chia sẻ thôi, bản thân em và cả vợ chồng em cũng lucky là đồng quan điểm, là vợ chồng thì lúc nào tụi em 30 năm mà lúc nào cũng có một người ở nhà với các bé. Thì em thấy được cái lợi và em nghe từ cái bữa mà em ra trường, và kể cả em ba đứa con lớn em ra trường rồi, thì nếu mà mình đồng hành cùng con, mình ở nhà, mình một người ở nhà thì cũng các bé em không có đi, thì mình ở nhà mình không có gửi nhà trẻ, thì em nuôi dạy bé từ nhỏ đến lớn, thì em nghĩ là các bé có sự tự tin, các bé có sự yêu thương, và em dạy cho các bé biết làm việc nhà, biết chia sẻ, biết yêu thương. Kể cả đi ra ngoài thì em có điều kiện là đưa các bé đi làm thiện nguyện rồi, thì em nghĩ đồng hành với bé và vợ chồng có cái sự buổi tối mình ăn cơm với nhau.
0: Ừ.
3: Thì em nghĩ là xây dựng một cái gia đình và cả thế hệ con cái mình nó vẫn tốt.
0: Nghĩa là làm ít hơn.
3: Trong cuối đi làm.
0: À, làm ít hơn thôi, làm ít thôi, vừa đủ thôi. Chứ đi làm rồi tối cũng không có giờ để ăn cơm với gia đình thì chị không có chịu.
3: Dạ, dạ đúng rồi. Kể cả bây giờ ông xã em retire, em đi làm nhưng mà em vẫn, tụi em vẫn duy trì là buổi tối về ăn cơm với nhau. Các con em nó cũng biết là đi đâu đi nhưng mà buổi tối nó vẫn đi về để ăn cơm với gia đình. Em thấy cái đó nó vẫn có cái hay. Mà em hy vọng là mai mốt các cháu nó xây dựng gia đình nó vẫn giữ cái nền nếp đó. Dạ. Thành thử em nghĩ là thật sự là mà thế hệ bây giờ bọn trẻ thì như em có con gái cũng vậy. Không, em thì có hy sinh em cái thời đó em ở với con em. Nhưng mà như bé em nó cũng nói là mai mốt con cũng giống như mẹ. Con cũng muốn là chăm sóc gia đình hơn. Vẫn giữ việc làm nhưng mà chăm sóc gia đình hơn. Thì em nghĩ cái đó nó tốt đẹp cho cả cái gia đình, hạnh phúc gia đình của mình và tương lai con cái tính cách, xây dựng tính cách tương lai đời con cháu nó nữa.
0: Nhưng mà chú 80 tuổi lúc nãy đó, cái bác đó đó, bác nói là cái chuyện mà mình dốc hết sức lực mình đi làm tuổi trẻ là mình sẽ được đền đáp, mình làm càng nhiều càng tốt để tuổi già mình có thể là có một cái cuộc sống sung túc vĩnh viễn. Thì chị nghĩ sao?
3: Dạ thì mình phải biết là cái kinh tế của mình như thế nào để mình gói ghép. Thí dụ như là lúc nào tụi em cũng một đầu lương thì mình cũng không cần cái số ốp là cần xe mới hoặc là mình tiêu xài, mình phải cân nhắc. Một đầu lương thì nó khác hẳn hai đầu lương. Nhưng mà cái gì nó vui vẻ với mình, cái gì mình biết đủ, mình có căn bản, mình có căn nhà, mình có cái tiêu xài, cái căn bản, mình có cái tư cách của mình, thì em nghĩ là mình vẫn cố gắng chứ. Đi làm là phải đi làm, mình vẫn cố gắng.
0: Nhưng mà
3: cái quan trọng là cái chi tiêu, cái gói ghém. Và tụi em quan điểm là không nên để của lại cho con. Mặc dù mình cũng có nhà có cửa nhưng mà mình xây dựng cho con mình cái sự nghiệp, sự ăn học thì nó bền vững hơn là mình cố gắng mình làm 3-4 căn nhà hoặc là đi ra phải xe đẹp, xe đồ người ta ngưỡng mộ. Dạ không. Em qua đây rất là trẻ nhưng mà em hy sinh hai mấy năm đầu là em đồng hành với con em thì em lại tự hào là con em nó thành công sự học vấn và thành công cái tư cách của bé.
0: Dạ. Là vừa đủ thôi, không có cần phải như là ráng cày để quá sung túc để làm gì, đúng không, là tư tưởng của chị.
3: Dạ. Thì mỗi người mỗi quan điểm, mỗi cái đó, nhưng mà quan trọng là cái bản tính của mình cứ cần show off là mình đi ra mình phải giỏ đồ hiệu, mình hàng hiệu, mình xe hiệu, mình cần cái gì, mình muốn cái gì. Đối với em thì là cái gia đình, cái con cái em xây dựng nó quan trọng hơn. Và cái không khí mỗi ngày, cái hạnh phúc gia đình nó quan trọng hơn.
0: Dạ, cảm ơn chị chia sẻ nha.
3: Dạ.
0: Rồi.
3: Dạ, cảm ơn nhiều ạ.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn. Rất là tiếc thì cái chủ đề này cũng rất là nhiều ý kiến nhưng mà đã hết giờ rồi. Chúng ta mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau, có những người cảm thấy là mình phải cố gắng khi mình còn sức, làm càng nhiều càng tốt để tuổi già mình nó được sung túc. Nhưng cũng có người cảm thấy là ồ, mình sung túc về mặt tinh thần, mình vừa đủ thôi cũng được. Miễn sao làm việc mà không có ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình, vợ, chồng, con cái của mình không có trách cứ mình là được rồi, đúng không? Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin chào tạm biệt.
4: Chương trình này được bảo trợ bởi
5: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
6: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
7: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
8: Belle Medical Center tọa lạc tại 12.924 Belle Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Belle Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600. Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
9: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
10: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
9: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
10: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
11: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Hội thoại Cộng đồng. Ngày hôm nay chúng tôi rất là vui được đón tiếp một vị khách ở phương xa, cô Mai Phương, về cái chuyến hoằng pháp của ngài Ken Rinpoche Nathan Tuku tại Houston. Gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi và xin chào chị Mai Phương.
1: Dạ, Mai Phương kính chào chị Tường Minh. Kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio.
0: Dạ vâng, chị Mai Phương là thông dịch viên cũng như là thị giả của ngài Nathan Tuku Rinpoche đến từ Toronto, Canada đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Chị có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân trước khi mình vô chương trình được không?
1: Dạ, Mai Phương là thông dịch viên của ngài cũng như là thị giả của ngài gần 20 mấy năm nay. Thì cũng là đi từ Canada nhưng mà đi khắp nơi trên thế giới để mà thông dịch cho ngài qua những bài pháp thoại cũng như là những cái chuyện hoằng pháp của ngài khắp nơi.
0: Dạ vâng, vậy là chị học tiếng Tây Tạng.
1: Dạ, Mai Phương học tiếng Tây Tạng ở đại học bên Ấn Độ, ở bên Ấn Độ trong cái đại học Phật học của ngài. Và Mai Phương hiểu tiếng Tây Tạng và thông dịch qua tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt.
0: Vậy thì chúng ta trở lại cái chuyến hoằng pháp của ngài Ken Rinpoche Nathan Tuku tại Houston. Thì chị có thể đầu tiên này mình sơ lược tiểu sử của ngài viện trưởng thư viện San Rami Nathan Tuku Rinpoche được không ạ?
1: Mai Phương xin sơ lược tóm lược tiểu sử của ngài. Thì ngài Nathan Rinpoche, ngài Nathan Tuku Rinpoche sinh ra tại Tây Tạng nhưng mà lúc 9 tuổi là đã qua bên Ấn Độ và vào tu viện San Rami để mà tu học. Thì ngài lớn lên tại tu viện San Rami và khi mà lớn lên thì được Đức Đà Lai Lạt Ma chính thức công nhận ngài là vị hóa thân ở đời thứ 9 của dòng Nathan Rinpoche, là dòng A La Hán. Nếu mà đi về ngược về dòng lịch sử mà theo truyền thống Phật giáo thì ngài được xem như là hóa thân của ngài Chu Lợi Bang Đa Già, đó là một vị A La Hán thứ 11 trong thời kỳ của Đức Phật còn tại thế. Thì vị Nathan Rinpoche hiện tại bây giờ là đời thứ 9 và ngài đã lớn lên tại tu viện San Rami. Ngài đã đạt được bằng cấp cao nhất của Phật giáo, đó là bằng cấp Gesela Rampa tương đương với tiến sĩ Phật học tại Đại học San Rami. Sau đó ngài cũng là qua được tu viện Mật Tông Jime và bao nhiêu năm trời tu học ngài đã đạt được bằng cấp cao nhất về mật điển, đó là bằng cấp Ngạc Rampa. Thì tuy nhiên ngài vẫn được công nhận là vị lạt ma cao nhất của Ly Thăng Tây Tạng trong cái cuộc đời hóa thân của ngài, cho nên ngài vẫn còn phải chăm sóc và có những cái trách nhiệm mặc dù không có về được bên Tây Tạng, từ vì Tây Tạng đã mất nước, nhưng mà ngài vẫn luôn luôn quan tâm đến ngôi chùa mà ngài ngày xưa đã bị đổ nát và ngài vẫn cố gắng để giúp đỡ để mà trùng tu lại. Và tu viện bây giờ ở bên Ly Thăng Tây Tạng đã được trùng tu và những chư tăng không có chùa bây giờ đã trở lại và dân làng có nơi để mà nương tựa tâm linh. Sau đó ngài giảng dạy tại tu viện San Rami nhưng mà ngài đi ra hải ngoại để mà hoằng pháp và đến Canada năm 2006 và ngài nhập quốc tịch Canada. Rồi từ đó ngài đi hoằng pháp khắp nơi trong ngoài phương diện, không phải chỉ về Phật giáo không mà thôi, mà ngài đến thăm viếng những nơi dưỡng lão, tất cả những gì thuộc về y tế sức khỏe cũng như là giáo dục, và khắp nơi trên thế giới ngài đã gieo rắc được cái tình cũng như là cái sự mà chia sẻ những vấn đề tâm linh cho tất cả mọi người. Thì có một điều rất là đặc biệt là đi đến đâu ngài lại rất là có duyên với người Việt Nam. Và ngay cả chùa của ngài, khi mà ngài thành lập ra chùa Tràm Chê Chư Linh, viện Phật học Tràm Chê Chư Linh tại Toronto, thì tại đó cũng gần như 80% là người Việt Nam. Rồi vài năm sau ngài cũng thành lập một viện chùa Tây Tạng Tràm Chê Chư Linh tại Calgary, là một cái tỉnh khác của Canada, và từ đó ngài có nơi để mà có thể hoằng pháp. Vài năm sau ngài cũng là thành lập, ngài trở thành một vị lạc ma đầu tiên và cao nhất ở Canada, đã thành lập ra một hội Gelugpa Mông Lâm, tất nhiên là phái hoàng mạo của Đức Dalai Lạc Ma, để tu tập quy tập hết tất cả các chư tăng ở Canada để cùng nhau tu tập một năm một lần. Và năm ngoái 2024, Đức Dalai Lạc Ma lại một lần nữa đã chọn lựa ngài để giao một trách nhiệm rất là lớn, để trở thành một vị viện trưởng của tu viện Serame. Có ba tu viện rất là lớn của Phật giáo Tây Tạng, đó là Sera, Garden và Repung. Và mỗi tu viện như vậy là có trên 5.000, 6.000 chư tăng mỗi tu viện, và họ tu tập với nhau và không có người cư sĩ ở bên ngoài vào. Thì khi mà ngài nhận cái trách nhiệm để mà lo cho tu viện Serame thì mới 2 năm thôi, đúng tuần này là gần như 2 năm, thì ngài có một cái ước nguyện là trong thời kỳ mà được giao phó cái chức vụ này thì ngài rất là chú tâm, đầu tiên là sức khỏe, y tế sức khỏe của chư tăng, thứ hai là vấn đề giáo dục, thứ ba là nhà bếp ẩm thực cho chư tăng. Tại vì cả hàng ngàn chư tăng rất là quan trọng về vấn đề ẩm thực và nhà bếp. Và điều thứ tư là ngài muốn thành lập những cái trung tâm Serame ở bên ngoài Ấn Độ để mà còn tiếp tục lo cho tăng đoàn. Và cuối cùng ngài vẫn lo vấn đề đào tạo tăng sĩ. Ngài thường xuyên hàng năm đi đến Nepal để mà nhận các em trẻ mồ côi hoặc là các em trong gia đình nghèo khổ đem về nuôi và đưa về Ấn Độ để trở thành những tu sĩ. Và bây giờ hơn cả 700-800 chú tiểu nhỏ đang ở tu viện của Serame. Tu viện Serame rất là lớn, không phải chỉ là một cái ngôi chùa, mà trong đó có tiểu học, trung học, đại học, Phật học, và có tất cả những bằng cấp như là bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, tất cả những đó. Và trong tu viện Serame cũng có bệnh viện, cũng có thư viện, cũng có trường học, và có rất là nhiều, như là một cái thành phố vậy, rất là lớn. Thì với một cái trọng trách như vậy cho nên ngài có rất là nhiều dự án cần phải thành lập. Đó là quá trình mà Mai Phương đã theo ngài để mà hộ trì, để giúp cho ngài hoàn thành những cái ước nguyện và cái mục đích khi mà được giao phó làm cái chức vụ này.
0: Dạ vâng. Vậy thì lần này ngài sẽ đi hoàng pháp ở tại Houston đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Vậy thì sơ lược về cái chuyến đi, cái chương trình hoàng pháp của ngài ở tại Houston như thế nào ạ?
1: Dạ. Thì ngài đến Houston bắt đầu hoàng pháp là ngày 21 tháng 7 cho đến ngày 3 tháng 8. Thì đầu tiên trong tuần này thì thường thì ở trong tuần thì ngài gặp những cái nhóm người để mà chia sẻ, không những không chỉ là chỉ Phật tử không mà thôi, mà bất cứ ai mình có những cái sự mà thắc mắc hoặc là đi tìm những cái phương cách để mà trong cái cuộc sống, nhất là tu tập về vấn đề tâm linh, thì ngài gặp rất là nhiều nhóm Phật tử trong tuần. Nhưng mà chính thức là ngày chủ nhật tại Viên Thông Tự, tại chùa Viên Thông ở 17355 đường Krosky Road 77084. Thì nơi đó là ngày thứ bảy, xin lỗi, đây là ngày thứ bảy, ngày 25 tháng 7, là tuần này, thì lúc 6:30 chiều thì ngài sẽ làm lễ Yamantaka tịnh hóa tội chướng. Đây là một buổi lễ mà đã thường xuyên ngài làm ở đây, và Phật tử vẫn luôn luôn mong ước ngài làm một năm một lần. Thì đó là buổi lễ Yamantaka, có nghĩa rằng là đức chiến thắng già ma Phật, hóa thân của ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Buổi lễ này rất là mạnh và giúp tịnh hóa những cái ác hành, an hòa nội ma, ngoại chướng, bệnh tật và giải oán kết. Thì đó là ngày thứ bảy. Rồi ngày tại chùa Trúc Lâm ở 10405 đường Brighton Lane ở Houston, thì ngày thứ hai lúc 27 ngày 27 tháng 7 lúc 4 giờ chiều thì tại chùa Trúc Lâm ngài sẽ giảng bằng tiếng Anh, và có giảng bằng tiếng Tây Tạng, và sẽ được dịch sang tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Và ngài sẽ thuyết giảng gọi là The Methods of Achieving Happiness Through the Power of Thoughts, là không có tiếng Việt nhưng mà dịch một cách nôm na đó là cái chủ đề này gọi là những cái phương cách để đạt được hạnh phúc qua năng lực của sự suy nghĩ hay là sự tư duy. Thì ngày hôm đó sẽ có rất là nhiều người ngoại quốc khác nhau đến để mà nghe pháp, mà nhất là đặc biệt là ngày chủ nhật ngày 26 tháng 7, là chủ nhật tuần này lúc 5:30 chiều, thì tại nhà hàng Kim Sơn ở 10603 ở Bel Air Boulevard. thì có một bữa tiệc chay gây quỹ để hỗ trợ cho ngài xây cất cái nhà bếp cho tu viện Serame ở Ấn Độ. Mặc dù gọi là nhà bếp nhưng mà thật sự đây là một điều hết sức là quan trọng, từ vì hàng ngàn chư tăng mỗi lần mà nấu ăn như vậy hàng ngày là phải ba bữa một ngày, và gần cả trăm thầy phải làm việc ở trong cái nhà bếp để mà cung cấp tất cả những cái thực phẩm cho tăng đoàn. Và nhà bếp cũ đã bị hư hại, xây theo cái kiến trúc cũ đã bao nhiêu đời rồi, cho nên là rất là nguy hiểm cho cái sự, không có cái sự an toàn cho chư tăng, cũng như là cái việc làm nó cần rất là nhiều thời gian, các chư tăng không có thời giờ để mà học. Cho nên ngài quyết định là phá đi cái nhà bếp cũ và xây một cái nhà bếp mới với những cái phương tiện, với những cái máy móc ở tối tân hơn một chút để mà có thể giúp cho chư tăng bớt đi cái thời gian nấu nướng, cũng như là để đem lại cái sự an toàn. Thì ngoài là nhà bếp nhưng mà thật sự chúng ta ai cũng cần ẩm thực mỗi ngày, chúng ta cần phải có ăn uống và phải có làm việc trong đó. Cho nên nếu mà mình có một cái nhà bếp đầy tiện nghi thì sẽ giúp cho mọi việc được tốt đẹp và được an toàn. Vì thế cho nên ngài đã quyết định tạo ra một cái nhà bếp mới, và các anh chị tại Houston đã có thiện tâm muốn giúp đỡ ngài qua cái buổi tiệc gây quỹ ngày chủ nhật này, để giúp cho ngài có một chút tình tài để trùng tu lại cái nhà bếp cho hàng ngàn chư tăng ở tu viện. Thì đó là chương trình của ngài. Ngài vẫn còn tiếp tục tuần sau sau những cái buổi tiệc này, nhưng mà sẽ có những cái sự mà gặp mặt với mọi người trong những cái nhóm với nhau để mà có thể chia sẻ những vấn đề tâm linh.
0: Dạ vâng. Vậy thì nghĩa là cái tu viện này là bên Ấn Độ phải không?
1: Dạ, dạ, ở bên Ấn Độ.
0: Dạ vâng. Nhưng mà thầy là ở bên Canada.
1: Dạ, ngài đã vào quốc tịch Canada, có chùa ở bên Canada, nhưng mà vì lên nhận lãnh cái chức vụ này cho nên là phải ở thường xuyên bên Ấn Độ để chăm sóc cho hàng ngàn chư tăng.
0: Ừ, dạ vâng, dạ hiểu. Vậy hiểu rồi. Chương trình của cái buổi tiệc chay như thế nào ạ?
1: Dạ thì buổi tiệc chay đó mục đích là mong muốn là có một sự mà thương yêu từ những nhà hảo tâm mình có thể đến, vừa không phải chỉ là để đến để mà gây quỹ không mà thôi, mà mục đích vẫn là để mà giữ lại những cái truyền thống văn hóa của người Việt Nam qua những bài hát, qua những cái y phục, tất cả những cái gì mà có thể giữ lại vinh danh cái truyền thống của mình mà tổ tiên của mình đã để lại bao nhiêu năm. Mặc dù thầy là thầy Tây Tạng nhưng mà thầy rất là thích văn hóa Việt Nam và không bao giờ cảm thấy xa cách với ngay cái từ âm nhạc, ẩm thực cho tới y phục và những cái điều tốt đẹp khác. Thì ngài luôn luôn đến và rất là gần gũi với người Việt Nam. Thì hôm đó sẽ có chương trình ca nhạc, rồi ngài sẽ ban cho một bài pháp thoại, chia sẻ những cái gì mà có thể giúp cho chúng ta vượt qua những chướng ngại khó khăn và đi tìm cái con đường hạnh phúc. Thì ngài sẽ có một buổi chia sẻ, rồi sau đó sẽ có ca nhạc và có thức ăn để mà chúng ta có thể có một buổi tối chung vui với nhau sau những ngày tháng bận rộn trong cuộc sống.
0: Dạ vâng. Vậy thì cái cách thức mà chúng ta ủng hộ cho cái việc trùng tu xây dựng cái nhà bếp đó thì là việc mua vé. Vé thì bán như thế nào và mua ở đâu ạ?
1: Dạ thì mọi người trên cái tờ chương trình là nên liên lạc với anh Tuấn CD, có cái số điện thoại của anh đó là 281-301-4724. Anh Tuấn là người đã tổ chức cái buổi tiệc này và anh sẽ giải thích vì sao cần phải có cái giá vé như thế nào và chúng ta mấy giờ chúng ta đến và cái chương trình thì như thế nào, thì anh sẽ giải thích rất là rõ ràng. Thì xin quý vị liên lạc với anh Tuấn một lần nữa là 281-301-4724.
0: Dạ vâng. Trong cái chương trình, chỉ có nắm cái chương trình cụ thể, nghĩa như là giờ giấc thì mình trong cái thông báo cũng có giờ, phải không?
1: Dạ, từ 5 giờ 30 chiều ạ.
0: Dạ, rồi sẽ có chương trình văn nghệ.
1: Dạ, đầu tiên thì ngài sẽ bán cho chúng ta một chia sẻ những cái vấn đề về tâm linh, rồi sau đó chúng ta sẽ có cơm dùng cơm chay tối, rồi sẽ có văn nghệ và sẽ có những vị MC sẽ giải thích rất là nhiều về cái dự án mà ngài đang làm, và Mai Phương sẽ thông dịch từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Việt. Nếu mà có người ngoại quốc thì Mai Phương cũng sẽ thông dịch qua tiếng Anh.
0: Dạ. Chương trình thì gồm có tiệc chay, rồi có văn nghệ, rồi có các ca sĩ. Thì mình có đọc cái thông báo trên đài thì thấy có ca sĩ Kim Loan nè, Lệ Hằng nè, Minh Duyên nè, rồi có nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, cũng như là hai MC cũng nổi tiếng của Hiêu Sinh, đó là Trọng Hải và chị Phương Trang, để cho cái buổi trợ duyên cho ngài Kenneten Tuku Rinpoche, đúng không?
1: Yeah.
0: Dạ, dạ. Về cái buổi tiệc chay, và có những cái số điện thoại như là quý vị nhìn trên màn hình, để quý vị có thể liên lạc trực tiếp với các số điện thoại đó để hỏi về chi tiết là mua vé, lấy vé. Tại vì ngày 26 thì cũng là sắp tới rồi.
1: Dạ, sắp tới rồi.
0: Dạ.
1: Vài ngày nữa thôi.
0: Dạ, vài ngày nữa thôi. Cho nên là quý vị có thể liên lạc ngay từ bây giờ. Cũng như là quý vị đang coi live stream của Viettv Network á, thì có thể chia sẻ cái live stream này đến cho tất cả mọi người cùng biết, để có thể tham gia cái chương trình này. Tóm lại thì trong cái chuyến hoàng pháp của ngài thì có những cái chương trình là ở Viên Thông Tử hả? Ở chùa Trúc Lâm cũng
1: dạ,
0: có nữa.
1: Cũng có. Trúc Lâm là ngày thứ hai, sau cái buổi tiệc gây quỹ là ngày thứ hai. Thì buổi chiều thì năm nào ngài cũng đến chùa Trúc Lâm, và cộng đồng người mẹ ở đó cũng như là những cộng đồng khác đều rất là quen thuộc với ngài và rất là mong ước gặp mặt ngài và chia sẻ một lần nữa. Năm nào ngài cũng đến và cũng đến Viên Thông Tử và cũng đến chùa Trúc Lâm.
0: Dạ vâng, quý vị có thắc mắc thì cũng có thể gọi vô cho chúng tôi nha. Chúng tôi cũng sẵn sàng nhận điện thoại của quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560 trong chương trình này. Nếu quý vị có những thắc mắc gì trực tiếp muốn hỏi chị Mai Phương thì quý vị có thể gọi để hỏi về cái chương trình. Tuy nhiên thì tụi mình có thắc mắc là thường thường thì chúng ta gần với cái Phật giáo của Ấn Độ đúng không? Rồi Tây Tạng và chùa Thái Lan. Yeah. Nhưng mà hồi nãy chị nói là Tây Tạng, thầy rất là gần gũi với cộng đồng của người Việt. Chị có biết lý do tại sao không vậy?
1: Mấy Phương nghĩ là nếu mà trên cái phương diện mà đạo Pháp á, thì chắc là cái duyên. Có một cái duyên từ đời kiếp nào thì dĩ nhiên là phải có cái duyên mà đến với nhau. Không có cái gì mà nó ngẫu nhiên ở trên đời này cả. Và ngài đã đầu tiên là quen biết Mai Phương là người Việt, và nhờ có cái sự thông dịch qua tiếng Việt, từ đó ngài đến gần gũi hơn, và người Việt rất là thương ngài một cách rất là đặc biệt khắp nơi trên thế giới, chứ không phải là chỉ ở tại Mỹ hay là ở tại Canada. Ngài đi châu Âu, ngài về châu Á, chỗ nào người Việt cũng rất là thương ngài qua cái nhân phẩm cũng như là đạo đức và cái sự tu hành của ngài. Mấy Phương chỉ là một cái phương tiện để mà chuyển dịch những cái lời giảng dạy của ngài không mà thôi, nhưng mà cái tình thương yêu và cái kính trọng của mọi người đến với ngài là qua cái nhân phẩm của ngài, chứ không phải là vì chức vụ hay vì bất cứ cái gì. Ngài rất là gần gũi với mọi người, mà không phải chỉ là người Phật tử không mà thôi, ngay cả người Mễ, rồi những người Công giáo, ngay cả Ấn Độ, người Ấn Độ giáo cũng rất là thương quý ngài, và ngài cũng nói được tiếng Ấn Độ. Rồi qua bên Nepal cũng nói được tiếng Nepal, và dân ở vùng núi Hy Mã Lạp Sơn họ là cũng là người Ấn Độ giáo mà ngài rất là gần gũi. Thì nói chung là ngài nói rằng chúng ta là thường có cái ngôn ngữ để tạo ra cái biên giới giữa con người, nhưng mà mình là con người, mình có cái cảm xúc và mình có một cái sự, mặc dù nó không có hình tướng, nhưng mà cái tình thương yêu là không cần ngôn ngữ. Nó có một cái cảm xúc và một cái tình thương yêu, nó có thể vượt thời gian, vượt không gian mà không cần có một cái gì cả. Là tự nhiên là cái tình thương nó có, tại vì chúng ta là con người và chúng ta có cái cảm xúc, chúng ta có cái sự suy nghĩ, có cái tư duy và có cái tư trường để mà chúng ta đến với nhau. Thì ngôn ngữ chỉ là một cái phương tiện, nó có thể giúp ích được, nhưng mà quan trọng là mình có liên kết được với mọi người qua cái tình thương của mình hay không. Tại vì tình thương thì không tùy theo chủng tộc, không tùy theo ngôn ngữ, không tùy bất cứ gì cả. Tình thương là một cái gì đó rất là bao la và linh thiêng mà mình có thể đến với nhau rất là dễ dàng.
0: Cái câu hỏi này nó hơi ngoài lệ chút xíu thôi. Duyên gì mà chị đi học tiếng Tây Tạng vậy?
1: Lại một lần nữa chắc là vì có duyên. Vì một cái duyên kiếp nào đó tự nhiên cũng đang học, cũng lớn lên ở Canada, cũng đang học những cái trình những cái lớp học bình thường như mọi người, nhưng mà một ngày đó tự nhiên khởi lên trong tâm một cái điều gì đó mà rất là muốn đến Ấn Độ, đến chư Phật, và đầu tiên là cũng không nghĩ tới tiếng Tây Tạng. Nhưng mà đến tại sự Phật và muốn tiếp tục cái việc học của mình, muốn đi tìm, muốn hiểu về cái tâm nó làm việc như thế nào, tại sao mà chúng ta vui buồn bất thường, và chúng ta suốt cả đời là tùy theo cái tâm mà thôi. Cho nên muốn khám phá ra cái tâm nó đi từ đâu và nó làm việc như thế nào. Thì đến Ấn Độ thì tự nhiên có rất là nhiều cái chương trình học. Tiếng Anh có, tiếng Ấn Độ có, tiếng Pali có. Mà tự nhiên khi không lại cảm thấy rất là gần gũi với tiếng Tây Tạng. Và lại chọn tiếng Tây Tạng là cái tiếng khó nhất để mà học. Nhưng mà vẫn học được.
0: Dạ vâng. Cảm ơn cái chia sẻ của chị. Em cũng có nổi lên máu tò mò chút xíu thôi. Tuy nhiên thì trở lại với chương trình, chúng ta còn 2 phút nữa. Cho nên là nhờ chị có thể tóm lược về cái chương trình Hoằng Pháp một lần nữa, về những cái địa điểm, ngày giờ và cái buổi thuyết giảng của thầy, cái chủ đề như thế nào?
1: Dạ, Mai Phương xin nói tóm lược lại theo thứ tự của hàng ngày. Thì sắp tới đây là ngày thứ bảy, ngày 25 tháng 7 tại Viên Thông Từ, thầy ngài sẽ ban cho buổi lễ mật điển rất là mạnh, đó là lễ Yamantaka tình hóa tội chướng, để giúp cho chúng ta tiêu trừ những cái ác hành, an hòa nội mang ngoài chướng, bệnh tật và những cái oán kết mà chúng ta gặp phải, những cái khổ đau và bệnh hoạn ở trong đời. Rồi sau đó là ngày Chủ Nhật, ngày 26 tháng 7 thì như đã nói là tại nhà hàng Kim Sơn, thì ngài sẽ, các anh chị đã có một buổi tiệc chay gây quỹ để hỗ trợ cho ngài xây các cái nhà bếp cho chư tăng của tu viện Serame ở bên Ấn Độ. Rồi sau đó là ngày thứ hai, là ngày 27 tháng 7 lúc 4 giờ chiều thì tại chùa Trúc Lâm, ngài sẽ giảng ban cho chúng ta một bài pháp làm thế nào để đi tìm cái hạnh phúc qua cái năng lực của cái sự suy nghĩ của mình, nhưng mà sẽ bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thì đó là 3 cái chương trình chính trong những ngày sắp tới. Còn lại trong tuần thì xin liên lạc với anh Tuấn CD, số điện thoại là 281-301-4724. Anh sẽ dàn xếp cho chúng ta những cái muốn gặp mặt ngài và muốn tổ chức như thế nào. Đôi khi chúng ta mời bạn bè về nhà, rồi có những cái pháp thoại, có những lời chia sẻ tâm linh nó gần gũi hơn, và nó sẽ cảm thấy là dễ đi sâu vào để mà hiểu những cái băn khoăn, những cái khổ đau, những cái niềm vui buồn ở trong cái cuộc đời của mình. Thì nhờ cái sự mà tâm linh qua cái năng lực của sự tu hành của ngài thì ngài sẽ chia sẻ cho chúng ta.
0: Dạ vâng. Số điện thoại như chúng ta thấy trên màn hình đã có ha. Đến đây thì chúng tôi cũng thấy thời lượng chương trình cũng hết rồi, cho nên chắc là phải kết thúc tại đây. Cảm ơn chị Mai Phương đã chia sẻ về chuyến đi của ngài Ken Rinpoche Nathan Tuku tại Houston, và chắc chắn là quý vị sẽ được rất là nhiều những cái ân phước khi mà tham gia các buổi pháp thoại, cũng như là giúp cho cái chương trình gây quỹ của ngài. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.
1: Dạ, Mai Phương xin kính chào, cảm ơn chị Tường Minh cũng như là các khán thính giả của Đài Việt TV Radio. Dạ, xin hẹn gặp lại lần sau.
0: Dạ vâng, xin kính chào.
1: Dạ, xin kính chào.

0: gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Bò
4: riêu,
3: bò
4: riêu.
5: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à. Thấy gì trước mặt không, bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
3: Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
4: Trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch, thịt cá, trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
9: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
8: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
9: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
8: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
9: Chợ nào mà hay vậy ta?
8: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
9: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
8: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
9: Mình đi thôi anh Bơm.
8: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
10: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Eo biển Bab el-Mandeb có còn là vũ khí chiến lược của Iran. Tehran tuyên bố sẵn sàng đi đến cùng trong cuộc chiến sống còn với lại Hoa Kỳ. Ngoài việc phong tỏa eo biển Hormuz, trung chuyển đến 20% dầu lửa thế giới, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vẫn giữ một lá bài quan trọng, đó là eo biển Bab el-Mandeb, hiện do đồng minh Houthi của Yemen kiểm soát. Tuy nhiên, liệu eo biển ở Hồng Hải còn giữ được vai trò như là một vũ khí chiến lược của Iran như là giai đoạn sau khi mà Israel phát động chiến dịch tấn công Gaza? Nếu eo biển Hormuz là huyết mạch của Vịnh Ba Tư, thì Bab el-Mandeb là cửa ngõ của Hồng Hải, nối Vịnh Aden với lại kênh đào Suez. Và đây là một tuyến vận chuyển phần lớn hàng hóa từ châu Á sang châu Âu và trung chuyển khoảng 7% dầu lửa của thế giới. Tuy nhiên, Yemen, một quốc gia quản lý một phần eo biển này, đang bị chia rẽ giữa một bên, đó là chính phủ được cộng đồng quốc tế công nhận và được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Bên kia là lực lượng Houthi theo hệ phái Shia thuộc trực kháng chiến do Iran dẫn dắt, cùng với lại Hezbollah ở tại Liban, lực lượng dân quân Shia Iraq, nhưng mà không công nhận lãnh tụ tối cao Iran là lãnh đạo của họ. Houthi đã chứng minh khả năng làm tê liệt thương mại toàn cầu thông qua eo biển Bab el-Mandeb khi mà liên tục tấn công tàu hàng sau khi cuộc chiến Israel-Hamas bùng phát cuối năm 2023. Các cuộc tấn công chỉ thực sự chấm dứt sau khi mà thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza được ký vào tháng 10 của năm 2025. Tuy nhiên, tuyến hàng hải này lại bị đe dọa sau khi mà Hoa Kỳ phê duyệt một hợp đồng bán gần 2 tỷ đô la vũ khí cho Ả Rập Saudi, trong đó có khoảng 20.000 hệ thống vũ khí dẫn đường chính xác để tiêu diệt mục tiêu trong các cuộc giao tranh gần, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Vào ngày 13 tháng 7, thì một quan chức chính trị của Ashurila là phong trào kháng chiến Houthi cáo buộc Mỹ đã kích động Ả Rập Saudi tấn công Yemen và đe dọa nếu tình hình hiện tại trở lại tồi tệ hơn thì Bab el-Mandeb và Hormuz sẽ bị phong tỏa đồng thời. Trong khi đó thì giá dầu sẽ tăng vọt lên là khoảng 200 đô la một thùng, gây ra một cú sốc khủng hoảng và khủng khiếp. Theo các nhà phân tích của Anh, thì khả năng Houthi phong tỏa el-Mandeb giống như là một lựa chọn hạt nhân bổ sung cho Iran. Nhiều chuyên gia cũng đã cho rằng đây là một quân bài chiến lược dự phòng của Tehran. Tuy nhiên, sẽ chỉ được sử dụng khi mà thấy là không thể tránh khỏi một cuộc chiến tranh toàn diện. Điều này phản ánh sự chuyển biến của xung đột từ đối đầu song phương sang phạm vi khu vực, đe dọa trực tiếp các tuyến hàng hải và chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Chiến tranh tổng lực chưa phải kịch bản trước mắt, nhưng mà phạm vi chiến dịch đang được mở rộng, dù chậm nhưng mà liên tục. Mỗi bên đều gia tăng mức độ hành động mà không thực sự bước vào cuộc đối đầu trực diện. Tuy nhiên, bối cảnh tại eo biển Bab el-Mandeb hiện nay đã khác so với lại cách đây hơn 2 năm. Hải quân các nước, các hãng vận tải và công ty bảo hiểm đã có nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với lại các mối đe dọa ở Hồng Hải. Liên hiệp châu Âu cũng đã triển khai lực lượng hải quân để có thể bảo vệ tuyến vận tải chiến lược này, bởi vì việc gián đoạn Bab el-Mandeb ảnh hưởng trực tiếp đến thương mại và an ninh năng lượng của châu Âu, khác với lại căng thẳng ở tại Hormuz vốn chủ yếu do Mỹ và Iran đối đầu và Mỹ đã không được Liên Âu ủng hộ. Nếu Bab el-Mandeb bị gián đoạn trong khi Hormuz vẫn bất ổn, thì các nước Ả Rập sẽ chịu thiệt hại kinh tế đáng kể. Liệu họ sẽ chấp nhận điều này? Sau khi mà Hormuz bị phong tỏa, Ả Rập Saudi đã đầu tư và chuyển 70% lượng dầu lửa xuất cảng hàng ngày sang cảng ở Yanbu bên bờ của Hồng Hải, tương đương với lại khoảng 4 triệu thùng một ngày. Theo dữ liệu của Kpler và Signal Ocean, tăng hơn gấp 4 lần so với lại cùng kỳ của năm ngoái. Tổng khối lượng dầu lửa được trung chuyển qua Bab el-Mandeb cũng đã tăng gần gấp đôi. Ngoài ra, việc phong tỏa Bab el-Mandeb đồng nghĩa với việc Houthi chấm dứt thỏa thuận đình chiến với lại Ả Rập Saudi và đối mặt với lại nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến mới. Quan điểm của các nước vùng vịnh cũng đang thay đổi. Nhiều nước nhận thấy dù Iran thắng hay thua, khu vực vẫn là phải gánh chịu hậu quả của xung đột. Theo Gulf Research Center tại Ả Rập Saudi, thì nhiều quốc gia vùng vịnh có thể coi cái giá phải trả trong kịch bản Iran thất bại là một điều dễ chấp nhận hơn, và nếu điều đó mang lại một môi trường an ninh khu vực ổn định hơn.
1: ASEAN nỗ lực tìm giải pháp cho khủng hoảng Miến Điện. Từ nhiều tuần qua, các nước ASEAN, đặc biệt là Thái Lan, đã nỗ lực tìm một giải pháp cho thành viên Miến Điện đang chìm trong bất ổn chính trị và xung đột vũ trang kể từ sau cuộc đảo chính quân sự tháng 2 năm 2021 lật đổ chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi. Với tư cách là chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, hôm 21 tháng 7, Philippines dự kiến triệu tập một cuộc họp với các ngoại trưởng khu vực để thảo luận về các bước tiếp theo nhằm giải quyết tình hình tại Miến Điện. Cụ thể, một cuộc tham vấn không chính thức mở rộng về việc triển khai đồng thuận 5 điểm tại Miến Điện sẽ diễn ra bên lề hội nghị ngoại trưởng ASEAN tại Manila. Nhưng cuộc thảo luận này sẽ không có sự hiện diện của đại diện chính quyền Miến Điện. Kể từ cuối năm 2021, ASEAN đã không mời Miến Điện tham dự các hội nghị thượng đỉnh cũng như hội nghị ngoại trưởng do quân đội nước này từ chối thực hiện kế hoạch đồng thuận 5 điểm nhằm giải quyết xung đột. Kế hoạch này kêu gọi chấm dứt ngay lập tức bạo lực, tiến hành đối thoại với sự tham gia của tất cả các bên trong xung đột và cho phép tiếp cận cứu trợ nhân đạo mà không bị cản trở. Từ đó đến nay, sự tham gia của Miến Điện tại các cuộc họp ASEAN chỉ là ở mức đại diện phi chính trị, tức là không có đại diện nào của chính quyền được tham dự. Trong nỗ lực tìm giải pháp cho nước láng giềng, Thái Lan, một trong 11 quốc gia thành viên ASEAN, tuyên bố sẽ áp dụng chính sách tái can dự có tính toán nhằm từng bước hỗ trợ Miến Điện tái hòa nhập vào ASEAN, đồng thời thúc đẩy tiến trình thực hiện đồng thuận 5 điểm của khối. Ngoại trưởng Thái Lan vào tuần trước cho biết, quân đội, chính quyền Miến Điện và một số phe đối lập đã sẵn sàng đối thoại. Vì nay, họ nhận thấy không thể có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột. Ông Sihasak đưa ra nhận định trên sau khi cùng với Ngoại trưởng Philippines Ma Teresa Lazaro, kiêm đặc phái viên của ASEAN về Miến Điện, thảo luận với các nhà đàm phán quân sự và một số nhóm phiến quân vũ trang tại Pattaya, Thái Lan ngày 13 tháng 7. Nhưng Ngoại trưởng Thái Lan nhấn mạnh, tuy sẵn sàng đối thoại, các bên của Miến Điện chưa đạt được lập trường chung. Ông Sihasak tuyên bố Thái Lan sẵn sàng đóng vai trò trung gian và cung cấp địa điểm cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai. Các cuộc đàm phán tại Pattaya diễn ra một ngày sau khi các ngoại trưởng ASEAN có cuộc họp không chính thức tại Bangkok với Ngoại trưởng Miến Điện Thin Mowei. Đây là cuộc gặp đầu tiên thuộc loại này kể từ cuộc đảo chính năm 2021. Sau cuộc họp, ông Sihasak cho biết ASEAN đang bắt đầu lộ trình tương tác có tính toán với Miến Điện trong bối cảnh một chính phủ mới do quân đội hậu thuẫn đã nhậm chức vào tháng 4. Tuy nhiên, khối 11 nước Đông Nam Á này vẫn tiếp tục tuân thủ đồng thuận 5 điểm. Cuộc gặp với Ngoại trưởng Miến Điện Thin Mowei đã gây nhiều tranh cãi. Các tổ chức xã hội dân sự cảnh báo rằng việc chuyển hướng sang đối thoại sẽ chỉ khiến chính phủ do quân đội chỉ định thêm tự tin, đồng thời làm lãng phí lợi thế đàm phán của ASEAN. Ngay cả khi các cuộc đàm phán hòa bình do Thái Lan làm trung gian đạt được tiến triển, điều còn lâu mới chắc chắn, khả năng đạt được giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột tại Miến Điện vẫn rất mong manh. 6 lực lượng phiến quân tham gia cuộc đàm phán ở Pattaya chỉ đại diện cho một phần nhỏ trong số các lực lượng chống lại chính quyền trong tay quân đội. Do đó, việc đàm phán với các lực lượng này hoàn toàn phù hợp với chiến lược cũ của quân đội là quản lý xung đột bằng cách đối thoại với một số lực lượng vũ trang trong khi vẫn giao tranh với các lực lượng khác. Cách tiếp cận này giúp họ khoét sâu những bất đồng về mục tiêu trong phe đối lập và ngăn cản các lực lượng vũ trang hợp lực vì những mục tiêu chung. Các cuộc đàm phán cũng tạo điều kiện để quân đội tiếp tục kiểm soát chặt chẽ đời sống chính trị và kinh tế tại những khu vực họ nắm quyền. Xung đột sẽ chỉ bị đóng băng thay vì được giải quyết triệt để. Trong lúc đó, chính quyền Miến Điện đang cố phá vỡ thế cô lập ngoại giao. Theo thông báo của Ngoại trưởng Thái Lan ngày 15 tháng 7, vào tháng 8 tới đây, lãnh đạo Miến Điện Min Yong Lan sẽ thăm chính thức Thái Lan. Trước đó, vào đầu tháng 7, lần đầu tiên kể từ cuộc đảo chính năm 2021, lãnh đạo Miến Điện đã đến thăm một nước thành viên ASEAN, đó là Lào.
0: Trung Cộng thách thức vị thế của Mỹ trong cuộc chạy đua về AI. Trong cuộc chạy đua chiến lược Mỹ-Trung thì lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tức là AI không chỉ là một cuộc đua về công nghệ nhằm tạo ra những mô hình AI mạnh hơn, mà còn quyết định quốc gia nào sẽ kiểm soát các tiêu chuẩn công nghệ, chuỗi cung ứng số và ảnh hưởng địa chính trị trong nhiều thập niên tới. Cuộc đua này đã trở thành cuộc cạnh tranh về quyền lực, tiêu chuẩn và ảnh hưởng địa chính trị. Tại Hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới viết tắt là WAIC, khai mạc tại Thượng Hải hôm 17 tháng 7 vừa qua, thì Chủ tịch của Trung Cộng Tập Cận Bình lần đầu tiên công khai trình bày một tầm nhìn toàn diện nhằm đưa Trung Cộng trở thành trung tâm có một trật tự AI mới trên toàn cầu. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi các quốc gia là phải nắm bắt cơ hội hiếm có và mang tính lịch sử mà trí tuệ nhân tạo mở nguồn tức là Open Source AI mang lại. Và ông cũng cam kết hỗ trợ cho các nước đang phát triển nâng cao năng lực về AI và đồng thời cảnh báo nguy cơ xuất hiện những bất công lịch sử mới nếu việc tiếp cận công nghệ này không được phân bổ một cách công bằng. Giới quan sát có thể dễ dàng nhận thấy thông điệp của Trung Cộng rất rõ ràng. Bắc Kinh không muốn đi theo các tiêu chuẩn do Washington thiết lập mà muốn tự xây dựng luật chơi riêng và đồng thời lôi kéo các nước đang phát triển tham gia hệ sinh thái AI do Trung Cộng dẫn dắt. Đây không đơn thuần là một sáng kiến công nghệ mà là một chiến lược ngoại giao công nghệ quy mô lớn. Ngay trước hội nghị, 29 quốc gia đã tham gia sáng lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới, viết tắt là WAICO, đặt trụ sở tại Thượng Hải. Tổ chức này được Bắc Kinh kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế về AI, tạo ra một đối trọng đối với lại các sáng kiến do Hoa Kỳ và phương Tây dẫn đầu. Và nếu trước đây Hoa Kỳ đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng các chuẩn mực Internet, điện toán đám mây hay là hệ điều hành toàn cầu, thì nay Trung Cộng muốn tạo ra một diễn đàn quốc tế mới để tham gia xây dựng các quy tắc quản trị về AI. Theo đánh giá của Financial Times, việc thành lập WAICO có thể giúp cho Bắc Kinh gia nhập ảnh hưởng đối với lại quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực AI. Đúng vào thời điểm các mô hình AI của Trung Cộng đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách đối với lại đối thủ Hoa Kỳ. Theo George Jen, lãnh đạo mảng công nghệ số của công ty tư vấn The Asia Group, thì thông điệp của ông Tập Cận Bình là một lời khẳng định mạnh mẽ về tham vọng của Trung Cộng rằng Trung Cộng sẽ không đi theo bất kỳ ai về công nghệ AI cũng như là các tiêu chuẩn AI. Ngược lại, Trung Cộng muốn dẫn dắt thế giới ở cả hai lĩnh vực. Ông Chen cho rằng đây không chỉ là tuyên bố chính sách mà còn là lời cảnh báo rằng Bắc Kinh sẽ không chấp nhận bất kỳ một quốc gia nào áp đặt cách phát triển AI. Đáng chú ý là chiến lược AI của Bắc Kinh đang tận dụng chính điểm yếu của chính sách của Washington. Trong nhiều năm qua, Mỹ liên tục siết chặt các biện pháp kiểm soát xuất cảng chip bán dẫn và công nghệ AI tiên tiến nhằm hạn chế năng lực phát triển của Trung Cộng. Tuy nhiên, các biện pháp này cũng đã khiến cho nhiều doanh nghiệp và quốc gia lo ngại về nguy cơ phụ thuộc quá lớn vào công nghệ của Hoa Kỳ. Bắc Kinh nhanh chóng biến điều đó thành lợi thế cạnh tranh bằng việc thúc đẩy AI mã nguồn mở với chi phí thấp hơn nhiều so với lại các mô hình thương mại của OpenAI hay là Anthropic. Theo hãng tin Reuters, thì tại WAIC, công ty khởi nghiệp Moonshot AI đã giới thiệu một mô hình với tên gọi là Kimi K3 mà công ty tuyên bố là mô hình AI mã nguồn mở có số lượng tham số lớn nhất thế giới. Trong khi đó, tập đoàn Huawei tức là Huawei cũng đã trình làng một hệ thống siêu máy tính có tên là Atlas 950 Super POD nhằm giảm sự phụ thuộc vào chip của Hoa Kỳ. Theo giới phân tích, AI mã nguồn mở đang trở thành ngoại giao công nghệ mới của Trung Cộng. Thay vì chỉ xuất cảng hạ tầng như là trong sáng kiến vành đai và con đường, thì giờ đây Bắc Kinh muốn xuất cảng cả nền tảng AI, tiêu chuẩn kỹ thuật và hệ sinh thái số ra khắp nơi từ ASEAN đến châu Phi, Mỹ Latin và Trung Đông. Ông Tập Cận Bình cũng đã công bố kế hoạch đào tạo 5.000 chuyên gia AI cho các nước đang phát triển trong 5 năm tới. Kế hoạch này sẽ giúp cho Trung Cộng mở rộng ảnh hưởng không chỉ về kinh tế mà còn về tiêu chuẩn công nghệ trong tương lai. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng đằng sau thông điệp hợp tác là một cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa hai siêu cường. Washington muốn duy trì lợi thế thông qua các công nghệ AI tiên tiến và kiểm soát chuỗi cung ứng chip bán dẫn. Ngược lại thì Bắc Kinh lựa chọn con đường khác, đó là phát triển AI mã nguồn mở, xây dựng các tổ chức quốc tế mới và giành sự ủng hộ của các nước đang phát triển để mà định hình các quy tắc toàn cầu. Cuộc cạnh tranh vì thế mà không còn xoay quanh vấn đề ai tạo ra mô hình AI mạnh hơn, mà là ai có khả năng thiết lập các tiêu chuẩn mà phần lớn của thế giới sẽ sử dụng. Và nếu Mỹ từng dẫn đầu Internet trong 3 thập niên qua, thì tham vọng của ông Tập Cận Bình để Trung Cộng trở thành một quốc gia định hình kỷ nguyên AI, và với việc AI ngày càng gắn chặt với kinh tế, quốc phòng và quyền lực quốc gia, thì cuộc cạnh tranh giữa Bắc Kinh và Washington mà không còn xoay quanh vấn đề ai tạo ra mô hình AI mạnh hơn.

0: kỳ 21.
1: Chiến tranh Trung Đông, quân đội Mỹ trước nguy cơ mở thêm mặt trận trên Hồng Hải. Việc Houthi, lực lượng thân Iran tại Yemen, tuyên bố sẽ phong tỏa các cảng của Ả Rập Xê Út trên Hồng Hải, đang đặt ra một thách thức chiến lược mới đối với Mỹ. Trong bối cảnh Washington đang dồn phần lớn nguồn lực để đối phó với Iran, nguy cơ phải mở thêm một mặt trận chống Houthi không chỉ làm gia tăng áp lực quân sự, mà còn có thể mở rộng cuộc xung đột trên toàn Trung Đông. Hôm 20 tháng 7, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen tuyên bố sẽ không cho phép các tàu hàng bốc dỡ tại các cảng của Ả Rập Xê Út. Hành động có thể làm gián đoạn hoạt động xuất cảng dầu của Riyadh và ảnh hưởng tới khoảng 7% nguồn cung dầu toàn cầu. Ả Rập Xê Út, nơi đang có quân đội Mỹ đồn trú, hiện vẫn chưa yêu cầu Washington hỗ trợ quân sự. Tuy nhiên, hôm qua, Tổng thống Donald Trump cho rằng nếu Houthi thực sự cản trở hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ, cũng là một tuyến đường thương mại huyết mạch của thế giới, thì Hoa Kỳ có thể sẽ phải can thiệp. Tuy nhiên, đối với quân đội Mỹ, vấn đề không hề đơn giản. Hiện Mỹ đã điều động hơn 20 tàu chiến cùng hàng trăm máy bay quân sự đến khu vực để đối phó với Iran và duy trì việc phong tỏa các cảng của nước này. Nếu Houthi thực hiện lời đe dọa cản trở hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ, Washington nhiều khả năng sẽ phải điều thêm lực lượng nhằm bảo vệ tuyến vận tải biển quan trọng bậc nhất thế giới. Theo Jackson Campbell, cựu quan chức cấp cao của Ngũ Giác Đài và hiện công tác tại Viện Trung Đông, ông cho rằng để đối phó với Houthi, Mỹ có thể phải điều các tàu chiến từ Vịnh Ba Tư xuống gần Yemen nhằm tiến hành các chiến dịch quân sự và bảo vệ lực lượng trước các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn hay drone của Houthi. Thách thức đối với Mỹ còn nằm ở chỗ Houthi không phải là một đối thủ dễ bị đánh bại. Trong nhiều năm qua, lực lượng này đã trụ vững trước các chiến dịch không kích của liên quân đứng đầu là Ả Rập Xê Út, cũng như trước các đợt không kích quy mô lớn của Mỹ. Theo các chuyên gia, những chiến dịch trước đây của Mỹ chỉ làm suy giảm năng lực của Houthi, chứ chưa hề loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa đối với các tuyến hàng hải. Một mặt trận mới tại Yemen cũng sẽ làm gia tăng áp lực với nguồn lực quân sự của Mỹ. Trong chiến dịch kéo dài 2 tháng chống Houthi năm ngoái, Washington đã phải huy động hai nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm, nhiều tàu chiến, máy bay chiến đấu và cả máy bay ném bom chiến lược B-2. Nếu xung đột tiếp tục mở rộng, nhu cầu sử dụng hỏa tiễn phòng không và các loại đạn dược chính xác sẽ còn tăng cao. Bên cạnh đó, Mỹ cũng sẽ phải điều thêm các phương tiện trinh sát và tình báo để cập nhật năng lực hiện nay của Houthi có thể đã thay đổi đáng kể từ các chiến dịch năm trước. Các nhà phân tích cũng cho rằng cuộc chiến đang phát triển theo hướng vượt xa tính toán ban đầu của Washington. Chiến dịch vốn được kỳ vọng chỉ nhằm gây sức ép buộc Iran nhượng bộ, nhưng nay có nguy cơ biến thành một cuộc đối đầu trên nhiều mặt trận khi các lực lượng đồng minh của Tehran, đặc biệt là Houthi, ngày càng tham gia sâu hơn. Dù vậy, Houthi cũng phải đối mặt với những khó khăn riêng. Theo Mark Kenshin, cựu sĩ quan thủy quân lục chiến Mỹ và chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, việc Mỹ phong tỏa Iran, nước hậu thuẫn chính cho Houthi, sẽ ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tiếp tế của lực lượng này. Nếu Houthi thực hiện việc phong tỏa trên Biển Đỏ, quân đội Mỹ sẽ phải đối mặt với bài toán chiến lược khó khăn, vừa duy trì sức ép đối với Iran, vừa bảo vệ tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới. Đây có thể trở thành phép thử lớn tiếp theo đối với khả năng điều động và duy trì sức mạnh quân sự của Washington tại Trung Đông.
0: Thành công trong việc tổ chức World Cup 2026, Hoa Kỳ đã sẵn sàng cho Olympic 2028. World Cup 2026 kết thúc, Mỹ đã được đánh giá là một quốc gia chủ nhà thành công nhất trong ba nước đồng tổ chức, gồm có Mỹ, Canada và Mexico, khi đảm nhận phần lớn khối lượng tổ chức và vượt qua hàng loạt thách thức về quy mô, an ninh và hạ tầng.

0: Giải đấu không chỉ khẳng định năng lực tổ chức của Hoa Kỳ mà còn tạo một tiền đề quan trọng cho Thế vận hội Los Angeles 2028 cũng như nhiều sự kiện thể thao quốc tế trong tương lai. Trước khi World Cup 26 với quy mô lớn nhất trong lịch sử khởi tranh thì nhiều người lo ngại giải đấu trên đất Mỹ sẽ khó diễn ra thành công và những căng thẳng chính trị, hạn chế đi lại do chính sách nhập cư của Hoa Kỳ, giá vé đắt đỏ và những tranh cãi chung quanh cách tổ chức khiến cho không ít dư luận tin rằng đây sẽ là một kỳ World Cup thiếu sức sống và thậm chí là tai họa. Tuy nhiên thực tế vừa diễn ra ở Hoa Kỳ đã chứng minh điều ngược lại. Theo nhật báo Anh The Guardian, thì các sân vận động tại Mỹ đã liên tục trực kín khán giả với trung bình là có hơn 64.000 người mỗi trận, cao hơn đáng kể so với lại World Cup 2022. FIFA cho biết đã bán hàng triệu vé và người hâm mộ không chỉ đến từ các cộng đồng nhập cư mà ngày càng nhiều người Mỹ bản địa cũng thực sự yêu thích túc cầu. Sức hút của giải đấu còn thể hiện qua truyền hình. Các cuộc đấu của đội tuyển Mỹ lập kỷ lục về số người xem, trong khi những cuộc đối đầu giữa các đội tuyển quốc tế cũng đã thu hút hàng chục triệu khán giả. Tại nhiều thành phố như New York, Los Angeles hay là Boston, không khí World Cup tràn ngập các quán bar, quảng trường và đường phố. Người hâm mộ từ nhiều nền văn hóa cùng nhau cổ vũ. Ngay từ đầu, World Cup 2026 đã đặt một thách thức khổng lồ. Đây là một kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự, với 104 trận đấu diễn ra tại 3 quốc gia Mỹ, Canada, Mỹ Tây Cơ. Đóng vai trò là nước chủ nhà chính, đảm nhiệm 78 trong tổng số 104 trận đấu. Riêng về đội tuyển của Hoa Kỳ thì các thành phố đăng cai tổ chức ở trên một không gian địa lý rộng lớn. Và nếu tại Qatar 2022, người hâm mộ có thể di chuyển giữa các sân vận động cho phạm vi vài chục km, thì tại Mỹ, khoảng cách giữa các địa điểm thi đấu lên tới hàng ngàn km. Điều này đòi hỏi khả năng điều phối đặc biệt về hàng không, giao thông, lưu trú, đào tạo nhân lực và có thể bảo đảm về an ninh. Tuy nhiên, giải đấu diễn ra suôn sẻ, không xuất hiện những trở ngại nghiêm trọng nào, cho thấy năng lực quản lý của nước chủ nhà. Một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công của Hoa Kỳ là sự phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ liên bang và chính quyền của địa phương. Tòa Bạch Cung đã thành lập một bộ phận đặc trách điều phối các cơ quan như là Bộ An ninh Nội địa, Bộ Ngoại giao, ngành giao thông và các lực lượng an ninh. Là quốc gia tổ chức số trận đấu nhiều nhất và đồng thời lại phải tổ chức các hoạt động kỷ niệm lớn nhân 250 năm ngày độc lập, cơ quan di trú của Hoa Kỳ đã chịu áp lực đặc biệt. Trước lượng khách quốc tế khổng lồ dự kiến đến Mỹ, chính quyền đã tăng cường năng lực giải quyết visa với hơn 680 nhân viên được bổ sung, giúp mở rộng thêm khoảng 2 triệu lịch hẹn tại các cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ trên toàn thế giới. Và do đó, quá trình nhập cảnh của du khách và người hâm mộ được kiểm soát hiệu quả nhưng mà vẫn bảo đảm sự thuận tiện. Bên cạnh giao thông và nhập cảnh, an ninh là một trong những bài toán khó nhất đối với lại World Cup 2026. Mỹ đã triển khai một hệ thống chống drone hiện đại nhất tại 11 thành phố tổ chức các trận đấu. Công nghệ có tên là Counter UAS đã giúp phát giác, gây nhiễu hoặc là vô hiệu hóa các thiết bị bay có nguy cơ gây mất an toàn tại sân vận động và khu vực dành cho cổ động viên. Chính quyền Mỹ đã chi ra khoảng 500 triệu đô la cho giải pháp an ninh này. Theo ban tổ chức, thì hơn 1.600 thiết bị bay tự động đã được phát hiện và ngăn chặn trong thời gian diễn ra giải đấu. Khoản đầu tư lớn cho công nghệ này không chỉ phục vụ World Cup mà còn giúp các thành phố sở hữu năng lực bảo vệ lâu dài trước những mối đe dọa mới trong các sự kiện tập trung đông người. Theo tờ báo Le Croix, một thành công khác của World Cup 2026 là khả năng tạo ra những giá trị bền vững sau giải đấu. Tại nhiều thành phố đã diễn ra trận đấu, thì đặc biệt là Dallas, hệ thống giao thông công cộng được nâng cấp để phục vụ lượng khán giả lớn. Các tuyến xe buýt, tàu điện và phương tiện trung chuyển được tăng cường, đồng thời tạo ra những cải thiện có thể tiếp tục được sử dụng sau khi mà World Cup kết thúc. Với những kết quả đạt được thì World Cup 2026 không chỉ nâng cao uy tín của Mỹ mà còn là một màn khởi động hoàn hảo trước khi nước Mỹ bước vào chuỗi sự kiện thể thao toàn cầu trong những năm tới với tâm điểm là Olympic Los Angeles 2028. Việc tổ chức trọn vẹn một sự kiện có quy mô chưa từng có đã giúp cho Hoa Kỳ củng cố hình ảnh của một quốc gia có khả năng đảm nhận những sự kiện thể thao quốc tế lớn nhất.
1: Quý thính giả vừa nghe Theo Dòng Thời Sự. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào, tạm biệt.
2: Ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh. Anh muốn ăn bún băng vịt?
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
9: Ừ.
10: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Cady Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
12: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với anh Mai Ngọc Bảo. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Dạ vâng, xin chào Tường Minh, chào quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Wow,
1: bữa nay là ráng lắm đó.
0: Bữa nay ráng lắm, anh Bảo có mặt trên đài. Thật ra thì các cộng tác viên khi mà lên đài mình phay su phay mình hơi chuyện. Lúc nào nó cũng có không khí hơn, nó dễ hơn. Còn mình qua điện thoại nó khó lắm.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, nó làm sao sao á, không biết nữa.
1: Lên đài mình thấy nhiều khi mình thấy được, biết là mình muốn, mình có thể biết là mình cần ngưng lúc nào.
0: Ừ.
1: Còn trên phone là không biết lúc nào ngưng, mình mới biết nó có gì luôn nữa.
0: Dạ, nói chung là mình nói chuyện á là phải mình nói chuyện, nói chuyện nó dễ hơn ha. Cái cảm giác rồi mình trả lời khách khán giả trên làn sóng thì cái feeling nó khác đúng không?
1: Dạ khác, yeah. Khác nhiều.
0: Còn không có rồi qua điện thoại á. Bởi vậy như nhiều khi tư vấn mà người ta nói là tư vấn qua điện thoại cũng không bằng mình tới tận chỗ để mình tư vấn đúng không?
1: Dạ. Thì có những thứ nó nói điện thoại cũng được chứ phải không, mà thường thường gặp mặt trực tiếp thì nó dễ dàng nói chuyện hơn. Tại biết tại sao, tại mình vậy, biết tại sao.
0: Vậy thì bây giờ đó, anh Bảo cũng rất là chịu khó để mặc dù là mắt chưa có khỏe hẳn nhưng mà đã đến đài rồi thì quý vị hãy gọi vô ngay từ đầu nha. Qua số điện thoại quen thuộc là 713-931-1560, 713-931-1560. Những khi có mà phát lại khán giả cũng gọi vô cũng hỏi lắm đó.
1: Dạ, cũng có nhiều người hỏi lắm, hỏi lắm. Chắc mình cũng đoán chắc là vậy, thì có nhiều người gọi nó là tôi gọi đài gọi hoài gọi không được, chắc là gọi lúc phát lại.
0: Dạ, cho nên bây giờ thì quý vị hãy gọi hỏi nếu mà quý vị có những câu hỏi ngay từ đầu chương trình, đừng đợi tới khúc cuối rồi không có kịp trả lời. 713-931-1560. Cái câu hỏi mà nó bao quát mà nó đơn giản nhất mà trong khi chờ đợi quý vị á, nhiều người hỏi đó là người ta hỏi là người mới qua Mỹ hay những người có thẻ xanh thôi thì có những cái phúc lợi xã hội nào và họ bị hạn chế cái gì?
1: Những người mới qua Mỹ mới có thẻ xanh mà ở trong quận Harris County, mình nói luôn là chưa đi làm luôn đi nha, chưa có đi làm, chưa có income, mới qua Mỹ thẻ xanh ở quận Harris County thì chỉ có làm thẻ vàng được thôi, cho vấn đề y tế, y phí. Mấy em nhỏ dưới 18 tuổi thì có thể được Medicaid hoặc là chip nếu có income chút chút cho các em nhỏ của tiểu bang. Cái đó thì tiểu bang thì đã không có sợ vấn đề ở quận Harris hay Fort Bend County. Còn nếu bây giờ chỉ mới qua người lớn thì cái vấn đề có duy nhất là cái thằng thẻ vàng giúp cho mình thôi. Còn những chương trình khác á, thì không có được trợ giúp, tại vì mình là mới qua chưa quốc tịch Mỹ, chưa có những điều kiện kèm theo để được hưởng chương trình khác. Thí dụ như food stamp hay là housing hay là tiền điện này kia. Cái thẻ vàng thì cái điều mà mình cần phải có là phải sống trong quận Harris County. Mình còn phải có bằng chứng mình sống trong quận Harris County bằng những cái bill nào đó, hay nhà băng hay là cái nào chứng minh mình ở địa chỉ đó thì mới có thể làm được. Còn thứ khác như là ID, social, thẻ xanh thì cái đó dễ rồi, ai cũng sẽ có hết nè. Rồi chứ bây giờ tôi chưa đi làm thì người nhà tôi sẽ giúp tôi điền, người ta hỗ trợ thôi, là họ nuôi tôi thời gian này, là làm thẻ vàng được thôi. Obamacare thì không được nữa, năm nay là bắt đầu có lực cũ là không có income thì không mua được Obamacare như trước, như năm trước, như 4 năm trước. 4 năm trước thì được cái ưu đãi là ưu tiên là mình không có income mình thấp, mình thẻ xanh mình vẫn làm được Obamacare vì mình được trợ giúp thêm. Nhưng mà năm nay không còn nữa, không còn quỹ đó nữa và mình phải trở về cái luật cũ đầu tiên từ trước kia, thì nếu mình không có đủ income ở Texas sẽ không được giúp. Nếu ở Cali thì có thể được giúp, tại vì họ không có đẩy để income cao như bên này. Họ có chương trình của bên liên bang, thành ra họ sẽ giúp được những người dù không có income vẫn làm được cái Obamacare cho những người mới qua. Còn cái hạng như là mới qua nhưng mà có bầu thì lại có thể là xin được chip bầu được cho mẹ, có thể xin được chương trình quýt cho cái những người có mang thai và con dưới 5 tuổi. Là những cái đó có thể trợ giúp những người mới qua mà không có ảnh hưởng tới người bảo trợ. Nếu như bây giờ mình xin food stamp, mình xin housing thì cái đó ảnh hưởng tới người bảo trợ. Còn cái medical thì không bị ảnh hưởng tới người bảo trợ. Thẻ vàng không ảnh hưởng người bảo trợ, là luật hiện hành bây giờ. Chứ còn trước kia mấy chục năm trước thì thẻ vàng phải 3 năm sau mới xin được bình thường. Hồi trước đó chắc khoảng cỡ trước năm 2003, 2004 gì đó thì mình nhớ không lầm khoảng đó. Là trước đó thì nếu mình là người mới qua, mình được bảo lãnh bảo trợ thì bảo trợ qua, thì cái 3 năm đầu tiên thẻ vàng sẽ không cấp cho theo dạng income, mà cấp theo dạng là mình được bảo trợ thì phải trả full price và cái người bảo trợ sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ thì sau đó thì không còn cái đó nữa, là vẫn bình thường, nó đỡ hơn cái đó.
0: Dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Cái Medicare thì phải có đáp ứng những cái điều kiện gì về thu nhập với tài sản vậy anh Bảo?
1: Cái Medicare các em nhỏ nó sẽ khác Medicare người lớn. Medicare các em nhỏ thì không tính tài sản nữa, tạm thời bây giờ cái luật tài sản không tính nữa, tại vì đi theo cái luật Obamacare thì họ không có tính tài sản cho các em trong vấn đề Medicare hay chip của các em. Họ có thể họ hỏi mình về vấn đề tài sản mình có bao nhiêu, nhưng họ không có dùng cái đó để từ chối cái hồ sơ Medicare được nếu income mình đủ thấp. Mà trước kia thì có, trước khi Obamacare ra 2024 đó, thì trước đó tài sản chỉ được dưới 2.000 cho Medicaid và dưới 10.000 cho chip. Là ngày xưa thì khi mà Obamacare ra thì cái luật đó họ không có tính nữa, put on hold, là tạm thời ngưng cái đó lại, không có tính vấn đề tài sản của những gia đình sinh các em sinh chương trình chip hay Medicaid cho các em. Chip bầu, Medicaid bầu không tính tài sản, người lớn tính tài sản, nó đi như Medicaid cái SSI thì dài đó 2.000 tối đa tài sản cho những người lớn tuổi sinh Medicaid,
0: 2.000 tối đa.
1: 2.000 tối đa.
0: 2.000 tối đa là nó tính làm sao?
1: Tính
0: 2.000 tiền cá xong đó trong nhà băng, rồi còn nhà xe, cái xe mất tiền thì có bị tính tiền vô đó không?
1: có vấn đề khi họ nói là họ thường thường nói là tài sản không quá 2.000 cho một người, không quá 3.000 cho hai người, chứ không có nói là trong băng có nhiêu tiền. Họ nói là tài sản tính chung, tính là cái gì, tính là checking account, saving account, tiền mặt trong người mình ha, cái phần dư của xe, phần nhà mình không có ở trong đó, 401k, cái life insurance mà rút tiền được, có cash value, cash, cái face value. Thí dụ nói cái xe thì sao, họ nói cái xe đó thì đại khái chiếc đầu tiên họ cho mình trừ khoảng không lầm này 15.000, cái phần dư của xe được tính là tài sản mình. Thí dụ tôi có cái xe 20.000 thì tôi trừ 15.000 không tính là tài sản của xe, cái phần còn lại 5.000 là tính tài sản, thì mình over cái phần food stamp rồi. Tôi có xe 20.000 thì tôi dư hết 5.000 tính tài sản, trong bằng 2.000 là 7.000 đó. Rồi tôi có xe thứ hai nữa, có mắc tiền cũng 20.000 nữa, mà cái xe thứ hai trở đi họ tính có 4.650 thôi, có gì 5.000 thôi, thì mình còn 15.000 cái xe thứ hai, mình bị over không xin được gì hết.
0: Mà hai vợ chồng lên chiếc xe thôi đó hả?
1: Dạ, thay vì thì nhiều khi mình income mình thấp, nhưng tại vì mình có tài sản, có xe mới thì không được hưởng cái chương trình đó. Hồi xưa bị rất là nhiều trong trường hợp đó, bị ví dụ mà chip hay Medicaid là bị từ chối, là vì lý do là có xe mới, hai chồng có hai xe mới đó. Mặc dù băng ít tiền, income thấp, nhưng thì có xe mới thì bị vấn đề là tài sản nhiều hơn 10.000.
0: Medicare là cũng phải 65 tuổi hay sao?
1: Medicaid các em nhỏ, một là dưới 18 tuổi, dưới 19 tuổi, tới 18 tuổi là hết, hoặc là bệnh, hoặc là trên 65 tuổi.
0: Trên 65 tuổi, mà trên 65 tuổi người ta chưa có retire, người ta còn còn 2 năm đi làm nữa, thì có một chiếc xe làm sao đi
1: Thì đó
0: làm?
1: là cái kẹt mình thấy, thì mà họ tính là không phải tính chỉ có vấn đề tuổi không thôi, là tụi mình hỏi về tuổi thì nó khác. Ví dụ hỏi cái chương trình Medicaid có người lớn có những yêu cầu gì, các em nhỏ có yêu cầu gì, thì đều giống nhau hết, chỉ khác vấn đề tài sản thôi. Tức là bây giờ cũng cần chứng minh mình là ai, quốc tịch Mỹ. Các em nhỏ thì ưu tiên thẻ xanh cũng còn làm được, income thấp, tài sản thấp, sống trong cuộc trong trong tiểu bang Texas thì được của Texas.
0: Người ta nói là có Medicaid cover nhiều hơn, sướng hơn và có Medicare, đúng không anh Bảo?
1: Cái đó cũng hồi xưa thì đúng hơn, tại vì khi mình có Medicaid không thôi đó là mình không có trả gì hết trơn, ngay cả tiền copay thuốc mình không trả luôn, Medicaid trả hết. Bây giờ càng ngày họ càng siết chặt hơn, thì cái tiền mà họ đồng ý trả cho các nhà dịch vụ như là bác sĩ, bệnh viện, nhà thuốc kia ít hơn hồi xưa, chứ hồi xưa họ trả nhiều hơn thì họ thích hơn. Cái Medicare thì mình phải trả, nếu mà mình chưa Medicare không thôi thì phải trả 20%, 80-20 tiền deductible này kia nữa, nó nhiều hơn. Nếu bây giờ mình vừa có Medicare, Medicaid và có người chỉ có Medicaid không thôi, thì cái tiền chi ra của người có Medicare, Medicaid nó vẫn nhiều hơn chút xíu so với người có Medicaid không thôi. Nhưng bù lại các hãng mình tham gia họ cho thêm chút xíu. Ví dụ nói như cái chuyện thấy dễ là tiền thuốc. cái thuốc đó nếu tôi có Medicare không thôi là tôi không đóng tiền, tại vì Medicare trả hết cho tôi. Nhưng nếu tôi có Medicare, thì có thể tôi không đóng tiền. Nếu tôi dùng những cái hãng hỗ trợ giúp thêm, hoặc tôi đóng copay chừng vài đồng thôi, nhưng mà nó vẫn hơn cái người không có Medicare. Cái người không Medicare, không thể vô lãnh tiền, lãnh thuốc là không đóng tiền rồi. Nhưng có Medicare, thì có thể có đóng thêm chút xíu tiền, có thể không đóng thêm tiền. Nhưng mà cái người có Medicare họ có lợi thêm, mà nhiều tôi vô cái hãng A, hãng B, hãng C thì họ nói là cái okay, ông có Medicare, Medicaid luôn, thì khi ông tham gia tụi tôi cho thêm ông tiền đi chợ, cho ông thêm tiền phụ răng, thêm phụ mắt kiến này kia đó, thì những cái đó những cái extra quyền lợi thêm cho những người có Medicaid, Medicare mà cái hãng bảo hiểm họ muốn dụ mình vô họ cho thêm. Còn Medicaid không có gì hết.
0: Nghĩa là Medicare cộng Medicaid là sướng nhất.
1: Sướng nhất.
0: Medicare không là nhì, còn Medicaid là
1: Medicaid không là nhì.
0: Cái Medicaid không là Medicare,
1: Medicare
0: không.
1: Medicare là Medicare không là mình phải trả tiền.
0: Mình trả tiền. Nhưng mà cái Medicaid mình có những cái giới hạn gì hay không? Thí dụ như là ok mình bệnh tới lúc nào đó rồi người ta nói ô hết tiền rồi không?
1: Thường thường sẽ không có bị cái đó.
0: Yeah.
1: Thì nó sẽ có những cái giới hạn mà thường thường ít bị, ít có gặp qua. À, đặc biệt thôi, hay là chẳng hạn cho Medicare không phải thôi. Thí dụ nó nói là Medicare, cover hết, thật sự không phải vậy. Thí dụ giờ tôi nằm bệnh viện lâu quá, họ chỉ cover 100 ngày à.
0: Medicare, là 100
1: ngày. Medicare không biết cái hãng sửa có 100 ngày à. Nằm bệnh viện lần 100 ngày là hết rồi.
0: Rồi hết rồi thì đi ra.
1: Thì phải chờ một đợt khác.
0: Đi ra để vô lại.
1: Hoặc là có khi có những cái chừng dịch, có những cái service, những dịch vụ lifetime mình có như đó là hết rồi. Mình có xài hơn cũng không được, họ không trả. Thì mình kẹt ôi.
0: Dạ vâng, chúng tôi mời quý vị nha. Hơi bữa nay hơi im lặng chút xíu. Mời quý vị có thể nếu mà có câu hỏi thì hãy gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, đặt câu hỏi ngay từ đầu chương trình để anh Bảo có thời gian trả lời các câu hỏi của quý vị. Hồi nãy anh Bảo có nói về cái vấn đề là ở trong bệnh viện lâu rồi mình phải đi về đó. Cái trường hợp nào là mình xài tiền nhiều quá, mình bị mất cái tài sản nhà cửa của mình, anh Bảo?
1: Cái đó thường thường là chỉ áp dụng cho những người có Medicare, Medicaid hoặc là có QMB, QMB Plus. Là tức là bây giờ tiểu bang giúp mình vấn đề Medicaid thì họ phải ứng tiền, họ trả tiền cho vấn đề chi phí y tế của mình. Hay là mình vô nursing home. Thì nói gì tôi vô tôi nằm nursing home thì họ nói liền ok, nếu bây giờ ông có cái nhà, khi mà ông chuyển nó sinh home thì bán nhà đi, cái tiền nó chuyển nó sinh home cho tụi tôi sẽ xài cái tiền của cái nhà ông, nhà băng của ông, xài trước hết rồi tiểu bang mới đổ tiền cho ông, trời ông chị để nằm nó sinh home. Là như vậy. Hay là giờ tôi chưa vô sinh home, tôi ở nhà, nhưng mà tôi xài tiền chính phủ nhiều quá, mẫu sẽ ra bệnh viện nhiều quá, có người sắp xếp ở nhà nhiều quá, thì tới lúc nào đó tiểu bang nó nói ok, cái tiền lên nhiều quá rồi, thì khi ông mất á, ông còn sống thì không có sao. Khi ông mất thì cái nhà của ông tụi tôi được quyền bỏ tôi vô đó, tụi tôi được quyền lấy một phần hay toàn bộ nhà của ông để mà bù trừ cái tiền tôi giúp cho ông nhiều quá trước giờ. Còn có những người chỉ xài bình thường không có gì đáng kể thì họ cũng chẳng nói. Không sao hết. Tức là tùy trường hợp, từng trường hợp một.
0: Có bệnh rề rề nằm cái ra vô bệnh viện hoài thì cũng
1: mệt, cũng mệt. Nhưng mà bây giờ tính là để sức khỏe mình quan trọng hơn đúng không? Cái mạng mình quan trọng hơn. Chắc mình không có tiền chính phủ giúp mình thì mình chấp nhận thôi. Thành ra mới nói là có những người họ nói là tính trước 5 năm như vậy thì làm sao mà tài sản đẩy hết đi như vậy để mà không bị vướng cái nhà. Và như vậy thì mới có những chuyện trong luật sư bảo phải gặp những luật sư để lo trust. Để né vấn đề đó. Mình không biết vấn đề đó nhưng mà đó là cái khách họ né. Phải ít 5 năm trở lên mới clear cái đó được.
0: Chúng tôi lặp lại số điện thoại nhà 713-931-1560. Nãy mình đang nói cái về cái chuyện bệnh viện nên hỏi luôn anh Bảo là mấy cái chương trình mà có y tá tới giúp cho mình hay là có người tới giúp cho cha mẹ của mình đó, thì cái đó làm sao mình có được?
1: Cái đó thì thường thường là phải có bác sĩ xác nhận trước là đúng, cái người này cần có người chăm sóc ở nhà. Rồi cái bảo hiểm mình có phần trả cho mình cho cái đó nữa. Rồi mình mới liên lạc bên home healthcare là chỗ chuyên môn cung cấp người để chăm sóc người ở nhà. Để họ đưa người tới, hoặc là mình có người ở nhà, tôi có muốn người cháu, tôi muốn con, tôi muốn tôi là người đại diện lo cho mẹ tôi, cho ba tôi, thì tôi lãnh tiền, thì hãng bảo hiểm sẽ trả tiền cho mình.
0: Cái đó là bảo hiểm trả chứ không phải là Medicaid, không có
1: bảo hiểm trả. Ví dụ tôi có Medicaid, tôi tham gia vào cái hãng ABC, thì cái hãng đó một cái phần nó sẽ có phần là phần home healthcare để giúp trường hợp đó. bên chính phủ mà Medicare không thôi cũng có, nhưng mà rất là ngắn hạn, cho những người vừa mổ xong về thì có, chứ không phải long term care, cái dạng mà chăm sóc ở nhà liên tục mỗi ngày này kia là gần như long term care vậy đó.
0: Khi như vậy thì mình gọi ở đâu?
1: Thường thường bác sĩ trước.
0: À.
1: Trong hàng bảo hiểm của mình là hai chỗ. Mình được quyền gọi hàng bảo hiểm trước, bác sĩ
0: hiểm,
1: sau.
0: Bác sĩ refer hả?
1: Thường thường bác sĩ gọi refer trước, bác sĩ sẽ hai bên làm việc với nhau. Ví dụ tôi gọi bác sĩ trước, bác sĩ nó ok đi khám bệnh đó, cái này, này bà này bà lận rồi.
0: Ừ.
1: Bà già tôi bà lận, bà không nhớ gì nữa hết nè, bà đâu có ăn bà quên hoài nè, đó thì tôi cần có người chăm sóc. Bác sĩ xác nhận xong thì gọi bảo hiểm, bảo hiểm nói chuyện bác sĩ xong nói chuyện với mình, ok họ cho mình kiếm người.
0: Xin mời 2011. Dạ mời thính giả 2011. Dạ.
2: Hello.
0: Dạ.
2: Chào chị Trường, chào anh Bảo. Tôi có một câu hỏi, xong rồi tôi hỏi xong rồi tôi tắt máy. Đề thai non sinh 69 bao nhiêu lâu đề thai được anh Bảo? Xong rồi thế rồi mình đề thai được rồi đó, mình đi làm một tháng cho bao nhiêu tiền? Maximum được bao nhiêu tiền anh Bảo? Cảm ơn rất nhiều.
1: Cái retire non bắt đầu từ 62 tuổi là retire non được rồi. Mình sinh năm 69 thì phải là 67 tuổi mới là hưu toàn phần. Thì nếu bây giờ mình retire non từ 62 tới 67 tuổi thì trong những năm đó khi đi làm từ 62 tới 65, 66 tuổi thì mình làm quá 24.480 đồng thì khi đó mình làm dư 2 đồng, họ trừ lương hưu 1 đồng. Còn nếu làm dưới 24.700 thì không có sợ mất đồng nào của mình tiền hưu hết. Thì cái đó mới là cái mà những người income cao họ tính lại. Tại vì họ nói tôi làm lương cao, tôi đi lãnh thêm tiền hưu non tôi lỗ. Tại trừ hết tiền hưu tôi không còn gì hết, mà họ lóc cái number luôn đó rồi. Đâu có lên nữa, đâu có tăng nữa. Thì tại vì tôi phải lấy tiền hưu non khi tôi làm lương cao. Tôi giờ 67 tuổi, tôi lãnh tiền nhiều hơn mà không bị giới hạn cái lương đi làm. Còn những ai mà hưu toàn phần rồi á, thì không có phải lo vấn đề là income limit, là mình có thể làm bao nhiêu cũng được hết. Cái tiền hưu vẫn bình thường, không có sao hết.
0: Dạ vâng, quý vị đó tắt phone để nghe rồi, cho nên nếu mà còn thêm câu hỏi gì nữa thì cứ gọi vô cho chúng tôi nha, qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Người ta hỏi là bây giờ mình xin hỗ trợ cái phần Medicaid qua online có dễ không, hay là phải đến văn phòng và bao lâu thì có kết quả?
1: Cái vấn đề đó là mình phải chia ra hai phần, một là bên các người trẻ và bầu thì làm online được. Nhưng mà cái phần người già đó, lãnh tiền phải đi qua sở an sinh xã hội trước, là phải được approve cái tiền già, là cái SSI trước, khi đó tiểu bang sẽ chạy theo cái Medicaid. Còn trường hợp mình muốn xin cái Medicaid cho người già không thôi mà không đi qua cái SSI, Social Security, thì hầu như không có cơ hội. Họ sẽ refer mình đi ngược lại trong Social Security. Hay rất là khó để họ duyệt cái đơn cho mình không có xin cái Medicaid, xin cái tiền già. Vẫn có thể điền thẳng trực tiếp online với bên sở tiểu bang cho vấn đề Medicaid cho người lớn tuổi, nhưng cái duyệt đơn của họ nó khó hơn. Và thông thường họ sẽ hỏi mình có apply cái tiền già chưa. Income ít hơn, tài sản ít, cũng 2.000.
0: Medicaid với tiền già, phải có cái SSI tiền
1: già.
0: SSI
1: tiền già trước thì Medicaid chạy đồng chạy theo.
0: Tự động có theo.
1: Thì người ta nói là có tiền già thì sẽ có Medicaid. Nhưng mà có Medicaid chưa chắc có tiền già.
0: Có Medicaid mà tại vì có tiền hưu thì đâu có phải cần tiền già phải không?
1: Thì đó, thì tức là họ không muốn xin cái tiền già, tại vì họ không muốn bị giới hạn là đi ra khỏi nước 28 ngày. Đúng không? Nhưng mà họ cần cái Medicaid để hỗ trợ họ thêm cho cái medical, thì họ không có đủ income. Không có quá cao để mà làm cái tự trả. Tôi chỉ muốn xin cái Medicaid thôi, tôi không muốn xin cái tiền già.
0: Gia đình có con nhỏ thì nên ưu tiên xin chương trình nào trước, CHIP hay là WIC? Có cái tiền trợ cấp nuôi con nữa phải không anh?
1: Cái đó là tùy hoàn cảnh gia đình. Con nhỏ thì mình sẽ đề nghị xin chương trình Medicaid CHIP trước nếu đủ điều kiện. Thì khi xin Medicaid CHIP thì nó có luôn trong cái đơn đó và cùng cơ quan giải quyết là cái food stamp và cái tiền trợ cấp, cái TANF nếu mà đủ điều kiện.
0: TANF là?
1: TANF.
0: Là cái đó là tiền trợ cấp nuôi con.
1: Tiền trợ cấp cho những người gia đình có income thấp, trong gia đình có income thấp, có còn nhỏ.
0: Được bao nhiêu?
1: Nó tùy theo, rất không có nhiều đâu, tùy theo cái hoàn cảnh gia đình, tùy số người trong nhà thôi. Nó có khoản tiền đó nữa.
0: Lần đầu
1: khó
0: tiên
1: sinh.
0: Mới nghe thêm ép.
1: Kêu là gì hồi xưa kêu gì quên, có chữ hồi xưa kêu quên này. Welfare food stamp, cái welfare.
0: Welfare food stamp.
1: Đó là cái food stamp, cái welfare là tiền, cho thêm tiền đó.
0: Nghĩa là cho food stamp rồi.
1: Cho thêm tiền xài.
0: Cho thêm tiền xài nữa. Ngầu vậy. Làm sao để được cái đó?
1: Khó lắm.
0: Nghèo dữ lắm luôn hả? Là không có nhà, không có cửa hay sao? Điều kiện như thế nào?
1: Không nhà, không cửa, income thấp. Đồng thời có con nhỏ. Thì nó mới tính xuống gì trong nhà. Thí dụ giờ nói kì, income thấp một mình nó đâu có chịu. Thì mày có đi làm được rồi, đủ sống rồi. Tao cho thêm food stamp là hết rồi. Mình giờ tôi có thêm 3-4 đứa con, 5-7 đứa con, 10 đứa con chẳng hạn. Thì cái đó là họ nói làm tháng 2-3 ngàn thì không đủ cô vào 10 đứa con. Mà con mày Mỹ con hết trơn rồi. Thì cho thêm food stamp, cho thêm housing, cho thêm cái thêm app. Tại vì mình cần để nuôi 10 đứa con đó. Có nha.
0: Em biết ai có luôn á.
1: Vậy hả?
0: Em biết là ai hay có luôn á. Hồi đó chắc mình có coi những cái phim á, những cái người phụ nữ mà cứ như là quá chừng con mà khổ, rồi xong mà lâu lâu có nhân viên xã hội tới check nữa coi đúng không,
1: có
0: nữa
1: đúng hay không, có đúng sống khổ như vậy không, có đúng mình có 10 đứa con hay không, hay là mình có giữ 4-5 đứa hay 10 đứa. Có
0: nhân viên xã hội tới nhà kiểm tra luôn á.
1: Có kiểm tra luôn.
0: Em có nhớ không, nhớ cái phim nào nhưng mà có coi cái một cái phim giống vậy. Có những không dám nói nhưng mà có một số người họ có rất là nhiều con, khổ mà có nhiều con lắm. Rồi những cái lý do nào làm cho mình cái hồ sơ mình dễ bị từ chối hay là bị cắt cái Medicaid nửa chừng, làm sao để tránh?
1: Cái lý do bị từ chối dễ nhất cho Medicaid mà nếu bây giờ nó tính chung với bên người nít á, thì vấn đề là income. Với lại cái thư mình họ gửi mình bị trả về là hai cái thấy thường nhất. Cái người lớn á, thì vấn đề income, tài sản bị nhiều hơn vấn đề income. Đồng thời cái thứ hai mà mình hay gặp đó là mình không có trả lời những yêu cầu của họ. Cái thứ ba mình gặp được là mình đổi địa chỉ. Nói về người lớn, thí dụ đi, tôi có tiền già rồi, đúng, có tiền già thì tôi có Medicaid, nhưng mà năm sau hay 2 năm sau bên Medicaid họ muốn kiểm tra mình, họ gửi cái thơ về nói tôi muốn ông bà là điền cho tôi cái đơn này để coi ông bà có còn cần Medicaid hay không. Mình nghĩ đâu, tôi đâu có cần đi Medicaid, tại tôi có tiền già mà, mất nói gì tôi phải đi Medicaid. Hay là gửi thơ về nhà bị lạc thư, hay là gửi thơ về nhà mình không có để ý, mình dục rác, hay là con mình coi xong mình quên đi, thì mình sẽ bị cúp cái Medicaid vì lý do mình không có trả lời cái thơ của họ yêu cầu mình làm giấy tờ làm việc, điền đơn phỏng vấn. Trong khi đó vẫn lãnh tiền già bình thường, mà Medicaid mất tiêu, khi khám bệnh mới thấy là không còn Medicaid nữa, là người già bị cái đó nhiều. Đổi địa chỉ thì bắt buộc bên sở an sinh xã hội sẽ phải duyệt cái đơn mình lại. Và khi họ duyệt đơn xong, họ sẽ gửi xuống tiểu bang để cho tiếp tục cái Medicaid. Thì thông thường những người mà đang có nửa chừng thì sẽ không bị mất trong thời gian họ duyệt cái đơn thứ hai, cho tới khi bị từ chối hay cho tiếp. Cái trường hợp nữa là cái trường hợp mà mình gửi thơ lên bị trả thơ về, tức là sao? Tức là bên cơ quan chính phủ, bên Medicaid, bên Medicare, bên tiền hưu, tiền già, bên food stamp, bên TANF, họ gửi thơ cho mình. Cái thơ bị trả về văn phòng của họ, tức là họ nói ồ cái người này không còn ở đó nữa, thì họ cúp cái hồ sơ đó. Thẻ vàng cũng có thời gian là như vậy, tức là khi họ gửi thơ ra mà thơ bị trả về vì không có người nhận ở đó, thì họ cho là mình không còn ở đó nữa. Và nếu không còn ở đó nữa, tức là mình không có đủ điều kiện để xin chương trình đó. Họ sẽ cúp cái hồ sơ đó. Mình muốn mình làm lại. Bây giờ tôi không thấy cái thơ gửi gì nhà tôi vẫn ở đây nào giờ mà tại sao không thấy gửi thơ, giờ tôi cúp của tôi đi. Họ không có biết, họ thấy là cái thơ bị trả về thôi. Thì có thể là ông đưa thơ đưa lộn. Ông đưa thơ ông không đưa. Vậy thôi. Nhưng khi ông đưa lộn nhà, người ta nói không phải của tôi, thì tôi trả vào cho người chủ sở hữu. Chẳng giờ gửi thơ qua tên, gặp tên Tường Minh, không biết hàng xóm Tường Minh thì đưa cho Tường Minh đúng không? Rồi cái tên là Quắc à. Gửi thơ mình chỉ mình không biết của ai, mình sợ cái chuyện quan trọng thôi, mình trả ngược lại cho cơ quan gửi thơ đi. Return to sender, nó gửi ngược lại cho cơ quan đó, nó nói ồ. Tôi gửi thơ cho ông điền đơn, ông gửi địa chỉ A. Tôi gửi địa chỉ A mà ông không nhận được, tức là không có địa chỉ A nữa, ông dọn rồi. Hồ sơ đóng. Và thấy dễ nhất. Thì làm sao mình né được cái đó? Cái đó cũng hơi khó nói, tại mình phải lệ thuộc vào trong vấn đề bưu điện đúng không? Công đưa thư đúng hay không đúng, nó đúng hạn không đúng hạn, đưa trễ, đưa sớm. Có đưa đúng hạn không hay là không, thì cùng rác mà không biết. Thì bây giờ đa số các cơ quan của chính phủ đều có vấn đề là nhận bằng email hay tax khi mình có một cái thơ gì đó của họ gửi về. Tức là trước khi họ gửi ra, họ nhắn cái tin nhắn, hey, tôi sẽ gửi quý vị một cái thơ về vấn đề này, vấn đề kia. Ông có một cái notice, ông có một cái thông báo trong cái account của ông vô ông coi đi. Thì mình biết chừng mình canh chừng. Mình nói, ồ sao 2 tuần lễ chưa thấy nó gửi về, tức là mình bị lạc thứ. Mình gọi họ, mình hỏi họ thì đỡ hơn.
0: Chúng tôi sẽ dừng chương trình tại đây trong giây lát để gửi đến một vài thông tin thương mại, và qua phần thứ hai thì mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Anh Bảo có để ý đi, khi nào mà em hỏi nhiều á là kinh thính giả không hỏi
1: Chắc vậy quá.
0: và khi nào mà em bí em không hỏi gì á thì quý vị gọi vô nhiều, nhưng mà thật ra thì chương trình mở ra để cho quý vị gọi nha. Tường Minh gọi là để câu giờ thôi đó. Nói chứ cũng gọi để cho những cái thông tin chung. Lâu lâu mình Tường Minh hỏi những cái thông tin chung chung thôi. Để cho quý vị biết là mình có những cái chương trình hỗ trợ như thế nào và cách làm sao chúng ta để có được cái đó. Tuy nhiên thì câu hỏi của quý vị là những cái câu hỏi nó chi tiết hơn. Quý vị đừng ngần ngại cứ gọi cho chúng tôi nhé. 713-931-1560, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: BT Collagen.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội. Số điện thoại để quý vị tham gia là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị cứ gọi vô qua phần thứ hai rồi các câu hỏi từ mình gửi đến cho anh Bảo, nó mang tính chung chung một chút. Nếu như mà thu nhập mình có những cái thay đổi á, mà mình không báo thì cái tiền già hay là cái tiền Medicaid, cái Medicaid của mình á, mình có bị phạt hay bị đòi lại không?
9: Thông thường hiện tới bây giờ thì theo mình biết cái Medicaid không có đòi lại những tiền họ chi ra. Ví dụ tôi khám bệnh, tôi làm bệnh viện, tôi mổ xẻ thì thường thường họ không có đòi lại, nhưng cái tiền già họ đòi lại, cái food stamp họ đòi lại trong trường hợp mình không khai báo mà họ biết cái đó.
8: Còn cái tiền mà để mình xin cái tiền già đó, mình có cần phải đi làm đủ 40 cái credit thông minh bảo
9: không? Cái tiền già không cần đủ 40 cái credit. Tiền già chỉ cần là quốc tịch Mỹ, 65 tuổi trở lên, income thấp, tài sản thấp, tức là tài sản một người dưới 2.000, hai vợ chồng dưới 3.000, income thì khoảng hai người dưới khoảng chừng 1.000, 1.200 gì đó.
8: Okay. Là giống nhau hết. Tiền già là con số đó giống nhau.
9: Con số độc thân khác và tiền người hai chồng khác. Nhưng mà đại khái nó cũng rất là thấp chứ không có cao. Thì nếu bây giờ mình có đủ income mình tự lo cho họ không giúp mình, dù chỉ dư 1 đồng cũng không được giúp nữa. Nó kẹt cái đó chứ không có cái kiểu là tôi bớt, dù gì tôi bớt hơn có 1 đồng, 2 đồng. Không có, hơn là họ không cho rồi.
8: Mời thính giả trên đường dây trước đi ạ. Xin chào 2899.
10: Alo.
8: Dạ.
10: Alo.
8: Dạ nghe chú ơi, chú đặt câu hỏi đó chú hả, anh gì đó dạ.
10: Mình tên ông, mình xin hỏi một cái câu hỏi ạ. Chứ anh Bảo là bây giờ gia đình mình là đang hưởng tiền thất nghiệp. Thì bà xã mình có hưởng cái thẻ vàng á. Thì mới sau khi mình thất nghiệp á thì đang hưởng tiền thất nghiệp, thì bà xã mình có áp vô cái bên thẻ vàng á. Thì cho hỏi là nếu mà vậy thì cơm của để mình vẫn tiếp tục là cái Medicare, cái hãng thẻ vàng á, ăn cơm của gia đình mình là bao tiền trong 4 năm nay à?
9: Nhà mấy người anh?
10: À, 3 người à, anh ạ.
9: Nhà 3 người thẻ vàng thì 1 tháng khoảng 3,415 đồng. Trở xuống thì ok, mà hơn thì không được giúp gì.
10: À, ok. Bây giờ cho mình hỏi là cái quy định, cái tem trong mình đang cũng đang xin tem mình đang review lại á, thì cho hỏi là bây giờ cái tem nó có những cái chính sách nào mới về ăn cơm như thế nào để mà mình được tiếp tục hưởng cái tiền đó
9: mà. Cái income vẫn như vậy thôi, chưa có đổi đâu.
10: À,
9: họ duyệt đơn khó hơn, họ đòi giấy tờ nhiều hơn và cái giờ kỹ hơn trước kia thôi.
10: Dạ đúng rồi, dạ không biết sao là đợt vừa rồi là khi mà họ gửi mình cái phỏng vấn interview lại đó, là mình gọi lên chẩn rất là nhiều lần mà cũng không interview được. Làm gần đây thì mình mới gọi được trong một tháng, như trong tháng 6 luôn đó, là mình gọi interview không được. Mới phỏng vấn lại được hồi cuối tháng 6 á. Dạ. Dạ, rất kêu bổ sung rất là nhiều giấy tờ để chứng minh ăn cơm, rồi giống như tài sản rất là nhiều cái. Mình thấy là rất là khó hơn so với trước.
9: Dạ. Dạ. Rất là khó hơn, hỏi nhiều hơn và hỏi kỹ hơn, hỏi rất là lâu hơn nữa.
10: Dạ dạ. Dạ rồi, cảm ơn chương trình, cảm ơn
8: anh. Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng đã gọi nhé. Chào anh.
10: Dạ dạ. Cảm ơn.
8: Mời 5117.
6: Dạ, chào chị Tường Minh và chào anh Bảo. À, anh Bảo xin cho câu hỏi là nếu mà một người có thẻ vàng á, mà khi có chuyện đi cấp cứu mà cái xe cấp cứu nó không có chở xuống băng tốp thì đi tới cái nhà thương nào gần nhất đặng là cứu chữa, thì như vậy khi mà ra khỏi nhà thương mà nhận được cái bill của nhà thương thì như vậy có lại thẻ vàng đặng claim được không thưa anh Bảo?
9: Dạ, thẻ vàng sẽ không có trả bill nào hết á.
6: Mặc dù là khi mình vô nhà thương mình họ hỏi thì mình nói mình chỉ có thẻ vàng thôi, thì như vậy là mình cũng không vẫn không được trả anh Bảo.
9: Dạ, không.
6: Khi nào phải đi đúng với nhà thương bên tớp mới được anh Bảo.
9: Dạ đúng rồi. Ngay cả bây giờ ha, hiện bây giờ ha, thí dụ bây giờ tôi gọi ambulance. Nói ok tôi muốn đi vô thẻ vàng thì tôi có thẻ vàng không thôi, họ cũng không có chở thẻ vàng nữa, họ chở tới gần nhất. Họ chở bệnh viện gần nhất để cứu mình trước, chứ họ không phải chở thang cho bên top. Đó, mình không có đòi được cái chuyện đó. Tôi muốn đi bên top, tôi muốn ABC, nó hồng. Từ đây tới bệnh viện gần nhất, chẳng là St. Luke, Memorial, Methodist, là họ chở mình tới đó trước, cứu mình trước. Và cái bill mình phải trả hết, bệnh viện này kia, bác sĩ này kia, tiền ambulance mình trả luôn. Thí dụ bây giờ đi, mình chỗ mình bị tai nạn gần bên top, gần ABC, mình được chở ambulance chở mình tới ABC, bên top. Thì mình có thẻ vàng, thì thẻ vàng sẽ giúp mình cover một phần lớn cái bill bệnh viện mình đang có trong đó. Nhưng cái tiền xe ambulance á, bây giờ họ cũng không trả cho mình như hồi xưa nữa.
6: Dạ. Yeah. Vậy thưa anh Bảo, vậy nếu mà trường hợp đi tới cái nhà thương khác, không phải băng tớp mà là nhà thương gần nhà mình nhất, thì khi mà cái bill gửi về đó, thì mình có lương thấp, tài sản thấp, thì có thể ra xin chương trình Medicaid nên giúp được không anh Bảo?
9: Có thể. Có thể. Cái đó nó gọi là emergency Medicaid nha, chứ không phải Medicaid thường nha.
6: Dạ. Dạ. Ồ. Vậy nếu mà mình dùng cái emergency Medicaid đó rồi, thì sau này, sau khi mà mình về hưu rồi, mình có đủ điều kiện xin được chương trình Medicaid đó, thì như vậy có phải con cái quỹ Medicaid của mình nó có bị hao hụt nhiều quá nên để
9: không,
6: sau này mình hưởng những quyền lợi khác không?
9: Không, bình thường.
6: À, dạ. Dạ. Dạ, thôi vậy là cảm ơn anh Bảo rất là nhiều nha. Dạ, cảm ơn chị Tường Minh.
8: Dạ, cảm ơn chị đã gọi nha. À, mời một thính giả kế tiếp và xin chào 2467.
11: Dạ, 2467, ông Thức, chú Thức.
8: Dạ.
11: Chị Tường Minh và anh Bảo.
8: Chào chú Thức.
12: Chào chú.
11: À, lâu quá ông và anh Bảo ơi.
12: Dạ.
11: À, chị Tường Minh.
8: Chú khỏe
11: anh
8: không?
11: Anh Bảo, cảm ơn anh chị. Tôi vẫn bình thường, anh có điều nghe, quá có đi làm, ít có gặp anh chị.
8: Dạ.
11: À, anh Bảo ơi, chú Thức hỏi cái này nè. Ví dụ như hôm nay chú Thức xin được thẻ vàng, đúng không? À, với cái đồng lương đó, thẻ vàng chấp nhận. À, thí dụ mình nắm 1.500 một tháng đi, dễ hiểu đi. Để chấp nhận trong 6 tháng sau, chú Thức vẫn làm cái đồng lương 1.500 một tháng. Nhưng mà chú Thức đổi chỗ làm, đổi nơi khác, cho công việc khác mà cũng bắt đầu đồng lương 1.500 một tháng như vậy có cần phải thông báo cho thẻ vàng không?
9: Theo nguyên tắc là sau 14 ngày mình phải thông báo cho thẻ vàng. Theo luật như vậy.
11: Ok, nếu mình quên mình không thông báo là ở trong trường hợp với cái đồng lương mà chú vừa mới nói đó thì nó cũng quá xem giờ mà mình sơ sót thôi thì mình có bị phạt mà.
9: Dạ thưa không. Thế giờ bây giờ okay, đi, tôi vậy. Hồi xưa tôi làm thẻ vàng, tôi làm ở cái chỗ hãng này. Tôi làm tháng được 1.500. Thẻ vàng tôi cho tôi plan 1. Rồi 6 tháng sau, 7 tháng sau tôi làm ở hãng khác mà tôi quên báo thẻ vàng, lương cũng 1.500. Thì thẻ vàng phát hiện hay không? Nếu thẻ vàng không có điều tra, họ không thấy cái đó. Nhưng mà nếu họ điều tra, họ thấy cái đó, tại họ sẽ thấy được là mình đang làm cho hãng nào. Cái lương không chính xác bằng mình thấy, nhưng mà họ sẽ biết được là ô, cái người này làm ở hãng này, đang làm ở đây. Thì họ được nói, ô, ông này có 2 job. Job 1 với tôi hãng 1, bây giờ hãng 2 là 2 job. Thì họ sẽ yêu cầu mình làm hồ sơ mới, họ đóng cái hồ sơ cũ đi. Thì mình đi khám bệnh không được nữa. Phải làm hồ sơ mới để họ giải quyết hồ sơ lại. Trường hợp bây giờ không có ai nói gì hết. Họ không biết, họ làm thinh, họ vẫn treat mình, họ vẫn cho mình sử dụng thẻ vàng theo cái cũ của hãng cũ cho tới khi nào mình renew cái mới, hết năm mình renew cái mới.
11: Ok, và là chúng tôi cảm ơn anh rất là nhiều về chị Trần Minh. Anh Linh đã giải thích cũng rất là cần thể, mọi người cũng rất là quý mến cái chương trình này.
9: Dạ vâng, cảm ơn
11: chú Thức Tài cũng bạn với lại cũng chưa biết cũng nhiều rồi đó, thì thôi nhường đường chơi cho người khác. Xin cảm ơn anh.
9: Dạ cảm ơn chú.
8: Dạ vâng, cảm ơn chú Thức. Mời quý vị có thể tiếp tục gọi nếu có câu hỏi qua số điện thoại là 713-931-1560. Người ta hay nói là cái tiền Social Security á, là cái tiền hưu hả?
9: Tiền hưu.
8: À, để phân biệt với SSI đúng không?
9: SSI.
8: Cái kia là SS.
9: SSA.
8: À.
9: Có SSA, SSB, SSD, SSI.
8: À, vậy luôn.
9: Dạ.
8: Khác nhau.
9: Nếu mình nói rõ chút xíu thì giống gì? Cái SSA là lương hưu mình đi làm lãnh tiền social vì mình đóng thuế qua việc của mình.
8: À.
9: SSB là tôi ăn theo vợ tôi ăn theo chồng tôi ăn theo cha tôi ăn theo mẹ tôi.
8: Là B.
9: Là B.
8: Oh.
9: SSD mình nói về disability, lãnh tiền bệnh.
8: Ừ.
9: SSI là lãnh tiền già.
8: Ai là tiền già?
9: Sometimes cái SSD với SSI nó trùng hợp với nhau và họ nói giống nhau.
8: À. SSD là tiền...
9: Tiền bệnh mà mình lãnh từ cái quỹ đi làm của mình.
8: Ừ.
9: Còn SSI là tiền già hoặc tiền bệnh mình lãnh qua chính phủ.
8: Ừ.
9: Tức là tôi bệnh, tôi được xác nhận tôi bệnh mà tại tôi đóng thuế chưa đủ 10 năm.
8: Ừ.
9: Hay là đóng thuế 10 năm rồi mà cái lương bệnh tôi ít quá. Chưa tới 994 đồng cho một người. Ừ. Tôi xin thêm tiền SSI, tiền bệnh của tiểu bang cho thêm để đủ 994 đồng một người. Ừ. Thì tôi được hai cái, vừa tiền bệnh ăn theo cái quỹ lương hưu của tôi. Đồng thời tôi ăn thêm cái tiền bệnh SSI của tiểu bang.
8: Tiền già là ngàn mấy?
9: Tiền già là SSI một người 990 mấy đồng.
8: 990 mấy đồng. Hồi nãy anh nói ngàn mấy là thì...
9: Hai người.
8: Hai người.
9: Hai vợ chồng.
8: Hai người mà có 1.000 mấy thôi.
9: 1.400 mấy.
8: Ủa vậy từng người thì...
9: Nhiều hơn.
8: À,
9: thì họ tính ra một người thì mình phải chi phí điện nước ra tiền rent một mình thôi. Nhưng mà là hai người thì cái tiền rent nó ít hơn rồi. Đâu có double đâu. Tiền điện hơn chút xíu, tiền gas hơn chút xíu chứ không có hơn double. Không gấp đôi.
8: Tiền ăn hơn à.
9: Tiền ăn cũng có hơn nhưng mà
8: hai điện ăn khác à.
9: Nhưng mà tiền rent, tiền điện nó không có double, không có gấp đôi.
8: Ừ.
9: Họ tính như vậy.
8: Nhưng mà nếu như mà mình đó, mình phải ở chung với con, mình không có nhà cửa, mình ở chung con, mình không có trả mấy cái tiền đó thì họ có cho mình cái tiền SSI không?
9: Họ có cho tiền già nhưng cái tiền ít hơn. Thí dụ giờ thì cái bình thường một người mà vừa phải tự trả chi phí cho mình mà không đủ cho mua giúp thêm thì tối đa 994 đồng. Mà cái người mà mình có được con mình giúp thì họ cho 600 mấy tối đa. 6 đến 5 hay nhiều tối đa.
8: Nhưng mà con mình giúp mình khai làm chi vậy?
9: Thì bây giờ mình muốn khai gì mình khai đúng không? Thì mình chọn thôi.
8: Ví dụ như là nó ok, nó giúp mình cái này, cái kia. Là mình cũng phải ra mình khai luôn hả? Thí dụ như nó nói là ok, thôi ba mẹ già là con trả tiền bảo hiểm nhà cho ba mẹ, hay là con trả tiền điện cho ba mẹ, là mình phải ra mình khai luôn sao?
9: Thì rất là dễ, ok. Nếu bây giờ nói như vậy tôi không khai có sao không được không?
8: À.
9: Thì rất là dễ khi mình điền cái đơn vô, họ thấy họ hỏi.
8: Ừ.
9: Thí dụ nói giờ tôi tự lo hết à. Tôi không có ai giúp tôi hết trơn, tôi tự lo. Nó dụ như tụi mình nói trả tiền thuế nhà, tiền bảo hiểm nhà đi đúng không?
8: Ừ.
9: Tức là okay, ông bà có cái nhà ha, ông bà có cái nhà thì một tháng chi phí trung bình cho cái nhà này bao nhiêu tiền?
8: Ừ.
9: thì là ông bà trả. Lo cái liền. Lo cái liền. Ví dụ nói thì tôi trả tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền mortgage, tiêu còn thiếu nợ chưa trả hết nhà đi, chưa chưa pay off, tiền mortgage, tiền bảo hiểm nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền thuế nhà này kia, một tháng tổng cộng hết 2.000, 2.500, 3.000. Mình có đủ tiền mình tự trả rồi thì họ đâu cần giúp mình chi, ông đó bà tự lo được, tôi giúp ông bà làm cái gì? Tôi giúp có 1.400 à, 1.400, 1.500, bây giờ ông bà có 2.000 mà tự trả ông bà được, đâu có tôi cần tôi giúp. Đúng không? Tức là mình đủ khả năng mình lo thì họ giúp làm cái gì? Nếu mà tụi mình nói ok và tụi mình mới bảo đi bảo bệnh nó cần người lái xe chở đi về, tụi mình nói ủa ông có xe ông chạy xe được không, phải tôi phải chở ông. Ông bệnh không lái xe được, không có xe tôi chở ông theo, bây giờ ông có tự lo được thì tôi phải chở ông, thì y chang thôi, bây giờ mình tự lo được thì sao tôi phải giúp ông bà.
12: Nhưng mà khi đó mình đi xin tiền SSI là họ sẽ interview mình hả?
9: Interview SSI tiền già sẽ interview, food stamp sẽ interview, cái 10F tiền welfare sẽ interview, còn những thứ khác là optional. QMB optional, SMB optional, Medicaid NIT, Medicaid chip NIT, Medicaid bầu, chip bầu là optional, họ có thể không cần phỏng vấn mình. Nhưng mà khi đụng tới tiền già, đụng tiền hưu cũng vậy là optional. Nhưng mà đụng tới tiền già, tiền food stamp, tiền 10F là phỏng vấn. Đụng tới tiền tử, tiền ăn theo của con cha mẹ là sẽ phỏng vấn.
12: Tiền tử là tiền của chồng mình hay là của vợ mình mất rồi mà
9: thì họ phải phỏng vấn họ coi đúng vậy không?
12: Có phải là vợ chồng mình hay không?
9: Đúng hay không? Họ kiểm tra phỏng vấn chứ. Phải phỏng interview chứ.
12: Nghĩa là làm mình phải có cái hẹn rồi mình sẽ lên đó để mình trả lời phỏng vấn.
9: Đúng rồi.
12: Lỡ như mình tiếng Anh tiếng U không rành, mình trả lời lung tung thì mình có được yêu cầu trả lời bằng tiếng Việt hay gì không?
9: Được, tiếng Việt, không có dịch viên, hay mình một là mình kiếm người không dịch cho mình, hay là họ có dịch viên của họ. Thì có tùy theo người nhân viên thôi, có những nhân viên họ không đồng ý dùng cái người thông dịch viên của mình. Họ nói họ dùng người của họ cho an toàn và cho chính xác và cho nó kiểu công bằng hơn. Đứng trong trung gian ở giữa nhiều hơn. Lúc đó thí dụ những phỏng vấn quan trọng họ nói là không có được quyền để người khác ngồi nghe hay nói giùm luôn đó.
12: Có gì nữa hả?
9: Có luôn, thí dụ giờ mình ngồi chung phòng nói chuyện, office nói chuyện. Gọi vô thì cái người khách đó chỉ là người đó được quyền trả lời câu hỏi thôi. Người khác mà xíu vô là nó không cho, nó không đồng ý, nó cấp cái cơ phỏng vấn, được quyền không có phỏng vấn tiếp tục và hủy cái hồ sơ. Không có khó thì đó đâu, nhưng họ nhắc mình là không được quyền trả lời giùm, nếu mà trả lời giùm nữa tôi sẽ không cho phỏng vấn. Đó khó cái đó đó.
12: Hồi nãy mình nói là SSI là phải có quốc tịch phải không?
9: Quốc tịch. Income thấp, tài sản thấp.
12: Là thẻ xanh hay là người mới qua là không có thể có?
9: Không làm được cái đó được.
12: Bắt buộc là...
9: bắt buộc phải có quốc tịch Mỹ.
12: Quốc tịch là cái yêu cầu đầu tiên hả?
9: Dạ.
12: Anh Bảo cũng rành để hỏi anh Bảo cái vụ mà giảm thuế cho người 65 tuổi á.
9: Thì sao?
12: Thì là cái người mà 65 tuổi là được giảm thuế hả? Làm sao để được xin được cái đó?
9: Để xin được cái đó được thì thường á, mà làm có một lần thôi, lúc 65 tuổi là trên 65 tuổi là 65 tuổi một ngày mới làm được nha. Mình chưa tới đủ ngày 65 tuổi đâu không làm được. Cái đơn điện không cho điền. Rồi á, khi mà điền đơn, thí dụ trong Harris County thì họ có một cái app trên phone mình làm rất là đơn giản. Không phải đơn giản tại nó làm cho mình rất là gọn và lẹ hơn so với điền đơn giấy. Thì cái app đó cho phép mình điền cho những người 65 tuổi cho lên. Rồi nộp cho họ thôi rồi họ giải quyết.
12: Nhưng mà cái thí dụ như hai vợ chồng đi, mới có một người tới 65 tuổi thôi, thì là xin giảm một cái nữa. Tiền nhà là giảm một nửa thôi một hả nữa.
9: Thì tùy theo, thí dụ như tùy theo nha, mình thấy hai trường hợp rất là lạ, đúng là hai chồng cùng đứng tên cái nhà đó, hai chồng, nhưng mà trong system của bên Harris County họ chỉ để một người thôi. Thì lúc mà điền đơn sao không biết thay đổi, sao không biết, chỉ một người đứng tên thôi. Thì khi đó không cần phải hai người điền, một người điền là được hưởng 100% của 65 tuổi rồi. Họ căn cứ theo ownership của cái nhà, chủ quyền của cái nhà đó. Nếu bây giờ trong cái hồ sơ của họ nó ok, cái nhà chỉ một người đứng tên thì mình người đó đủ 65 tuổi là được hưởng trọn rồi. Nhưng ví dụ nó giờ nhà có 3 người trong cái hồ sơ đứng chủ quyền nhà thì tính một người hay là hai người 65 tuổi được hưởng, còn cái người kia đó, cái phần người kia đó thường thường họ không cho mình đụng vô hưởng 65 tuổi. Dù cha mẹ con cái đứng tên chung đi. Hai ông bà già với người con đứng tên chung là 3 người đứng tên chung trong cái hồ sơ của đứng chủ quyền nhà. Ông bà già 65 tuổi thì hai ông bà già được hưởng cái phần đó, được discount, được phần giảm thuế phần của hai ông bà già.
12: Nếu mà giảm thuế thì giảm được bao nhiêu anh Bảo?
9: Mình không nhớ, không biết. Bên real estate. Nhưng mà nghe nói là tiểu Texas là họ tăng cái vấn đề là giảm thuế lên rồi, tăng phần trăm lên rồi. Ví dụ nó giờ cái nhà mình 200 ngàn thì một khoảng 100 ngàn, 220 ngàn đầu tiên không đóng thuế, thí dụ đi. Hồi xưa mấy chục ngàn bây giờ tăng lên. Hồi xưa hai mấy ngàn thôi là miễn thuế, bây giờ tăng lên trăm mấy rồi thì phải. Bữa nào nói chuyện mấy người mà realtor đó thì hỏi họ.
12: Mới cái số, cái số chính xác.
9: Hay là mình về thuế, cải thuế nhà.
12: Ừ.
9: Rồi tăng phần trăm lên rồi. Ví dụ nó giờ cái nhà mình 200 ngàn thì một khoảng 100 ngàn, 220 ngàn đầu tiên không đóng thuế, thí dụ đi. Hồi xưa mấy chục ngàn bây giờ tăng lên. Hồi xưa hai mấy ngàn thôi là miễn thuế, bây giờ tăng lên trăm mấy rồi thì phải. Bữa nào nói chuyện mấy người mà realtor đó thì hỏi họ.
12: Mới cái số, cái số chính xác.
9: Hay là mình về thuế, cải thuế nhà.
12: Cũng phải cải nữa ha.
9: Cải thuế nhà.

0: cho xin giảm tiền điện, họ chỉ nhận có 3.000 hồ sơ. Những đầu năm thì họ nhận 4.400 hồ sơ, 4.000 hồ sơ, vừa rồi có 3.000 hồ sơ thôi.
1: Ngoài ra còn gì nữa không?
0: Food stamp.
1: Tiền ăn.
0: Food stamp, yeah.
1: Vậy thôi.
0: Vậy thôi, rồi xong rồi có một cái nữa, nếu mà đi xe bus thì giá rẻ hơn. Metro bus.
1: Vậy thì hỏi đơn giản cho dễ nè, 65 tuổi thì có được những cái quyền lợi gì cần chú ý?
0: Thì thí dụ bây giờ cái đó chỉ có cái thứ nhất là nếu mà không có income cao, tài sản thấp, income thấp, tiền già, food stamp, giảm tiền điện và những cái thiết thực mà làm mỗi năm được nha. Cái housing thì hên xui đúng không, tùy theo đợt mình có hay chưa có, nếu mà có rồi thì ráng giữ. Food bank, xin thêm đồ ăn. Tôi không có đủ khả năng tôi tự đi chợ mỗi ngày tại vì nó quá mắc đi, thì có những trung tâm food bank họ cũng có phát đồ ăn. Dĩ nhiên không phải đồ ăn Việt Nam, không phải cái rau cải Việt Nam, mà ít chứ cũng có một số thứ mình có thể xài được như thịt cá hay đồ
1: Ừ.
0: hộp, không nhiều lắm, mình có thể xài được chút
1: Cái
0: xíu.
1: footbank đó là phải ghi danh để mình xin, mình phải bỏ tên tuổi vô chứ đâu phải là mình muốn vô là mình
0: Muốn
1: vô
0: vô
1: hả?
0: vô hà, có những
1: À.
0: chỗ muốn vô vô hà,
1: Ừ.
0: họ thông báo tổ đốc họ có phát food hôm đó thì cứ chạy xe vô xong chạy ra thôi.
1: À.
0: Thì có những chỗ họ vô họ check ID, họ coi đúng phải vậy không, thì còn có những chỗ thì vô xách guideline đi vô đi ra thôi.
1: Ừ.
0: Những thời Covid á, chạy xe vô xịn chạy ra
1: Thì
0: mở trang
1: cái
0: lên
1: đó là đặc biệt rồi,
0: đặc biệt.
1: COVID hầm bão hay là gì thì đặc biệt rồi, còn đấy có những người mà sinh
0: Bình
1: hàng
0: thường vẫn
1: tháng
0: có
1: hàng tuần đó.
0: dạ có, nhưng mà mình biết có một cái chỗ họ kêu là như là Nam ở trên gần gần chỗ Richmond với lại khoảng cỡ chắc cái đường gần gần BYX, không biết quên tên đường rồi, Shadow something, nó có cơ quan đó thiện nguyện ở đó, thì hầu như họ họ họ phát food này kia hầu như mỗi tuần. Đi làm trễ mà đi vô hướng đó là thấy xe xách deadline dài dài dài dài dài dài dài, không biết là gì, tưởng là đón con, đón con đi học đúng không, không biết là có chỗ đó, có trung tâm đó chuyên môn cho thiện nguyện đó, giúp housing nè, giúp mấy người mà hỗ trợ mấy người thiếu tiền nhà đó 3 tháng nếu mà đủ điều kiện ha, giúp đồ ăn nè ha, giúp quần áo cũ.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo rất là nhiều. Hết giờ rồi. Dạ, cho nên chúng tôi sẽ khép lại chương trình ở đây và xin mời anh Bảo với số phone, rớt phone rồi, có nhớ số
0: Nhớ nhớ
1: phone
0: nhớ
1: không?
0: một số số phone mà có một số chương trình mình nói chuyện thường thường nói chuyện như là thẻ vàng là 713-566-6509, 713-566-6509 của chương trình Food Stamp Medicaid tiểu bang Texas là 211 của Liên bang là 1-800 772-1213 1-800 772-1213 của chương trình Omake là 1-800 318-2596 1-800 318-2596 của Bảo là 832-788 7414 832 788 7414. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Đài, cảm ơn Thường Minh.
1: Dạ vâng, xin kính chào.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
3: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt, thuốc

0: bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Bò
3: riêu,
2: bò
3: riêu.
1: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
2: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
4: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh, địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc Mơ Nhà Đẹp. Mình là Thụ Nguyễn, broker của B&W Realty.
7: Và mình là Caitlin Nguyễn, mortgage loan officer.
6: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng và chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
7: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
6: Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
4: Giấc mơ nhà đẹp.
8: Chào mừng các bạn quay lại với chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp. Mình là Thuận Nguyễn. Thì cứ cách tuần vào khung giờ ngày thứ tư khoảng 6 cho tới 7 giờ, Thuận và chị Caitlin, một người loan officer rất là nổi tiếng ở thành phố Houston, sẽ đi lên chia sẻ những cái kiến thức về mua nhà, bán nhà, quản lý bất động sản, cũng giống như là cho vay mượn như thế nào. Hôm nay mọi người nghe đài đang lái về nhà, hy vọng mọi người có một buổi chiều thiệt là an lành. Thuận gửi lời chào tới chị Ngọc, cũng như là mình xin chị Ngọc gửi lời chào tới quý vị đang nghe chương trình Talk Show Giấc Mơ Nhà Đẹp của hai chị em mình.
9: Caitlin cũng xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp. Những quý khán thính giả đã rất là yêu thương và trung thành với lại chương trình, và những quý khán thính giả đang theo dõi với chúng tôi cứ mỗi thứ tư hai tuần. Chúng tôi hy vọng rằng là những cái kiến thức, những kinh nghiệm, những câu chuyện chúng tôi chia sẻ vào mỗi thứ tư cách tuần sẽ giúp cho quý vị trở thành một cái người mua nhà hoặc là bán nhà ngày càng chuyên nghiệp hơn, ngày càng tránh được những cái rủi ro trong quá trình mua bán.
8: Thì như thường lệ đó thì Thuận và chị Ngọc sẽ đưa ra những cái kiến thức cho người mua, cho vay tiền. Thì hôm nay chúng ta sẽ xoay chủ đề một chút xíu. Thuận và chị Ngọc hôm nay sẽ chia sẻ về người bán. Mình phải có một cái góc nhìn chiến lược khi mà mình đăng nhà lên trong mùa hè. Thì với cái talk show ngày hôm nay, Thuận và chị Ngọc sẽ update tình hình chung của thị trường Houston. Tại sao một số căn nhà đăng lên bán nhanh, bán chậm. Mình có nên thử giá hay không? Rồi nhà sẽ tốn bao lâu để bán, và Thuận cũng sẽ cá nhân đưa ra những cái tip, những cái lời hướng dẫn làm như thế nào để cho mình bán giá nhanh, bán được căn nhà của mình nhanh với giá hợp lý nhất.
9: Và mình cũng tin rằng là mùa hè là một cái mùa mà người ta hay nói là rất là nhộn nhịp của thị trường địa ốc, cả bên mua và bên bán. Đặc biệt là trong thời gian gần đây thì có rất là nhiều khách hàng có những cái quan ngại rằng là Ồ, thị trường dạo này là thị trường của người đi mua nhà. Như vậy là người bán nhà sẽ có nhiều cái lo lắng hơn, cần phải chuẩn bị kỹ hơn. Thì đề tài này hết sức là thực tế và mình tin rằng nó sẽ giúp ích được cho rất là nhiều quý vị đang cần phải list nhà lên bán. Thì chúng ta sẽ cùng nghe cái chương trình ngày hôm nay để rút ra những cái kinh nghiệm riêng cho bản thân mình quý vị nha.
8: Đúng rồi. Lý do tại sao mùa hè là mùa nhộn nhịp của ngành bất động sản. Thứ nhất á, là ai cũng muốn mua được cái nhà cho mình trước khi trường học bắt đầu để mà tiện cho con cái đi học. Bởi vậy cho nên cái buyer demand, á, cái nhu cầu của người mua nó cao hơn những cái thời kỳ khác trong năm. Ngược lại á, thì người bán họ cũng muốn dựa trên những cái nhu cầu này. Bởi vậy cho nên trong mùa hè mình sẽ thấy nhiều nhà đăng lên trên thị trường hơn. Cho nên quý vị nào mà nghe chương trình ngày hôm nay mà thấy là tôi cũng có căn nhà của tôi mà tôi cũng cần bán, thì hy vọng là Thuận và chị Ngọc sẽ đưa ra những cái kiến thức quan trọng để cho quý vị biết lựa chọn mình làm những gì trước khi căn nhà của mình đăng lên bán nha. Nào, cái đầu tiên đó, khi mà nhiều người nói là ôi dễ mà, chỉ cần gọi agent họ tới chụp hình, họ cắm bảng lên là nhà sẽ bán được, thì hôm nay Thuận sẽ dissect là nó không đơn giản như vậy. Nào, hy vọng với chương trình này thì hai chị em của mình sẽ giúp được cho quý vị khán thính giả rất là nhiều.
9: Trước khi chúng ta bắt đầu vào những cái chương trình chi tiết, Thuận có thể chia sẻ một chút với quý khán thính giả xem cái chương trình ngày hôm nay là những cái sáu những cái điều mà rất là căn bản mà một người seller cần phải biết trước khi chuẩn bị list cái nhà của họ lên, được không em?
8: Được, Thuận xin đọc nha. Cái thứ nhất là trong chương trình hôm nay Thuận sẽ update dựa theo thông tin của HAR là Homes and Rental của thị trường Houston. Cái thứ nhì đó là Thuận sẽ phân tích tại sao có một số căn nhà bán nhanh, một số căn nhà bán chậm. Thứ ba, trước khi căn nhà đăng lên thị trường, mình cần sửa chữa và chỉnh chu những gì trong căn nhà. Thứ năm, làm sao cho người khách hàng đi tới có cái trải nghiệm tốt khi mà họ đi xem căn nhà của mình. Thứ năm á, là định giá hợp lý. Và cái này rất là quan trọng. Và cái thứ sáu là làm sao mình biết là sau khi bán xong mình sẽ cầm bao nhiêu tiền về. Thì để mở đầu vào chương trình ấy, thì Thuận xin update một số thông tin tình hình chung của thị trường Houston dựa trên thông tin của tháng 6 vừa qua. Nào, so với cùng kỳ năm ngoái thì lượng nhà đang bán cao hơn 3.5%, có nghĩa là thị trường năm nay tốt hơn năm ngoái một chút xíu. Lượng nhà pending ấy, là đang tăng hơn năm ngoái, là cũng nghĩa tháng 6 năm ngoái thì nó chậm hơn, năm nay thì tỷ lệ nhà mà nó đi vô hợp đồng ấy, nó lên 12%. Và số lượng ngày trung bình ở trên thị trường, có nghĩa là ví dụ như mình đăng một căn nhà lên thì các bạn sẽ hỏi, ồ anh Thuận ơi, căn nhà tôi bao lâu bán được? Thì cái lượng ngày trung bình ở trên thị trường, ví dụ như căn nhà của mình tốt, thì nó sẽ đâu đó khoảng chừng 50 tới 52 ngày, có nghĩa là gần 2 tháng. Và lượng inventory trên market đó, khi mình nói về inventory đây là cái căn nhà được đăng lên trên thị trường tổng cộng bao lâu, thì trung bình inventory trên market từ lúc mà đăng cho tới lúc bán xong là khoảng chừng 5 tháng.
9: Và như vậy thì với những cái update của thị trường của Thuận vừa chia sẻ với quý khán thính giả, chúng ta thấy rằng những cái quan ngại ban đầu rằng là seller cũng sẽ khó bán nhà hơn, buyer sẽ ép giá nhiều hơn thì cũng không có tới nỗi phải lo lắng như vậy. Và có nghĩa là thị trường nó cũng không có chết và còn rất là nhiều người buyer họ muốn mua nhà, có đúng không Thuận?
8: Bởi vậy cho nên mình nói bán nhà là một bài toán chiến lược, không phải là chỉ có cắm bảng lên đâu. Mình phải phân tích là, ví dụ như không biết là chị Ngọc biết hay không, chứ thị trường Houston bây giờ đang có rất nhiều nhà new construction. Giữa một căn nhà resale với là một căn new construction, họ đi vô cái gì cũng brand new hết. Thì mình có những cái lợi thế gì, tại sao mình đăng giá mình có phù hợp hay không, giá mình cao hay thấp. Rồi những căn nhà khác đăng lên trên thị trường cũng là đối thủ cạnh tranh của mình. Khi mình nhìn được một bức tranh tổng hợp thì mình sẽ có một cái chiến lược là mình đi ra, mình định giá và mình bán một cách hợp lý và nhanh nhất.
9: Có vẻ giống như là chúng ta cần phải áp dụng một cái câu nói là biết người, biết ta, trăm trận thì trăm thắng. Mình biết mình cần bán nhà như thế nào với cái chiến lược của mình cũng cần phải biết được cái người nào và cái đối tượng khách hàng tới mua cái nhà của mình, họ là ai và họ sẽ thích cái điểm gì trong căn nhà của mình. Khi mình biết cả mình và mình biết cả cái nhu cầu của người tới mua nhà thì mình tin rằng là căn nhà của quý vị sẽ rất là dễ bán. Và như vậy thì có một cái câu hỏi mà chị hay thấy khách hàng hỏi chị nhiều nhất, đó là vì sao có những cái căn nhà họ list lên thì bán rất là nhanh. Thật sự là chị thấy vừa list lên một tuần đã có thể bán được, nhưng mà bên cạnh đó cũng có những căn nhà bán nó hơi chậm. Thì Thuận có thể chia sẻ cái góc nhìn của Thuận với mọi người được không em?
8: Rồi, cảm ơn câu hỏi của chị Ngọc. Không biết là mọi người có suy nghĩ chung như vậy hay không? Tại sao căn của tôi đăng lên là bán chậm hơn những căn khác, trong khi tôi thấy căn nhà của tôi cũng rất là khá mà. Thì ngoại trừ coi căn nhà hay nhà của mình như thế nào đó, có 4 yếu tố quan trọng chính liên quan tới căn nhà đó bán nhanh, bán chậm và giá bán cao hay thấp như thế nào. Yếu tố thứ nhất là về giá bán, thứ nhì là tình trạng của căn nhà, thứ ba là vị trí, và thứ tư là cái expectation của người bán, là cái mong ước của người bán như thế nào. Nhiều khi cái mong ước của họ cao quá nó sẽ ảnh hưởng tới cái khả năng bán được ra. Thì bây giờ mình sẽ đào sâu hơn một chút xíu. Nói về giá bán á, thì ai cũng muốn bán giá cao nhất có thể, đúng hay không?
9: Chắc chắn rồi.
8: Nhưng người mua thì muốn gì nè?
9: Mua được cái giá rẻ nhất,
8: hợp lý nhất, đúng
9: không?
8: Cho nên là bây giờ giá hai người ở hai thế cực khác nhau, thì bởi vậy cho nên mình phải tìm lại một cái tỷ lệ hòa hợp nào đó. Thì nhiều người á, thì Thuận thấy họ suy nghĩ giống vậy nè. Nhà như là một món đồ đang ngoài chợ. Rồi ai muốn trả giá bao nhiêu, cho nên cứ đăng đi rồi để cho người ta trả giá. Nhưng mà Thuận thấy cái cách suy nghĩ đó nó hơi sai. Mình phải coi căn nhà của mình như là một cái sản phẩm, như là một cái báu vật. Thì khi mà mình trình bày đúng, mình định giá đúng, thì lúc đó cái nhà của mình tự động nó có giá thôi.
9: À, mình cũng hoàn toàn đồng ý với cái ý kiến này, đứng ở khía cạnh của lender, và mình đã giúp cho rất là nhiều khách hàng đi mua làm được cái hồ sơ mua nhà đó quý vị. Thì mình cũng thấy rằng là có những cái nhà mà người khách đi mua nhà họ gọi cô làm cái pre-approval liền cho tôi, cái nhà đó bây giờ nó đắt lắm, tôi phải vô tôi offer liền chứ không thôi tôi mất cái nhà. Thì cũng có một số người khác họ list nhà lên họ bán cũng chậm, bởi vì họ nói thôi bây giờ cứ để lại cái giá cho nó cao đi, thế nào ta vô người ta cũng trả giá. Nhưng mà mình, ngay cả bản thân mình list nhà lên mình bán, mình cũng nghĩ rằng mình phải làm sao cho cái nhà của mình á, nó thực sự nó stand out, nó nổi bật trong một cái thị trường tất cả các căn nhà đều như nhau hết, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, thì làm sao cái sản phẩm của mình hoặc là căn nhà của mình nó phải thực sự nổi bật và thu hút người tới xem để mua căn nhà cho nó nhanh.
8: Để nói được cái căn nhà của mình nổi bật như thế nào á, thì mình cũng phải nói về condition của căn nhà. Thì condition của căn nhà là hiện trạng nó như thế nào. Bây giờ thì mình nhiều khi sẽ không biết chị nghĩ như thế nào, chứ nhiều người khách đó họ ở trong cái căn nhà 5 năm, 10 năm thì họ sẽ thấy là nhà tôi ở tốt, nhà tôi không bao giờ bị hư, không bao giờ bị ngập lụt, và đối với họ đó là những cái điểm selling point rất là tốt.
9: Chính xác.
8: Nhưng mà đối với buyer thì họ chỉ nhìn vô là ủa, tôi mua căn nhà này xong tôi còn tốn thêm tiền gì nữa hay không? Nhớ giùm cho Thuận nha, ai cũng sẽ đặt câu hỏi là tôi mua căn nhà này xong tôi có tốn thêm tiền gì hay không? Ví dụ nhà mình còn thảm thì trong đầu người mua sẽ nói tôi không thích thảm. Máy lạnh của mình cũ, họ sẽ suy nghĩ phải thay máy lạnh, phải sửa móng nhà, phải sơn nhà. Bởi vậy cho nên condition nó sẽ theo lên, nó sẽ kể lên cái câu chuyện là người chủ nhà chăm sóc căn nhà này như thế nào. Bởi vì cho nên nhà bán nhanh hay chậm thì nhiều khi người bán thì đăng căn nhà lên, người mua thấy là ôi tôi an tâm quá, tôi đi vô tôi thấy người chủ ở rất là sạch sẽ, người chủ chăm chút, thì tự động người ta sẽ trả giá cao nhất, và người căn nhà của mình cũng tự động bán nhanh so với một căn mà mình đi vô nước sơn nhem nhuốc rồi thảm có như là tạm tạm đi, nhưng mà trời ơi, nó sẽ vô, nó sẽ tạo một cái sự lo lắng nào đó cho người mua. Bởi vì condition nó cũng sẽ giúp cho mình, nếu như mà mình chỉnh vô căn nhà của mình càng tốt thì nhà mình bán càng nhanh thôi.
9: Đó là một cái ý kiến rất là hay.
8: Còn về location thì chắc là chị Ngọc biết rồi, ai cũng nói location. Thì theo chị nè, chị không phải là người làm bán buôn bán nhà, nhưng mà chị nghĩ location nó quan trọng ra sao?
9: Rất rất là quan trọng. Và cái location này nó tùy thuộc vào cái nhu cầu của gia đình mỗi người. Chẳng hạn như gia đình của mình có con nhỏ còn đang đi học, thì location tốt đối với cái quan điểm của mình đó là cái khu vực đó nó phải gần trường học và gần với cái chỗ làm của mình, để cho con mình được đi học trường tốt và gần với chỗ làm. Một số quý vị khác cái location tốt đó là cái khu vực nhà nó phải gần cái freeway để cho tiện đường đi lên trên freeway, đi tới đi lui nó tiện. Thành ra là location thì cực kỳ là quan trọng quý vị ạ.
8: Thuận đã thấy một chị bán nhà ở trong một cái khu vực mà builder họ mua đất khá là sâu ở trong cái khu vực đó. Thì khi mà giao cái căn nhà lên bán thì ngoài ra cái căn nhà thì còn rất là tốt. Nhưng mà thứ nhất là đối thủ cạnh tranh của mình là builder nè. Cái thứ nhì là khi mà mình lựa cái căn nhà, chị không biết là thời xưa chị đã dùng agent nào. Nhưng mà họ tư vấn mua một căn nhà khá là sâu ở trong cái khu vực. Có nghĩa là từ nhà của chị mà lái ra khỏi cái subdivision là đã gần 12 phút. Rồi từ đó chạy thêm 10 phút mới lên freeway. Có nghĩa là 20-25 phút để ra khỏi được cái để lên được đường chính. Bởi vì cho nên location ở nhiều khi Thuận nói là Thuận ở nhà chị khá lắm mà, nhà chị đâu có vấn đề gì đâu, nhưng mà nói chị ơi location nhà chị nó sâu quá trong một cái khu vực đó.
9: Chính xác đó quý vị.
8: Rồi cái cuối cùng ảnh hưởng tới cái căn nhà bán nhanh hay bán chậm là seller expectation, là nguyện vọng của người bán như thế nào. Nhiều khi nguyện vọng của người bán là tôi không cần biết anh Thuận làm như thế nào, nhưng mà xong á, anh Thuận bán xong tôi phải cầm về được 300 ngàn. Nhưng mà ví dụ như để Thuận làm được cái bài toán bán 300 ngàn, Thuận phải rao bán 330, 340 hay gì đó. Nhưng mà rao bán như vậy, mình bán cao quá thì người ta không nhìn tới, rồi giá không phù hợp, nó sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều cái quy trình. Rồi nhiều khi cái expectation là cái mong muốn của mình, nhưng mà nó nếu không thực tế thì nhiều khi tốn thời gian để mình điều chỉnh lại cái sự mong muốn của mình á, thì mình lại mất đi cơ hội, mất đi những người mua. Cũng giống như là tới khi mình điều chỉnh hợp lý rồi thì nó lại cái giá lại không còn được như ban đầu mình mong muốn.
9: Như vậy có nghĩa là đôi khi chúng ta bán nhà, chúng ta không phải chỉ căn cứ vào cái giá bán, mà chúng ta cần nhìn vào cái con số là sau khi trừ tất cả mọi chi phí trong cái transaction đó, mình thực sự cầm về là bao nhiêu, có phải vậy không em?
8: Dạ đúng rồi. Thì ngoài ra đó, thì khi mà Thuận tư vấn cho khách hàng và những người khách hàng nào mà gọi công ty của Thuận để mà bán nhà đó, thì Thuận sẽ đưa ra cho họ, nói là ví dụ như anh chị mong muốn con số này, nếu em bán được thành công anh chị sẽ cầm về bao nhiêu. Thuận sẽ phân tích ra hết tất cả. Nhưng mà thay vì nhìn vào con số đó, Thuận muốn dẫn mọi người đi một hướng khác. Thuận muốn dẫn mọi người bán nhà qua con mắt của người mua. Chị nghĩ câu này như thế nào?
9: Câu này rất là đúng. Tại vì khi chúng ta thường thường là như thế này, cái tâm lý của mọi người á, là mình ở trong căn nhà của mình, mình yêu thương, trân trọng, quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều cái emotion trong căn nhà. Thành ra lúc nào mình cũng nghĩ căn nhà của mình là số 1, phải là phải bán được với cái giá là phải cả bạc triệu thì mình mới bán, mới đáng cái công sức của mình. Nhưng mà trên thực tế mình bán là mình bán cho cái người, người ta tới người ta mua, và cái người chủ tiếp theo sẽ là cái người sở hữu căn nhà này. Nên muốn mà bán nhà, muốn mà họ thương cái căn nhà của mình như là mình đang sống và đang thương, thì họ phải ở trong căn nhà đó, họ mới cảm thấy thương nó được. Bây giờ trước mắt mình phải bán được cho họ cái đã. Cho nên mình nghĩ rằng là mình phải nên dung hòa giữa cái mình muốn và cái người người ta tới mua cái sản phẩm của mình.
8: Khi nói tới là bán căn nhà qua con mắt của người mua đó, thì mình sẽ nhìn nhiều khía cạnh. Cái cạnh thứ nhất là nhiều người chủ nhà, họ thiết kế căn nhà của họ quá Asian, họ trang trí quá Asian. Thì không có gì sai hết, nhưng mà tự nhiên mình một người khách mà xa lạ, họ không có quen về cái lối thiết kế là cái kiểu trang trí họ đi vô, họ nói là sao nhà này nhiều khi mọi người nói là Chinese quá, Vietnamese quá, hay là nó không có chung chung đủ cho mọi người, hay là nhiều khi mình thích hình con cái, mình trang những cái đồ trang trí. Thuận đã từng đi vô một số căn nhà mà người bán họ rất là thích búp bê. Thuận mở cửa một cái phòng ra là Thuận wow, giật mình luôn, chỗ búp bê đầy hết. Nhưng mà không phải là ai cũng thích. Rồi Thuận đã từng đi vô những cái căn nhà mà coi như là họ săn, họ có đầu gấu nè, đầu nai nè. Rồi nhiều khi nhìn thì mình không phải là người đi săn, cho nên nhiều khi mình nhìn sợ luôn. Rồi ngay cả vườn tược cũng y chang như vậy. Có nhiều cô chú nói là trời ơi, bán cho người Việt Nam đi con, người ta sẽ thích cái dàn bầu cô chú làm. Nhưng mà cô chú ơi, khu vực này chỉ có 5% tỷ lệ là người Việt Nam ở, còn lại là 95%, mà tại sao mình lại thiết kế, mình lại để căn nhà của mình để mà để dàn bầu chi? Nhiều khi Thuận lại nói là bán theo con mắt của người mua, thì mình sẽ tự hỏi là người mua khu vực của mình, hình dáng chung của họ là người như thế nào, họ có gia đình, họ có con cái, income của họ ra sao, profession của họ là gì. Khi mình biết được đối tượng cái căn nhà của mình sẽ bán cho ai đó, thì căn nhà của mình cũng sẽ dễ bán hơn rất nhiều. Cái này trong ngành của Thuận gọi là target marketing. Cho nên là khi mà tư vấn với lại một cái người chuyên viên bất động sản mà nói là khi mà quý vị nào mà muốn giao nhà cho bán đó, các bạn đặt câu hỏi cho họ là các bạn có hình tượng ra được người mua căn nhà của tôi sẽ là ai không? Nếu như cái người broker nào mà họ trả lời đúng và trả lời chuẩn á, thì các bạn nên thuê cái người đó.
9: Và ở góc nhìn của lender đó, thường thường thì mình sẽ thấy rằng là một người tới đi mua cái căn nhà đó, họ sẽ coi cái căn nhà, đương nhiên rằng là cái condition nó phải tốt, tại vì họ phải làm cái appraisal, make sure là cái condition của căn nhà nó phải tốt đã. Và sau đó thì họ, cái quan tâm của họ nhiều hơn á, đó chính là cái payment hàng tháng. Khi mà họ mua cái căn nhà đó, họ phải trả cái payment hàng tháng là bao nhiêu, và tất cả những cái chi phí, ngay cả sau khi họ đóng cái nhà này xong rồi, họ có phải sửa chữa, họ phải để thêm tiền ra sửa chữa nó hay không. Đó là cái góc nhìn của cái người đi tới để mua cái căn nhà của bạn.
8: Chị Ngọc đưa ra một cái vấn đề rất là đúng, là tại vì nhiều khi mình mua bán một căn nhà đó là mình đang kể cái câu chuyện về cái căn nhà đó như thế nào. Cho nên là trong một vài trường hợp đó, với một cái người loan officer, nhiều khi chị cũng gọi cho Thuận và chị hỏi Thuận ơi, mấy nhà này có làm sao hay không, condition của nhà này có appraisal có bị ảnh hưởng gì hay không, tại sao chị thấy Thuận list cái nhà này cao quá vậy. nhiều khi hai chị em cũng phải phối hợp với nhau. Thì sẵn đây á, là ngoài tính toán cái payment hợp lý, cũng kiểm tra coi cái căn nhà này appraisal có ra được hay không á, Thuận xin nhắc lại những cái hạng mục mà ảnh hưởng tới giá bán nhiều nhất. Cho nên là mình sẽ cùng nghe với Thuận nha. Thì em nói cái nào thì chị có bổ sung với chị đúng đồng rồi, ý hay không đồng ý nha. Rồi cái thứ nhất á là sơn nhà. Sơn nhà có ảnh hưởng tới appraisal thẩm định giá hay không?
9: Một cái nhà sạch sẽ và một cái nhà mà có thơm mùi nước sơn thì chắc chắn là nó sẽ làm cho cái giá trị của căn nhà nó cao hơn rồi.
8: Rồi, cái thứ nhì Thuận thấy người châu Á của mình không có chuẩn lắm, đó là về bóng đèn. Là có một số nhà nhiều khi cái vô cái phòng bathroom có tới 4 bóng mà họ chỉ bắt 2 bóng thôi, tại vì sáng quá. Nhưng mà đối với một người mua mà đi vô mà chỉ bật lên chỗ đèn trắng, chỗ đèn vàng, chỗ bóng này, chỗ bóng nọ, đối với chị nó có bị ảnh hưởng tới cái thẩm ý của người đi mua hay không?
9: Cái đó là chắc chắn rồi. Và mình bổ sung thêm là ngoài mấy cái vụ bóng đèn ra đó, thì bắt buộc ở trong nhà đó là phải có mấy cái alarm mà gọi là người ta gas detection nè, rồi mấy hút khói, mấy cái detect đó, mấy cái detection
8: smoke device
9: đó, smoke đó, mấy cái đó rất rất là quan trọng mà nó ảnh hưởng tới cái appraisal report của quý vị nữa nha.
8: Rồi tiếp theo đó là cái cảm nhận mà thường thấy người phụ nữ lại để ý tới những cái này rất là nhiều, đó là những cái fixture như là những cái vòi sen của phòng tắm, những cái vòi sen của cái sink, những cái vòi sen của nhà bếp. Bởi vậy cho nên mấy cái đó thực tế nó không có bao nhiêu tiền hết, chỉ có vài chục đồng, nhiều khi lên 100, 200. Nhưng mà khi mình đi vô nhà bếp mà mình thấy một cái vòi sen mà coi như là cỡ chừng 150, 200 lên, là mình đã có cái trải nghiệm khác rồi. Mình nói là wow, người chủ xài đồ tốt chứ không phải là xài đồ quá rẻ.
9: Rồi
8: còn flooring thì sao?
9: Flooring cũng vậy. Là về sàn đó thì có rất là nhiều khách hàng người ta lại muốn là cái nhà không có trải thảm, hoặc là có những người khách hàng thì họ lại muốn thảm phải rất là mới, cho nên cái này nó cũng yếu tố, nên cũng phải tùy vào cái yếu tố của người mua nữa nha.
8: Đối với Thuận thì flooring á, nó không có quá ảnh hưởng, nó chỉ có là thị hiếu vào theo thời gian thôi. Có nhiều dạng flooring mình bỏ vào năm nay thì nó rất là hợp thời trang, nhưng mà sau vài năm thì nó lại nhìn hơi bị lỗi với thời. Bởi vậy cho nên flooring thì cũng tùy, nhưng mà mình có thể balance cái flooring bằng những cái cách trang trí khác trong căn nhà. Cho nên là tùy trường hợp, khi mà cần tư vấn các bạn cứ gọi cho Thuận và Thuận sẽ chỉ cho các bạn là cái gì cần nên làm, cần sửa chữa. Có một số cái mình có thể nhẹ nhàng chờ, hoặc là mình cũng có thể có những cái chiến lược khác. Rồi cái tiếp theo là mùi ở trong căn nhà.
9: Cái này mình rất là thích nha. Cái mùi là cái mà nó không có hình tướng, thành ra là mình cũng khó mà mình giải quyết. Thường thường mình đi vô mình coi nhà, mà nếu mình thấy trong cái nhà đó mà nó có cái mùi của nuôi con chó, nuôi con mèo, hoặc là nhiều khi mùi nấu ăn nữa, mùi cá, mùi này kia, thì
8: mùi thuốc nữa.
9: Mùi hút thuốc nữa.
8: Không phải mùi hút thuốc mà mùi thuốc. Có một số nhà mình uống thuốc nhiều, hay là mình sử dụng một số thuốc,
9: cái nhà
8: nó có cái mùi thuốc nam, cũng có mùi thuốc bắc, cũng có. Rồi có một số nhà mà giống như là cái e đất nó cũ quá, nó đi vô cái người ta nghe xong nó xem nhà này có mùi người già.
9: Đúng rồi. Đó.
8: Nó ảnh hưởng. Ví dụ như bây giờ các bạn đi vô trong mall đi. Bây giờ mình đi vô trong mall, mình đi vô cái quầy của Walmart, mình sẽ có cái trải nghiệm khác, không có mùi gì hết. Nhưng mà mình đi vô trong Gucci, mình đi vô trong Chanel, ví dụ như vậy, tự nhiên mình thấy sao vô bước vô cái tiệm này cái nó thơm lạ kỳ, và mình thấy bất cứ món đồ gì họ bán cũng đáng giá hết.
9: Chính xác, nó sang trọng lên liền.
8: Cái đó là cái trải nghiệm nha. Rồi, một cái mà coi như là nãy giờ Thuận để riêng ra là mà cái vô cùng quan trọng, bất cứ người mua nào cũng sợ những cái món này, đó là gồm có mái nhà, máy lạnh, water heater. Thì đây là những cái big ticket item, đúng không chị?
9: Đúng rồi, đây là những cái món rất là quan trọng và mắc tiền nhất. Thì tất cả mọi người có những cái lỗi khác nhỏ có thể bỏ qua, nhưng mà ba cái này, một lần nữa là cái máy lạnh, thứ hai là cái mái nhà, thứ ba là cái hệ thống nước nóng và lạnh. Thành ra mọi người hay chú ý, rất là nhiều người đi mua nhà họ chú ý đặc biệt tới những cái điều kiện về cái những cái món đồ này quý vị.
8: Thì nhiều người hỏi Thuận là ok Thuận ơi, anh chị muốn bán nhà, cô chú muốn bán nhà, con tới coi cái căn nhà thẩm định giá giùm cho cô chú. Thì khi mà Thuận tới đó thì Thuận cũng sẽ coi qua căn nhà, Thuận sẽ coi tình hình chung thị trường như thế nào, Thuận phân tích và Thuận sẽ cho cô chú những cái bài giải thích thiệt là kỹ về tình hình chung để cho cô chú biết expectation là sao.
9: Một cái câu hỏi rất là nhanh chút xíu nữa cho Thuận được không? Đó là Thuận ơi, như vậy thì cái người seller họ có nên remodel lại cái nhà trước khi mà list lên bán không?
8: Dạ, thì đây cũng là cái vế thứ nhì mà em đang chuẩn bị kể đó. Thì cái thứ nhì là họ sẽ hỏi là nhà tôi có cần sửa, có cần thay remodel gì hay không. Và Thuận xin nhắc lại là quý vị bỏ vô 30.000 để remodel căn nhà không có nghĩa là Thuận sẽ bán được căn nhà này trị giá 30.000 cao hơn. Sáng nay cũng có một bạn realtor trong công ty hỏi là tại sao chủ nhà mới thay mái nhà lại tăng cái mái giá căn nhà lên 20.000. Không phải là 20.000 mình bỏ ra là mình lấy được về 20.000. Cho nên có những cái upgrade, có những cái option Thuận có thể bán SE được. Có những cái mà Thuận nói là bắt buộc là tại vì nó sẽ fail loan. Những người làm loan như chị Ngọc sẽ không làm được cái loan đó nếu như mình không sửa. Nếu như mình làm vậy mình đang giới hạn cái lượng người mua và số lượng người mua của mình. Mà có một số cái có nghĩa là nếu mà condition của nó còn rất là tốt, mình có thể bán SE luôn. Và có một số căn nhà thì thực tế là thật sự không đáng để bỏ ra sửa. Những cái căn nhà này chỉ phù hợp bán cho investor hay bán cho wholesaler. Thì tùy trường hợp của mình như thế nào, mình có tiền bỏ ra hay không. Hãy để cho Thuận và giống như là chị Caitlin chia sẻ những cái kinh nghiệm để mà mình biết là mình nên price căn nhà của mình, bán căn nhà như thế nào để phù hợp nhất cho mục tiêu của mình. Thì Thuận và chị Caitlin sẽ quay lại và kể tiếp tục chuyên sâu về những điều người seller cần biết khi bán nhà năm 2026. Sau một vài thông tin thương mại, Thuận và chị Ngọc sẽ trở lại nhé.

0: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
2: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
3: Ừ.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đất Nghĩa Trang for Sport Westheimer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc Mơ Nhà Đẹp. Mình là Thủ Nguyễn, broker của B&W Realty.
7: Và mình là Caitlin Nguyễn, Mortgage Loan Officer.
6: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng và chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
7: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
6: Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
7: Giấc mơ nhà đẹp. Cảm ơn quý vị đã không có rời làn sóng và tiếp tục theo dõi cái chương trình ngày hôm nay của Giấc Mơ Nhà Đẹp. Chúng ta đang trong một cái đề tài rất là hot như là mùa hè của Hilton, đó là làm sao để chúng ta list được căn nhà lên, bán thật là nhanh và được như là cái mong muốn của tất cả quý vị. Thì chúng ta đã chia sẻ rất là nhiều những cái câu chuyện ở trong phần 1, từ cái việc là cần phải chuẩn bị căn nhà như thế nào, đặt mình ở cái góc nhìn của người mua. Thì chúng ta qua tới phần 2 với những cái thông tin nó chuyên sâu hơn để quý vị sẽ có thêm những cái kinh nghiệm và để mình biết là mình nên chuẩn bị căn nhà của mình như thế nào thật tốt để mình bán được như ý của mình quý vị nha. Và chắc là câu hỏi đầu tiên dành cho Thuận, và đây cũng là cái phần mà rất là nhiều quý khán thính giả quan tâm, đó là người ta đang rất là băn khoăn rằng là khi mà người ta list một căn nhà, người ta có nên dọn trống hết cái căn nhà đó và để một cái căn nhà trống để bán, hay là người ta nên để những cái furniture thật là xịn sang xịn mịn để làm cho cái căn nhà nó có giá trị. Theo Thuận, với kinh nghiệm của một người đi off lâu năm, thì em sẽ khuyên khách hàng như thế nào?
8: Ở đây thì Thuận xin nói về vấn đề là chụp hình cũng giống như là dọn dẹp trong căn nhà. Thuận sẽ combine 2-3 ý chung lại với nhau nha. So, cái đầu tiên á, là mình phải nghĩ tới cảm nhận của người mua. Thì bây giờ mọi người hãy nhắm mắt lại, mở mắt ra và bước vô trong căn nhà của mình như là mình đang đi mua cái căn nhà. Thì cái mình mong muốn mình thấy là cái gì? Hãy quên mình là người bán đi. Mình bước vô mình sẽ thấy, ồ, cái bàn ăn đặt như vậy nó có bị chật hay không? Mình có bớt cất bớt ghế hay không? Mình có nên để hình con cái cháu chắc của mình trong nhà hay không? Rồi mình đi chợ về mình lại thấy là mình mua 4-5 cái thùng nước để dành tại vì nó on sale. Nhưng mà bây giờ mình đặt trong nhà bếp nhìn như vậy nó có vừa mắt hay không? Hãy so sánh với cái trải nghiệm là nếu như mà cùng số tiền đó người khách hàng họ đi vô một căn nhà mẫu và bây giờ họ bước vô vừa thơm, vừa sạch, vừa thông thoáng. Hãy làm sao để cho các căn nhà của mình có một cái sự trải nghiệm là mình bước vô, mình cảm nhận như là mình đang bước vô một cái căn model home. Hay là bước cảm nhận như là bước vô một cái khách sạn. Hãy lấy cái đó làm cái tiêu chuẩn khi mà các bạn sắp xếp dọn dẹp nhà. Nhà của mình có thể có nhiều đồ nhưng mà không phải đồ nào cũng cần đặt ra. Ví dụ như là trên nhà bếp của người châu Á của mình nào là có air fryer, có nồi cơm điện, có máy xay sinh tố, có cái mâm để phơi mấy chén dĩa, cũng giống như là có đồ cho con cái, bình sữa này nọ. Có rất là nhiều cái. Nhưng mà nếu như mình đặt lên như vậy thì có phải là làm nhà bếp của mình chật hay không? Đã có nhiều lúc Thuận phải đưa ra lời khuyên là tất cả những gì không dùng phải được cất hết vô trong tủ hoặc cất vô trong garage. Cho con cái trong căn nhà thì Thuận sẽ nói đưa cho mỗi đứa con một cái thùng và nói là con ơi, đồ nào con không xài thì con pack sẵn đi, trước sau gì mình cũng sẽ mua. Ba mẹ muốn mở cửa ra mà thấy là cái tủ nó rất là rộng. Chứ bây giờ ngay cả bây giờ các bạn bước vô cái tủ quần áo của các bạn, giờ nhiều khi chỗ đi còn không có thì làm sao người ta thấy được cái tủ quần áo của mình nó rộng như thế nào. Và vô tình do mình không có chuẩn bị sắp xếp cho cái người mua có trải nghiệm tốt thì mình đang làm mất đi cái khối lượng khách hàng tiềm năng. Khi mà các bạn dọn dẹp các căn nhà của mình từ trong nhà, ngoài nhà, Thuận có một cái gọi là Seller Selling Checklist. Quý vị nào mà thích cái cuốn Seller Selling Checklist của Thuận, đó là Thuận liệt kê ra bên trong nhà cần làm gì, bên ngoài nhà cần làm gì á, hãy text cho Thuận và nói là tôi muốn Seller Checklist, thì Thuận sẽ gửi cho các bạn một cái bản hoàn toàn free gọi là Seller Checklist, những điều các bạn cần làm. Thì số điện thoại mà các bạn có thể text cho Thuận xin cái quyển Seller Checklist á sẽ là 832-990-9380. Một lần nữa là 832-990-9380. Đó là số điện thoại trực tiếp của Thuận. Và các bạn chỉ cần nhắn tin thôi. Và Thuận sẽ cho các bạn 24 cái step mà Thuận đang hướng dẫn cho khách làm để làm sao bán cái căn nhà nhanh. Và khi mà mình chuẩn bị những cái này hợp lý đó thì chị ơi, chụp hình đó, đó là cái trải nghiệm đầu tiên để cho người khách hàng thấy. Thì khi mà mình làm tốt thì hình ảnh nó lên cũng tốt. Và hình ảnh tốt thì có nghĩa là nhiều người đi xem. Chị thấy sao?
7: Chị thấy hoàn toàn đồng ý ha quý vị. Như vậy thì qua những cái chia sẻ của Thuận trong cái phần hồi nãy đó, thì mình thấy có một cái này nó rất là hay. Căn nhà của các bạn không cần phải là nhà bạc triệu, và chúng ta cũng không cần phải kê đồ bạc tỷ vô trong căn nhà của mình mới bán được giá. Chỉ cần giữ một cái căn nhà sạch sẽ nè, thoáng nè, sạch nè, và thơm. Dễ tạo thơm nữa, dễ tạo được cái cảm tình cho cái người đi mua cũng đã là rất là tốt rồi. Và với cái Seller Checklist mà Thuận chia sẻ như vậy, mình nghĩ rằng có thể sẽ giúp ích cho quý vị rất là nhiều. Về mặt hình ảnh, chắc chắn rồi, người ta biết căn nhà của bạn trước khi mà người ta bước chân vô là người ta coi trên cái hình rồi. Thành ra cái hình ảnh chụp cho nó chỉnh chu, nhà cửa nó sạch sẽ, nó rất là quan trọng.
8: Có một người khách đã từng nhắn với Thuận như thế này, mua nhà giống như là trên dating app vậy đó.
7: Đúng rồi.
8: Lướt hình căn nào được á thì tôi mới favorite, rồi chính từ xác. Từ tôi mới lấy hẹn đi đấy sau. Còn căn nào mà tôi không thích là tôi lướt luôn. Thì các bạn có muốn được nhiều người favorite cái căn nhà của mình hay không? Thì Thuận hy vọng là cái Seller Checklist của Thuận sẽ help các bạn, giúp cho các bạn bán được căn nhà của mình nhanh hơn và được cái giá hợp lý nhất. Bây giờ Thuận sẽ quay qua chút xíu và nói về vấn đề giá cho tất cả những người nào quan trọng về vấn đề giá. Ai cũng đặt cho Thuận một câu hỏi là thị trường hôm nay như thế nào rồi em? Thì cái câu hỏi thị trường hôm nay như thế nào rồi em, thực tế nó không có hỏi về thị trường. Mà Thuận biết deep down là họ sẽ nói nhà tôi có bị mất giá hay không, nếu nhà tôi bán thì tôi bán được bao nhiêu. Đó là câu hỏi thực tế mà họ muốn bán, họ muốn biết. Thì bây giờ Thuận sẽ lấy một cái ví dụ là một người khách á, có một căn nhà và khi mà Thuận tới cho tham khảo thì Thuận sẽ nói căn nhà này trị giá là 400.000 và Thuận recommend là căn nhà nên được giao bán ở mức 399.800, ví dụ là như vậy. Và người chủ nhà nói là không, anh chị muốn rao căn nhà là 440 để cho người ta trả giá. Thì có nhiều lúc nếu mà nó vẫn nằm trong cái khung giá hợp lý thì Thuận sẵn sàng giúp, nhưng mà Thuận sẽ cho một cái lời khuyên như thế này. Nếu như mà bây giờ chị Ngọc là người mua của em, không biết là chị đồng ý với em không nha, thì bây giờ cái căn nhà trị giá 400.000 mà em đăng 440, mà chị là người có cái pre-approval letter 400, thì chị có xem được thấy cái căn nhà 424
7: coi được giá maximum là 400 mình
8: thì
7: coi.
8: Chị có coi cao lắm chị cũng chỉ coi tới 410, 415 thôi, đúng không?
7: Rồi, đúng rồi.
8: Có nghĩa là người mua như chị Ngọc không thấy được căn nhà.
7: Chính xác.
8: Cái thứ nhì đó, thì bây giờ nếu ai sẽ là người thấy cái căn nhà 440, đó là những người qualify up to 450.
7: Chính xác.
8: Nếu như bây giờ chị Ngọc là một người có khả năng mua một căn nhà 450, chị Ngọc nhìn cái căn nhà 440 này thì chị Ngọc sẽ có suy nghĩ, không biết chị đồng ý hay không, đó là ủa căn này mà lại rao tới 440 lận, sao mà nó không đáng, sao mà nó mắc như vậy.
7: Đúng rồi, tại vì nếu mà mình rao một cái căn nhà cao như vậy, họ sẽ so sánh cái nhà của mình với những cái nhà mà ở cái cấp mà nó cao hơn. Thì khi mà mình so mình với những cái nhà mà nó đẹp hơn, nó càng làm giảm cái giá trị của căn nhà của mình nữa.
8: Có nghĩa là người mua cần mua lại không thấy.
7: Chính xác.
8: Và người không cần mua lại thấy. Đúng. Và rồi, cuối cùng là cái ngày nhà nó nằm ở trên thị trường cao hơn. Bởi vì cho nên cái câu chuyện của Thuận sẽ dẫn tới là các bạn nên đăng giá hợp lý. Tại vì rất nhiều khi người mua cũng sẽ thuê một người real estate broker, và người real estate broker họ cũng sẽ nhìn analyze những cái con số giống như vậy. Và nhiều khi người mua họ còn sợ là appraisal không thẩm định được.
7: Đúng.
8: Cho nên dù mình có đăng 440, người mua nhiều khi họ cũng chỉ trả 400, 410 mà thôi.
7: Đúng.
8: Cho nên mình cứ đăng lên để cho người ta trả xuống, và cuối cùng kết quả là mình bị hụt hẫng chứ không phải là người khác.
7: Và một cái tâm lý chung nữa của tất cả chúng ta là một khi chúng ta bán nhà, ai cũng muốn bán được cái sản phẩm của mình giá tốt, nhưng mà trên tất cả mọi cái nữa là phải bán nhanh, gọn và lẹ. Không ai muốn cái nhà của mình nằm ở trên thị trường lâu, vì càng lâu nó sẽ càng mất giá. Và ở cái tâm lý của người đi bán, họ sẽ để ý cái số lượng thời gian là bao lâu rồi cái nhà này ở trên market. Và nếu mà họ thấy một căn nhà mà ở trên market lâu quá, họ nói no, nó còn giảm giá nữa, mình tới mình trả sâu hơn một chút xíu nữa. Thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới cái số tiền mà mình có thể cầm về. Một cái mặt khác chúng ta cũng nên lưu ý, đó là tùy vào cái hoàn cảnh tài chính của người bán nữa, chúng ta có cần phải đẩy cái món hàng này đi thật là nhanh để thu hồi vốn về hay không, hay là chúng ta có những cái nhu cầu tài chính nào riêng của mình. Vì vậy để chúng ta nên làm việc với một cái người địa ốc có kinh nghiệm để mình hòa hợp với cái giá mình định ra và cái số tiền mình thâu về cho nó nhanh, quý vị ha.
8: Sau đây Thuận xin tóm gọn lại những cái vấn đề nếu như mà mình đăng giá không hợp lý ha. Thứ nhất là mình đăng giá quá cao thì như là cái câu chuyện Thuận vừa mới kể là người mua họ sẽ lướt qua, họ nhiều khi họ không thấy, và kết quả là ít người đi xem nhà. Cho nên nếu như trong 2 tuần đầu mình thấy cái lượng khách mà đi xem nhà quá ít thì rất nhiều khi nó là giá chưa có hợp lý. Cái thứ nhì á là nếu như mà mình đăng giá quá cao á thì cái lượng ngày ở trên thị trường càng cao. Và mình nhớ nha, tâm lý của người mua, ồ món hàng này, căn nhà này không có nhiều người để ý, ép giá đi, thì mình đăng cao cuối cùng mình cũng bán được cái giá mình mong muốn mà nhiều khi lại còn bị thấp hơn nữa. Cái thứ ba là mình đăng giá cao không hẳn là người mua có khả năng mua được cái giá cao. Tại vì nhiều khi ngân hàng sẽ gửi ra một người thẩm định giá, và nếu như người thẩm định giá không đồng ý với giá với mình thì một là người mua đã cancel, hai là hai bên phải thương lượng lại, và nhiều khi tiền mất tật mang, tốn 2-3 tháng mà không mua được, cuối cùng phải đăng lên thị trường. Và cuối cùng người bán quá mệt mỏi. Mệt mỏi vì sao? Lý do thứ tư, holding cost. Có nghĩa là trong những tháng ngày mình chờ, mình vẫn phải tiếp tục đóng thuế, vẫn phải tiếp tục đóng bảo hiểm, vẫn phải tiếp tục đóng mortgage payment. Ví dụ như các bạn cứ nói là ồ trước sau về nhà cũng 3 tháng bán được, mới bán được, thì 3 tháng mortgage đó nhiều khi đã lên gần tới 10.000 đô của mình rồi. Tại sao mình không đăng cái giá hợp lý nhất để cho Thuận giúp cho mọi người bán được căn nhà này nhanh, giá cao nhất có thể mà thị trường cho phép, còn hơn là mình cao hơn chút xíu nhưng mà để được cao hơn mình cũng đã mất 2-3 tháng chờ đợi.
7: Như vậy là tóm tắt trong cái phần mình chúng ta đưa ra ở đây, đó là mình liệu mình có nên đưa ra một cái giá quá là cao hay không. Thì chúng ta thấy rằng là giá cao cũng chưa chắc sẽ đem được cho quý vị nhiều tiền về, mà là một cái giá hợp lý. Hợp lý là hợp lý cho cái người tới mua cái căn nhà của mình và hợp lý với cái hoàn cảnh tài chính của chính bản thân mình là cái người bán nhà. Mình cần thu hồi tiền về thiệt là nhanh, và làm sao để bán cái nhà thiệt là nhanh và hấp dẫn trong con mắt của người mua nữa. Cho nên cái sự hợp lý thì nó sẽ hài hòa hơn cho cả người mua và người bán, quý vị ha.
8: Khi mà Thuận đi ra thẩm định giá nhà cho khách hàng đó thì Thuận lúc nào cũng sẽ để lại ba con số để cho quý vị suy nghĩ. Con số thứ nhất đó, gọi là quick sell value, có nghĩa là sau khi Thuận phân tích tình hình thị trường, tình hình căn nhà và những cái sửa chữa, và Thuận sẽ nói là căn nhà này sẽ phù hợp bán ở giá này, và trong với đăng giá này thì Thuận nghĩ sẽ bán được trong cái khung thời gian bao nhiêu. Cái này gọi là quick sell, và nhiều người rất thích con số quick sell này là tại vì thị trường vẫn là buy market, họ muốn đăng một lần bán thiệt nhanh trong vòng 30 ngày. Con số thứ nhì gọi là fair market value. Fair market value tiếng Việt của mình là trị giá đúng của căn nhà đó. Có nghĩa là ví dụ như bây giờ trị giá đúng của căn nhà của mình là 400.000, nhưng mà không có nghĩa là mình sẽ bán được 400.000. Nhiều khi vì tình hình chung ở thành phố Houston là nhà trên thị trường khoảng 50 ngày, thì bây giờ Thuận có đăng 400, nhiều khi người ta cũng sẽ trả cỡ chừng 390, nhiều khi 380 mấy mà thôi, giá phù hợp. Thì bây giờ làm sao được bán được cái giá cao nhất, thì Thuận sẽ nói để bán được cái giá gần 400.000, Thuận cần anh chị làm thêm những cái bước sau đây cho Thuận. Cái thứ ba là giá để cho những quý anh chị em nào mà muốn thử thị trường. Ví dụ như Thuận đưa cái ví dụ hồi nãy đó là nhà 400 mà muốn thử thị trường 440, thì Thuận sẽ nói anh chị ở cái này vượt quá mức cho phép của khu vực này. Giá cao nhất đã bán thành công trong khu vực này là bao nhiêu? Và nếu mà anh chị muốn thử thì anh chị nên thử trong cái giá cao nhất của khu vực đã được bán thành công mà thôi. Cho nên mình sẽ quyết định là mình có khả năng chờ đợi, mình muốn bán nhanh hay mình muốn bán cao nhất phù hợp. Mình sẽ có 3 sự lựa chọn khi làm việc với Thuận hay là những cái agent mà Thuận recommend.
7: Mình cảm thấy như vậy rất là hay với nhiều cái scenario mà các bạn bên địa ốc có thể run ra cho mình. Hồi xưa đó mình bán nhà, mình không có được người ta run scenario như vậy. Mình cứ nghĩ là đưa cái giá như vậy là bán như vậy thôi, nhưng mà mình không có được có một cái người hướng dẫn cho mình rất là chi tiết. Mình cảm thấy như vậy rất là hợp lý khi chúng ta có một cái người địa ốc có kinh nghiệm phân tích cho mình tất cả những tình huống có thể xảy ra đối với cái nhà của mình khi mình đang bán. Và một cái điều quan trọng nữa mà chúng ta đúc kết lại trong cái phần này đó là không phải là mình nói là tôi muốn cái nhà 500.000, mà chúng ta cần tìm hiểu xem là với cái 500.000 chúng ta bán như vậy đó, chúng ta cầm về sau tất cả mọi chi phí là bao nhiêu, có phải không Thuận?
8: Đúng rồi, các bạn đang nghe chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp cùng với Thuận Nguyễn, đó là broker của công ty bất động sản B&W Realty, cũng giống như là làm việc với chị Caitlin Bảo Ngọc Nguyễn là một loan officer lâu năm của công ty 247 Mortgage. Chúng tôi đang song kiếm hợp bích để chia sẻ những cái câu chuyện, những cái bài học, những cái topic nóng hổi của thị trường Houston. Thì tôi Thuận hy vọng là quý vị đang nghe chương trình tiếp nhận được những cái thông tin hữu ích, có thể gọi cho chị Ngọc, gọi cho Thuận bất cứ lúc nào khi cần tham vấn về vấn đề mua nhà, vay tiền như thế nào. Thì trước khi trả lời câu hỏi của chị Ngọc á, thì Thuận muốn chị Ngọc để lại số điện thoại thiệt là nhanh, cũng như là số điện thoại của Thuận cho quý vị nào cần lưu lại ha.
7: Dạ, số điện thoại của mình là 832-764-4026. Một lần nữa liên hệ với Kay Linh, các bạn có thể gọi là 832-764-4026.
8: Cho quý anh chị nào mà đang suy nghĩ tới bán nhà trong năm nay đó, thì có thể liên lạc với Thuận để lấy cái cuốn Seller Guidebook, hoặc là Thuận cũng có thể tới nhà để mà giúp cho anh chị thẩm định giá cái căn nhà của mình, giá như thế nào là hợp lý và sẽ tốn được bao lâu. Và với cái kinh nghiệm lâu năm của Thuận, Thuận sẽ đưa cho quý vị là sau khi bán sẽ cầm về được bao nhiêu, và ba con số mà Thuận recommend là nếu mà bán nhanh, bán giá đó phù hợp thị trường, cũng giống như là mình muốn thử thị trường thì con giá nào là hợp nhất, hợp lý nhất trong thời điểm hiện tại. Số điện thoại trực tiếp của Thuận sẽ là 832-990-9380. Một lần nữa là 832-990-9380. Nào, khi nói về tới bán thì cầm về được bao nhiêu thì mọi người chỉ cần chuẩn bị cho Thuận biết là HOA khu vực này có những cái chi phí transfer gì. Nếu như các bạn không biết, Thuận cũng có thể giúp cho các bạn tìm hiểu. Rồi ngoài ra là mình còn nợ bao nhiêu. Ngoài ra thì cái system của mình sẽ tính được hết. Thì mình chỉ để ý tới cái con số này. Rồi nhiều khi mình sẽ suy nghĩ là với số tiền này mình có refinance đi mua căn nhà khác được hay không? Mình làm như thế nào để mà mình đầu tư số tiền hợp lý? Có nhiều người họ còn cần cầm số tiền này để đi mua căn khác, có nghĩa là mua bán song song, thì sẽ cần làm việc hợp lý với là một cái người loan officer lâu năm. Thì bây giờ Thuận xin nhường sân về với bên chị để mà nói là bây giờ tôi bán, tôi sẽ cần cái người lender hỗ trợ tôi như thế nào. Nhiều người không biết, người ta cứ nghĩ là thuê cái người chuyên viên bất động sản để đăng căn nhà bán thôi, mà họ không biết loan officer actually cũng có thể giúp cho các bạn bán nhà.
7: Và một trong những cái điều mà Kaylin có thể giúp cho các bạn bên bán nhà có thể coi như là giúp cho các bạn bán được cái nhà nhanh hơn á, đó là mình có thể tính được estimate cái chi phí closing cost cho cái nhà này là bao nhiêu. Và với nếu mà các bạn biết trước được là cái closing cost của một người mà người ta tới, người ta phải đi vay tiền của nhà băng để người ta mua căn nhà của bạn là bao nhiêu đó, thì các bạn cũng có thể với cái thông tin đó các bạn có thể strategize, làm thành một cái chiến lược là chúng tôi sẽ offer những cái điều gì khi mà quý vị tới mua cái căn nhà của mình. Điều thứ hai nữa, mình cũng có thể run cho các bạn một vài cái thông tin rằng là nếu mà quý vị cho tiền một chút xíu, giúp cho cái người đi mua nhà một chút xíu á, thì người ta còn có thể mua được chấm lời thấp hơn nữa. Thì Thuận có thể chia sẻ cái điều này được không em?
8: Đúng rồi, thì bây giờ là mình sẽ đi vô sâu vô sân nhà của chị Ngọc nha. So khi mà bán đó thì Thuận thường phối hợp với lại những cái người loan officer, tại vì chị Ngọc á có thể coi cái địa chỉ của căn nhà. Có rất là nhiều người không biết có một số địa chỉ, một số cái zip code á lại được chấm tiền lời rất ưu đãi của thành phố Houston đưa ra. Có nghĩa là khi mình mua nhà trong cái zip code đó, nhiều khi mình được thêm 1.000 đồng closing cost, hay là mình được thêm những cái credit cho first time home buyer, và hay là mình sẽ được cái chấm tiền lời ưu đãi vì cái khu đó đang phát triển. Thì sometimes những cái người lender họ sẽ nói là họ sẽ giúp cho Thuận tạo ra những cái flyer, Thuận nói là hay mua nhà đi, thì cái này gọi là co-marketing. Mình sẽ đưa ra những cái thông tin mà bình thường Thuận sẽ không có, mà những cái người loan officer như chị Ngọc sẽ đưa ra. Nhiều khi em sẽ thấy có một số chỗ nó cho nửa chấm, nó cho 1.000 closing cost hay này nọ, để mình biết coi nhà mình có phù hợp hay không. Các bạn ngoài gọi cho Thuận cũng có thể gọi cho chị Ngọc, đó là cô Ngọc ơi, check giùm tôi khu nhà của tôi có cái gì đặc biệt hay không, nếu như tôi rao bán thì tôi muốn biết có thêm những cái khía cạnh gọi là selling point gì.
7: Đúng ha. Rồi.
8: Cái thứ nhì gọi là seller credit. Thì hiện tại á, nhiều người họ lo lắng là chi phí closing cost cao. Thì thay vì mình hạ giá thì mình có thể cho seller credit để cho những người buyer họ trả một phần chi phí. Mình sẽ hiểu là người Mỹ đó có rất là nhiều người họ chỉ có khả năng đeo cái mức minimum không có mạnh như người châu Á của mình khi mua nhà. Có nghĩa là họ chỉ có khoảng 3.5% đeo, nhiều khi 5% đeo. Thì người bán thì theo cái kinh nghiệm lâu năm của chị thấy một số người bán nhà thành công đó, họ cho những cái seller credit ở trong một cái dạng khung khoảng bao nhiêu?
7: Thông thường thì họ sẽ cho khoảng có thể khoảng 1 hoặc tới 3% cái sell price là cái giá bán của căn nhà. Và một cái câu hỏi cũng dành cho Thuận. Chúng ta đang nói về seller credit, ở đây là cái tiền mà người bán nên hỗ trợ cho người mua, làm cho cái căn nhà của mình nó hấp dẫn hơn trên thị trường và dễ thu hút người bán. Thì chúng ta sẽ băn khoăn rằng giả sử một cái người tới mua nhà, bạn offer cho họ 10.000 đồng tiền seller credit, thì trong trường hợp này theo em thì mình nên dùng cái 10.000 này giúp cho trong cái closing cost, hay là mình nên giảm giá bán là 10.000 đồng, cái nào nó sẽ có lợi hơn cho buyer?
8: Cái này là tùy theo người buyer. Nếu mà người buyer họ cash rich, có nghĩa là họ có khả năng tài chính mạnh, thì thật sự họ không có cần cái credit đó đâu. Cái này thì Thuận sẽ thấy là tùy theo cái người broker đại diện cho người buyer thôi, nhà cần sửa chữa hay như thế nào. Thì cá nhân Thuận á, nếu mà giảm 10.000 trên cái sale price thì mỗi tháng cái payment nhiều khi giảm nó đâu có chừng có 10 đồng, nó không có giảm nhiều trên cái monthly payment đâu. Nhưng mà nếu như mà nhiều khi cái người mua họ dùng cái tiền đó mà họ mua chấm, hay là họ dùng vô chi phí, thì nhiều khi cái tiền đó nó lại có tác dụng lâu hơn, dài hơn trong cái khoảng thời gian mình sử dụng cái mortgage.
7: Dạ đúng rồi đó quý vị. Khi mà chúng ta có 10.000 mà chúng ta giảm vào giá bán, ngay cả bản thân mình đã tính ra rất là nhiều con số cho rất là nhiều khách hàng của mình, người ta cũng hỏi mình là như vậy, thì mình thấy là cái tiền seller mà họ cho mình á, mình có thể sử dụng cho hai mục đích. Nhớ nha, thứ nhất chắc chắn là bỏ vào trong closing cost. Nếu một số quý khán thính giả hoặc là người đi mua nhà họ không có tiền cho closing cost, thì mình có thể sử dụng toàn bộ số tiền đó cho closing cost. Phần thứ hai như Thuận có chia sẻ là nếu bạn không có quá kẹt tiền nhưng bạn có 10.000, thì nếu mình dùng cái số tiền này để mình mua cái chấm lời xuống, thì cái này là cực kỳ tốt cho quý vị. Vì cái loan á, nó đi theo mình một cái thời gian dài. Nếu mình được cái chấm lời ưu đãi hơn so với những người khác ở trên thị trường, bởi vì mình có một người khác cho mình tiền để mà mua cái chấm lời xuống, thì nó sẽ tiết kiệm cho mình rất là nhiều trong một khoảng thời gian dài. Chắc chắn mình sẽ chọn cái option là mình mua cái chấm lời xuống.
8: Cái này là câu chuyện thực tế. Thuận đã giúp cho một người khách mua một căn nhà ở thành phố Killin, cách Houston 3 tiếng. Thì khi mà nói chuyện với chị, cũng giống như là được tư vấn với chị Ngọc đó, thì chị này có đủ tiền đao. Tiền đao đến từ con trai, cũng là tới từ gia đình. Còn tiền chi phí thì chị nói là Thuận ơi, làm sao cho chị đủ cái tiền đao thôi, chứ còn nếu mà vừa tiền đao vì chi phí này nọ thì nó nhiều quá. Thì khi mà Thuận offer một căn nhà, Thuận đã offer là có kèm theo 10.000. thì khi mà cốt rấy tại thời điểm đó là 6.75, nhờ có cái 10.000 đó chị cốt rấy mà chị lót được chỉ có khoảng 6.125 và tiết kiệm được rất nhiều tiền hàng tháng trong một khoảng thời gian dài. Rồi chị nói là ôi payment như vậy thì nó nhẹ, mai mốt chừng cả 1-2 năm chắc chị kiếm thuận mua thêm căn investment nữa.
7: Dạ, yeah. Và trong thời gian này thì có một số lender họ cho luôn cái người đi vay một chấm tiền lời mà mình không cần phải trả. Có nghĩa là cái người khách đó mình đã lót cho họ là 6.125 theo giá của thị trường, nhưng mà trong năm đầu tiên họ chỉ trả cái chấm lời là 5.125 cho năm đầu tiên mà không phải bỏ ra thêm bất cứ đồng nào cả.
8: Rồi, ngoài ra đó thì cái người lender, cái người bán á, cũng có thể phối hợp với lại cái người loan officer đưa ra những cái chương trình rate buy down. Có nghĩa là các bạn biết không, khi mà đi mua nhà với lại new construction như với lại builder đó, thì builder họ sẽ nói là tôi offer 4.99, 5.99 này nọ. Thì chị Ngọc cũng có thể y chang như vậy, dựa trên tình hình căn nhà cũng giống như là khả năng của người bán đưa ra. Thì cũng có thể phối hợp với Thuận để đưa ra những cái bài quảng cáo là căn nhà này mua sẽ qualify được 4.99, 5.5 này nọ. Thì cái này sẽ là những cái offer rất hấp dẫn. Ví dụ như xung quanh căn nhà của mình có 7 căn y chang như vậy đang rao bán, thì làm sao mình để cho căn nhà của mình stand out? Thì hãy để cho Thuận, chị Ngọc đem những cái kiến thức của mình phù hợp giúp cho các bạn làm như thế nào mà có những cái quảng cáo hợp lý và bán nhà nhanh.
7: Yeah.
8: Cũng giống như là có một phần nữa là lâu lâu là Thuận sẽ nhờ chị Ngọc nói là chị Ngọc ơi, em có người khách này mà em thấy hơi bị rủi ro, có pre-approval letter, chị double check lại giùm em. Thì chị Ngọc cũng có thể phối hợp với Thuận để mà giúp kiểm tra khả năng tài chính của người mua thực tế để mà bán nhanh, đúng không nè?
7: Đúng rồi. Và quý khán giả thân mến, thì chúng ta thấy rằng là agent là cái người đóng vai trò rất là quan trọng trong việc phân tích cái tình hình tài chính của quý vị, đưa ra những cái chiến lược cũng như là những cái scenario trong trường hợp chúng ta muốn bán nhanh thì như thế nào, chúng ta bán đúng giá thì như thế nào, chúng ta test thị trường thì như thế nào. Thì tất cả những cái đó nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn lại cái hoàn cảnh tài chính của mình as a seller, và mình đặt mình vào cái nhìn của cái người đi tới mua cái sản phẩm, đó là cái căn nhà của mình. Mục đích cuối cùng đó là cả hai bên đều có lợi, người mua nhà, người bán nhà, và chúng ta có thể đẩy đi cái nhà của mình trong cái thời gian sớm nhất có thể.
8: Cảm ơn các bạn đang lắng nghe chương trình Giấc mơ nhà đẹp cùng với Thuận Nguyễn và chị Khách Linh. Hãy để chúng tôi giúp cho các bạn biến giấc mơ của mình thành địa chỉ. Số điện thoại trực tiếp của Thuận khi cần tư vấn sẽ là 832-990-9380, một lần nữa là 832-990-9380. Thuận xin chị Ngọc để lại số điện thoại và gửi lời chào cho quý vị đến theo chương trình.
7: Và số điện thoại của mình là 832-764-4026, một lần nữa là 832-764-4026. Một cái message cuối cùng của mình là thật ra bán nhà nó không có khó, chúng ta cần tìm một cái người agent có kinh nghiệm và cùng hợp tác với mình, cùng làm việc với mình làm sao để cho cái sản phẩm của mình được bán nhanh gọn lẹ nhất, và chúng ta cần phải có sự chuẩn bị đó quý vị ha.
8: Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình và hẹn gặp lại chú quý vị trong chương trình Giấc mơ nhà đẹp kỳ sau. Hẹn gặp lại.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
0: Cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên
1: 755500.

0: mại, cần người làm hay xe phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà quan Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
0: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elbridge.
0: Điện thoại 832-939-8956.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Kinh Luân xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Vit TV Radio Network. Trở lại với chương trình chuyện trong ngày hôm nay cùng với Kinh Luân là Mai Phương và Nguyên Khôi. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
8: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của đài Vit TV Radio. Xin chào Kinh Luân, xin chào Nguyên Khôi.
9: Nguyên Khôi cũng chào Mai Phương, Kinh Luân và quý vị của Việt Radio TV.
7: Thưa quý vị, hiện nhiệt độ hiện giờ bây giờ ở ngoài đường là 103 độ.
9: Cái đó là cái feel hay là nhiệt độ thiệt kìa?
7: Feel lại 103
8: độ. Và trong xe hồi chiều Phương đi là 105.
9: Ồ, trong xe là chắc chắn là hơn.
8: Trong xe lúc mới bước, lúc mà mình mới bước vô.
9: Chắc chắn là hơn.
7: Và một lần nữa... cứ phải nhắc mỗi lần mà
8: cho nên phải nhắc.
7: Phải nhắc tại vì biết là sao không? Tại vì chủ nhật vừa rồi Kinh Luân đi dưới Walmart ở gần nhà ở dưới đường Highway 6 thì khi mình quẹo xe vô thì thấy xe cảnh sát đậu đầy hết. Họ block hai cái đường vào của xe thì mình mới đứng mình nhiều chuyện mình tò mò mình coi. Hỏi thì ra là có đứa nhỏ đấy trong xe nữa. Kỳ lạ mà cặp vợ chồng Ấn Độ chứ.
8: Gì vậy?
7: Cặp vợ chồng Ấn Độ nha.
8: Ừ.
7: Đứa bé theo như Kinh Luân nhìn á thì thấy tại vì lúc đó họ đập xe họ kéo ra rồi. Đứa bé khoảng Kinh Luân nghĩ khoảng 4-5 tuổi gì đó.
8: Ừ.
7: Mà mình không hỏi là xe có mở AC hay không hay là xe nổ máy hay không.
8: Ừ.
7: Nhưng mà họ vẫn mình thấy đập xe họ đưa đứa bé ra thì vào kêu hai bố mẹ ra là hai người Ấn Độ.
8: Ừ.
7: Lạ thiệt ta.
9: Thường thường Ấn Độ ấy cũng kỹ lắm đúng không?
7: Yeah. Tại sao cái trời này mà một lần nữa xin phép quý vị là cứ nhắc đi nhai lại hoài nhưng mà xin quý vị làm ơn. Có con nhỏ thì trời này làm ơn đừng để trong xe. Có mở máy lạnh hay không mình đâu có biết được cái xe nó bị chết máy hay là
8: đúng
7: gì.
8: Rồi.
7: Đâu biết được đâu mà mấy đứa nhỏ tội nghiệp lắm. Những đứa lớn thì không sao nó tự mở cửa ra nhưng mà đứa nhẹ những đứa mà còn baby thì rất là tội nghiệp nóng lắm mình ngồi xe mình còn chịu không nổi mà cứ lên đậu xe mà mình cảm thấy tội cái xe của mình luôn chứ đừng nói là tội đứa nhỏ nó nóng dễ sợ nóng mà kỳ ha hình như tháng 8, tháng 9 nó nóng hơn nữa thì phải
9: mà mình nghĩ từ khoảng trừ
8: cao điểm là
9: giữa tháng 7 cho tới hết tháng 8.
8: Tháng 8
9: tháng 9 nó thì nó đỡ một tí nhưng mà tháng 9 thì có cái mây và nó cũng không mây

0: Từ tháng 9 đến tháng nhiều khi có bão á.
1: À.
0: Thì này
2: mưa bão.
0: Có mưa bão thì yeah. nó đỡ. Nhưng yeah. mà lại bão.
1: À, thưa quý vị một lần nữa nha. À, quý vị nào có con nhỏ còn baby thì xin làm ơn. Làm ơn mỗi khi ra xe vào trời mùa nắng này, làm ơn nhớ là có một đứa nhỏ ngồi trong xe.
0: Và hơn nữa, cái này chắc có lẽ là ai cũng biết, nhưng mà chứ cũng nhắc lại, những quý vị nào cho dù trẻ tuổi hay lớn tuổi cũng đừng nên, nhất là cắt cỏ vào mùa này và mùa hè, đừng nên cắt cỏ. Mình cũng đã experience có người trong nhà đã bị stroke, heat stroke, có ảnh hưởng. Và nếu mà nhà mà có mấy cái bếp ở ngoài gara đó thì cũng đừng nên nấu
2: đi ra ngoài nấu ăn
0: vào mùa trưa mùa hè.
1: Nóng cỡ đó hả?
0: My mom mẹ mình bị mà.
1: Really?
0: Yes, bị heat stroke.
1: Bác gái ra ngoài nấu ăn trong garage.
0: À, nhưng mà không sao.
1: Nhưng mà nóng quá hay sao?
2: Nóng quá.
0: Muốn xỉu luôn rồi phải vô bệnh viện, vô nước biển đó. Nhưng mà cũng may là bà chống mặt rồi, bà vô bà nằm mà không có cố gắng.
1: Okay.
0: Thì cũng may. Thì cái đó là cho dù mình nghĩ là cơ thể của mình khỏe mạnh chứ, nhưng mà khi mà cái system của mình, cái organ của mình shut down due to heat thì mình cũng không có biết được đâu.
1: Well, Nguyên Khôi nói về cái vụ mà bị thay đổi nhiệt độ trong cơ thể nó nhanh quá đó, thì nó dẫn đến nguy hiểm. Kinh Luân có một cái này muốn hỏi quý vị. Chắc mình xin dành tí thời gian nói về cái này tí xíu. Dạo gần đây đó Nguyên Khô và quý vị, mình hay nghe nói là các anh chị, nhưng mà đa số là các anh thôi nha, hay đi tắm vào buổi tối đó, xong rồi tắm ra xong cái
0: đột quỵ hả?
1: Dạ yeah, đi luôn. Cái Kinh Luân mới hỏi, mà nhiều người, tại Kinh Luân là người chuyên tắm khuya, tắm khuya không thôi nha.
0: Nó có nhiều người thì tại công việc của họ hay làm việc trễ phải tắm khuya thôi.
1: Dạ yeah. Nhưng mà họ khuya như vậy nè,
0: tắm ở chân lên phải không?
1: Không, có nghĩa là không nên tắm khuya. Tại vì tắm khuya dẫn đến đột quỵ. Kinh Luân muốn hỏi quý vị là có phải vậy đúng hay không? Lý do tại sao? Tại vì người ta nói là mình thấy cái này nó cũng hơi
0: mà cái này mình
1: có
0: nghe
1: cái gì đó,
0: này
1: có
0: mình
1: gì
0: nghe
1: đó
0: nhiều lắm, nhưng mà thật sự mình cái này mình cũng nhiều khi mình cũng muốn đặt câu hỏi, tại nó mình nghe nhưng mà mình cũng thật sự không tin tưởng lắm.
2: Dạ. Yeah. Tại vì có nhiều người nghệ sĩ người ta đi làm về khuya rồi người ta
0: hoặc
2: phải
0: là những người người ta đi
2: đi làm ca đêm,
0: rồi bắt buộc ta phải tắm khuya thôi.
1: Bởi vì Kinh Luân muốn hỏi các cô chú anh chị ngoài kia, mà thật sự là nếu mà là bác sĩ càng tốt. Yeah. Có phải đúng như vậy không?
0: Và hơn nữa nếu mà tắm khuya đó thì là dội nước từ chân lên từ từ chứ đừng có xả xuống
1: nhưng
0: đầu.
1: Nhưng mà cái vấn đề là Khôi, ở đây có ai tắm nước lạnh không?
0: No, chắc chắn là không.
1: No, right.
0: Cho dù trời 100 độ cũng không tắm nữa.
1: Yes. Như vậy thì lý do người ta nói tắm khuya nhưng mà người ta không nói là tắm nước lạnh hay nước nóng là gì hết. Nhưng mà thay cái luôn nghĩ là 90% là ai cũng tắm nước nóng cả.
0: Mình nghĩ về 99% nếu mà ở Mỹ.
1: Ừ.
0: Nếu mà
1: như vậy thì
0: nước lạnh chưa sao nổi.
1: Lý do cái luôn muốn hỏi là tại vì bây giờ mình cũng lớn tuổi mà mình chuyên muốn tắm khuya. Như vậy cái một cái có thói quen nữa như vậy nè, là cái luôn đi chơi tennis buổi tối rồi mà cái mùa này nó nóng kinh hồn lắm.
0: Đúng rồi, đứng không đổ mồ hôi mà nó chỉ chạy.
1: Mà 10, 11 giờ đêm nha, tắm xong thì hay lấy nước lạnh á, nước lạnh, nước đá lạnh luôn, mình dội lên người mình.
0: Actually that's good.
1: There you go. Nguyên Khôi nói it's good. Kinh Luân hỏi Google, hỏi ChatGPT luôn,
0: yeah,
1: họ
0: good.
1: Cũng nói là cái good. Đó là nó good.
0: Yes.
2: Tức là ngâm chân nước nóng xong phải nhúng qua cái nước lạnh.
1: Không.
0: Dội nước lạnh luôn.
1: Kinh Luân đang đánh ngoài sân thì có cái thùng nước lạnh đó.
0: Đó
1: thì
0: luôn.
1: Kinh Luân lấy đổ ra ngoài, Kinh Luân dội lên người luôn.
0: Đúng.
2: That's
1: good. I feel very good.
0: Đúng.
1: Nhưng mình nghĩ tới cái vụ đột quỵ, mình cũng suy nghĩ lại chứ. Mình làm mình cũng lo chứ. Nhưng mà mình đã hỏi ChatGPT rồi. Hỏi là như vậy có tốt hay không? Nếu mà mình vừa mới hoạt động xong, người mình nóng như vậy, mình dội nước lạnh lên người thì nó ra sao?
0: Nó khô liền.
1: Thì ChatGPT nói là như vậy.
0: Nó khô liền.
1: Cái đó rất là good. Cho cái muscle của mình.
0: Cái muscle.
1: Cho cái
0: temperature trong cơ thể của mình.
1: Yeah. Temperature trong cơ thể. Chỉ có một cái khuyến cáo cuối cùng thôi. Đa số là good hết. Nhưng một cái khuyến cáo cuối cùng là nếu quý vị nào có nguy cơ bị bệnh tim thì nên lưu ý thôi. Nên cẩn thận thôi. Như vậy thì quay trở lại cái việc tắm khuya liên quan tới việc đột quỵ, nó có đúng hay không?
2: Nó không có đúng ở cái chỗ là Nếu mà tắm nước ấm rồi thì bình thường không có gì hết. Nếu mà tắm nước lạnh thì người ta nói là giống như khi uống rượu á, thì cái cơ thể của mình giống như các huyệt rồi các lỗ chân lông nó bị nóng, nó nở ra đi. Mình dội nước lạnh vô thì lúc đó mới có nguy cơ, tức là cái mạch máu của mình nó bị co lại. Nó bị co lại thì bắt đầu huyết áp nó tăng lên thì mới dẫn đến đột quỵ. Chứ còn nếu mình tắm nước ấm bình thường thì không có, cái đó không có cơ sở. Những người bị đột quỵ là do có tiềm ẩn cái rủi ro ở trong cơ thể sẵn rồi, có bệnh rồi.
1: Có bệnh nền.
2: Yes, có bệnh rồi, chứ không phải tự nhiên khỏe mạnh mà đi tắm đêm mà bị đột quỵ. Cái đó bác sĩ người ta cũng không nói vậy đâu.
0: Và có một cái này cũng có mình cảm thấy nguy hiểm. Mình thấy các anh các chị mình cũng đi gym thường. Nhất là những cái phòng sauna đó. Với lại đừng có nên ở trong đó quá lâu. Cái thứ nhất, trẻ thì không nói, mà những
2: trẻ thì
0: trẻ cũng vậy luôn, rồi tiền những người nào có bệnh tim bệnh nền á thì không nên ở trong sauna quá lâu, nó rất là nguy hiểm.
1: Lý do tại sao?
0: Tại vì nó rất là nóng.
2: Không, tôi nói chung tối đa là 15 phút.
0: Cái temperature của mình nó raise up, có thể là mình bị đột quỵ. Cũng không nên ở dưới cái mà jacuzzi nóng đó, cũng không nên ở quá lâu.
2: Nhưng mà cái thời gian họ limit là thường là 15 phút trở lại.
0: Mà có nhiều người thì nói chung là thấy nó ngồi trong jacuzzi đó feel good quá, nhưng ngủ luôn á.
1: Kinh luôn, không bao giờ ngồi jacuzzi được.
0: Tại vì cái sợ dơ.
1: Không bao giờ. Ở nhà có cái bồn tắm mà nó có jacuzzi luôn đó, không bao giờ xài được. Tại vì mỗi lần ngồi vô, ra hồ bơi cũng vậy, nó thổi vô người mình, cái tim mình nó đập, làm người mình rất khó chịu lắm.
2: Vậy là
0: gì vui vậy?
1: Rất là khó chịu, có nghĩa là mệt muốn xỉu luôn á. Đó, bởi vậy không bao giờ ngồi jacuzzi được. Một lần nữa, quý vị nào có kinh nghiệm mà quý vị nào về Tây Y, Đông Y hay bác sĩ gì đó, có thể gọi vào chia sẻ cùng với anh em chúng tôi, hay để comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network.
0: Tại vì mình nhớ đó là khi vừa con nít á, nếu mà ngày xưa ở Việt Nam á, thì bị bệnh thì hay chùm tùm la đúng không?
1: Chùm bên đây,
0: Mà còn bên Mỹ là cứ nhúng nước đúng không?
2: Không, sau này Việt Nam vậy, đang sốt là vô là bác sĩ đưa cái đầu vô vòi nước hoặc là lấy khăn nước lạnh, nước ấm rồi chùm thôi.
0: Ngày xưa mình mới đẻ ra mình cứ nhớ là chùm không à.
2: Mấy người dưới quê là chùm á, những người mà không có hiểu biết nhiều á thì mới chùm theo cái kinh nghiệm
0: mấy
2: thôi.
0: Mấy đứa con nít ở nhà ngày xưa cô mình mấy đứa bệnh nó cứ chùm.
1: Nó càng bị fever là càng chùm, nó sợ trúng gió hay sao đó. Thì mình kinh luôn, có đứa bé đầu tiên cũng sợ lắm. Sợ là thấy nó nóng, mình sợ, mình không biết làm cách nào. Lại không biết sao đó. Thì bác sĩ nó đơn giản lắm, rất là đơn giản.
0: Nhúng nước.
1: Lấy nước mát, nhúng vô khăn đậm, chụm lên người nó. Có lần đó nó lên tới bao nhiêu ta, 90 mấy, gần 103 đó. Cho nó vô cái chóp, mở nước mát ra cho nó ngồi. Mà nó hết.
2: Thì phải làm, nói chung là phải cho nó hạ nhiệt độ lại xuống.
1: Như vậy thì cái vụ mà
0: tắm khuya có đột quỵ không?
1: Tắm khuya có phải là nguyên nhân dẫn đến đột quỵ hay không? Tại vì kinh luân ba người nha. Tổng cộng là 4 người rồi. Hai người thì mình nghe qua Facebook, mình biết được là ở bên Cali, bên hai người nghệ sĩ gì đó. Hai người bạn mới đây thôi. Được tin là tắm xong, chết luôn trong phòng tắm luôn. Một người chết trong phòng tắm và một người lên giường rồi đi. Mà cũng lý do là, do tắm xong ra đó. Mình cũng sao kỳ vậy ta? Mình cũng lo chứ. Cái lo là người chuyên môn tắm khuya.
2: Không, hình như lúc mệt không nên tắm nha. Lúc đang rất mệt, tức là giống như là
0: mình
2: đi chơi thể thao về quá mệt, không nên tắm liền.
0: Mình nghỉ ngơi tí.
2: Không nên, phải nghỉ ngơi.
1: Vậy thì cái nước là lên người là good hay là tốt?
2: Phải nghỉ ngơi.
1: Còn nên hay không?
2: Cái đó mình phương không phải bác sĩ.
1: Thì đó.
2: Không phải hỏi bác sĩ thôi.
1: Thì đó, cái đó là quý vị có thể gọi vào.
2: Nhưng mà lúc mà dội nước lạnh đó, cái lưng feel good phải không?
0: Good.
1: Rất là good luôn chứ. Tại vì lúc đó cái người mình nó mà hôi đầy mà nó nóng lắm.
0: Ngày xưa mình đi đá banh hả, trời nóng, mình lấy mấy đá lại mình dội vô đầu mình, nó man feel good.
1: Đâu mà đừng, không nên dội vô đầu. Bây giờ
0: ngày xưa mình gọi dội vô đầu không? Mà không những là vừa đá vừa dội vô đầu đó, it feel really good.
2: Mà cũng không hiểu đâu. Bác sĩ rồi khoa học rồi báo chí hay nói là khi mà mình đi chơi thể thao mà cơ thể nó ra quá nhiều mồ hôi á là phải lau cho nó khô ngay lập tức. Tại vì sợ rằng cái mồ hôi nó thấm ngược trở lại mình sẽ bị cảm lạnh. Một trong những lời khuyên mà mình đọc được á là vậy đó.
0: Nhưng mà cái đó thì lại khuyên như vậy thôi. Nhưng mà những người mà vận động viên chuyên nghiệp á, họ đi chơi bóng rổ, football, đá banh, họ đó cầm thêm khăn đâu.
1: No, họ xong rồi là họ nhảy vô cái tub mà
0: đúng,
1: nước đá
0: nha. Đúng. Cái đó sau game.
1: Sau game
0: cho cái cơ của họ.
1: đúng rồi, nó không bị nhão cơ, nó chắc là họ làm như bởi
0: đúng.
1: Kinh Long thấy như vậy, Kinh Long mới làm như vậy. Nó ủa tại sao người ta làm được mà mình làm thì mình lại sợ, có phải là tại vì người ta còn trẻ, người ta handle được hay không?
2: Ừ, mình, có thể tùy cơ thể.
1: Yeah, mình vẫn chưa biết được cái nguyên nhân đó là sao. Thì một lần nữa câu hỏi là Kinh Long chơi tennis cái mùa này nóng kinh khủng, nóng mồ hôi ra đầy hết, vừa chơi xong nha, vừa chơi xong chứ đừng nói nghỉ mệt vậy đó,
0: dội
1: là bắt
0: này.
1: Đầu ra lấy nước lạnh dội lên người, ồ nó sướng dễ sợ luôn.
2: Ừ.
1: Nhưng mà từ sau khi cái tin tức mà nó nói là ồ nghe đồn như vậy đó là sau khi chơi thể thao tắm nước lạnh bị đột quỵ thì cũng mình cũng ngại.
2: Dạ, nói chung
0: nhưng mà mình cũng không biết cái đó
2: có nhiều người hả,
0: cứ tắm xong là cái mất mà buổi tối mà cái thì mình nghe nhiều lắm là không nên tắm khuya.
1: Ừ, nghe hoài
0: thì mình cứ nói với bà xã mình á, vậy những người làm hãng xưởng rồi người ta, những người người ta chẳng hạn như entertainment, người ta đi đi show rồi sao,
1: bắt buộc
0: phải cái công việc của ta là bắt tới khuya, những người bartender, những người làm nhà hàng khuya
1: bắt buộc chứ không cách nào mà không về, mà nhất là chơi thể thao nữa, không về nào không cách nào không
0: tắm được, không tắm sao ngủ được.
1: Vâng thưa quý vị, số phone là 7139311560, cái đó có phải là cái myth không hay là cái có khoa học đàng hoàng, right? Mỗi khi một cái chuyện gì xảy ra là đều do, nhất là đa số là đột quỵ, là do tắm khuya. Có đúng hay không vậy? Hay là như Mai Phương nói là phải có một cái bệnh nền trong người, phải có một cái lý do nào đó.
2: Đúng rồi.
1: Chứ không phải là do tắm khuya.
0: Nhưng mà những người bị bệnh nền như vậy đó, họ có biết hay không? Và những người đó có đi bác sĩ thường xuyên để mà check up hay không? Hay là đa số những người mất là họ không biết trong người con có bệnh nền?
1: Bác sĩ như vậy nè Khôi, bác sĩ thường thường mình đi check up là khám tổng quát, thử máu đồ này nọ. Chứ người ta đâu có chụp hình phổi, thử tim, unless mình cần người ta.
0: No tim thì nó liên quan với lại cao mỡ, cao máu đúng không? Thì bác sĩ họ monitor được cái huyết áp của mình.
1: Kinh Luân nghĩ họ không monitor được cái bệnh tim mình bị yếu hay là gì đâu. Họ không monitor được được đâu.
0: Nó có đó là phải...
1: Mình phải nói bác sĩ là mình là tôi có triệu chứng, tôi khó thở. Người ta mới đưa đi chụp hình tim,
0: hoặc
1: máu
0: là
1: máu có bị nghẹt hay không gì đó.
0: Rồi chạy mấy cái máy để mà coi van tim có bị như thế nào. Đột quỵ là bị tim.
1: Đột quỵ là do tim. Có một người bạn cách đây một năm, còn trẻ lắm, rất là trẻ, bị tim, bị đau tim. Cái anh ta vào nhà thương thì may vào kịp. Thì người ta mới thông cái van tim, thì thông hai cái thì phải.
0: Về cái đó chất mỡ trong máu à?
1: Không biết, mình không hỏi kỹ, chỉ một trong những nguyên nhân đó thôi. Thì luôn gặp cái người đó ở ngoài đường thì cái luôn hỏi như vậy nè. Cái triệu chứng nào, mình hỏi để mình chuẩn bị thôi đúng không? Cái triệu chứng nào đó mà làm cho em cảm thấy là em phải đi vô bệnh viện liền. Nó có, tại mình thường thường mình nói là tê tay đờ này nọ, nó nói em không có những triệu chứng đó, tự nhiên em thấy cái người em, cái ngực em như bị đè xuống vậy đó. Nó đè nặng xuống và em khó thở, thì em đi vô emergency em coi thôi và người ta check ra thôi, chứ không có phải là bị tê tay hay là bị môi gì nữa, mình không có như vậy. Mình biết để mai mốt mình phòng ngừa, tại có những cái dấu hiệu này nè Phương, là nó cũng bị đau phần này. Nhưng mà là do gas.
2: Đúng rồi, nó có phần do gas nữa.
1: Bây giờ không biết, chắc tại mình lớn tuổi, mình cái gì mình cũng sợ sao.
0: Sợ chứ.
1: Lo lắm. Tại vì Kinh Long cách đây một năm trời đánh tennis trong khu nhà, thì anh Thiện mất cách đây một năm. Thì anh nói như vậy nè, bữa đó đang đánh nha, thì anh Thiện mới nói là ok, tao mệt quá, ngực tao đau quá, tao ra ngoài tao ngồi. Thì anh nói như vậy là lúc mà anh bị ra nó là chắc bị gas nữa đó, tại vì gas lên đau lắm, khó chịu lắm. Thì anh ngồi xong đó họ anh gục xuống luôn. Đi vô nhà thương thì quá trễ, thì người ta mới nói là anh ta bị đột quỵ, bị đau tim đó. Bởi vậy bây giờ mình thấy cái gì mà lạ mình cũng sợ.
0: Nói chung nó đừng có quá
2: phải đi
0: nhẹ nhàng thôi,
2: cấp thôi,
1: có nghĩa là phải check up thường xuyên.
2: Đúng
1: hả?
2: Rồi phải check
0: thì
2: cấp
0: nói chung là thường xuyên
2: phải...
0: nhưng mà bác sĩ thì họ cũng recommend mình đó, thì cái bệnh lý của mình thế nào thì họ cũng sẽ recommend mình bao nhiêu tháng check up một lần.
2: Với lại là không có bỏ qua những cái triệu chứng gì của cơ thể. Nhưng mà có cái này Mai Phương không có thích nè. lúc này bây giờ internet nó nhiều đúng không?
1: Ừ.
2: Mà ví dụ như mình có một cái triệu chứng gì đó nhỏ nhỏ thôi, nó không có gì đáng hết á, cái mình lên mình Google nha, hồi đó không có ChatGPT đâu, mình Google, trời ơi thì nó nói ra những cái bệnh vừa rồi nghe rất là khủng khiếp luôn, thấy mình sợ luôn, thấy mình sợ luôn, mà thiệt ra rồi một hai ngày sau cái nó hết thôi, nó bình thường.
0: Và một cái này nữa, nếu mà mình cảm thấy có gì lạ trong người đó, thì nên gọi bác sĩ hoặc đến bác sĩ, đừng có lên Facebook mà kiếm bác sĩ trên Facebook mỗi người nghĩ. Cái nếu mà cái luôn thí dụ do theo dõi có chơi Facebook con luôn biết mà. Bữa nay tôi cảm thấy vậy, có sao mọi người người này ấy thì toàn là bác sĩ Facebook không à? Nếu mà có bác sĩ thì hỏi bác sĩ vậy đâu.
2: Không, bác sĩ Facebook là mấy người đó nói chuyện vui thôi chứ làm sao mà lên Facebook họ.
0: No, có rất là nhiều người
1: advice serious lắm. Người ta dùng cái kinh nghiệm trải qua người ta, thì người ta
2: không
1: nói
2: có đó là trong mấy cái group hay có. Trong mấy group thôi.
0: Bởi thì mấy cái group đó, nhưng mà đa số thì mấy chẳng hạn như mấy cái group người Việt, người này người kia thì, nhưng mà cái tốt nhất thì hỏi bác sĩ đi, đừng hỏi bác
2: với
0: sĩ
2: lại
0: Facebook.
2: Hay là nói là bị gì, uống thuốc gì, sức thuốc gì là có luôn á nha, cái đó thì Phương thấy
0: có.
2: Cái đó thì Phương có thấy đó.
1: Và người Việt Nam mình có một loại thuốc mà chỉ bá bệnh, đó là thuốc Tylenol.
2: Hồi xưa dầu gió phải không?
0: Tại vì ngày xưa cái gì cũng là trúng gió hết mà, cho nên phải có dầu gió.
2: Dầu
1: mà Nguyên Khôi, không biết Nguyên Khôi có bị, và Mai Phương quý vị có bị không, Kinh Luân đó bị trúng gió nha. Mà cái Tylenol đó nó chỉ trị đau nè, chỉ bị gọi là gì đó, fever này nọ, nhưng mà mình uống vô mình cũng thấy hết nữa. Không biết lý do là sao, chắc do tâm lý của mình hay sao đó. Cứ đang bị chóng mặt, nhức đầu, đang chóng mặt thôi là uống cứ quất hai viên vô sau nằm đó thôi, hay là lý do tại mình nằm nghỉ nó hết.
2: Đúng rồi, chứ là mình yên tâm là mình đã uống thuốc rồi xong cái
1: đó. Đó là vậy đó,
2: cũng là vấn đề tâm lý đúng không?
1: Dạ vâng. Vâng, một lần nữa số phone đã tham gia chương trình 713-931-1560 hay comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network. Có phải tắm khuya nguy hiểm như vậy hay không?
2: Dạ.
1: Câu hỏi là tắm khuya có nguy hiểm như vậy hay không?
2: Ai có những người nhà hoặc là đã trải qua những cái giai đoạn mà nguy hiểm bởi vì tắm đêm á, thì hãy gọi vào chương trình để tham gia câu chuyện cùng với chúng tôi.
1: Bao nhiêu người nói Kinh Luân không phải là ít đâu, ai cũng dặn luôn là mày không nên tắm khuya.
2: Mà khuya không là cỡ nào, 11-12 giờ đêm phải không?
1: Yeah,
0: thì nói chung là 10 giờ trở đi là khuya rồi đúng không?
1: Mà Kinh Luân thấy chờ 2-3 giờ nó tắm các bạn. Cái đó là như vậy đó, bởi vậy là mình cũng lo lắm, mình không biết cách nào sao stop được. Bây giờ không lẽ bỏ chơi thể thao?
0: Thôi bây giờ thay vì tắm lâu đi.
1: Rồi
0: lâu sao ngủ
2: được.
1: Giờ lắm
2: thì cảm giác sao ngủ không ngon, mất ngủ không thấy còn mau bệnh hơn
0: nó
2: nữa.
0: Nó vui thôi chứ hả, không tắm bà vợ đạp xuống giường chứ cho nằm.
1: Yeah, rất là khó chịu. Trong phần 2 quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với chúng tôi nhé, 713-931-1560. Đáng lẽ về cái đề tài hôm nay nó không liên quan gì tới đột quỵ cả, nhưng mà tự nhiên cái mình nhớ tới mình hỏi thôi, tại mình muốn hỏi để mình biết coi.
0: Cái này mình cũng muốn biết.
2: Cái này cũng quan trọng mà, đây là một cái vấn đề rất là quan trọng.
1: Tại vì ai cũng khuyên đó, ai cũng khuyên cái câu nói là không nên tắm khuya, nhưng mà người ta nói không nói lý do tại sao. Vâng, xin quý vị đừng rời là sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kushada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada, Louisiana Best Bet.
1: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
2: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
6: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

0: Kim Luân xin phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong Ngày hôm nay cùng với Kim Luân, Mai Phương và Nguyên Khôi. Trong phần 1 thì chúng tôi có nói về những cái sự kiện gần xảy ra gần đây mà trong trong cái cộng đồng người Việt mình hay nói tới, đó là bị đột quỵ vì do tắm khuya. Không biết có thật sự là như vậy hay không? Có phải là do tắm khuya mà bị hay không? Hay là có một cái triệu chứng gì trong người? Anh Phong cũng vừa mới nói đây. Anh vừa mới nói đây là đứa cháu vẫn còn trẻ lắm, trẻ anh kia luôn nữa, to con khỏe mạnh, đang đi tắm xong qua đời trong đó luôn.
1: Dạ, là nằm luôn trong
0: thì anh mới khuyên là thôi bây giờ buổi khuya thôi trừ người đó. Không làm được, kia luôn không làm được, tại vì mình đi đi chơi thể thao về thì nó mồ hôi một cái nhễ nhại lắm, không không cách nào mà lau người được. Nhưng mà đối với kia luôn đó, cái tắm khuya mà là không phải là nguyên nhân chính, nhưng mà cũng mà mình nghe nhiều nhất thôi chứ không phải là nguyên nhân chính. Có nghĩa là tắm khuya thì dễ dẫn tới bị đột quỵ, có đúng hay không vậy thưa quý vị? Một lần nữa là số phone là 7713931560 hay comment trên Facebook tại VTV Radio Network.
2: Thế mình thấy nếu mà vậy là có phải vì thay đổi đột ngột trong cái temperature của cơ thể không?
0: Cái đó là cái kia luôn lo, tại vì khi mà luôn đánh xong đó là cái đổ nước lạnh luôn á, chứ không phải là nước mát nha. Dỗ nước lạnh lên người liền. Như vậy thì có nguy hiểm hay không? Nhưng mà mình hỏi ChatGPT đó thì họ nói là cái đó không nguy hiểm và nên làm nữa chứ.
2: Thì đúng rồi.
0: Nên làm.
2: Thì người ta chơi thể thao xong người ta vậy mà.
0: Yeah, tại
2: người
0: vì
2: ta vô chườm đá, người ta vô nhảy vô cái bathtub mà
0: đá không người ta ngồi.
2: Dạ.
0: Còn quay lại cái việc mà đi tắm khuya thì như Nguyên Khôi nói là nhiều người nói đó là cái thay đổi đột ngột trong cái cơ thể là cái lạnh và cái nóng. Nhưng mà một lần nữa, mình đâu có tắm nước lạnh đâu ta. Ở đây không ai tắm nước lạnh cả.
2: Mà cũng không nên tắm nó nóng quá nữa.
0: Đúng, không nên tắm nó nóng quá. Nhưng mà cái nước thường thường, cái nước lạnh dẫn tới nguy hiểm hơn là nước nóng phải không?
2: Mình nghĩ vậy.
0: Đó thì, vâng, xin gọi vào chia sẻ cùng với anh em chúng tôi. Quay lại cái đề tài chính ngày hôm nay đáng lẽ phải nói trong phần 1 đó. Đó là cái bản tin mà Mai Phương có đưa cho Kỳ Luân được xem. Theo tờ báo tin tức từ phía tiểu bang Indiana, thưa quý vị, là một cư dân bang Indiana đã vô cùng bối rối khi tưởng mình trúng giải 100.000 Mỹ Kim từ vé số cao. Nhưng sau đó là được thông báo rằng số tiền thực tế chỉ là 20 Mỹ Kim do lỗi kỹ thuật. Công ty xổ số Hoosier Lottery thông báo đã ngừng bán vé số cao có tên là Space Invader Cash Invasion giá 5 Mỹ Kim, vừa mới ra mắt sau khi phát hiện một sự trong ngoặc, đó là sự cố kỹ thuật. Phía công ty sổ số không giải thích chi tiết về cái sự cố này, nhưng một người trúng giải độc đắc 100.000 Mỹ Kim đã liên hệ với đài Fox 59 sau khi được thông báo rằng anh ta thực tế chỉ thắng có 20 Mỹ Kim. Anh Mike Fields là một trong người trúng giải độc đắc lớn này. Anh lái xe đến trụ sở Hoosier Lottery ở trung tâm thành phố Indianapolis để nhận thưởng nhưng bị từ chối. Cái này không phải lỗi của mình, nhưng họ vẫn không chịu trả. Phải không?
1: Đúng rồi, cuối cùng họ vẫn không trả.
0: Bây giờ xin phép cho Colin được đón số phone 76271 nha.
1: Dạ, hello. Xin chào.
3: Hello.
0: Dạ, xin chào.
3: Chú, tôi là chú Hiền á.
2: Dạ, hello chú.
1: Dạ, dạ chào chú.
3: Bà xã của Hiền cũng bị như luôn, bà nói là khi mà bà đi làm về đó mồ hôi rất là nhiều, bà không có tắm, bà chờ trên mà mồ hôi nó hết, nó hết rồi á, bà mới tắm. Mà tắm nó không phải mà tắm bà chú khuya cũng được, nhưng mà không có tắm nước lạnh, nước nóng, nó tắm nước ấm á,
2: nước ấm
3: đỡ hơn.
2: Dạ,
0: cảm ơn.
1: Dạ,
3: tại vì bà người của bà lạnh như là nước đá vậy đó. Trời nóng, trời lạnh thì người cái bảo nó cũng lạnh nhà, cho nên bảo không có dám tắm. Bảo chờ thì mà mồ hôi nó ra hết rồi lấy bảo tắm. Chứ không phải là tắm khuya là bị đột quỵ đâu. Tắm vậy cơ thể nó bị đột xuất, nó hạ cái áp á. Nó hơi bị chót á.
2: Vậy vậy là như chú nói là không phải vì tắm khuya mà là tại vì khi mà mình đổ mồ hôi này kia là mình nên nghỉ ngơi cho nó ráo, rồi cho nó giống như là con người của mình, cái cơ thể của mình nó cân bằng lại, rồi mình hãy đi tắm.
1: Dạ.
3: Không có cần không tắm thì nó ấm á.
2: Dạ vâng. Dạ nước ấm. Dạ thường thường thì
3: nếu mà bả mà tán bộ, bả mà tán bộ á, bả người mua vô mà bả bị lạnh á.
2: Dạ.
3: Là bả đắp mềm vô hay là bả lấy mấy sấy, bả sấy hay cái chỗ mà bị đó là nó hết.
2: Ừ.
0: Dạ vâng. Dạ. Như vậy thì. Dạ xin mời chú.
3: Với lại bà xã bà biết thuốc nam á.
2: Dạ.
1: Dạ.
3: Những ai mà bị sẵn thận á. Thì lấy cái cây ngọ ôm á, cái cây mà nấu chân chua đó.
2: Ngọ ôm.
1: Dạ.
3: Ăn sống.
0: Vâng.
3: Cái người nhà ai không rồi đó. Còn không có thì lấy cái nước luộc lên, lấy cái nước nó uống. Chị sẵn thận á.
2: Bây giờ cảm ơn chú.
0: Vâng, cảm ơn chú nha.
3: Cái cây ngò gai á.
2: Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn. Dạ vâng, dạ. Cảm ơn chú đã tham gia chương trình.
1: Dạ.
0: Một lần nữa, Jackie Lone xin được phép nói như vậy nè. Cái này mình ở đây không phải là cái chương trình mở ra mèo vạch để chỉ bên. Mình không dám. Jackie Lone chỉ hỏi một lý do đơn giản thôi. Có phải tắm khuya là một trong những nguyên nhân dẫn đến đột quỵ nhiều nhất hay không? Kinh Luân xin phép hỏi như vậy thôi. Chứ còn nếu mà cô chú khuyên ăn món gì, thuốc gì, rau gì để mà trị bệnh thì Kinh Luân xin phép là không dám để cho cô chú nói qua đường, qua cái nhà đài này. Mắc còng lắm, nguy hiểm lắm.
1: Dạ.
0: Dạ vâng. Một lần nữa số phone là 7139311560 nhé. Có thể gọi vào tham gia chương trình. Quay trở lại cái bản tin nãy Kinh Luân đọc là một người trúng số cào mà không cho thắng giả. Lý do, họ có nói lý do tại sao không cho thắng ông Mai Phương?
1: Họ nói là do in sai.
0: In sai hả?
1: Đúng rồi, do lỗi lúc mà in đó.
0: Như vậy thì cái đó là lỗi của họ, họ vẫn phải chịu chứ rồi.
1: Nhưng mà họ không chịu, bởi vì họ nói rằng là cái giải thưởng của họ là không có tới cái mệnh giá đó.
2: Khi mà coi cái số cào đó, thì cái maximum cái số trúng là bao nhiêu? Nếu mà cái maximum số trúng là say, thí dụ mình mua $5, cái maximum số trúng là 200.000, 1 triệu whatever, hoặc là 100.000. Và nếu mà cái số trúng đó là 100.000 thì hey, cái obligation của anh phải trả, tại vì cái đó là lỗi của anh, doesn't matter. Mà còn nếu mà cái số cào đó $50 mà họ đề là ở trên cái tờ số cào là cái tiền maximum nó có thể trúng á mà là 50.000 á, thì cái đó make sense. Thí dụ mà 50.000 mà tự nhiên anh cạo ra thành được 100.000 có thì lại khác. Thì cái đó thì cái đó bị lỗi rồi, đúng rồi. Tại vì khi mà cái Luân không biết có mua số cào không, lâu lâu mình cũng mua số cào, nghĩa là Tết á, được cho đó. Thì họ đề là quyền có thể maximum là $100.000 hoặc là $200.000 đó. Còn thí dụ mà quyền 500.000 đô, 50.000 đi, mà tự nhiên mình cạo trúng được 100.000 á, thì chắc cái đó bị lỗi rồi.
0: Bây giờ xin phép cho cái lượt đón 6656. Hello.
1: Dạ xin chào.
4: Dạ xin chào quý đài.
0: Dạ hello
1: chị.
4: Dạ cái hôm nay đề tài của mình đó là nói về là tắm, có phải tắm đêm là bị đột quỵ không?
0: Dạ đúng. Dạ, dạ đúng.
4: Không phải là nguyên nhân chính đâu ạ. Mình dạ, vẫn hả? Tắm đêm. Nên mình biết cách tắm, mình không đừng có để cho đang là nóng quá mà dụ nước lạnh được lạnh thì cho nên nó dễ bị cái huyết áp nó xuống rẻ lắm. Cho nên là mình phải để từ từ. Dạ. Yeah. Mình phải để từ từ, ví dụ nghỉ ra chút xíu, sau đó mình mở nước vừa phải, đừng có nóng mà cũng đừng có lạnh. Vừa ấm thôi. Rồi mình dội từ từ trên người, chứ đừng có dội cái ào. Là nó làm mình cơ thể mình đang nóng mà tự nhiên dội cái ào, cái nó giống như là một cái bát nước lạnh tạt vào mặt vậy, nó bị giật mình chứ. Thành thử ra là mình phải từ từ, mình cẩn tắm đêm không sao hết á.
2: Nhưng mà chị ơi, người ta nói là người ta nói mà tắm đêm á thì nếu mà có thể an toàn hơn, nếu mà mình có thể là dội nước từ chân lên, đúng không?
4: Dạ thì đúng rồi, mình nói đừng có dội từ trên đầu xuống, mình dội từ từ vô người để cho cái nước nó làm quen với cái cơ thể mình đã.
0: Có nhiệt độ.
4: Rồi mình mới dội nguyên người, tức là mình dội từ từ thôi, từng bước bước một, mình đi từ từ nhẹ nhẹ. Thì nó sẽ làm nó từ từ cái nhiệt độ mình nó hòa với cái nhiệt độ nước đó, thì nó làm cho nhiều huyết cái huyết áp trong người mình không có xuống thấp mà nó không tăng lên.
0: Dạ vâng.
4: Thì nó sẽ, tại vì có những cơ công việc không thể nào mà không tắm, ví dụ ra vườn mà bê không tắm thì sao ngủ.
0: Dạ vâng.
2: Dạ đúng rồi.
1: Dạ.
4: Nó nhớt nhớ lắm, không thể nào chịu nổi.
2: Mà chị có nghĩ là những người mà tắm đêm mà bị đột quỵ đó thì chị có nghĩ là hầu hết những người đó là có bị bệnh nền, có thể là họ biết hoặc không biết không?
4: À, cái đó là có bệnh nền, một thứ hai là do stress.
2: Rồi stress.
4: Đang tắm xong mà nghĩ đến cái chuyện như gì đó.
0: Trời đất ơi.
4: Cơ thể nó
2: rồi tắm mà nghĩ chuyện gì nữa ta?
4: Tức là nhiều khi đang tắm mà mình bị stress, mình suy nghĩ chuyện gì đó. Ví dụ như đi xô đi. Hôm nay có băng đi xô về bực bội cái chuyện gì đó. Bực bội cái người đầu hay bực bội cái người đồng nghiệp của mình, hoặc là bực bội cái người đánh đàn không làm cho mình hát hay. Đại khái là như vậy. Hoặc là mình đi làm về trong chỗ làm mình có những cái stress. Mà tự nhiên trong mình đang tắm mà mình cứ suy nghĩ khi mình suy nghĩ mình đâu có biết cái nhiệt độ nước như thế nào, rồi không biết cơ thể mình như thế nào, nó dễ bị tăng huyết áp rồi làm cho cái con tim của mình nó không có đồng nhịp á, nó dễ bị nó bị sốc là như vậy đó. Cái đó là do bệnh nền cộng thêm cái cơ thể của mình cái chết quá, mình không biết cơ thể mình lúc đó muốn cái gì, cho nên mình chỉ dội theo cảm tính thôi thì nó dễ bị đột quỵ hơn. Đó là còn chứ mình vẫn tắm đêm, mình cũng cài bình làm ra vườn mà mình vô mình tắm.
2: Dạ đúng rồi.
4: Mình không sao hết đó. Dạ
0: vâng. Kinh Luân nói cho chị nghe nè. Chắc hồi nãy chị cũng nghe Kinh Luân nói rồi. Là Kinh Luân chơi tennis vào buổi tối 11-12 giờ đêm đó. Vừa chơi xong rồi Kinh Luân lấy nước lạnh, Kinh Luân dội lên người liền. Nước đá nha chứ không phải nước lạnh nha. Dội lên người liền. Như vậy chị nói cái đó rất là nguy hiểm á chị.
4: Nguy hiểm ạ. Tại vì mình đang nóng. Mình dội nước đá. Có thể là nhiệt độ nó quá sốc không?
0: Nhưng mà như vậy nè chị. Trên ChatGPT hay là Grok, Nord, Kinh Luân có hỏi luôn. Thì nó khuyên là cái đó không sao cả. Không sao nha.
1: Nhưng mà làm liền hay là có đợi cho nó mình
2: không, làm liền. Làm liền.
0: Làm liền.
4: Cái này là tùy theo cơ thể của mỗi người, không có phải giúp cứu.
2: Chị nói đúng, có thể có mỗi người.
0: Yeah.
2: Có thể có mỗi người đúng.
4: Nếu mà mình biết mình có thể mình yếu, mình đừng ra gió thế thôi.
2: Có đó chị nói đúng, có đó cơ thể của mỗi người.
4: Mình phải làm cho nó đúng với hợp với cái cơ thể của mình bây giờ.
0: Đúng
4: rồi. Người trẻ thì nó không có quan tâm về vấn đề nhiều ăn uống, cũng như cứ ăn mình cứ tập thể dục mà. Nhưng mà thấy người trẻ bây giờ bị sợ, bị hớt tác rất là nhiều.
2: Rất là nhiều, chị nói đúng.
4: Và cứ ý lại là mình khỏe, mình đang còn trẻ, mình cứ ăn đi rồi mình tập thể dục rồi mình làm việc nó hết, nhưng mà nó đóng ở trong người một ngày nào đó mình làm việc bất thường rồi stress kia bắt đầu nó mới cái đó nó mới tăng lên, nó mới dễ cái tăng huyết cầu lên là như vậy. Cái đó thì theo có thể vấn đề mình không nói nhất thiết, nhưng mà cái vấn đề là mình phải cảnh giác, mình phải lưu ý khi mà cơ thể mình tắm thì mình phải mình thường thường á, bây giờ cũng vậy, mình đừng cái gì làm cho nó đột xuất quá. Nó dễ bị làm cho cơ thể mình nó phản xạ ngược lại. Ví dụ mình đang nóng mà mình làm cái lạnh cái ào, mình phải làm cho cái nhiệt độ nó vừa vừa chút để cho rồi mình hát nước từ từ cho nó thấm vô, cũng giống như giờ mình đi tắm biển đi, mà bây giờ nước bị dưới biển rất là lạnh, mà tự mình nhảy xuống cái ào coi mình bị ngợp không, ngợp chứ lúc mình phải xuống từ từ, mình xuống nhưng mình lấy nước mình hớt lên người để cho nó hòa nhập với cái nước biển đang lạnh lạnh lạnh đó, bắt đầu kia rồi mình thấm lạnh rồi bắt đầu mình
2: dạ chị nói đúng, cái này không cần phải nước biển, đi bơi cũng vậy. Đi bơi cũng vậy.
4: Dạ vâng, cái đó là cái nhiệt độ nó quá đột ngột, nó làm cho con người không thay đổi kịp.
1: Dạ.
4: Đó là lý do mà mình nói. Dạ vâng.
2: Dạ cảm ơn chị rất là nhiều.
1: Dạ cảm ơn
4: vâng,
1: chị.
4: Không có gì ạ. Dạ vâng.
1: Dạ chào chị.
2: Mình nghĩ đó là cái đó không chỉ là như vậy. Và nếu mà thí dụ ở ngoài trời nóng đi, mình vô một cái office nào hay chỗ nào nó lạnh quá, nó cũng ảnh hưởng tới cái sức khỏe của mình. Và xã mình nhiều khi có cảm giác được là bị nhức đầu và bị khó chịu nếu mà thay đổi đột ngột vậy đó.
0: Nó gọi là sốc nhiệt đó.
1: Như hồi trước lúc mà còn ở bên Việt Nam, Mai Phương đi mà gọi là đi taxi và đi công việc á, là đang đứng ngoài đường cái gì, cái mình bước lên taxi thì taxi lúc nào cũng mát hết trơn á. Lạ. Mát xong rồi lại bắt đầu bước xuống đi ở ngoài phố, xong rồi lại
2: leo taxi
1: xong rồi bước vậy, chắc chắn là ngày hôm đó sẽ bị bệnh đó Kinh Luân.
0: Như chị nói là cũng tùy theo cơ thể của mỗi người. Bây giờ xin phép cho luôn được đón 6656 không phải chị gọi lại không nè. Alo.
1: Dạ xin chào.
4: Dạ mình muốn nói thêm là nếu mà trường hợp mình làm ngoài trời đang nóng, ví dụ đang giữa trưa vậy đó, mình nóng quá, mình muốn vô nhà mát chút, đừng có vô nhà liền. Ở trong cái găm bóng găm một tuần 15 giờ phút, sau đó vô nhà móng đừng uống nước lạnh. Nước đá liền là sẽ bị sốc. Mình chưa nói vậy thôi.
2: Vâng. Cái đó là mình luôn á. Mình
1: đúng
2: mình,
1: rồi.
2: Mình uống nước lạnh liền.
0: Đúng rồi. Đâu có, ta đang nóng mà.
2: Uống nước lạnh liền luôn.
1: Mà hay nói lắm, hay nói là không được lắm, mà cứ uống vậy thôi thì tùy.
0: Dạ vâng.
1: Sức khỏe của mỗi người, phải không chị?
2: nhưng mà quen rồi.
4: Dạ vâng đúng rồi ạ, đó là tùy theo mình handle được thì mình cứ tiếp thôi, nhưng mà làm vậy cũng không tốt cho sức khỏe, tại vì làm vậy cho con tim với là cái nhịp tim của mình với là cái huyết áp trong mình nó xuống đột ngột quá, làm cho cơ thể mình cũng mất quân bình chứ, đúng không?
0: Dạ vâng.
2: Dạ cảm ơn chị. Thôi nhưng mà cái này thật sự mà đúng có nhiều khi
1: dạ cảm ơn chị đã tham gia.
2: Cái này đúng, có một cái lần mà bị ho cái mình đi bác sĩ cái khám, bác sĩ nói anh bị viêm họng đó, viêm họng nhẹ đó, nói đừng có uống nước lạnh nữa nghe không, uống nước ấm đi. Cái mình về mình nói với bà xã mình, nói bác sĩ nói vậy, thì bà xã mình phán một câu rất là hay, cái này đâu cần để bác sĩ nói. Nhưng mà nói chung cái luôn nó đúng, khi mà tới một cái tuổi nào sau 50 á thì có lẽ là mình cái gì mình cũng phải thận trọng hết, đúng không?
0: Dạ tại vì nhiều khi nếu đối với những người mà không đi check bác sĩ thường xuyên giống như Kinh Luân nè, người ta thì mỗi năm ta điên lên, luôn chắc 3 năm nay chưa đi rồi, thì cái cơ thể mình thay đổi trong thời gian đó mình không biết. Mình có thể bị cao máu hay là bị thiếu máu hay là cao mỡ gì đó mình không biết. Bởi vậy khi mà mình cũng một cái thói quen đó nhưng mà 3 năm trước giờ 3 năm sau nó khác chứ không? Thì đúng. mình sẽ bị thôi.
2: Dạ, như ngày xưa trẻ thì có thể là chơi đá banh ngoài trời khuya mà gian nắng này kia, nhưng mà tới bây giờ thì có lẽ là
0: không nổi quá.
2: Không phải không nổi, không dám nữa. Yeah. Không nổi là chắc rồi, nhưng mà không dám nữa.
0: Bây giờ xin phép cho lên được mời 5252 ạ. Hello.
1: Dạ xin chào.
5: Chào ba người đẹp.
2: Dạ.
0: Dạ chào anh. Dạ,
1: chào anh.
5: Cái từ đó anh Luân biết không, cái từ đó nó gọi là, người ta gọi là sốc nhiệt á.
2: Dạ sốc nhiệt.
0: Dạ.
1: Dạ.
5: Là giống như kiểu mà Nguyễn Phú Trọng mà đang nóng đi về miền Tây đang nóng rồi vô máy lạnh á.
2: Ồ.
5: Là bị đột quỵ đó.
1: Dạ.
0: Dạ vâng.
5: Nhớ cái vụ đó không?
0: Dạ nhớ.
5: À. Còn cái dù mà anh Luân nói tắm kiểu đó là đây cũng nghe nhiều người họ nói là ví dụ như mồ hôi đang ra đồ gì thì đừng có nên tắm, tại vì lúc đó giống như kiểu mà nó phản ứng á.
0: Dạ vâng.
5: Phản ứng thì dễ bị sốc nhiệt á. Gọi là sốc nhiệt á.
0: Nhưng mà cái Luân hỏi anh nè, cái phần trăm mà anh tắm nước lạnh ở bên Mỹ này nè, thấp lắm không? Tại vì khi mà anh đã vô trong cái sao rồi anh mở nước nóng, mà đôi khi mở nước nóng chờ cho nó nóng xong mình mới vô nữa chứ. Đấy, chứ anh đâu giờ tắm nước lạnh đâu phải không anh?
5: Không không không bao cho dù cả tắm đồ mà không ai mà tắm được nước lạnh cho
2: dạ, vâng. Đúng rồi, tắm
1: quen rồi. Rồi. Yeah. Chỉ có một chỗ mà nước nó lạnh hơn bình thường thôi là hồ bơi.
5: Yeah. Yeah. Yeah. Một tiếng là nó đơ người liền đi.
0: Dạ vâng. Dạ vâng.
2: Không nói đâu, tắm lạnh nói đâu.
0: Yeah.
5: Biển là bên Boston này này, trên nóng cả tắm đồ nhưng mà xuống biển một cái là phải nhào lên liền chứ không chịu nổi.
2: Đúng rồi.
5: Nó lạnh cờ lắm sao mà chịu nổi.
0: Như vậy thì cái trường hợp mà tắm mà bị thay đổi nhiệt độ thì cũng đâu có đúng đâu phong ta.
2: Đúng, mà nghĩ có phần nào đúng chứ.
5: Chắc cũng đúng một phần.
2: Một phần nào đúng đúng chứ.
5: Sắp nhiệt á. Đúng đang giống như kiểu mà Nguyễn Phú Trọng mà nó đang ở ngoài nắng nóng cái kiểu đó mà vô máy lạnh một cái là bị sốc nhiệt
2: rồi. Yeah, yeah, với là cơ thể có lẽ ổng đó ổng già rồi ổng yếu.
0: Dạ. Yeah.
2: Cũng
5: được. Đúng rồi.
0: Vâng, cảm ơn anh nhé.
5: Còn đây này.
0: Dạ.
1: Yeah.
5: Đây này, đây này. Có một ông anh chết năm 2000, tháng 12 năm 2020. Thì ông tắm buổi trưa. Nhưng mà ông thì cũng là ông bị mổ tim rồi. Thì ông vô tắm buổi trưa thì không biết tắm sao mà ngã trong nhà tắm là đi luôn.
0: Dạ vâng.
5: 61 tuổi.
0: Dạ vâng.
2: Wow, 61 tuổi trẻ.
0: Vâng. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình và
5: okay,
0: rồi. Bây giờ xin phép cho cái lời mời 9800 ạ. Hello.
1: Dạ xin chào.
6: Chào Mai Phương.
1: Dạ.
6: Kinh Lân. Chào Nguyên Khôi.
2: Dạ hello.
6: Cái này thì chuyện nó cũng xảy ra. Có một thanh niên đó.
0: Dạ.
6: Ở ngoài trời ở Việt Nam thì nóng mà. Làm việc nhiều nóng nữa thì vô nhà thấy có một cái chén đang để trên bàn á, anh ta cầm nguyên một cái chén ọc hơi một thì nóng rồi, đang nóng quá mà ọc một hơi luôn chén đó. Ông giờ ọc xong cái nguyên chén đó là ông nguyên cả mình mẩy ông nóng mà nóng rang cần hơi cần hực luôn. Kinh Lương với Nguyên Khôi biết cái chén gì không? Cái chén của mấy ông mà lớn tuổi hay uống cái thuốc bổ á.
2: Ồ, thuốc bổ.
6: Đó, mà cái thuốc bổ đó, thuốc bổ của con thu.
2: Ồ, giống như là ngạc thu rồi mấy cái đó rồi, họ chế là thuốc á anh.
1: Mấy cái thuốc ngâm á hả?
0: Thuốc ngâm đó, ý anh là để bổ dương đó phải không?
2: Bổ dương.
6: Chưa. Bổ thu á, nó nóng lắm, nóng kinh khủng luôn.
2: Dạ.
6: Rồi uống cho đàn ông mà.
2: Dạ.
6: Thì cậu ta đâu biết đâu, mệt, nóng quá ngoài đường, uống chơi một hơi luôn một. Trời ơi, người ta phát quả lên luôn, không chịu không nổi, biết một cách là chữa lửa không. Chui hồi đó ở bên Việt Nam thường còn xài lưu nước á.
2: Dạ, chui vô luôn.
6: Xuống lưu ngâm lên, tự nhiên nằm trong đó thôi, cho nó mới giải nhiệt nổi mà đúng như vậy.
0: Dạ.
6: Chứ không có là chịu không nổi, nói chơi chứ, cái chuyện đó chuyện như vậy đó. Thì cái vấn đề giải nhiệt thì nói tôi chêm này vô cho nó vui thôi, nhưng mà thực sự cũng có vậy chứ không phải là không có.
0: Dạ.
6: Nhưng mà cái phần mà kinh lưng nói hơn 3 năm nay không đi khám bệnh. Kinh lương năm nay nhiêu? 30 hả?
0: Trời
6: ơi! 30 thì đi 30
1: dạ, anh Trung ơi. À, anh Trung không?
6: Dạ, dạ đúng.
1: Dạ, bữa nào anh Trung lên đài, để Kinh Luân dẫn anh đi du lịch luôn.
2: Đi gặp anh Kinh Luân coi phải 30 không? À, nhìn tướng học sinh mặc phụ huynh rồi anh ơi.
0: Kinh Luân 50 rồi anh.
6: Nếu mà 3 năm sau mà tuổi 30 thì không sao. Nếu mà 40 đi là cảm thấy sức khỏe mình nó xuống liền.
0: Không anh, Kinh Luân 50 rồi.
2: Rồi.
0: Năm mưa rồi thấy
6: tại vì, dạ,
0: yeah, xuống nhiều lắm.
6: Xuống nữa,
0: yeah, xuống nhiều
6: lắm. Sẽ xuống. Mấy mốt mà xuống xong tới 60 rồi là cái đục liền thấy rõ rệt luôn á. Lúc đó là gọi là
1: anh đừng làm tiên của cho Kinh Luân nhói đâu anh.
0: anh dự đoán tương lai sao nó mịt mờ quá.
6: Ông vừa nói cái sự thật mình phải coi chừng.
0: Dạ vâng, dạ vâng.
6: Bảo vệ sức khỏe mình, giữ được sức khỏe mình, đừng có y y quá.
0: Dạ yeah, đúng.
6: Okay, nói mình nói thiệt cho một Kinh Luân đó nha, ráng đi thêm mỗi năm đi khám đi.
0: Dạ vâng.
6: Để
0: dạ
6: biết
0: vâng.
6: Mà mình ngừa trước cái chuyện gì mà mình ngừa trước thì mình phát giác sớm mình.
0: Dạ vâng.
6: Mình ngừa thì tốt lắm. Cái ngày nay thì Kinh Luân thấy hồi xưa của mình mấy người lớn tuổi không, năm mấy là đứt máu chết hết rồi.
0: Dạ dạ.
6: Không đi khám, đó mình phải cẩn thận.
0: Dạ vâng.
6: Okay.
0: Vâng, cảm ơn anh. Kinh
2: Luân. Dạ cảm ơn anh.
0: Dạ. Sau cái buổi nói chuyện hôm nay chắc cái Luân thứ nhất là không dám dổ nước đá lên người sau khi chơi tennis nữa. Không mà cái đó cũng make sense chứ không?
1: Dạ.
0: Cái đó một phần nào đó đúng chứ, tại vì nó thay đổi nhiệt độ quá nhanh. Cái người mình hồi xưa nó chịu được, bây giờ nó chịu không được nữa.
1: Lúc trẻ đó thì nó dễ, giống như là cái sợi dây thun mới nó còn đàn hồi.
0: À.
1: Mà tới khi sự không nó giãn rồi, Kinh Luân nghĩ nó còn đàn hồi được hay không, đúng không? Thì Mai Phương hồi nãy cũng quyết tâm tìm hiểu thì nói là thì mình, tại vì câu chuyện hôm nay nói về cái chuyện tắm và huyết áp.
0: Yeah.
1: Thì nói là khi mà cái người huyết áp đang cao đó thì có nên tắm hay không? Thì câu trả lời dứt khoát là không nên tắm. Bởi vì nếu như mà tắm nước lạnh đó thì khiến các mạch máu co thắt đột ngột, làm huyết áp tăng vọt cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến đột quỵ hoặc tai biến. Còn nếu mà tắm nước nóng đó nha, thì nhiệt độ cao làm cho các mạch máu ngoại biên giãn nhanh, khiến máu dồn xuống phía dưới và giảm lượng máu lên não, thì cũng sẽ làm cho người mệt mỏi đột ngột đó, đại khái, hoặc là tụt huyết áp đột ngột. Nói chung là nói mình tưởng ra cho rằng là cái chuyện tắm là đơn giản, nhưng mà thực sự ra mình phải tắm khi mà mình ở trong một cái trạng thái nó thoải mái nhất và không có bị mệt thì nên tắm, còn đang mệt quá là không có nên tắm. Đang mệt thì phải nghỉ ngơi.
0: Như vậy, nhưng mà nói chung là nguyên do cũng là do huyết áp của mình cả.
1: Đúng rồi, do nó có, mình có cái bệnh sẵn trong người rồi.
0: Như vậy thì có cần nên mua cái máy đo máu ở nhà lúc nào cũng có không?
1: Có.
0: Trước khi đi tắm còn cả.
1: Không, mình feel được chứ, Kinh Luân, mình feel được mà. Đúng không? Mình cảm thấy người mình bình thường thì có gì đâu.
0: Vâng, sau ngày hôm nay là mình thứ nhất là bỏ cái vụ mà tắm nước đá lên người sau khi và còn tắm khuya thì xin lỗi, vẫn phải tắm khuya thôi, không cách nào mà trừ được. Nhưng mà phải cho nó như cái chị hồi nãy nói là phải chờ nó ráo mồ hôi xong rồi.
1: Đúng rồi.
0: Mình tỉnh đã. Và từ giờ chơi chắc tới tháng sau hy vọng là đi khám bác sĩ lại. đi check up.
1: Nghe là anh Trung đi khám bác sĩ. Yeah. Đi check up.
0: Đúng. Vâng, cảm ơn Mai Phương, cảm ơn Minh Khôi và cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình cùng với anh em chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
2: Xin chào quý vị.

0: em muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
10: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
9: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
11: Make Korean food great again.
9: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin trân trọng và vui mừng kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của

0: Vô Mẹ Hằng cứu giúp với Minh Dũng, Nam Vũ, Bình Minh và Ngọc Liên.
1: Xin vui mừng và thân ái kính chào quý khán giả. Giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi xin kính chúc quý vị được tràn đầy bình an, niềm vui và hạnh phúc trong Chúa Giêsu Kitô.
2: Hôm nay là thứ Năm, ngày 23 Tây tháng 7 năm 2026, thứ Năm trong tuần thứ 16 mùa thường niên. Hôm nay kính thánh Brigitta.

0: Và kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
1: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, đường thiêng liêng công giáo và suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng đọng tâm hồn cùng hợp ý với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa tình yêu và giàu lòng thương xót, lời nguyện cầu chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài.
1: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con trở nên đơn sơ bé nhỏ. Nhờ đó, con dễ nghe được tiếng Chúa nói, dễ thấy Chúa hiện diện và hoạt động trong đời con. Sống giữa một thế giới đầy lọc lừa và đe dọa, xin cho con đừng trở nên cứng cỏi, khép kín và nghi ngờ.
2: Xin dạy con sự hiền hậu, để con biết cảm thông và bao dung với tha nhân.
1: Chúa nói, dễ thấy Chúa hiện diện và hoạt động trong đời con. Sống giữa một thế giới đầy lọc lừa và đe dọa, xin cho con đừng trở nên cứng cỏi, khép kín và nghi ngờ.
2: Xin dạy con sự hiền hậu, để con biết cảm thông và bao dung với tha nhân.

0: Tôi đi trên con đường hẹp với Ngài, hạnh phúc vì được cùng Ngài chịu khổ đau.
1: Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình radio Mẹ Hằng Của Hiếp, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tá Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh thánh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Tiếp theo đây, xin kính mời quý thính giả lắng nghe lời Chúa với Thầy Phó Tế Giuse Phạm Thiện.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: Tại sao thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp lại: Về phần các con đã cho biết những mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có thì ban thêm cho họ được dư dật, còn kẻ không có thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah nói về họ rằng: Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì, vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai và nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và ta lại chữa chúng cho lành. Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, thầy bảo các con, nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy mà không được thấy, mong ước nghe điều các con nghe mà không được nghe. Kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà và anh chị em. Lời Chúa ngày hôm nay vang lên trong lòng mỗi người chúng ta. Cái câu hỏi mà các môn đệ đã hỏi Chúa Giêsu: Tại sao thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ? Dụ ngôn là những câu chuyện, những hình ảnh quen thuộc trong đời sống của người dân Do Thái lúc bấy giờ. Chẳng hạn như hình ảnh một người đi gieo hạt lúa, hình ảnh của một cái lưới cá thả xuống biển, hay là một cây hạt giống bông cải được trồng trong vườn. Những cái hình ảnh quen thuộc đó dễ cho người nghe là những người bình dân đang đi theo Chúa Giêsu để nghe Ngài rao giảng, để họ có thể hiểu được về mầu nhiệm nước trời. Có lẽ Chúa Giêsu sau khi đã rao giảng rất nhiều điều, giáo huấn của Ngài, Ngài giảng dạy cho họ như một đấng có uy quyền chứ không phải như các vị kinh sư hay những vị biệt phái. Rồi Ngài đã làm nhiều phép lạ, nhưng mà dường như những người dân lúc bấy giờ không nhận ra Ngài là ai. Chúa Giêsu vô cùng thất vọng. Không phải vì lời Chúa giảng khó hiểu, bởi vì Ngài dùng những hình ảnh quen thuộc để loan báo về tin mừng nước trời. Kinh Thánh ngày hôm nay nói rất rõ: Họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Nghe mà không như không hiểu,

nhìn mà như là không thấy gì. Tiên tri Isaiah nói rõ, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn mà cũng chẳng thấy. Có lẽ những gì họ nghe, những gì họ nhìn là nhìn và nghe bằng con mắt xác thịt. Nhưng lòng họ không mở ra. Chúa nói Chúa thất vọng vì lòng dân này đã ra chai đá. Chúa muốn mời họ nghe bằng trái tim, mở lòng ra để có thể nhận ra Đấng đang giảng dạy cho họ, Đấng đang làm những phép lạ trong cuộc đời của họ. Ngài là ai? Ngài có phải là Đấng cứu độ mà họ đang mong chờ hay không? Mầu nhiệm nước trời thực sự là một mầu nhiệm kín ẩn, nhưng mà lại được Chúa Giêsu diễn tả một cách rất là cụ thể, sống động qua những câu chuyện để minh chứng được tình thương của Thiên Chúa. Và những giáo huấn của Ngài không chỉ là những lời giáo huấn suông, mà là lời khi họ đón nhận và thực hành trong đời sống thì lời ấy có sức biến đổi. Có sức biến đổi nghĩa là Chúa mời gọi đón nhận lời của Ngài. Đón nhận mầu nhiệm nước trời không phải như là một hình ảnh trừu tượng, nhưng là lời của Chúa, lời đã thành xác phàm, lời đang nói với họ, đón nhận chính Chúa Giêsu và giáo huấn của Ngài. Có một câu chuyện xảy ra là có một người phụ nữ nằm mơ thấy mình bước vào một cái gian hàng hoàn toàn mới lạ trong chợ và hết sức ngạc nhiên khi thấy Chúa Giêsu đứng sau quầy hàng. Bà liền hỏi: "Chúa bán hàng gì ở đây vậy?" Chúa mới trả lời: "Tất cả những gì lòng con người ao ước." Hết sức vui mừng, người phụ nữ quyết định mua tất cả những cái món mà Chúa bán đó. Bà nói: "Con muốn tâm hồn được bình an này, con muốn cuộc sống của con được hạnh phúc này, con muốn tình yêu, con muốn sự khôn ngoan, con muốn niềm vui, sự thanh thản trong tâm hồn." Rồi suy nghĩ một lát, bà nói thêm: "Không phải chỉ cho mình con mà thôi, mà còn cho mọi người trên thế giới nữa." Bấy giờ Chúa Giêsu mới mỉm cười và nói: "Thật là tốt đó con. Có điều con nên biết, ở đây ta chỉ bán hạt giống chứ không bán hoa trái." Vâng, kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà và anh chị em, Chúa Giêsu trao cho ta lời của Ngài, cũng giống như Ngài trao cho ta hạt giống. Nhưng đón nhận và làm cho hạt giống sinh hoa kết quả hay không lại là do chính mỗi người chúng ta. Những người dân Do Thái lúc bây giờ họ kéo nhau đi nghe Chúa Giêsu, nhưng lòng của họ thì đóng kín. Họ không mở lòng ra để đón nhận giáo huấn của Ngài. Họ không nhận ra Ngài là Đấng cứu thế đang hiện diện ở giữa xã hội của họ. Cho nên tất cả những gì Chúa làm dường như chỉ là một cái gì đó làm cho họ tò mò. Thưa quý ông bà và anh chị em, khi Chúa Giêsu thất vọng về những người dân nghe Ngài lúc bấy giờ, thì Ngài cũng muốn nói với chúng ta ngày hôm nay là những người đã được chịu phép thanh tẩy, đã thuộc về dân thánh, là dân của Chúa, đã tin vào Chúa Giêsu và đón nhận tin mừng của Ngài, thì Chúa nói với chúng ta: "Phúc cho mắt các con vì được thấy
và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả vậy, mỗi ngày ta được nghe lời hằng sống của Chúa, và mỗi ngày ta được chứng kiến những điều kỳ diệu Chúa thực hiện mỗi ngày trong đời sống chúng ta. Liệu chúng ta có nhận ra từng hơi ta thở, từng bước ta đi, từng ngọn gió mát giữa mùa hè nóng bức là những phép lạ Chúa đang thực hiện không? Liệu chúng ta có tạ ơn Chúa vì tai chúng ta vẫn còn nghe được lời của Ngài? Lời đem lại sự sống đời đời không? Và lời ấy có làm cho chúng ta, đời sống chúng ta thay đổi không? Để mỗi ngày lòng chúng ta được mở ra hơn, để lời của Chúa thực sự thấm vào trong đời sống chúng ta và thể hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, qua cách chúng ta cư xử với những người hàng xóm, qua lời chúng ta nói, những lời tốt lành, những lời an ủi. Lạy Chúa, xin đừng để lòng chúng con ra chai đá và vô cảm trước tình thương của Chúa, nhưng giúp chúng con thật lòng hối cải và đón nhận giáo huấn của Chúa mỗi ngày, và làm cho lời ấy sinh hoa kết quả trong đời sống chúng con bằng những việc lành phúc đức. Amen.

0: tiếp theo đây, xin kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức của Radio Hòa Hiệp của Đức Phật.
1: Tin Giáo hội Trung Đông, Israel thành lập ban chuẩn bị kỷ niệm 2000 năm Đức Giêsu chịu phép rửa. Israel vừa ra công bố kế hoạch chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 2000 năm Đức Giêsu chịu phép rửa sẽ diễn ra vào năm 2030, sau khi Vương quốc Jordan khởi động sáng kiến tương tự hồi tháng 5 năm nay. Ngoại trưởng Israel, ông Gideon Sa'ar đã quyết định thành lập một ban chuyên trách nhằm tăng cường đối thoại với các giáo hội và các nhà lãnh đạo Kitô giáo trên toàn thế giới. Theo Bộ Ngoại giao Israel, sự kiện năm 2030 được xem là một cột mốc đặc biệt đối với hơn 2 tỷ Kitô hữu trên toàn cầu, đồng thời là cơ hội để các tín hữu hành hương về thánh địa và đào sâu mối liên hệ với cội nguồn đức tin. Song song với công tác đối thoại, Israel cũng đang chuẩn bị cơ sở hạ tầng để đón hàng triệu khách hành hương, đặc biệt tại khu vực bờ tây sông Jordan, nơi được nhiều truyền thống Kitô giáo tôn kính là địa điểm Đức Giêsu chịu phép rửa. Về phía Jordan, chính phủ nước này đã phát động sáng kiến 2030 và tiếp tục đầu tư nâng cấp khu hành hương ở bờ tây sông Jordan. Với những nỗ lực từ cả hai quốc gia, năm 2030 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những cuộc hành hương Kitô giáo lớn nhất trong thời đại hiện nay.
2: Tin Giáo hội Châu Âu, đặc sứ Đức Thánh Cha kết thúc chuyến thăm Ukraine, kêu gọi kiên vững trong hy vọng và cầu nguyện cho hòa bình. Ngày 21 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Borja Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, kết thúc chuyến thăm 5 ngày tới Ukraine với tư cách đặc sứ của Đức Thánh Cha nhân dịp kỷ niệm 35 năm tái lập cơ cấu giáo hội Công giáo Latin tại quốc gia này. Điểm nhấn của chuyến thăm là thánh lễ trọng thể tại Đền Thánh Đức Mẹ Núi Carmel ở Berdichev, quy tụ khoảng 3.000 tín hữu. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bùng nổ, thánh lễ được cử hành ngoài trời. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Gallagher cho biết sứ vụ của Ngài vừa mang tính mục vụ, vừa mang tính ngoại giao. Từ hình ảnh ngôn sứ Elia kiên trì cầu nguyện, Ngài mời gọi người dân Ukraine không đánh mất niềm hy vọng giữa đau thương chiến tranh, nhưng tiếp tục tín thác vào Thiên Chúa và kiên trì cầu xin hồng ân hòa bình. Ngài cũng nhân lời khẩn cầu Đức Mẹ Berdichev chuyển cầu cho Ukraine, các nhà lãnh đạo, những người ở tiền tuyến, các nạn nhân chiến tranh và cho hòa bình trên thế giới. Trong thời gian diễn ra chuyến thăm, thủ đô Kiev tiếp tục hứng chịu các đợt không kích dữ dội, khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Sau chuyến viếng thăm một vụ, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng các lãnh đạo Ukraine để trao đổi về tình hình hiện nay và những nỗ lực hướng tới hòa bình.
1: Tin Giáo hội Việt Nam, dòng Cát Minh tạ ơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam. Sáng 16 tháng 7 vừa qua, nhân lễ kính Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương núi Cát Minh, dòng Cát Minh đã long trọng cử hành thánh lễ tạ ơn mừng 35 năm hiện diện tại Việt Nam tại Học viện Đức Bà núi Cát Minh. Nhân dịp này, Đức Cha Giuse Bùi Công Trác, Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, chủ sự nghi thức khánh thành và làm phép nguyện đường, bàn thờ, hội trường cùng khu tu viện mới, đông đảo linh mục, tu sĩ, giáo dân, ân nhân và thân nhân đã tham dự. Trong thánh lễ, Đức Cha truyền lời chúc mừng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, đồng thời ghi nhận những đóng góp của dòng Cát Minh trong đời sống cầu nguyện, đào tạo và mục vụ suốt 3 thập niên qua. Chia sẻ tin mừng, Ngài nhấn mạnh linh đạo Cát Minh là sống trước Gian Chúa, kiên trì cầu nguyện và noi gương Đức Maria, luôn dẫn đưa con người đến với Đức Kitô. Buổi lễ cũng đánh dấu kỷ niệm 25 năm khấn dòng của 4 linh mục thuộc lớp khấn đầu tiên tại Việt Nam. 2 linh mục hiện diện đã lặp lại lời khấn, vân phục, khó nghèo và khiết tịnh trước cộng đoàn. Nhìn lại hành trình từ năm 1996, cha Giuse Đinh Văn Điệp, bề trên phụ tỉnh Thánh Giuse, bày tỏ lòng tri ân các giám mục, linh mục, tu sĩ, ân nhân và mọi người đã đồng hành với hội dòng. Việc khánh thành các công trình mới cùng dấu mốc 30 năm được xem là nền tảng để dòng Cát Minh tiếp tục phát triển đời sống cầu nguyện, đào tạo và sứ vụ phục vụ hội thánh tại Việt Nam.

0: xin kính mời quý thính giả theo dõi tiết mục Đường Thiên Liên Công Giáo. Nhóm thực hiện chương trình xin trân trọng và muốn mừng kính chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin kính chúc quý vị được tràn đầy bình an và hạnh phúc trong tình thương của Thiên Chúa. Trong Đường Thiên Liên Công Giáo hôm nay, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi tĩnh tâm với Đức Chúa Thánh Thần. Hiện diện trong phòng phát thanh là Linh Mục Phaolô Nguyễn Tức Hải. Chúng con xin kính chào cha.
1: Vâng, chào quý anh chị cũng như chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
0: Dạ thưa cha, hôm nay mình tĩnh tâm với đề tài.
1: Vâng, thì chúng ta biết rồi, khi mình nghe nói về Chúa Thánh Thần thì tự nhiên ai cũng biết là ngôi ba Thiên Chúa. Và dĩ nhiên chúng ta nói đến Chúa Thánh Thần thì thường thường hay chúng ta nói đến phong trào Thánh Thần đặc sủng, đúng không? Thật sự thì mỗi một người trong chúng ta, mỗi người đều có ơn của Chúa Thánh Thần cả, đặc biệt khi chúng ta chịu phép thân tẩy rồi chúng ta chịu bí tích thêm sức. Tuy nhiên phong trào Thánh Thần đặc sủng có một cái mục đích và đương nhiên có những cái chủ trương hoạt động giúp cho những người chúng ta đây đặc được nhận ra được ơn của Chúa Thánh Thần một cách đặc biệt, đó là cái căn tâm đặc sủng thế giới. Và như các anh chị cũng như những người đã tham dự các phong trào căn tâm đặc sủng thì chúng ta biết rồi, phong trào căn tâm đặc sủng Công Giáo của chúng ta đó, thì ở Hoa Kỳ này đó được hình thành vào tháng 2 năm 1967 tại Đại học Công Giáo Duke, thành phố Pittsburgh, Hoa Kỳ. Bắt đầu từ một nhóm sinh viên trẻ khao khát muốn cảm nghiệm được ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống trong thời các thánh tông đồ ngày xưa, thì trong một buổi tĩnh tâm cuối tuần đó thì nhóm sinh viên này đã đọc sách của một tông đồ, suy gẫm rồi cầu nguyện tha thiết xin được đổ tràn ơn Chúa Thánh Thần, và từ đó ý thức được và qua được cái sự cầu nguyện ơn Chúa Thánh Thần đổ xuống và nhận được một cái đời sức sống mới, và họ ý thức về sự hiện diện hoạt động của Chúa Thánh Thần trong thời đại ngày hôm nay, và do đó họ thêm cái niềm vui và cái sự nhiệt thành để sống chứng tá đức tin Công Giáo. Và từ đó có nhiều nhóm cầu nguyện khác nhau đã hình thành ở tại các trường học, đại học khác nữa, và hiện nay thì phong trào căn tăng đọc sủng có mặt ở trên 220 quốc gia, thu hút trên 120 triệu người Công Giáo, và văn phòng căn tăng đặc sủng Công Giáo thế giới được hình thành năm 1978, có trụ sở tại tòa Vatican. Thì cho chúng ta biết cái phong trào căn tăng đặc sủng là một phong trào tầm vóc quốc tế. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc cái diễn từ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của ngài với tư cách là giáo hoàng, với các thành viên của phong trào căn tăng đặc sủng, và cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các thành viên lãnh đạo của phong trào này đã diễn ra vào ngày 30 tháng 5 năm 2026. Và vì thế giờ đây xin quý vị khán giả lắng nghe diễn từ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với phong trào căn tăng đặc sủng.
0: Thưa của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, tôi rất vui mừng được có cuộc gặp gỡ đầu tiên với phong trào căn tăng đặc sủng Công Giáo và được chào đón tất cả anh chị em có mặt tại đây, cũng như các cộng đoàn, nhóm và các trường cầu nguyện và truyền giáo mà quý vị đại diện. Thật vậy, Thiên Chúa đã ban cho các cộng đoàn của anh chị em biết bao ân sủng, trong đó có sức sống thiêng liêng. Tôi cũng xin gửi lời chào đến các vị lãnh đạo cấp quốc gia và quốc tế thuộc dịch vụ quốc tế phong trào căn tân đặc sủng Công Giáo, những người có tổ chức buổi gặp gỡ này. Đối với phong trào căn tăng đặc sủng Công Giáo, những năm sau Công đồng Vatican II là thời kỳ mở rộng và phát triển mạnh mẽ, là thời kỳ hòa nhập vào đời sống giáo hội, cũng như củng cố các cơ cấu phục vụ của phong trào. Các vị tiền nhiệm đáng kính của tôi đã nhận ra sự phát triển này là một ân huệ lớn lao dành cho giáo hội. Thật vậy, Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã khẳng định rằng không có gì cần thiết hơn cho một thế giới ngày càng thế tục hóa như chứng tá của sự căn tân thiêng liêng này mà Thánh Thần đang truyền cảm hứng ở những vùng miền và cộng đồng đa dạng nhất. Khi nhấn mạnh trọng tâm đặc trưng của anh chị em về việc rao giảng tin mừng, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nói: "Chính Thánh Thần là đấng thúc đẩy các con làm chứng." Ngài cũng nhận xét: "Làm sao ai đã ném trải sự tốt lành của Chúa Kitô lại có thể im lặng và thụ động? Chúa Kitô là đấng cứu độ của chúng ta. Làm sao chúng ta có thể không rao giảng tin mừng? Hãy tiếp tục truyền đạt lòng nhiệt thành này đối với tin mừng cho những người xung quanh các con." Về phần mình, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã đề cập đến đóng góp cụ thể mà anh chị em mang lại cho giáo hội. Ngài nói, một trong những yếu tố và khía cạnh tích cực của phong trào cánh tăng đặc sủng ở chỗ đã nhắc nhở về tính thời sự của những ân sủng này trong giáo hội.
2: Giống như Hồng Y Suleiman, trong những ngày đầu của phong trào, Đức Giáo hoàng Francisco thường gọi quý vị là làn sóng ân sủng, muốn dành cho toàn thể giáo hội, chứ không chỉ cho một số người. Tóm lại, Ngài đã phác thảo con đường của anh chị em là rao giảng tin mừng, đại kết thiêng liêng, chăm sóc người nghèo và khốn khó, và đón nhận những người bị gạt ra ngoài lề, và thêm rằng tất cả đều dựa trên việc thờ phượng, nền tảng của sự canh tân là thờ phượng Thiên Chúa. Tôi cũng mong muốn thúc đẩy mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau, gần gũi và hỗ trợ giữa Tông tòa Phêrô và đại gia đình phong trào cánh tân đặc sủng. Về vấn đề này, tôi muốn suy ngẫm về các khía cạnh chính sau đây. Trong kinh nghiệm thiêng liêng của các bạn, phép rửa trong Thánh Thần, lời cầu nguyện ngợi khen, lời Chúa, sự hiệp thông và lòng bác ái. Trước tiên là phép rửa trong Thánh Thần. Hành trình đức tin chung của anh chị em có nguồn gốc từ kinh nghiệm cá nhân về Chúa Thánh Thần, đấng đã làm cho ân sủng của bí tích rửa tội phát huy tác dụng trong mỗi người, dẫn dắt anh chị em đến sự nhận thức rõ ràng về tình yêu của Thiên Chúa. Đây là kinh nghiệm ân sủng mạnh mẽ đầu tiên mà chính Thánh Agustino đã trải qua sau khi hoán cải. Và Ngài đã miêu tả điều đó bằng những lời chân thành sau đây. Lạy Chúa Giêsu Kitô, đấng trợ giúp và cứu chuộc tôi. Bỗng nhiên, việc không còn những niềm vui trần tục trở nên ngọt ngào đối với con. Điều con từng sợ mất đi, nay lại trở thành niềm vui khi từ bỏ. Ngài đã xua đuổi chúng và bước vào để thay thế, ngọt ngào hơn bất kỳ niềm vui nào. Thánh Thần cũng đã cho các bạn nếm trải sự ngọt ngào của Chúa Kitô. Đối với anh chị em, cuộc sống cũng đã thay đổi kể từ khoảnh khắc ấy. Thiên Chúa không còn là một ý niệm xương, mà trở thành biểu hiện thực sự và tối hậu của tình phụ tử. Thần khí của người đã mang lại sự hòa giải nội tâm, bình an và tự do khỏi những ràng buộc trần thế và sự áp bức của tội lỗi. Người cũng đã mở ra một biển cảnh mới, đặc trưng bởi sự cởi mở và hy vọng đối với người khác và tương lai, trong sự chắc chắn rằng không gì có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu của Chúa Kitô. Từ kinh nghiệm về Thánh Thần này, nảy sinh khát vọng nội tâm muốn trở thành chứng nhân và sứ giả của tình yêu Ngài, mang sự an ủi của Ngài đến cho những người bị áp bức bởi cảm giác trống rỗng và cô đơn. Lời cầu nguyện ngợi khen. Chính từ trải nghiệm đầy cuốn hút về Chúa Thánh Thần này mà một đời sống cầu nguyện mới đã bắt đầu, thể hiện qua khả năng mới để đối thoại một cách tự phát và chân thành về Thiên Chúa, cùng với sự cởi mở mới mẻ trong việc ngợi khen, thờ phượng và dâng lời tạ ơn lên Ngài. Thờ phượng và ngợi khen, những nét đặc trưng của các buổi họp mặt của anh chị em, là những khía cạnh thiết yếu của đời sống cầu nguyện Kitô giáo. Và trong những năm gần đây, anh chị em đã góp phần giúp tái khám phá những điều này và đưa chúng trở lại vị trí trung tâm.
0: Lời Chúa. Sự tuân đồ mới mẻ của Thánh Thần cũng đã dẫn anh chị em đến một cuộc gặp gỡ sống động với Kinh Thánh. Thánh Thần đã linh hứng lời mặc khải của Thiên Chúa, và cũng chính Ngài là đấng giữ cho lời ấy luôn sống động và hoạt động trong giáo hội, khiến lời ấy vang vọng trong lòng các tín hữu, đặc biệt là trong phụng vụ. Vì thế, Kinh Thánh đã trở thành cho anh chị em một nguồn nuôi dưỡng thiêng liêng tuyệt vời, mang lại ánh sáng và an ủi. Lời Chúa cũng là nguồn phân định để hướng dẫn các lựa chọn hàng ngày của anh chị em, và làm cho cầu nguyện cộng đoàn trở nên sâu sắc, giúp anh chị em hướng về Chúa với những lời được chính Thiên Chúa linh hứng. Hiệp thông. Thánh Thần là nguồn suối của hiệp thông. Trong nhiều văn kiện, Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã khuyến khích các tín hữu công giáo hãy cầu nguyện 9 ngày kính Thánh Thần mỗi năm giữa hai lễ Chúa Giêsu lên trời và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đặc biệt với ý nguyện về sự hiệp nhất Kitô giáo, anh chị em rõ ràng nhận thức được ý nghĩa của lời mời gọi này, vì anh chị em đã thấy rằng sự hiệp nhất trong giáo hội là hoa trái của Thánh Thần. Bởi vì, như Thánh Agostino khẳng định, Thánh Thần là một sự hiệp thông không thể diễn tả được giữa Chúa Cha và Chúa Con. Chính Thánh Thần là đấng tạo nên sự hài hòa giữa các ân sủng và các thành phần khác nhau của phong trào canh tân đặc sủng, cũng như với anh chị em thuộc các giáo phái Kitô giáo khác. Và cuối cùng là lòng bác ái. Thánh Agustino đã viết rằng, Chúa Thánh Thần, đấng chính là tình yêu, đã được ban cho con người và khơi dậy trong lòng họ tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Bởi vì con người không thể có tình yêu dành cho Thiên Chúa nếu không được chính Thiên Chúa ban tặng. Đây cũng chính là điều mà anh chị em đã trải nghiệm. Sự hiện diện mới mẻ của Thánh Thần đã đánh thức trong anh chị em một khả năng yêu thương mới, được cảm hứng từ chính tình yêu thương thần linh. Tình yêu này hướng về Thiên Chúa và hướng về anh chị em của mình, và khơi dậy sự gần gũi và lòng thương xót, đặc biệt đối với những người đang chịu đau khổ. Nhiều công việc bác ái dành cho những người cần giúp đỡ, cả về tinh thần lẫn thể xác, đã nảy sinh từ phong trào kinh tân đặc sủng công giáo. Tôi mời gọi anh chị em hãy giữ cho tình yêu dành cho người nghèo luôn sống động, vì nó thể hiện khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, tôi cảm ơn anh chị em về sự dấn thân của anh chị em và khuyến khích anh chị em tiếp tục sứ mạng của mình. Anh chị em hãy đặt mình trong sự phục vụ các giáo phận và giáo xứ, chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp truyền giáo của anh chị em. Anh chị em hãy trung thành tuân theo sự hướng dẫn của các linh mục. Và trong quá trình phân định cộng đồng, hãy lắng nghe tiếng nói của những người khôn ngoan, ngay cả khi họ không thuộc về nhóm của anh chị em. Hãy vun đắp sự hài hòa và hợp tác giữa các cộng đồng mà các bạn thuộc về. Luôn cẩn trọng để không bao giờ để cho lòng ham muốn tự quảng bá bản thân, hay sự theo đuổi quyền lực, hay danh vọng cá nhân lấn áp.
1: Vâng, cảm ơn các anh chị đọc một diễn từ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi cho các thành viên phong trào canh tân đặc sủng khi Ngài gặp các lãnh đạo của phong trào canh tân đặc sủng vào ngày thứ Bảy 30 tháng 5 năm 2026. Ở đây trước hết thì chúng ta cũng làm sáng tỏ một đôi điều trước hết khi chúng ta sẽ bàn thêm về những điều Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắn nhủ với các thành viên, đặc biệt những lãnh đạo của phong trào canh tân đặc sủng. Như chúng ta biết rồi, phong trào canh tân đặc sủng không phải là chỉ riêng biệt, chỉ có những người công giáo mới có. Chúng ta biết phong trào canh tân đặc sủng đã có trong những anh chị em Anh giáo đầu tiên là năm 1960 ở Hoa Kỳ, rồi sau đó lan ra những cái giáo phái tin lành khác, Lutheran, rồi Phái Trưởng Lão, Presbyterian, và công giáo của chúng ta là năm 1967 như đã nói, ở Đại học Công giáo Duquesne, rồi sau đó Đại học Notre Dame. Rồi bên tin lành Methodist cũng đã có liên quan đến phong trào canh tân đặc sủng vào những năm 70. Do đó phong trào canh tân đặc sủng không chỉ dành riêng là đặc thù của giáo hội Công giáo, nhưng mà của tất cả những các Kitô hữu. Tuy nhiên nói về phong trào canh tân đặc sủng thì chúng ta không thể không nhắc đến cái khuôn mặt đặc biệt, đó là Đức Hồng Y Sunans mà như chúng ta đã thấy trong này cũng đã đề cập đến. Đức Hồng Y Sunan này có một cái tầm vóc quan trọng trong cái việc xây dựng cái phong trào Cánh Đăng Đặc Sủng thành một cái phong trào gọi là chính thức của giáo hội. Ngài là một trong những người thiết tha với việc cân tăng giáo hội qua công đồng Vạch Căn II, và Ngài cũng đã có cơ hội để gặp gỡ Đức Hồng Y Sunan 17 đó. Ngài có gặp gỡ với những anh chị em trong phong trào Cánh Đăng Đặc Sủng ở Hoa Kỳ, và Ngài rút ra được những cái điều thú vị cũng như những điều khám phá về cái ơn của Chúa Thánh Thần tác động trong giáo hội. Mà như chúng ta biết rồi, là chúng ta có công đồng Vatican II từ năm 1962 đến 1965, và như là một cái luồng gió mới Chúa Thánh Thần gửi đến để cho mọi người nhận ra được cái hồng ân Thiên Chúa ban cho. Thì Đức Hồng Y Sunan năm 1972 thì đích thân Ngài đã gặp gỡ những anh chị em, và khi Ngài đến Hoa Kỳ đó, những anh chị em trong phong trào trong Cánh Đăng Đặc Sủng, và Ngài cảm nghiệm được cái sự lôi cuốn, và cũng mong muốn rằng là cái phong trào này cũng góp phần vào trong việc cân tăng hội thánh sau cái công đồng Vatican II. Do đó là Ngài đã cố gắng, chúng ta gọi là cái từ vận động thì nghe có vẻ chính trị, nhưng mà thật sự Ngài có cái vai trò rất là lớn trong việc đưa phong trào Cánh Đăng Đặc Sủng trở thành một trong những phong trào công giáo tiến hành xuất hiện sau công đồng Vatican II, và có một tiếng nói trong giáo hội để phục vụ hội thánh Chúa. Do đó ở đây chúng ta thấy rằng là lý do tại sao mà Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắc đến Đức Hồng Y Sunan là như vậy. Bây giờ thì chúng ta quay trở lại với những điều mà Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắc nhở, những khía cạnh của phong trào Cánh Đăng Đặc Sủng mà Ngài đề nghị chúng ta phải, đặc biệt như anh chị em trong phong trào Cánh Tăng, nhớ đến. Trước hết là phép rửa trong Thánh Thần, Baptism in the Holy Spirit. Dĩ nhiên ai cũng cần cũng được chịu phép thanh tẩy cả. Và một cách khác thì nếu mà khi mà chúng ta được phép thanh tẩy, chúng ta được ơn Chúa Thánh Thần, chứ không phải là chờ khi chúng ta đón nhận bí tích thần sức mới được ơn Chúa Thánh Thần. Nhưng mà ngay cái rửa tội là chúng ta được ơn Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên nói về phép rửa trong Chúa Thánh Thần, đây là một cái điều hết sức là đặc biệt, đặc điểm của phong trào Cánh Đăng Đặc Sủng. Đó là khi qua cái sự cầu nguyện và rồi cái sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần thì họ nhận ra được cái bí tích rửa tội mà đã lãnh nhận đó có một ý nghĩa và một cái tầm quan trọng. Như chúng ta biết là nếu mà chúng ta đang rửa tội thì đương nhiên chúng ta là người Công giáo, chúng ta đi nhà thờ, chúng ta đọc kinh vân vân, cái đó là chuyện tất cả mọi người kia phải hiểu được. Tuy nhiên đối với những anh chị em mà trong cái sự cầu nguyện và cảm nghiệm được cái sự hiện diện của Chúa Thánh Thần cũng như tác động của Chúa Thánh Thần trong đời sống của mình, thì thấy rằng là phép rửa tội đã trở nên một cái dấu chỉ, một cái bí tích và đồng thời một dấu ấn đặc biệt để giúp cho anh chị em gọi là tiến sâu hơn trong cái kinh nghiệm, trong cái cảm nghiệm gặp gỡ chính Thiên Chúa. Đó là điều Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mà nhắc lại cái câu của Thánh Augustino trải qua sau khi được khoán cải, nói rằng là tự nhiên cảm thấy cái niềm vui trần tục trước đây là ngọt ngào như vậy, bây giờ không còn thấy thú vị nữa, bởi vì đã đón nhận được ơn của Thiên Chúa ban cho. Do đó là với cái phép rửa trong Chúa Thần thì như Thánh Cha Leo thứ 14 nhắc nữa là cảm thấy cái sự ngọt ngào của Đức Kitô. Chúng ta thấy rồi, mỗi lần nghe nói là đi theo đạo Công giáo, rồi đặc biệt những người mà đi tu theo Chúa chẳng hạn vậy, thì tự nhiên chúng ta có cảm giác là sao mà nó phải khó khăn quá, phải không? Là khó khăn quá, hy sinh quá, thế này thế nọ. Nhưng mà đối với những người trong phong trào Cánh Đăng Đặc Sủng mà Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đề cập đến, thì họ cảm nghiệm thấy cái niềm vui vì cảm nghiệm được mình được Thiên Chúa yêu thương, với tác động Chúa Thần cảm thấy mình được Thiên Chúa yêu thương một cách thật sự. Và khi mình cảm thấy được Thiên Chúa yêu thương thì mình muốn là đáp trả tình yêu thương đó. Do đó việc đi lễ, nhà thờ, cầu nguyện, đọc kinh thánh vân vân không còn là một cái gánh nặng nữa, nhưng mà đó là những cái hoạt động nói lên được cái niềm vui của người được yêu thương và muốn bày tỏ cái sự yêu thương đó. Do đó chúng ta thấy phép rửa Chúa Thánh Thần là như vậy, chứ không nhất thiết là nói đến, thường thường chúng ta nói cần tăng đặc sủng là chúng ta nói là sao, phải người ta phải nói tiếng lạ chẳng hạn vậy. Có những người nói có những người được ơn Chúa ban cho nói tiếng lạ cũng có, nhưng mà không phải bắt buộc là những ai trong cả phong trào Công Thánh đặc sủng nói tiếng lạ cả. Nhưng mà quan trọng là như Chúa Thánh Trang Liêu thứ 14 đề cập đến đó, đó là với ơn của Chúa Thánh Thần chúng ta cảm nghiệm được cái phép rửa trong Chúa Thánh Thần là không phải là được rửa tội một lần nữa, nhưng mà cảm nghiệm được là Chúa Thánh Thần tác động trong đời sống Kitô hữu của mình kể từ khi mình chịu phép rửa tội, thì mình bao giờ mình bây giờ mình mới cảm thấy được thật sự là mình là người sống cho Chúa, tin Chúa, Chúa Giêsu là trung tâm của cuộc đời của mình. Đó là cái điều mà kỳ diệu nơi những người đã được ơn và là ở trong Chúa Thánh Thần là như vậy. Các anh chị có cảm nghĩ gì không?
3: Dạ thưa cha, thì con thấy Chúa Thánh Thần khi mà đến á, Ngài thay đổi từng cá nhân, rồi từng cá nhân rồi đến gia đình, rồi gia đình tới cộng đoàn, rồi tới lớn hơn đó là trong giáo hội là có tu sĩ linh mục nam nữ này, thì tất cả những người mà con đã gặp gỡ đó, thì khi mà họ đi vào cái phong trào Canh Tân Đặc Sủng á, thì khi qua những cái khóa như vậy á, khi mà trở về trong cái ngày cuối á, thì tất cả mọi người á, nó thay đổi, nhìn thấy thay đổi rõ ràng. Cái ngày đầu tiên thì có những người thì còn đang ưu tư, đang lo lắng đủ thứ, mà qua tới 3 ngày, tới cái ngày cuối cùng á, thì tất cả mọi người được ơn Chúa Thánh Thần thì có sự bình an, có niềm hoan lạc, có đầy đủ hoa quả của thần khí. Mà khi đi về đó, họ sẽ là những chứng nhân phải nói rất là sống động. Mà khi họ kể chuyện với Chúa Thánh Thần đó, thì phải nói là nghe mà kể thì người này kể, người kia kể, cha biết không, có thể nó là nói là cả một tiếng cũng không đủ để cho người ta kể hết về cái tình yêu của Chúa ban cho họ. Con thấy như vậy.
1: Các anh chị khác có kinh nghiệm hay chứng kiến về việc thân tẩy trong Chúa Thánh Thần có tác động như thế nào trong đời sống cá nhân cũng như những người mình đã được biết đến?
0: Dạ, thưa con thấy là những người mà được thân tẩy trong Chúa Thánh Thần đó, lúc đó họ sống có niềm vui, họ cảm thấy như là họ là cái con người đổi mới, mà mở rộng lòng ra đối với người xung quanh hơn, bác ái hơn, hiểu nhau hơn người khác và chấp nhận lẫn nhau hơn. À, mình cũng coi như là mình là cái người nhỏ, không có khoe khoang hay là tự cao, và hòa đồng với mọi người, thưa cha.
2: Thưa cha, nhiều khi con cứ suy nghĩ tại sao mà như là các cha, các tu sĩ đi theo Chúa mà như tụi con nhìn thấy các cha làm như vậy, đối với tụi con nó khó khăn quá. Mà nhất là qua cái câu nói vừa rồi của Thánh Agustino đó, nói là những gì mà của niềm vui trần tục đối với Thánh bây giờ trở nên ngọt ngào quá rồi. Thì con cứ nghĩ tới nghĩ lui, ủa tại sao mình cũng như vậy, mình cũng đón nhận được Chúa mà mình vẫn chưa được như vậy, mình vẫn còn cảm thấy những cái thú vui ở thế trần này nó còn có nhiều cái nó quyến rũ mình quá. Thế nên nhiều khi con cứ nghĩ tới nghĩ lui, thì cái này nó giống như là khi mà cảm nhận về Chúa Thánh Thần Ngài là tình yêu, thì như vậy là mình phải có cái sự cảm nhận về yêu Chúa nó phải càng đậm chừng nào á, thì mới bỏ được chừng đó. Thành ra con nghĩ như lời mà Thánh Agustino nói như vậy, coi như là Ngài thấy Chúa là một tình yêu tuyệt vời rồi, thì đối với những cái điều gì khác là không còn nữa. Rồi bây giờ nghĩ thêm chút nữa là như các cha, các thầy, các tu sĩ, các sơ bây giờ đang đi theo Chúa, có nghĩa lẽ rằng là cảm nghiệm về tình yêu của Chúa đối với các Ngài á, còn mạnh hơn chúng con. Thành đã có thể là cái đời sống mà thánh hiến của các cha, các tu sĩ hầu như là đi theo hoàn toàn. Còn như chúng con đây, nhiều khi cứ được hôm nay thì được thấy hình như mình khá khá, mình tiến bước được mấy bước. Cái qua ngày hôm sau á, thì mình lại bị lùi mấy bước. Thành ra con nghĩ nếu mà bây giờ con mà yêu một người nào đó mà yêu rất là mãnh liệt, thì có lẽ con nhìn qua những người khác phái khác á, thì con không cảm thấy sự rung động nào khác ngoài cái người kia. Trong đầu con, trong những sự suy nghĩ, ăn ngủ hay cái gì cũng hướng về người kia. Nhưng mà nếu mà cái tình cảm của con đối với cái người đó, nó cũng chỉ mới là có thôi. Thì có thể là trong những lúc trong cuộc sống hàng ngày gặp người khác phái này người kia, con thấy người nào hình như cũng đẹp hết, mình cũng cảm thấy có những cái sự cuốn hút đối với mình. Thành ra như vậy có thể suy từ đó ra, thì chắc là cảm nhận của chúng con đối với Chúa còn hơn ít, thành là không có được theo nữa.
1: Thật ra thì Tất cả mọi người là con cái của Chúa thì con cái của Chúa ai cũng đẹp cả. Đó là thứ đương nhiên thôi. Nhưng mà cái điều ở đây nói đến thật sự đó, phép rửa trong chứng thần không có nghĩa rằng là đương nhiên có những người được ơn đặc biệt từ bọn giả, tất cả những người là vinh quang phú quý. Như là chúng ta biết trường hợp có một cái người đi tu làm linh mục ở đại giáo phận Fresno, anh Scott Bobba chẳng hạn vậy. Trước đây là co-founder, tức là người sáng lập cái công ty về mỹ phẩm. Nhưng mà sau đó 40 tuổi thì tự nhiên cảm nhận được cái ơn Chúa đánh động rồi từ bỏ tất cả để đi tu. Thì đó cũng là một trong những cái điều mà Chúa Thánh Thần tác động. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa rằng là giáo dân, người giáo dân là Chúa Thánh Thần không có tác động mạnh mẽ, không phải vậy. Hay là Chúa Thánh Thần tác động người giáo dân, tức là nếu yêu mãnh liệt, tức là bỏ vợ, bỏ con, đi tù hết. Không phải vậy. Thật sự là trong cái đời sống người tu trì hay là trong đời sống của một người tín hữu ngoài đời, giáo dân chẳng hạn vậy, ơn Chúa Thánh Thần lúc nào cũng tác động cả. Có điều rằng là mình có để mở lòng ra là một, mình có một cái thời gian để cho Chúa Thánh Thần tác động. Và rồi như chúng ta biết, phong trào canh tác đặc sủng không phải là chỉ có một người, tôi là người canh tác đặc sủng. Và tại sao? Đó là lý do trong các phong trào nào cũng vậy, cũng có họp nhóm lê rô, cũng có họp hàng tuần, vân vân. Rồi canh tác đặc sủng này cũng có họp là như vậy, không phải là họp nhưng mà sống trong cái đời sống cộng đoàn, để rồi được đức tin, được không phải chỉ còn là đức tin gọi là tính cách cá nhân, nhưng mà là đức tin của cả cộng đoàn. Và vì thế trong đời sống tu cũng vậy. Nếu như một người, ngoài trừ những người sống trong cái tu viện đăng sĩ vân vân, sống ẩn tu, mỗi người một cái nơi ở riêng cho mình, nhưng mà ngay cả trong ở nơi riêng đi chăng nữa, thì cái cuối cùng quan trọng là mình cảm nghiệm được là cái đời sống huynh đệ cộng đoàn và cái đời sống của cả thế giới, của cả giáo hội vẫn đang tiếp tục. Và mình mỗi một ngày chúng ta biết rồi, ơn Chúa ban cho thì chúng ta biết rồi, lúc nào cũng là dư đầy cả. Có điều là chúng ta đón nhận hay không, chúng ta có đọc lời Chúa hàng ngày hay không, chúng ta có cầu nguyện hay không, chúng ta sống hiệp thông anh em hay không. Và bởi thế khi mà cho dù được ơn, được phép, chúng ta được cảm nghiệm ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta gọi là phép rửa trong Chúa Thánh Thần đó, thì cái điều đó không có nghĩa rằng là được nhận lãnh được lần là thôi. Rồi chúng ta cứ là cái ngồi đó rung đùi, bay bay, vẫn luôn luôn đòi hỏi cái nỗ lực cố gắng của chúng ta, dĩ nhiên với ơn của Chúa. Và chúng ta cầu nguyện, tiếp tục vẫn cầu nguyện hàng ngày, chúng ta vẫn sống lời Chúa hàng ngày, chúng ta vẫn luôn luôn sống hiệp thông với anh chị em của chúng ta, sống bác ái với anh chị em của chúng ta. Và những cái điều, cái hoạt động đó hàng ngày như vậy đó, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng nọ, thì sẽ làm cho chúng ta cảm nghiệm được ơn Chúa Thánh Thần thật sự đã hoạt động. Còn nếu như mà chúng ta cứ nghĩ rằng tôi đi tĩnh tâm và phong trào canh tác đặc sủng một lần là thôi, hay là phong trào này phong trào kia là xong, không phải vậy. Chúng ta biết rồi, nó luôn luôn vẫn là một cái đường tu đức, luôn luôn vẫn là một cái hành trình kéo dài cho đến khi chúng ta tự giác qua đời này.
0: Dạ, chúng tôi xin cảm ơn cha và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tiết mục Đường Thiền Liên Công Giáo. Trước khi chấm dứt chương trình, xin kính mời quý khán giả lắng động tâm hồn cùng hiệp ý với linh mục Phaolô Nguyễn Tất Hải trong phút suy niệm cuối giờ.
1: Tại Thiên Chúa là Cha nhân lành, Cha đã ban Thánh Thần đến với chúng con đến trong thế giới đầy nhiễu nhương, với tất cả những bạo lực, những sự áp bức, những sự chia rẽ. Và không những là chia rẽ trong thế giới này, và ngay cả nhiều khi trong mỗi gia đình của chúng con, trong giáo xứ và ngay cả trong giáo hội. Và vì thế với Chúa Thánh Thần tác động, chúng con tin rằng chúng con vẫn có cơ hội để được làm hòa với tình yêu thương của Cha, trở lại mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu con của Cha. Xin cho mỗi người trong chúng con, bất kể thuộc cộng đoàn như thế nào, bất kể thuộc nhóm này nhóm kia, cho chúng con nhận ra được tình yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi, và cho chúng con biết mở lòng ra và đón nhận ân sủng của Chúa Thánh Thần, cũng như cho chúng con thêm sức mạnh để mua một ngày sống của chúng con bằng cách cầu nguyện, bằng cách sống lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, và nhất là bằng đời sống hiệp thông với anh chị em, bác ái, đặc biệt đối với những người đau khổ. Thì chúng con, mỗi một ngày chúng con sẽ càng ngày càng tiến bước trên con đường nhân đức. Và đó là điều Mà Chúa Giêsu vẫn luôn luôn nhắc nhở chúng con hãy hoàn thiện như Cha các con trên trời là đấng hoàn thiện. Xin Chúa Thánh Thần hãy đến canh tân bộ mặt trái đất và canh tân tâm hồn một người trong chúng con. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
3: Amen.
4: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kusada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada, Louisiana. Best bet.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ, thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm, 23 tháng 7 2026 và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vô chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, hiện bây giờ nhiệt độ tại thành phố Houston là 82 và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới khoảng 93 và buổi tối xuống thấp là 81 độ. Hôm nay thì xác suất mưa khoảng chừng 40%. Tuy nhiên thì theo tin tức khí tượng thì cơn bão nhiệt đới có tên là Beta đã đổ bộ vào Louisiana, là tiểu bang kế cận tiểu bang Texas. Thành ra là trong ngày hôm nay, có thể là chiều hôm nay, thì Houston sẽ bị ảnh hưởng một phần với những cái cơn mưa sẽ đổ xuống cũng như là gió mạnh ở tại khu vực thành phố Houston bởi cơn bão Beta. Chuyển sang ngày mai thì thưa quý vị, ngày mai là nhiệt độ ngày mai cao nhất là 95, buổi tối xuống thấp là 79 độ. Ngày mai thì sẽ xuất mưa khá là thấp, chỉ có khoảng chừng 20% mà thôi. Và những ngày sắp tới, trong tuần tới, nhiệt độ tại Houston sẽ tăng lên rất là cao, trên 3 con số, thưa quý vị, tức là trên 100 độ. Chuyển sang phần liên quan tới giao thông thì sáng hôm nay cũng tương đối ổn, thưa quý vị, tai nạn không còn nữa. Một vài đoạn đường như thường lệ cũng đang di chuyển chậm trên xa lộ 610 ở phía Bắc hướng đi về phía Tây, từ Irvington cho tới Sheffield, thì cả hai bên hướng đi về phía Tây và hướng đi về phía Đông đều di chuyển chậm, nhất là hướng đi về phía Tây hiện bây giờ di chuyển chỉ có khoảng chừng 11 dặm một giờ mà thôi. Trên xa lộ 610 nằm ở bên phía Tây hướng đi về phía Bắc, từ 59 Southwest cho tới đường Post Oak là khoảng 20 dặm một giờ. Ngay trung tâm downtown của Houston, trên xa lộ 59 District hướng đi về phía Nam, từ Quitman cho tới xa lộ 45 gấp Freeway hiện bây giờ di chuyển tại đây cũng khoảng chừng 13 giờ một giờ, thưa quý vị. Và đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin mời quý vị tiếp tục theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
7: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bellevue Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellevue Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà họ cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi.
9: Biết kêu ai thay mấy nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
10: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
9: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
7: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network, và đây là Trà Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ Năm 23 tháng 7 2026 với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào anh Phạm Cơ. Happy Thursday.
5: Dạ vâng, chào anh Quang Trương. Hôm nay thứ Năm rồi, ngày
4: đúng vậy,
5: còn một ngày nữa thôi là hết tuần. Và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Trà Bình Minh.
4: Vâng, thưa quý vị, ngay sau đây thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay. Sau đó thì anh em chúng tôi sẽ lần lượt đi vào phần chi tiết. Mở đầu, tin cho biết là lực lượng Houthi tại Yemen đã cho tấn công hai cái tàu chở dầu của Ả Rập Saudi sau cái lệnh phong tỏa khu vực Hồng Hải. Trong khi đó thì Ngoại trưởng của Ấn Độ và Trung Cộng đã có họp với nhau ở tại cái gọi là bên lề hội nghị ASEAN tại Manila. Tổng thống Trump đã phê chuẩn một cái thỏa thuận hạt nhân đối với lại Ả Rập Saudi. Hoa Kỳ điều tra nghi vấn vấn đề Nga đã giúp sức cho Iran để tấn công vào cơ sở của CIA của Hoa Kỳ tại một số đại sứ quán của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì Liên minh châu Âu đã cho chặn tàu chở dầu của Nga trong nỗ lực gây áp lực lên cái gọi là hạm đội bóng tối của Nga. Hạ viện của Hoa Kỳ đã thông qua đề xuất ngân sách lên tới 95 tỷ đô la cho cuộc chiến Iran. Trong khi đó, về vấn đề liên quan tới y tế, thì khối u não được tìm thấy trong quá trình quét phòng ngừa và cái cách mà chụp MRI toàn thân đó, thì có thể tìm ra được khối u trong não. Người bị cáo buộc đó là chuyên môn tìm phụ nữ cho ông Jeffrey Epstein, tỷ phú ấu dâm, đã tìm thấy chết tại nhà ở tại Pháp. Ít nhất 2.000 hecta rừng ở tại một cái khu vực của Pháp bị thiêu rụi, hàng ngàn người đã phải di tản. Trong khi đó thì sân bay quốc tế Tampa ở tại Florida đã chuyển đổi các trạm kiểm tra an ninh sang cho các nhà thầu tư nhân bắt đầu từ tháng 5 của năm tới. Cơn bão nhiệt đới có tên là Beta đã đổ bộ vào Louisiana. Lũ lụt đang tấn công một số nơi ở những vùng lân cận như là Virginia hoặc là Carolina. Đợt bùng phát bệnh viêm phổi do vi khuẩn Legionella gây ra tại New York đã khiến cho ít nhất 5 người đã tử vong và 82 người khác bị nhiễm bệnh. Chuyển sang tin liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, công ty VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyên bố sắp hòa vốn tại Việt Nam vào năm 2027. Và sau đó thì nó sẽ có lãi trên toàn cầu. Trong khi đó thì khám xét địa điểm làm việc và bắt chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty phân bón nổi tiếng tại Việt Nam. Và bản tin cuối cùng của Việt Nam cho biết đó là kiểm tra nhà và bắt tạm giam một người phụ nữ chuyên bán hàng online qua Zalo và Facebook. Và đó là những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết mở đầu có liên quan tới việc là Houthi vào ngày 20 tháng 7 vừa qua đã tuyên bố là phong tỏa cái thủy lộ ở trên Hồng Hải đối với lại Ả Rập Saudi. Và tin mới nhất ngày hôm nay xác nhận rằng là Houthi đã cho tấn công ít nhất là hai cái tàu chở dầu của Ả Rập Saudi sau khi mà họ đã lên tiếng để mà phong tỏa. Trong khi đó thì đối với lại khu vực eo biển Hormuz thì Tổng thống Trump đã đưa ra cái lời tuyên bố rất là cứng rắn, đó là nếu như Iran mà tấn công bất cứ

0: một cái tàu chở dầu nào đi ngang qua khu vực này thì Hoa Kỳ sẽ cho đánh sập một cây cầu hoặc là đánh hỏa tiễn vào những cái cơ sở phát điện của Iran. Sự việc thế nào thì mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên với anh Tổng Cơ.
1: Dạ, bản tin đầu tiên là bản tin về vấn đề Hồng Hải, tức là Biển Đỏ. Gọi sao thì cũng được thôi. Và cũng cuộc chiến ở tại nơi đây đã bắt đầu khi mà ngày hôm qua hôm kia đã có tin rằng quân Houthi ở Yemen, phải nói rằng Yemen nó là một quốc gia đặc biệt ở phía nam của bán đảo Ả Rập. Ở phía nam Ả Rập lớn, cái vùng này thông với biển Ả Rập và có hai quốc gia Oman ở bên tay phải và Yemen bên tay trái. Yemen là một quốc gia mà phải nói rằng là tay sai của người Iran, và vì vậy cho nên họ rất là mạnh. Và trong cái chế độ của Yemen nó có hai chế độ, hai quốc gia, hai chính phủ, chứ không phải là hai chính phủ. Một chính phủ do Ả Rập Saudi điều khiển rất là yếu, và một chính phủ thứ hai là do Iran điều khiển, thì phải nói đó là quân Houthi rất là mạnh, và họ chiếm cái phần eo biển, cái phần bên phía phía đông của sát với biển Hồng Hải, là họ chiếm phần eo biển này. Và ngày hôm qua họ tuyên bố rằng eo biển này đóng cửa. Rồi đồng thời hôm nay có tin rằng họ đã tấn công hai chiếc tàu của Ả Rập Saudi chuyên chở dầu. Hai chiếc tàu này là chiếc Ansedia và chiếc Leila. Không có tin gì nhiều về chiếc Leila, chỉ biết là chiếc tàu Ansedia bị bắn hỏa tiễn trúng và bốc cháy. Rồi đó, họ đánh đi cả cái công điện khẩn cấp để kêu gọi cấp cứu, nhưng mà không có thể nói gì về vấn đề cấp cứu như thế nào và hiện tình ra sao thì không rõ. Riêng chiếc Leila thì cũng được người Iran nói, người Houthi nói rằng họ có đánh bao vây, nhưng mà không rõ chi tiết về vụ này, chứng tỏ rằng chưa có gì, thành ra họ không có nói được chi tiết. Và những bản tin khác đều cho biết rằng là về phần tình trạng chiến tranh tại Iran thì Iran cũng trả đùa bằng cách bắn các hỏa tiễn đến các cái vùng lân cận của Jordan, của Kuwait và những nơi mà gọi là có căn cứ của Hoa Kỳ. Việc tấn công như thế này nó từ từ thôi, nhưng mà nó thỉnh thoảng cũng gây rắc rối, bởi vì chúng ta thấy rằng cái số quân của Hoa Kỳ tổn thất đã lên tới 17-18 người, thì sợ gì 17-18 người này qua đời là chỉ vì do những cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Iran bắn vào các căn cứ quân sự Mỹ ở trong các cái vùng lân cận, trong đó có Jordan, có Kuwait, có Bahrain, có Qatar, vân vân, từ những cái vùng này thì bắn thế nào cũng trúng và thỉnh thoảng có chết người, do đó mà cái số thương vong của Hoa Kỳ gia tăng. Và hiện giờ người ta chưa rõ rằng tình hình sẽ như thế nào ở tại Hồng Hải, phải chờ những tin tức mới hơn mới xác nhận được.
0: Và thưa quý vị, trong khi đó thì quý vị cũng biết đó là Tổng thống Trump mới đây cũng đã đưa ra cái lời tuyên bố rất là cứng đối với là Iran, đó là nếu như Iran mà tiếp tục tấn công vào bất cứ một cái tàu chở hàng hóa nào đi ngang qua eo biển Hormuz thì sẽ nhận lệnh sẽ đáp trả, tức là một chiếc tàu bị bắn thôi thì một cây cầu của Iran sẽ bị giật sập hoặc là một cơ sở phát điện của Iran sẽ bị phá hủy. Và đó là cái câu mà ông Trump nói dường như là giống như cái câu mà Iran đã từng tuyên bố trong những cái bản quảng cáo ở tại Tehran, rằng là Iran kêu gọi trả thù cho cái người đã vừa mới bị thiệt mạng đó, và là ông Ayatollah Khamenei đó, là máu phải trả bằng máu. Thì bây giờ đây ông Trump phải nói rằng là nếu mà đánh vào tàu của hàng hóa chở qua thì Hoa Kỳ sẽ đổi lấy là những cái cầu cũng như những nhà máy phát điện của Iran. Trong khi đó thì sáng hôm nay ông Trump cũng đã lên tiếng và ông nói rằng là cái lời tuyên bố đó thì dành cho khu vực của biển Hormuz, eo biển Hormuz mà thôi. Nhưng mà hôm nay thì ông thay đổi ý định và ông nói luôn đó là nếu trong trường hợp mà Houthi tiếp tục tấn công tàu bè qua lại tại khu vực Hồng Hải thì Hoa Kỳ cũng sẽ áp dụng cái điều đó giống như vậy ở tại eo biển Hormuz. Ông Trump nói rằng là trước đây Hoa Kỳ đã từng trừng phạt Houthi rồi chứ phải là không, và Houthi cũng đã từng thỏa thuận với Hoa Kỳ là sẽ không tấn công tàu bè của Hoa Kỳ nữa. Bây giờ đây nếu như mà Houthi tiếp tục tấn công thì Hoa Kỳ sẽ thực hiện cái điều đó giống như trước đây. Thì không hiểu rằng là Houthi có nể mặt ông Trump mà không có tiếp tục tấn công tàu của Ả Rập Saudi nữa hay là không, thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan tới Ngoại trưởng Ấn Độ và Trung Cộng cũng đã có một cái cuộc họp với nhau bên lề của cái hội nghị ASEAN ở tại Manila. Đây là cuộc họp mà hai bên nhằm để nối lại cái mối quan hệ ngoại giao giữa đôi bên đã từng bị sứt mẻ trước đây. Xin mời Tổng Cơ.
1: Dạ vâng. Ấn Độ và Trung Hoa vốn là hai nước dân số lớn nhất thế giới, và hiện giờ thì dân số Ấn Độ được vượt qua dân số của Trung Hoa lớn nhất. Và hai nước này đều đến tham dự hội nghị ASEAN để biểu dương lực lượng và để tìm cách khoa trương và làm thế nào để gây ảnh hưởng cho các quốc gia châu Á phải phụ thuộc vào họ. Đây cũng chỉ là một trong những chính sách. Dĩ nhiên, hai nước đều có những mục tiêu giống nhau. Tuy vậy thì hai nước lại bước đầu hòa hoãn vào hai bước. Hai nước đều tuyên bố rằng là họ hiểu nhau và họ cộng tác với nhau để có thể thể hiện được cái tình hòa bình trên thế giới. Đó là một trong những điều mới nhất. Tuy vậy thì người ta thấy rõ rằng là Trung Hoa và Ấn Độ, Trung Hoa hiện giờ ở vào một cái thế phải nói rằng ông Tập Cận Bình về trong nội bộ, ông là người đã bước qua cái vấn đề an ninh, tức là ông nhiệm kỳ 3 là một cái nhiệm kỳ mà trên nguyên tắc là bất hợp pháp, bởi vì nó đi ngược lại cái truyền thống hai nhiệm kỳ. Cho nên những cái người thân tín của ông không có thể nào mà đổi được. Do đó ông Vương Nghị là đã có nhiều lần họ đã tính là đổi những cái người mới về ngoại giao, về quốc phòng, nhưng mà sau khi đổi rồi thì gây ra lộn xộn và do đó những người đó đều bị thay đổi. Và cuối cùng ông Vương Nghị rất là lớn tuổi nhưng vẫn tiếp tục làm bộ trưởng ngoại giao, cho thấy rằng cái thế yếu của Tập Cận Bình là ông không có giảm đổi người nữa, và nhân viên của ông thì phải nói rằng hoàn toàn tùy thuộc, và ông cũng không có giảm đi đâu trong thời gian gần đây. Mọi việc đều phải còn là coi như rằng bên phía Trung Hoa người ta án binh bất động và họ lo tìm cách để mà thanh trừng nội bộ và làm sao để mà chặn được những cái tư tưởng cũng như những cái cuộc nội loạn mà họ nghĩ rằng là sẽ có trong tương lai. Do đó cái vấn đề Trung Quốc và Ấn Độ hòa hoãn là một điều đương nhiên, và cả hai bên đều nói rằng họ cần phải hòa hoãn. Tuy vậy thì ai cũng biết rằng Ấn Độ là trước kia là ở trong chủ trương của Hoa Kỳ, tức là nối tiếp Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, nhưng mà với chính sách sau này của ông Trump, lệnh sách Hoa Kỳ trên hết, cho nên Ấn Độ họ cũng không có mặn mà gì với những với Hoa Kỳ. Dĩ nhiên họ muốn đóng một vai trò trung lập và để hưởng lợi, cũng như rằng có thể có điều kiện gì khi Hoa Kỳ cần thì họ có thể đưa ra, cũng như hiện nay họ và Trung Quốc tuyên bố rằng sẽ hợp tác với nhau trong các cái vấn đề hòa bình trên thế giới, và dĩ nhiên hòa bình trong khu vực là họ cũng cần phải hợp tác. Đó là một trong những vấn đề mới nhất, và đây là cái vấn đề này được đưa ra trong hội nghị ASEAN để cho thấy rằng là họ đoàn kết và ASEAN cần gì thì phải cần cả hai nước, chứ không thể nào mà họ tách rời ra được cả hai nước này. Cho nên phải nói rằng tình hình của Đông Nam Á bây giờ nhờ có Ấn Độ thì Trung Quốc cũng bớt chi phối đi nhiều, thì đó cũng là một trong những cái điều hay cho các quốc gia ở trong vùng Đông Nam Á.
0: Thật ra thì cuộc họp này bên lề thế anh chứ phải đưa ra cho hội nghị ASEAN, tại vì quốc gia này họ không phải thành viên.
1: Thưa anh đúng ý như vậy.
0: Dân hiệp đi ngang sau đi qua để mà tham dự thì họ tổ chức cái cuộc họp riêng của hai quốc gia Ấn Độ và Trung Cộng. Thành ra hai người nói rằng là tôi với anh đều là những cái anh chị lớn của khu vực. Thành ra bây giờ đó, mỗi bên đều có cái quyền lợi riêng của mình, miễn sao đừng có gây tổn hại cho nhau là được. Thành ra là có lẽ là như vậy mà đôi bên sẽ bắt đầu có những cái sự mà hợp tác một cách hòa hoãn hơn để mà đều có lợi cho cả đôi bên. Lý do cũng đơn giản thôi anh, tại vì bây giờ hai nước mà nhảy ra đánh tay đôi thì chắc hòa nhau thôi, tại vì dân số bằng nhau.
1: cái chuyện này là thưa anh, ai cũng muốn rằng là can dự vào cả nước đàn em, để cho cả nước đàn em họ sợ mình, cho nên cả hai nước đều đến tham dự. Tuy rằng là họ tham dự một cách phải nói rằng là không có gì, nhưng mà thực tế là ảnh hưởng của họ rất là lớn, bởi vì khắp nơi các lãnh đạo đều phải nói rằng không trước thì sau gì cũng phải thần phục một trong hai nước.
0: Một cái điều quan trọng nữa mà ngày hôm nay tin tức cũng đã xác nhận, đó là sau khi mà Ngoại trưởng của Hoa Kỳ đã tiếp lãnh đạo của bên phía của Ả Rập Saudi thì cuối cùng thưa quý vị đã đạt được thỏa thuận, đó là Hoa Kỳ sẽ hợp tác cũng như là cho phép cho Ả Rập Saudi có thể mở ra những cái nhà máy sản xuất điện bằng hạt nhân, và đồng thời cũng có thể xây dựng những cái trung tâm để tinh luyện uranium ở tại Ả Rập Saudi. Mời anh Phạm Cơ nói thêm vụ này.
1: Vâng, dĩ nhiên là những cái điều này cũng giống như với Iran, tức là Hoa Kỳ muốn rằng có Iran, Ả Rập Saudi muốn nguyên tử phục vụ hòa bình, cho nên họ muốn có những nhà máy tinh chế được uranium để từ đó họ có thể xây dựng những cơ sở về nguyên tử xây dựng hòa bình. tức là họ nghiên cứu được những cái chuyện trong tương lai. Tuy vậy thì đó cũng chỉ là bước đầu thôi. Những cái bước đầu bước về sau thì họ sẽ lợi dụng những trường hợp này cũng giống y như là người Iran đã làm. Và bây giờ đây thì Hoa Kỳ muốn đưa ra cái vấn đề này để cho người Iran thấy rằng là nếu họ chịu hợp tác thì họ sẽ được giống như là hiện nay mà Hoa Kỳ đang đối xử với là Ả Rập Saudi. Đó là vấn đề cho Ả Rập Saudi được tinh hóa chất uranium và được quyền sử dụng uranium trong hòa bình. Trong khi đó đối với Iran là Hoa Kỳ không chịu cái điều này. Đó là một trong những điểm khác biệt giữa đôi bên. Tuy nhiên trong cái vấn đề này thì ở tại Ả Rập Saudi có một điều quan trọng là việc này không thông qua cái hội nghị về cái hội đồng về nguyên tử năng của Liên Hiệp Quốc mà chỉ có quyết định của Hoa Kỳ mà thôi. Và quyết định của Hoa Kỳ này cũng là riêng biệt chứ không có liên quan gì tới người Nga, là một trong những quốc gia mà cũng tương đương với Hoa Kỳ về tình trạng nguyên tử và cũng có quyết định về nguyên tử đối với Liên Hiệp Quốc. Cho nên việc này Hoa Kỳ bypass không kể tới Liên Hợp Quốc và đưa ra những cái nhận xét cũng như những cái ký kết đối với là người Ả Rập Saudi thì phải nói rằng hết sức là lạ lùng đối với cái tình trạng thế giới và Liên Hợp Quốc hiện nay.
0: Hình như là cũng cần phải thuộc Quốc hội thông qua, phải không anh? Cái điều này.
1: Dạ, thì đương nhiên Quốc hội chỉ là tay sai của Đảng Cộng Hòa hiện nay thôi ở trong phía Hoa Kỳ.
0: Nguyên tắc là như vậy.
1: Dạ.
0: Thành ra là hiện bây giờ đó thì cái điều này nó có cái điểm đặc biệt, thêm một điểm đặc biệt nữa, đó là những cái lò phản ứng nguyên tử đó mà chạy điện để mà phát điện đó ở tại Ả Rập Saudi thì do Hoa Kỳ lắp đặt và chế tạo. Còn cái những cái trung tâm mà sản xuất tinh luyện uranium đó thì cũng do Hoa Kỳ chế tạo, nhưng mà người Ả Rập sẽ điều hành nó và dĩ nhiên Hoa Kỳ sẽ là quốc gia có thể kiểm soát và giám sát nó một cách coi như là đơn phương và chặt chẽ chứ không cần phải qua cơ quan nguyên tử năng quốc tế. Thì đó là cái điểm mà Ả Rập Saudi cũng đã có lẽ là họ thiếu về cái kỹ thuật này, thành ra họ đành phải chấp nhận thôi, không cách nào khác, thành ra đôi bên cũng đạt thỏa thuận.
1: Thưa anh, vấn đề gì cũng cần những bước đầu tiên, đấy là những cái bước đầu tiên họ cần làm, cũng giống như Iran ngày xưa vậy thôi. Iran ngày xưa đâu có biết gì,
0: thành ra là họ đành phải chấp nhận dưới cái sự kiểm soát của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan tới Mỹ đang mở những cuộc điều tra rằng là dường như có Nga đứng đằng sau để mà cung cấp cho Iran có thể nhắm mục tiêu chính xác để mà tấn công vào trong những cái cơ sở của lực lượng tình báo CIA của Hoa Kỳ. Thường thường đó thì CIA họ hay làm việc chung với những cái tòa đại sứ hay tổng lãnh sự của Mỹ ở tại nhiều quốc gia. Bên cạnh những cái tòa lãnh sự hay là tòa đại sứ đó thì thường hay có những cái văn phòng mà CIA họ đã âm thầm hoạt động ở trong đó. Thành ra gần đây đó thưa quý vị, đã có việc mà Iran đã tấn công chúng vào một cái văn phòng của CIA. Và cái vụ này đã khiến cho Hoa Kỳ nghi rằng là có Nga nhúng tay trong đây, tức là Nga đã cung cấp những cái thông tin về tình báo cho Iran để tấn công chính xác vào cái tòa nhà của CIA đó. Mời anh Phạm Cơ.
1: Vâng, đây là một điều hết sức là đặc biệt. Gần đây đã có những tin liên quan tới vấn đề Iran và người Nga. Iran và người Nga hợp tác với nhau nhiều chuyện. Một trong những chuyện đó là chế tạo máy bay drone Shahed. Shahed là máy bay drone của người Iran trước tiên. Và người Iran là nước khởi đầu, một trong những nước dùng Shahed để mà chế tạo việc tấn công về quân sự. Tuy vậy thì trong một cái thời gian đầu tiên hết, khi mà chiến tranh tại Ukraine bắt đầu, thì Iran đưa Shahed cho người cho cung cấp Shahed cho người Nga. Người Nga xài Shahed một thời gian thì mang tiếng là Iran sợ mang tiếng đối với quốc tế là cộng tác với người Nga trong vụ Ukraine, cho nên họ chuyển sang lập một nhà máy chuyên về Shahed, chế tạo Shahed ra hàng ở trên đất Nga để cho người Nga làm. Và người Nga nhân cơ hội này họ lại làm ra Shahed và họ làm ra được những cái tin mới nhất là Shahed chạy bằng ống phóng phát lực thay vì chạy bằng cánh quạt như là từ xưa bà Iran đang làm. Và hiện giờ họ đang dùng cái loại Shahed mới nhất là chạy bằng phản lực, và người Ukraine cũng đáp trả bằng các cái loại phi cơ drone, họ cũng chạy bằng phản lực giống y như là Shahed mới. Và giờ đây thì cái tin cho biết rằng là người Iran tấn công một cơ sở của CIA và người Iran không đủ bản lĩnh và không đủ tình báo để biết rằng là có một cơ sở của CIA nằm đâu đó trên Ả Rập Saudi. Cho nên khi mà cơ sở này bị tấn công thì chính phủ Mỹ quyết định dứt khoát. Cái này là tin của người Nga đưa cho, và gần đây nhân những cái tin người Nga làm ra sai hết bằng pháp lực chẳng hạn, thì đó là những cái tin cho thấy là có sự cộng tác giữa đôi bên, cho nên họ đang lập luận một cách chắc chắn rằng người Nga đang nhúng tay vào vùng Trung Đông với cộng tác, bằng cách cộng tác với người Iran. Cho nên cuộc chiến ở đây nó bước sang một cái bước khác nữa, đó là những gì mà người ta sẽ thấy lần lượt ở trong tương lai có những cái quyết định mới giữa đôi bên.
0: Và thưa quý vị, cái văn phòng của CIA của Hoa Kỳ vừa bị tấn công, đó là nằm tại thành phố Riyadh của Ả Rập Saudi. Cái máy bay đi khiển từ xa loại Shahed của Iran đã đánh trúng vào cái văn phòng này. Tuy nhiên thì về vấn đề thương vong không có biết là có ai bị gì hay không, bản tin không có tuyên bố. Tuy nhiên thì họ xác định rằng là cái máy bay Shahed này là của Iran chế tạo, nhưng mà trong đó nó có cái hệ thống định vị bằng vệ tinh rất là chính xác mà do Nga thiết lập, và Nga đã cung cấp những cái điểm cũng như những cái hệ thống định vị cho cái chiếc Shahed này để nó dẫn cái chiếc Shahed này tới tận cái nơi văn phòng của CIA của Hoa Kỳ và đánh trúng vào đó. Thành ra từ đó thì Hoa Kỳ đang tìm cách để mà có thể phân tích đúng sai thế nào, và từ đó thì Hoa Kỳ sẽ có biện pháp với lại Nga. Trong khi đó thì bên phía của Iran vẫn chưa có lên tiếng để mà xác nhận điều này có hay là không, và Nga thì cũng không có xác nhận là có hay là từ chối là không. Hiện bây giờ thì vẫn chưa biết là sự thật như thế nào. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục điều tra cái sự việc này, thưa quý vị. Và đến đây thì chúng tôi sẽ được tạm dừng chương trình trong giây lát, và mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đa Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 Mỹ Kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của Việt TV Radio Network và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai có liên quan tới vào ngày hôm qua thì Hạ viện của Hoa Kỳ đã bỏ phiếu và đã thông qua cái dự luật ngân sách lên tới 95 tỷ Mỹ Kim dành cho quân đội của Hoa Kỳ cũng như một số ưu tiên khác của Tổng thống Trump. Và cái cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua với tỷ số rất là xích sao, 216 phiếu thuận trên 214 phiếu chống và toàn bộ các cái vị dân biểu liên bang thuộc đảng Dân Chủ đã phản đối cái dự luật này. Mời anh Phạm Cơ.
5: Toàn bộ, nhưng mà cũng có một số người không đồng ý, đó là 6 đảng viên đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Và 7 đảng viên của đảng Cộng Hòa đã không chịu bỏ phiếu cho đạo luật trên, cho nên tỷ lệ vẫn xích sao là chỉ vì có 6 đảng viên đảng Dân Chủ nhảy rào và 7 đảng viên đảng Cộng Hòa nhảy rào, tức là không đồng ý. Nói chung cái tỷ lệ này là một cái tỷ lệ cũng phải nói rằng bình thường của đảng Cộng Hòa. Và trong cái số tiền này là 95 tỷ trong cuộc chiến Iran, mà thực tế là toàn bộ số tiền là 1.115.000 tỷ, tức là rất lớn, nhưng mà trong đó 95 tỷ là cho cuộc chiến ở tại Iran. Thế thì đạo luật này là mới được đảng Cộng Hòa chấp thuận thôi, nhưng mà còn phải đưa qua thượng viện nữa, tức là đây mới chỉ là hạ viện, cho nên còn phải đưa qua thượng viện nữa. Và điều quan trọng hơn nữa là ông Tâm đã nói trước, ông nói rằng là bất cứ đạo luật nào mà nếu thông qua rồi mà đưa lên bàn ông mà chưa có thông qua được Save America là ông sẽ không có ký. Đó là một trong những điều ông bắt buộc, ông buộc rằng là tất cả những đạo luật phải thông qua đạo luật Save America. Save America là một cái đạo luật trong đó quy định bầu cử phải có thẻ ID, có hình và phải có những cái quyết định để mà thấy rằng là đúng là cái người đó là cái người đi bầu, tức là phải quan trọng nhất là phải xác nhận người đi bầu, chứ không có thể dễ dàng như từ trước đến nay, bởi vì ông quan niệm rằng có đã khám phá ra nhiều trường hợp mà những người đi bầu không phải là có không có quốc tịch nhưng mà vẫn đi bầu được, là chỉ vì người ta chỉ bắt buộc đi bầu là có thẻ cử tri thôi, và thẻ cử tri thì không có hình, cho nên họ thoải mái. Đó là những cái chuyện đã xảy ra từ trước đến nay, và bây giờ đợi ông Trump Save America, ông Trump nói rằng bắt buộc phải thông qua thì ông mới thông qua, mới ký tên trên các cái đạo luật khác.
4: Vậy thì đàn em của ông cũng gặp khó đây. Pete Hassett bây giờ thông qua hết mà thầy của mình không ký thì cũng quề thôi.
5: Không thì bởi vì thầy áp lực thì những đằng nào thì thầy cũng phải ký, nhưng mà thầy ký sau khi bên ngoài nhượng bộ.
4: Nhưng nếu không nhượng bộ thì cũng đâu có ký à?
5: Dạ, không nhượng bộ thì ông không ký.
4: Thì bởi vì nói là đệ tử của ông sẽ gặp rắc rối. Tại vì nếu như mà thượng viện thông qua cái dự luật này mà ông không ký thì làm sao mà xuất tiền được?
5: Thưa anh, thì bởi vì cho nên áp lực buộc phải có xe America thì ông mới ký. Nếu mà xe thì ông
4: viện thì bởi vậy, nhưng mà chắc chắn là khó có qua rồi đó.
5: Tôi nghĩ
4: đảng Dân Chủ họ đâu có chịu.
5: Thì đảng Dân Chủ không chịu, nhưng mà có thể là họ tìm cách được để thuyết phục.
4: Có thể là ông dọa những cái luật nào mà nó nghiêng về bên phía cánh tả thôi.
5: Dân Chủ,
4: chứ còn nó có lợi cho đảng Cộng Hòa, cho cái bên phía của ổng thì tội gì mà ổng không ký. Đúng không?
5: Đúng đấy. Nhưng mà xe America là có lời cho đảng Cộng Hòa.
4: Bây giờ cho dù xe America không có thông qua, nhưng mà cái dự luật 95 tỷ này là có lợi cho tòa bạch tuộc cung, thành ra ông phải ký.
5: Biết ý ông Tâm rồi, ông nói một điều nhưng mà ông Tâm là thay đổi ý kiến xoanh xoạch.
4: Ok rồi, chuyển sang một bản tin khác. Thật ra thì cái bản tin này nó cũng đề cập tới một phần, đó là cái vấn đề mà tranh cãi giữa cái ngân khoản mà bên phía của tòa bạch cung cũng như là bộ chiến tranh của Hoa Kỳ đòi hỏi đó. Thì quý vị cũng đã biết ông bộ trưởng bộ chiến tranh Hassett cũng đã phải ra điều trần trước cái ủy ban chuẩn tri của Thượng viện rồi, và người ta cũng áp đặt ông nhiều cái vấn đề. Thí dụ như là cuộc chiến này nó có vẻ như là nó kéo dài mà nó không có một cái mục tiêu gì cả, không có một kế hoạch nào hết, rồi tiêu tốn tiền bạc và kể cả vấn đề nhân mạng của binh sĩ của Hoa Kỳ nữa. Quý vị cũng đã biết cái con số người binh sĩ của Hoa Kỳ thiệt mạng lên tới 16 người rồi. Và cái sự việc này ngày hôm qua diễn ra trong cái lúc mà ông Trump đó đang có mặt ở tại cái căn cứ không quân Dover ở tại tiểu bang Delaware. Và nơi đây thì ông Trump đã dự cái lễ đón 4 thi hài của quân nhân của Hoa Kỳ bị thiệt mạng trong cuộc chiến với lại Iran mang về nước. Và đây là cái buổi lễ lần thứ 3 kể từ sau khi cuộc chiến với Iran nổ ra mà ông Trump đã tham dự để mà nhận về những cái thi thể của những binh sĩ của Hoa Kỳ. Thành ra từ đó người ta mới thấy rằng là tại sao lại cứ cung cấp tiền cho cái cuộc chiến này nó xảy ra, nó diễn ra mà binh sĩ của Hoa Kỳ càng ngày càng chết như vậy. Thì không biết chừng nào mà kết thúc, và kết thúc như thế nào, và liệu còn có thêm binh sĩ của Hoa Kỳ thiệt mạng nữa hay không. Thì đó là cái sự việc nó đang rất căng thẳng, nó khiến cho Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa có cái sự tranh cãi với nhau là như vậy, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin khác, bản tin này thì có liên quan tới vấn đề y khoa. Theo tin này thì thưa quý vị, nếu như mà mình chụp cái vấn đề MRI toàn thân đó, thì mình có thể tìm ra thấy được những cái khối u ở trong não, phải không anh?
5: Không, ở toàn thân.
4: Tức là khắp nơi trên cơ thể.
5: Dạ. Tại vì MRI là một trong những cái chuyện rất là, ngày xưa thì có X-ray, sau này có MRI. X-ray thì tạo bằng tia X, và tia X thì nó rất là nguy hiểm cho cơ thể con người. Cho nên người ta cũng hạn chế rất là nhiều, trừ những trường hợp hết sức đặc biệt họ mới xài tới X-ray. Thành ra đó là một chuyện. Vì X-ray có thể dùng để mà trị, kêu là người ta kêu là xạ trị cả khối u, tức là họ nhắm X-ray vào để tiêu diệt cả khối u nữa, cho nên X-ray rất là nguy hiểm. Tuy vậy thì MRI là một trong những cái mới nhất sau này, tức là Magnetic Resonance. Đây là một trong những cái chuyện mà cho thấy rằng dùng tia magnetic, tức là tia từ trường. Dĩ nhiên tia từ trường hiện nay người ta không thấy nguy hiểm gì, đúng, không thấy nguy hiểm gì. Nhưng khi người ta làm ra X-ray, người ta cũng chưa có thấy nguy hiểm gì. Và lần hồi trong tương lai khi mà khoa học tiến bộ, có thể người ta tìm thấy nguy hiểm. Nhưng mà cái magnetic, cái MRI này nó nguy hiểm nhất là khi người ta bỏ mình vào trong cái ống đó đấy. Thì ở trong đó, đây là một cái từ trường, một cái từ trường nó rất là mạnh, cho nên có một lúc người ta quên đi là trong cái phòng MRI nó có một cái ghế sắt, nó hút cái ghế sắt đó vào trong cái máy, phải nói rằng là ghê gớm, và nó, mọi người đều choáng váng hết trong cái vụ đó. Thành ra bây giờ đây nhiều người họ nghĩ rằng là khi MRI khám phá được u trong khối não thì nên làm MRI cho toàn thân. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là rất là mắc tiền, và hy liệu rằng insurance có trả tiền hay là không trả tiền là điều đầu tiên. Và trong tương lai nếu như người ta khám phá ra rằng là MRI cũng gây ra những cái tai hại, thì lúc bây giờ đều đã xài nhiều quá, và khi đó mới tìm ra thì cũng có nhiều người phải hy sinh rồi. Đó, thành ra chuyện quan trọng nhất là y khoa nó cũng có nhiều cái bước tiến rất là mới, nhưng mà đây là những bước đầu tiên, còn những bước tương lai cũng không có thể tiên đoán được. Yeah.
4: Vâng, đúng như vậy. Cái vụ mà anh nói đó, con chỉ nhớ tới cái vụ mà có cái một người phụ nữ, không phải cái sắc mà là người đàn ông, đưa vợ mình đi khám cái này nè, chụp MRI. Thì khi mà chụp xong rồi thì bà vợ mới réo ông này vô đỡ bà như vậy. Tại vì cái người y tá đi đem hồ sơ ra bên ngoài, thì ông này đi vô, mà ông này là cái dân mà gọi là chơi nhạc rồi này kia theo kiểu mới đó, đeo dây chuyền bự nè, đeo một cái cọng dây chuyền bằng giống như lòi tói vậy đó trên cổ. Thì ông vừa bước vô thôi thì cái cọng dây chuyền đó nó bị hút vô, nó lôi ổng vô, và ổng cũng bị chết luôn, bởi vì nó hút quá mạnh vô cái hệ thống gọi là magnetic đó. Rất là nguy hiểm. Thành ra họ cảnh báo là không nên mang theo bất cứ một cái gì kim loại vào trong cái phòng có cái máy MRI này. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan tới cái người mà đã bị cáo buộc là chuyên viên để mà đi tuyển những cô gái trẻ đẹp, vị thành niên cho ông Jeffrey Epstein, thì vừa mới tìm thấy bị chết trong nhà riêng của mình ở tại nước Pháp. Mời anh Phạm Cát.
5: Dạ vâng, đây là một trong những chuyện khiến người ta nghĩ rằng tại sao ông Epstein tự tử. Tại sao ông này tự tử? Thế thì bây giờ một cái người mà quan hệ với ông Epstein bằng cách rằng là đi tuyệt người cho ông ta, Thế thì người này cũng mới chết ở trong nhà, không biết có phải tự tử hay không. Thế thì có thể người này là cũng là người bị người ta giết chết để mà bịt đi một cái đầu mối, những cái tin tức về hồ sơ của ông Epstein. Và hồ sơ ông Epstein phải nói rằng hết sức là lạ lùng và quan trọng, cho nên nhiều người nghĩ rằng ông Epstein chết là ông tự tử, nhưng mà họ cũng nghi vấn rằng là mặc dù chính phủ nói rằng ông này tự tử có lý do và họ có bằng cớ, nhưng mà nhiều người không có tin lời của chính phủ. Cho nên khi mà thấy những tin như rằng là một cái người bị điều tra về mối quan hệ buôn gái mại dâm cho ông này được tìm thấy đã chết ở nhà riêng mà không có tìm thấy nguyên nhân, thì cái đó cũng làm cho người ta lo ngại là có thể đây là một cách thanh toán những cái đầu mối. Và cái vụ ông tại sao phải thanh toán những đầu mối với ông Epstein, bởi vì ông là một tỷ phú và cơ sở buôn gái của ông liên quan đến rất là nhiều người có quyền lực và có giàu, và giàu có đã sử dụng cái cơ sở đó để mà hưởng lạc. Thành ra cái đó là chuyện, và bây giờ những người đó không muốn họ bị tên tuổi dính vào, cho nên họ lực lượng thanh toán. Dạ.
4: Thì những người đó là gồm có ai chắc các quý vị cũng đã biết rồi, từ nước ngoài cho đến nước Mỹ, từ tổng thống cho tới là cựu tổng thống, từ ca nhạc sĩ nổi tiếng cho tới chùm về vấn đề điện toán cũng đều có tên ở trong cái danh sách đó hết. Thành ra là cũng có thể là cái gọi là thuyết âm mưu đó đó, cho rằng cái ông gọi là chuyên môn đi tuyển gái cho ông Jeffrey Epstein có thể là bị bịt miệng đó.
5: Anh qua chương vì tôi đó. Mà sợ gì không có tên trong đời là vì mình nghèo quá, chứ mình giàu thì mình cũng có thể dính liễu vậy không anh?
4: Có anh thì có. Anh thì có khả năng, anh còn
5: đó,
4: cơ.
5: Đâu có khả năng được, trời đất ơi, anh mà tưởng dễ sao vậy?
4: Cái thuyết âm mưu này nó đưa ra, hiện bây giờ thì người ta vẫn chưa biết lý do tại sao cái ông người Pháp đó năm nay 69 tuổi đã bị chết ở tại bên Pháp. Có người hàng xóm thì cho rằng là ông này có thể bị tim, heart attack. Nhưng mà cũng có những nguồn tin chứng phẩm cơ nói đó là có thể bị giết người bịt miệng. Cái điều này không phải là ngẫu nhiên mà người ta nghĩ ra, là tại vì thưa quý vị, gần đây quý vị nhớ cái bản tin trước đây Quang Trường đã từng nói đó, đó là hiện bây giờ một số người trong cái thành phần chống đối ông Trump đó đã muốn thành lập nên một ủy ban độc lập để mình điều tra ông Jeffrey Epstein, xem ông này có phải là một cái agent của vấn đề tình báo hay không. Có thể ông này tình báo cho Do Thái, có thể ông tình báo cho Nga, hoặc là bên Trung Cộng, hoặc là Bắc Hàn, vân vân. Không, người ta đang nghi rằng là ông này đã được cung cấp tiền bạc để qua Mỹ, rồi sau đó thì trở thành một cái người đầu tư về địa ốc, rồi mua nhà, mua đảo, rồi dùng tiền để mà chiêu đãi những người nổi tiếng, những người có quyền lực tại Hoa Kỳ bằng cách là ăn uống sang trọng, rồi kể cả gái gú, trẻ vị thành niên, vân vân, để mà khai thác thông tin, để mà cung cấp tình báo cho quốc gia mà ông này đang làm gián điệp. Thì đó là cái điều mà người ta đang đi sâu để điều tra. Thành ra bây giờ đây, cái chết của ông này sau khi cái tin được đưa ra thì có một cái sự gì đó là cho rằng là có cái mối quan hệ. Có thể là ông này biết một phần nào đó về cái quá khứ của ông Jeffrey Epstein, thành ra ông này là phải chết. Thì đó là cái sự nghi vấn mà vẫn chưa biết thật hư ra sao, thưa quý vị. Bản tin tiếp theo có liên quan tới cũng là nước Pháp, đó là tại nước Pháp thì thưa quý vị, ít nhất là 2.000 hectare rừng ở tại một cái thành phố của Pháp đang bị thiêu rụi và hàng ngàn người đã phải di tản. Mời Phạm Cân.
5: Dạ vâng, thì đây cũng là cái chuyện mà hiện nay ai cũng biết rằng khắp thế giới đang xảy ra một cái vụ nóng hết sức là kỷ lục, không những chỉ tại nước Pháp mà tại khắp nơi trên thế giới. Cho nên cái việc cháy rừng tại nước Pháp nó là một cái điều mà lâu nay về cái vấn đề kêu là soccer, football, đá banh, thành ra nhiều người không có để ý. Tại bây giờ cái vấn đề này nó trôi qua, thành ra bây giờ những cái chuyện mà cháy rừng vẫn đang còn tiếp diễn, và nó trở thành ra những cái bản tin được chú ý, tại vì soccer đã qua rồi. Yeah.
4: Với lại cái đợt nóng của năm nay đó thưa quý vị, nó đã giết chết hàng ngàn người ở tại khu vực châu Âu rồi. Yeah. Không phải tại Pháp không, tại bên những quốc gia khác như là Tây Ban Nha, Hy Lạp, vân vân, đã có rất là nhiều người đã bị thiệt mạng rồi vì cái heat stroke, nhất là những người lớn tuổi và những người bị bệnh đó, thì họ đã bị thiệt mạng trong cái đợt nắng nóng lần này, thưa quý vị. Và không những tại châu Âu và Hoa Kỳ cũng thế, thưa quý vị. Theo như tin cho biết, thì bắt đầu từ tuần tới, nhiệt độ tại thành phố Houston nha, nói về tiểu bang Texas không thôi đó, lên tới trên 100 độ, có thể lên tới 110, 115 độ trong cái tuần tới. Thành ra là nhiều cái tin cảnh báo cũng đã được đưa ra. Họ khuyên mọi người nên uống nước nhiều. Và đặc biệt đó là tại thành phố Houston đó, thì giới chức tại đây họ đã mở ra ít nhất là 112 cái trung tâm để mà có thể gọi là khu đao đó. Tức là trong trường hợp mà quý vị cần một cái nơi mát mẻ để mà có thể lưu trú tạm thời thì có thể tới đó. Quý vị có thể tìm hiểu ở trên nhiều của website. Nhiều khi nhà bị hư điện hay gì đó, và bị cúp điện, mọi người không có máy lạnh, thì tạm thời ở đâu bây giờ thì đó là những cái địa điểm mà quý vị có thể tìm tới để mà có thể tạm sống một khoảng thời gian để mà sửa lại cái máy lạnh đó, vân vân, thì quý vị có thể tham khảo ở trên thông tin của Internet. Bây giờ chuyển sang một cái bản tin liên quan tới vấn đề sân bay quốc tế Tampa sẽ chuyển sang để mà vận hành các cái trạm kiểm tra an ninh bằng một cái cơ sở tư nhân. Xin mời anh Phạm ca.
5: Vâng, TSA là một điều hết sức quan trọng, bởi vì nếu không có TSA thì kẻ gian và kẻ khủng bố họ sẽ hoàn thành. Cho nên cần có TSA. Nhưng TSA ở tại Hoa Kỳ gây ra nhiều cái chuyện rắc rối, là bởi vì họ không gây rắc rối, nhưng mà hệ thống trả lương của Hoa Kỳ đôi lúc gặp trở ngại, và vì vấn đề tài chính của Hoa Kỳ tranh chấp giữa hai đảng, cho nên đôi lúc những thỏa thuận về ngân sách nó không có được hoàn tất, và TSA nó kẹt ở trong đó. Thành ra vì khi nó kẹt đi đây là không tiền, không lương, thành ra họ buộc phải nghỉ, và từ chỗ họ thiếu người, nhưng mà an ninh thì vẫn phải duy trì, cho nên thiếu người. An ninh duy trì mà thiếu người thì an ninh sẽ chậm lại, và sẽ chậm lại thì máy bay sẽ bay trễ và mọi thứ chuyện xảy ra. Do đó thì bây giờ đây người ta nghĩ đến một giai đoạn mới, tức là thôi cho TSA đừng, nghĩa là bây giờ có những tổ chức an ninh tư nhân thì tại sao không thuê những tổ chức này họ làm TSA?
4: Vâng, đúng như vậy thưa quý vị. Thì đây không phải là cái sân bay đầu tiên áp dụng cái phương pháp này. Dĩ nhiên họ phải tuân thủ theo một số những cái điều khoản của TSA đưa ra, chứ không phải là họ muốn làm gì thì làm. Họ có thể hợp đồng riêng với lại phi trường đó để mà thực hiện cái vấn đề mà kiểm soát, rà soát giấy tờ, hành lý, vân vân. Nhưng mà phải theo một cái standard,
5: yeah,
4: tức là một cái luật của TSA, chứ không phải là làm riêng. Chỉ có bỏ công ra riêng của công tư
5: theo
4: tư nhân đó
5: quý
4: mà thôi.
5: Yeah.
4: Thì hiện bây giờ tại nước Mỹ này có khoảng 20 cái phi trường đã thực hiện cái việc này. Tức là họ thuê hẳn một cái cơ quan về vấn đề an ninh tư nhân để vào thực hiện cái việc đó ở tại một số phi trường.
5: Ngay như cái vấn đề mà cái thẻ TSA chẳng hạn, cái thẻ mà kêu là đi vào kiểm soát hành khách đó, thế thì free, kêu là TSA free, tức là những cái thẻ đặc biệt họ đã kiểm soát rồi, người đó lý lịch tốt, cho nên khi nào ưu tiên. Thế thì tại sao những mà cũng có những công ty tư nhân làm cái việc kiểm soát lý lịch đây, thay thế chính phủ và được chính phủ công nhận, thì tại sao cũng không cũng phải cần có những cái TSA tư nhân, là chuyện đương nhiên. Yeah.
4: Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan tới cơn bão nhiệt đới đặt tên là Beta. Cơn bão này thì đúng dự đoán nó đã đổ bộ vào tiểu bang lân cận của Texas, đó là Louisiana, và trong có thể là chiều tối ngày hôm nay thì nó sẽ gây ảnh hưởng tới thành phố Houston của tiểu bang Texas.
5: Okay. Anh biết chuyện gì xảy ra không?
4: Chuyện gì anh?
5: Bất nóng.
4: Dĩ nhiên rồi, bây giờ nhiệt độ nóng quá. Nóng quá. 8 giờ tối anh Phạm Cơ mà nhiệt độ còn trên 80 độ. Phải nói là nó rất kinh hoàng luôn. Nhưng mà miễn sao nó đừng có gió lớn thôi.
5: Với lại may mà người Texas họ quen với cái thời tiết là trời nóng mùa hè. Chứ còn không thì thôi chết liền á.
4: Một số những cái khu vực khác cũng đang bị ảnh hưởng, đó là Virginia cũng như là Carolina cũng đã bị mưa lớn, và một số vùng cũng đã bị nước ngập, nhưng mà không có nặng nề lắm thưa quý vị. Tuy nhiên thì dù sao đi chăng nữa, cơn bão nó vẫn tiếp tục di chuyển vào cái phía của tiểu bang Texas. Nó đi qua những cái vùng Florida, rồi tới qua luôn cả Louisiana, và giờ đây thì đang hướng tới khu vực tiểu bang Texas. Thành ra trong ngày hôm nay, chiều tối hôm nay thì có thể cảm thấy là có những cơn gió mạnh, cũng có thể là mưa nhiều sẽ rơi xuống tại khu vực này. Bản tin tiếp theo có liên quan tới cái đợt bùng phát một cái dịch bệnh gọi là bệnh là viêm phổi đó, nó đã xảy ra tại New York City, và theo những cái lời tuyên bố của ông thị trưởng tại đây thì ít nhất là có 5 người dân ở tại đây đã bị thiệt mạng và hàng chục người khác đã bị vào bệnh viện để cấp cứu. Mời Phạm Cơ.
5: Dạ vâng, phải nói rằng là một cái căn bệnh và kêu là Legionnaire, tức là cái bệnh này thì đã có từ lâu rồi, chứ không có phải đang mới có bây giờ. Nhưng mà cái chuyện này là chuyện thường xuyên, cái con vi trùng này lâu lâu nó lại tái hoạt động và nó ở đâu đó, cho nên đây là một cái chuyện mà người ta lo ngại mà thôi, nhưng mà thực tế thì khi nào cũng vậy. Đây là những cái vấn đề vệ sinh, khi mà vệ sinh nó không được bảo toàn thì những cái người bệnh họ có thể có bệnh và từ đó họ gây ra. Đây là một trường xảy ra tại New York, và thị trường của thành phố New York, ông Mamdani cho biết rằng 56 bệnh nhân vì bệnh này được xuất hiện, và đó là một trong những chuyện mà hiện nay người ta đang tìm cách để chặn đứng cái bệnh này.
4: Dạ. Dạ vâng, thưa quý vị, căn bệnh này nó khiến cho người ta bị nhức đầu, đau bụng, rồi có thể nôn mửa. Và cái sự việc này có thể nó lây qua những cái loại mà rau rác, phải không anh? Khi mình ăn rau mà nếu như rau nó dơ cũng có thể gây ra cái bệnh này hay sao anh?
5: Không, tôi không nắm chắc về cái chuyện này, nhưng mà cái bệnh này là bệnh đã có lâu lắm rồi.
4: Ảnh hưởng tới phổi, hai cái lá phổi là...
5: Dạ, nó có thể gây ra sưng phổi.
4: Có phải là từ những cái vụ cháy rừng
5: Canada? Không, dạ không hạn. Cái đây là cỏ vi khuẩn anh, chứ không phải là không cỏ vi khuẩn. Đó.
4: Tưởng đâu là từ khói, từ
5: cái đây là cỏ vi khuẩn. Rừng. Dạ.
4: Tổng thống Trump mới dọa là sẽ trừng phạt Canada bởi vì đã khiến cho bụi khói cháy rừng nó bay qua New York, khiến cho xém nữa phải thay đổi cái chương trình của World Cup. Thì đó là cái bản tin mới nhất mà hiện bây giờ người ta đang tiếp tục theo dõi về sức khỏe của những người dân ở tại New York. 82 người khác đã bị nhiễm và đang được đưa bệnh viện để mà cấp cứu. Thành ra nếu trường hợp mà bị những cái triệu chứng mà cảm thấy rằng là cần phải đi nhà thương đó, thì phải nên đi chứ đừng có tiếp tục ở nhà, tại vì nó có thể ảnh hưởng tới tính mạng của người đó. Thành ra là cái bệnh này cũng đang được cảnh báo rất là cao. Thưa quý vị, trong khi đó thì chuyển sang những bản tin liên quan tới Việt Nam. Bản tin đầu tiên cho biết đó là Việt Nam cho biết công ty VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tuyên bố rằng là sắp hòa vốn tại Việt Nam 2027 tới đây. Và sau đó thì nó sẽ phất lên và có thể làm giàu tại các cái địa điểm trên toàn cầu. Mời anh Phạm Cơ.
5: Vâng, đây là một cái điều tiến bộ phải nói là hết sức lạc quan của VinFast. VinFast ngày xưa họ nghĩ rằng họ sẽ bán khắp thế giới, và họ mở ra những cơ sở ở tại Hoa Kỳ để có thể bán sang Hoa Kỳ. Thành ra sau khi Hoa Kỳ gặp thất bại, Hoa Kỳ từ chối luôn và không cần nhận nữa, thì bây giờ đây họ tìm cách bán qua Indonesia, rồi họ lập thêm một cái công ty để mà họ có thể taxi, và họ mua xe VinFast tại Việt Nam để chạy taxi. Thế nhưng mà xe VinFast thì vẫn có người mua, bởi vì ở Việt Nam thì dễ mà. Nói thì dân chúng người ta dễ nghe, và hiện nay thì họ nói rằng vì họ bán được ở tại Việt Nam cho nên nhất là họ bán cho một cái công ty taxi để mà đưa mua VinFast, mua xe hơi để làm taxi, mà thực sự ra thì công ty taxi này lập ra cùng với vốn của VinFast, thành ra chứ cũng phải rằng là lùng chi. Bởi vậy cho nên cái VinFast này là một cái dấu hỏi rất lớn, tức là cái xe này nó phải nói rằng là hư hỏng rất nhiều và kém. Vì vậy cho nên khi mà cái tin này đưa ra thì một phát ngôn viên của VinFast trả lời phỏng vấn, thì khi họ hỏi về vấn đề nếu VinFast lời như vậy thì hồi đó dự tính sang Mỹ như thế nào, thì cô này không trả lời được, tại vì bên Mỹ là một thất bại lớn lao về vấn đề xe VinFast. Thành ra đây cái xe VinFast nói rằng trong tương lai thì họ sẽ có lại trên toàn cầu, thì tôi không tin điều này. Tôi nghĩ rằng là bây giờ mà hoa vốn là mấy lắm rồi, chứ còn nguyên tắc là xe mà không bán được mà họ đến lượt họ phải giả vờ mua rồi bán sang làm taxi mà công ty taxi cũng của họ nữa, thì một hình thức để mà che lấp cái sự thua lỗ thôi. Nhưng mà chính phủ Việt Nam thì dĩ nhiên có những tay to mặt lớn đầu tư về ông Phạm Nhật Vượng, cho nên họ cũng không có nói gì vậy chuyện này.
4: Có một cái điều lạ đó là xe của VinFast á, mà tốt thì không nói gì, nhưng nếu mà nó bị trục trặc đó, mà ai mà dám tố cáo đó thì có thể vướng vào lao lý đó. Tức là có những người đã bị rồi, cái đó là có thật. Có một người đàn ông mua cái xe về, nó cứ hết bị cái này tới bị cái kia, xong rồi ông mới đăng những cái thông tin nó lên trên mạng Facebook của mình và nói rằng là cái xe này nó không có giống như người ta quảng cáo. Vậy mà ông bị mời lên làm việc, sau đó thì cũng phạt vạ rất là nặng về cái tội mà dám vu cáo cho một cái hãng sản xuất thuộc về cái dưới cái sự bảo trợ của nhà nước mà lại dám tố cáo là kém chất lượng. Thành ra là họ cho rằng là vu cáo.
5: Tôi là rất thích cái chữ anh Quang Trương vừa xài, chữ làm việc. bởi vì bên Việt Nam luôn luôn được cái gì mời của công an phường, mời anh Nguyễn Văn Ích, Văn Y đó đến phường để cơ quan hai chấm làm việc.
4: Cái dù kế này mới vui nè, Quang Chương nghĩ một cách bình dân thôi đó, thì mới thấy rằng là cái bản tin đã nói là như thế này, tức là họ đã bắt được một cái người chủ tịch của hội đồng quản trị trong công ty phân bón nổi tiếng bởi vì làm hàng giả. Thì mình nghĩ một cách đơn sơ thôi, đã phân nó là cái chất cặn bã rồi, bây giờ lấy cái gì để mà làm giả nữa anh Phạm Cơ? Cái gì nó tệ hơn phân nữa để mà giả nó anh Phạm Cơ?
5: Nhưng mà anh biết là nghĩa là họ chỉ cần là tại vì thế, thứ anh thế này, khi thu thập phân cũng phải tốn tiền chứ không, và họ không có thu thập phân bằng kiểu đó, họ lấy cái đồ giả tệ đó nữa, đồ tầm bậy mà không phải là phân, nếu mà phân thì phải tốn tiền, nên là họ là mấy lồ mà còn rẻ hơn phân được.
4: Ông Phong chưa tìm thấy cái gì rẻ hơn phân. Nó là cặn bã rồi.
5: Nhưng mà cặn bã đó nó còn quốc, còn mấy cái thứ mà không phải cặn bã, nó không có quốc như phân, mà vẫn bỏ vô thay phân. Mày ghê chứ dạ.
4: Em nói đùa, nó đùa cho vui thôi, chứ đây có lẽ là công ty phân bón mà những cái chất hóa học đó, phân ure rồi đấy. Mình nghe thôi, mình cách bình dân suy nghĩ thì dạ, mình thấy nó lạ thiệt. Đã phân là cái chất cặn bã rồi, bây giờ tìm ra cái chất nào mà nó tệ hơn để mà làm giả nó thì mình nó là hay.
5: Chỉ có Việt Nam thôi, thiệt tình. Công ty phân bón mà bạn phân giả và dễ sợ.
4: Thưa quý vị, với bản tin vừa rồi chúng tôi xin được kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trường. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi, và sau đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Cà Phê Sáng. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Belair Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
10: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào dù đã nửa đêm, hãy ghé Dình Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, Hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn. Mở cửa tới 12 giờ khuya, địa chỉ là 11.800 Bel-Air Boulevard. Hãy gọi 3464394063. Cà phê muối mua 3 tặng 1, đặc biệt nhất hiêu sinh và ngày thứ 6 thì tất cả các loại mì hủ tiếu là 9 đồng 99.
1: Chương trình này được bảo trợ bởi
2: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
1: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
0: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi livestream Viettv Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ năm với chú Phạm Cơ, anh Quang Chương và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chú Cơ, chào anh Chương.
4: Vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Quang Chương và xin chào quý vị khách hàng của cà phê sáng.
5: Một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào anh Phạm Cơ và chào Tường Minh.
0: Ba người ba tông ha.

0: Tông chào khác nhau, Tường Minh thấy Tông hơi hai bờ chút xíu. Mặc dù là chưa sáng chưa có cà phê trà gì hết nhưng mà cũng có cũng hai bờ. Chơi qua giọng của chú Cơ thì trầm buồn, giọng anh Trương thì nutrial. Có cái trend
1: Thì
0: này
1: có
0: hay lắm.
1: bát phải có chép, chứ có chép thì có bát.
0: Thiếu một tông nữa là tông của anh Trường bên kia nữa, phải thì vô nữa là đủ trend luôn á anh Trương. Bây giờ đang có một cái trend hay lắm. Một câu
1: Tông
0: nói mà
1: nào?
0: bốn bốn tông nó sẽ ra bốn nghĩa khác nhau. Anh chưa nghĩ ra cái câu nào mà anh dùng bốn
1: Chưa
0: tông mà ra bốn nghĩa khác nhau.
1: chưa tạm thời thì chưa.
0: Cái đó là đang trend hot ở trên mạng luôn đó. Thí dụ như đẹp dễ sợ ha. Cô đấy đẹp dễ sợ. Đẹp dễ sợ. Mỗi cái nhân nha là nó sẽ ra trời ơi, đẹp dễ sợ luôn. Mỉa mai bình thường á, bởi vậy tiếng Việt có
1: Tiếng Việt mình
0: ghê,
1: sẽ phong
0: tiếng
1: phú.
0: Việt kiểu như là chỉ có đổi cái tông giọng chút xíu là ra cái nghĩa khác rồi ai chịu nổi, thấy không? Nhiều khi á, là mình text á, là bình thường nhưng mà cái người phía bên kia có thể là theo cái suy nghĩ của người ta hiểu ra cái tông giọng khác, thành ra là cái câu mỉa mai câu sống tình
1: Nội cái
0: là
1: chữ cảm ơn không là nhiều khi mình nghe mình cũng nổi da gà. Cảm ơn nghe đó, biết
0: cảm
1: rồi
0: ơn nghe
1: ha.
0: là cái như là
1: Như đó thôi là
0: mai
1: mình thấy
0: mốt
1: mình cũng ớn rồi, chứ
0: đó
1: mà cảm
0: không
1: ơn
0: đâu
1: bình thường.
0: thấy thấy thấy mà ớn á là em ớn bình thường thôi, mà ớn của anh Trường là nó lắm. Thấy hay không chú Cơ?
2: Hay chưa,
0: Hay đó cái
1: thiếu nợ
0: đó.
1: lâu quá không trả cái đem tới trả cảm ơn nghe, trời ơi, một nghe là không có lần sau rồi
0: Chỉ có đổi tông một chút
1: đó.
0: xíu thôi là giống như làm khán giả nói là em đọc comment đó. Mỗi lần em đọc comment đó là em chế thêm cái giọng em vô chút mà ra khác nghĩa của người ta. Người ta nói anh Kiểm nhẹ nhẹ thôi mà em nhấn vô chút xíu là bên Kiểm tự ái, cái đó là em muốn khiêu khích anh Kiểm thôi nha. Cũng cái một lời nói đó thôi đúng không, người ta nói cái giọng người ta là bình thường nhưng mà qua giọng đọc của em nó ra nó bất bình thường, cái đó là tại vì mình muốn khiêu khích người ta. Rồi chú Cơ thấy là cái khiêu khích nó khiêu khích hay là khích tướng hai cái nó khác nhau đúng không? Khiêu khích à, có khi nhiều khi em nói khích cái anh chưa đang nửa chừng thôi, muốn làm đó mà không muốn làm đó cũng cho là lần thần, cái em nói khích cái anh chưa làm luôn.
1: Không, chưa chắc là có nhiều người làm ngược lại, tức là thay vì khích nó làm, không gì khích không làm,
0: Không làm luôn.
1: hoặc là làm ngược lại, dễ ăn có chứ phải không đâu.
0: Ví dụ như là nói thôi bữa nay không uống nha, cái nói khích đi đi nhậu là bị khích nhiều lắm, khích một cái uống luôn. Hay là tính thấy là cái đó hơi nguy hiểm không muốn làm, không có muốn bị nguy hiểm nhưng mà nó khích cái ok làm cho coi. Làm cho coi. Cái anh Trường với chú Cơ chứ quý vị có khi nào bị khích không mà khi mà khích đó thì tắt nó nói như thế nào, khiêu khích hay là khích tướng hay là nói khích hay là những cái hành động khích, thì tại vì vừa rồi trong cái World Cup anh Trường thấy không, mấy cái người cầu thủ họ hay nói khích nhau lắm, kiểu như là nói để cho chọc tức người ta đó, để cho người ta điên lên rồi người ta phạm lỗi, thành ra sau này là mấy mấy trận cầu là trọng tài FIFA cấm không có được che miệng nói, tại che miệng nói là để nói gì, tại sao phải che miệng nói để chọc tức người ta chứ gì đúng không, chọc tức ví dụ như là đã thua quê rồi mà còn chọc tức người ta câu nữa là điên máu lên là quýnh lộn, hay là điên máu lên là bắt đầu chơi xấu, cái đó là mình bị khích.
1: Giờ khi điên lên đá không được nữa,
0: Ừ
1: nguy cơ.
0: quê cơ quê cơ bởi vậy em đi chơi badminton á, chơi vũ cầu á mà có cái người đó đó là chuyên môn khích bên kia hồi bên kia quế luôn, thì có người á là nó nói gì nói cợi, khích thì khích không có ăn thua gì hết trơn á, cười thôi mà thấy thấy cười thôi ăn, nhưng mà có cái bạn đó đó là trẻ mới lớn lên trời ơi quê giận rồi xong rồi hát lên điên lên đó, như là ghét mát á, rồi xong rồi là về sau cạch đó, không có chơi với đó, như là cạch mặt luôn á, giận luôn đó, là không có chơi nữa. Mà tại vì cái người này á là khóa chọc người ta, khóa chọc tức người ta, thua một cái là chọc tức. Còn tụi mình á thì không có vậy đâu, không có chọc tức đâu, nhưng mà mình quay đi chỗ khác mình cười. Cái hành động á, cái anh đó nói chứ cười thẳng mặt tôi đi, quay qua cười còn tức hơn nữa. Quay đi chỗ khác cười còn tức hơn nữa. Rồi mình không có muốn là giống như mình cười chọc người ta nên mình quay đi.
1: Cái dễ
0: đó, quay đi để cho người ta đừng thấy. Nhưng mà giống như là cái anh đó anh nói chứ cười thì cười thẳng mặt tôi đi. quay đi chỗ khác cười còn tức hơn nữa. Đó, cái vấn đề khi mà mình bị khiêu khích, thì khi bị khiêu khích đó là cái hành động đáp trả đó là chứng tỏ bản lĩnh của mình không. Nhưng mà khiêu khích nó cũng có hai mặt ha. Khiêu khích đó là khích tướng đó thì cũng làm cho người ta tốt hơn. Không biết là anh Trương với chú Cơ chứ quý vị có khi nào bị khiêu khích hay không? Rồi mình khi mình đó thì mình sẽ như thế nào? Có khi nào mình bị người ta khiêu khích mà mình tốt hơn không? Cũng có một câu chuyện như vậy, có một cái anh đó thì nhà đình ảnh là mỗi lần gặp á thì chê, nói chứ mày không làm được gì đâu, không làm được đâu, tánh vậy không làm được gì đâu. Trời, cái tức quá, thì tức quá coi như cắm đầu cắm cổ học rồi làm quá trời luôn để chứng tỏ là tôi làm được. Vậy là khích, nói khích cũng có hiệu quả phải không chứ
2: Vân? Đương nhiên.
1: Ông mình là cái tiếp người mà không có dễ bị khích, mà có cho dù có bị khích đi chăng nữa cũng làm ngược lại chứ không có làm theo.
0: Càng khích là càng làm ngược lại.
1: Đừng có khích.
0: Đừng có khích tôi. Chú cơ.
2: Không, đó là chuyện bình thường, mấy chuyện thương thôi. Còn mấy chuyện quan trọng như là chuyện học mà khích mà làm ngược lại thì chết rồi.
0: Có nhiều đứa nó là chỉ có khích nhẹ một cái thôi là nó cắm đầu cắm cổ nó học á. Cái đó có đó, khích nó là thằng kia nó giỏi quá trời rồi, thấy không, rồi là rồi tức đó, là muốn hơn nó đó. Em là em bị khích nha, nói chứ đừng có khích làm đó. nói chơi chứ chưa biết, không biết nữa, đúng đi, bữa nào anh Trương hay là chú Cơ gì khích thử rồi em muốn làm không.
1: Khích mua nước ngoài có mua đâu.
0: cái đó đâu có khích đâu.
1: Đó làm ngược lại đó.
0: Ai mà khích mua nước, khích sao, khích phải là khích gì?
1: Đãi multi đâu có đãi đâu, là đã làm ngược nhưng, lại đó.
0: Nhưng mà thấy là ở Việt Nam mình á là mấy bà hay khích lắm. Ông ngon đánh tôi đi, ông ngon đánh tôi đi. À, đang gây lộn á với ông chồng á, rồi sấn vô nè, giỏi ngon đánh đi, bình tĩnh.
1: Hồi xưa nhớ mới lớn đó thì con chuyện nổi tiếng là ít nói trong nhóm, thiệt là ít nói thật. Mà mấy người bạn họ biết á, nếu mà thấy ít nói thì đừng có nói tới. Thì từ từ mình tìm cách mình sẽ tham gia câu chuyện. Từ từ mình sẽ bắt đầu nói. Còn ai mà nói sao mà ít nói, không chịu nói chuyện như là nguyên ngày nó không thèm nói luôn.
0: Ừ gì vậy?
1: Ừ, đừng có khích.
0: Đừng có khích. Em gặp em nói bộ câm không, sao nói không nói
1: gì. Thích là khỏi luôn.
0: Ok vậy. Chứ cơ thì sao chứ cơ? Có bên kia là khích, đừng có nói khích tôi, là khích là tôi không làm luôn á. Cái chiêu đó không có áp dụng với anh Trương được.
2: Không thể áp dụng được với người trên 80.
0: Nhưng mà hồi trẻ thì sao, có bị khích tướng gì, khi nào có bị ai khích làm liều làm gì gì không? Suối bậy tôi làm theo không?
2: Không, bây giờ tôi hầu như tôi quên về cái chuyện dưới 80 rồi.
0: Cái kỳ vậy? Thiệt là bó tay chống cơm.
1: Đừng có khích, tôi quên rồi, đừng có khích tôi.
0: Anh Trương khích thử coi. Khích thử coi.
1: Ông đã quên rồi, sao khích?
2: Quên hết rồi.
0: Chú Cơ chỉ có một cái là khích cho chú Cơ nói được, là giống như chị hôm qua gọi vô vậy.
1: Vậy hả?
0: Đang ngồi xìu, chị hôm qua gọi vô cái gì chú Cơ tỉnh liền.
1: Không biết, không nghe, hôm qua không có nghe cái vụ đó.
2: Không biết, tôi cũng không biết vụ này.
0: Mới hôm qua thôi đó, đừng có nói bị dementia nha.
2: Không nhớ thiệt đó.
0: Trời đất ơi, mới hôm qua bạn lựng sôi nổi ì xèo cái cô ba mươi mấy tuổi. Mới hôm qua mà bây giờ quên nó là quên. Đưa đi bác sĩ luôn á.
2: Bây giờ thiệt quên.
0: Thấy không? Nhắc vậy rồi nhớ chưa?
2: Giờ nhớ mà nhớ cũng không hết nữa. Yeah.
0: Đó, thích đi. Cái này là bị đi minh xa. Cái đó là nói khách đó đúng không?
2: Cái này bây giờ phải nói rằng là người già như tôi bây giờ còn chữ hay nhất mà kiểu là lì quá rồi đó.
0: Lì quá rồi, ai nói gì lì nói. Rồi. Ai nói gì nói. Thí dụ như bây giờ chú Cơ đi vô bàn nhậu đi. Ví dụ bàn nhậu cho dễ. Rồi chú Cơ không muốn uống nữa. Người ta khích chú Cơ uống không?
2: Tùy chứ, tùy. Tùy theo là tùy theo hoàn cảnh lúc khi đó mà tùy theo chứ. Có những khi là mình tuy già vậy nhưng mà nhiều khi nó khích mình uống, mình nhiều khi cũng điên lên cũng uống thiệt.
0: Thấy chưa anh? Đó, thấy chưa? Cũng điên lên chứ bộ. Bị khích cũng điên lên. Cái chuyện mà bị khích là cũng điên lên là lại lẽ thường. Đó, này cái à, rồi à, thí dụ như hồi nãy mình nói là khích nó có hai cách. Khích đó là khích khích để cho chọc tức cho người ta. Có nhiều người á rất là thích chọc tức người ta nha. Có cái máu đó đó. Cái máu là nói cho người ta tức lên để cho coi con ta tức ra làm sao. Đó. Lâu lâu em cũng có đúng không? Em cũng có cũng có thích chọc người ta lắm.
1: Vậy hả?
0: Ừ.
1: Mấy người đó răng đẹp lắm phải không? Chồng răng sứ đó phải không?
0: Mình chọc tới mức độ nào thấy người ta
1: ai có đi chọc tức người ta thì dễ rụng răng quá vậy.
0: Chọc tức người ta cho người ta tức lên để mình coi người ta tức người ta phản ứng như sao. Nhưng mà thấy là người ta tức quá rồi mình phải dừng lại chứ, mình đừng có chọc tới đổi mà mình bị rụng răng. Không gì vừa thôi chứ.
1: Có kiềm chế hả? Đừng vượt qua rằng
0: cái
1: đó.
0: Thì em có cái người bạn á. À, cái chuyện mà thua bài vài đồng á, đâu có ăn thua gì đâu, nhưng mà quê. Không phải vì tiền nhưng mà vì quế. Quế lên mà em biết á, là mỗi lần mà chơi cái bài đó mà thua á, là bạn ấy bị quế lên lắm. Mà em cứ chọc chọc và tức lắm luôn. Mà em thấy người ta tức em cũng thấy vui vui. Anh chưa có khi nào thấy người ta tức lên mà thấy vui vui không?
1: Thôi, đừng chơi kiểu đó. Không dám làm cho ai tức.
0: Không dám làm cho ai tức hết. Tức cũng vui chứ. Tức em cũng có hai người, nói chung là phải thân, phải đủ thân thì mình mới dám làm vậy chứ người xa lạ hay là chưa có thân lắm thì chắc không dám đâu. Nhưng mà đủ thân rồi á là cũng phải chọc lắm. À, có một người nữa là em như anh Kiểm đó, em hay chọc tức anh Kiểm dữ lắm luôn. À, chọc cho anh tức lên cũng vui. Quý vị thấy vui không chứ em thấy vui lắm. À, một người nữa thì là em hay cãi lắm, em nói ngược, mặc dù là mình không có suy nghĩ như vậy nhưng mà mình thích chọc đó là mình nói ngược lại. Mà nói ngược lại á là người ta cãi, cái người ta cãi đã đời cái mình nói ngược lại một câu nữa cái người ta cãi. Cái em thấy vui. Cái đó cái vui kỳ lắm không?
1: Cái kỳ lắm trò không? Tiêu khiển gì đó hả?
0: mà nó không
1: mà thân thì cũng không sao. Mình biết cái tính người đó hay cãi gì đó thì mình cứ châm vô
0: cho cãi
1: thì cũng vui. Dạ nếu mà thân kìa, chỉ còn người mà không thân.
0: Nghĩa là phải đủ thân thì mình mới chơi cái trò đó. Chứ không thân á là giống như mình nói là đi chơi thể thao á mà chọc bên kia tức á là nhiều khi đánh lộn á. À, khiêu khích người ta đó là nguy hiểm lắm. Hay là vợ chồng đang cãi nhau mà ông giỏi ông đánh tôi đi, ông giỏi ông đánh tôi đi là rủng rỉnh thiệt. Mà sao mấy bà hay làm đó lắm nha. Em thấy là đa số là như vậy đó nên mới có chuyện. Thường thường là ông ngon hả, hay là ở bên Việt Nam không biết hồi nhỏ anh Trương với lại chú Cơ có nhớ không, mỗi lần mà gây lộn á, mày ngon mày bước ra đây. mày ngon vào đây, anh đâu có muốn đánh đâu đúng không? Lúc đó anh đâu có muốn đánh lộn đâu phải không? Muốn nói cho nó oai phải không? Hay là sao mà thường thường là lúc đó mà bây giờ ngon anh Kiểm nè, anh Kiểm anh đây, anh ơi, ông ngon lên, ông ngon lên đây đi bay với tôi. Đó là khích chứ gì nữa. Còn hồi nhỏ là cứ chiên mồm á, ngon vào ra, ngon vào đây, ngon ra đây.
1: Chị nhớ hồi xưa chứ là đánh trước làm cha.
0: Nào đánh trước đâu dạ.
1: Nào ngon đó là đánh trước.
0: Ờ.
1: Thành ra là ở Việt Nam đó là hay có cái dạng anh hùng rơm là vậy đó, ừ. Tức là cũng vì cái anh hùng đó.
0: Đánh trước là chạy hả?
1: Sẵn ra
0: là... đánh cái là chạy hả? Ừ.
1: Để đánh trước để làm cha đúng thôi, bị dột không? Rồi xong rồi dọt.
0: Vậy là anh bị khích, tại vì á là tụi nó không đánh. Nó nói nào đánh trước làm cha để khích cho anh sợ nếu mà không đánh thì không làm con, nên là anh đánh là anh bị khích rồi.
1: Không phải khích ngay lúc đó mà cái câu đó dường như là thanh niên mới lớn ai cũng biết câu đó chứ.
0: Thì cái câu đó để
1: thành ra là đứng là không phải giống như Mỹ mà đẩy đâu.
0: Ừ.
1: Một câu đầu tiên thứ hai là quất liền.
0: Ừ.
1: Yeah. Ở Việt Nam là vậy, tới giờ hình như là vẫn vậy luôn á.
0: Phải không?
1: Ừ, chứ không có để người ta đánh trước đâu.
0: Rồi
1: tại đánh... Mỹ này cái luật nó gắt ghê quá, thì đâu dám
0: bây
1: đánh.
0: Giờ ở Mỹ đánh trước là tôi là tự vệ đó nha.
1: Ở Việt Nam là không có chuyện đó đâu.
0: Bây giờ anh phải nói khích cho nó đánh mình. Nó đánh mình trước rồi mình tự vệ.
1: Chỉ cần nhìn đẻo cái thôi là nguyên cái ly cà phê bay vô mặt liền, đi uống cà phê đó.
0: Thì đó.
1: Yes, đi ngang qua mà nhìn cái thôi là vớt liền đó. Việt Nam anh hùng rơm là anh hùng dữ lắm. Hồi xưa nhớ.
0: Thì để cái chuyện mà khích đó, nó có nhiều vấn đề lắm. À, khích có thể là vui, bạn bè thân á, nói khích vài câu để cho nó xông tụ lên, cho nó vui lên, để cho có cái chuyện để nói cũng có, giống như tụi mình kể cho vui vậy đó. Rồi cũng có những cái khích để cho người ta khá hơn. Thí dụ như người đó hơi ù lì chút xíu, nhưng mà tự nhiên cái có một cái lời khích một cái người đó tự nhiên cái thay đổi luôn, thay đổi cuộc đời luôn á, làm việc hay là học hành hay là những cái việc gì đó. Phải khích một câu, phải khích một cái thì mới làm, còn không thôi thì không. Cũng có đi uống khích nó một câu cái nó uống, còn không thôi nó ngồi nó cầm ly hoài. Hay là có những cái khích mà nó tệ hơn, giống như chuyện mà chơi thể thao xong rồi thì ăn mừng á, mình ăn mừng với mình đi, không có đâu, chạy trước đi trước mặt đối thủ rồi hả ăn mừng cho người ta tức chơi, thì cuối cùng mới là xô xát. Khi mà những cái xô xát trong trận thể thao đó là có lửa mới có khói nha, chứ không phải là tự nhiên là người ta là chơi xấu hay tự nhiên không ai đụng tới mà người ta tức rồi người ta nhào vô, người ta mất huy chương, người ta nhào vô người ta đánh đâu. Phải có cái gì đó, cũng phải có ánh mắt gì đó, phải có cái cử chỉ gì đó, phải có cái lời nói, giống như là cái anh kia ảnh chọc cái anh này, anh nói chứ ủa mày gọi điện cho ông chủ tịch FIFA ông không trả lời hả? Tại vì người ta nghĩ là Argentina là được FIFA cưng, là muốn là được có huy chương, xong đó xong đã thua quê rồi, còn hỏi một câu điểu vậy nữa thì bên kia mất kiềm chế. Thì lỗi của ai? Lỗi của người khích hay lỗi của người quánh?
1: Còn không biết chuyện đó nó xảy ra làm sao?
0: Thì thí dụ như mà bây giờ vậy đó thì anh nghĩ là lỗi của ai ngồi? Thí dụ mà nó xảy ra ẩu đả như vậy đó, vợ chồng cũng vậy nữa. Ông chồng đang nóng, bà vợ nó ngon đánh tôi đi. Thì khi mà xảy ra bạo lực như vậy á, là lỗi của người nói khích người ta để cho người ta mất control, hay là lỗi của cái người là bị nói khích thì anh chọn cái giải pháp bạo lực là cái lỗi của anh. Thì anh nghĩ là lỗi của ai? Để cho quý vị gọi vô nha, 713-931-1560. Khi mà mình bị khích á, thì cái người khích đáng trách nhất, hay là cái người mà bị khích mà không có control là đáng trách? Theo quý vị thì quý vị nghĩ như thế nào? Sau những thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại để nghe điện thoại của quý vị 713-931-1560.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kushada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada, Louisiana. Best bet.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Bò,
11: riêu,
10: bò,
11: riêu.
12: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à. Thấy gì trước mặt không, bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
11: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
10: Còn em ăn bún bò.
12: Chị hai thì
11: trả tiền.
9: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
13: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
14: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
8: Chương trình Cà phê sáng được bảo trợ bởi VIP Storm Group. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp thì VIP Storm Group sẽ giúp cho quý vị kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ làm hồ sơ thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single metal clay flat roof cho nhà ở lẫn cơ sở thương mại và kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Điện thoại là 832-660-9555 hoặc là 832-660-9556 để tư vấn miễn phí. VIP Storm Group thay mái nhà mới, hỗ trợ lem bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của quý vị sau mọi cơn bão. Good morning sunshine. Xin một lần nữa gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi, và mời quý vị gọi vô khi mà người ta khích mình đó, rồi nó xảy ra chuyện nổi nóng lên hay là bạo lực hay là những cái chuyện mà không vui á, thay đổi cuộc đời luôn, khích cái đi giết người luôn, ra thay đổi cuộc đời. Thì lỗi của ai? Lỗi của người khích hay là lỗi của cái người mà không kiềm chế? Quý vị nghĩ như thế nào? Mời thính giả trên đường dây xin chào 9800.
15: Dạ, chào Hoa Sáng. Dạ. Chào Nhà, chào anh Tơ. Chào cô Tùng Mình.
8: Dạ, chào anh Trương.
16: Chào anh Trương.
15: Tôi thì, cái vụ khiêu khích này tôi bị nhiều lắm, nhưng mà dịp mình nói ít thôi. Nói một vài thí dụ thôi. Thì tôi bị em, tôi thường nói cái là tôi thì cô cũng biết rồi. Chứ quý vị biết là tôi cái tài ăn nói không có rồi. Nhưng mà có cái là ít nói giống như Văn Trương. Ít nói lắm mà đụng quá rồi chịu không nổi là bập liền. Thì cái chuyện tôi bị khiêu khích vậy đó. Cái hai vụ, mình nói hai vụ này trước đi ha. Là cái một vụ là cái người kia ngay bánh xe công trường Minh Linh đó. Ngay bức tượng Trận Đạo ngay chỗ Bạch Đằng. Cái nó, ê, ông, nó hiểu lầm thôi. Mà sự thật mình cũng hiểu lầm giết thành thiệt. Thì mình tới làm ăn đó thì nó thấy quen với cái người đó, thì là cô đó là cũng là người quen với bạn đó. Cái nó lại kính chuyện mình, nó thích mình. Và bữa đó buổi chiều tối rồi, cái khách tụi nó làm dữ lắm. Không biết nó có xỉnh mà tôi nghĩ nó không có xỉnh. Nó lại lơ xe, nó làm dữ với tôi lắm. Thì cái chỗ là chỗ bến xe buýt mà. Thì nó khích tôi quá rồi, tôi rất nhiều lần rồi tôi cũng giận lắm, mà không biết làm sao, mình cũng không ít nói, không biết nói chuyện thì mình cũng đâu nói đâu, cãi lạnh, tôi thích riết nhiều lần quá, thành ra mình nóng, tôi kêu nhúng nhẹ giống như nó là có vỏ đồ cao lắm vậy, thì nó tưởng nó là ngon, nó cái tôi không nói, tôi cầm nguyên cái mâm xe buýt, mâm mình tháo vỏ ra rồi, cái mâm xe buýt cầm lên, cái mâm nó nặng lắm nha, tôi cầm hai tay quơ một cái đó, nó né được cái, nó sợ tụi nó không dám đụng tôi nữa, là nó bỏ chạy luôn. Là hết luôn, không dám đụng nữa. Mình thấy một cái kiểu là mình chơi bạo mà. Bọt nó một cái, nếu mà trúng nó một cái là nó chỉ có nằm lá, nó liệt có luôn, chứ đâu có làm gì được đâu. Thì nó sợ luôn, nó không dám đụng nữa. Nó nhót luôn. Là người cũng ngay công trường đó luôn. Thì tôi làm ăn với vợ y. Vợ y là người ăn nói giỏi lắm. Mà cũng cái cổ thì cổ có hàng thì cổ bán. Cổ hồi xưa mình gọi là làm ăn ngoài chạy chờ thì gọi là đá ngang. Đá qua cho mình còn bán với chợ, như là không có làm thì chỉ đưa lại cho mình thôi. Cổ là người môi giới thôi, thì mình làm. Mà hai người làm rất là, thì làm ăn mà, thì họ anh ta hiểu lầm, tưởng tôi cổ kẹ với vợ y, cái y thích tôi hoài, tôi nói không có, nó cứ hiểu lầm, cái làm biết rồi đứng nhún đầu đợi đánh mình hoài đó. Thì tôi cũng thủ, tôi không thằng thủ thế vậy, nó vừa để cái tôi dơ cái giống như anh Trương nói. Quơ cái đấm vô mặt nó sợ luôn, cái nó dẹp luôn. Cái vợ nó với em vợ lại la đó, ông có ngày cứ quậy người ta nó không có mà cứ quậy hoài. Làm ăn mà có gì đâu mà ăn uống chuyện thường với chung nhau, ăn uống chuyện thường khi chung tiền thì nó là bình thường thôi. Thì chuyện đó là vì thằng bà nhiều khi vợ tôi cũng ghen cái vấn đề đó, mình thằng bà ghen thì chuyện thường, thương mình mới ghen. Cái tôi không nói gì, cái chuyện nó có đó. Tôi bị hay thích đó. Rồi còn cái này là không biết là cô Tường Minh nghĩ sao, danh trường danh cờ nghĩ cái nào. Cái trường hợp này, cái người gia đình đó bị đánh tài sản, thì nó đuổi ra khỏi nhà rồi, bắt đi đi kinh tế mới rồi, đi mua cuốc đi kinh tế sản, đi làm kinh tế mới đó. Thì ông anh tôi thì cũng quan làm ăn, cũng quan hệ lớn, cũng quan hệ nhiều đó, cán bộ này kia nọ, thì ở khách sạn cái Nguyễn Huệ thì khách sạn lớn mà, thì cũng cho mới có một cái phòng cho y ở tạm đó, khỏi đi kinh tế mới để chờ đi dịch viên. Thì ở nó thời gian xong cái về đã như vậy rồi, còn nói với má tôi, nói thẳng với má tôi luôn, ông anh tôi á, gia đình tôi á, nói thẳng luôn, ông anh tôi xài tiền vậy anh, mà cái gia đình của cô á, là tôi thấy nguyên gia đình cô là không có ai có khả năng để đi vượt biên được. Mà gia đình y có tiền đi thì có tiền vào mà quyến tài sản mà, thì nói câu đó đó. Mà thì mình cũng tuổi thân cha đó, cho hỏi anh Cơ với cô Trường Minh, anh Trương, người ta nói khích mình, anh ta coi khinh thường mình không có tiền. Thì đó, cái câu đó
8: thì phải đi ráng làm cho có tiền cho người ta coi, đúng không?
15: Không, ông anh tôi thì ổng thực cũng làm bình thường, tôi cũng làm bình thường thôi, chứ người ta coi thường là chuyện người ta. Thì ông anh ổng làm ăn thì cũng ổng, thì tôi nói vấn đề ông ơi, ông đi làm ăn đó, ví dụ với cán bộ thì ổng cũng làm được một mớ, đi viện bán chính thức, cũng làm giấy tờ người qua rồi đi bán chính thức, cái trận cuối cùng nguyên gia đình là 6-7 người đó, đi ngã Mỹ Tho, rồi đi trận chiến cuối cùng của bán chính thức, thì đi lọ. Có một gia đình rồi đó ha. Rồi tôi, ông anh tôi thì cũng buôn bán, thì ổng cũng làm được có tiền không, ổng đi cũng 2 vợ chồng đi dắt thằng cháu, chứ thằng cậu đi cũng lượt 2, cũng 3 người thì cũng ok, gia đình cũng vui rồi. Rồi tới tôi thì tôi đi theo diện giấy tờ, tôi cũng có cần, tôi có kể thì cũng hùng với người ta đi ở miền Trung thì cũng đi lọt.
8: Nhưng mà
15: thì sao dạ,
8: nhưng mà anh Trung có khi nào mà người ta nói khích cái gì á mà anh nghĩ là cái lời nói khích nó giúp cho anh cố gắng hơn không? Có khi nào người ta
15: có chứ.
8: Dạ. Trong cái trường hợp thì, nào mà người ta khích câu mà mình cố gắng dữ lắm luôn không?
15: Thì đó cái phần của tôi đó. Ông anh tôi thì tôi không biết. Mấy ông anh tôi không biết thì chắc mấy người đó đi về hoàn cảnh họ đi thôi. Tôi nghĩ vậy, chứ còn phần tôi là cũng bị tôi kích thích. Bị người ta nói khi dễ mình đó. Tôi nghĩ là khi dễ gia đình tôi nghèo thôi. Thì tôi mới có được cổ phần đó thì hùng với người ta. Thì cũng đi lọ. Thì sao cũng cho hai em vợ đi cũng hai Cà Mau, cũng đi hai dịp khác nhau thì cũng đi lọt, thì cũng may mắn con tiền không có nhiều, nhưng mà chuyến nào tháng chuyến đó thì cũng chờ cho thôi, có nhiều người đi cả chục lần hết tiền hết bạc cũng đâu đi lọt đâu. Nó cũng chờ thương cho thôi, thì mình cũng rất thích mình gắng làm cho họ thấy đó.
8: Có khi nào hồi nhỏ anh Trương với chú Cơ với lại anh Trung đó, nhớ hồi nhỏ đó là mấy người con trai hay thế này, tao thách mày cua được con nhỏ đó đó.
15: Có đó. Ê, thì có vụ đó có thì cũng quýnh lộn luôn đó. Nhưng mà hai chú đó. Thì các cô đó có bây giờ hiện tại là cô cũng là trước thôi, cũng là bạn gái tôi luôn, vì khích cái mà kêu tôi ông đổ ông cua được cổ.
8: Cái cô nhỏ đó
15: vớt được cổ rồi. Nếu mà ông vớt được cổ mà cô nắm tay tôi đẩy ông đi ăn chè ăn nữa, cái khích thì cổ cũng theo tôi lắm, nhưng mà tôi không thích, nó thật sự đúng không?
8: Rồi đi là đi cua người ta đúng không? Đi cua người ta để người ta theo đúng không? Là bị khích trên này đi cua người ta đúng không?
15: Thì đó, khích thì giờ cua luôn.
8: Gài câu là thấy là lòi ra rồi ha.
15: Dính liền. Dính xong rồi đã vậy, dính xong rồi đập.
8: Dính xong rồi bỏ đúng không?
15: Dạ, không có dám bỏ đâu. Vô lỡ rồi còn bỏ được nữa cô. Bị người ta bỏ có, bị sao bị bể vụ bắt cá hai tay đó. Là bụng luôn, bị người ta bỏ mình, nó chứ có đâu mình bỏ anh ta.
8: Chứ không phải là cua được rồi, bạn khích rồi đi cua người ta xong rồi bỏ.
15: Không có, vô không vô, thôi vô rồi thì mình phải làm đúng chứ. Nhưng mà nó thật sự thì vô mình tính đọc, chỉ muốn là được thắng cái khích của mấy bạn mình thôi, anh nhẹ.
8: Anh nhẹ thương thiệt hả?
15: Anh nhẹ phải thương thiệt luôn. Là mà nó thương đâu có giống vậy đâu cô, chỉ được nắm tay rồi gọi là quý lắm rồi. Đi coi phim nhà mình không được nắm tay là gan dạ lắm rồi đó. Rồi có nhiêu đó thôi. Chứ còn ngoài ra không dám chuyện khác đâu.
8: Này, cảm ơn Trung nha.
15: Nói thì cũng bị vụ đó chứ không có. Ok. Đúng rồi.
8: Cảm ơn anh Trung.
16: Thank you anh.
8: Chắc anh Trương, Trung với Trương chắc cũng giống nhau. Hồi nhỏ có bị, đi học có bị khích
16: không? Chưa bao giờ bị.
8: Khích cua cô đó không? Cô đó coi cô, khó lắm đó, khó cua lắm. Càng khó là các anh càng cua cho được. Bao nhiêu người, nói nhỏ đó là bao nhiêu người theo. Không được á, mày ngon mày theo nó đi. Xong rồi cái là lăn xả vô, làm mọi chuyện để cua người ta. Cũng có không? Mời quý vị tiếp tục gọi nha, 713-931-1560. Câu hỏi á, là khi mà bị khích á, thì ai là cái người đáng trách nhất? Cái người đi khích người ta hay là cái người á, là mình bị người ta khích mà mình không có kiềm chế? Lỗi cả hai hay là lỗi ai nhất? Không có lửa sao có khói? Đó, cái câu người ta nói vậy đó, tự nhiên người ta đâu có tự nhiên, anh phải nhìn điểu người ta, ta mới tới, ta đánh anh chứ. Tôi nói chứ tôi vô quán cà phê đó, tôi vô quán nhậu đó, tôi đi ngang mới nhìn cái, nó quýnh tôi rồi. Ủa nhìn kiểu gì? Không, nhìn cái thái độ gì mà gọi là tôi đâu có làm gì đâu, tôi nhìn nó cái thôi à. Mà giống như là hồi nãy mình nói là một câu mà bốn cái điệu bộ là nó đã ra cái nghĩa khác rồi, nhìn cũng vậy nữa. Cái mặt đó là nó biểu hiện dữ lắm luôn. Cái nhìn mà hả, nhìn nhìn điểu hay là nhìn rồi nhướng mày nhìn, hay là
16: cái râu xệ xuống chút xíu thôi là có chuyện liền. Chày môi á.
8: Chưa có râu đâu mà xệ. Nhìn trời ơi, cái cách nhìn thôi là đã thấy cái chuyện rồi đó. Không biết là quý vị đã có những cái trải nghiệm như thế nào nha. Tới bây giờ thì đừng dậy trống đó, quý vị có thể gọi cho chúng tôi 713-931-1560.
16: Có ai ngon đó mà khích làm sao mà Thanh Thanh gọi vô đó. Khích đây, nhiều lắm rồi mà không
8: no,
16: được.
8: Thanh Thanh khích đến nỗi mà ta nói cô này bị câm mà.
16: Thì đó là tức là đủ mọi cách hết rồi mà nhất định không gọi.
8: Cô này bị câm rồi, cái người còn khích đó là cô này bị cà lâm rồi kia, là đủ kiểu
16: ngọng,
8: hết trơn.
16: Đủ thứ, ngọng. Nhất định không gọi.
8: Nhưng mà đó là cô Thanh Thanh thuộc cái team của anh Trương. Càng khích là càng không làm.
16: Không khó bị ảnh hưởng.
8: Càng khích là càng không làm. Đó. Chứ là không phải là nói là cà lâm là gọi vô đó, tôi đâu có cà lâm đâu.
16: Xin lỗi.
8: Xin lỗi.
16: Cái gì không? Không.
8: Mình đi nhậu yếu, cái anh Kim Cân Hoàng nói là mình nhậu yếu nhưng trong bàn nhậu nói khích mình việc gì đó mà căng là mình cũng ly tới luôn đó, không có say luôn á, thấy không?
16: Nói chứ cũng khó, tại vì đã yếu rồi mà khích mà cứ nghe mà uống ngồi nằm một chỗ luôn á, chứ là ai thiệt thòi.
8: No, nhưng mà tại vì tức bình thường thì không uống, uống yếu, nhưng mà tới hồi tức lên là tự nhiên mạnh hả? Thì anh thì em chỉ dịch cái câu của anh Kim Khân nói thôi. Ảnh nói là bình thường ảnh nhậu yếu nhưng mà đừng có kết ảnh là ảnh nhậu không say luôn á.
16: Khích thì khích nhưng mình phải lừa sức mình chứ, ví dụ mà cứ nghe khích mà cứ làm thiệt thòi là mình gánh với ai.
8: Dễ bị khích là người thiếu kiềm chế, dễ bị mắc mưu kẻ đối địch. Nhưng mà chú Lương sao? Chú Lương thì là người đi kích người ta hay là người bị khích? Nhưng mà theo như chú Lương nghĩ là ai là người có lỗi nhiều nhất, ai là cái người mà gây ra sóng gió, người khích hay là cái người mà thiếu kiềm chế? Người ta nói là ủa, tại anh thiếu kiềm chế mà tôi nói gì cỡ tôi chứ, anh thiếu kiềm chế cho nên anh mới phản ứng lại chứ mắc mới gì anh phản ứng. Anh bản lĩnh thì anh đâu cần phản ứng đâu, như anh Trương đó, anh bản lĩnh càng nói hả thì nghĩ làm.
16: không phải mình dám tự hào mình bản lĩnh, nhưng mà có điều cũng tùy theo cái loại khích nữa. Đó, khích cái kiểu mà giống như Tường Minh nói là giúp cho mình thay đổi cuộc đời đó, thì nó khác. Giúp theo kiểu chân tình, giúp theo kiểu góp ý để mà tiến
8: không,
16: bộ nó khác.
8: No, khích mà phải tức mới làm.
16: Khích mà cái kiểu mà khích đẻo là làm gì có cái chuyện mà thăng tiến để tiến bộ.
8: Em thấy là ở trong nhà vợ chồng á, mấy bà vợ khích ông chồng cái là mấy ổng thiệt á.
16: Gì còn
8: phia gì mà khi mấy bà vợ nói khích ông chồng cái là phong ba bảo tố gì người ta cũng làm hết đó. Anh không lẽ anh yếu vậy? Anh yếu vậy sao? Để ta coi bà nói tôi yếu hả, tôi làm cho coi. Ông hồi sớm cũng làm được, không lẽ anh làm được, là coi như là ủa tôi đâu có thua nó đâu, phải không? Phải không? Mấy chị có khi nào khích tướng với ông chồng không? Chứ em nghe đồn là cái chiêu này hiệu quả dữ lắm đó. Nên khích mấy ông chồng chút để cho mấy ông nổi máu lên thì mấy ông mới ông hàng xóm giỏi quá, ông làm này làm kia này kia, nhìn kìa
17: Đó. Qua lại ông hàng xóm đi.
8: Đâu. Mẹ đâu có vậy đâu. Mấy ông đấy. Trời ơi, nó mình làm gì? Để anh làm cho em coi. Đó, rồi ra là đóng cái gazebo cho coi. Mời thính giả trên đường dây.
15: Dạ, chào chú cơ, chào quán chư.
17: Chào bà Bảo, lâu ngày.
16: Chào bà Bảo.
15: Em con thấy con khích anh Quang Trương hoài mà không thấy anh Quang Trương ra cái YouTube nào mới cho nha.
8: Ngày nào cũng có mà. Channel người ta mỗi
16: có anh
8: ngày
16: đó, tôi khích anh cái vụ gà hoài mà có thấy con nào đâu.
8: Không thấy đem con gà nào lên hết trơn. Bây giờ không có nuôi gà nữa rồi.
16: Em gà giờ ốm yếu lắm rồi, ăn đâu có ngon nữa đâu, thành ra đâu có dám khoe nữa phải không?
8: cái mùi
15: tại vì bây giờ mấy con gà em mà có làm thịt đưa anh Quang Trương xong, anh Quang Trương mới kiếm hai chiếc xe cẩu xếp mới xé thịt
8: nó dai dữ vậy sao.
15: Em nhớ ngày xưa là em bị cà lâm, mà cà lâm nặng lắm, mà ở xóm em đặt em là 5 cà lâm. Thì mấy đứa bạn đó nó mới nói mỗi lần nó lộn với em á là nó nói như vậy, nó tao đố mày khi nào mày hết cà lâm thì tao mới hết chọc mày. Cái lúc đó em tức lắm đấy, mày mà nó ngồi đấy, mình càng nói thì nó càng cười đó, mà càng cười mình càng tức đó.
8: Em cũng mắc cười nữa. Cái cười cái nữa.
15: Nhưng mà anh cái sau đó khi mà nó chọc mình nhiều quá rồi, cái tự động cái em nghĩ ủa thì tại sao nó chọc mình tức, khi mình tức lên thì mình không nói chuyện được thì tại sao mình phải trả lời với nó. Cái anh nghiệm ra nó thôi bây giờ cãi nó chọc đi, bây giờ mỗi lần mình muốn trả lời đó mình cố gắng mình trả lời từng chữ một chứ mình đừng có hấp tấp, mà hấp tấp là mình vướng cho cái bẫy của nó. Thì nhờ như vậy mà em tập từ từ tới ngày hôm nay thì em cảm thấy em đỡ, em không dám nói là 100%, nhưng ít nhất là cũng được 80-90%.
8: Tại vì chưa chọc anh tức, chứ anh chưa mà nói tới này anh là cái như là gì đó, cuồng trăm coi, anh là cá lắm liền.
15: Không, thật sự bây giờ.
16: Hồi xưa bị nặng hơn hả?
15: Hồi xưa ngày xưa bị nặng lắm anh nói chưa?
16: Nhưng bây giờ cũng...
8: Chết em cười quá em chết á.
15: Ngày xưa bị nặng hơn, còn bây giờ thì hơn nặng nữa.
16: Đấy, không mà thật đó, những người mà giống như anh Bảo đó mà càng tức càng bị càng bắp.
8: Dạ.
16: Anh dạ. Rút kinh nghiệm là đúng đó, phải bình tĩnh lại thì nó sẽ đỡ hơn.
8: Nhưng mà có chuyện không có bình tĩnh được. Anh thấy không, em chọc anh Bảo chút xíu là anh Bảo đòi đổi thêm rồi. Chưa mới chọc có mấy câu thôi là anh Bảo nói chiều nay gọi điện thoại tặng cho anh Trường, không tặng cho Từng Minh nữa. Mà mới kìa nói là anh Bảo là cuồng trăm, cái anh Bảo là thay chưa.
15: Thì em nghĩ thì mình cố gắng cho một mức nào thôi chị Tường Minh, chứ mình đâu có thể nào mà 100% mình không giận được. Đó, một mức nào thôi chứ. Thì
8: mà lỗi tại
16: anh có dễ bị khích không anh mà?
15: Dạ thường á, nó lỗi là lỗi cả hai thằng, lỗi cả hai bên, nhưng mà lỗi không phải là cùng một lỗi, nhưng mà nó hai cái lỗi khác nhau. Một cái lỗi là thằng kia nó kêu khích mình, còn mình phản ứng lại là cái lỗi của mình, là biết nó cà chớn mà mình vẫn phản ứng lại, là cái lỗi đó là cái lỗi của mình, là tại mình ngu hơn nó hả. Tại vì mình biết nó cà chớn mà mình phản ứng lại nó, là có nghĩa có phải là mình ngu hơn nó không, cái đó là lỗi, đó là lỗi của mình, còn là lỗi thằng kia là lỗi nó, cho nó là lỗi cà chớn thôi
16: hả. Ai lỗi nặng hơn ai?
15: Dạ ô thật nếu mà theo em là cái lỗi của cái thằng phản ứng lại thật là cái thằng đó mới nặng hơn. Dạ. Còn tại vì mình suy nghĩ được mà mình vẫn phản ứng lại thì có nghĩa là mình tệ hơn thằng đó rồi. Dạ, dạ. Em ví dụ đi, một thằng đó làm sai, có tỉnh táo mà nó làm sai đối với mình. Nhưng mà mình biết nó làm sai mà mình vẫn phản ứng lại với nó thì có nghĩa là mình còn tệ hơn nó nữa.
8: Người phản ứng là người sai hơn phải không? Thí dụ như là hôm bữa đó cái anh bên đội Tây Ban Nha mà tóc dài dài đó che miệng lại chọc Messi, nói gì đó không biết, che miệng mà nói gì đó xong mà Messi mét trọng tài, cái xong cái người ta nói trời ơi chơi lớn mà đi chơi mét. Chơi mà chơi mét.
15: Dạ nên cũng giống như mà khi mà mình đi chạy xe mà mình bị tích kịch đó, giả sử như mà ai mà bị cà lâm đó thì cứ đưa bằng lái đi chứ đừng bao giờ nói chuyện gửi cái ông cảnh sát, ông cà lâm vẫn còn tức hơn nữa.
8: Anh tưởng chồng ông hả?
15: Dạ
8: anh Dương, anh nói là anh dễ bị chọc cái gì nhất, đi nhậu hay là về nhà mà vợ nó khích câu thì làm không?
15: Dạ thường mấy cái đứa bạn em á, tại vì em á là em không có uống bia. Dạ không bao giờ em uống bia,
16: uống rượu không ạ?
15: Ngày xưa ở Việt Nam thì em uống, nhưng mà khi qua Mỹ rồi là em bỏ luôn. Em quen những người bạn ở đây, mỗi lần tiệc tùng á là mấy đứa bạn cứ hít em hoài, nói Du uống bia đi, đi cho Du 500 đồng, mình cho Du cái này cái kia. Em không uống là không uống. Rồi nhiều khi có những người bạn em nói khoảng chừng 30 năm gặp lại nhau á thì cũng hít em, nói bạn bè gặp lại nhau thì mình nếm một miếng thôi cũng được vậy. Nó hào, không uống là không uống. Dạ, tại vì có những cái người ta khích mình nhưng mà mình đã quyết chí thì mình cố gắng mình giữ. Còn có những cái người ta khích mình nhưng mà mình cảm thấy cái khích đó nó tạo cho mình một cái gì đó để mình học hỏi thêm thì mình cũng nên.
8: Vậy anh Bảo có khích ai không? Có nói khích ai không?
15: Em là vô vàng luôn. Dạ, cái em giống như chị Tường Minh vậy đó, hay ai mà chọc mà người ta càng tức thì em càng thích.
8: Rồi còn rặn không?
15: Nhiều đôi lúc cũng rặn đó chứ chị Tường Minh.
8: Còn rặn không? Còn rặn không là hay là răng sứ hết rồi?
16: Còn rặn.
15: Em giống như là anh Văn Chương nói vậy đó, thường mà mấy người khích đó là đa số họ xài răng mới hoài à. Nên em nghĩ thường mà em cũng khuyên là mà các anh các chị mà ra đường mà thấy răng ai mà đẹp đẹp á thì nhớ là hỏi trước khi mà làm quen nha.
8: Nhưng mà vợ, nhưng mà nếu anh nghĩ sao khi mà trong gia đình á mà người vợ hay nói khích để cho ông chồng làm việc?
15: Thật sự cái đó cũng có những cái tốt mà cũng có những cái không tốt chị Tường Minh. Không, có những cái không tốt đó chị Tường Minh. Em ví dụ như cái ông chồng ổng chiên mà ổng không biết cái gì handyman hết. Mà vợ bà cứ khấy lên hoài, mà nói ông ở nhà cũng biết là ông đâu có làm gì hết trơn. Rồi tới lúc cái toilet nó hư, cái ổng là ổng bị bà vợ khấy mà ổng là ổng sửa một hồi nhà thay gì được. Mới đầu mình kêu thợ tới làm khoảng 100 đồng, bây giờ ổng sợ ổng làm xong binh tùm lum hết trơn, cái kêu thợ tới nó quất 400.
8: Khích có hại.
15: Còn giả sử như thấy ông chồng tại sao ông ở nhà ông lo cắt cỏ này kia, ông chồng tức ông ra cắt cỏ thì cái đó là điều tốt hả. Còn giả sử tại vì ở trên đời này mọi việc á nó đều có thiết đặt ở trong từng cái bàn tay một, có người có thể mình sửa được cái này, có người có thể sửa được cái kia. Còn bây giờ ông chồng không biết, ông chồng mình sửa không được thấy ổng thì ổng càng bài ra nữa thôi, ra chị đừng mến.
8: Nhưng mà vợ khích thì anh làm đúng không, làm cho coi.
15: Dạ đúng rồi.
8: Làm cho thằng coi đừng chơi. Đừng chơi, làm cho coi.
15: Dạ, nhưng mà khi mình làm á, mình phải lựa cái sức mình, nếu mình làm được thì mình hả làm, còn người ta khích mình làm không được, mình cố gắng làm á, thì mình chẹt chẳng qua, mình sẽ bài ra thêm thôi chị Tường Minh. Nên em nghĩ á, khi mà mỗi lần em gọi vô đài á, cái tự động khi mà đài chơi bóc phone, cái em nhớ thở thơ bé của em vô cùng luôn. Giống như cái phone nó ren mà giống như em cà lắm cà nhỏ vậy đó.
8: Cảm ơn bà Bảo nha.
15: Chào
8: anh Bảo. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng. Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Good morning Sunshine và quay trở lại với Cà Phê Sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Khích tướng hay là nói khích nó có tốt với khó xấu ha. Tụi mình mới nói chuyện nè. Nói là khích tướng là binh pháp đó, phải không chú cơ? Khích tướng là binh pháp đó, là đối với quân địch đó, là mình khích để cho người ta tức lên đó, là người ta mất tự chủ. Đối với quân mình đó, mình khích tướng để tăng nhuệ khí. Khi mà chú mời tướng giỏi đó, là thấy coi mấy phim Tàu đó, khi mình tới mình mời ông tướng năng nỉ cỡ nào cũng được hết á. Cái nó khích cầu cái mấy ổng ra, đúng không?
1: Khích tướng là chuyện bình thường thôi, vì ai cũng biết cái chuyện đó.
0: Cái đó là binh pháp đó, không phải giỡn đâu. Cái đó là tướng để tăng nhuệ khí. Khi mà chú mời tướng giỏi đó, là thấy coi mấy phim Tàu á, khi mình tới mình mời ông tướng năng nỉ cỡ nào cũng được hết á. Cái nó khích cầu cái mấy ổng ra, đúng không?
1: Khích tướng là chuyện bình thường thôi, vì ai cũng biết cái chuyện đó.
0: Cái đó là binh pháp đó, không phải giỡn đâu. Cái đó là cái
2: Dạ đúng rồi,
0: có
2: Dương Đông Kích Tây là vậy đó.
0: Có sách đó.

0: ẩn rồi, ta như là gác binh gác kiếm rồi, rửa tay gác kiếm rồi, cái cho những cái người mà nói năng giỏi đó, tới cái năn nỉ đó, thì cũng không ăn thua gì hết đó. Bao nhiêu người tới năn nỉ không ăn thua, cái tới mà nói khích đúng cái điểm mà người ta tức lên đó, là thằng giặc ở bên đó nó vậy vậy vậy đó, cái đầu tức lên đó, là ra ra quân liền á. Mà thích nhà trên đường gì hay.
1: Hello.
0: Dạ.
2: Hello, chào chào em, chào chú Phật Cơ, anh Đức Tư với lại Tiền Minh.
0: Dạ.
1: Chào anh.
2: Anh Thành đây.
0: Dạ anh Thành.
2: Dạ. Không biết âm thanh rõ không, tại đang lái xe trên freeway mà mưa lớn quá.
0: Ôi trời, cẩn thận anh nha.
2: Nghe câu chuyện. Dạ, có nghe câu chuyện thì mình cứ vui vui mình kể câu chuyện mình gọi vô cái tí thôi. Theo mình thì lỗi cả hai bên luôn chứ không có lỗi một bên. Đó, thì mình phải biết kiềm chế thôi. Mình lúc trẻ thì mình còn một thì có thể là không kiềm chế, nhưng mà lớn rồi thì từ ngày càng lớn thì mình chỉ kiềm chế thôi chứ không có thể nào mà lỗi của ai hết. Thì hồi nhỏ mình có bị một cái thật, nó thiệt sự là hồi xưa giờ không ai khích mình được cái gì tới bây giờ luôn. Ai khích mình chỉ có một lần lầm lỗi là mình ăn hận tới bây giờ, là hồi đó mình quen cái cô kia thì thập tình hồi đó cái rồi cổ nói anh có ngon anh lấy tôi đi. Mình lấy tới giờ.
0: Anh ngon anh lấy tôi đi.
1: Anh nói cái câu sập sình cho hơi nghe nó chưa hiểu ngay chỗ đó nha.
0: Anh chưa nói mặt anh thấy xa vời xa
1: mới
0: vời.
1: Mới quen mà sao sập sình.
2: Không có gì quen anh có nghĩa là anh bị bậy nữa.
1: Không có, không hiểu anh nói sập sình là sao.
0: Ý là không có chịu tới luôn á.
2: Tới lui này nọ gì đó.
1: Lúc yes lúc no gì đó nha, lúc nắng lúc mưa.
2: Thì anh thì cổ mới nói anh cho ngon anh lấy tôi đi. Mình quá khích với mình làm lực làm bị luôn.
1: Giờ hối hận nữa hả?
2: Là bây giờ chờ cho cổ khích đâu mà chỗ cổ không khích.
0: Bây giờ cổ sẽ bị dài bữa nữa cổ khích cổ anh ngon bỏ tôi đi.
1: Đang chờ đó. Đang chờ đó.
2: Cho nên bây giờ mà nói chung là mình không có dạy nữa. Đến nỗi mà bây giờ cổ có nấu ăn dở đến cỡ nào ăn con anh nhìn đói đi.
0: Ngon nhìn đói đi, anh ngon nhìn đói đi. Ăn không? Không ăn nhìn đói đi. Sao rồi anh tính sao?
2: Mình không bao giờ mà mình bị người ta khích hết.
0: Mình đâu có ngon đâu, mình đâu có nhìn đói.
2: Không có lần thứ hai.
0: Anh không có ngon, anh không có nhìn đói được phải không?
2: Đúng rồi. Ai nói mình nuôi mình chịu thôi.
0: Anh Thành ơi, anh một lần mà anh không rút kinh nghiệm, người ta thách anh là anh ngon anh lấy tôi đi, rồi anh lấy xong rồi giờ anh nói hối hận, rồi người ta nói là anh ngon anh bỏ tôi đi, mà anh là anh bỏ thiệt là anh hối hận thiệt đó. Nên ra là anh còn chờ đợi cái câu đó làm gì, nói ra mà anh ngon á là anh cũng sẽ hối hận. Đằng nào anh bị khích là anh cũng đều hối
1: hận. Còn anh Thành anh đang chờ bà nói một câu anh ngon anh theo con nhỏ đó đi.
0: Là cũng hối hận luôn, đã nói rồi bị khích là sẽ hối hận. Anh ngon đi, anh ngon. Anh ngon anh văn díu díu đi.
2: Mình mà bị khích thì mình sẽ hối hận, thiệt sự là vậy đó. Bây giờ lập tức là sai, lúc nào cũng hối hận hết
0: chứ không có tốt hơn hả?
2: Cái có hối hận tốt hay lỗi hận xấu thôi. Hối hận nhiều khi là chỉ vui đùa hay là phải thật sự. Thì cái đó thì vui bỏ hoàn cảnh mọi người. Thì còn có cái câu chuyện mà giống như anh Bảo anh kể thì mình cũng nhớ là hồi đó thật sự nếu anh bên chưa chị tự mình để ý thì mình cũng đôi khi mình đỡ hơn anh Bảo chút xíu. Thì hồi đó cái này chuyện có thể hay không thì cũng tùy mọi người ha. Mình đi mua con gà thì mình phải đưa con gà cái ông đó hỏi có chặt không, thì mình nói chặt thịt đã chặt ra làm hai, thì ông trong đó chặt hết mấy gà rồi.
0: Tại vì anh bị cà lâm anh mới chặt nhiều chứ.
2: Thì mình có phải là cà lâm thì được, mình khác anh Bảo cái là mình không cho cà lâm.
0: Anh nhại người ta đúng không?
2: Cái chữ đầu tiên mình ráng mình rặn ra cái chỗ đó, rặn cái chữ đầu tiên ra được thì mình chơi luôn. Quan trọng cái chữ đầu tiên thôi. Mà đôi khi mà cái cách nói chuyện mà cái rặn cái chữ đầu tiên á, mình chỉ có thời gian đó mình nghĩ ra cái câu chuyện đó.

0: nói đó, thành ra là mình khó sửa cái chỗ đó.
1: Ừ.
0: Ừ, còn cà lông thì phải sửa, chứ còn mình thì hay rặn.
1: Ừ.
0: Đó là như vậy thôi.
1: Rặn cái chữ đầu tiên. Rặn như gà đẻ vậy đó. Mà hả, ra được cái chữ đầu tiên rồi là nó ra nguyên dây luôn phải không?
0: Ra ra bàn luôn á. Bắn ra bàn luôn.
1: Bây giờ anh còn bị vợ anh nói khích để làm này làm kia không anh?
0: Bà xã mình nói thiệt tới giận vợ với bà cũng có khích chứ gì. Bà biết tính mình rồi, mình nói sao thì đúng. Bà không cãi. Làm hay không làm thì tự mình biết cái nào mình cần phải làm, cái nào mình không nên làm. Cho nên bà khích mình cũng vậy thôi.
1: Ừ, cũng vậy thôi hả?
0: Ra đường giống vậy, ai bạn bè nó chỉ khích mình cũng vậy thôi. Mình cầm chai bia đó, nó khích hoài, nó mày còn hâm lại nóng không? Ở trong tay nó cầm đủ nóng rồi. Thế thôi. Cho nên mình không chờ người ta khích. Thời mình biết khả năng của mình. Tới một giây mình còn lái xe về. Thì ai biết là cầm hâm nóng hay là lấy bia nóng uống ra này nọ, nấu lên nóng, thấy không? Tay cầm cái chiếc nóng.
1: mày cầm lâu quá chưa nóng, để tao nấu lên cho nó nóng. Câu này thì mai mốt em học khích mấy bạn em.
0: Ok.
1: Nói chung là trong đời mình ai cũng từng bị nói khích ha, cũng nói khích người ta ha. Cái chuyện này là nó quá thông thường rồi, cho nên là hầu như ai cũng bị hết. Qua số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị có những cái câu chuyện gì thì hãy gọi vô chương trình để xem coi là ai là người có lỗi ha. Những người khích để cho người ta tức lên rồi người ta mất tự chủ thì là ai có lỗi. Nhưng mà rõ ràng á, thí dụ như bây giờ mình trở lại với cái trận đá banh đi, trong cái World Cup mình thấy là những người mà bị nói khích đó, rồi xong rồi nóng lên rồi đánh nhau luôn á, cái đó là ở trong cái binh pháp của họ luôn á, trong chiến thuật của họ luôn á, họ phải chọc cho bên kia tức để bên kia điên lên, để bên kia là thứ nhất là mất hình ảnh nè, mất tự chủ rồi xong rồi đá cho phạm lỗi nè, bị thẻ đỏ nè, chọc cho người ta phạm lỗi nữa để bị thẻ đỏ, là đó là nằm trong chiến thuật của người ta rồi, đúng không? Đó là chiến thuật đó, chứ không phải là tự nhiên người ta đi khiêu khích mình đâu. Người ta đã tính trước rồi. Người ta tính là cái trong cái đội đó là cái ông đó là vẻ nóng tính nhất nè. Bắt đầu chào che miệng lại, nói một câu hai câu cho người ta nổi nóng lên, rồi xong rồi là người ta mất người, là mình là chiến thắng rồi. Thành ra nói bây giờ lỗi của cái đội này nó chơi xấu quá, nhưng mà cái đội kia đó là cũng có thể là tính toán cái con đường đó rồi. Tôi tính là tôi sẽ chọc bên đội này cho nó giận lên. Binh pháp. Mời quý vị qua số điện thoại 713-931-1560 nha. Vậy đó, mai mà coi nó là you think you delicious lắm hả, anh nghĩ anh ngon lắm hả. Rồi nói cái câu đó mà về hai vợ chồng đang cãi lộn mà nói cái câu đó chắc bị ăn bập tai quá ta. Hả, anh tưởng anh ngon hả? Được không? Em tưởng em ngon lắm hả? Nghe là
2: câu
1: thấy...
2: đó cũng thường thôi mà, đâu có gì đâu.
1: Em tưởng em ngon lắm hả?
2: Ừ, tưởng em ngon hả? Vậy thôi.
1: Vậy thôi đó hả? Em mà nói câu đó chắc rụng răng quá. Ngon, không có ngon. Bây giờ tôi nói anh Trung cua cô Tường Minh thử, cô yêu anh không? Có thưởng đó. Anh Kim Cân là muốn làm gì đây? Muốn gây sóng gió hay là muốn đốt nhà hay là muốn gì đây mà thách anh Trung cua cô Tường Minh? Nghĩ sao vậy? Anh Trung đã từng tuyên bố rồi, tuyên bố trên làn sóng rồi, anh chỉ có một và thôi. Vợ chết anh cũng ở vậy chứ không có bước thêm bước nữa rồi. Chắc chắn như đinh đóng cột rồi, mà thách thức cái gì, không có quớt đâu anh Kim Cân ơi. Dạ, thách người khác. Thấy cái câu của Thanh Thanh thách anh Trương là hay hơn nè. Em sợ chồng. Chừng nào anh Quang Trương làm sao cho Thanh Thanh hết sợ chồng là Thanh Thanh gọi vô liền.
2: Wow. Giờ làm sao ta?
1: Thì là bây giờ á, là cô sợ chồng á, là tại vì cô sợ chồng bỏ đúng không? Nên mà cô mới sợ. Bây giờ làm
2: bây
1: sao?
2: Giờ làm sao?
1: Bây giờ anh thương cô Thanh Thanh, cô Thanh Thanh là không có cần sợ chồng nữa, bỏ kệ ông.
2: Thì bây giờ làm sao để cho khích bên kia
1: thích làm sao
2: thì đó là phải dùng cái binh pháp nè, bây giờ phải là dương đông kích tây nè,
1: anh phải nói là đừng có sợ nữa, nó bỏ có anh, chồng em bỏ thì con còn có anh,
2: nói câu đó anh bị bỏ. Ta chưa bỏ mình bị bỏ rồi.
1: Thì chỉ có phải bọc lót như vậy á thì
2: khổ tôi
1: mới không tôi bị bỏ. Anh Trương anh còn sáng suốt lắm. Anh chưa anh nói, đúng không là anh nào nói đi anh chưa anh sợ thì anh nào ra nói đi. À, em Thanh Thanh đừng có sợ, chồng em mà bỏ em thì còn có anh nè, đó là cổ hết sợ chồng liền. Tại vì sợ là tại sao sợ là chồng bỏ thôi nên mới sợ đấy. Theo như Loan Quỳnh nói là lỗi cả hai, về lý là lỗi của người đánh, về tình là lỗi của người nói. Khích mấy ổng thử coi, là mấy anh bỏ cà phê thuốc lá thử coi có ai bỏ không. Thanh Thanh nói là có người bên anh Mười hay nhiều nha. Không có bên anh Mười đâu, anh mười đâu có gì đâu, anh Mười thích anh Mười thôi, nhưng mà không ai bên. Nhưng mà Thanh Thanh nghĩ coi phải không, binh pháp hết.
2: Anh Mười là ai?
1: Anh Mười Messi. Anh Mười là tại anh mặc áo số 10 nên là kêu anh Mười. Còn là Ronaldo này anh 7 là tại vì anh mặc áo số 7 nên là kêu là nói anh Mười là biết rồi. Và đang nói khích để cho Maria Trang xuất hiện đó. Thanh Thanh thấy Maria Trang lên Facebook chửi anh Mười với lại Argentina dữ lắm luôn á, cho nên là để nói vậy đó, để cho Maria Trang ra, mà nãy giờ chưa ra nói câu nào hết đó. Chắc đang bận chứ cỡ như là tánh của Maria Trang rồi, chắc là khích
2: dớt
1: được
2: liền.
1: Dớt liền
2: khích một cái là dớt liền.
1: Ừ, chắc hôm nay bận rộn gì đó chứ không thôi mà bây giờ đó là sở chỉ đưa anh Mười ra nói hơi nhiều đó, là bên Argentina đó là tại thấy quý vị ở ngoài cũng chửi dữ lắm luôn. Và là chơi xấu là sao trận quýnh lộn quýnh lạo rồi kia mất hình ảnh đó. Xin mời 3907.
3: Good morning cả nhà.
2: Dạ chào chị.
3: Em thích cái topic này nè. Em phái em cũng giống như chị Tường Minh, em thích những em thích gọi là cái chất người mà làm lầm lì lì mà không dám lên tiếng, không dám nói gì á.
1: Em chọc cho lên tiếng.
3: Em thích cái chọc lên tiếng trời.
1: Chọc tức người ta để cho người ta lên tiếng không?
3: Chính xác.
1: Có bị đánh bao giờ chưa?
3: Chưa bị đánh nào, thấy sắp bị đánh là bỏ chạy rồi. nên hồng răng vẫn còn đẹp như thường.
2: Ông cũng tiền cười nha, chị mà khích mấy người mà giống như con Chương là vô tình coi như là cắt đứt luôn cái đường dây nói đó.
3: Tôi không có, em thích những người mà em thấy ai mà làm lì giống như bằng tiệc hay là ăn uống mà thấy tôi làm lì với bộ ngồi làm lì giống như lịch sự, em làm em nói là cũng lộ ra.
2: Không chị phải phân biệt đó là chị khơi chuyện cho người ta nói khác hay là chị nói khích nói cho người ta sốc người ta nói hay là khơi chuyện cho người ta nói nó khác nha.
3: Cả hai nha, giống như ví dụ là đang có người đang ăn uống đi trong bàn tiệc đi, thằng cái người kia nó mày dám chơi không, nếu mà mày thua mày chặt cái ngón tay mày. Có người ghen nữa, chặt thiệt đó nha. Trời ơi, câu chuyện em thấy rồi đó. Thế xong mày theo chị thấy người nào lỗi? Cái người thầy là người mà dán cái ngón tay.
1: Chặt ngón tay là ngu.
3: Ngu, chính xác là ngu. Rồi xong rồi đánh cười.
1: Tự nhiên người ta thích, tự nhiên quỷ hoại cái thân thể của mình là sao?
3: Chính xác. Em thấy qua rồi đó. Ngu. Tưởng sao giờ còn chính nó nè. Chị thấy không? Có lời nó ngu á.
1: Ta nói thích câu
3: của mình. Gọi là ngu á.
2: Không, nhờ chính ngón mà nổi tiếng đó chị. Có người chính ngón mà nổi tiếng lắm á.
1: Phước chính ngón. Phước
3: chính ngón. Đúng rồi. Trời ơi. Phải thuộc hàng điện. Thuộc hàng này dám cái thích. Mày chặt ngón tay. Tao nói mày là đại ca. Đúng thiệt. Mẹ nó ngu.
2: Nhưng mà bây giờ hỏi chị nè. Chị lấy cái bài học đó, chị thấy tai hại của việc kích người khác chưa? Mà là chị lại thích kích người khác.
3: Không, thì em đã nói với Quang Trương rồi, chị thích người ta chơi thôi, nhưng thấy người ta nắm rồi người ta sắp nổ rồi bùng lên, chị bỏ gì dài à. Chứ đừng có làm cho người ta lóc.
1: Trời ơi, chọc người ta cho người ta tức rồi bỏ chạy là sao chơi, phải có trách nhiệm với người ta chứ. Tôi phải chơi có chịu chứ.
3: Cho nóng máu tụi bay tự xử đi. Tao đi về.
2: Thích cho đã rồi bỏ đi về.
1: Rồi chị có bị người ta khích không? Chị có bị người ta khích không?
3: Bị hoài gì? Chị vẫn giỡn với khích, đâu khích gì
1: được. Người ta khích chị là chị phản ứng sao? Có khi nào mà chị nổi giận đùng đùng lên bị người ta khích là nổi giận lên không? Làm chuyện bậy bạ không?
3: Không, là chưa tới đó. Chị thích gì tha không à. Mình đang làm thầy công à. Giống như bữa đi pho đi, có trong cái trong sòng bài. Kêu anh chàng nó đặt 50 đi, đặt ít quá, đặt mạnh đi, chơi xong đi về. Cô ổng thiệt, ổng đặt 50, cái nguyên cái đám kia đặt hết 50, tưởng như cả đám thua hết.
1: Cái này là số bậy đó. Chơi đã đi, chơi lớn đi. Chơi gì mà yếu vậy, chơi lớn đi, bóc ra 50.
3: Đã 50 chơi đi, nguyên cái đám chơi hết, chú rùng mình nói thua tiền đâu, người ta thua. Mình ngồi mình cười
1: cho hiểu mà. Trời đất ơi, cái này ác hay này ác à, này có ác thiệt á.
3: Không phải.
1: Trời ơi, người ta thua tiền người ta đau, về vợ người ta la.
3: Cái người mà ngồi kế, cái người mà ta chơi thách, ta mừng, ta cảm ơn mình. Còn mấy người kia ta ai biểu mình suối mà người ta ai dám mỗi ai 50 thì anh chịu.
1: Ủa tôi suối ai biểu nghe chị phải không? Trời ơi chị sao chị phủi ta vậy, chị nghĩ là người suối không có lỗi gì hết trơn à?
3: Không, cái người xuống có lỗi, cái người bị kích thích á, người mới là ngu, bị mới ngu. Em thấy cái người mà kích thích á, không có tội lỗi bằng cái người bị người ta kích thích mà làm liền á, mấy người chơi liều, người ngu, nói em người ngu. Thấy anh Vũ Kiển không? Ai kích sao ổng cũng từ từ nó là ổng nóng với mình chứ không
1: nè. Ôi ơi, anh Kiểm á, vừa ngày mai á, chị gọi vô chị khích thử coi, thích thử coi. Bây giờ anh Trương nói là anh Trương không có bị khích. Bây giờ đó chị nói là chị chuyên gia khích luôn. Nên chị khích anh Trương thử coi.
3: Thôi, phiền lắm. Em có chị tôn trọng chiến người vừa trên tài.
1: Bây giờ anh Kiểm đó, bây giờ thử anh Kiểm nè, thử nè. Bây giờ chú Cơ nãy giờ không nói nè, chị khích cho chú Cơ nói coi.
3: Thôi. Tôi cao tuổi quá, không công, vô bác sĩ làm bác sĩ.
2: Cảm ơn chị.
1: Chú cao tuổi quá. Cảm ơn chị nha. Vui á, chị nói chuyện vui quá trời luôn. Mời thính giả kế tiếp ạ.
2: Hello.
1: Dạ, xin chào.
4: Hello, có phải tôi không ạ?
2: Dạ, đúng rồi.
4: Dạ, chào quý vị cà phê sáng. Dạ. Tôi nghe vụ nói khích này thì hồi nhỏ thì nó quá nhiều đi. Có hai cái thằng nhỏ ở trong xóm tôi khoảng 9-10 tuổi vậy đó. Mẹ nó kêu đi ra chợ mua cám cho gà heo gì ăn đó. Mà đưa cái giỏ bằng điện gì đó. Cái thằng đi ở đằng sau khoảng 9-10 tuổi thôi. Nó đố mày dám trùm cái giỏ này đi ngang qua cái ruộng rau muống. Cái ruộng rau muống thì trên bờ đê có chút xíu đường hà. Nó mày ấy hả, để tao trùm xuống tao đây. Trùm xuống cái lọt xuống tao xong cái bịch luôn.
1: Vậy là lỗi tại ai? Lỗi thằng khích hay lỗi thằng làm?
4: Cả hai thằng luôn.
1: Về quánh đứa nào?
4: Cái thằng thấy thằng kia bị rớt xuống hồ rau muống thì đặt la lên. Xung quanh trong nhà đó người ta chạy ra đây vớt lên thì ta nói hai thằng cùng ngu hết.
1: cô có hai khích người ta không cô?
4: Chắc cũng có khi
1: theo cái cách của cô là chắc đâu. Là cô thích khích người ta dữ lắm luôn á.
4: Dạ đúng vậy đó, ai kêu ngu nghe lời người ta gánh chịu.
1: Ai kêu tôi nói vậy thôi đó, ai kêu nghe lời đáng chịu.
4: Dạ ngu chi đáng chịu.
1: Vậy là cái người mà bị khích phản ứng lại là cái người là dại khờ nhất
4: là ngu.
1: Ngu luôn mới chịu. Nhưng mà nó
4: giống như mà chơi trong sớm mà khoảng 9-10 tuổi chơi với nhau là chuyện khích bác rồi, cái chuyện thường.
1: Ừ, đứa nào nghe là đứa đó ngu.
2: Cũng phải cảm thấy mình tôi, có lỗi chứ đúng không?
1: Có lỗi chứ nè, Thanh Thanh nói là cái người khích là người lỗi 80% luôn.
2: Cũng cảm thấy có lỗi chứ.
1: Ừ.
2: Thí dụ như cái chuyện nó xảy ra một cách bình thường, nhẹ nhàng thì không nói.
4: Cái sớm nhà tôi đó, nó có cái sân rộng lắm. Chiều chiều mây trời mát trời á, là trời có trăng gì mấy cái đứa cỡ trôi trôi 10 tuổi, 12, 13 tuổi này nó hay đem banh ra nó đánh đá với nhau. Thì cái thằng kia nó ô tàu đố mà dám đá cái banh vô cửa tổ nhà cái thằng đó. Mà nhà thằng đó, cha đó là thiếu tá chứ đâu phải là ít đâu. Đá vô cái bịch.
1: Rồi biết chuyện gì xảy ra luôn.
4: Ông nắm cổ ông giật luôn chứ.
1: Vậy là cái đứa đá là cái đứa lỗi. Phải ra phải mét chứ phải chỉ nó là thằng đó nó xui con, thằng đó nó xui đó.
4: Ông ra ông nắm đầu cả hai thằng luôn.
1: Quánh luôn cái thằng xui mà đánh luôn cái thằng đá. Cái thằng suối cũng có tội cô ơi, thằng suối cũng tội lắm
4: đó. Thì đó hai thằng, cả hai thằng đánh bị ông tống đầu ông đánh hết.
1: Ừ. Yeah. Cảm ơn cô nha.
4: Yeah. Ok, cái tôi là như vậy.
1: Dạ. Yeah. Cảm ơn cô. Theo mình người mà khích đó là tội lỗi 80% theo như Thanh Thanh nói ha. Còn Thanh Thanh nói là mình nhát lắm, ai thích mình cũng không dám làm, ai có nói khích mình cũng không dám làm. Tôm Vũ thì nói là vụ hổ ra rừng hen. Hình như tôi không nhớ tôi có nói khích ai bao giờ không, tánh tôi hiền lành lắm. Anh Tôm anh nói tánh anh hiền lành lắm. Ghê. Dạ. Nói khích là tánh không có tốt, mượn chó bẻ măng là không có tốt. Vậy là cái người nói khích theo ảnh á, là cái người nói khích là không có tốt. Tại vì mượn gió bẻ măng, ghét, thí dụ như ghét chú Cơ đi, khích anh Trương, đó, anh sóc chú Cơ câu đi, ngồi sóc đi.
2: Không, cũng tùy trường hợp, chứ không phải là hãy khích là người không tốt. Với trường hợp nó không có liên quan với người đó, nhưng người thích suối, khích vậy thôi.
1: Suối dại. Rồi, thính giả cuối nha. Dạ, xin chào.
5: Dạ, chào chị.
1: Dạ, chào chị.
2: Dạ, chào chị.
5: Cái mình thì không nên nói khích, hoặc là cái người nghe cũng không nên nghe. Vì nếu mình nghe cái người nói khích là mình đang tỏ cho người ta biết là mình đang bị người ta lợi dụng, và mình thuộc dạng nhẹ dạ thì làm sao người ta sẽ lợi dụng lần nữa. Cho nên là không nên nghe khích. Mà cái người khích cũng không nên khích. Tại mình khích như vậy á, tạo cho mình cái tánh là lúc nào cũng xúi người khác làm chuyện bậy, hoặc là gây hiềm khích với mọi người. Như vậy là tạo cho mình một cái tánh. Từ cái chuyện mà vui chơi thôi, mình nghĩ đó là đơn giản, nhưng thực tế đó nó càng ngày nó càng tập mình cái tánh, càng đi sâu hơn về vấn đề mà làm cho người hành hại đến người khác. Cho nên tốt nhất là cả
1: không có phải là cái khích nào cũng hại đâu chị. Nếu mà khích là xấu, xúi dại á là xấu, nhưng mà mình khích cho người ta có động cơ động lực người ta làm á thì là tốt mà.
5: Cái đó gọi là an ủi tinh thần.
1: No, không phải an ủi, đó là khích tướng đó chị. Cái chữ đúng là khích tướng luôn đó. Dạ, khích tướng á là gì không? Ừ.
5: Là nếu vậy mình phải chia ra hai thể loại, một loại thích
1: thì thôi. Yeah, hồi nãy mình có phân tích cái đó rồi,
5: cũng khó lắm.
1: Đúng hồi đó, hồi nãy chắc là chị nghe sao, hồi nãy mình có nói là có những cái khích tốt lắm đó nha. Giống như là khích tướng đó, để kích thích quân sĩ, để cho là kích thích cư tướng sĩ, để cho là hăng lên. Rồi ông chồng mình nhà mình nói khích câu đó, là chữ ổng sung lên, ổng làm đủ thứ hết trơn. Trời,
5: thì cái đó thuộc đó là về lý trí rồi. Tức là mình khích có chiều hướng tốt là có là lý trí rồi, còn mình khích theo kiểu mà ý xấu thì nó lại khác. Thì ý mình nói là nếu mà khích theo xấu thì không nên.
1: Khích người ta làm bậy thì em muốn nói rồi. Còn khích giống như là chết rồi, ông ngon bỏ tôi đi.
5: cái đó là không biết là tốt hay xấu cả hai. Một bên là tốt,
2: cái đó chơi dài đó.
5: cái ông bảo thì biết là đang muốn cho mình có một cơ hội của một cuộc sống mới, một cuộc sống độc thân rồi là trở lại.
1: mấy ông nói cái câu đó riết luôn đó chị đó, đó mấy ông kêu nói ồ cái ông hàng xóm sao mà ổng làm á cái vườn ổng đẹp quá ổng giỏi quá anh không có giỏi ổng ngon bà qua lấy ông đi nào giỏi lấy đi tôi vậy đó chị nghe hoài luôn đó.
6: Cũng có nhưng mà không đâu
1: em có với bạn không đâu đúng không à, cảm ơn chị nha hết giờ rồi
6: cảm ơn vui đài dạ
1: dạ thì bởi vậy nó là khích vui thôi vui đùa thôi cũng có khích xấu cũng có khích tốt cũng có cái người quan trọng nhất là cái người kiểu như là phản ứng lại với cái lời khích đó như thế nào mới là cái điểm mấu chốt đúng không đến đây thì chúng tôi xin hết lời xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng lần sau.
2: Dạ vâng, chào tạm biệt quý vị.
7: Chương trình này được bảo trợ bởi
8: buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
9: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
10: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
11: Thật sự gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.texas.gov.
12: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: quý khán giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ năm rồi, lẹ quá. Tường Minh khỏe không?
0: Dạ khỏe. Để em coi có cái câu gì em khích anh Tiến Dũng cái ha. Em nói anh Tiến Dũng có bị gì, bị hai dễ nó khích không?
1: Là sao thì mình, tức là người khác nó khích mình hả?
0: Ừ, nói chứ trời ơi, sao anh uống yếu vậy? Là anh uống không?
1: Lộn người rồi.
0: Thí dụ thôi, thí dụ thôi.
1: Ừ. Đúng, ý Tiến Dũng nói là nếu mà ai khích về uống hay là ai khích để Tiến Dũng mình nổi máu du côn lên á, hay là anh hùng lên á, thì khó lắm.
0: Giống
1: tại Tiến Dũng nhìn hay lắm.
0: Nhìn hay lắm hả? Giống như đang chơi đánh bài đó, sao anh đặt ít vậy? Sao anh đặt yếu vậy? Chơi lớn đi.
1: Ờ, cũng nhìn luôn.
0: Nhìn luôn.
1: Đánh bài lắm, chị không có đánh bài, nhưng mà Tết thì có đánh, nhưng mà đánh giống như là đồng hay đồng, mà ai lên đồng đồng là dẹp tiền.
0: Ờ vậy hả? Đó. Chứ nói trời ơi, sao đánh gì có đồng đồng, bây giờ ngồi chừng nào mới thắng, quất luôn 50 đi.
1: Không có khích. Ví dụ được cái là mình rất là nhịn nhục rất là hay nha, nhịn nhục rất là hay. Nhưng mà tại mình thấy nhịn nhục thì mình thấy sau đó mình thấy là sao mình hay vậy ta, nhưng mà nó gọi là an phận cái việc.
0: Bây giờ em thích anh câu nhục. Nữa nè, em thích anh câu nữa nè. Bây giờ bay S á, bây giờ á anh mua nhiều nhiều vô đi, mua chỉ ít vậy. Bay S anh chuẩn bị ra
1: lộn người nữa.
0: Lộn người nữa rồi hả? Trời ơi.
1: Lộn người nữa.
0: Sao cái gì cũng được hết.
1: Bay S là không có mua, cái tiêu bị không có mua đến lúc nào mà được coi thời gian. Thật sự nó khó, nó gọi là crash, nó khó lắm, nhưng mà nó sẽ không có nằm ở mức mà đầu tiên ra 160 đồng đâu. Vì bây giờ chúng ta thấy từ từ nó xuống, nhưng mà Tiến Dũng có một cái bị nhắc nhở, vì là Tiến Dũng nhịn nhục nhưng mà không có nhu nhược nha. Mình nhịn nhục nhưng không có nhu nhược. Quý vị tập được cái đó thì rất là hay. Mình nhịn nhược là khác, nên mình có nhịn nhục đó nhưng mà không nhu nhược. Buổi sáng hôm nay quý vị ở nơi thị trường chứng khoán rất là tệ, vì cái ví dụ sẽ giải thích về đạo cái nợ khổng lồ của các công ty technology. Nó làm mà có tiền, nhưng mà tại sao nó nợ? Cái vấn đề đó sẽ giải thích vì sao. Sáng nay đi về Dow Jones thì giảm 553 điểm, 51.665 điểm. Nasdaq thì giảm 540 điểm, 25.149 điểm. S&P 500 thì giảm 86 điểm, 7.412 điểm. Vàng giảm 101 đồng 90 xu, 4.050 đồng cho một ao vàng. Dầu thô lên được 4 đồng 59 xu, 91 đồng 42 xu cho một thùng dầu thô. Đây là con số mà cuộc chiến ngày hôm nay tiếp tục kéo dài thì nó sẽ tiếp tục lên, quý vị. Lãi suất 15 năm 5.99, 30 năm 6.62. Vàng ở Việt Nam mua vào 135 triệu rưỡi, bán ra 140 triệu rưỡi cho một lượng. Bản tin đầu tiên, cái cuộc chiến tranh đã xảy ra, Iran thì đã bị mất đi khoảng 15 triệu thùng mỗi ngày dầu thô đó đi ra cái eo biển Hormuz. Ngày hôm qua, cũng ngày hôm kia, thì Tổng thống Trump nói rằng nếu Iran tiếp tục đánh vào những chiếc tàu hàng, một chiếc tàu hàng có thể đổi được một cái cầu ở Iran, hoặc là một cái hết cầu rồi đó, thì tôi đánh luôn các nhà máy điện. Bởi vậy, quý vị biết rằng ngày hôm nay Iran đã liên lạc với lại bên miền Tây ở Việt Nam mình, ở Cà Mau, Bến Tre gì đó, để qua xây mấy cái cầu khỉ, quý vị. Tại vì Tổng thống nói cái này, cứ một chiếc tàu anh đánh là tôi đánh sập một cái cầu. Thì bây giờ hết cầu rồi thì tôi đánh về nhà máy điện. Thì Iran tức tốc xây những cái cầu khỉ, quý vị. Để nó thì lỡ chỗ tôi có đánh cầu khỉ cũng đỡ tốn kém nhiều, đúng không? Thì dùng nó giỡn thôi, quý vị. Nhưng mà thật sự ra thì cái này có thật. Tức là chỗ Trump nói là cứ một cái tàu đổi cây cầu, hết cầu rồi thì đánh nhà máy điện. Và vào năm 1980 thì thời điểm đó thì bên phía Ả Rập Xê Út đã thấy cái điều này rồi. Tức là thấy cái sự mà aggressive, mà dùng cái trên từ để dùng aggressive là giống như là bị ngang tàn của Iran á, thì bên cái Ả Rập Xê Út đã xây một cái đường ống rồi. Cái đường ống này đó thì nó có khoảng cái tức là không có đi ngang qua cái eo biển Hormuz nữa, mà đi một cái đường khác, thì cái đường ống này nó có thể chuyển khoảng 3 triệu rưỡi đến 5 triệu rưỡi thùng dầu mỗi ngày. Vì có biết rằng nếu không có cái đường ống này, ngày hôm nay, ngay giờ phút này, dầu thô lên 110 đồng một thùng, quý vị. Đây là một cái pressure, nó giảm cái pressure về lượng dầu thô 15 triệu thùng. Thì nếu mà chúng ta đưa ra 5 triệu 5,5 triệu đó, thì chúng ta tốn, tức là thiếu khoảng gần 9 đến 10 triệu thùng mỗi ngày thôi. Thì cái lượng nhờ cái đường ống, hai cái đường ống này hầu như đang hoạt động liên tục hết công suất luôn, từ 3,5 triệu 5,5 triệu thùng mỗi ngày để đưa ra thị trường. Và hiện tại bây giờ Iraq nha, Iraq đã bắt tay với lại Hoa Kỳ, ngày hôm qua Dũng gửi bản tin này, tức là nếu cái đường ống mà nó đi ngang qua Thổ Nhĩ Kỳ, nó nằm bên cái bờ Địa Trung Hải đó, rồi đi ngang qua cái xứ sở Syria đó, thì có thể lên hơn 3 triệu thùng nữa. Thì nếu mà trường hợp này nó xong khoảng chừng đầu năm sau hoặc là giữa năm sau, cái đường ống này sẽ xong, với giá tổng giá trị đầu tư của Hoa Kỳ và đa số các vị là 200 tỷ, chứ không phải 200 triệu nha vị, 200 tỷ để làm cái đường ống này, nó dài, nó kéo dài. Và cái số tiền này cũng có sự giúp đỡ của bên Iraq nữa. Thì chúng ta chờ, nếu những cái kế hoạch này mà được thành công đó, thì Iran bắt đầu có một cái thất bại lớn cái việc, tức là họ sẽ không bán dầu nước ngoài đi ngang cái biển Hormuz. Hoa Kỳ đã chặn rồi, thì họ không ra dầu mà trong chiên, mặt chiên phía sau nó đã có chỗ cửa sau rồi, thì thế giới đâu còn bị pressure bởi Iran nữa. Đó là cái vấn đề hiện tại bây giờ cái việc. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cyber attack. Thì biết rằng cyber attack này nó liên tục. Có nhiều người cứ lầm tưởng rằng cái số social của quý vị, ngày sinh tháng đẻ vị, nó an toàn. Thật sự ra, thưa quý vị, tất cả những cái gì quý vị đang có hiện tại bây giờ là nó bị bán không biết bao nhiêu lần. Quý vị, ngày social security, ngày sinh tháng đẻ, số an sinh xã hội, địa chỉ, credit card, everything. Và ngày hôm qua thì Chick-fil-A đã gửi lời xin lỗi đến khách hàng của họ. Họ cho biết rằng họ đã bị thất thoát, tức là cái tấn công mạng đã đi vào, không biết cyber attack là biết dùng là cái gì, nhưng mà nói chung là họ đã đi vào cái system của Chick-fil-A, lấy đi rất nhiều thông tin của khách hàng. Thứ nhất là nào có tên, full name nè, email address nè, royalty number nè, mobile tức là số phone nè, QR code nè, 4 số cuối của credit card nè, vân vân, và birthday nè, phone number nè, address nè, everything. Và họ nói rằng họ đã kêu mấy người mà khách hàng của họ đó phải thay đổi cái password càng sớm càng tốt. Nhưng như ông cho biết rằng vì cái thông tin của quý vị thật sự là ngay lúc này không phải mất mát trong Hoa Kỳ, mà ngay cả Trung Quốc là nắm rất nhiều cái thông tin cá nhân của người Mỹ. Chú ý có nhớ thời điểm mà dịch đã xảy ra không? Thời đó gọi là thật COVID đó. Quý vị sử dụng cái system và cái nó gọi là Zoom, đã xài Zoom, mà Zoom đó là nguyên một cái server giữ tất cả các thông tin cá nhân của người Mỹ, nó nằm bên Trung Quốc, kính thưa quý vị, nó nằm bên Trung Quốc. Và Google đã từng bị cáo buộc, ngay cả Meta tức là Facebook đó, đã bị phạt rất nhiều tiền vì bán thông tin cá nhân của khách hàng. Thì bây giờ vị đừng bao giờ nghĩ rằng thông tin cá nhân của vị được bảo mật, tất cả đã bị mất hết và hoàn toàn nó không phải là một cái bảo mật nữa các vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái nhà. Bản tin này bản tin vui các vị. Tổng số nhà trên toàn quốc thì tháng vừa rồi đó, theo như cái real estate đó, họ đưa ra là 4,700,000 căn nhà cần có để người dân Mỹ mua, tức là nó thiếu cái đó. Nhưng mà ngày hôm qua thì nó là chỉ có 4,400,000 thôi, 300,000 căn nhà đã được có trên thị trường, giúp người Mỹ, chính xác là 300,242 căn. Cái lý do như thế này, vì theo cái Zillow.com đó thì họ cho biết rằng nhiều cái thành phố tiểu bang của Hoa Kỳ đã bắt tay vào để khai trương, tức là họ develop những cái nơi trống như vậy, hầu cho cung cấp đủ cái sự cần dùng của người Mỹ qua cái chương trình của Tổng thống Trump, tức là xây nhà nhưng không bán cho những người đầu tư, chỉ bán cho người dân Mỹ đang có nhu cầu sở hữu căn nhà. Hiện tại bây giờ họ cho biết rằng cái một cái lot đó khoảng gần nửa acre đó, 79,000 quý vị, 79,000 họ sẽ xây một căn nhà, một hai căn nhà được luôn. Riêng về tiểu bang Florida, hiện tại giờ cái lot của họ có là 42,601 lot sẵn sàng bán cho người dân. Texas đứng thứ nhì, 40,907 lot. California, 18,508 lot. North Carolina 14.226, Georgia 10.334 lot. Tức là khi cái chương trình đưa ra rằng khi mà các nhà xây dựng nhà đó, develop đó, thì bán nhà không được bán cho nhà đầu tư và nhà đầu tư không được phép mua nhà để đầu tư. Thì từ đó những cái lot này dư ra. Tôi hy vọng rằng trong những năm sắp tới đây thì có nhiều nhà đầu tư hay nhiều nhà builder đó, hay là gọi là develop đó, họ phát triển ra thì người dân sẽ thiếu nhà hơn, kính thưa quý vị. Bản tin cuối cùng ngày hôm nay, bản tin rất là quan trọng, kính thưa quý vị. Big Tech, những công ty khổng lồ như là Alphabet, Oracle, Amazon, Meta, Microsoft thiếu nợ trên 5.000 tỷ, kính thưa quý vị. Wow, quý vị có thể cho rằng, ủa, cái công ty này, hai công ty riêng về như là về Microsoft hay là riêng về công ty Apple cũng như là Nvidia, họ có trên gần 10.000 tỷ, tại sao là họ thiếu 5.000 tỷ? Kính thưa quý vị, cái bản tin này, quý vị nên nhớ là cái thời kỳ Enron. Nếu vị nào mà nhớ thời điểm đó có nhiều người tự tử, quý vị, họ đã mượn tiền đầu tư rất là nhiều, nhưng mà sau đó họ lại bị vỡ nợ bởi bong bóng. Thì các nhà thì riêng về Meta hiện tại bây giờ họ cho biết rằng Meta có một cái số âm khoảng 1 tỷ mấy, tức là xin lỗi, Tesla. Cái lý do vì họ đã mượn tiền rất nhiều để đầu tư vào AI và xây những cái data center. Ví dụ xin giải thích quý vị để hiểu như thế này. Tiến Dũng có một cái cơ sở thương mại, ví dụ trị giá 50.000. Tiến Dũng có thể mượn tiền nhà băng khoảng 20.000 để mở một cái tiệm khác nữa. Ví dụ nha. Thì tất cả các công ty technology hiện tại giờ cái revenue của họ hay là cái asset của họ rất là nhiều tiền, họ có thể mượn vài trăm tỷ easily, họ mượn vài chục tỷ, vài trăm tỷ rất là dễ. Như hàng như Google, họ có vài ngàn tỷ thì họ mượn vài trăm tỷ rất là dễ, các quý vị. Nhưng mà khi họ bị bỏ chạy đó thì cái số tiền mà họ mượn đó là nhà băng gánh nợ. Lý do đơn giản như thế này, Tiến Dũng là người bỏ tiền vào nhà băng để gửi nhà băng lấy tiền lời. Nhà băng sẽ lấy tiền của Tiến Dũng cho các công ty khổng lồ này mượn tiền để lấy tiền lời. Thí dụ như Tiến Dũng mượn tiền là 3 chấm, họ cho mượn các công ty khổng lồ này là 6 chấm, họ lấy 100% tiền lời, đúng không? Họ lấy 6 đồng, họ trả Dũng 3 đồng và giữ 3 đồng. Nhưng không may cái công ty technology lớn mà bị bankrupt hay là bị bỏ chạy, bỏ của chạy lấy người đó, thì thay vì tiền lời không có mà tiền vốn của họ cũng mất luôn. Thì đó là cái vấn đề ngày hôm nay, tất cả những các nhà đầu tư đang cho một cái dấu hiệu đỏ. Tất cả những công ty tech này nợ trên 5.000 tỷ, họ mượn tiền để xây dựng những cái nhà máy AI hoặc là data center. Và những cái data center AI một ngày mà sụp đổ, thì những cái tiền này ai sẽ chịu trách nhiệm, kính thưa quý vị? Xin trở lại với Tiến Minh.
0: Cảm ơn anh Tiến Dũng. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc rồi. Cho anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không có chúc từng bên vị có một ngày thứ năm vui vẻ, phúc và gia đình. Xin kính chào.

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
4: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
11: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
10: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
11: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
12: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
10: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
13: DT Collagen.
14: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
15: Bò
16: riêu.
15: Bò
16: riêu.
17: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
16: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
18: Còn em ăn bún bò.
17: Chị hai thì
16: Trả tiền.
19: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281 529 6616, 281 529 6616.

0: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bellevue Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời. Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
5: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
6: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Embry Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
0: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elbridge.
0: Điện thoại 832-939-8956.
9: Dosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Dosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Dosoro ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

Thông báo của Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại Morrow. Tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10.000

0: và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị, để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo. Xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo Trẻ hè Youth Empowerment Summit, gọi tắt là Yes Camp, sẽ được tổ chức từ 6 giờ chiều thứ Sáu ngày 7 tháng 8 đến 3 giờ chiều Chủ nhật ngày 9 tháng 8 tại đất trại YMCA Colon Camp, Trinity, Texas. Trại phí là 150 Mỹ Kim, bao gồm chỗ ở, thức ăn cho 3 ngày và tài liệu học tập. Hãy ghi danh ngay, truy cập tại website yescamp.net, chọn phần ghi danh. YesCamp là một trại hè kéo dài 3 ngày nhằm truyền cảm hứng và phát triển kỹ năng lãnh đạo và thông minh xúc cảm cho bạn trẻ tuổi từ 17 cho đến 25 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Thông qua các hoạt động đầy hào hứng, sôi động, các buổi nói chuyện truyền cảm hứng và các trò chơi đồng đội, trại hướng đến việc trang bị cho các bạn trẻ những kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành những nhà lãnh đạo trẻ tích cực trong cộng đồng và đồng thời cũng xây dựng bản lĩnh và sự tự tin vào chính mình. Đây cũng là dịp cho các bạn học sinh, sinh viên kết nối cùng nhau trong tinh thần tích cực và tràn đầy năng lượng yêu thương, sử dụng mô hình RACE để xây dựng nội lực bên trong. Chủ đề năm nay của Yes Camp là You and Me, The Power of We. Ai có thể tham gia Yes Camp? Các bạn trẻ từ 17 đến 25 tuổi có khát vọng trở thành các nhà lãnh đạo. Bạn 17 tuổi cần có chaperone đi theo. Thành viên các tổ chức thanh niên tại Houston và vùng phụ cận như Hội Sinh viên Việt Nam, VSA, các nhóm nhà thờ Phật tử. Chúng tôi có một số học bổng, xin liên lạc với ban tổ chức. Dự kiến số lượng tham dự là 60 trại sinh và 3-40 thành viên ban tổ chức và khách mời. Mọi chi tiết xin liên lạc điện thoại 832-646-4738 hoặc email yeshoustoncamp@gmail.com. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
0: Thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình hội chợ văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival, lần thứ 5 vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập hội. Hội chợ văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 đến 11 tuổi với nhiều giải thưởng được tài trợ của văn phòng luật sư Fawn & Lundgren cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn

0: với giải thưởng giải nhất là 500 Mỹ Kim và hai giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi tiệm Tea's House, thi thử cà phê do tiệm Trung Nguyên eCoffee tài trợ. Ngoài ra, cuộc thi vẽ cho các em từ 6 tuổi trở lên được VV Home tài trợ. Đặc biệt, năm nay có chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Frutti and Gardening Group với nhiều quà tặng từ Trần Nursery, The Amazing Seed and Plants, Sienna March. Chúng tôi đang có chương trình đặc biệt mua 5 vé cho gia đình được tặng một parking pass trị giá 28 Mỹ Kim. Năm nay với sự hỗ trợ của hội chợ Tokyo X, quý vị đến tham gia hàng của Tokyo X tại hội chợ sẽ được tặng vé tham gia hội chợ Tokyo X trị giá 50 Mỹ Kim. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118 và website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Vietcultural Festival xin trân trọng kính mời.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugarland Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Thông báo, Elay Skincare có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng của máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Và kỹ thuật mới tạo sợi chân mày được gọi là nano hair stroke, là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, tạo ra những sợi lông mày tự nhiên, mềm mại và có độ chính xác cao, mang lại vẻ đẹp tinh tế mà không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elay Skincare đang có giá đặc biệt là kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, kết hợp với collagen và vàng 24K là 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu kết hợp với collagen và vàng 24K, 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 200 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. phun xăm mí mắt 200 Mỹ Kim giá thường là 450 và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi kết hợp với collagen và vàng 24K giá 250 Mỹ Kim giá bình thường là 500. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hedgehog, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chống chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí hay là mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ Botox, Selming, Dermal Filler, Russian Lip, Hydrate Facial, Aquay 24K, Go Facial, Natural Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elan Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những khoa học gia nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt sau khi đến với Elan Skincare. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Elan Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
1: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin đến quý bà con, thân bằng, quyến thuộc, cũng như chư thân hữu gần xa. Chồng, cha, ông của Tăng Quyến là Hương Linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, sinh ngày 29 tháng 10 năm 1932 tại Quảng Trị, Việt Nam, tạ thế ngày 17 tháng 7 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 95 tuổi. Tang lễ sẽ được thực hiện tại nhà quan South Park Funeral Home ở số 1310 North Main Street, Pelham, Texas 77581. Chương trình tang lễ như sau: thứ Bảy 25 tháng 7 2026, 4 giờ chiều, lễ nhập liệm, cầu siêu và thọ tang, 4 giờ chiều cho đến 8 giờ tối thăm viếng. Chủ Nhật ngày 26 tháng 7 2026, 9 giờ sáng lễ cầu siêu, di quan, an táng. Sau khi an táng, di ảnh sẽ được đưa về an vị tại chùa Hương Lâm, số 4203 County Road 89, Pelham, Texas 77584. Tăng gia đồng kính báo: vợ Phạm Thị Châu, pháp danh Diệu Liên; trưởng nam Phạm Ngọc Tùng cùng vợ Trịnh Phạm Trang Nghi và các con; trưởng nữ Phạm Ngọc Dung; thứ nam Phạm Ngọc Bá cùng vợ Phạm Thái Tuyết và các con; thứ nữ Phạm Kim Liên cùng chồng Hồ Xuân Đại và các con; út nam Phạm Ngọc Thọ cùng vợ La Nguyễn Đoan Thùy và các con; đích tôn Phạm Ngọc Minh Triết; các cháu Phạm Trịnh Thanh Nguyệt cùng chồng David Branson, Phạm Thái Phong, Phạm Tuyết Linh, Hồ Phạm Tường Vi, Hồ Phạm Tường Minh, Phan La Minh Thành, Phạm La Minh Trân và Phạm La Minh Thảo. Toàn gia tăng quyến chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức cùng thân bằng quyến thuộc và quý thân hữu xa gần xin nhất tâm trợ duyên, cầu nguyện cho hương linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, vãng sanh về tịnh độ. Cáo phó này thay thế thiệp tang xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Đại gia đình đồng thành kính tri ân.
0: Cáo phó: với niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô, gia đình tang quyến vô cùng thương tiếc kính báo. Anh Giuse Hoàng Vũ sinh ngày 15 tháng 5 năm 1954, đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 4 tháng 7 năm 2026. Chương trình tang lễ thăm viếng thứ Năm ngày 23 tháng 7, từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, cầu nguyện lúc 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, nghi thức phát tang 6 giờ chiều tại nhà hoàng Winford Funeral Home, Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiberright, Houston, Texas 77074. Thánh lễ an táng thứ Sáu ngày 24 tháng 7 lúc 11 giờ sáng tại nhà thờ St. Thomas Aquinas Catholic Church, địa chỉ 12627 West Belfort Avenue, Sugarland, Texas 77478. Linh cữu sẽ được an nghỉ tại Forest Park, West Hammer. Tang gia đồng kính báo: vợ Nga Vũ, con John và Paul Vũ, chị dâu bà quả phụ Nguyễn Thị Tọa cùng con cháu, anh Vũ Văn Phúc cùng vợ và các con cháu Việt Nam, chị Mai Vũ cùng chồng và các con cháu. Xin cho linh hồn Giuse Hoàng Vũ được nghỉ yên muôn đời trong bình an của Chúa, và xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ông.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Ai ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún măng vịt.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Beo Le giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Beo Le Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepaidfunerals.tech.
9: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Beo Le và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Beo Le Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Beo Le Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
10: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
11: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
10: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
11: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
12: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Beo Le đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
10: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
13: DT Collagen. quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap cùng Bocha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.

0: Quý vị đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình live shopping với Vina Shop. Ngày hôm nay cùng với dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo và dòng sản phẩm DT Collagen, gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo.
1: Rất là vui trở lại với quý vị mỗi thứ năm hàng tuần trong khung giờ vàng của dòng sản phẩm DT Collagen. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da của mình, nhất là những quý vị nào mà làn da của mình ở mùa này thì các em rất là dễ nổi mụn, thưa quý vị cần phải pay attention cho làn da của các em, cho các em rửa cái nước rửa mặt một ngày hai lần, cũng như là dùng cái thuốc acne gel của bên quý vị có thể mua over the counter hay là ở Walmart, CVS thì cũng được, để mà giúp cho các em. Chứ càng ngày nó thời tiết nó càng nóng thì từ cái mụn mà nhỏ, từ cái mụn giống như mụn cám, nó sẽ trở thành mụn bọc, nó không có và nó là không có xa đâu, thưa quý vị. Cho nên là mùa này là cần phải chú ý cho các em. Và đồng thời, nếu mà quý vị nào bị nám thì mình sẽ thấy rằng cái da mặt của mình sẽ màu nó sậm hơn. Nếu mà cái vết nám của mình mà mùa này nó chưa comeback là mình rất là may mắn rồi đó. Vì là trời càng nóng thì vết nám của mình bị cả nắng mặt trời sẽ làm cho vết nám mình trở lại. Thì ai trong chúng ta cũng đều bị nám hết. Có điều là mình biết chăm sóc cái bản thân mình hay không để cho mình khỏi bị nám, thưa quý vị. Và trong dòng sản phẩm DT có trên một trọn bộ làm đẹp của công ty là 150 mỹ kim, đó là nước rửa mặt, kem dưỡng da ban ngày, kem dưỡng da ban đêm, cũng như kem mắt và kem nám. Đặc biệt là kem nám, không phải là mình đợi mình cái vết nám mình lớn thì và lớn mình mới sử dụng, hay là đợi khi nào mà mình nám rất là nhiều mới sử dụng. Vết nám là mình cần phải sử dụng khi mà nó mới bắt đầu rồi, thưa quý vị. Và cái kem DT Skin Liner này không phải là chỉ cho những quý vị trung niên không thôi đâu, cho những các em trong cái tuổi dậy thì, mà ở sau khi mà cái mụn nó do giống như sẹo do mụn để lại nó cũng hết nữa. Và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc hay muốn order hàng một cách tiết kiệm, quý vị gọi vào cho chúng tôi, nhất là những quý vị nào có ưu tư về làn da của mình, trở lại tới với Tường Minh.
0: Dạ vâng, số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có những thắc mắc cần tư vấn hay là muốn mua sản phẩm DT Collagen với những giá ưu đãi trong khung giờ vàng hôm nay thì quý vị hãy gọi vô cho chúng tôi ngay lúc này, 713-931-1560. Như dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo nói, chúng ta đang đi vào đỉnh điểm của cái mùa hè, nắng rất là gay gắt và rất là nóng, làn da của trẻ em thì nhiều mụn, làn da của người lớn thì cũng dầu nè, rồi xấu nè, rồi đen nè, rồi nám nè, cái làn da không có đều màu là cái điều mà nhiều người cảm thấy là mình không có mụn lắm, mình không có nám lắm, nhưng mà tại sao cái da của mình nó không có đều màu, cái phần hay chỗ mũi hay là má mình nó hay bị ửng đỏ, mình có cách nào để mình giải quyết cái vấn đề này không ạ?
1: Cái mùa này hai của cái mũi mình những lúc nó bị hay bị ửng đỏ vì cái da cho nó đấy, da mũi của mình nó hay bị giống như dễ nhạy cảm hơn cái da xung quanh của làn da của chúng ta. Thường thường thì có những cái thuốc những cái loại lotion over the counter mà nó có chút steroid để giúp cho cái da của mình nó bớt ửng đỏ, đó là hydrocortisone steroid mà quý vị có thể mua tự do ở bên ngoài. Và đừng có mua loại cream, quý vị chỉ mua cái loại lotion thôi thì sức lên để cho nó đỡ, rồi sau đó mình sức cái kem dưỡng da ban đêm vào. Mà cái mùa này tuy là ai cũng nói ô mùa này nó đâu có khô da đâu mà cần phải sức kem dưỡng da ban đêm, nhưng mà mình vẫn cần phải sức kem dưỡng da ban đêm, thưa quý vị, để cho cái làn da của chúng ta không có bị khô. Tuy là mùa nóng mùa lạnh thì mình cũng phải cần kem dưỡng da hết, và mùa lạnh thì mình cần nhiều hơn, mùa nóng thì mình cần ít hơn, nhưng mà thực sự mình cái da mũi xung quanh mũi của mình là lúc nào nó cũng bị ửng đỏ, thì cái điều đó là mình cái da chỗ đó nó nhạy cảm, cho nên mình cần phải sức một cái loại lotion mà nó có chất steroid chút xíu mà nó nhẹ thôi để nó giúp cho cái da của chúng ta không có bị ửng đỏ nữa, thưa quý vị. Cho nên là mùa này là ai mà bị da dầu thì thấy là cái da mình nó bị dầu rồi. Phải nói là quanh năm suốt tháng mình không thể nào mà không có thể chăm sóc cái làn da của mình được, vì cái làn da của mình cũng như cái cây gì đó, mình cũng phải tưới cây cho nó. Mùa này là mình phải luôn luôn phải cơ sức kem chống nắng khi mình ra ngoài, nhất là mỗi buổi sáng hay là buổi mình ra ngoài thường mà đổ mồ hôi thì phải reapply lại kem chống nắng. Cho nên kem dưỡng da ban ngày của em, sản phẩm DT Collagen có vừa kem chống nắng mà vừa kem dưỡng da cùng một lúc luôn, cho nên là nó rất là phù hợp cho tất cả quý vị nào, nhất là những quý vị nào mà lớn tuổi mà có cái làn da sần sùi hay là có làn da nám hay là sợ bị nám thì cần dùng cái kem dưỡng da ban ngày. Và cái kem dưỡng da ban ngày cũng phải dùng cho các em nữa thưa quý vị. Khi mà quý vị cho các em sử dụng thuốc thuốc mụn, tuy là rất là nhiều người sử dụng, những em mà sử dụng thuốc over the counter hay là như thế nào thì cái cũng phải dùng cái kem dưỡng da ban ngày để cho ánh nắng mặt trời nó không có làm cháy cái làn da của các em. Và khi mà các một cái mùa này á, các em mà có mụn thì mụn nó dễ càng sưng hơn nữa, vì mồ hôi, vì nóng rồi ánh nắng mặt trời thì tự động cái da của các em nó, cái mụn từ mụn nhỏ nó có thể sưng lên mụn mọc và có thể sưng làm mủ. Cho nên mình phải rất là cẩn thận. Thưa quý vị, trở lại với Tương Minh.
0: Dạ vâng, một lần nữa là 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng tôi đang live với dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo cùng với dòng sản phẩm DT Collagen. Nên quý vị có những cái thắc mắc về làn da hay là sản phẩm, quý vị đều có thể gọi vô ngay bây giờ 713-931-1560. Mời một thính giả trên đường dây. Dạ xin chào ạ, 2081.
2: Dạ. Xin chào cô Tường Minh với cô Dự Thảo. Cho mình order cái kem ăn đêm đi. Alo.
0: Dạ.
1: Cô chỉ muốn kem ăn đêm thôi hả? Cô không có muốn kem ban ngày hay là bất cứ nước rửa mặt hay là gì hết hả cô? Chỉ kem ăn đêm thôi.
2: Đó, cái kem ban ngày với rửa mặt mình còn, rồi mình hết cái kem ăn đêm. Mình xài tới ba thứ của cô là, nhưng mà mình còn hai cái kia mình còn, cái ban đêm mình hết rồi. À.
1: Cô dạ. Cô chia sẻ cho con, cô thấy như thế nào cô?
2: Thì xài thấy cái da nó cũng đẹp đó, nó không có, tại mình cái da mình hơi ngâm á, để mình xài nó có hơi sáng một chút. Cái da mình bị ngâm, cái da ngâm.
1: Cô nghĩ cô xài cái, cô đâu có bị nám đâu đúng không?
2: Không, mình không có bị nám. Nhưng mà có một cái là mình xài cái ban ngày á, mình đánh một chút lên là đấy được, cái mặt mình nó hơi bị đỏ, nó đỏ một chút xíu là nó hết à, hay là tại lúc mình chà nhiều qua nên cái mặt quá đúng không?
1: Dạ đúng rồi, cô nghĩ cái kem ban ngày á, cô chỉ chà nhẹ lên thôi, nhưng mà cái kem ban ngày tại nó có cái kem chống nắng cho nên nếu mà cái da của cô nhạy cảm á, thì nó đỏ chút nó hết rồi con, cái gì mà nó đỏ mà nó hay đỏ đi cái lỗ mũi á, nó mà nó đỏ con mình sức lên là nó đỏ ngay cái lỗ mũi một chút à. Rồi xong rồi, để hồi nó tự động nó hết, con đánh make up lên nó hết rồi.
2: Không, mình đỏ hai cái má đó, mình đỏ chút xíu là mình hết, ra ngoài là mình thấy mình hết liền à. Nhưng như là cho mình hỏi cái kem chống nắng đó đó, cái kem,
1: dạ.
2: Cho mình hỏi cái kem ban ngày đó đó, mà buổi sáng mình đi làm rồi, ở chỗ có chỗ mình cứ chớp mình làm quay hao, nó hơi nóng đó rồi, nó trưa nắng lên đó, rồi mình xài tiếp đó được không? Cách 1-2 tiếng mình xài một lần có được không? Cái kem ban ngày á.
1: Dạ được, phải nên xài. Tại vì khi mà cô đổ mồ hôi rồi á, là cái kem nó trôi hết đi rồi. Cho nên là phải reapply lại. Dạ. Trước khi mà đi về, trước khi cô đi về, cô reapply lại. Con mình đi đâu mà trời nóng mà ra ngoài, nhiều lúc con đi mấy cái chỗ mình đi, mấy chỗ nào mà trời nóng mà mình đổ mồ hôi nhiều, con có chai kem chống nắng con để trong xe, hay là mình để trong bóp mình á, trước khi mình đi về, lúc mà chiều mình về mình lái xe á, là cái đó là cái giờ mà nó cái nắng nó chiếu vô mặt mình nó gắt nhất luôn á, buổi sáng nói gì mà nó đỡ, buổi chiều mà trước khi cô đi làm về, cô thoa lên một chút cái gò má trái chút xíu, rồi thoa chút xíu trên gò má, thường thường cái nếu mà reapply là buổi chiều là con thoa không có kỹ lắm, tại vì mình đã có make up rồi đó, mà con thoa không có kỹ đâu, con thoa trên cái hai bên cái gò má của mình để cho make sure nó không bị nám, tại vì buổi chiều mình lái xe về là cái giờ đó là giờ nắng nhất mà nó dễ bị nám nhất á, chứ không phải là
2: mình á thì không có make up đâu, mình chỉ bôi chống nắng vào, tại trong cái quay hao đó không có e đó, thì thử mình sẽ không có make up.
1: Dạ.
2: Thì mình chỉ bôi chống nắng thôi à.
3: nói chuyện gì, chị chụp chiều chị về trước khi chị đi, chị trước khi mà chị lái xe về chị bôi lên lại là em thấy là nó ok. Tại vì em mà đi ra ngoài đường cũng vậy á, em lúc nào trong giỏ em cũng có cái kem chống nắng để đó. Em đi mà đi chẳng thành mình làm văn phòng thì mình không có cần, tại mình giống như là mình đâu có đổ mồ hôi gì đâu. Mà em mà đi ra trời chỗ này đi mà nóng hay đổ mồ hôi gì đó là mặt em đầy mấy cái gì chứ, mà em vẫn chiều trước khi em về vẫn lai lại. Không nó nám còn khổ
2: lắm. Đúng rồi, mấy ngày nay ở trên Ga Lần nóng lắm, mình ở Ga Lần chứ không mình không ở dưới Houston mà ở trên này.
3: Dạ, dạ.
2: Vậy mình ra ở Ga Lần mình lấy được không cô Dự Thảo?
3: Dạ được chị, dạ được chị, chị ra Ga Lần chị lấy đi chị. Dạ dạ
2: rồi cảm ơn nha
3: chị. Dạ được chị Thu, chị cho em biết tên đi chị Thu. Rồi
2: chị Thu, chị Thu cảm ơn cô Dự Thảo đi, cô Tường Minh nha.
0: Dạ
3: dạ
0: dạ
3: rồi cảm ơn chị Thu.
2: Dạ cảm ơn. Dạ
0: dạ vâng, cảm ơn chị. Và số điện thoại đã trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi vô 713-931-1560, 713-931-1560. Thêm một vấn đề nữa, sau cái mùa hè đó, mình ngủ dậy mình bị bụp mắt hơn cái mùa đông luôn á, dược sĩ.
3: Tại vì mình dị ứng, Dự Thảo cũng vậy. Trời ơi, mùa hè mà không có, ngày nào mà Thảo bận quá, sáng mà lật đật đi làm mà không có lăn cái kem lăn mắt á, cái mắt mình nó quằn thâm và nó giống như là mình thấy mình già nua lắm tụi mình ơi. Thấy nó bọng mắt dữ sợ luôn vậy á. Phải ráng nhiều, bây giờ ngày nào mà quên á là mình thấy cái mặt mình nó mệt mỏi liền à. Mà sức kem sức mắt mình phải kêu, mà buổi sáng cái kem sức mắt, buổi tối mình sức còn dễ hơn, buổi sáng là khó nhất á. Tại buổi sáng mà lật đật á, rồi nhiều lúc là cái kem đó mình đâu có để gần trong phòng mình đâu, mình để ngoài tủ lạnh, cho nên là mình phải chạy ra tủ lạnh rồi mình mới lăn, rồi xong mình mới vô mình mới cấp. Nhìn nhiều lúc thôi mình dậy mình trễ giờ mình đi làm luôn là mình thấy con mắt của mình nó bị bọng liền.
0: Mà sao cái lên. Chỉ cần chút xíu bọng mắt thôi mà nhìn á là thấy con thêm chắc vài tuổi đó.
3: không biết mọi người sao chứ mà thấy phụ nữ sao mà giữ được trên 40 mà níu kéo là tuổi thanh xuân thì nó khó khăn quá.
0: Thật ra thì khó thì cũng khó thiệt, nhưng mà chúng ta cứ điều đặn thôi, tại vì chúng ta thường thường nó là hay khi nào vui vẻ thoải mái thì chăm sóc kỹ lắm thì tự nhiên đẹp lên, còn khi nào buồn bã hay là có muộn phiền hay là giận hờn á là tự nhiên á mình già, cho nên là cái quan trọng mà cũng phải từ trong lòng mình ra nữa. Mình trong lòng mình vui á là mình sẽ chăm sóc cái da mình làm cho mình đẹp lên điều đặn, còn khi không có nhiều khi mình cũng bỏ lơ đó.
3: Đúng không? Mình cũng làm về gì làm, đúng rồi, tụi mình mà làm gì làm mình phải cần có thời gian cho bản thân nữa. Nhất là những quý vị phụ nữ mà trên 40 cỡ như tuổi trung niên như Diệu Thảo với Tường Minh là phải càng nghĩ cho bản thân hơn. Chứ đừng có nghĩ cho gia đình, giống như là mình lo người này lo người kia lo người nọ mà mình quên bản thân mình. Và khi mà mình trên 40, 50 đó, khi mình bước vào tuổi 50 rồi là mình cần phải nói rằng chăm sóc bản thân và nhất là làn da của mình nhiều hơn nữa. Vì khi mà cái tuổi 50 mình bước vào rồi, cái hormone mình nó thay đổi, khi mà mình bắt đầu mãn kinh, thời kỳ trước mãn kinh và sau mãn kinh, quý vị sẽ thấy một trời một vực. Và khi mà bắt đầu mình mãn kinh rồi là bắt đầu nào nám, nào da khô, nào da mặt bắt đầu chảy xệ, nào bọng mắt, rồi vân vân, mình đủ thứ hết. Và khi mà bước vào 50 tuổi là người ta nói họ ở Việt Nam người ta 55 ta cho về hưu là đúng. Phụ nữ bên Việt Nam 55 ta cho về hưu là đúng. Tại người phụ nữ khi mà bắt đầu 55 trở lên là sức khỏe nó xuống và mình thấy rõ lên cái da mặt mình, nhất là cái làn da của chúng ta thấy rất là rõ. Vì cái sức khỏe của mình, khi mình khỏe mạnh cái da mặt mình nó rất là mịn màng và nó đầy đặn. Khi mà mình bệnh hoạn là cái da mặt của mình là nó xuống sắc nhiều hơn hết. Cho nên là nhất là Dự Thảo, cái này là lời khuyên của Dự Thảo dành cho những quý vị mà chị em của mình bước vào tuổi 50 thưa quý vị. Cho nên mình cần phải dùng cái kem dưỡng da ban đêm, kem dưỡng da ban ngày, kem mắt. Mà 40 tuổi là phải lo dùng kem mắt rồi, đừng có để tới 50 là bắt đầu bọng mắt. Mà cái bọng mắt mà nó có rồi là nó không có thể nào mà nó hết được hết, trừ khi mà mình đi cắt mắt thôi. Chứ mà nhưng mà nó chỉ làm một là nó lớn hơn thôi, hay là nó stop ngay chỗ đó thôi, nó dừng ngay chỗ đó thôi. Cho nên là mình phải cần cái kem mắt mình để mình lăn. Mà mình Dự Thảo thấy rằng Dự Thảo một tuần ngày nào mà Dự Thảo quên lăn cái kem mắt ở chừng 2-3 bữa liên tiếp là mình thấy con mắt mình nó thâm sâu, quầng thâm, rồi bọng mắt, rồi thấy mình già hơn là nếu mà mình chăm sóc, mình có thời gian mình chăm sóc làn da của mình thôi Tường Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn dược sĩ Nguyễn Khoa Dự Thảo nha. Người ta nói là bây giờ phải tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, cho dù là cái gì xảy ra ngoài đời, mình về tới trong nhà rồi đó là mình sẽ lo cho mình thôi, đúng không? Để mình chăm sóc cho mình thôi, mình đẹp mọi hoàn cảnh đi, đúng không?
3: Nói thì dễ mà làm mà không được. Tại vì hình như là cái người phụ nữ nào cũng làm mẹ, làm vợ, rồi làm con, rồi lúc là khi mà mình bước vào tuổi 40, ba mẹ mình cũng đã bắt đầu lớn tuổi, mình phải lo chăm sóc ba mẹ mình nữa. Mình thường chỉ con với chồng không đủ mệt, rồi bây giờ đến tới hiện là bắt đầu là ba mẹ lớn tuổi nữa, cho nên là mà sức khỏe của mình thì càng ngày càng xuống, mình cần phải cho bản thân mình nữa. Cho nên là Dự Thảo thấy khi mà bước vào 40, Dự Thảo thấy là sức khỏe mình cũng như là cái da mặt của mình xuống thấy rõ luôn, với Tường Minh không có như hồi trước nữa, không có phải nói là khi mà thời mình 30 nữa. Cho nên là thời gian nó càng mình càng lớn tuổi bao nhiêu là mình càng phải chăm sóc làn da mình kỹ bấy nhiêu, thưa quý vị. Chứ không là khi mà by the time mình 60 tuổi, ai cũng nói 60 tuổi về hưu, Dự Thảo thấy nhiều chị hay nhiều bác 60-70 tuổi về hưu thì cái mình trong cái thời quá trình mình làm việc mình không chăm sóc bản thân là da bị nám, có nhiều chị da bị nám quá không biết làm gì, phải làm đủ thứ hết. Mà lúc đó thì nó trễ rồi, 60, 61 tuổi, 62 tuổi, lúc đó nó hơi trễ rồi. Cho nên là rồi đi làm đủ trò laser này nọ này kia, rồi mà thời gian nó cũng trở lại rồi. Cho nên là mình phải cần bắt đầu từ lúc 40, 50 là phải lo, mà cỡ như Tường Minh là phải lo là làm mỗi ngày rồi. Điều đó sẽ biết thành ưu tiên rồi.
0: Nhưng mà đâu có phải dễ đâu, đúng không? Nói chung là chúng ta nhiều khi cái làm đẹp nó dành thời gian và nó cần thời gian lâu, chứ không phải là có thuốc tiền để mà giống như là sức vô. Nó cũng giống như quảng cáo vậy đó, mình khoảng mưa dầm thấm đất, từ từ, chứ làm sao mà tự nhiên mình lên quảng cáo một cái là ghi là rần rần người ta mua, đúng không? Nhưng cái chăm sóc da cũng vậy nữa, không phải đắp vô một cái là đẹp liền. Mình phải qua ngày này qua ngày kia, mình cứ làm từ từ nó sẽ cải thiện. Mặc dù cái tuổi nào cũng vậy hết á. Mình nói chứ mình giờ trễ quá rồi không có đâu nha, cũng có hiệu quả, còn hơn là không làm gì hết.
3: Đúng thôi, mẹ chồng của Dự Thảo 89 tuổi rồi đó, mà cũng là sức kem dưỡng da cũng làm đủ thứ, cho nên bà nhìn con cũng được á. Dự Thảo nghĩ 89 tuổi rồi, mình nghĩ nhiều người ở Việt Nam 89 tuổi là nó già rồi, lo chi nữa, sắp chết rồi lo chi nữa, nhưng mà
0: đẹp.
3: Ở bên đây là mình vẫn đẹp, vẫn phải đẹp lo mà giữ gìn nhan sắc, giữ gìn nhan sắc của mình thôi, tuổi nào cũng vậy hết. Cho nên là mình cũng phải, mình 40, 50, 60 là mình cũng
0: càng
3: phải
0: trẻ quá mà,
3: nữa.
0: Cũng còn trẻ quá mà. Ở bên Mỹ mình 50 tuổi đâu có già đâu, cũng còn trẻ phơi phới à. Thành ra là thôi, dạ, cứ việc mua sức vô. Cái câu này tụi mình nói hoài với dược sĩ Nguyễn Khoa Dự Thảo cũng như bạn bè đó. Nhiều khi đó chúng ta chạy theo những cái hiệu rất là mắc tiền, nhưng mà tụi mình thấy là nó chỉ có giống như là mình tâm lý mình một hai ngày đầu mình sức vô, mình nói ồ đổi qua cái này đẹp quá ha, nhưng mà không có phải nha. Rồi về lâu về dài thì mình thấy cũng vậy mà tốn tiền. Có khi mình mua cái loại cũng vừa vừa thôi, hay là mình sức là tụi mình sức của dược sĩ Nguyễn Khoa Dự Thảo toàn là hàng phi được bảo trợ thôi mà thấy cũng ok phải không?
3: Dự Thảo thấy là thực sự Dự Thảo 8 năm nay cái dòng sản phẩm DT Caution cũng ra đời cũng 8-9 năm nay rồi. Dự Thảo nói thiệt với Dự Thảo, không có sức gì hết ngoài dòng sản phẩm DT Caution luôn á. Mà Dự Thảo không có dùng bất cứ một cái ngoài make up, với lại là dùng sản phẩm DT Caution, Dự Thảo không dùng bất cứ một cái gì hết trơn á. Cho nên á, mà cái da Dự Thảo thấy nó rất, ai cũng khen da Dự Thảo đẹp hết á.
0: Mà đẹp thiệt.
3: Tại vì Dự Thảo nói mà càng sức những cái, tại vì cái người bào chế cái dòng sản phẩm DT Caution là một người bác sĩ chuyên khoa về da liễu, cho nên khi không có một những cái làm cho tạo ra những cái mùi thơm hay là cái gì, hay là cái hộp bắt mắt, hay là những cái sản phẩm tụi mình mua mắc tiền,
0: nó mắc cái hộp
3: chắc nó tốt. Nó có cái hộp đẹp thôi,
0: với là tiền quảng cáo nữa,
3: Với lại là cái nó có mùi thơm trong đó nữa, mà cái mùi thơm là cái làm hư da, cho nên ai cũng thấy ồ sao cái kem dưỡng da ban ngày hay ban đêm của gì đó nó không có thơm hết trơn, không có thơm nhiều gì đâu, nó cái mùi thơm nó mới làm da chị nó mau hư. Chứ mà em sức cái của em cũng 8-9 năm đây rồi, là mà mẹ Dự Thảo cũng sức của Dự Thảo 8-9 năm đây rồi, bà cũng 70 mấy tuổi rồi mà da vẫn đẹp, vì Dự Thảo cũng là vậy. Cho nên Dự Thảo nghĩ rằng khi mà mình cái da của mình phải dùng cái loại đúng, không cần phải mất tiền, nhưng mà nó đúng để nó nuôi cái làn da của mình, chứ mình không có dùng những cái mà nào là toner, nào là cái những cái nước rửa mặt hoa hồng hay là gì đó không biết, nhưng mà những cái mà nó chemical, cái nào mà có thể thấy cái mùi càng thơm á là nó càng mau hại cái da mình hơn nữa. Cho nên Dự Thảo chuyên về những cái gì mà nó natural, mà nó không có rườm rà lắm, mà nó có hiệu quả cho cái làn da của mình. Vì cái làn da của mình giống như một cái cây vậy, nó cần nước, nó cần thức ăn. Mà cái cây mà quý vị tưới những cái chất nước mà nó có hóa chất hay là gì nó cũng mau chết, chứ tưới nước lạnh thì nó dưới bao nhiêu cũng đủ. Thì cũng vì cũng xem cái philosophy đó, cho nên khi mà bác sĩ Robert Carlton ổng làm kem dưỡng da ban đêm và ban ngày hay là nước rửa mặt cũng vậy, ổng làm là vừa đủ thôi, chứ không có nhiều quá mà cũng không có ít quá, và có thể mình dùng lâu dài và có thể mình dùng suốt đời và nó không hư hại. Và chị đã thích nhất là cái kem trị nám. Kem trị nám nào nó cũng có những cái phản ứng phụ, riêng kem trị nám của dòng sản phẩm DT Collagen, tuy là nó chậm thì cứ nhiều lúc chị thấy mà có vết nám, chị thấy mong cho nó mau hết, và mình càng mong thì nó mình thấy càng lâu, cho nên là mà mình tức cục phải 4-5 tháng nó mới hết một cái vết nám chút xíu trên mặt. Cho nên mà ngược lại thì nó không có phản ứng phụ, của quý vị không có sợ nó đi nám lại như Tường Minh. Cái vết nám của Tường Minh giờ thầy thấy hết rồi, Tường Minh nó đâu có nám đi nám lại nữa đâu.
0: Dạ, nó hồi đầu tiên á thì nó sẽ nám đi nám lại, mình ra nắng là nó đậm lại, nhưng mà lâu dài á thì thấy mình đi câu cá dữ lắm mà, nhưng mà nó cũng không có trở lại. Nó có hiện lên mấy cái đốm nhỏ nhỏ đó, nhưng mà cũng phải sức nha, giống như là tàn nhang á. Dạ
3: đúng rồi, Dự Thảo cũng gì, Dự Thảo cũng phải sức, mà Dự Thảo có thêm một cái đốm ngay chỗ cái gò má trái, nó mới nổi lên thêm một đốm nữa, là đang mong cho nó hết, mà sao mình sức được 2 tháng mà mình sao lâu quá. Nhưng mà mình phải kiên nhẫn thôi, cái này là phải 5 tháng 6 tháng 7 tháng, nhiều lúc cả năm nó mới hết, cho nên phải kiên nhẫn thôi. Tất cả mọi thứ là cái làn da của mình cũng như giống như cái cây, mình đâu có thể làm bỏ chemical cho nó mau lớn được. Mình chỉ phải đợi cho nó cái mình phải đợi thôi, thời gian thôi, và làn da mình cũng phải kiên nhẫn, cho nên từ từ rồi mình sẽ thấy được cái hiệu quả. Mà Dự Thảo thấy khi mình xuất cái dòng sản phẩm DT Collagen, mình không có thấy cái hiệu quả liền, nhưng mình thấy rằng là nó chậm đi cái lão hóa, như Tường Minh nó chậm đi cái lão hóa thế rõ. Như Dự Thảo cũng vậy, cái lão hóa thay vì nó tới khi mình 40 tuổi thì cái da mặt mình nó sẽ nhiều vết nhăn rồi này nọ hơn, nhưng mà thấy lão hóa nó làm cho nó chậm lại từ từ, và mình thấy rằng nó rất là đỡ cho cái sức khỏe của mình. Đối với giống như là cái kem dưỡng da ban đêm, kem ban ngày và nước rửa mặt, không phải là cái gì mà để mình làm đẹp, mà cái đó là giống như là sức khỏe của mình vậy, thưa quý vị.
0: Đó, từ mình. Dạ đúng rồi. Ủa mới đây hết giờ rồi, sao đủ giờ để nói trò chuyện cho mấy anh đây?
3: Dạ vâng, và Dự Thảo vẫn nói về cái rocket chair này dành cho những quý vị nam giới từ 65 tuổi trở xuống, tức là mình mới bị rối loạn thôi, chứ quý vị là mình bị như những quý vị nào mà uống thuốc, như đã uống thuốc và Aerosialis mà nó không có hiệu quả cho những người trên 65 tuổi, mấy cái uống thuốc chuyên về bệnh ở nam giới á, thì vẫn tiếp tục uống, nhưng mình uống cái loại mình có thể dùng cái rocket chair giống như là phụ trội thêm. Nếu mà tại vì sau khi những quý vị mà 65 tuổi trở lên, nó thường thường mà bị cao huyết áp, bị tiểu đường, rồi có những cái bệnh khác, thì mình uống cái Viagra hay mình uống Cialis nó không có hiệu quả như mình mong muốn, thì quý vị có thể dùng cái rocket gel thêm vào để mà nó có cái nó đài lấy cái blood vessel ra, và nó có hiệu quả hơn thay vì mình phải tăng dose. Và thường thường uống những cái dose của Viagra 100mg là nó sẽ làm cho quý vị nhức đầu và bị cái red flush trên mặt của mình tự nhiên nó đỏ bừng lên như vậy. Cho nên là thường thường Dự Thảo khuyên những cái người mà bệnh nhân ở dưới Pasadena của Dự Thảo uống những cái thuốc Viagra Cialis là uống cái chừng dose chừng 50mg thôi, rồi xong dùng thêm rocket gel, thì Dự Thảo thấy là họ rất là thích, rất là hiệu quả và ngăn ngừa được cái side effect mà của cái Viagra 2 dose nữa. Còn mà những anh mà 40 mấy 50 á, thì chỉ cần apply lên thôi, không có, nếu mà chưa cần dùng thuốc tại lúc đó, giống như đàn ông cũng giống như phụ nữ, khi họ bốn mấy năm mươi cái hút thì testosterone họ cũng xuống rồi, họ cần một cái chút gì đó hỗ trợ thêm thì là bắt đầu cần phải hỗ trợ rồi. Mà trên 65 tuổi thì chúng ta biết rằng cái progesterone nó không có hiệu quả cho những người lớn tuổi. Thưa quý vị, nên là cái đó là nếu mà quý vị nào muốn gọi vào order Rockefeller thì quý vị có thể gọi trực tiếp vào Vinashop 24/7. Thưa quý vị, và Vinashop có mặt ở Garland cũng như là ở trên đường Bel Air ở thành phố Houston, và điện thoại của Vinashop là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Còn nếu mà quý vị nào mà cần tư vấn với Diệu Thảo thì quý vị có thể text message qua cell phone của Diệu Thảo, đó là 832-725-8216, 832-725-8216. Diệu Thảo rất là cảm ơn Tường Minh đã host chương trình cùng với Diệu Thảo cho dòng sản phẩm DT Collagen, và phải công nhận lần mà Diệu Thảo on air với Tường Minh là Diệu Thảo vui nguyên ngày. Không biết tại sao.
0: Dạ vui ha. Nghe mình chắc hợp nhau nên nói chuyện nó vui. Cảm ơn Diệu Sĩ Diễm Khoa Diệu Thảo rất là nhiều. Và đến đây thì chúng ta hết giờ rồi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau ạ. Xin chào.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
10: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa sơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đa Anh Trần kính mời 281-933-5599.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình hội thoại cộng đồng cùng với hội chợ văn hóa Việt. Chúng ta đã nghe mấy lần rồi nhưng mà hôm nay chúng ta có những người khách mời mới của chương trình. Người đầu tiên thì quen thuộc lắm, vẫn như là chúng ta thấy là chị gì đi
1: Quỳnh
0: hình
1: Thanh.
0: thắm, trời ơi em nói chuyện không biết bao nhiêu lần luôn mà hơi
1: Hơi rung tại phải có
0: rung
1: nhiều người đẹp
0: cái
1: trong
0: hai
1: sản phẩm.
0: anh mới tới, anh Tạo La của Kim Sơn cũng như là anh Naoki Yoshida của
1: Tokyo
0: Tokyo S. Dạ xin chào tất cả quý vị khắp mọi nơi, xin chào quý anh chị.
1: Thanh xin chào quý vị đang xem nghe đài cũng như xem Facebook Live, với lại chào Tường Minh. Hôm nay chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, Việt Culture Fest trở lại với chương trình để giới thiệu thêm một vài thông tin mới. Đặc biệt là mình có hai vị khách mời mà sẽ làm trong chương trình hôm nay, đó là anh Tạo với lại Naoki. Anh Tạo, you can say hello to the
2: Hello,
1: audience and thing with
2: chào quý
1: you.
2: vị.
1: Naoki.
3: Does it work?
1: Yeah, you can say hello to everybody.
3: Oh, hello. My name is Naoki Yoshida. I'm from Tokyo X.
0: Anh Tạo thì chắc quý vị ở đây biết rồi phải không? Ai tới cái nhà hàng Kim Sơn thì biết gia đình của anh Kim Sơn, của anh Tạo La của nhà hàng Kim Sơn và Tokyo X cũng rất là nổi tiếng. Vậy thì ngày hôm nay hai anh tới đây thì chắc chắn là có những cái điều đặc biệt liên quan tới hội chợ văn hóa Việt phải không ạ?
1: Thì nhà hàng Kim Sơn năm nào cũng có nhiều, rất nhiều đồ ăn, rất là nhiều trò chơi, rồi nào là phở, nào là bún, đủ thứ hết. Nhưng mà năm năm rồi thì nhiều lắm, đem ra rất là nhiều dessert. Nhưng mà hôm nay không biết anh Tạo thì mình nghĩ sao, năm nay là mình làm 5 năm rồi đó.
2: Chưa biết thì để về bàn lại với lại ở nhà còn mình đem những món gì
1: Nhưng mà năm nay
2: mà
1: mấy em ạ, thì nhà hàng Kim Sơn năm nào cũng có nhiều, rất nhiều đồ ăn, rất là nhiều trò chơi, rồi nào là phở, nào là bún, đủ thứ hết. Nhưng mà năm năm rồi thì nhiều lắm, đem ra rất là nhiều dessert. Nhưng mà hôm nay không biết anh Tạo thì mình nghĩ sao, năm nay là mình làm 5 năm rồi đó.
2: chưa biết thì để về bàn lại với lại ở nhà còn mình đem những món gì còn mà
1: Nhưng mà năm nay mấy em, nghe mấy em bên mà thi nấu thi phở

0: tô bự hơn phải không, hay là sao đây, để cho mọi người ghi danh, đang chuẩn bị tinh
1: thì
0: thần
1: chắc
0: không
1: mình
0: ơi?
1: lại làm cái tô bự, nếu mình cần mình phải lấy mấy cái tô bự thôi. Đâu, sao
0: Bự
1: đây?
0: cỡ nào anh?
1: About maybe
0: 2 pound phở.
1: £2, easy, yeah.
0: 2 pound phở em nghĩ ăn chết á.
2: Ăn chết à?
1: Cái
2: Em nếu
1: phải cỡ đó mới là
2: tôi
1: contest
2: tôi contest
0: chứ. Bữa giờ là mình contest là mình ăn nhanh.
2: Mình
1: nhanh.
0: ăn nhanh, mình ăn nhanh chứ trong vòng 1 phút thôi à. Bây giờ là cái đó đâu có tới
2: Bây
0: 2 pound
2: giờ ăn
0: đâu.
2: nhanh, ăn nhanh thì mọi lần là ai cũng thi ăn nhanh đúng không? Bây giờ là vừa
0: Hôm
2: nhanh
0: nay
2: mà
0: phải
2: vừa
0: ăn.
2: lớn nữa. Giống như là thấy có mấy cái hội chợ hay là mấy cái challenge của một số những cái tiệm phở đó, cái tô phở cũng lớn lắm á.
1: Yeah, đúng
2: Dạ.
1: rồi, nó có cái thô nó cũng khoảng about 3-2 gallons.
0: Wow.
1: Yeah, cái tô
2: Luôn.
1: mà cái thao luôn chứ không phải cái tô nữa.
0: Nhưng mà nếu vậy thì làm sao cho nổi, em cũng
2: Vậy,
0: hiểu.
2: vậy mà có những người ăn nổi thì mới
1: Yeah.
2: hay chứ.
1: Thế thì mình làm between đi, cái như là
0: Làm between đi ha.
1: cái tô vừa lớn nhưng mà cũng phải cái time nữa.
0: Dạ.
2: Vừa tham vừa ăn
1: Vừa
2: đó.
1: time
0: À.
1: and vừa volume.
0: Mọi mọi mấy năm trước á, thì em
1: Cái
0: thấy
1: đó là
0: ở, không có mang ra chợ của tụi em thôi, nhưng mà em thấy bên Kim Sơn á, có nguyên một cái phin lớn như vậy nè, giống như là cái đó chắc cũng phải là a gallon.
1: better. No, that's about
0: One
1: cũng
0: liter.
1: 1 liter, khoảng 1 liter.
0: Một lít nước á, để pha cà phê á,
2: Ừ.
0: thì không biết là kỳ này có mang ra biểu diễn cho mọi người coi không ạ?
1: Không biết là chắc cũng có đồ sẵn rồi mà, đâu sao đâu, đồ nghề có sẵn rồi.
0: Nhưng mà năm nay anh Tạo nghĩ là anh Tạo có phải giới thiệu những món gì mới, tại em thấy mấy anh chị mới đi Việt Nam về á, xong không biết có đem món gì mà street food hay là anything else to bring it out.
1: Có để mà về bàn lại coi, mình coi có món gì mình muốn, nó món mới đưa ra đó, để coi nó làm thì phải có cái process để làm cho nó đi cho nó lẹ được một cái nữa, chứ không
0: Dạ.
1: phải là làm đồ ăn không mà phải moving cho nó fast.
0: Thì thường đó, giống như là nếu mà tất cả các nhà hàng ở ngoài đi, hay là những cái vendor nhỏ hơn đó, họ mà muốn vào việc Culture Fest á, anh nghĩ là khó không, hay là nấu cũng ok lắm, hay là nó cực hơn như thế nào? Anh chia sẻ kinh nghiệm thêm để mọi người biết, để thí dụ như mà em chẳng hạn như có mấy em đang nói là giờ em muốn ghi danh đi bán hàng nhưng mà em sợ quá tại vì không biết nấu làm sao. Thì thiệt sự là mình nấu cũng rất là bình thường, giống như mình nấu ở hội
1: Cái khó khăn của việc fest là
0: chợ.
1: cái cái regulation của fire marshal, thì Thành phải nói với lại mấy anh em là cái regulation nó làm sao nấu ở trong nhà, để ở trong nhà phải bằng điện, ở ngoài thì
0: Đúng
1: bằng
0: rồi.
1: propane, thì you have fire permit, you have to apply, mấy cái đó phải cần permit hết. Thì Thành phải nói với lại mấy anh em phải đi apply for right permit, không thôi tụi fire marshal nó không cho mở.
0: Dạ. Thì theo em biết là mọi năm là anh chị có apply cái temporary food permit, còn cái fire marshal là tụi em lo.
1: Đúng vậy.
0: Rồi cái propane là tụi em lo luôn. Nhưng một cái mà mọi người phải chú ý là phải mang cái fire extinguisher.
1: Yeah.
0: Cái
1: So
0: đó tiếng
1: nếu
0: Việt là gì
1: mà
0: ha?
1: cái đồ chữa lửa đó,
0: Dạ, cái bình đỏ
1: màu
0: đỏ đó phải
1: màu
0: mang theo
1: màu
0: một
1: đỏ hay
0: cái.
1: là màu silver,
0: Dạ,
1: màu
0: mỗi
1: yeah.
0: chỗ nấu đồ ăn phải mang theo một cái.
1: Nếu mà có lò dầu á, thì
0: Dạ.
1: phải silver. Ok, thì
0: Lò dầu có nghĩa là oil.
1: oil,
0: Ok.
1: lò chiên á,
0: Lò chiên á là
1: là
0: phải
1: phải
0: có
1: có
0: cái
1: cái
0: silver,
1: silver,
0: dạ, còn cái thường á
1: là
0: là
1: cái
0: chỉ
1: màu
0: cái màu đỏ thôi, dạ. Thì nói chung là cái temporary permit á, mình xin cũng không có khó, mình chỉ điền cái form thôi, mình gửi vô. Mình có thể gửi online hết, xong rồi mình trả tiền cũng online luôn, rồi họ gửi về cái permit thôi. Dạ.
1: Pick up Ryan North Stadium. Đó đó, pick up.
0: Thì pick up cũng được, nhưng mà họ cũng gửi ra, nếu mà anh ghi danh sớm, anh làm sớm thì gửi đúng không?
1: Đúng vậy,
0: Dạ.
1: đúng vậy.
0: Mà ở trong á, mình có điện đủ nấu trong mà phải không?
1: Nhưng cái đó là phải mình phải order.
0: Dạ.
1: Mình phải điền ra order, không thôi là nó không có đủ điện.
0: Dạ.
1: Thì mình món gì mà những cái mà equipment mình xài á, thì mình phải biết cái wattage, bao nhiêu điện của nó vậy thôi. Rồi bắt đầu
0: Dạ.
1: mình nộp vô, mình viết xuống, nói cho tụi nó đem điện tới.
2: Dạ mà trở lại cái việc phép đó thì chúng ta cũng đã thông báo rất là nhiều lần, tuy nhiên thì cũng nhắc lại là chừng nào vậy hả?
0: Dạ. Việc phép thì nó sẽ là vào ngày thứ bảy, ngày 12 tháng 9, tới đây ở hội trường Energy Center, nhưng mà bây giờ họ mới đổi tên lại, họ kêu là Reliance Center, có nghĩa là họ trở lại cái tên cũ của từ đầu.
1: Really?
0: Yes. Bắt đầu tháng 8 này.

0: thì quý vị đánh cái Energy Center nó sẽ đổi qua thành Reliance Center. Cho nên tất cả mọi thông tin của tụi em ở trên website cũng vậy, tụi em đổi lại hết là thành Reliance Center. Để khi mà mình đi, nhất là mấy quý vị mình tìm đường đi vô đó, thì biết đánh cái tên như vậy đúng hơn là đánh Energy. Energy nó vẫn còn.
1: Thì là cũng mẹ với con thôi mà, công ty lớn. Nói chung là
0: họ đổi, họ đổi tên thôi. Họ, em nghĩ là sau khi họ làm luôn là tại vì sau khi FIFA đó, thì họ lấy hết signage của mọi thứ xuống hết, xong rồi họ đổi lại luôn cái tên đó. Thì cái ngày đó là mình bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. Và hiện tại tụi em đang có bán vé online bây giờ. Cũng như là cuối tuần tới thì tụi em sẽ ra nhà hàng Kim Sơn cuối tuần để bán vé. Đang có chương trình đặc biệt, một lát nghe thêm đặc biệt của Nile khi nữa. Nhưng mà đặc biệt là hỏi với lại mọi người đang lo là thí dụ như đi tới đó, The Energy Center, rồi The Reliance Center đi đậu xe khó quá. Nhưng mà hồi mấy năm trước thì tụi em có làm việc ở lại bên Metro, thì Metro mở cái rail cho mình ngày đó để chạy từ cái Fanning Sound là có Cần Mau ở dưới à, chạy qua và đỏ mình ngay trước cái center đó cho quý vị có thể tới. Năm nay thì tụi em có chuẩn bị luôn là tụi em sẽ có hai cái bus, một cái bus là sẽ đi từ Kim Sơn ở Southwest đi xuống dưới đó, đi hai chuyến buổi sáng, và một cái bus nữa là tụi em sẽ đi từ vùng sau 45 ở làng Thái Xuân. Để cho quý vị ở vùng sau, mấy quý vị lớn tuổi không lái xe được thì sẽ đi được. Tại vì mấy năm trước thì mình đi xuống sau quá thôi, cho nên mọi người vẫn phải chạy xuống sau quá cho nó khó khăn hơn. Thì năm nay mình sẽ có bên đó nữa để cho hai vùng đều có thể đi được hết. Thì những cái chương trình đó quý vị có thể gọi về số điện thoại 281-933-8118 để quý vị ghi danh cũng như là quý vị mua vé.
1: Để hỏi anh Tạo một chút xíu là anh đã tham gia cái việc phép nhiều lần rồi phải không ạ?
2: Dạ đúng vậy.
1: Thì anh có cảm nhận như thế nào?
2: Thì việc phép thì cộng đồng thì rất là ủng hộ cho cái việc phép của mình. Thì mình làm đây cũng mấy năm rồi, 4-5 năm rồi.
0: Năm nay thêm mấy năm, năm rồi.
2: Thì nhà hàng thì cũng phục vụ cho cộng đồng. Những gì mình làm được thì mình làm cho cộng đồng. Đồ ăn, mình làm theo đồ ăn của thuần túy Việt Nam, cũng có mấy món đó. Làm cho lẻ, cho phục vụ cho khách.
1: Em chỉ muốn có món chè khoai môn thôi.
0: Chè khoai môn đem ra đó hơi khó.
2: Tại năm rồi có.
0: Em nhớ là mấy năm, hai năm sau này là không những quý vị có thể ăn đồ ăn ở đó, đồ ăn nóng ở đó, mà quý vị có thể mua những cái frozen nữa. Có nhiều món lắm. Em không có keep up được là mình sẽ mang ra bao nhiêu món, nhưng mà em biết bảo đảm là sẽ có phở, có phở broth, có chả giò, đúng không? Là em thấy là quý vị đi về là mua rất là nhiều. Và ngày ngày đó thì mình có chương trình đặc biệt cho mấy quý vị mua đem về nhà.
1: Có promotion phải không? Nhưng mà em cũng đặt cái vấn đề này á, là khi cho vô trong đó đó, get like hơi khổ đó anh.
2: Lại nào?
1: Mua đồ ăn get like mấy cái tiệm giống như là mấy tiệm nổi tiếng á, mà đồ ăn ngon á, giống như là Kim Sơn hay một số những cái tiệm khác á, mà cái gian hàng khác á, dở thì không nói, nhưng mà đã nổi tiếng chút xíu là em thấy xếp hàng lâu lắm, anh có làm sao để xếp hàng
2: tại vì tụi em làm kỳ trước thì tụi em cũng làm tới 5 line 6 line là cái line của tụi em đi rất là lẹ. Mà bởi vì cái làm cái đó là một là mình nói đồ ăn không, là mình làm sao để cho khách đừng có đợi là cái thứ hai. Tại vì mình có một ngắn giờ lắm, mà số người thì đông, mình phải làm cách nào để mà mình mưu khách lẹ.
1: Chứ ghép tay khổ. Không biết sau này có tiến bộ không, để em đi cái lần đó thì em
2: thấy rồi,
1: sắp hàng hơi lâu.
2: Tụi này
0: cái like tụi này nhanh lắm. Thứ nhất là mọi người bắt đầu quen rồi, có hai cái mà sẽ lâu đó là nếu mà người ta trả tiền bằng tiền thẻ đó, mà chẳng hạn như mấy gian hàng họ không chuẩn bị kỹ đó, họ không mang mấy cái hotspot của họ, thì cái swipe nó sẽ chậm hơn, đó, thì cái line nó sẽ bị đi lâu hơn. Với lại hồi lúc trước là đa số đi tới cái phía trước thì mình mới thấy được là mình mua gì. Còn giờ thì mấy anh chị để bảng trước rồi, thì mọi người sẽ thấy được là mua gì, cho nên khi mà tới là họ chỉ nói là họ mua món đó thôi. Mấy năm đầu á, thì ai cũng thích làm rất là tỉ mỉ, có nghĩa là đứng đó nấu
1: trước mặt ta phải không, để cho người ta coi không?
0: Tại trước mặt cho nó rất là sơm tụ, đúng không? Nhưng mà thiệt sự ra đó thì theo mà cái cách mà làm hội chợ thì như vậy nó sẽ chậm hơn. Nhưng mà thực sự ra hội chợ mình á, thì mình vẫn, mặc dù là mình một ngày hoặc là mình trong một cái hall thôi, mình vẫn nhanh hơn cái food line so với những hội chợ khác. Thí dụ như hội chợ của bên Naoki đi Tokyo X thì cái line của họ cũng rất là đông, cái line của họ cũng rất là dài. Hoặc là mình đi hôm bữa FIFA đi cũng vậy, ở ngoài cũng rất là dài, ngay cả trong stadium cũng vậy. Hoặc là ngay cả rodeo hoặc tất cả những cái hội chợ khác, Foodland, cái nào cũng vậy hết. Khi tới đồ ăn là muốn mà nó ăn ngon mà ăn được liền thì họ phải nấu. Mà nấu thì nó cũng phải tốn, mỗi cái món mà anh nấu cũng phải tốn 5 phút chứ không phải là có thể nhanh hơn được.
1: Nhưng mà mình có bàn ghế để ngồi ăn không vậy?
0: Dạ có. Dạ, dạ có mà.
2: Thì rồi cũng có bàn nhiều lắm. Và người ta xếp tới gần 20 hay 20 mấy cái bàn nữa.
0: Dạ, mà với là còn vui hơn nữa là có mấy người xếp mấy cái ghế nhỏ đó. Giống như là mình ngồi
1: ghế đậu.
0: Ghế đậu ngồi. Còn có nhiều em nữa thích là ngồi sẵn xuống đất.
1: Ngồi xuống đất.
0: Dạ, làm nguyên cái vòng tròn ngồi xuống đất rất là vui. Dạ. Dạ.
1: Nhưng mà ăn phở ngồi xuống đất hơi khó.
2: Hơi khó.
0: Anh hỏi thì ngồi trên bàn, không ngồi xuống đất. Dạ.
1: Thôi trở lại, tại vì thấy có Tokyo X hội chợ này, rồi sao hai hội chợ này liên quan với nhau vậy?
0: Năm nay, câu hỏi này rất là hay, là tại năm nay đó là hội văn hóa khoa học mình kỷ niệm 35 năm thành lập hội. Cho nên là hội mời tất cả các cộng đồng ở Houston, không phải là chỉ có cộng đồng Việt Nam không thôi, mà mình mời tất cả các cộng đồng của bản xứ ở đây, cũng như là các hội đoàn và các cộng đồng bạn châu Á mà đã làm việc với hội văn hóa trong vòng 35 năm qua. Thì năm nay tụi em rất là vui là ngoài đồ ăn Việt Nam, 90% đồ ăn Việt Nam, sẽ có một số cái nó sẽ hơi khác chút, chẳng hạn như kem mềm của Nhật đồ kia thì nó cũng sẽ hơi khác một chút xíu thôi. Nhưng mà tất cả những cộng đồng như cộng đồng người Tàu, cộng đồng người Philippines, cộng đồng người Nhật, cộng đồng người Đại Hàn, họ đều có gian hàng ở trong Việt Culture Fest hết. Mặc dù không phải là gian hàng đồ ăn, nhưng mà có những cái gian hàng để quảng bá cũng như là liên kết những cái cộng đồng với nhau và những cái chương trình họ sẽ có. Thì trong đó Tokyo X là một trong những community partner của tụi em năm nay. Và Tokyo X thì sẽ tới để làm gì? Tại vì sau 2 tuần của cái hội chợ Việt Culture Fest của tụi em á, thì là tới chương trình của Tokyo X là vào ngày 26 tháng 9. Mà nếu mà quý vị mà trong cộng đồng mình hoặc là ngay cả cái người bản xứ đây á, họ rất là thích những cái chương trình Nhật, nhất là những chương trình anime, những chương trình về culture của Nhật, rồi những cái tài tử, những cái em mà chơi game cũng như là dressed up, rồi crossplay, rất là lộn, giống như là nhộn nhịp lắm. Thì cái Tokyo X event ấy, họ sẽ 2 tuần sau của mình, mà thường cái chương trình này nó đông lắm, mà người ta có 2 ngày lận, ngày thứ bảy chủ nhật người ta xếp hàng mua vé, và họ cũng đã bắt đầu mua vé online rồi. Và nói chung là khi mà mua vé bên kia đó thì vé của họ bán vé thường, vé 1 ngày, vé 2 ngày, và họ bán VIP package cho cả 2 ngày luôn. Thì thường vé của họ là 50 đồng cho tới 200 đồng. Nhưng mà cái này rất là ấy, là để thôi giờ để Naoki giới thiệu đi. So we were talking about, you know, what is the involvement, why Tokyo X in Viet Culture Fest this year, and I explained it to them that because of the celebration of VCSA 35 years, yes, in the community, and we work with all the community, and we invite the community that partner with us, and Tokyo X is one of them. The funnier thing is that you will have your event 2 weeks after, yes, us, and that's the reason why it's going to be a bigger celebration, as well as the partnership that's going to make the people come into one community and join the other one.
3: Exactly.
0: So can you tell us about more about Tokyo X in general first? No. What is expecting? And who are the celebrity that we're going to look into see?
3: So I can't list all the celebrities yet, but we still have a few that we're not announced yet. Okay. But overall,
0: and you announce here?
3: We cannot announce yet.
0: Okay.
3: But this really big name is definitely going to be probably one of our biggest celebrities, even probably for Houston.
0: Okay.
3: But we'll probably be announcing that pretty soon. Mm-hmm. I just can't do that right now.
0: Mm-hmm.
3: But, I mean, other than that, like, yeah, Tokyo X is kind of like what you explained. It's a really just a diverse mixture of Japanese culture altogether, from anime, car, cosplay. But not just that. And there's a lot of other Japanese culture aspect that a lot of people don't know about. Mm-hmm. Like, a lot of people don't know that, you know, the video games or even the car culture really came from Japan, that really influenced in America.
0: Oh,
3: you know,
0: okay.
3: Same thing with how the American culture also influences Japan. Like, you know, in Houston you see the chino style, you know, with the lowriders and stuff. It's actually a very big thing in Japan that a lot of people don't know about.
0: Uh-huh.
3: So those are things that I try to really bring the modern and the tradition of Japan together at Tokyo X.
0: This is personal question, not on preparation, but you were born here or you were born in Japan?
3: I was born and raised in Houston.
0: And then, but and then you have the adamant culture aspect in general to bring an immersive culture between Japan and the community in Houston. But I see that, you know, the event that you got hosting is not just the Asian or the Japanese, but it's mainly, it's just everybody.
3: Of course. Even if you go to Japan, it's very diverse. You know, it's not just Asian-looking Japanese. There's a diverse of different culture. You know, right now there's a lot of people that are from military, or a lot of people that are, you know, even Korean Japanese. So it's, even Japan is becoming very diverse right now, just like how Houston is.
0: Mm-hmm. So are we going to be able to see any like very big name in anime? It's going to be at your event.
3: I will say the biggest name in anime is coming to Houston.
0: Oh, the biggest.
3: The biggest. Ah. But that's all I can say.
0: But then tell us, you know, when you come into Tokyo X, come into the Bicultural Fest this time to support and to promoting for the event, not just for the event only, but what are you going to do for the people visiting you guys this time?
3: So we definitely want to make sure to support the VCSA and make the Vietnamese culture event. So Tokyo X will have a booth out there, and we'll be actually handing out free vouchers for anyone that stops by the Tokyo X booth for upcoming September 26th, 27th show. So stop by our booth, and we'll make sure to give you free tickets. You know, please come by and support the Vietnamese Culture Fest also. You know, we want to all work together as an Asian community.
0: Right. Free ticket meaning free?
3: I'm talking about free. Like, general admission, you know, usually we charge about $35 to $45 at the door. If you stop by the Vietnamese Culture Fest, we'll make sure to give out free tickets. Probably to the first about 500 people. So
0: thousand.
3: We'll try to do 1,000, but first
0: come,
3: first
0: serve. We can do, you know, 500 on Saturday, 500 on Sunday.
3: We can do that too,
0: right?
3: So definitely that is an option. So please, everyone, come out to check out the Vietnamese Culture Fest.
0: Right.
1: Nếu mà mua vé thì cái vé đó bao nhiêu?
0: Cái vé đó mà mua online nó là 42 đồng cộng tax cộng phi nó ra là khoảng 50 đồng á chị. Mà hôm nay ảnh cho hả?
1: Một người được tới được.
0: So one person get one ticket, right?
3: One per person, one per email.
0: One per email. Okay.
1: I have 3 email.
3: So they just have. You can have as many emails as you want, but I'll recognize your face.
0: So one per person.
3: Yes.
0: Okay. Do we have age limit on that? That, you know,
3: no. Tokyo X is for all ages. So anywhere from 5-year-old, 3-year-old, all the way up to 50-year-old. Mm-hmm. We have culture. We have the modern anime aspects for every different generation of anyone that loves Japanese culture.
2: Where's your event at?
3: It's actually going to be in the same hall as, I think, the Vietnamese culture.
0: Yes. Same place.
1: Same place.
0: 2 tuần sau thôi. So, nãy giờ thì giống như chị thấy không? Em hỏi Naoki đó. Naoki mới nói là bên đó có một cái celebrity thật. Em biết ai luôn á. Nhưng mà không có nói là nào không cho. Mà người này rất là lớn. Nếu mà ai mà thích về anime, ai mà thích về phim gì này kia thì phải tới, là tại vì có cái người này sẽ tới Houston.
3: But I also heard that you guys are going to have the fashion show this time. Oh, yeah, that's right. That's actually one of our newest attractions this year. We are starting a fashion show, and we're actually about to launch a talent show.
0: Ooh.
3: So that's the next week we're launching that one for social media. So if everyone has some special talent or superpower, make sure to sign up.
0: Superpower meaning?
3: Like some kind of special skills. You know, you're a magician, or you have a special talent that, you know, makes you look like
2: Spider-Man,
3: something you can't normally do.
0: They come out with the new Spider-Man cup. That's really cool. So my kids
3: already. Oh, I haven't seen that yet.
2: I have the cape.
0: You had to see. It's a red cup with the hands like this on top, right? And the cup on top have popcorn that you can hold. The bottom is the drink, so you can get the combo of popcorn and that in one.
3: Oh, wow.
0: It's huge and very big. Oh. It's really cool. So that's something, throw it in. Yeah. But nhưng mà đi Tokyo Fest vui lắm. Về Culture Fest mình vui kiểu khác. Còn cái bên đây thì vui kiểu khác. Nghĩa là em nghĩ là đồ ăn là một chuyện đi. Nhưng mà cái vui nhất là mình thấy mọi người bận đồ. Rất là vui. Bận costume, không có phải là Halloween. Nhưng mà ai cũng có quần áo ngộ lắm. Và vui lắm. Rồi có những cái trò chơi. Nhất là cộng đồng mình rất thích là xe. bên đây có nhiều xe lắm. Họ sẽ display the whole section of car, antique car too, right?
3: Oh, yes. So all different types of anything from Japanese to European, even Ferrari, Lamborghinis will be there. So we're going to have a big, over about 100 cars for our car show this year.
0: Oh, wow.
4: Within the show.
0: Within the show. Mm-hmm. Yeah. So you haven't been, you haven't go. Especially, you know, your kid, Morgan.
4: A little bit busy. So
3: much. He's always busy.
1: Vậy thì bây giờ đó, nếu mà mình muốn thi mấy cái chuyện như là giống như là thi ăn phở chẳng hạn á, thì khi nào mình ghi danh được vậy?
0: Dạ bây giờ mình ghi danh được rồi. Mà mình còn ít chỗ lắm, là tại vì hôm tuần rồi thì em làm cái launch, cái kick off á, đa số mọi người ghi danh rất là nhiều ngày đó, cho nên bây giờ nếu mà quý vị ghi danh là phải lên website liền, ghi danh liền về culturalfest.org, click vào cái phần mà khi ăn contest thì quý vị sẽ thấy tụi em có contest. Talking about talent, we just kind of wrap up our audition. Really cool too. Mình sẽ có phở contest nè, mình sẽ có boba contest, mình sẽ có cà phê, thử cà phê nè. Mình thi nấu ăn. Kỳ này mình vẫn còn đang nhận thi nấu ăn, tại mình vẫn còn khoảng 2 đội nữa để cho thi nấu ăn.
1: Anh Tạo có làm giám khảo không?
0: Hồi năm rồi làm giám khảo rồi.
2: Mình không dám làm giám khảo.
1: Chủ nhà hàng mà làm giám khảo
2: không có phê khó lắm.
0: Ông có chủ nhà hàng mới làm giám khảo chứ không thôi. Chứ không thôi mà người thường làm giám khảo là làm.
2: Mình kiếm mấy người chef. They know better.
0: You are chef yourself too, right?
1: Em chọc thôi.
2: I'm just putting together.
1: Nhưng mà lần này em ta của Hiếm nó cao quá. Giống như là ta nấu nhà hàng.
0: Hỏi anh Tạo đi, hồi năm rồi nấu ngon lắm luôn á. Đúng không?
2: Nấu ngon lắm á.
0: Sí, hồi năm rồi nấu ngon lắm luôn đó.
1: Nhưng mà giải nhất được vô làm chef của Kim Sơn không?
2: Bên nào phua không nổi.
0: có nhiều tài năng, mà mấy tài năng này là tài năng nấu bếp ở nhà giỏi lắm. Mà mấy tài năng này toàn là mấy người toàn làm lớn không à chị ơi, mà nấu.
1: Nhưng mà có giới hạn không? Thí dụ như bây giờ anh Tạo mà anh ra anh thi thì ai là mà thi nổi vậy?
0: Không, mình không cho nhà hàng thi.
1: Mấy chủ nhà hàng đâu được thi không?
0: Mình không có cho nhà hàng thi.
4: Cái booth rồi ra sao thi?
1: Thì mình thí dụ vậy đó. Nhưng bây giờ ta là nhà hàng, mấy chủ nhà hàng, mấy sếp rồi. Thì cái này là cho những người amateur hay là
0: cho,
1: sao?
0: Cho cộng đồng, cho gia đình.
1: Cho cộng đồng.
0: Dạ, cho giống như là những
1: là
0: món ăn rất là nhân giả. Yeah. Nhưng biết mà tụi vậy. Em á thì tụi em rất là ngại.
2: Như trong đó đâu có nhà hàng đó.
0: Chỉ dạ không, là tất cả những nhóm thi là không có
2: ví dụ
0: nhà
2: làm
0: hàng.
2: Cho nhà thờ hay cái gì vậy đó. Đây chùa.
0: Chẳng hạn như mấy em ở trong Boy Scout thì đi thi.
2: Mấy đứa nhỏ nó cũng dễ thương lắm.
0: Dạ, chứ còn mà không có nhà hàng mà mấy anh chị của nhà hàng em nghĩ cũng hơi ngại á, là tại đi ra nghỉ nhà hàng quen hơn.
2: Người lớn tuổi giúp mấy em á. Mấy đứa nhỏ 18, 19. They're really good.
0: Yeah.
2: Very good for Vietnamese.
0: Lắm luôn á, mấy em
2: cho đồ ăn Việt Nam đây đều rất là nấu cá kho, canh chua. They do all that stuff for the.
1: Em tính ra thi mà nghe nói vậy thôi không thi.
2: Thì dở đi, thi đại đi.
0: Mình thi
1: nghe đó.
0: Tại cái nhóm tới 4 tới 5 người lận, cho nên you know mình mà em biết trong có nhiều nhóm họ thi là chỉ có một người nấu thôi, còn 4 người kia là chỉ có lo bày thôi. Là trang trí bày ra cái bàn rất là đẹp, rất là vui.
1: Là làm tà lọt á.
2: Mình chỉ làm được cái đó thôi.
1: Để phụ bếp.
0: Nhưng mà trở lại thì tụi em vẫn còn cho ghi danh cho các em đi thi quốc phục, các em thiếu nhi tụi em vẫn cho ghi danh thi vẽ, và tụi em vẫn có cho ghi danh cho robotic năm nay nữa.
1: Talent còn
0: không? Dạ, talent thì tụi em mới vừa xong hôm tuần rồi. Và bảo đảm với quý vị, kỳ này quý vị tới mà xem talent rất là hay, từ đánh đàn cho tới thổi sáo, cho tới múa dẻo, cho tới hát, cho tới kể chuyện, hay lắm.
1: Hấp dẫn ha. Thì lần cuối thì chúng ta cũng thêm thông tin để cho quý vị có thể mua vé sớm thì được discount phải không?
0: Dạ, tụi mua em đang có chương trình mua vé luôn. Dạ, tại cửa có, nhưng mà nếu mà quý vị mua sớm bây giờ đó, nhất là quý vị mua 5 vé thì quý vị sẽ được tặng một cái parking pass ở The Energy, ở cái Red Lot đàng hoàng, cho nên nó sẽ ngắn hơn. Và giống như mọi người ngại thì nếu mà mọi người đi chung xe với nhau á, mà mua vé từ hôm nay tới ngày 31 tháng 7 thì tụi em sẽ tặng cho quý vị một cái parking pass để tới hôm đó. Ngoài ra nữa thì cái hay nữa là năm nay là tụi em mời bên nhóm của Naoki của Tokyo X tới để cộng tác cho mấy tụi em, và mọi người tới khi mà tới đó thăm cái gian hàng của anh á thì mọi người sẽ được một cái vé đi free vào cái chương trình 2 tuần sau của Tokyo X.
1: Mà gian hàng của anh có gì trong?
0: Dạ có nhiều cái đồ vui lắm. Nói chung là họ sẽ có những cái đồ mà của Nhật, rồi họ sẽ mang một cái mấy cái con giống như là mình nói sao ha, mấy cái pop up để chụp hình rất là dễ thương luôn. Dạ.
1: Dạ vâng. Hết giờ dữ lắm
0: rồi. Dạ, yeah. Thì xin quý vị nhớ là có thể mua vé ngay bây giờ, gọi về số điện thoại 281-933-8118 hoặc lên website của Hội Văn hóa Khoa học là vietculturalfest.org. Thì quý vị có thể sẽ mua vé từ bây giờ, cũng như là quý vị vẫn có thể ghi danh tham gia tất cả các chương trình thi và tham gia các chương tham gia vào hội chợ bằng cách tài trợ hoặc là đem đến những cái gian hàng của mình ở đây. Thì hôm nay em xin cảm ơn đại diện cho đài luôn, đại diện cho VCSA luôn, là xin cảm ơn anh Tạo, xin cảm ơn Naoki tới để giới thiệu về chương trình hội chợ văn hóa Việt, Việt Culture Fest vào ngày 12 tháng 9 tới đây.
1: Dạ. Đến đây thì chúng tôi cũng thấy hết giờ rồi và sẽ chào tạm biệt. Hy vọng thì quý vị sẽ gặp nhau và có một cái thời gian rất là vui ở đó, và chúc cho quý vị thắng được cái giải thi ăn phở nhé. Xin hẹn gặp lại quý vị trong lần sau.
0: Yeah, thank you.
2: Thank you.
3: Thank you. Yeah.

0: anh nào vợ chán vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kusada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ Bảy tuần này tại Kusada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ Bảy tuần này tại Kusada, Louisiana Best Bet.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
2: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
4: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
5: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
6: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
11: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
10: chắc chắn là phải có rồi. Em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
11: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Quý vị đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Mỗi tuần một câu chuyện. Ngày hôm nay, với chủ đề Khi bị khiêu khích, con người dễ đánh mất chính mình. Có những khoảnh khắc trong đời chỉ kéo dài vài giây, nhưng đủ sức làm thay đổi cả quỹ đạo của một con người. Chỉ một câu nói, một ánh nhìn, một cái nhếch mép, một cử chỉ khinh thường, tất cả đều có thể làm bùng nổ. Con người vốn dĩ không phải lúc nào cũng làm chủ được cảm xúc của mình, đặc biệt khi bị khiêu khích, khi cái tôi bị tổn thương và khi danh dự bị chạm, lý trí thường phải nhường chỗ cho bản năng. Nhưng cuộc sống không đơn giản ở mức chỉ có một mặt. Không phải lúc nào lời khích cũng có thể dẫn đến đổ vỡ. Đôi khi, chính những câu nói ấy lại trở thành ngòi nổ để một người bứt phá, để họ lao vào làm việc như điên, để họ chứng minh rằng mình không phải là kẻ yếu đuối như lời người khác nói. Tuần này, chúng ta hãy cùng nhìn một sự kiện vừa xảy ra chưa đầy một tuần trên sân bóng đá lớn nhất hành tinh, rồi từ đó soi chiếu vào những góc khuất của đời thường, quán nhậu, đường phố, phòng ngủ vợ chồng. Một lời khích tướng làm tổn thương lại trở thành động lực sống còn. Ngày 19 tháng 7, 2026 tại MetLife Stadium ở New Jersey, Tây Ban Nha đã đánh bại Argentina với tỷ số 1-0 sau hiệp phụ để lên ngôi vô địch World Cup. Ferran Torres ghi bàn quyết định ở phút 106. Argentina phải chơi với 10 người từ những phút bù giờ của hiệp 2 vì Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ hai, biến thành thẻ đỏ. Trận đấu vốn đã căng thẳng đến nghẹt thở, hai đội chơi rất quyết liệt, nhiều pha va chạm, nhiều thẻ phạt, không khí trên sân nóng dần theo từng phút. Nhưng điều khiến cho cả thế giới sững sờ không phải là bàn thắng của Ferran Torres, cũng không phải là thất bại của Argentina, mà là những gì xảy ra sau tiếng còi kết thúc. Khi các cầu thủ Tây Ban Nha ùa vào sân để ăn mừng, hậu vệ Molina của Argentina đã lao tới đấm thẳng vào bụng Rodri, đội trưởng Tây Ban Nha, người vừa được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Ngay sau đó, Berardes đã lao vào như một cơn bão. Anh túm cổ áo của Eric Garcia, đẩy anh ta ngã xuống sân, rồi tiếp tục vật Gavi xuống đất. Thiago Almada cũng lao vào hỗn chiến. Huấn luyện viên trưởng Lionel Scaloni phải chạy vào giữa đám người để cố gắng càng ngăn. Thậm chí, trợ lý Roberto Ayala cũng bị camera ghi lại hình ảnh xô đẩy với Dani Olmo. Hình ảnh Paredes nắm cổ đối thủ đã truyền nhanh chóng trên mạng xã hội chỉ trong vài phút. FIFA ngay lập tức mở cuộc điều tra kỷ luật. Nhiều bình luận viên gọi hành động của các cầu thủ Argentina là thiếu văn hóa thể thao. Sore losers là những người thua cuộc không biết cách chấp nhận thất bại. Một số cầu thủ Argentina còn quay lưng lại khi Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp vàng, một cử chỉ bị xem là thiếu tôn trọng đến mức khó chấp nhận. Trước đó, không khí vốn đã có mầm mống của sự khiêu khích. Nicolas Otamendi từng có những lời qua tiếng lại với Rodri vì những phát ngôn trước trận của Tây Ban Nha về công tác trọng tài. Trận đấu càng về sau càng trở nên nóng bỏng khi thua cuộc, cộng với việc đối phương ăn mừng ngay trước mặt, nút kiềm chế trong nhiều cầu thủ Argentina đã bị bóng vỡ. Đây không phải là lần đầu tiên các cầu thủ mất kiểm soát sau thất bại, nhưng lần này nó xảy ra ngay trên sân khấu lớn nhất hành tinh, trước hàng trăm triệu khán giả, chỉ vì bị khiêu khích bằng lời nói, bằng cử chỉ ăn mừng, bằng cảm giác bị xúc phạm, mà những ngôi sao bóng đá được trả lương hàng triệu đô đã hành động chẳng khác gì những thanh niên máu nóng trên đường phố. Nếu trên sân bóng, khiêu khích có thể dẫn đến thẻ đỏ, án phạt, mất danh tiếng, thì ngoài đời thường, hậu quả còn nặng nề và đau đớn hơn rất nhiều. Ở Việt Nam, hầu như tuần nào cũng có những tin về những vụ ẩu đả, quán nhậu bắt nguồn từ vài câu nói khích. Có vụ chỉ vì bị chủ nhà trọ nhắc nhở gây ồn ào, hai bên bắt đầu nói lẫn nhau, nghi ngờ thành ra lời qua tiếng lại và đến chiều, một nhóm đã chuẩn bị sẵn gậy tre, gạch đá chờ sẵn. Kết quả là một cuộc hỗn chiến khiến nhiều người bị thương, công an vào cuộc và khởi tố đến 7 đối tượng gây rối trật tự công cộng.
Còn vụ ở Đà Nẵng bắt nguồn từ việc một bàn đòi chủ quán giảm giá 10% mà không được chấp nhận. Người ngồi bàn bên cạnh nói khích vài câu, thế là hai bên lao vào đánh nhau. Sự tức giận không dừng lại ở đó, họ mang theo mối hận và đi trả thù bằng hung khí ở lần gặp sau. Ở miền Tây có trường hợp, chỉ vì những lời nói trong lúc nhậu mà một người đàn ông đã rút súng bắn bạn nhậu đang nằm trên võng. Nạn nhân sau đó kể lại, tôi đang nằm thì nghe tiếng cự cãi rồi hô lớn, tao sẽ nổ súng bắn mày. Ngay sau đó, tay phải bị đau nhói và máu tuôn ra. Chỉ vài câu nói khích, một người đã suýt mất mạng, một người khác thì lâm vào vòng lao lý. Ngoài đường phố, những câu nói, ngon thì nhào vô đây, dám thì bước ra đây, mày là cái gì? Chính là phiên bản đường phố của những lời khiêu khích. Người nói nhiều khi không thực sự muốn đánh, họ chỉ muốn thể hiện sự không sợ, muốn giữ thể diện trước bạn bè hoặc muốn dằn mặt đối phương. Nhưng đối phương cũng đang ở trạng thái nóng. Một câu nhào vô đây đủ để biến một cuộc cãi vã thành một cuộc ẩu đả đẫm máu. Có người chỉ định dằn mặt vài cái cho đỡ tức, nhưng khi đối phương đã ngã dập đầu xuống vỉa hè và không bao giờ đứng dậy được nữa. Có người chỉ muốn cho ăn một quả, nhưng đối phương lại rút dao. Có người tưởng bạn bè sẽ can ngăn, nhưng bạn bè lại hùa theo vì cũng đang bị kích động. Hậu quả thì không ai lường trước được. Từ một câu nói, có thể thành án mạng, thành án tù, thành gia đình tan nát. Trong đời sống vợ chồng, kiểu câu nói này còn phổ biến và nguy hiểm hơn nhiều. Khi đang cãi nhau, rất nhiều người đã từng buông ra những câu, ông ngon thì đánh tôi đi. Mày có dám đánh tao không? Đánh đi, đánh cho chết luôn đi, cho rồi. Ông giỏi thì ông đánh, đừng có hù dọa. Đây không phải lúc nào cũng là lời cầu xin bị đánh. Trong rất nhiều trường hợp, đó là lời khiêu khích mang tính thử thách. Người muốn đẩy đối phương vào thế phải chứng minh, họ đang dùng cái tôi và lòng tự trọng của người kia làm vũ khí. Tâm lý học gọi đây là lời khiêu khích mang tính thách thức. Một bên đã nóng sẵn, câu này giống như đổ dầu vào lửa. Não bộ của người bị khiêu khích lúc đó đang ở trạng thái chiến đấu hoặc bỏ chạy. Lý trí bị lấn át, nhiều người đàn ông và cả phụ nữ trong khoảnh khắc đó cảm thấy nếu không làm gì đó thì mình sẽ bị coi là hèn, bị mất mặt, bị xem thường. Kết quả thường là một cái tát, một cú đẩy mạnh, rồi leo thang thành đánh dập mặt thật. Sau đó cả hai đều ân hận. Người đánh thì nói, tại mày khích tao. Người bị đánh thì nói, tao chỉ nói miệng thôi, đâu có muốn bị đánh đâu. Nhưng hậu quả đã xảy ra, thương tích, công an vào cuộc, ly hôn và đặc biệt là những đứa con phải chứng kiến cảnh bố mẹ đánh nhau. Ở rất nhiều vụ án bạo lực gia đình, lời khai của bị cáo gần như giống nhau đến mức rùng mình. Lúc đó, vợ hay chồng khích tôi quá, tôi không kìm được. Họ không phủ nhận hành vi của mình, nhưng luôn tìm cách giải thích rằng mình bị đẩy đến chân tường bởi lời nói của đối phương. Điều đáng sợ hơn là vòng xoáy này rất dễ lặp lại. Một lần đánh nhau vì lời khích, lần sau lại tiếp tục. Dần dần, nhà cửa trở thành chiến trường, tình cảm trở thành thù hận và những đứa trẻ lớn lên trong môi trường đó sẽ mang theo sang chấn tâm lý lâu dài. Nhiều người khi trưởng thành mới nhận ra rằng mình đang lặp lại đúng cách ứng xử của bố mẹ mình ngày xưa. Nhưng đôi khi lời khích lại mang lại kết quả tốt. Không phải mọi lời khích đều dẫn tới đổ vỡ. Có những câu nói khích tướng lại trở thành động lực rất mạnh, thậm chí thay đổi cả cuộc đời một người. Nhiều người trong chúng ta đã từng bị nói những câu như anh đó giỏi hơn mày nhiều, kiếm tiền gấp mấy lần mày. Hay là trình độ này thì khó mà thành công được đâu. Tôi thấy ông kia làm được, sao anh làm không được? Hay cô chỉ giỏi nói, chứ làm thì chẳng ra cái gì. Thay vì nổi máu nóng đánh nhau, thay vì phản ứng bằng lời lẽ hoặc nắm đấm, một số người lại cắn răng lao vào làm. Họ làm việc nhiều hơn, học nhiều hơn, chịu đựng nhiều hơn, chỉ muốn chứng minh rằng lời khích đó là sai. Trong kinh doanh, việc này rất phổ biến. Có người vì bị đối tác hoặc bạn bè coi thường mà quyết tâm xây dựng sự nghiệp. Có người bị người yêu cũ xem thường về khả năng kiếm tiền,
mà lao vào làm việc như điên trong nhiều năm. Có người bị sếp cũ nói rằng ông không đủ tầm, mà sau này đã trở thành ông chủ của chính công ty đó. Trong thể thao cũng vậy, rất nhiều vận động viên đã từng bị huấn luyện viên, bị đối thủ hoặc bị dư luận khích rằng mình không đủ khả năng. Thay vì bỏ cuộc, họ lấy đó làm động lực để tập luyện đến mức gần như hủy hoại bản thân. Có những cầu thủ vì một câu nói khích mà thay đổi cả sự nghiệp. Trong học tập và trong cuộc sống cá nhân cũng không thiếu những câu chuyện tương tự. Có bạn trẻ vì bị người yêu xem thường về học vấn mà quyết tâm học lên cao. Có người vì họ hàng so sánh với anh chị em mà cố gắng hết mình để không thua kém. Tâm lý học gọi đó là động lực phản ứng. Khi cái tôi bị chạm, nếu người có đủ chín chắn, đủ lý trí và có mục tiêu rõ ràng, thì năng lượng giận dữ sẽ được chuyển hóa thành hành động thay vì bạo lực. Cơn giận không bị dập tắt, mà nó được dẫn hướng. Vậy thì sự khác biệt nằm ở chỗ nào? Điểm mấu chốt nằm ở hướng xử lý cảm xúc. Lời khích tiêu cực kiểu ngon thì nhào vô đây, ông ngon thì ông đánh tôi đi, thường đẩy người ta vào phản ứng bản năng. Họ muốn thắng ngay lập tức bằng sức mạnh thể xác, bằng lời nói, bằng việc làm đối phương đau đớn ngay lúc này. Lời khích mang tính thử thách cũng đánh vào lòng tự trọng, nhưng người nhận biết cách chuyển hóa nó thành nỗ lực dài hạn. Họ không cần thắng ngay, họ chỉ cần thắng về sau. Một bên là tao sẽ cho mày biết tay ngay bây giờ. Một bên là tôi sẽ chứng minh cho ông thấy sau này. Khoảng cách giữa hai phản ứng này chính là sự trưởng thành, là khả năng kiểm soát cảm xúc, là việc người đó có mục tiêu lớn hơn cái tôi nhất thời hay không. Tuy nhiên, ngay khi lời khích tích cực cũng có mặt trái của nó. Nếu dùng quá đà hoặc nếu người bị khích không đủ bản lĩnh, nó sẽ biến thành áp lực độc hại. Người bị khích có thể làm việc đến kiệt sức chỉ để thắng người khác, đánh mất niềm vui trong công việc, chỉ còn lại sự so sánh và thù hận. Khi đã đạt được mục tiêu rồi, vẫn không thỏa mãn, thay vì động lực ban đầu, xuất phát từ giận dữ chứ không phải vì đam mê thật sự. Sống trong tâm thế phải chứng minh suốt đời, không bao giờ cảm thấy đủ. Nhiều người thành công nhớ lời khích, nhưng cũng không ít người mang theo sự ấm ức lâu dài. Dù đã thắng rồi, họ thắng người khác, nhưng chưa chắc thắng được chính mình. Chiêu khích tướng, hay còn gọi là khích tướng kế, kích tướng pháp, là một trong những mưu kế kinh điển của binh pháp cổ Trung Hoa. Bản chất của chiêu này là dùng lời nói, hành động hoặc một số các chiêu trò mang tính kích thích, chọc giận, khiêu khích để làm cho đối phương, thường là tướng địch, nổi nóng, bất bình tĩnh, mất sáng suốt. Khi đã tức giận thì dễ hành động bốc đồng, phạm sai lầm. Từ đó, ta có cơ hội để khai thác. Nguyên lý nằm trong binh pháp Tôn Tử, nộ nhi nạo chi. Địch dễ nóng giận thì hãy siêu chọc, khiêu khích chúng. Trong Tam Thập Lục Kế, nhiều bản xếp nó là kế thứ 13, khích tướng kế. Có ba hướng sử dụng chính đối với địch, chọc cho tướng địch nổi giận để chúng ta ra quân khi chưa sẵn sàng. Để chúng ra quân khi chưa sẵn sàng hoặc hành động thiếu suy nghĩ. Đối với đồng minh, khích để đồng minh quyết tâm hơn, điển hình là Gia Cát Lượng đã khích Chu Du. Đối với quân mình, khích tướng sĩ để tăng nhuệ khí, khơi dậy lòng tự tôn và ý chí chiến đấu. Một ví dụ kinh điển về Gia Cát Lượng khích Chu Du. Khổng Minh cố tình đọc bài Phú Đổng Tước Đài của Tào Thực, trong đó có câu nói Tào Tháo xây đài để đón Nhị Kiều. Hai chị em đại mỹ nhân Giang Đông là Đại Kiều và Tiểu Kiều, vợ Tôn Sách và Chu Du. Chu Du vốn rất tự ái và yêu vợ, nghe xong tức điên, quyết tâm liên minh với Lưu Bị đánh Tào Tháo ngay. Tô Tần khích tướng Trương Nghi. Tô Tần cố tình lạnh nhạt, coi thường bạn học cũ Trương Nghi, để Trương Nghi uất ức bỏ sang nước Tần lập nghiệp, sau này trở thành đối thủ nặng ký. Điểm quan trọng khi dùng là nó chỉ hiệu quả với những người có lòng tự tôn cao, tính khí nóng nảy và hiếu thắng. Đối với những người điềm tĩnh sâu sắc như Tư Mã Ý thì chiêu này gần như vô dụng,
thậm chí là phản tác dụng. Phải biết độ kích vừa đủ để thành công, kích quá tay thì đối phương có thể tỉnh táo lại và trả đòn. Nói ngắn gọn, mười tướng không bằng khích tướng. Đây là chiêu tận dụng điểm yếu tâm lý của con người hơn là dùng sức mạnh quân sự thuần túy. Nhìn lại vụ việc Argentina và Tây Ban Nha sau trận chung kết World Cup 2026, ta thấy cùng một cơ chế tâm lý với lợi khích trong đời thường, cảm giác bị xúc phạm, cảm giác áp lực phải không để bị coi thường, năng lượng cảm xúc dâng cao tột độ. Khác biệt ở chỗ người ta chọn dùng năng lượng đó như thế nào. Cùng bị khích, người này lao vào đánh, người kia lao vào làm việc. Cùng bị tổn thương cái tôi, người này gây họa cho bản thân và người khác, người kia lại tạo thành thành quả. Lời khích tướng giống như một con dao hai lưỡi. Nó có thể khiến cho người ta mất kiểm soát và gây họa, nhưng cũng có thể trở thành ngòi nổ để họ bứt phá khỏi giới hạn của chính mình. Não bộ con người phản ứng rất nhanh với mối đe dọa về địa vị xã hội và lòng tự trọng. Khi bị xúc phạm, vùng trung tâm cảm xúc bị kích hoạt mạnh, trong khi vùng vỏ não trước trán, nơi kiểm soát lý trí và quyết định dài hạn bị tắt tiếng tạm thời. Rượu bia làm trầm trọng thêm tình trạng này. Áp lực, mệt mỏi, thất vọng, tích tụ cũng vậy. Trên sân bóng, 120 phút thi đấu căng thẳng cộng với cảm giác thất bại, chỉ cần một tia lửa là đủ để bùng nổ. Ngoài đời, sau một ngày làm việc mệt mỏi, sau một cuộc cãi vã dài, sau vài ly rượu, cũng chỉ cần một câu nói khích là đủ. Điều cần nhớ trong vợ chồng, câu nói nguy hiểm nhất không phải lúc nào cũng là những lời chửi tục nặng nề. Nhiều khi chính là lời thách thức. Nó đẩy cả hai vào thế không thể lùi. Một khi đã nói, ông ngon anh đánh tôi đi. Người kia nếu không đánh thì cảm thấy mất mặt, còn nếu đánh thì hậu quả khôn lường. Ngoài đời, cậu ngon thì nhào vô đây, biến một cuộc cãi vã thành cuộc đọ sức thể xác. Nơi người thắng cũng chẳng được gì ngoài chút cảm giác hả hê nhất thời, còn người thua có thể mất rất nhiều. Nhưng trong công việc và cuộc sống, đôi khi chính những lời khích ấy lại là lý do để một người không bỏ cuộc. Chúng biến sự tổn thương thành nhiên liệu. Vì vậy câu hỏi quan trọng nhất không phải là họ có khích mình không, mà là mình chọn dùng cơn giận đó để đánh người khác hay dùng nó để nâng chính mình lên. Lionel Messi trong trận chung kết vừa rồi đã chọn bắt tay từng cầu thủ Tây Ban Nha trong lúc nhiều đồng đội đang hỗn loạn. Đó là sự lựa chọn của người biết giữ mình. Không phải vì ông không đau, không phải vì ông không tức, mà vì ông hiểu rằng có những thứ quan trọng hơn cái tôi trong khoảng khắc ấy. Mỗi tuần, cuộc sống vẫn tiếp tục mang đến những lời nói, những ánh mắt, những câu khích có thể khiến cho chúng ta nổi nóng. Cái bẫy khiêu khích luôn tồn tại quanh ta, trên sân bóng, trong quán nhậu, ngoài đường phố, hay ngay cả trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng bên cạnh cái bẫy, luôn luôn tồn tại những cơ hội để biến năng lượng tiêu cực thành sức mạnh. Một khi đã mất kiểm soát, cái giá phải trả thường lớn hơn rất nhiều so với cái tôi bị tổn thương trong khoảnh khắc đó. Nhưng nếu biết chuyển hóa, chính khoảnh khắc bị kích ấy lại có thể trở thành điểm khởi đầu của một phiên bản tốt hơn, mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn của chính mình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong mỗi tuần một câu chuyện tuần tới.

mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8:30 tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bellevue Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
5: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Vân Trang và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào Vân Trang. Sau đây, Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức trưa nay và chào chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết Israel tưởng niệm ngày Tisha B'Av, ngày lễ đau buồn nhất trong lịch Do Thái. Chiều tối ngày 22 tháng 7, người Do Thái tại Israel và nhiều cộng đồng Do Thái trên thế giới bắt đầu lễ Tisha B'Av, tức là ngày ăn chay và tưởng niệm được xem là trang nghiêm và đau buồn nhất trong lịch sử Do Thái. Hàng chục ngàn tín đồ dự kiến tập trung tại bức tường than khóc ở Jerusalem để cầu nguyện, đọc sách, ai ca và tưởng nhớ những biến cố lịch sử đã định hình số phận của dân tộc Do Thái. Theo truyền thống Do Thái, Tisha B'Av tức là ngày mùng 9 tháng A-V trên lịch Do Thái, gắn liền với sự kiện đền thờ thứ nhất do vua Solomon xây dựng bị đế chế Babylon phá hủy vào năm 586 trước công nguyên và đền thờ thứ hai bị quân La Mã phá hủy vào năm 70 sau công nguyên. Hai biến cố này mở đầu cho các giai đoạn lưu đày kéo dài của người Do Thái và trở thành biểu tượng của những mất mát lớn nhất trong lịch sử dân tộc. Ngoài việc tưởng niệm sự sụp đổ của hai đền thờ, Tisha B'Av còn được người Do Thái dành để tưởng nhớ nhiều thảm kịch khác trong lịch sử, trong đó có một cuộc đàn áp, trục xuất và ngược đãi diễn ra qua nhiều thế kỷ. Vì vậy, ngày lễ này không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo, mà còn là dịp để cộng đồng Do Thái nhìn lại những giai đoạn khó khăn, mà tinh thần khẳng định tinh thần đoàn kết, ý chí vượt qua nghịch cảnh.
0: Ukraine tuyên bố oanh kích kho hàng của nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Nga. Hai kho hàng của Wildberries, nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Nga, đã bị Ukraine tấn công vào ngày 22 tháng 7, theo xác nhận của bà Tatiana Kim, đồng sáng lập kiêm tổng giám đốc công ty. Một kho nằm ở vùng Krasnodar và kho còn lại nằm ở thành phố Nevinomysk thuộc vùng Taropol. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các mục tiêu bị oanh kích là những trung tâm hậu cần tham gia cung cấp linh kiện thiết bị bay không người lái UAV cùng các thiết bị khác cho quân đội Nga. Theo chính quyền của vùng Krasnodar, vụ tấn công khiến cho một phụ nữ thiệt mạng và ba người khác phải nhập viện. Kiev khẳng định các cuộc tấn công chỉ nhằm vào doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng có liên quan đến hoạt động quân sự của Nga. Việc các kho hàng quy mô lớn của Wildberries trở thành mục tiêu được xem là bước leo thang mới trong chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine vào lãnh thổ Nga, giữa lúc Moscow cũng liên tục nhắm vào các trung tâm hậu cần, hệ thống năng lượng và lưới điện của Ukraine.
1: Trong khi đó, thì tân tổng tư lệnh Ukraine mở rộng phản công. Trong thời điểm các cuộc tấn công diễn ra, tân tổng tư lệnh quân đội Ukraine là Mykhailo Rapati cho biết ông được giao nhiệm vụ tăng cường các chiến dịch phản công và triển khai thêm các hoạt động quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Ông Rapati, Tổng thống Zelensky, theo ông thì Tổng thống Zelensky yêu cầu quân đội tiếp tục mở rộng các chiến dịch tấn công trên mọi mặt, xây dựng những chiến dịch mới phía sau phòng tuyến đối phương, đồng thời đẩy mạnh phát triển công nghệ quân sự và nâng cao năng lực tác chiến của lực lượng vũ trang. Việc bổ nhiệm ông Rapati nhận được sự ủng hộ hiếm thấy từ giới chính trị, quân đội và xã hội Ukraine trong bối cảnh chiến sự kéo dài. Tuy nhiên, quyết định cải tổ bộ máy quốc phòng của Tổng thống Zelensky vẫn đang gây tranh cãi sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo phòng tuyến đối phương, đồng thời

0: Ukraine vào tối ngày 25 tháng 7, làm dấy lên nguy cơ khủng hoảng chính trị tiếp tục kéo dài.
1: Giao tranh tiếp diễn trên nhiều mặt trận. Ở chiều ngược lại, một cuộc tấn công của Nga làm hư hại cơ sở hạ tầng điện vùng Chernihiv, miền bắc của Ukraine, khiến cho 100.000 khách hàng đã bị mất điện. Công ty phân phối điện khu vực cho biết công tác sửa chữa sẽ được triển khai ngay khi điều kiện an ninh cho phép. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố đã oanh kích các thành phố cảng Odessa và Chernomorsk nhằm vào hạ tầng cảng biển, tàu thuyền, được cho là phục vụ cho quân đội Ukraine và các kho chứa thiết bị bay không người lái. Tuy nhiên, truyền thông phương Tây cho biết chưa xác minh độc lập những tuyên bố này. Trong khi đó, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU, Kaja Kallas, cho biết lực lượng của khối đã kiểm tra tàu chở dầu MV South Star do nghi ngờ tàu treo cờ giả, vi phạm luật hàng hải quốc tế. Và theo bà Kallas, động thái này nhằm siết chặt hoạt động của hạm đội bóng tối mà Nga bị cáo buộc sử dụng để vận chuyển dầu mỏ né tránh các lệnh trừng phạt.
0: Houthi thi lần đầu tấn công tàu dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ sau lệnh phong tỏa. Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và thiết bị bay không người lái nhằm vào hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ, sau khi tuyên bố áp lệnh phong tỏa hàng hải đối với vương quốc này. Houthi còn cảnh báo sẽ tiếp tục đáp trả trên quy mô lớn đối với bất kỳ hành động leo thang nào của Saudi Arabia, và lực lượng này đã sẵn sàng cho mọi phương án. Trước động thái trên, thì Liên quân Ả Rập do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen tuyên bố sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các tàu thương mại qua eo biển Bab al-Mandab. Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn Liên quân Thoki al-Malki cho biết Bộ Chỉ huy lực lượng hỗn hợp đang triển khai các biện pháp tác chiến cần thiết và mang tính quyết định, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhằm bảo đảm an toàn cho các tàu của Liên quân hoạt động tại eo biển Bab al-Mandab.
1: Tiếp nối là tin Á Châu, các ngoại trưởng ASEAN kêu gọi tôn trọng tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Vào ngày 23 tháng 7, 2026, kết thúc cuộc họp thường niên ở Manila, Philippines, ngoại trưởng của 11 nước Đông Nam Á đã ra tuyên bố chung kêu gọi các bên kiềm chế trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ-Iran bùng phát trở lại và kêu gọi bảo đảm tự do hàng hải tại các eo biển quốc tế, đặc biệt là eo biển Hormuz. Đông Nam Á cũng có hai tuyến hàng hải quan trọng, đó là eo biển Malacca và eo biển Singapore. Theo Reuters, bản tuyên bố nhấn mạnh đến tự do hàng hải và hàng không ở các eo biển, đồng thời kêu gọi không cản trở các tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz. Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa đã khiến cho nhiều nước Đông Nam Á đã phải vật lộn đối với tình trạng thiếu hụt năng lượng và giá cả tăng vọt. Riêng Philippines, nước chủ tịch luân phiên ASEAN và phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Tuyên bố chung của ASEAN cũng như đề cập đến các hợp tác năng lượng giữa các nước trong khối. Tuy nhiên thì chưa có tiến triển nào đối với các sáng kiến được đưa ra trước đó. Ví dụ như là kết nối mạng lưới điện khu vực hoặc các cơ chế chia sẻ nhiên liệu. ASEAN gồm 11 quốc gia với tổng sản phẩm quốc nội GDP khoảng 3,8 ngàn tỷ Mỹ Kim, được thành lập năm 1994.
0: ASEAN dự kiến hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông với Trung Cộng ngay trong năm nay. Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, gọi tắt là COC, giữa ASEAN và Trung Cộng dự kiến sẽ được hoàn tất tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 ở Manila vào tháng 11 năm nay. Đây là thông báo của Ngoại trưởng Malaysia Datuk Seri Mohamad Hassan hôm 22 tháng 7, ngày thứ hai của Hội nghị Ngoại trưởng Thường niên ASEAN tại Manila. Ngoại trưởng Malaysia, quốc gia đóng vai trò điều phối quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Cộng giai đoạn 2024-2027, thông báo như trên sau khi đồng chủ trì Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN và Trung Cộng cùng với người đồng cấp Trung Cộng là Vương Nghị. Ngoại trưởng Malaysia Datuk Seri Mohamad Hassan cho biết bộ quy tắc COC một khi hoàn tất sẽ đóng vai trò là văn bản định hướng cho các nước ASEAN cũng như tất cả các quốc gia sử dụng Biển Đông, bao gồm các nội dung về tự do hàng hải, tự do hàng không và các vấn đề liên quan khác. Lãnh đạo ngoại giao Malaysia nhấn mạnh, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức vì việc hoàn tất văn kiện này rất quan trọng đối với tất cả các nước ASEAN, đặc biệt là các quốc gia ven Biển Đông và những

0: nước có lợi ích tại khu vực này.
1: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc thảo luận tăng cường hợp tác an ninh và kinh tế. Ngày 22 tháng 7, Ngoại trưởng Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã có cuộc gặp chung tại Manila, Philippines nhằm tìm biện pháp tăng cường hợp tác an ninh và kinh tế ba bên, đồng thời phối hợp chính sách trong vấn đề Triều Tiên. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Ngoại trưởng Cho Hun đã có cuộc hội đàm ba bên với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và chuỗi hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59. Ba nhà ngoại giao đã tới Manila để tham dự diễn đàn khu vực ASEAN và hội nghị Bộ trưởng cấp cao Đông Nam Á và các hội nghị liên quan khác. Theo các quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, chương trình nghị sự bao gồm tình hình trên bán đảo Triều Tiên và tại Trung Đông, an ninh kinh tế và các biện pháp ứng phó với tội phạm xuyên quốc gia trên không gian mạng. Trước đó, tại cuộc họp báo vào ngày 21 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Il cho biết, ba ngoại trưởng dự kiến chia sẻ đánh giá về những diễn biến gần đây trong quan hệ giữa Triều Tiên với Nga và Trung Cộng. Sun duy trì quan điểm rằng sự gia tăng trao đổi giữa Triều Tiên với Nga và Trung Cộng cần góp phần thúc đẩy hòa bình ổn định trên bán đảo Triều Tiên và đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đối thoại.
0: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi đến với phần tin Hoa Kỳ.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Vy ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
5: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
4: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
5: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và bước qua phần tin Hoa Kỳ. Mời Vân Trang với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu bản tin, Hoa Kỳ cho biết Tổng thống Trump đón thi hài của 4 quân nhân Mỹ tử trận tại Trung Đông. Sáng thứ Tư ngày 22 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến căn cứ không quân Dover tại Delaware để tham dự lễ chuyển giao thi hài của 4 quân nhân tử trận tại Trung Đông. Ông đã đứng nghiêm trang, chào kính và gặp gỡ riêng gia đình của các binh sĩ này. Các quân nhân hy sinh gồm 3 quân nhân tử trận trong một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái của Iran tại Jordan. Một quân nhân khác thiệt mạng tại Iraq trong vụ phá hủy một máy bay không người lái của Iran cũng có mặt tại buổi lễ, gồm Bộ trưởng Quốc phòng Peter Sutt và tướng Dan Kahn, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ. Tổng thống phát biểu, đây là một trong những điều khó khăn nhất phải làm với tư cách là một tổng thống, và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và các binh sĩ đã hy sinh. 4 quân nhân tử trận là binh nhì Isabella Gonzalez, 19 tuổi, trung úy Tyler Freehan, 25 tuổi, trung sĩ Angel Ram Persat, 28 tuổi, trung sĩ Michael Emmanuel Swinton, 30 tuổi.
0: Hạ viện thông qua dự luật quốc phòng 1.15 ngàn tỷ. Hạ viện vào chiều thứ Tư ngày 22 tháng 7 đã thông qua với tỷ lệ sát sao về dự luật chính sách quốc phòng hàng năm trị giá gần 1.15 ngàn tỷ Mỹ Kim, đẩy nhanh tiến độ của dự luật này trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng về chi tiêu quân sự và cuộc chiến đang tiếp diễn với Iran. Kết quả bỏ phiếu là 216 trên 212, với 6 dân biểu đảng Dân Chủ bỏ phiếu ủng hộ dự luật và 7 dân biểu đảng Cộng Hòa bỏ phiếu. Dự luật này cũng bao gồm ngân sách cho các khoản tài trợ bầu cử cấp tiểu bang nhằm thúc đẩy đạo luật Save America của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, với thế đa số mong manh cùng với tâm trạng lo ngại ngày càng tăng trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, ngay cả các lãnh đạo của đảng Cộng Hòa cũng không biết điều gì sẽ tiếp diễn theo tiếp theo. Dân biểu Mike Rogers, Chủ tịch đảng Cộng Hòa tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện, thừa nhận có những điểm bất đồng, nhưng nhấn mạnh rằng cuộc bỏ phiếu hôm thứ Tư chỉ là một bước trong quy trình dài. Ông cam kết sẽ hợp tác theo tinh thần lưỡng đảng để hoàn thiện dự luật cuối cùng, sao cho văn bản này có thể được cả hai viện thông qua, được ký ban hành thành luật.
1: Mỹ dự kiến đạt được thỏa thuận thương mại tạm thời với Canada và Mexico. Đại diện thương mại Mỹ Jamison Greer ngày 22 tháng 7 cho biết ông hy vọng trước cuối năm nay có thể có ít nhất một số lựa chọn để Tổng thống Donald Trump cùng các nhà lãnh đạo Canada và Mexico xem xét các thỏa thuận thương mại tạm thời tiềm năng. Ông cho biết thêm rằng các yêu cầu của Mỹ về quy tắc xuất xứ chặt chẽ hơn cũng như các vấn đề lao động có thể sẽ được giải quyết vào năm tới. Mỹ, Mexico và Canada hiện đang thảo luận về việc cập nhật Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada, gọi tắt là USMCA, thỏa thuận thương mại giúp giảm thuế quan mà Tổng thống Trump đã ký trong nhiệm kỳ đầu tiên. Ngoài ra, ông tin tưởng rằng những cảnh báo áp thuế mới của Mỹ đối với Canada sẽ không gây tổn hại đến thương mại, quan hệ thương mại Mỹ và các quốc gia láng giềng phía Bắc. Theo Politico, ông Greer đã giảm nhẹ tác động từ thuế quan với Canada, nói với các phóng viên sau khi tham dự phiên điều trần trước Ủy ban Tài chính Thượng viện rằng đây là hoạt động kinh doanh. Sau khi tham dự phiên điều trần của Ủy ban Tài chính Thượng viện sáng ngày 22 tháng 7, ông Greer dự kiến tới Mexico để tiến hành vòng đàm phán song phương tiếp theo. Trong đó, ông sẽ gặp Tổng thống Mexico là Claudia Sheinbaum và Bộ trưởng Kinh tế Marcelo Ebrard.
0: Kính thưa quý vị, bản tin tiếp theo cho biết là cố vấn thương mại tòa bạch ốc Peter Navarro bảo vệ quyết định tăng thuế với Canada. Ông Peter Navarro, cố vấn tòa bạch ốc về thương mại và sản xuất, cho rằng Canada đang duy trì nhiều biện pháp bảo hộ gây bất lợi cho hàng hóa và doanh nghiệp Hoa Kỳ, đồng thời bảo vệ quyết định của Tổng thống Donald Trump áp dụng các mức thuế bổ sung đối với một số các mặt hàng nhập khẩu từ Canada. Trong bài viết đăng trên trang web của tòa bạch ốc, ông Navarro cho rằng mặc dù Canada không luôn khẳng định ủng hộ thương mại tự do, nhưng mà Ottawa vẫn duy trì các chính sách mà Mỹ đánh giá là phân biệt đối xử đối với hàng hóa Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực sữa, đồ uống có cồn và xe hơi. Ông Navarro cho rằng Tổng thống Donald Trump Theo ông Navarro, thì Tổng thống Donald Trump đã ký 3 tuyên bố áp dụng mức thuế bổ sung 50% đối với một số hàng hóa Canada theo Điều 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930. Tòa Bạch Ốc cho rằng điều khoản này cho phép Tổng thống áp dụng các biện pháp đáp trả khi một quốc gia thực hiện các chính sách thương mại mang tính phân biệt đối xử hoặc gây thiệt hại đối với thương mại Hoa Kỳ. Ông Navarro cho biết các mức thuế dự kiến có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi được công bố, nhằm tạo thời gian để Canada xem xét điều chỉnh các chính sách mà Washington phản đối.
1: Lễ khánh thành cầu quốc tế Gordie Howe giữa Mỹ và Canada bị hủy. Canada vừa hủy kế hoạch tổ chức một lễ kỷ niệm chung với Hoa Kỳ để mừng khánh thành cầu quốc tế Gordie Howe nối liền Detroit, Michigan với Windsor, Ontario, bắt nguồn từ những đe dọa thương mại từ Tổng thống Donald Trump. Cây cầu dự trù sẽ chính thức khánh thành vào ngày 27 tháng 7. Lễ cắt băng khánh thành để đánh dấu kết nối mới giữa hai quốc gia với sự tham dự của giới chức chính quyền từ cả hai phía đã được lên kế hoạch từ trước. Nhưng trước tình hình căng thẳng thương mại leo thang, Canada cho biết sẽ đơn phương tổ chức lễ kỷ niệm. Sự bất đồng này nảy sinh sau khi Tổng thống ký các sắc lệnh vào hôm thứ Hai, áp mức thuế bổ sung 50% đối với một số mặt hàng từ Canada, với lý do trừng phạt Canada đã để khói bụi từ thảm họa cháy rừng lây sang Mỹ. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Trump từng tỏ ra rất hào hứng với cây cầu này. Trong một tuyên bố chung với cựu Thủ tướng Justin Trudeau vào năm 2017, ông Trump nhận định cây cầu sẽ đóng vai trò là mắt xích kinh tế quan trọng kết nối hai quốc gia. Cây cầu trị giá 4,7 tỷ Mỹ kim được đặt theo tên của huyền thoại khúc cung cầu thuộc đội Detroit Red Wings.
0: Kính thưa quý vị, bản tin kế tiếp về việc tòa cấm trục xuất nhân chứng trong vụ ICE bắn chết người ở Houston. Một chánh án liên bang đã cấm trục xuất một nhân chứng trong vụ án đặc vụ ICE bắn chết di dân người Mexico ở Houston. Ông Jose Trinidad Rosas Figo là một trong ba hành khách trên chiếc xe van do ông Leandro Araujo Salgado lái, và ông Araujo Salgado, 52 tuổi, người Mexico, bị một cảnh sát di trú ICE bắn vào buổi sáng ngày 7 tháng 7 khi ông đang lái xe đi làm tại một công trường xây dựng. Chánh án Kate Ellison đã ra lệnh yêu cầu ông Rojas Milo Pico, người đã vào Mỹ từ nhiều thập niên trước và chưa có tư cách pháp nhân, phải ở lại Texas trong thời gian chờ giải quyết đơn yêu cầu. Bộ Nội an DSS và cơ quan quản lý ICE cho biết sẽ tuân thủ lệnh của tòa án. Theo luật sư của ông Rojas Bigo và hai người khác hiện cũng đang bị ICE giam giữ đã phản đối lời kể của Bộ Nội an về vụ nổ súng. Bộ Nội an nói rằng ông Araujo Salgado đang cố gắng tông vào một sĩ quan ICE. Một công tố viên liên bang ở Texas cho biết các sĩ quan ICE đang nhắm vào hai người đàn ông Guatemala có khả năng bị trục xuất và lái một chiếc xe tải tương tự như xe của Araujo Salgado.
1: Tòa tạm không cho thu hồi giấy phép làm việc của người tị nạn có quy chế TPS. Một chánh án liên bang tại Boston đã tạm không cho chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thu hồi quyền làm việc của hàng chục hàng người đang xin tị nạn có quy chế bảo vệ tạm thời ở Hoa Kỳ. Theo Reuters hôm thứ Tư ngày 22 tháng 7, chánh án tòa liên bang Hoa Kỳ là Nathaniel Gorton tại Boston đã đứng về phía Liên minh các tổ chức bảo vệ quyền lợi người nhập cư và các công đoàn. Liên minh này đã khởi kiện nhằm ngăn chặn cơ quan di trú và nhập tịch Hoa Kỳ thực hiện một loạt chính sách cho các hạn chế mới về nhập cư do Quốc hội ban hành vào năm ngoái. Chính quyền ông Trump đã tìm cách chấm dứt TPS đối với người dân từ hơn chục quốc gia như một phần trong chương trình nghị sự nhập cư cứng rắn của mình, và tối cao pháp viện tháng trước đã cho phép chính quyền làm điều đó đối với hàng ngàn người nhập cư Haiti và Syria. TPS là một quy chế cho phép người di cư từ các quốc gia bị chiến tranh, thiên tai hoặc các thảm họa khác tàn phá được sống và làm việc tại Mỹ trong thời gian việc trở về quê hương là không an toàn.
0: Tiếp nối là tình đời sống, Samsung ra mắt 3 điện thoại gập mới. Hãng công nghệ Samsung vừa mới giới thiệu 3 mẫu điện thoại gập mới, trong đó có phiên bản Galaxy Z Fold 8 được thiết kế lại. Mẫu điện thoại mới có thiết kế ngắn hơn, rộng hơn, dễ cầm gọn trong lòng bàn tay. Samsung cho biết máy được tối ưu để xem video và đọc nội dung nhằm thu hút thêm người tiêu dùng. Galaxy G4A có giá khởi điểm là khoảng 1.900 Mỹ Kim. Công ty cũng ra mắt mẫu điện thoại gặp màn hình lớn hơn và có phiên bản nâng cấp của dòng Galaxy J Flip. Động thái này diễn ra khi Apple dự đoán sẽ tung ra iPhone gặp đầu tiên trong tháng 9 tới.
1: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý khán giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi đến với phần tin địa phương Việt Nam và giải trí.
2: Anh muốn ăn bún băng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
8: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay với khoa phần thứ 3, tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết là sáng sớm hôm nay 23 tháng 7, khoảng 5 giờ 21 phút, có một trận động đất mạnh 5 độ Richter đã xảy ra trong khu vực Texas Panhandle, nằm ở thị trấn Spearman, ở khoảng 38 km về phía đông nam. Tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 3,5 dặm. Cú rung chấn được cảm nhận rõ ở Amarillo, Pampa và Lubbock và lan sang cả khu vực Oklahoma, thậm chí ở một số khu vực ở phía bắc của Dallas cũng cảm nhận được. Đây là trận động đất mạnh nhất ở vùng này trong hơn 100 năm qua. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại lớn hay thương vong. Người dân trong khu vực nên lưu ý khả năng có dư chấn.
1: Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết chuyến bay cứu trợ chở 8 tấn vật tư thú cưng rời Edison hướng về vùng lũ Texas Hill Country, Edison, Texas sáng thứ Năm. Tổ chức phi lợi nhuận Wings of Rescue cùng các hội bảo vệ động vật khu vực Bắc Texas đã chất lên máy bay tại đường bãi bay tư nhân ở Edison khoảng 18.000 pound, tức là hơn 8 tấn. Hàng cứu trợ nhằm hỗ trợ vùng Texas Hill Country, nơi vừa chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lụt lịch sử. Chuyến bay mang theo thức ăn thú cưng, vật tư y tế thú cưng, chuồng vận chuyển và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Trận lũ tuần trước đã khiến nhiều gia đình mất nhà cửa và làm các trạm trú ẩn động vật địa phương rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Chuyến cứu trợ do Wings of Rescue phối hợp thực hiện cùng các công ty, tổ chức uy tín tại Dallas-Fort Worth như là Human Society of North Texas, tổ chức Best Friend Animal Society cùng Outin Pet Supply sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận và phân phát trực tiếp cho các gia đình đang cần giúp đỡ, thưa quý vị.
0: Tiếp nối là tin Việt Nam, bắt cơ sở làm nước hoa giả ở Thanh Hóa. Hôm 22 tháng 7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 12 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả và trốn thuế. Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa phát giác hai cơ sở kinh doanh do vợ chồng Đào Văn Cảnh, Đinh Thị Phương ở xã Tân Tiến và vợ chồng Đào Văn Minh, Nguyễn Thị Thùy Linh ở xã Hồ Vương làm chủ đã thiết lập đường dây từ việc cung cấp nguyên liệu đến sản xuất đóng gói quảng cáo và bán sản phẩm nhiều loại nước hoa giả, các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới như Chanel, Gucci, Dior và trên sàn thương mại điện tử. Lực lượng hữu trách cho biết ngoài 650 chai nước hoa loại 100ml thành phẩm, hơn 1.500 lọ nước hoa loại 10ml giả mạo hàng chục thương hiệu nổi tiếng đã bị tịch thu. Họ còn thu giữ hơn 620 lít dung dịch nước hoa, hóa chất, hương liệu, 4 xe hơi cùng nhiều tài sản, sổ tiết kiệm có giá trị.
1: Lộ đường dây lo lý lịch tư pháp, siêu tóc cho người đi ngoại quốc. Các bị can là cán bộ cấu kết với doanh nghiệp, luật sư, người bán quán nước trước Sở Tư pháp thành phố Sài Gòn để tạo thành đường dây làm lý lịch tư pháp siêu tốc trái quy định cho những người nộp đơn đi định cư ở ngoại quốc. Hôm 22 tháng 7, Viện Kiểm soát thành phố Sài Gòn đã ra cáo trạng truy tố 16 bị can đưa, nhận và môi giới hối lộ để nâng cấp hàng ngàn phiếu lý lịch tư pháp trái quy định tại Sở Tư pháp. Trong đó, hai bị can là Hoàng Thị Hương Lan, trưởng phòng lý lịch tư pháp Sở Tư pháp Sài Gòn và Trần Võ Tân Khoa, cựu công chức Sở Tư pháp, cùng hai bị can là Đặng Minh Tòng, công an khu vực và Lê Vũ Linh, phó công an phường 1, quận 5 trước đây, bị truy tố về tội nhận hối lộ. 12 bị can còn lại bị truy tố về các tội đưa hối lộ và môi giới hối lộ. Các nghi can đã thiết lập đường dây chạy lý lịch tư pháp siêu tốc bằng cách bỏ qua hết các quy định, nhận với giá khoảng 3 triệu đồng một hồ sơ.
0: Phá đường dây buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương. Liên quan tới đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, hôm 22 tháng 7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu. Theo báo Dân Việt, các bị can gồm Phạm Thị Hồng Duyên thuộc Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn, SGC, Trần Công, Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc, đồng thời dưới hữu trách cũng thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá gần 69 tỷ đồng. Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, khi giữ chức tổng giám đốc công ty SGC, bà Thúy Hằng đã chỉ đạo các bị can Phạm Thị Hồng Duyên đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của công ty SGC tiêu thụ. Các bị can khai nhận từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng trị giá ước tính hơn 500 tỷ đồng, đưa vào hệ thống bán lẻ của SGC để tiêu thụ.
1: Thưa quý vị, và bước sang phần tin văn hóa giải trí, cuộc sống kinh tiến của Calvin Klein. Nhà thiết kế 84 tuổi Calvin Klein tận hưởng cuộc sống trong biệt thự triệu đô bên bạn đời 37 tuổi. Theo Elle, 2026 là cột mốc đánh dấu tình yêu 10 năm của nhà thiết kế Calvin Klein và người mẫu Kevin Baker. Tháng 1, cả hai được trông thấy mặc đồ giống nhau cùng bước ra khỏi phòng tập thể hình nổi tiếng Gogum tại vùng Venice, Los Angeles, California. Đó là hình ảnh hiếm hoi và mới nhất của cặp sao. Cả hai lần đầu xuất hiện cùng nhau tại một hội nghị xa xỉ ở Mumbai vào tháng 3 năm 2016. Vài tháng sau, họ xác nhận tình cảm bằng cách lên thảm đỏ gala mùa thu của nhà hát Palace Mỹ. Baker sinh năm 1989, từng làm mẫu chụp hình cho các tạp chí lớn nhỏ trước khi gặp Calvin Klein. Theo y, cuộc sống hiện tại của cặp sao mang nhịp điệu rộng chậm rãi, riêng tư, khác những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp của Calvin Klein, gắn liền với ánh đèn sân khấu và các chiến dịch quảng cáo gây sốc. Nhà thiết kế sống cùng bạn trai trong căn penthouse trị giá khoảng 20 triệu USD tại New York và biệt thự ở Los Angeles. Calvin Klein được xem là nhà thiết kế góp phần tạo nên diện mạo thời trang thập niên 1980-1990, từ áo khoác, quần jean, đồ lót đến nước hoa. Ông sinh năm 1942 tại Bronx, New York, thành lập hãng thời trang mang tên mình vào năm 1968.
0: Và kính thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết hai miền Houston và Dallas.

0: Kính thưa quý vị, bầu trời tại thành phố Houston vào trưa nay rất là nhiều mây và mây xám. Nhiệt độ đang là 86 độ bên ngoài, cảm giác thực tế đang là 97 độ và cao nhất trong ngày sẽ là 89, xuống thấp nhất trung bình sẽ là 80. Tuy nhiên thì thành phố Houston không có bị ảnh hưởng nhiều bởi cơn bão Martha, cho nên cũng sẽ không có mưa. Và gió di chuyển với vận tốc khoảng từ 10 cho đến 20 dặm một giờ theo hướng đông bắc. Tối gió sẽ hướng đông nam vận tốc 10 cho đến 20 dặm một giờ. Độ ẩm từ 72 cho đến 84% và xác suất có mưa sẽ không đáng kể. Sang thứ sáu, nhiệt độ cao trung bình là 95, xuống thấp nhất trung bình là 77. Gió theo hướng đông đông nam vận tốc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ. Tối thì gió hướng nam đông nam vận tốc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ và cũng sẽ không có mưa, bầu trời nắng gay gắt.
1: Thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết tại vùng Dallas, Fort Worth, nhiệt độ buổi trưa nay là 90 độ, nắng, độ ẩm là 55%, gió đông 7 dặm trên giờ. Cả ngày thì nắng nhiều, trời rất nóng và oi bức, nhiệt độ trong ngày cao nhất sẽ chạm là 99 độ, thấp nhất vào ban đêm là 80 độ. Gió đông bắc 10 cho đến 20 dặm trên giờ, độ ẩm ban ngày là 46%, ban đêm là 65%. Ngày mai thứ sáu thì trời nhiều mây và buổi sáng giảm mây, có nắng rải rác về chiều, nhiệt độ cao nhất là 97 độ, thấp nhất và ban đêm là 80 độ. Khả năng mưa ban ngày là 8%, ban đêm là 2%. Độ ẩm ban ngày là 60% và ban đêm là 57%, thưa quý vị.
0: Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
5: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

Kính thưa quý vị, vào mùa thu năm ngoái, chính phủ Liên bang của Hoa Kỳ đã phải đóng cửa trong vòng 43 ngày. Và đầu năm nay, thì Bộ An ninh Nội địa của Hoa Kỳ cũng đã trải qua 76 ngày không có ngân sách hoạt động. Và đây là hai đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Và cả hai đều diễn ra chỉ trong vòng 10 tháng qua. Những người duy trì sự vận hành của đất nước đã không được nhận lương, bao gồm các nhân viên Cơ quan An ninh Giao thông Vận tải TSA, làm nhiệm vụ kiểm tra hành khách, các thanh tra viên thực phẩm có thể bảo đảm an toàn cho thịt và gia cầm và các quản giáo liên bang canh giữ những tội phạm nguy hiểm nhất quốc gia. Nhiều người phải tìm đến các ngân hàng thực phẩm. Một số người thậm chí nhận khoai lang quyên góp từ nông dân của địa phương chỉ để có đủ cái ăn. Người lao động bị chậm trả tiền thuê nhà, tiền trả góp, mua xe và phải đàm phán với lại bên cho vay để thế chấp chỉ để giữ được mái nhà của mình. Nghiệp đoàn nhân viên chính phủ của Hoa Kỳ, tức là AFGE, biết ít nhất là một trường hợp nhân viên liên bang là phải đi bán huyết tương để mà trang trải cuộc sống. Đó không phải là cách là một người sử dụng lao động nên đối xử với lại nhân viên của mình, chứ chưa nói đến chính phủ của Hoa Kỳ, nơi có lẽ là một nhà tuyển dụng lớn nhất và có nguồn lực dồi dào nhất thế giới. Và tình trạng này hoàn toàn có thể ngăn chặn được, bởi vì việc đóng cửa chính phủ theo kiểu hiện đại không phải là điều tất yếu theo hiến pháp. Đó chỉ là một hệ quả pháp lý ngoài ý muốn. Trong phần lớn lịch sử nước Mỹ, thì sự thiếu hụt ngân sách không dẫn đến việc đóng cửa bất cứ một cơ quan nào. Các cơ quan vẫn tiếp tục làm việc với giả định rằng quốc hội cuối cùng thì cũng sẽ chi trả các khoản nợ. Mọi chuyện thay đổi vào năm 1980, khi mà Bộ trưởng Bộ Tư pháp lúc bấy giờ là Benjamin Civolati đưa ra cách diễn giải mới về một đạo luật ít được biết đến kể từ thế kỷ thứ 19. Theo đó, đã quy định rằng các cơ quan không có ngân sách được phê duyệt phải ngừng hoạt động và cho nhân viên nghỉ việc tạm thời. Kể từ khi quan điểm pháp lý đó được đưa ra, thì chính phủ liên bang đã phải đóng cửa một phần hoặc là toàn bộ hơn một chục lần. Và các đợt đóng cửa chính phủ trước đây thường diễn ra trong thời gian ngắn. Khi đó, hầu hết nhân viên chỉ đơn giản được cho về nhà và không cần phải làm việc. Tuy nhiên, hai đợt đóng cửa gần đây nhất lại diễn ra theo cách khác. Phần lớn nhân viên liên bang bị coi là nhân sự thiết yếu và buộc phải làm việc trong nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng mà không được trả lương, dẫn đến việc bị chậm trễ nhiều kỳ nhận lương. Dự luật lưỡng đảng mang tên là Đạo luật ngăn chặn đóng cửa chính phủ, tức là Prevent Government Shutdown Act, sẽ chấm dứt vĩnh viễn cái vòng lẩn quẩn tai hại này. Và nếu Quốc hội không kịp thông qua ngân sách đúng hạn theo quy định của dự luật, thì một nghị quyết duy trì ngân sách tạm thời sẽ tự động được kích hoạt. Nghị quyết này cho phép các cơ quan tiếp tục hoạt động với mức chi tiêu hiện tại và được gia hạn mỗi 14 ngày, cho tới khi mà các nhà lập pháp hoàn tất công việc của mình. Sẽ không còn những màn phô trương chính trị hay là các nước đi mạo hiểm đẩy tình hình đến bờ vực khủng hoảng. Không còn cảnh buộc nhân viên nghỉ việc tạm thời. Không còn cảnh làm việc mà không được trả lương. Không còn cảnh yêu cầu công chức và gia đình, quân nhân là phải gánh chịu hậu quả từ sự kém hiệu quả của một bộ máy chính quyền tại Washington. Như lời thượng nghị sĩ James Lanford thuộc đảng Cộng Hòa của tiểu bang Oklahoma, người đã ủng hộ dự luật này từ lâu đã từng nói rằng người dân Mỹ đã quá mệt mỏi với những màn kịch đóng của chính phủ vô nghĩa, cũng như là việc quốc hội sử dụng nhân viên liên bang và các dịch vụ công như là những quân cờ trong các cuộc đối đầu chính trị. Nhiều người dân của Hoa Kỳ đã hoàn toàn đồng ý với tuyên bố này và cho rằng chưa có bao giờ việc duy trì các nghị quyết ngân sách tạm thời kéo dài là cách quản trị hiệu quả. Việc đóng băng mức chi tiêu ở mức của năm trước có thể gây thiếu hụt nguồn lực cho khả năng sẵn sàng quốc phòng, nghiên cứu khoa học, các dự án giao thông và những chương trình xã hội mà hàng triệu người đang dựa vào. Tuy nhiên, khi Quốc hội của Hoa Kỳ không kịp thông qua ngân sách đúng hạn, điều đã xảy ra trong vài năm gần đây, thì giải pháp thay thế cho việc đóng cửa chính phủ chính là biện pháp tạm thời. Một số nghị sĩ lo ngại rằng cơ chế cấp ngân sách tự động sẽ triệt tiêu một động lực lập pháp, khiến cho các nhà lập pháp cứ để biện pháp tạm thời đó cứ tự động gia hạn mãi mãi. Các tác giả của dự luật đã lường trước và đưa ra giải pháp cho mối lo ngại này. Theo dự luật, quốc hội sẽ không được phép nghỉ họp, đi công tác hay là giải quyết các vấn đề không liên quan cho tới khi thông qua được dự luật phân bổ ngân sách cho cả năm. Các nghị sĩ buộc phải ở lại Washington để thực hiện nhiệm vụ của mình, thay vì rời khỏi thủ đô
như là một số người đã làm trong đợt đóng cửa cơ quan an ninh nội địa hồi đầu năm nay. Theo thượng nghị sĩ Maggie Hassan thuộc đảng Dân Chủ của tiểu bang New Hampshire, thì người cùng ông Langford dẫn dắt nỗ lực này cho rằng dự luật lưỡng đảng hợp lý này đã tạo động lực để mà Quốc hội cấp ngân sách cho chính phủ đúng hạn. Các vị nghị sĩ chắc chắn không muốn bị giam chân ở tại Washington và bị ngăn cản giải quyết các vấn đề quan trọng khác. Dự kiến Quốc hội sẽ sớm xem xét một dự luật cấp ngân sách tạm thời nhằm duy trì hoạt động của chính phủ cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Mặc dù tình trạng đó còn lâu mới đạt được lý tưởng và phản ánh một quy trình ngân sách bất cập, nhưng mà nó vẫn tốt hơn so với việc chính phủ phải đóng cửa. Tuy nhiên, việc thông qua một dự luật cấp ngân sách tạm thời không giải quyết được vấn đề cốt lõi. Tình trạng chính phủ đóng cửa đang diễn ra ngày càng thường xuyên hơn và kéo dài hơn. Thực sự, đã làm tê liệt bộ máy chính quyền ngay trong bối cảnh cạnh tranh và xung đột quốc tế gay gắt. Điều đó là không thể chấp nhận được. Các nhân viên liên bang không đòi hỏi gì nhiều, họ chỉ mong được trả lương đúng hạn.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Thiên Tra xin kính chào quý vị khán thính giả của Việt TV. Quý vị đang đến với chương trình hội thoại đặc biệt về một loại dược thảo mới nhất của công ty NutriMed International mang tên Oyster Max Gold. Thưa quý vị, Oyster Max Gold là một loại dược thảo dành riêng cho phái nam, có tác dụng gia tăng sức khỏe cùng những chức năng quan trọng của phái nam để có thể duy trì hạnh phúc lứa đôi. Và trước hết thì Thiên Trang xin giới thiệu cùng với quý vị vị khách mời đặc biệt trong chương trình hội thoại lần này, đó chính là bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường. Xin kính chào bác sĩ ạ.
6: Vâng, trước hết chúng tôi xin kính chào quý vị khán giả của TV và mến chào của Thiên Trang. Cô vừa nhắc tới một cái loại dược thảo mà chỉ mới nhìn qua các cái công thức thì tôi đã nhận thấy đây là một cái công thức rất là đặc biệt và phối hợp với những dưỡng chất cần thiết một cách rất là sáng tạo, khác hẳn những cái loại dược thảo dành cho phái nam mà từng có trên thị trường trước đây. Có thể nói đây là một cái công thức khá là hoàn chỉnh, theo đúng các nguyên tắc trị liệu của đông y, do đó rất an toàn và có thể đem lại một cái kết quả lâu dài cho người sử dụng.
5: Dạ, vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích vì sao mà dược thảo Oyster Max Gold lại an toàn và có kết quả lâu dài cho người sử dụng không ạ?
6: Vâng, như là chúng tôi vừa nói, khi chúng ta mới nhìn vào công thức thì chúng ta thấy là bên cạnh những cái dược vị giúp phái nam tăng cường khả năng duy trì nòi giống này, phục hồi và tăng cường chức năng sinh lý này, còn có những cái dược vị giúp bổ thận, tăng cường sinh lực, chống tiểu đêm và chống lão hóa, có nghĩa là giải quyết vấn đề cho phái nam tận gốc rễ chứ không phải chữa ngọn mà thôi.
5: Dạ, nhưng mà Thiên Trang lại thắc mắc thế nào là giải quyết đến tận gốc rễ thưa bác sĩ?
6: Đây là một câu hỏi hay. Cảm ơn cô Thiên Trang. Thưa quý vị, mặc dù có những cái tác dụng mà chúng tôi vừa kể tới như là Oyster Max Gold không phải là một cái loại thuốc kích thích mà chúng ta thường thấy trên thị trường, trái lại đây là một cái dược thảo có tác dụng bồi bổ sức khỏe toàn diện, đặc biệt là bổ thận vốn bị suy yếu do tuổi tác này hoặc là vì một cái căn bệnh nào đó, và nhất là tăng cường nội tiết tố nam testosterone, tăng cường phục hồi chức năng cần thiết cho phái nam, tạo sự hưng phấn trong sinh hoạt chăn gối vợ chồng, khiến cho người sử dụng ngày càng mạnh khỏe hơn, tự tin hơn và góp phần quan trọng trong việc duy trì bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nói tóm lại, chuẩn bị Oyster Max Gold có khả năng thứ nhất là tăng cường năng lực duy trì nòi giống, gia tăng lượng testosterone và tăng cường chức năng sinh lý cho phái nam, tăng cường sinh lực, bổ thận và chống tiểu đêm. Đó là những cái đặc tính tiêu biểu của Oyster Max Gold.
5: Dạ, em thấy là rất là hay đó bác sĩ.
6: Vâng.
5: Vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích chi tiết hơn về những cái thành phần dưỡng chất trong công thức này được không ạ?
6: Vâng, thưa quý vị, có 5 dược vị chính trong công thức này. Trước hết chúng tôi nói tới Oyster Extract, tức là tinh chất của Oyster, tức là con hàu đó.
5: Dạ.
6: Rồi tới tinh chất của một cái dược vị tên là Tonkat Ali. Thì thực vì Tonkat Ali là một cái loại dược thảo có mặt tại nhiều quốc gia vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam của mình. Người Việt Nam chúng ta gọi là cây bá bệnh. Cái dược vị thứ ba là tinh chất của rễ cây maca. Thứ tư là tinh chất của sâm Hoa Kỳ và cuối cùng là tinh chất của Holy Goat Weed, chúng ta thường gọi là cỏ sừng dê. Đông y gọi đó là dâm dương phách. Thì thưa quý vị, trước tiên thì chúng tôi sẽ bàn về oyster extract, tức là tinh chất hàu. Thưa cô Thiên Trang cũng như là quý vị, hàu là một cái loại hải sản ai cũng biết rồi, từ hàng ngàn năm nay đã nổi tiếng là một cái món ăn rất là bổ dưỡng, phải không ạ? Và cũng là một cái dược liệu không thể thiếu cho một người đàn ông khỏe mạnh. Tại sao? Thưa quý vị, hàu hàm chứa các loại vitamin A, C, D và B12, rất nhiều protein, kim loại và những khoáng chất, nhưng mà nhiều nhất là chất zinc, tức là kẽm đấy. Zinc là một cái kim loại giữ vai trò rất quan trọng trong việc gia tăng cái nội tiết tố testosterone cho phái nam. Một yếu tố chính để duy trì sự hưng phấn cho phái nam trong chuyện phòng the. Ngoài ra, còn nhiều nghiên cứu còn cho thấy là oyster còn có thể tăng cường hoạt động của hệ miễn nhiễm này, làm đẹp da này, duy trì sức khỏe tim mạch và chống lão hóa. Dược vị thứ hai mà chúng tôi muốn nói tới là tonkat ali, tức là cây bá bệnh. Sở dĩ được gọi là cây bá bệnh vì cái dược thảo này đã nổi tiếng hàng ngàn năm với nhiều cái khả năng là làm thuyên giảm được rất nhiều căn bệnh, kể cả các loại bệnh truyền nhiễm. Nhưng mà tác dụng được biết tới nhiều nhất là gia tăng sự hưng phấn trong việc chăn gối, tăng cường khả năng duy trì nòi giống cho phái nam, và cụ thể là giúp cho tinh trùng trở nên mạnh mẽ và năng động hơn. Đồng thời cái cây báo bệnh cũng có khả năng gia tăng cái lượng testosterone như là tinh chất hào mà chúng ta vừa nói tới. Thưa quý vị, ngoài ra thì tonkat ali còn hàm chứa rất nhiều hóa chất thiên nhiên có tác dụng làm giảm căng thẳng này, lo âu này, phiền muộn, và làm tăng khối lượng cũng như là sức mạnh của cơ bắp.
5: Thiên Trang thấy là quá nhiều những thông tin bổ ích mà hôm nay bác sĩ đem đến cho chúng ta đó quý vị. Và cảm ơn bác sĩ. Nhìn vào cái thành phần dược thảo của Oyster Max Gold đó, thì Thiên Trang thấy là có maca root, tức là cái rễ cây maca, làm Thiên Trang liên tưởng đến cái hạt maca, phải không vậy thưa bác sĩ?
6: Đúng như vậy cô. Thưa quý vị, maca là một cái loại hạt được cả phái nam lẫn phái nữ ưa thích. Ngay cả một vài hãng hàng không nổi tiếng trên thế giới họ cũng có cái loại hạt này để chiêu đãi hành khách trên chuyến bay. Nhưng mà trong cái công thức của Oyster Max Gold thì cái viên bào chế này đã sử dụng cái loại rễ thay vì hạt, bởi vì rễ có nhiều cái dưỡng chất hơn là hạt. Xin nói thêm là maca có mặt trong kho tàng dược thảo của đất nước Peru tại Phi Châu từ hàng ngàn năm trước, thưa quý vị, có nguồn gốc từ cái miền cao nguyên của quốc gia này và thường mọc trên những cái dãy núi cao đến 4-5 ngàn mét. Vâng, maca được xem như là một cái loại sâm của người Peru. Cái rễ maca hàm chứa nhiều vitamin này, kim loại và khoáng chất cùng với nhiều hóa chất thiên nhiên cần thiết và đem lại những tác dụng tốt cho phái nam mà tôi phải kể ra như sau. Thứ nhất là tăng cường sự ham muốn trong sinh hoạt vợ chồng, gia tăng khả năng chăn gối của phái nam, tăng cường sinh lực, giảm giúp duy trì nòi giống và gia tăng hoạt động của tinh trùng, và đồng thời giảm căng thẳng này, giảm âu lo, từ đó có thể giúp hạ huyết áp và chống lão hóa, giảm nguy cơ các bệnh nan y, tăng cường sức khỏe của não bộ và trí nhớ. Không thể không nói tới dược vị thứ tư trong cái thuốc này, nó tên là Honey Goat Weed, thì đông y chúng tôi gọi là dâm dương hoắc, và dân gian thì thường gọi là cỏ sừng dê. Đây là một cái dược thảo nổi tiếng của đông y, nó có tác dụng là chống mệt mỏi này, vừa tinh thần lẫn thể chất, gia tăng khả năng chăn gối của phái nam, giảm đau và mỏi yếu cơ bắp và các khớp xương. Đó là những cái đặc tính tiêu biểu của những dược vị này.
5: Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và theo như bác sĩ vừa chia sẻ thì maca được xem là một cái loại sâm của người Peru, nhưng mà trong công thức này đó thì cũng có cái sâm Hoa Kỳ, thì phải chăng đó là một cái sự bổ sung cần thiết không bác sĩ?
6: Vâng, chắc chắn là như vậy. Như chúng tôi vừa nói, bên cạnh những tác dụng tốt cho phái nam thì rễ maca còn có thể có tác dụng giảm căng thẳng này, từ đó có thể hạ huyết áp. Nhưng mà điều này rất quan trọng, bởi vì thưa quý vị, căng thẳng cũng là một trong vài nguyên nhân chính làm giảm sự ham muốn sinh hoạt vợ chồng. Sâm Hoa Kỳ cũng có tác dụng làm giảm căng thẳng tương tự như là maca. Và một cách chi tiết thì thưa quý vị, sâm Hoa Kỳ hàm chứa nhiều loại vitamin như là vitamin A, B6, suy, rồi polysaccharide và zinc. Zinc thì như chúng ta vừa nói tới, góp phần đáng kể vào việc gia tăng cái lượng testosterone. Nói tóm lại, trong công thức của Oyster Max Gold thì sâm Hoa Kỳ có nhiệm vụ thứ nhất là gia tăng nội tiết tố testosterone, giúp tăng cường chức năng sinh lý của phái nam. Thứ hai là chống trầm cảm và căng thẳng. Và thứ ba là giúp thư giãn từ tinh thần cho tới thể chất. Thứ tư là tăng cường hoạt động tim mạch. Thứ năm là chống lão hóa rất là mạnh. Nhưng mà không phải chỉ có thế thôi. Nếu chúng ta nhìn vào công thức thì quý vị sẽ thấy là bên cạnh năm cái tinh chất chúng ta vừa nêu trên, chúng ta còn thấy có tinh chất của Ginkgo biloba, tức là bạch quả. Các loại vitamin B này, có vai trò hỗ trợ và gia tăng hiệu quả của năm dược vị mà chúng ta vừa nói tới. Vâng. Với cái thành phần dưỡng chất như vậy rất là hùng hậu thì Oyster Max Gold là một cái dược thảo quý giá, chắc chắn sẽ giúp quý vị nam giới khỏe khoắn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và làm cho cuộc sống đôi ngày càng thêm hạnh phúc.
5: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và câu hỏi cuối cùng là chúng ta có cần lưu ý điều gì trước khi mà sử dụng loại dược thảo này không ạ?
6: Cảm ơn cô Thiên Trang. Vâng, để đạt được hiệu quả cao nhất thì chúng ta cần uống dược thảo này trước khi ăn khoảng 30 phút hoặc là sau khi ăn khoảng 2 tiếng đồng hồ. Riêng những ai mà đang có vấn đề cao huyết áp lâu ngày thì hãy bắt đầu uống một viên thôi. Và uống trong vòng một tuần lễ, sau đó chúng ta mới thử dùng tới 2 viên một ngày. Và nếu cần thì có những căn bệnh đặc biệt khác thì hãy tham khảo với các bác sĩ đông y hoặc là tây y trước khi sử dụng. Ngoài ra thì dược thảo này theo tôi rất an toàn cho tất cả mọi người.
5: Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã giải thích rất tường tận về dược thảo Oyster Max Gold của công ty NutriMed International. Và thưa quý vị, một chai Oyster Max Gold gồm có 60 viên, đủ dùng cho 30 ngày để tăng cường sinh lực mạnh mẽ và tự tin hơn trong hạnh phúc lứa đôi. Xin quý vị đừng chần chờ nữa, hãy gọi ngay cho Vinashop ở số điện thoại 1-855-855-5888. Xin được nhắc lại, 1-855-855-5888. Quý vị sẽ có ngay một promotion đặc biệt là mua 3 tặng 1 quý vị nhé. Xin cảm ơn và kính chào quý vị.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.
4: Bò riêu, bò riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
7: trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
9: Tất cả đang chờ bạn tại Lauber Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lauber Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
10: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: kính chúc quý vị và phần quý vị vừa thưởng thức được mang tên Gặp Nhau Làm Ngơ, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh với giọng ca của Đặng Thế Luân và Thùy Dương. Nhạc phẩm này đã bắt đầu cho nhạc đối chọi kỳ hôm nay với Tường Minh và Quang Trương, thưa quý vị. Và đặc biệt ngày hôm nay, chương trình được sự bảo trợ của tiệm bánh mì BBQ khai trương thứ 7 ngày 25 tháng 7 tới đây với đủ loại bánh mì và các món ăn chơi. Trong 3 ngày đầu khai trương, mua 5 tặng 1, đặc biệt đó là trong ngày thứ 6 và thứ 7 tuần này, quý khách mua 100 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng vé xem ca nhạc với ca sĩ Lệ Quyên và Jimmy Nguyễn và nhiều ca sĩ khác. Bánh mì BBQ tại 11505 trên đường Bel Air. Điện thoại 281-272-6248, 281-272-6248. Thưa quý vị, đó là chương trình ngày hôm nay và bây giờ một lần đặc biệt, đó là trong ngày thứ 6 và thứ 7 tuần này, quý khách mua 100 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng vé xem ca nhạc với ca sĩ Lệ Quyên và Jimmy Nguyễn và nhiều ca sĩ khác. Bánh mì BBQ tại 11505 trên đường Bel Air. Điện thoại 281-272-6248, 281-272-6248. Thưa quý vị, đó là chương trình ngày hôm nay và bây giờ một lần nữa, xin chào quý vị khắp nơi và chào Tường Minh.
1: Dạ

0: Mình có bảo trợ.
1: Hôm nay có bảo trợ rồi cả. Hôm nay
0: Ai muốn bảo trợ nữa thì có
1: có
0: thể
1: liên lạc với chúng
0: liên
1: ta, và fan của ai thì liên lạc với người đó đi ha.
0: Dạ, thành ra là hôm nay chương trình rất là đặc biệt. Ngoài ra còn gì đặc biệt không Tường Minh? Chương trình hôm nay
1: Ồ, còn
0: có
1: đặc biệt
0: quà gì phải không?
1: có ngày hôm nay quý vị, bây giờ biết làm sao giờ ta, bây giờ có một cặp vé để đi coi Lợi Quyên luôn đó.
0: Một cặp
1: Wow,
0: hả?
1: một cặp đó.
0: Ok, giờ không
1: Giờ
0: biết phải xử sao hả?
1: bây giờ là mình sẽ tính như thế nào, ngẫu nhiên như thế nào,
0: Ngẫu
1: rồi
0: nhiên.
1: sao cho nó công bằng nhất. Cái đêm nhạc tình hè ngày 25 tây tháng 7 2026, mở cửa lúc 8:30 nha, 8:30 sớm nha. Và đó,
0: Đó, bây giờ
1: đi coi Lệ Quyên ở Baby Club.
0: giờ con cặp à, không biết
1: Ừ,
0: sao
1: cặp
0: đây,
1: thôi
0: giờ phải
1: à.
0: chọn cái thế nào nó mới cầm cân nảy mực đây Thường Minh, nó
1: Chắc bắt
0: mới coi như là công
1: thăm
0: bằng.
1: quá à. Chắc mình viết
0: Ok,
1: giấy mình bắt thăm quá à. Hay là bây giờ hả, gọi vô từ trên tới dưới, từ dưới lên trên đó, đếm rồi bắt thăm, hay là ngẫu nhiên.
0: bây giờ mình chọn con số đi, tức là bắt đầu từ người số 1 tới người số mấy thì sẽ được. Mà nếu như vậy
1: Tới người
0: thì
1: số 10 đi.
0: số 10
1: Ừ,
0: ha.
1: em thích Messi.
0: Vẫn là Messi.
1: Nhưng
0: Ok.
1: mình
0: Rồi.
1: cứ từ 1 tới 10 đi, mình không biết được.
0: Sẽ bắt đại thôi nha,
1: Ừ.
0: cái này là bắt đại thôi.
1: Bác đại, bác
0: Dạ,
1: đại.
0: thành ra ai mà đứng ở thứ tự số 10 khán giả gọi vô sẽ được nhận cái vé, hai vé đi coi
1: Cặp
0: chương
1: á,
0: trình. Dạ, một cặp đó.
1: một đôi đi mới được chứ không để đi mình.
0: Đúng
1: À,
0: rồi.
1: nếu mà lấy vé thì đi với mình.
0: Ok, rồi quý vị nghe này ha. Bây giờ từng Minh nói chủ đề đi.
1: Chủ đề là gặp
0: Nhau làm
1: nhau.
0: ngơ hả?
1: Chủ đề là gặp nhau.
0: Gặp nhau.
1: Ừ.
0: Phải có hai chữ hay là sao?
1: Gặp
0: Gặp
1: mình,
0: hả?
1: gặp nhau, gặp á,
0: Gặp đó à,
1: gặp
0: nghĩ
1: á,
0: sao có chữ
1: gặp
0: gặp
1: gỡ
0: à.
1: đó. Ờ.
0: Ok. Rồi,
1: Ừ.
0: chủ đề hôm nay sẽ là gặp gỡ nha, gặp
1: Ừ.
0: nhau nha.
1: Gặp,
0: Rồi.
1: có chữ gặp là được.
0: 713 931 1560. Và một lần nữa xin nhắc là vì khán thính giả thứ 10 sẽ được mời để mà nhận một cái cặp vé
1: Ừ,
0: đi
1: chúng tôi
0: xem
1: bắt
0: ban
1: theo
0: nhạc.
1: thứ tự đó.
0: Rồi
1: Dạ,
0: nha. Bây
1: ngẫu nhiên.
0: giờ ngẫu nhiên đầu tiên đây, xin mời quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Hello.
2: Alo, Bạch Tử, xin chào anh Hoàng Chương, chào Tường Minh.
0: Dạ vâng.
1: Wow, chào, tái ngộ anh Bạch ha, tuần rồi không thấy.
0: Ok, chào anh.
2: À, tuần rồi Bạch.
1: Ừ,
2: Trời
1: dạ.
2: ơi, mà tuần rồi có thắng không?
1: Không biết nữa. Hình như cũng ngăn ngửa đó.
2: Chắc thua rồi.
1: Chắc thua rồi, không có anh Bạch sao thắng được.
0: Thiếu anh Bạch à.
1: Thiếu anh
2: Đó, anh
1: Bạch,
2: Bạch
1: yếu
2: học
1: liền.
2: quá mà.
1: Ừ.
2: Ừ,
1: Hôm
2: hôm
1: nay.
0: nay là phải
2: À,
0: cày
2: bây
0: tới
2: giờ
0: bến nha.
2: cái chủ đề này là có chữ gì?
1: Có chữ gặp.
0: Gặp anh.
2: Có chữ gặp là được ha.
1: Dạ.
0: Dạ.
2: Ok, vậy thì cho mình xin cái bài Gặp Nhau Trên Phố của Trịnh Lâm Ngân.
1: Gặp nhau trên phố.
0: Ok.
2: Rồi, địa chỉ cũ ha.
1: Rồi, địa chỉ
0: Ok.
1: cũ, ráng ra
0: Rồi.
1: vô số 10 đi được
0: Anh
1: cái
0: chị anh
1: vé
2: Bạch.
1: nha. Dạ.
2: Tâm Minh ơi.
1: Dạ.
2: Vừa rồi Bảo Bảo có gọi đi uống cà phê.
1: Ồ, vậy luôn á hả? Hay vậy ta? Ừ.
2: Đó, giờ là đủ rồi phải không?
1: Bảo Bảo rồi đi uống cà phê là rủ rủ đổi đổi thêm á hả? À, suối anh Bạch đó, bỏ Tường Minh đổi thêm qua bên anh Trương đó. Ghê. Rồi.
0: Ok, thank you anh Bạch nha. Chuyển đường dây, hello, xin
1: Ừ.
0: mời người thứ
2: Dạ,
0: hai.
3: Tiểu Muội chào tỷ tỷ và đại ca.
0: Chào tiểu
1: Chào Tiểu
0: muội.
1: Muội.
3: Dạ, tỷ tỷ có đặt fan được với cái đội thắng
1: Không.
3: không? Dạ. Thôi vậy chia buồn với tỷ tỷ nha. Rồi bây giờ xin yêu cầu bài Gặp Nhau Làm Ngơ nha
1: Em cho
3: tỷ
1: làm ngơ
3: tỷ
1: phát
3: và đại ca.
0: rồi. Có rồi tiểu
1: Hả?
0: muội
1: Hồi
0: ơi.
1: nãy phát đầu tiên hết rồi.
0: Bài đó phát đầu tiên.
3: Ờ, nếu vậy là bài Gặp Lại Người Xưa.
1: Gặp lại người xưa.
3: Dạ.
0: Ok.
3: Rồi, cũng địa
0: Rồi
3: chỉ
0: được.
3: cũ ra
0: Địa
3: mạnh
0: chỉ
3: đại
0: cũ
3: ca.
0: ha.
1: Dạ.
0: Ok,
3: Dạ.
0: muốn coi nhạc thì gọi, tranh
1: Sao
0: thủ
1: canh
0: gọi
1: canh
0: nha.
1: sao

0: số 10 đó, bây giờ số 2.
1: Số 2 rồi đó.
2: Dạ cái đó hên xui tay rủi à.
0: Quá hên xui luôn, không biết được ạ.
1: Đừng nhiều tiểu muội nha, hẹn tí nữa gọi lại. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello. Người số 3.
3: Cho chị yêu cầu bài Gặp Nhau á.
0: Gặp Nhau.
3: Tay bắt mặt mình, đúng không?
0: Đúng rồi, chị Gặp Nhau thôi. Dạ, Gặp Nhau, dạ.
3: Yeah.
1: Yeah. Okay. Chị Tiết. Chị Tiết.
0: Ừ. Tiết gì kêu gì?
1: Kêu chị, giao lưu thôi mà làm
0: chị
1: gì
0: Tiết
1: vậy?
0: Là anh Bảo chưa có rủ chị Tiết uống cà phê đâu.
1: Không có, đang tính hỏi chị Tiết là có muốn đi coi văn nghệ không?
3: À không, không đi được chứ không phải là không muốn.
0: Phải canh mẹ, phải ở nhà với mẹ.
3: Đúng rồi. Dạ, dạ, phải canh mẹ.
1: Nhưng mà có coi hay không thì cũng gọi vô đúng không?
0: Ừ, đúng rồi. Dạ.
3: Đúng rồi.
1: Dĩ nhiên rồi.
0: Dĩ nhiên rồi mà không có chơi theo cái phe của anh Bạch mà hả, bị lung lai rồi bị rủ rê cà phê đồ.
1: Thấy
0: chị Tuyết ha.
1: Chị cái chị này khó lắm.
0: Đó vậy đó, em yêu những người giống vậy.
1: Rồi mai chị Tuyết nha, lá gặp lại. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
4: Cho chị bài Đó Và Tôi đi.
0: Chị Nó Và Vân, Tôi.
1: Dạ. Nó Và Tôi. Người thứ tư. Vẫn như cũ hả chị Vân ha?
0: Đi uống cà phê với em chị ơi.
1: Chị Vân. Đừng có nghe ai rủ rê hết trơn á chị.
0: Ủa Nó Và Tôi gặp chỗ nào vậy?
1: À hả?
4: Lúc đó nó sinh ra nhà. Cái nơi mà gì đó. Gặp nhau gì đó. Có rồi nha.
0: Có thì
1: nói
0: đi. Nó
1: sinh ra này làm gì bây giờ đó. Nó quê ngoài đó một trở về ngày tôi gặp nó.
0: Đúng rồi. Ủa chị phải nói chứ sao tôi hai tụi em nói vậy?
1: Nói đi để tụi em khỏi mất thời giờ đi dò.
4: Đúng chốc luôn á.
1: Dạ, bố chị chọn sẵn đi để tụi em không mất công dò mất thời giờ.
0: Rồi
1: cảm ơn chị Vân nha. Rồi xin mời quý khách thính giả thứ năm.
5: Hello.
0: Ý cô Sương.
5: Có bản Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em Chưa?
0: Một lần nào cho tôi gặp lại em.
5: Lần nào
1: chưa có.
0: Dạ chưa có.
5: Rồi cho cô xin bản đó.
0: Dạ.
5: Rồi
1: chị cũ ha.
0: Dạ.
1: Thank you cô Sương. Xin mời quý vị kế tiếp là người thứ 6.
0: Hồi hộp.
6: Dạ hello.
0: Dạ.
6: Hello, dạ cho xin yêu cầu bài Tình Cờ đi.
1: Tình Cờ. Câu gặp nhau ở đâu?
6: Có chứ.
0: Gặp xin cứ lạ.
1: Thì chị cứ nói ra đi để ta dễ biết.
6: Cái câu đó là tình cờ lại gặp nhau dường như lâu lắm mới quên nhau. Đó cái câu đó.
0: Trời ơi hát như là đĩa hát vậy trời.
1: Trời ơi.
0: Hát hay quá vậy chị. Hay, chị tên gì vậy chị?
6: Anh chưa làm khó quá à.
1: Không phải, trời chị, mình phải có cái gì để khán giả khác người ta công nhận chứ.
0: Nhưng mà chị tên gì vậy?
6: Tên là Thanh.
0: Chị Thanh, chị phải ca sĩ không mà hát như đĩa hát vậy?
6: Cảm ơn nha, trời ơi, khen.
1: Rồi khoan, bài này chị tặng ai?
6: Tặng cho tất cả những quý vị ở trên đài và có phải tặng cho hai người
0: hả? Một trong hai người này nó quyết liệt lắm.
6: Bây giờ thôi giờ tặng cái chị gái đó tên
0: Từ Minh
1: nha.
6: Từ Minh.
1: Okay, đúng rồi.
0: Nghe gái là thấy vui rồi. Cảm ơn chị ta.
6: Tôi mới gọi vào quên tên là hồi xưa cũng hay thỉnh thoảng gọi.
0: Dạ.
1: Dạ. Chú có gọi nữa không?
6: Từ Minh nha.
0: Dạ cảm ơn chị Thanh nha.
6: Gọi nữa chứ.
0: Gọi nữa đi mà nếu vô được số 10 là đạt được một vé đi coi Lệ Quyên á.
6: Ôi vậy sao? Trời ơi.
0: Bây giờ là đang lăn ra số đại chị là số 6 đó. Bây giờ còn 7 là 8 là 9 là 10 là ráng nha canh nha.
1: Rồi, cảm ơn chị Thanh nha.
6: Thôi ca sĩ Lệ Quyên là thôi.
0: Không coi.
6: Không cần. Tưởng ca sĩ nào đặc biệt.
0: Ok chị dạ.
6: Cảm ơn.
1: Không đi coi cũng được mà gọi vô thì tặng con chữ cho nó đều nha.
0: Nó đều gì mà đều.
6: Dạ, ok.
0: Thôi đừng có đều, phải có thắng có thua chứ đừng có đều.
1: Hello.
0: Đều phải ba đá penalty đó.
1: Hello.
7: Rồi cho chị cái gì đó bài gì chứ gặp em tôi vẫn nghĩ rằng cái gì
3: cho nên
0: có
3: là
0: người con gái
1: mộng dưới hoa,
3: mộng dưới hoa đúng không? Đúng rồi,
1: dưới hoa.
3: Dạ.
1: Ok chị Tuyết, 2, 4, 6, 7 đây, 7 đây.
0: Chị,
1: cảm ơn chị Tuyết nha.
0: Dạ.
1: Bởi vì các thính giả thứ 8, hello.
8: Mùa sầu riêng với em.
1: Mùa sầu riêng.
0: Sầu riêng.
8: Mùa sầu riêng nhé.
1: Rồi câu nào?
8: Đêm Tết cuối tuần này gặp em. Đêm Tết cuối tuần này gặp em đi em.
0: Cuối tuần này nhớ gặp em nha.
1: Dạ. Ok chị. Thank you chị Vân nha. Chào chị. Xin mời người thứ 9.
0: Ho ho.
1: Hello.
0: Ai đây?
9: Chị Mì.
0: Chào. Dạ, anh chị Mì.
9: Chào chị Tường Minh với lại chào Quang Trương.
1: Dạ, dạ. Chào anh chị Mì.
9: Chị Mì yêu cầu bài Gặp nhau dưới mưa được không?
0: Được. Quá hay luôn. Gặp nhau dưới mưa. Đang hy sinh, đang cần mưa nè.
9: Dạ, ai nào? Tặng chị Tường Minh ha.
0: Dạ, cảm ơn anh chị Mì. Dạ.
1: Ok, rồi, cảm ơn anh Jimmy nha. Đây là cái người sẽ được nhận hai vé đi xem văn nghệ đây. Mời quý vị lên tiếng.
0: Ai đây?
10: Hello.
0: Trời ơi, anh Canh sao ghê
1: hay
0: vậy?
1: Gì ta?
0: Ừ, Canh hay thiệt, anh Bạch.
10: Mình được vé hả?
0: Đúng rồi.
10: Mà đi ngày nào?
0: Đi ngày 2, ngày 27 này nè. Ngày... Từ từ để coi cho nó chính xác nha.
1: Ok, rồi trong in the meantime
0: 25 tháng 7 Baby Club.
1: Là ngày mai hả?
0: Thứ bảy.
10: Cuối tuần này hả?
0: Cuối tuần này 25 tháng 7.
10: Ồ, vậy mình bận rồi, thôi nhường cho người khác
0: rồi,
10: đi.
0: Rồi vậy thì đổi qua 11.
1: Ừ. Chuyển cho người kế nha, rồi bài gì anh bà đây.
10: Ok, rồi bây giờ cho mình xin bài này. Tôi lại gặp anh, người trai nơi chiến tuyến.
1: Nha, yeah, biết rồi. Súng trên vai bước đều trên hè phố, đúng,
10: đúng
1: không?
10: Rồi.
1: Biết tên luôn, không biết lời đài luôn. Trăng vàng trên hè phố mà.
0: Trăng vàng trên hè phố.
10: Trăng vàng, Tường Minh ơi, không phải trăng vàng, trăng vàng trên hè phố.
1: Thì đúng rồi, Tường Minh nói là trăng vàng mà, đâu phải nói răng vàng.
10: Trăng tàn anh ơi.
1: Trăng tàn.
0: Gì có răng vàng nữa trời. Răng vàng trên hè phố lần đầu tiên mới nghe bài này á. Trăng tàn trên hè phố.
1: Đây có bắt năm là bắt năm chế mà răng vàng trên hè phố. À, Tường Minh thêm bài nữa. Rồi cảm ơn anh Bạch nha. Xin mời vị khán thính giả kế tiếp.
0: 11
1: đây.
0: 10 năm tình cũ
1: anh Tuấn.
0: 10 năm không gặp tưởng tình đã.
11: 10 năm không gặp tưởng tình rồi.
1: 10 năm tình cũ hay lắm anh Tuấn ơi. Rồi anh có cần, anh có muốn nhận hai cái vé đi xem văn nghệ không? Cuối tuần này.
11: Là tới cuối tuần này hả?
0: Thứ bảy đó.
1: Yeah.
0: Baby Club.
11: Ok.
0: Anh Khánh phải không? Anh Khánh lên đài lấy nha.
1: Anh Tuấn.
11: Tới.
0: Anh Tuấn lên đài lấy nha.
11: Lần trước cũng lên đài lấy mà có hai người tên Tuấn thì lên một lần mà có người lấy rồi lên.
0: Chết rồi Tuấn này. Tuấn này cho 4 số cuối đi.
1: 4 số điện thoại cuối đi.
11: 1578.
0: 1578 ha, 1578. Okay. Chiều hôm nay hoặc ngày mai lên nha anh nha. 6 giờ là đóng cửa nó nên sớm một chút trước 5 giờ đi cho nó 5 giờ 5 rưỡi gì đi. Đừng có nên trễ hơn. Dạ. Còn không thôi ngày mai thì 10 giờ cho tới cũng tới 5 giờ nha.
11: Rồi ok, cảm ơn.
0: Dạ.
1: Rồi ok, thank you anh Tuấn.
0: 1578.
1: Rồi, cặp vé đã có chủ quý vị nhé. Bây giờ trả lại
0: mình. Vậy mà tưởng đâu 1738.
1: 1738 là sao ta?
0: Dạ.
12: Hello, bạn trẻ đây.
1: Hello. Dạ.
12: Rồi cho mình xin bài Gặp nhau giữa rừng mơ.
0: Gặp nhau giữa rừng mơ.
1: Ok.
12: Rồi, cảm ơn nha.
1: Rồi, thank you anh.
0: Dạ.
1: Mời quý vị kế tiếp.
13: Dạ rồi, tiểu muội trẻ con đò rồi.
0: Trời ơi, Canh sao vậy? Trời ơi, Canh mà người ta còn nhường nữa mà lại không có vô kế tiếp được, hay thiệt. Số 10 nhường cho số 11. Vậy mà tới lọt qua số 13 lận.
13: không sao, kỳ này tiểu muội chưa có duyên thì để lần khác.
1: Đúng vậy.
13: Dạ, bây giờ tôi tiểu muội xin yêu cầu bài Không Lại Tình Đầu. Cái câu đầu tiên là gặp người yêu xa cách bao năm.
1: Không, không hả chị?
0: Không, không.
13: Dạ không, không.
1: Không.
0: Không, dạ khô á, không cho khô.
1: À, không hả?
0: Không lại tình đầu.
13: Không lại tình đầu.
1: Tình đầu.
13: Gặp người yêu xa cách bao năm là câu đầu đó.
1: Dạ. Gặp người yêu xa cách bao năm. Rồi.
13: Dạ okay. Rồi, cũng địa chỉ cũ. Dạ.
0: Bữa nào địa chỉ mới thử coi. Mình uống cà phê.
13: Để kiếm dịp đặng mà có kiếm dịp đặng mà tặng cho tỷ tỷ sẽ có dịp đặc biệt. Trong một ngày đặc biệt.
0: Hình như là bữa nay sinh nhật mình gì đó hay sao đó.
13: Nhưng nó có cái gì đó, có cái gì đặc biệt có tặng cho tỷ tỷ nha.
1: Dạ. Dạ đúng rồi.
0: Hình như là bữa nay Bri sinh nhật mình đó.
1: Không không không. Để vậy Mother's Day đi.
0: Không, sinh nhật cũng được mà. Không. Nhưng mà Bri
13: hôm bao giờ thì có trận tỷ tỷ rồi. Bây giờ tỷ tỷ sinh nhật tháng mấy nè?
0: Bây giờ pre đi, mình cứ pre mình cứ tiền sinh nhật rồi hậu sinh nhật rồi sinh nhật chính.
1: Trời ơi, cái này là vụ trắng trợn luôn này, trời ơi. Sao mà mồi chào gì mà rõ ràng trắng trợn gì nè.
0: Cảm ơn tiểu muội.
1: Rồi dạ. Tiểu muội.
13: Dạ, cảm ơn tỷ tỷ với đại ca nha.
1: Cảm ơn tiểu muội.
0: Bri mà Bri mấy tháng rồi.
1: Trời đất ơi, thiệt tình. Mời quý vị tiếp theo.
14: Alo, tụi dạ. Mình trở lại đây.
0: Anh mệt.
14: Trời, mình ơi, cho xin bài này. Em ơi, ta không gặp gỡ, ta đừng quen nhau.
0: Đừng cho lời nói, đừng nhìn nhau lâu. Phải
1: okay.
0: Không?
1: Ok.
14: Yes.
0: Cho nhìn 3 phút thôi.
1: À, gì vậy, cái gì, linh hồn tượng đá hả?
0: Ừ.
14: Đúng rồi, linh hồn tượng đá.
0: Nói là đem cái chập chen với lại cái đờn theo mà.
1: Hôm bữa đem theo mà sao nay không đem theo vậy?
0: Ừ.
1: Linh hồn tượng đá. Ok anh bạn. Dạ. Rồi chào anh nha, chuyển đường dây. Hello.
15: Hello.
0: Hey, cô dạ. Sương.
15: Cho tôi xin bản Mộng Dưới Hoa.
1: Có rồi,
0: chị Tuyết cũng lấy rồi.
15: Ủa dạ, nghe ok, sorry, rồi cô tìm bản khác.
0: Vậy đó hả? Sao mỗi lần có
1: sơ? Ủa, không có sơ cô hả?
15: Cô không có nhớ tên bạn đó.
1: Yeah.
0: Nói đại đi rồi con kiếm tên cho cô Sương.
15: Gặp nhau qua mối tình đầu.
1: Gặp nhau qua mối tình đầu. Bài này của Tuấn Vũ cũng nổi tiếng lắm à.
0: Phải không? Biết gặp nhau qua mối tình nghèo à, chứ không biết gặp nhau.
1: Nó đó.
0: Gặp nhau
15: qua mối tình nghèo.
0: Vậy là cái bài đó nó là có luôn rồi, có người lấy luôn rồi.
1: Là tên gì vậy?
0: Cái bài gặp nhau đó
1: hả?
15: Rồi thôi.
1: Rồi cô Sương sẽ gọi lại ha. Mời quý vị tiếp theo. Hello.
16: Hello. Dạ, cho chị yêu cầu cái bài Mơ Hoa đó. Thì trong đó nó có câu gì đó. Sao đành cô lắm quên người gặp gỡ.
1: Ok. Là
16: quên người gặp gỡ.
1: Bài mơ hoa nha.
16: Mơ hoa. Mơ bông.
0: Mơ bông. Mưa bông.
1: Chị phải nói là... Chị phải nói là chim bao mông bông. Nó mới đúng rặt miền Nam mà nằm chim bao giống như nằm mơ. Cảm ơn chị Tuyết.
15: Dạ,
1: chào chị, xin mời thêm một vị thính giả nữa. Hello.
17: Lâu lắm xa rồi mình lại gặp nhau. Hai đứa không còn ngày.
0: Chị Thanh phải không?
1: Gặp lại cố nhân phải không chị Thanh?
17: Dạ đúng rồi. Đúng rồi đó.
1: Cố nhân. Ok. Rồi hồi nãy Trường Minh rồi thì bây giờ ấy phải không?
17: Hồi nãy giờ tặng Trường Minh rồi thôi bây giờ tặng cho Quang Trương đi nha.
1: Đúng rồi.
0: Ủa vậy em đang nói nè. Ô nãy tặng cho Trường Minh rồi giờ tặng Trường Minh luôn.
1: Ai lại nói thế? Ai lại chơi vậy? Sao chơi vậy? Chơi... Ấy thế.
0: Rồi, chị Thanh
1: nha.
17: Không có chuyện, có chuyện nha.
1: Dạ, rồi, chào chị nha. Rảnh thì gọi lại. Mời thêm vị khán giả nữa, hello.
18: Hello, Quang Trương, chào bạn Phương Hồng đi Quang Trương.
1: Trời ơi, anh Khánh ơi, sao nãy giờ anh mới gọi vô gì nè, hụt cái vé đi coi nhạc để, rồi.
18: Biết, anh nãy vừa mà, nhưng mà bạn đâu có gọi được đâu.
1: Ở vậy hả? Rồi, bài anh của anh là bài gì đây?
18: Phượng Hồng.
1: Phượng Hồng.
18: Phượng Hồng.
1: Sao? Sao?
18: Muốn Khanh hát đó, là ngày sau nếu có còn gặp lại đó.
1: Ngày sau có còn gặp lại, bùi tan trượt đúng không? Phượng Hồng. Ok, thank you nhé. Vẫn cũ chứ ha, vẫn như cũ ha.
0: Mới đi anh ơi, cũ hoài.
18: Mới cái đường đi, thì chị cũng mới biết đường đi rồi.
1: Chính xác.
0: Chỉ đường cho anh đi.
1: Chính xác.
18: Quên hỏi Tường Minh này nữa.
1: Hỏi đi.
0: Hỏi gì?
18: Theo chân, Tường Minh theo chân Maxim chắc thua nặng hả Tường Minh?
0: Quá nặng luôn, dạ. Nặng quá nặng luôn. Nặng, đã thua nặng rồi còn bị chửi.
1: Thua.
18: Nước ăn là để
0: đường
18: mình thua chắc luôn.
0: Thua chắc luôn mà còn bị thiên hạ chửi lên chửi xuống nữa mới ghê.
1: Thua vật chất không nói mà đau.
0: Thua đau rồi tinh thần.
1: Đau lòng. Đắng lòng.
18: Thua đau rồi có
0: mấy
18: phút
1: cuối. Dạ. Mà anh cười nữa rồi bả cười. Bả cho xù một mép bây giờ
0: anh
1: đó.
0: Anh Khánh cười nữa còn đau
1: giọng
0: dữ nữa.
1: Cười của anh nghe đau dữ lắm.
18: Thua cái này mình bày kêu khác
0: rồi. 4 năm nữa lần anh ơi. 4 năm nữa lần. 4 năm nữa là bé Si về giường rồi.
18: Bắt đầu mình học từ từ, 4 năm sau
0: rồi theo tiếp. Ơi, 4 năm sau Messi về giường rồi, không coi nữa.
1: Ok anh Khánh, cảm ơn anh nha.
18: Okay.
1: Rồi. Xin mời quý vị tiếp theo, hello.
19: Tình có như không đi em trai.
1: Hay quá chị Vân.
19: Chị Vân.
1: Tình có như không hả, lần sau cứ hát khúc đi.
19: Quê hả?
1: Dạ. Yeah.
19: Chị nhớ, cái gì tình một ngày tình xa ôi tình nhớ tình gặp tình, rồi tình lại có nói vu vơ vậy đó đúng rồi đúng rồi đúng rồi
1: tình gặp rồi tình vẫn nhớ vu vơ dạ yeah, đúng rồi
19: tình đúng rồi
1: có
19: tình
1: như
19: gặp
1: không.
19: Rồi tình cứ nói vu vơ đó
0: vu vơ vu vơ
1: ok cảm ơn chị Vân nha rồi chào chị Vân chuyển đường dây hello
20: hello chuyện phải không.
0: Dạ.
20: Ok. Cho chị xin cái bài mơ mơ khúc tương phùng. Thì trong đó nó có cái câu là một hôm gặp lại nhau đời vui tình tươi nắng trên cành hoa đào. Mơ khúc okay. Tương phùng. Dạ.
1: Mơ khúc tương phùng. Dạ. Thank you chị
20: Thuyết.
1: Okay, rồi chào chị nha. Rồi chào chị. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
21: Hello.
1: Dạ cô Sương.
21: Cho cô xin nửa hồn thương đau.
0: Nửa hồn thương đau.
1: Nhắm mắt.
21: Nhắm mắt cho tôi tìm một thân xưa, cho tôi về đình cũ như cho tôi gặp người xưa ước mơ.
0: Thấy chưa? Nửa hồn nửa thương hồn. Đau.
1: Thương đau. Hay quá. Tuốt ở trong mà cũng tìm ra được.
0: Thế là chiến gia âm nhạc mà.
1: Dạ. Yeah. Rồi xin một cái vị kế tiếp. Hello.
22: Hello.
1: Phải không thể đây. Mặt,
0: dạ.
22: Rồi cho mình xin bài chuyện ba người.
0: Chuyện ba người.
1: Ok.
22: Quang Trương, Tường Minh với Bạch Công Tử.
1: Ok. Rồi.
22: Ok. Chúng ta có cái câu là bây giờ chẳng biết làm sao, lẽ nào gặp lại, lẽ nào làm ngơ.
1: Ok.
0: À, được.
1: Chính xác.
0: Ừ. Thôi cứ gặp lại đi, kệ nó. Ba người cũng vui mà.
22: Ba người cũng vui ha.
0: Ừ.
1: Rồi, thank you anh Bạch.
22: Để
1: có nụ cười là ok này ha. À, mời thêm một vị thính giả nữa trước khi phát nhạc cho quý vị nghe. Hello.
23: Hello.
1: Dạ. Yeah.
0: Dạ ai trên
1: lên đi dạ. Lên tiếng đi cô.
23: À ai cho cô xin bài 10 năm tình cũ.
0: Cảm mừng.
1: Cảm mừng. Có rồi như có rồi phải không ta?
0: Chưa có rồi 10 năm tình cũ có rồi.
1: Dạ.
23: 5 năm rồi không gặp từ khi em lấy chồng có mai rồi không?
1: Cái đó là chưa cái bài gì ta?
0: À, đố
1: bài quen quá luôn đó.
0: Đố anh chưa á?
1: À, 5 năm rồi không gặp từ khi em lấy
23: chồng. Khi em lấy chồng, anh một đời trong ruồi.
1: Dạ biết biết bài này đó nhưng mà không nhớ tên.
23: Dạ.
1: À, chờ chút xíu Tường Minh kiếm cho cô nha.
0: 5 năm rưỡi không gặp là chuyện tình buồn.
1: Chuyện tình buồn.
23: Ồ, dạ.
1: Dạ.
0: Cứ Phạm Di.
1: Ok, cô mừng.
23: Tặng cho Tường Minh, tại Tường Minh mất công tìm á.
0: Dạ cảm ơn cô mừng nha. Dạ.
1: Dạ.
0: Sorry anh Trương nha.
1: Dạ đâu có gì đâu cô.
0: Gái có công chồng không phụ.
1: Ok rồi, cảm ơn cô mừng đã gọi vô. Và đồng thời thì xin quý vị đang gọi vô tạm ngưng chút xíu nha. Con Trương sẽ phát nhạc cho quý vị nghe, sau đó thì sẽ quay trở lại để cùng trò chuyện tiếp ha. Thì nhạc phẩm đầu tiên của chương trình hôm nay sẽ là bài Gặp Nhau Làm Ngơ. Ủa bài này có rồi mà ta. Gặp Nhau Trên Phố hả? Chờ chút xíu nha, để tìm coi. Gặp Nhau Trên Phố, tưởng đâu bài Gặp Nhau
0: Gặp Nhau Làm Ngơ là phát ngay từ đầu đó.
1: Từ đầu đúng rồi. Chờ chút xíu nha. Bị
0: thì có gì anh hát
1: cũng...
0: thì có gì thì anh Trương Hạnh hát. Kiếm chưa ra bài thì hát live luôn.
1: Không biết bài này chứ biết mình hát liền, mình đâu có ngại đâu. Và có cái đồ lọc cọc thì mới...
0: 21 đem cái đồ đọc cọc lên.
1: Nhớ đem theo nha. Cái đó rất là giúp ích luôn á.
0: Anh phải đem cái đàn guitar lên nữa. Chơi làm ban nhạc sống luôn.
1: Chờ chút xíu nha.
0: Người gõ người đánh.
1: Vì lũng củng là tìm lộn cái bài Trăng Tàn Trên Hè Phố đi của anh Bạch Công Tử.
0: Người ta trăng tàn trên hè phố mà anh Trương cứ kiếm răng vàng trên hè phố, kiếm không ra là phải rồi.
1: Trăng tàn trên hè phố, từ bên thích ai hát đây?
0: Ai
1: cưng? Anh Khoa nè.
0: Anh Khoa nè. Cái bài đó nổi tiếng á, cho anh Khoa hát đi.
1: Khoa hát ha. Rồi, sau đây mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm đầu tiên của chương trình, đó là Trăng Tàn Trên Hè Phố, sáng tác của Phạm Tây Mỹ với giọng ca của nam ca sĩ Anh Khoa.

Kính thưa quý vị, nhạc phẩm tiếp theo mời quý vị thưởng thức mang tên Gặp lại người xưa, sáng tác của Tuấn Song Thu với tiếng hát Mai Thiên Vân.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Velcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elbridge.
1: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức đó là nhạc phẩm được mang tên Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em, sáng tác Vũ Thành An, giọng ca Thối Ngọc. Trở lại chương trình 7139311560, xin mời quý vị đang chờ trên đường dây. Hello.
1: Alo, Bệnh Tử đây.
0: Dạ, anh Bạch.
1: Rồi, Tường Minh cho xin bài này nha.
0: Ok.
1: Lần đầu gặp mình khi phố kia chưa lên đèn, giờ này gặp nhau trên sân ga chiều loan nắng. Cùng về hỏi thăm mấy câu đi về đâu, cớ sao đứng chờ, cớ sao đứng đợi.
0: Sao đứng cột đèn vậy Minh?
2: Em cũng không biết nữa. Sao đứng cột đèn vậy trời?
1: Tại bài này chưa?
0: Chưa biết đâu, bài này hơi lạ.
1: Chiều sân ga.
2: Chiều sân ga.
1: Dạ. Sân ga chiều lan nắng.
0: Sân ga.
2: Dạ.
0: Người trong cuộc mà còn không nhớ nữa.
1: Mình đang đâu mà ra sân ga vậy Minh?
2: Đi đâu hả? Tôi tiễn anh lên đường.
0: Người ta đi đón mà tiễn người ta.
2: Tiễn.
0: À, xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
3: Hello. Bài này dễ ẹt nè, mà không biết có ai nói chưa nè. Tối dùng tay lớn.
0: Dễ mà còn ẹt nữa. Ok. Nối vòng tay lớn. Tay lớn rồi.
3: Dễ luôn rồi.
0: Sao đâu, chưa nhớ nữa nè, chưa có khúc nào có chữ gặp nữa nè.
3: Nói dòng cái lấy hả?
0: Dạ. Yeah.
3: Từ Bắc vô Nam nói gì đó?
2: Nói liền
3: gặp nhau. Từ Bắc vô Nam nói liền nắm tay. Tay
2: cầm cái cây. Tay kia cầm
3: núi Giang Rai nói lại biển xa. Gặp nhau mừng như bảo cát.
0: Gặp nhau. Đó, phải vậy mới được. Phải nhớ vậy mới được. Ok, chị Vân. Rồi, thank you chị nha. Chắc còn thời gian để mời thêm một vị thính giả nữa thôi. Một vị thính giả cuối cùng. Hello.
1: Hello.
2: Dạ.
1: Mình đây.
2: Wow, mở đầu kết thúc luôn ha. Đóng mở luôn ha.
1: Đóng ở giữa lúc số 10 luôn.
2: Đúng rồi, sao hơn vậy? Rồi, vô.
1: Ok, cho xin bài này ha. Khi tôi về bồi hồi trong nắng, tương gặp mẹ tôi dưng dưng đứng đón con về.
0: Ok.
2: Bài gì đây?
1: Đường xưa lối cũ.
0: Đường xưa lối cũ. Ok.
1: Tương
0: là...
1: gặp mẹ tôi dưng dưng đứng đón con về.
0: Ơi ơi, tiếc quá, hết giờ rồi, 1:54 rồi, không biết còn giờ để phát thêm mấy bài tới đây. Tường Minh ơi, xin mời Tường Minh.
2: Dạ vâng, cảm ơn rất là nhiều ngày hôm nay với chủ đề gặp nhau, rất là nhiều bài. Cũng một lần nữa xin cảm ơn nhà bảo trợ, cứ có bảo trợ là chúng ta vui. Ai muốn bảo trợ nữa thì welcome, gọi vô chương trình ha, để bảo trợ cho chương trình.
0: Dạ.
2: Và đến đây thì chắc là chỉ còn ít phút nữa, cho nên dừng lời cho anh Trương.
0: Dạ vâng, trước khi kết thúc chương trình thì Tường Minh cũng quan trọng mời quý vị thưởng thức một vài nhạc phẩm. Nếu còn giờ sẽ phát 3 bài. Thứ nhất đó là Tình Cờ với tiếng hát của Vi. Thứ hai sẽ là bài 10 năm tình cũ, tiếng hát Elvis Phương. Và bài thứ ba sẽ là Gặp nhau trong mưa, tiếng hát của Trường Vũ. Mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chào tạm biệt quý vị.

dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Uy Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Uy với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Uy và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
6: Bò
7: riêu,
6: bò
7: riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
7: trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
10: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong.
9: Đến cần ngay.com hoặc gọi 713

0: Vinashop 1855-555-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo Trẻ hè Youth Empowerment Summit, gọi tắt là YES Camp, sẽ được tổ chức từ 6 giờ chiều thứ Sáu ngày 7 tháng 8 đến 3 giờ chiều Chủ nhật ngày 9 tháng 8 tại đất trại YMCA Colon Camp, Trinity, Texas. Trại phí là 150 Mỹ Kim, bao gồm chỗ ở, thức ăn cho 3 ngày và tài liệu học tập. Hãy ghi danh ngay, truy cập tại website yescamp.net, chọn phần ghi danh. YesCamp là một trại hè kéo dài 3 ngày nhằm truyền cảm hứng và phát triển kỹ năng lãnh đạo và thông minh.

0: xúc cảm cho bạn trẻ tuổi từ 17 cho đến 25 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận thông qua các hoạt động đầy hào hứng, sôi động, các buổi nói chuyện truyền cảm hứng và các trò chơi đồng đội. Trại hướng đến việc trang bị cho các bạn trẻ những kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành những nhà lãnh đạo trẻ tích cực trong cộng đồng và đồng thời cũng xây dựng bản lĩnh và sự tự tin vào chính mình. Đây cũng là dịp cho các bạn học sinh, sinh viên kết nối cùng nhau trong tinh thần tích cực và tràn đầy năng lượng yêu thương, sử dụng mô hình RACE để xây dựng nội lực bên trong. Chủ đề năm nay của Yes Camp là You and Me, The Power of We. Ai có thể tham gia Yes Camp? Các bạn trẻ từ 17 đến 25 tuổi có khát vọng trở thành các nhà lãnh đạo. Bạn 17 tuổi cần có chaperone đi theo. Thành viên các tổ chức thanh niên tại Houston và vùng phụ cận như Hội Sinh viên Việt Nam, VSA, các nhóm nhà thờ Phật tử, chúng tôi có một số học bổng, xin liên lạc với ban tổ chức. Dự kiến số lượng tham dự là 60 trại sinh và 3-40 thành viên ban tổ chức và khách mời. Mọi chi tiết xin liên lạc điện thoại 832-646-4738 hoặc email yeshoustoncamp@gmail.com. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
1: Thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình hội chợ văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival, lần thứ 5 vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập hội. Hội chợ văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 đến 11 tuổi với nhiều giải thưởng được tài trợ của văn phòng luật sư Fon in London cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng giải nhất là 500 Mỹ Kim và 2 giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi tiệm Tea House, thi thử cà phê do tiệm Trung Nguyên E-Coffee tài trợ. Ngoài ra, cuộc thi vẽ cho các em từ 6 tuổi trở lên được VV Home tài trợ. Đặc biệt, năm nay có chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Frutti and Gardening Group với nhiều quà tặng từ Trần Nursery, The Amazing Seed and Plants, Sienna March. Chúng tôi đang có chương trình đặc biệt mua 5 vé cho gia đình được tặng một parking pass trị giá 28 Mỹ Kim. Năm nay với sự hỗ trợ của hội chợ Tokyo X, quý vị đến thăm gian hàng của Tokyo X tại hội chợ sẽ được tặng vé tham gia hội chợ Tokyo X trị giá 50 Mỹ Kim. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118 và website vietculturefest.org. Để biết thêm chi tiết, Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Việt Cultural Festival xin trân trọng kính mời.
0: Thông báo chương trình Tết Trung thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung thu với chủ đề Vầng trăng tuổi thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 đồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật, Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của VinaShop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Thông báo, Elay Skincare có dùng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng của máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Và kỹ thuật mới tạo sợi chân mày được gọi là Nano Hair Stroke, là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, tạo ra những sợi lông mày tự nhiên, mềm mại và có độ chính xác cao, mang lại vẻ đẹp tinh tế mà không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elay Skincare đang có giá đặc biệt là kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, kết hợp với collagen và vàng 24K là 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu kết hợp với collagen và vàng 24K, 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 200 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Phun xăm mí mắt 200 Mỹ Kim, giá thường là 450. Và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, Nano Hair Stroke, Powder Eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elay Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elay Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chống chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Đặc biệt Elay Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sập mà khỏi cần cắt mí hay là mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ Botox, Selmin, Dermal Filler, Russian Lip, Hydrate Facial, Aquay 24K, Go Facial, Natural Growth Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elay Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những khoa học gia nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt sau khi đến với Elay Skincare. Elay Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Elay Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Elay Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
1: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
0: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin đến quý bà con, thân bằng, quyến thuộc, cũng như chư thân hữu gần xa. Chồng, cha, ông của Tăng Quyến là Hương Linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, sinh ngày 29 tháng 10 năm 1932 tại Quảng Trị, Việt Nam, tạ thế ngày 17 tháng 7 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 95 tuổi. Tang lễ sẽ được thực hiện tại nhà quan South Park Funeral Home ở số 1310 North Main Street, Pelham, Texas 77581. Chương trình tang lễ như sau: thứ bảy 25 tháng 7 2026, 4 giờ chiều, lễ nhập liệm, cầu siêu và thọ tang; 4 giờ chiều cho đến 8 giờ tối thăm viếng; chủ nhật ngày 26 tháng 7 2026, 9 giờ sáng lễ cầu siêu, di quan, an táng. Sau khi an táng, di ảnh sẽ được đưa về an vị tại chùa Hương Lâm, số 4203 County Road 89, Pelham, Texas 77584. Tăng gia đồng kính báo: vợ Phạm Thị Châu, pháp danh Diệu Liên; trưởng nam Phạm Ngọc Tùng cùng vợ Trịnh Phạm Trang Nghi và các con; trưởng nữ Phạm Ngọc Dung; thứ nam Phạm Ngọc Bá cùng vợ Phạm Thái Tuyết và các con; thứ nữ Phạm Kim Liên cùng chồng Hồ Xuân Đại và các con; út nam Phạm Ngọc Thọ cùng vợ La Nguyễn Đoan Thùy và các con; đích tôn Phạm Ngọc Minh Triết; các cháu Phạm Trịnh Thanh Nguyệt cùng chồng David Branson; Phạm Thái Phong, Phạm Tuyết Linh, Hồ Phạm Tường Vi, Hồ Phạm Tường Minh, Phan La Minh Thành, Phạm La Minh Trân và Phạm La Minh Thảo. Toàn gia Tăng Quyến chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức cùng thân bằng quyến thuộc và quý thân hữu xa gần xin nhất tâm trợ duyên, cầu nguyện cho Hương Linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, vãng sanh về tịnh độ. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Đại gia đình đồng thành kính tri ân.
1: Cáo phó, với niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc kính báo. Anh Giuse Hoàng Vũ, sinh ngày 15 tháng 5 năm 1954, đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 4 tháng 7 năm 2026. chương trình tang lễ. Thăm viếng thứ năm ngày 23 tháng 7 từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, cầu nguyện lúc 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Nghi thức phát tang 6 giờ chiều tại nhà hoàng Winford Funeral Home, Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Thánh lễ an táng thứ sáu ngày 24 tháng 7 lúc 11 giờ sáng tại nhà thờ St. Thomas Aquinas Catholic Church, địa chỉ 12627 West Belfort Avenue, Sugarland, Texas 77478. Linh cữu sẽ được an nghỉ tại Forest Park, West Hammer. Tang gia đồng kính báo: vợ Nga Vũ, con John và Paul Vũ, chị dâu bà quả phụ Nguyễn Thị Tọa cùng con cháu, anh Vũ Văn Phúc cùng vợ và các con cháu Việt Nam, chị Mai Vũ cùng chồng và các con cháu. Xin cho linh hồn du xe Hoàng Vũ được nghỉ yên muôn đời trong bình an của Chúa, và xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ông.

quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966. Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kushada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada, Louisiana Best Bet.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832-939-8956 939-8956.
3: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Diệu Minh và Diễm Tim kính chào quý vị đã đến với chương trình Review Review.
7: Và thưa quý vị, khi đến với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán trên thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin cho sự lựa chọn của quý vị nhé.
6: Đúng vậy thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chọn ra một sản phẩm khá là tâm đắc và sẽ gửi đến cho quý vị, đó chính là sản phẩm yến sao thượng hạng của công ty Diamond Nest đến từ Việt Nam.
7: Có thể nói khi nhắc đến yến, đây chính là một loại thực phẩm mà chứa rất là nhiều thành phần dinh dưỡng cao, bởi vì cái hàm lượng protein có trong yến chiếm từ 45-55%, vừa chứa đầy đủ các axit amin, có tới 18 loại axit amin luôn nha, và có đến 31 nguyên tố vi lượng.
6: Và chị Diễm Thi nè, thường á là mình hay nói là yến xào sử dụng rất là tốt cho sức khỏe đúng không? Nhưng mà rất là bổ đúng không? Nhưng mà nhiều lúc hỏi bổ như thế nào, có chứa thành phần nào, đố chị biết được hay không? Nhiều lúc mình phải tìm hiểu một chút xíu thì mình mới biết được. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay Nhật Minh và Diễm Thi đã làm khá là nhiều những cái research để mà gửi đến cho quý vị. Hy vọng là sẽ có nhiều cái thông tin bổ ích hơn đến cho quý vị nha. Và nhắc lại yến xào thì trong yến xào có những thành phần axit amin nào để mà bồi bổ cho sức khỏe? Thứ nhất đó chính là axit amin có tên là valin, leucin, isolin, methionin, tryptophan, threonin, lysine, phenylalanine. Và quý vị ơi, cũng khá là thú vị là với trẻ em nha, thì trong yến xào còn sẽ giúp cho chúng ta bổ sung thêm thành phần axit amin tên là histidine nữa. Vì cái thành phần này đó đối với cơ thể của người lớn của chúng ta thì có thể tái tạo ra được, nhưng mà đối với cơ thể của trẻ em thì lại không có. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà sử dụng yến thì lại bồi bổ cho con nít đến như vậy.
7: Và thưa quý vị, sau khi mà Nhật Minh cùng với Diễm Thi tìm hiểu thêm về những cái thành phần dinh dưỡng có trong yến xào thì cũng tìm hiểu luôn về công dụng của yến xào nữa. Và khi tìm hiểu thì mới thật là bất ngờ, bởi vì yến xào có quá là nhiều những cái công dụng.
6: Đúng vậy thưa quý vị, công dụng đầu tiên mà Nhật Minh muốn nhắc đến đó là chính là khi mà sử dụng yến xào thì chúng ta sẽ tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Vì hồi nãy như Diễm Thi có chia sẻ thì có chứa thành phần protein trong yến rất là nhiều, thì đây sẽ là cái thành phần quan trọng để tăng lên cái tốc độ hình thành tế bào bi hay là lympho, là một loại tế bào bạch cầu. Thì khi mà cơ thể của chúng ta mà bị xâm hại những cái tác nhân gây bệnh tấn công đó, thì các tế bào này sẽ tạo ra một cái kháng thể để giúp chống lại cái tác nhân này, và do đó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn và chống lại bệnh tật.
7: Và có một công dụng khác mà Diễm Thi rất là thích, bởi vì yến còn giúp chúng ta là trẻ hóa nè, kéo dài tuổi xuân, ngăn ngừa sự lão hóa.
6: Nếu mà chị Diễm Thi đã nói như vậy á, thì có lẽ không phải chị Diễm Thi thích đâu mà Nhật Minh cũng thích, và chắc chắn là có rất nhiều quý vị ngoài kia cũng thích được trẻ hóa và kéo dài tuổi thanh xuân đúng không ạ?
7: Nhật Minh có biết không, từ ngàn xưa đó yến đã được các phi tần sử dụng, bởi vì với cái công dụng này nè, giúp kéo dài tuổi xuân, giúp cho mình luôn luôn trẻ đẹp nữa. Bởi vì trong yến á, thì cái thành phần threonine có thể giúp cái việc tổng hợp các sợi collagen và elastin, làm gia tăng cái độ đàn hồi săn chắc cho làn da. Nó cũng giúp hạn chế sự gây hại của các gốc tự do gây nên những cái căn bệnh cho cơ thể như là Alzheimer nè, Parkinson hay là stress nữa chứ.
6: Dạ đúng rồi thưa quý vị. Bên cạnh đó thì có lẽ rất là nhiều quý vị cũng đã biết rồi, khi mà chúng ta sử dụng yến thì yến rất là bổ, cho nên nó sẽ bổ sung chất dinh dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người bệnh nè. Và đặc biệt là quý chị em phụ nữ mà sau khi sinh thì chúng ta càng nên sử dụng yến hơn, vì yến có chứa nhiều những cái khoáng chất và cũng như là chất dinh dưỡng dồi dào để giúp ổn định tâm lý cho các mẹ bỉm sữa sau khi sinh xong thì rất là dễ bị trầm cảm. Cho nên là yến sẽ giúp cho chúng ta ổn định và an định hơn tinh thần nha.
7: Không chỉ có vậy đâu Nhật Minh, yến xào còn có những tác động tích cực đến việc hỗ trợ xương khớp, như là cái giúp cái khả năng hấp thụ calcium đó, làm cho giảm bớt những cái triệu chứng thoái hóa gò xương của những người lớn tuổi và giúp tái tạo lại xương sụn nữa.
6: Và có lẽ là cái công năng kế tiếp thì cũng khá là quan trọng đối với cơ thể của chúng ta. Trong cái cuộc sống mà nhiều lúc nó quá là bộn bề đi thì nhiều lúc là thần kinh của chúng ta lúc nào cũng trong tình trạng là nó căng thẳng, rất là dễ bị mất ngủ. Cho nên khi mà trong yến xào, khi mà chúng ta sử dụng đó, sẽ có những cái nguyên tố vi lượng như là mangan nè, rồi đồng, rồi kẽm, rồi brom, thì đây là những cái nguyên tử sẽ có tác dụng để mà an thần, bổ não và giúp cho chúng ta tăng cường cái sự tập trung để mà chúng ta xoa dịu đi những cái căng thẳng do thần kinh gây ra. Và cái việc này thì những bạn nào mà còn đi học đó thì cũng rất là quan trọng luôn, để nhiều lúc chúng ta bớt căng thẳng đi trong cái việc học hành. Và dĩ nhiên đối với người lớn tuổi thì sẽ giúp cho chúng ta thần kinh của chúng ta sẽ thoải mái hơn đúng không ạ?
7: Dạ. Và khi nhắc đến chữ bổ phải nhớ ngay chữ bổ máu. Và yến xào giúp cho bổ máu nữa, bởi vì sự có mặt của protein và sắt chiếm đến 27.9% trong yến thì giúp bổ máu. Đây chính là hai thành phần dưỡng chất quan trọng vô cùng để tham gia vào cái quá trình tái tạo hồng cầu, tăng cái lượng lưu thông máu cho cơ thể.
6: Dạ đúng rồi. Với những ai mà quan tâm đến việc giữ gìn vóc dáng của mình nha, thì Nhật Minh cũng sẽ bật mí luôn, đó chính là với việc sử dụng yến thì chúng ta sẽ giảm đi chứng béo phì nè. Vì trong đây có chứa axit amin có tên là threonin, thì đây sẽ là một cái axit amin rất là tốt cho cơ thể.
7: Và thưa quý vị, yến còn rất là hữu ích cho những ai có căn bệnh tiểu đường, bởi vì yến có thể điều tiết được lượng đường glucose trong máu, giúp cho chỉ số đường huyết ở mức ổn định. giúp tăng hồng cầu, rồi làm tăng cường cái quá trình vận chuyển oxygen để nuôi các tế bào trong cơ thể được tốt hơn.
6: Wow, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Một cái công dụng nữa mà rất ít người sử dụng yến chúng ta hay nhắc đến, đó là cái việc mà khi mà sử dụng yến thì sẽ giúp tăng cường estradiol, là một dạng estrogen sẽ giúp điều hòa nội tiết tố trong cơ thể của người chị em phụ nữ, và đặc biệt là phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là trong giai đoạn mãn kinh. Bên cạnh đó thì không những như vậy cũng rất là tốt cho quý ông luôn, sẽ giúp hỗ trợ tăng cường hormone nam.
7: Thưa quý vị, dân gian thì cũng hay truyền miệng nhau về một công dụng khác của yến, đó chính là việc tăng cường cái hệ hô hấp của cơ thể, bởi vì yến có thể dưỡng âm nè, bổ phế nè, giảm ho, làm sạch những chất nhầy trong cổ họng của mình, rồi cải thiện được chức năng của hệ hô hấp, giảm triệu chứng cho những ai mắc phải căn bệnh hen suyễn hoặc là cảm cúm.
6: Và quý vị, sau khi mà Nhật Minh và Diễm Thy tìm hiểu rất là nhiều về yến rồi đó, thì lại rất là quan tâm với cái nhãn hàng này mà ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thy mới muốn giới thiệu đến cho quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm mà Diamond Nest này thì chúng ta có 3 loại khác nhau đúng không chị Diễm Thy?
7: Đúng rồi, có tổng cộng là 3 dòng sản phẩm. Một dòng sản phẩm có tên là Perfect Shape, một dòng thứ hai có tên là Super Try, và một dòng thứ ba có tên là Special. Và được biết rằng là cái dòng mà Perfect Shape đó là giống như những cái sản phẩm có bán trên thị trường, tức là có rất đúng là vậy. Nhiều những cái thương hiệu khác cùng bán về cái dòng sản phẩm này.
6: Thì thường khi mà chúng ta tìm kiếm để chúng ta mua yến đó, thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều những cái dòng sản phẩm yến, phần lớn là sẽ được chất được chế biến và cũng như là chất lượng của sản phẩm tương tự với cái dòng Perfect Shape này. Thì quý vị biết sao không, tại sao nó có tên là Perfect Shape? Đó là khi mà yến sẽ được chế biến và giống như là được qua quá trình loại bỏ lông và tạp chất bằng cách rất là phổ thông, đó chính là ngâm vào nước cho yến rã ra, và sau đó chúng ta sẽ loại bỏ những cái tạp chất. Thì sau đó yến sẽ được ép lại theo cái khung tay yến và sấy khô, do đó là cái shape của cái tay yến nó hoàn toàn là nó hoàn hảo,
7: nó rất
6: tại
7: là
6: vì
7: đẹp.
6: Tại vì nó đã là cái yến nó đã được rã ra rồi, vỡ ra rồi, và chúng ta sẽ được
7: đạo lại
6: qua cái khung tay yến, cho nên là khi mà quý vị sử dụng đó thì quý vị cũng sẽ thấy là cái tay yến rất là dễ bị vỡ vụn ra nè, và cũng như yến khi sử dụng thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó vụn nhỏ hơn so với lại những cái dòng cao cấp hơn.
7: Và khi Nhật Minh cùng với Diễm Thy tiếp tục tìm hiểu một cái dòng sản phẩm khác có tên là Super Try, thì thấy cái dòng sản phẩm này người ta sản xuất theo công nghệ Indo.
6: Thú vị nha. Lần đầu tiên mà Nhật Minh nghe là theo cái cách sản xuất lạ như vậy.
7: Với cái công nghệ Indo này á, thì việc khi mà đầu tiên họ lựa chọn những tay yến á, thì họ lựa chọn một cách kỹ lưỡng hơn để có được những tay yến nó còn nguyên vẹn, và họ không có dùng cái cách ngâm vào nước để loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm Perfect Shape đâu, mà họ dùng nước xịt vào từng cái tay yến luôn để họ loại bỏ những cái tạp chất. Và khi được tìm hiểu là vì sao họ dùng như vậy thì họ nói rằng là khi mà họ xịt nước vào trực tiếp từ cái tay yến mà họ không phải ngâm qua đó, thì họ sẽ giữ được những cái thành phần dinh dưỡng ở trong yến.
6: Cho nên là có vẻ là Nhật Minh và Diễm Thy, sau khi mà mình coi những cái video để mà coi cái quá trình làm đó, thực sự nó công phu hơn rất là nhiều. Nhưng mà tiền nào thì của đấy thôi, thì nếu mình dành thêm nhiều thời gian để mà mình làm cái sản phẩm đó thì cái chất lượng của cái tay yến nó cũng tốt hơn đúng không chị Diễm Thy?
7: Cái tay yến thì nó sẽ không, đương nhiên nó sẽ không có đẹp bằng cái tay yến của cái dòng Perfect Shape đâu, nhưng mà quý vị cũng sẽ thấy được cái tay yến nó cũng đẹp, nó cũng còn nguyên vẹn. Tuy nhiên là trong quá trình mà sản xuất thì nó cũng bị bể, nó cũng bị vỡ ra đôi chút, cho nên người ta lại chắp vá vô một vài chỗ, cho nên chính vì vậy người ta dùng cái công nghệ sấy khô đó ép chặt lại, cũng sấy khô rất là khô. Vì vậy cái dòng sản phẩm Super Try này nó hơi cứng, và nếu mà khi quý vị dùng để nấu ăn đó, thì khi quý vị phải nấu lâu hơn một chút so với cái dòng sản phẩm khác.
6: Dạ vâng, và cái loại cao cấp nhất, loại thượng hạng nhất thì có tên là Special nha quý vị nha. Thì với quy trình và công nghệ chế biến rất là kỹ lưỡng và sẽ được chế biến qua cái công nghệ cao cấp nhất, đặc trưng nhất của nhà sản xuất, thì với những tổ yến được chọn lựa qua để được vô cái loại Special như vậy thì sẽ rất là khắt khe, với những tiêu chí là phải nguyên vẹn nhất, đẹp nhất và ít tạp chất nhất. Và giống như là cái loại Super Try hồi nãy chị Diễm Thy có chia sẻ, thì với loại Special này, với cái công nghệ mà chúng ta chế biến thì cũng sẽ không có ngâm nước, sẽ dùng công nghệ là chúng ta sẽ xịt nước trực tiếp vào cái tay yến. Và cái tay yến này dĩ nhiên là chúng ta đã phải lựa cái tay yến mà nó còn nguyên vẹn nhất, đẹp nhất so với lại cái khung dáng nguyên thủy
7: của
6: Yến.
7: Cái này là lựa chọn mà.
6: Đúng
7: cái
6: rồi.
7: Gì mà lựa.
6: Lựa nhiều nhất để ra được cái loại special này. Thì khi mà như vậy đó thì chúng ta sẽ giữ được thứ nhất là cái shape nguyên thủy của cái Yến nè. Sau đó người ta phải xịt cái nước lên, làm rất là công phu để mà chúng ta loại bỏ đi những cái tạp chất. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà chưng cái loại Yến special này đó thì quý vị sẽ phải ngâm nó lâu hơn, phải ngâm cho từ 3 cho tới 4 tiếng lận thì quý vị mới thấy cái tay Yến nó mềm ra. Và dĩ nhiên là nó cũng đã qua cái quá trình là chúng ta sấy khô rồi, cho nên là sẽ giữ được rất là nhiều những cái hàm lượng chất bổ mà có ở trong Yến, thưa quý vị.
7: Và Nhật Minh thấy không, chính vì đó người ta lựa chọn kỹ cho nên khi mà cái tay Yến được ngâm ra đó, chúng ta vẫn cảm thấy là nó còn sợi nè, nó không có bị vỡ ra như những cái dòng sản phẩm nó có sợi. Thấy không? Chứ không giống như là những cái dòng sản phẩm mà Perfect Shape là nó bị rã ra từng miếng nhỏ, nó vụn. Còn cái này nó vẫn còn những cái sợi Yến.
6: Đó, có thể là chị Diễm Thi giúp để mà đưa về ống kính để mà quý vị thấy này ha. Cái này rất là hiếm có luôn, tại vì thật sự là Nhật Minh cũng hay dùng Yến trước đây lắm nha.
7: Nó có từng sợi nè quý vị.
6: Mình ngâm Yến xong là nó vụn ra hết.
7: Đúng
6: thì
7: rồi.
6: Bây giờ nhờ cái gì mà chúng ta nghiên cứu về Yến thì mình mới biết là tại sao Yến này nó lại ngâm ra thành sợi, trong khi những cái Yến mà mình hay ăn nó hay bị vụn.
7: Nhật Minh thấy cái sợi không? Sợi của Yến không?
6: Hay quá.
7: Đó là do những cái dòng sản phẩm khác nhau thôi. Cái này người ta lựa nguyên cái tai thì nó còn nguyên vẹn thì nó có thành kéo thành sợi như vậy.
6: Dạ đúng rồi.
7: Và thưa quý vị, nhà sản xuất đó, họ cũng đưa ra những cái kiến nghị, họ khuyên mình rằng là nếu như quý vị là những người mà mới ăn Yến lần đầu tiên đó, thì trong cái tháng đầu tiên nếu quý vị nên ăn từ 3 đến 5 lần trên một tuần. Rồi mỗi lần ăn thì chỉ ăn từ 3 đến 5 gram thôi. Rồi sau đó thì quý vị ăn cách tuần ra, khoảng ví dụ như là 1-2 lần một tuần thôi, chứ không cần ăn thường xuyên nữa. Và Yến ăn thì nên ăn vào lúc bụng mình còn rỗng, mình còn đói, để mà nó có thể giúp hấp thu được những cái hàm lượng dinh dưỡng cao nhất trong Yến. Hoặc là quý vị có thể ăn vào buổi sáng nè, hoặc là một tiếng trước khi đi ngủ, hoặc là ăn giữa các bữa ăn chính trong ngày.
6: Thì chúng ta tránh ăn khi mà chúng ta vừa mới dùng bữa xong, thì để cho Yến nó sẽ tác dụng cái công dụng được tốt nhất cho đến cho cơ thể của chúng ta. Và vâng, thưa quý vị, vừa rồi á thì Nhật Minh và Diễm Thi hy vọng á là sau cái quá trình mà chúng ta chia sẻ những cái gọi là research mà hai chị em có dịp ngồi xuống để mà tìm hiểu thêm về Yến, thì bây giờ thì hy vọng là quý vị đã biết được cụ thể Yến bổ như thế nào và tại sao lại bổ. Và cũng như là sẽ biết cách phân biệt những cái loại Yến khác nhau trên thị trường.
7: Dạ, và thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình review ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ dùng thử Yến này để xem coi là cái vị của Yến này nó như thế nào, để chia sẻ cùng quý vị nha. Và cũng sẽ tìm hiểu xem coi là cái quy trình sản xuất của công ty này là như thế nào. Mời quý vị cùng đón xem phần 2 của chương trình review về món Yến xào nhé.
6: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hy vọng quý vị sẽ yêu thích chương trình review. Và thông qua chương trình này thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ đến cho quý vị hơn nhiều những cái sản phẩm vừa tốt cho sức khỏe, vừa lại giúp cho việc làm đẹp. Và để hy vọng là sẽ gửi thêm nhiều những thông tin hữu ích đến quý vị nha.
7: Và cũng không quên chia sẻ với quý vị là Yến xào của công ty Diamond S hiện đang có bán tại Vinashop và rất là nhiều đại lý khác trên toàn cầu Hoa Kỳ.
6: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với chương trình review. Nhật Minh xin mến chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn, đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biếng ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kickle Go của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
8: I'm fine. Xin chào everyone.
6: Oh yeah.
8: 안녕하세요.
6: 안녕하세요. Welcome today, and first of all, I want to say thank you for taking your time staying here, and let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
8: Yes, I am.
6: Alright, so đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bijan là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu, và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bijan, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kiko Gold and the Kiko Muscle. So can you start out with the ideas?
8: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
6: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kiko Go có thể giúp cho các em có thể cao hơn quý vị nhé. So Bijan, what is the active ingredients in Kiko Go that helps push the height of the kids?
8: The main active ingredient behind this Kiko Gold product is called Acanthopanax anticus, common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
6: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kiko Go thưa quý vị là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian, và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rươm, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
8: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
6: It's a little late now, right?
8: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once the growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this, our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
6: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Bijan vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kiko Go này, như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hưu, sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều cái thành nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng, để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể. Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Bijan là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kiko Go, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kiko Go sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta quý vị nhé.
8: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
6: Dạ vâng thưa quý vị, và ông Rijan đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kickle Go thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kickle Go?
8: Actually as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
6: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
8: Sure.
6: Let's make quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
8: Sure. And kicker muscle is basically kicker goal is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle, right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system, and stronger immune system.
6: Ông Bì John vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Và bên cạnh đó thì với cái cầu muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái Kickle Go để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish that we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word that you want to say to the audience?
8: Absolutely. I'll just one thing I want you guys to remember is this. We want our kids grow tall. Kickle Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kickle Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
6: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the products. And thank you so much for coming.
8: Thank you and cảm ơn.
6: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Vijay Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
9: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kicker Go giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
10: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: Sumerian, Chỉ Hoàng, Phục Linh, Tinh Dầu Hạt Rum, Sơn Phù Du, Hoài Sơn và Cao Nhung Hưu.
9: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
10: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
9: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
10: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
9: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
10: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
9: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
10: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
9: Tăng cường khả năng miễn dịch.
10: Tăng độ dày của xương.
9: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
10: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
9: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
11: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
12: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
11: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
12: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
13: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
14: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
15: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
16: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
15: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
17: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
18: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
19: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
20: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Tiếng Hát Với Cung Đàn.
21: Đêm nay, khi ánh trăng êm đềm trong xa.
20: Từ xa xưa, âm nhạc đã mang đến sự thăng hoa và lan tỏa cảm xúc trong lòng con người. Nó được xem là ngôn ngữ của trái tim, không có rào cản hay biên giới. Âm nhạc là nguồn cảm hứng và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống Trong thế giới âm nhạc đó, giọng của con người là nhạc cụ đẹp đẽ nhất, nhưng cũng là nhạc cụ khó chơi nhất. Một nhạc sĩ nổi tiếng đã từng nói, tất cả mọi điều sẽ qua đi, sẽ biến mất, nhưng tiếng hát, câu ca, một khi đã được khai sinh với ngày thôi nôi huy hoàng của nó, thì sẽ ở lại với đời mãi mãi.

chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả nữ ca sĩ Ý Lan. Con đường tới âm nhạc của Ý Lan như được trải qua hồng, thì đời tư lại nhiều sóng gió, nhưng cuối cùng Ý Lan cũng tìm được bến đỗ bình yên cho mình.

Ý Lan sinh năm 1958 tại Sài Gòn trong một đại gia đình nghệ thuật. Mẹ cô là danh ca Thái Thanh, còn cha cô là tài tử Lê Quỳnh. Em gái Quỳnh Giao của Ý Lan cũng nổi tiếng với vai trò ca sĩ, MC với nghệ danh Quỳnh Hương. Dù sinh ra trong một gia đình nổi tiếng về nghệ thuật như vậy, nhưng Ý Lan lại bén duyên với âm nhạc chuyên nghiệp khá muộn, bởi cô kết hôn sớm khi mới 19 tuổi. Năm 1985, Ý Lan cùng gia đình sang Mỹ định cư, và 4 năm sau đó, cô cho ra mắt CD âm nhạc đầu tiên. 32 tuổi mới dấn thân vào con đường âm nhạc, nhưng Ý Lan lại không mất quá nhiều thời gian để chinh phục khán giả bởi giọng hát của cô truyền cảm, quyến rũ. Ý Lan từng tâm sự: "Tôi lớn lên trong giọng ca của mẹ và âm nhạc là sự thức dậy mỗi ngày. 7 tuổi, tôi đã biết bắt ghế, mở âm thanh trong đĩa nhạc thu âm tiếng hát của mẹ. Nghệ thuật đã đến với tôi tự nhiên như thế. Nhưng không lâu sau, bố mẹ tôi ly dị. Tôi sống với mẹ và có điều kiện gần gũi với bà. Mỗi đêm ngủ, tôi chia sẻ với mẹ, một người phụ nữ không có chồng ở bên với nhiều nỗi cô đơn thường trực. Và nỗi cô đơn ấy đã gắn liền với tuổi thơ, kết động lại thành hành trang giúp tôi trở thành nghệ sĩ sau này."

Ý Lan lần đầu ra mắt khán giả hải ngoại khi được mẹ Thái Thanh giới thiệu tại một vũ trường trong đêm nhạc của Duy Khánh với ca khúc Mùa Thu Chết. Cho đến khi trình bày hai ca khúc 10 năm tình cũ và Bao giờ biết tương tư, cánh cửa nghệ thuật cho Ý Lan đã được mở ra kể từ đó đến nay. Cô luôn là cái tên được ưa thích cả trong và ngoài nước. Con đường tới nghệ thuật của Ý Lan như được trải thảm đỏ, thì hôn nhân của cô lại khá trắc trở. Tôi lấy chồng năm 19 tuổi, đến khi 20 sinh đứa con đầu lòng. Tôi mê hát từ nhỏ, nhưng mẹ Thái Thanh khuyên tôi không nên đi hát sớm. Mẹ bảo rằng nếu làm nghệ sĩ, con sẽ khó có thể sống với giờ giấc của một người phụ nữ bình thường. Mẹ vẫn mong tôi thành một y sĩ thay vì một ca sĩ. Tôi nghe mẹ nên chuyên tâm cho đời sống gia đình. Tôi sinh một mạch 5 đứa con trước khi đi hát. Tôi chăm con đến khi các con cứng cáp ở một độ tuổi nhất định mới dám đứng trên sân khấu. Nhưng sau một năm đi hát, tôi lại vướng vào chuyện mà mẹ Thái Thanh từng mắc phải, đó là ly dị. Chúng tôi chia tay vì hai người có hai hướng đi khác nhau, danh ca Ý Lan chia sẻ. Thời gian sau, Ý Lan đi bước nữa với Tuấn Cường, con trai nữ diễn viên Kiều Chinh, và có thêm người con thứ sáu. Tuy nhiên, mối tình này cũng chỉ kéo dài được 8 năm. Ý Lan tâm sự, cuộc đời cô hạnh phúc nhất là có những đứa con. Ý Lan yêu con vô cùng. Với nhiều nghệ sĩ, có nhiều con có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp, nhưng với gia đình tôi, dường như đó là chất xúc tác để chúng tôi thăng hoa hơn trong âm nhạc. Ngày tôi mới chia tay chồng cũ, ai cũng nói sao tôi không đòi hỏi quyền lợi được chia sẻ về mặt kinh tế và chuyện chăm sóc con. Tôi tự nghĩ tại sao mình phải đòi, trong khi đó là những đứa con mình sinh ra. Nếu người ta không có khả năng hoặc không muốn chia sẻ, trong khi mình có khả năng hơn họ, việc được nuôi dưỡng và chăm sóc các con chính là hạnh phúc. Chỉ có người kia mới bất hạnh vì không lo được cho con. Ý Lan tâm sự, may mà có 6 người con bên cạnh, nên khi biết mình bị ung thư ở tuổi 45, cô đã bớt hoang mang hơn nhiều. Khi nhận tin đó, tôi chỉ nghĩ mình sắp chết. Tôi lo lắng, âu tư suốt nhiều ngày trời. Thời gian đó, thông tin về bệnh ung thư chưa nhiều như hiện nay. Tôi thậm chí không biết mình phải làm những gì. Nhưng may nhờ tình yêu từ 6 người con giúp tôi luôn hy vọng và đã vượt qua.

Năm 2003, Ý Lan lên xe hoa với doanh nhân Lê Anh Tuấn. Hiện tại, Ý Lan đã lên chức bà ngoại và có cuộc sống viên mãn bên người chồng thứ ba. Với người chồng hiện tại, Ý Lan cho biết cô có thể mạnh dạn khoe với mọi người. Anh rất đáng để cô tự hào vì hiền lành, tử tế. Đời sống đã có quá nhiều thăng trầm, nên Ý Lan chỉ muốn suốt quãng đời còn lại được phó mặc mọi suy nghĩ, cảm xúc của mình cho một người tử tế. Ý Lan tâm sự, hai chữ tử tế nghe có vẻ đơn giản, nhưng kỳ thực rất khó tìm trong xã hội này. Người này, người kia có thể là đại gia, nhưng tôi thấy chồng mình giàu có hơn rất nhiều so với họ. Chồng tôi là người luôn biết cho đi mà không đắn đo. Tôi biết ơn cuộc đời đã cho tôi gặp anh.

tiếng hát với cung đàn, vừa nói về nữ danh ca Ý Lan. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình này trong lần phát thanh kỳ tới.

dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kusada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada, Louisiana Best Bet. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.

0: Kính thưa quý vị, Mai Phương và Nguyễn Khôi đang đứng trên ngay bon cao nhất của chiếc phà vượt sông Hudson. Gió biển lồng lộng thổi bay cả tóc và dưới chân là những dải sóng tung bọt trắng xóa. Thay vì chui qua những đường hầm bê tông, Mai Phương và Nguyễn Khôi đã quyết định tiến vào New York kiêu hãnh nhất bằng đường thủy.
1: Lựa chọn này quá xứng đáng đúng không Mai Phương? Quý vị ơi, nhìn từ mạng phải của chiếc phà lúc này, một biểu tượng vĩ đại của toàn nước Mỹ đang hiện ra sừng sững ngay trước mắt. Đó là tượng nữ thần tự do Statue of Liberty, hay còn có tên gọi đầy đủ là Liberty Enlightening the World. Một trong những điểm tham quan đặc biệt quan trọng mà bất cứ du khách nào khi đến thăm Hoa Kỳ cũng muốn đến. Đây là món quà mà nhân dân Pháp đã gửi tặng nhân dân Mỹ vào cuối thế kỷ thứ 19, kỷ niệm 100 năm ngày tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 7 năm 1776, cũng như để thắt chặt tình hữu nghị giữa hai quốc gia sau cuộc nội chiến.
0: Đây là kiệt tác của những thiên tài kiến tạo người Pháp. Người thứ nhất đã thổi hồn vào bức tượng chính là nhà điêu khắc Frederick Auguste. Gương mặt của nữ thần được ông tạc theo khuôn mẫu gương mặt nghiêm nghị của chính người mẹ ruột của ông. Người thứ hai là kỹ sư cấu trúc Gustave Eiffel. Trước khi xây dựng tháp Eiffel lừng danh ở Paris, ông chính là người thiết kế hệ thống khung xương bằng thép chịu lực vô cùng tinh vi bên trong bức tượng, đã giúp cho cấu trúc khổng lồ này đứng vững trước những cơn bão biển.
1: Bức tượng là một kỳ quan kỹ nghệ của thế kỷ thứ 19 với những con số biết nói cực kỳ ấn tượng. Về chiều cao, tính từ mặt đất lên đến đỉnh ngọn đuốc là 93 mét, tương đương một tòa nhà 30 tầng, riêng phần thân tượng cao 46 mét. Tổng trọng lượng toàn bộ công trình là 225 tấn, thân tượng làm bằng đồng nặng 27 tấn, khung thép bên trong nặng 125 tấn và phần còn lại là bể bê tông đá granite. Nhưng ít ai biết lớp vỏ ngoài bằng đồng của nữ thần chỉ dày đúng 2.4 mm, bằng độ dày của hai đồng xu xếp chồng lên nhau. Lớp đồng này ban đầu có màu đỏ thẫm như một chiếc nồi đồng mới đúc, nhưng sau khoảng 20 năm tiếp xúc với gió biển, quá trình oxy hóa tự nhiên đã biến bức tượng này thành màu xanh ngọc bích như ngày nay.
0: Trên đầu của bức tượng có vương miện 7 tia sáng, lan tỏa thông điệp tự do khắp toàn cầu. Tấm bảng trên tay trái khắc ngày độc lập của Hoa Kỳ bằng số La Mã, còn dưới chân tượng nữ thần thì một đoạn xiềng xích bị phá vỡ hoàn toàn, biểu tượng cho việc xóa bỏ chế độ nô lệ.
1: Mỗi năm, hòn đảo Liberty Island đón khoảng 3.7 đến 4.4 triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới. Tháng 7 luôn là đỉnh điểm của mùa du lịch tại đây. Để lên được vương miện của nữ thần, du khách không thể đi thang máy mà phải tự mình leo 354 bậc thang xoắn ốc vô cùng hẹp và dốc bên trong lòng tượng. Bên trong tượng có một đường chuyên dụng chỉ dành cho dòng người đi lên và một đường đối diện song song chỉ cho dòng người đi xuống. Không gian bên trong rất nóng và ngột ngạt vào mùa hè, nhưng phần thưởng khi nhìn ra 25 ô cửa sổ kính từ vương miện xuống vịnh New York là một trải nghiệm vô giá.

0: Câu chuyện cảm động xoay quanh bức tượng này là lúc đó nước Pháp chỉ tặng bức tượng, nhưng mà nước Mỹ phải tự xây bệ đỡ. Khi đó chính phủ Hoa Kỳ thiếu kinh phí xây bệ, nên ông trùm báo chí là Joseph Pulitzer đã kêu gọi một chiến dịch quyên góp trên tờ báo The World. Vậy là hơn 120.000 người dân Mỹ bình thường, từ những đứa trẻ nhìn ăn sáng cho đến người lao động nghèo, đã đóng góp những đồng xu lẻ để tạo nên số tiền hơn 100.000 đô la thời đó. Cho nên bệ tượng chính là biểu trưng cho tinh thần đại chúng của người Mỹ. Bức tượng được khánh thành vào ngày 28 tháng 10 năm 1886.
1: Với vị trí đứng biệt lập giữa vịnh biển với cấu trúc khung thép và vỏ đồng, dẫn điện tối ưu, nữ thần tự do giống như một cột thu lôi tự nhiên khổng lồ. Mai Phương biết không, các nhà khoa học ước tính bức tượng bị sét đánh trúng từ 300 đến 600 lần mỗi năm. Đã có những bức ảnh bắt chọn một khoảnh khắc tia sét khổng lồ đánh thẳng vào ngọn đuốc của nữ thần, tạo nên một cảnh tượng kỳ vĩ, chấn động. Tuy nhiên, nhờ hệ thống tiếp địa cực kỳ tốt xuyên qua bệ bê tông sâu dưới lòng đất, bức tượng và du khách bên trong vẫn luôn an toàn tuyệt đối.
0: Một điều thú vị nữa là nhờ bộ khung xương linh hoạt của Gustave Eiffel, bức tượng không đứng im chịu trận trước gió bão, mà khi gặp sức gió lớn từ Đại Tây Dương khoảng 50 dặm một giờ thì thân tượng có thể lắc lư, xê dịch khoảng 7,6 cm, và riêng ngọn đuốc thì có thể dao động tới 12,7 cm để triệt tiêu lực của gió. Wow!
1: Và từ năm 1886 đến năm 1902, bức tượng từng vận hành như một ngọn hải đăng thực sự dưới sự quản lý của Hội đồng Hải đăng Hoa Kỳ. Ánh sáng từ ngọn đuốc có thể nhìn thấy từ khoảng cách 24 dặm ngoài khơi, là thứ ánh sáng đầu tiên đón chào hơn 12 triệu người nhập cư đến bến Ellis Island để tìm kiếm một cuộc đời mới. Sao? Mai Phương có muốn lên đảo và đi thăm thân tượng không?
0: Anh Khôi có vé.
1: Đã chơi với Mai Phương chứ Nguyên Khôi không kịp đặt vé rồi, vì vé lên Vương Miện thường giới hạn nghiêm ngặt và luôn phải đặt trước từ 4 tới 6 tháng. Chúng ta chỉ chiêm ngưỡng nữ thần tự do từ trên phà thôi. Một trải nghiệm cũng rất tuyệt vời.
0: Và trước khi đổ bộ lên trái táo New York thì chúng ta hãy nói qua về đặc điểm của tiểu bang bận rộn nhất Hoa Kỳ này đi anh Thôi.
1: Ok, kính thưa quý vị, tiểu bang New York rộng khoảng 141.300 cây số vuông. Một nhầm lẫn rất phổ biến của du khách là nghĩ New York chỉ có nhà chọc trời. Thực tế, 90% diện tích tiểu bang là các thung lũng xanh mướt, dãy núi Adirondack hùng vĩ, các hồ nước ngọt khổng lồ ở vùng Upstate New York và những nông trại trù phú. New York có khoảng 19.6 triệu người thống kê vào năm 2026, xếp thứ tư toàn quốc. Điều đặc biệt là có tới hơn 40% dân số tập trung tại 5 quận của thành phố New York. Đây là trung tâm đa sắc tộc, bậc nhất hành tinh với hơn 800 ngôn ngữ được sử dụng hàng ngày.
0: Anh Khôi, khoan, thế giới của chúng ta đó chỉ có khoảng 195 quốc gia thôi. Anh lấy đâu ra mà tận 800 ngôn ngữ sử dụng hàng ngày ở New York? Anh có nói quá lên không vậy?
1: Mai Phương bắt bẻ đúng lắm, nhưng mình không hề nói quá đi một chữ nào đâu nha. Đúng là thế giới chỉ có gần 200 quốc gia, nhưng nhân loại lại có tới hơn 7.000 ngôn ngữ khác nhau. Và vì New York là thỏi nam châm hút người nhập cư suốt mấy thế kỷ qua, nên người ta mang theo cả những ngôn ngữ của các bộ tộc hiếm, những tiếng địa phương từ các hòn đảo xa xôi về đây. Các nhà ngôn ngữ học đã thống kê được chính xác vùng đô thị New York, đặc biệt là quận Queens, chính là nơi có mật độ ngôn ngữ dày đặc nhất hành tinh.
0: Vậy là nhập cư không chỉ là chuyển dịch chỗ ở, mà còn mang theo cả một gia tài văn hóa và tiếng nói. Và trở lại với tiểu bang New York, thì nếu New York là một quốc gia độc lập, thì nền kinh tế của tiểu bang này sẽ đứng top 10 thế giới, với phố Wall là trung tâm tài chính toàn cầu, nơi đặt hai sàn chứng khoán lớn nhất thế giới là NYSE và Nasdaq, điều phối dòng chảy tiền tệ của cả nhân loại. Ngoài tài chính thì tiểu bang còn dẫn đầu về truyền thông, Broadway và các hãng tin lớn, công nghệ sinh học, thời trang và nông nghiệp, đứng thứ hai của Hoa Kỳ về sản xuất táo, chính là nguồn gốc của biệt danh The Big Apple.
1: Trước khi người châu Âu đến, vùng đất này thuộc quyền kiểm soát của liên minh bộ tộc Iroquois hùng mạnh, một trong những nền dân chủ bản địa tiến bộ nhất lịch sử. Đến năm 1624, người Hà Lan là những người đầu tiên định cư và lập ra một thương cảng giao thương long thú mang tên New Amsterdam ngay mũi nam đảo Manhattan. Câu chuyện truyền kỳ kể rằng người Hà Lan đã mua lại toàn bộ đảo Manhattan từ thổ dân với số lượng hàng hóa chỉ vỏn vẹn $24 thời đó.
0: Cho đến năm 1664, người Anh đưa hạm đội đến áp sát chiếm trọn vùng đất này mà không tốn một viên đạn. Họ đã đổi tên thành New York để vinh danh công tước xứ York, sau này là vua James đệ nhị của Anh. Đến năm 1788, New York là một trong 13 tiểu bang thuộc địa đầu tiên đứng lên khởi nghĩa chống lại vương quyền Anh. Vào ngày 26 tháng 7 năm 1788, New York chính thức phê chuẩn hiến pháp, trở thành bang thứ 11 của Hoa Kỳ. Thành phố New York thậm chí từng là thủ đô chính thức đầu tiên của Hoa Kỳ từ giai đoạn năm 1785 cho đến năm 1790, nơi George Washington đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống. Đây cũng là nơi đặt trụ sở Liên Hợp Quốc, biến New York thành thủ đô ngoại giao của toàn thế giới, định hình các luật pháp và hiệp ước quốc tế. Nói về con người thì New York là vùng đất tạo ra những con người kiệt xuất, đã làm thay đổi lịch sử. Trước tiên là gia tộc Roosevelt, một gia tộc có đến hai tổng thống vĩ đại. Người đầu tiên là Theodore Roosevelt, tổng thống thứ 26 của Mỹ. Ông là người đặt nền móng cho hệ thống công viên quốc gia bảo vệ thiên nhiên Mỹ và là vị tổng thống đầu tiên nhận giải Nobel Hòa Bình.
1: Người thứ hai là Franklin D. Roosevelt, người đàn ông ngồi xa lăng đã chèo lái nước Mỹ vượt qua cuộc đại khủng hoảng kinh tế năm 1929 và Thế chiến thứ hai. Ông sinh ra bên bờ sông Hudson xinh đẹp của New York. Câu nói bất hủ của ông tại New York đã truyền cảm hứng cho cả thế hệ. Điều duy nhất chúng ta phải sợ hãi chính là nỗi sợ hãi.
0: Và Shirley Chisholm, một phụ nữ sinh ra tại Brooklyn, New York. Bà là người phụ nữ da màu đầu tiên được bầu vào Quốc hội vào năm 1968 và là người da màu đầu tiên tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 1972. Câu nói nổi tiếng của bà là nếu họ không cho bạn một chiếc ghế ở bàn nghị sự thì hãy tự mang thêm một chiếc ghế gấp.
1: Nhưng câu chuyện vĩ đại nhất của New York không nằm ở một cá nhân mà nằm ở một tập thể. Sau hai đại thảm họa, vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 và tâm đại dịch COVID-19 năm 2020, thế giới từng dự đoán New York sẽ sụp đổ và không bao giờ gượng dậy nổi. Thế nhưng tinh thần cứng rắn kiểu New York đã chứng minh điều ngược lại. Những người lính cứu hỏa lao vào tòa tháp đang cháy, những người dân xếp hàng hiến máu, tiếng vỗ tay vang dội từ các ban công mỗi 7 giờ tối để tri ân bác sĩ tuyến đầu. Người New York không than khóc, họ cùng nhau dọn dẹp, đống đổ nát xây dựng lại những tòa tháp cao hơn và mở cửa lại bờ vịnh đón phà. Họ đứng dậy từ đống cho tàn, xây dựng thêm tòa tháp tự do cao vút như một lời khẳng định tự do và hy vọng là thứ không bao giờ có thể bị dập tắt.

0: phà sắp cập bến rồi đó Mai Phương. Mai Phương có thấy gì không?
1: Ồ, có phải đó là pháo đài đá tròn Castle Clinton không anh Khôi?
0: Đúng rồi đó Mai Phương. Chào mừng Mai Phương và quý thính giả đặt chân đến thành phố New York, một trong những trung tâm tài chính lớn nhất toàn cầu. Và bây giờ điểm đến đầu tiên của chúng ta hôm nay chỉ là cách bến phà vài bước chân, đó là pháo đài đá tròn Castle Clinton. Castle Clinton ban đầu được gọi là West Battery. Nó được xây dựng bằng những khối đá sa thạch màu đỏ rực rỡ, cấu trúc hình bán nguyệt, nằm trên một hòn đảo nhân tạo nhỏ ngoài khơi mũi Nam Manhattan.
1: Hiếm có một công trình nào trên thế giới lại thay đổi đến 5 thân phận khác nhau như nơi này. Đầu tiên vào năm 1811, nó được khánh thành như một pháo đài quân sự để chuẩn bị cho cuộc chiến năm 1812 chống lại quân Anh. Bức tường đá của pháo đài này dài tới 2,4 mét, cực kỳ kiên cố để có thể chịu đựng được sức công phá từ Đại Bác của tàu chiến Anh. Trên tường bao quanh có 28 cổng đặt xuống Đại Bác hướng thẳng ra vịnh New York.
0: Nhưng có một sự thật cực kỳ hài hước là pháo đài kiên cố này chưa từng phải bắn một phát đạn nào trong suốt cuộc chiến. Chính cái vẻ ngoài kiên cố và hệ thống Đại Bác của nó đã làm hạm đội Anh e dè, không dám tấn công trực diện vào Nam Manhattan. Đến năm 1815, công trình đổi tên thành Castle Clinton để vinh danh vị thị trưởng New York lúc bấy giờ, đó là ông David Clinton.
1: Đến năm 1824, khi quân đội bàn giao lại cho thành phố, pháo đài súng đạn này lập tức lột xác trở thành một trung tâm giải trí và nhà hát opera lộng lẫy mang tên Castle Garden. Người ta lợp thêm một mái vòm bằng gỗ khổng lồ, biến nơi đây thành trung tâm văn hóa xa hoa bậc nhất nước Mỹ thời bấy giờ, trước khi nó bước vào chương lịch sử vĩ đại nhất vào năm 1855 là trở thành trung tâm tiếp nhận nhập cư chính thức đầu tiên của Hoa Kỳ.
0: Trước khi hòn đảo Ellis Island nổi tiếng ra đời thì chính pháo đài đá này mới là cửa ngõ của giấc mơ Mỹ sơ khai. Từ năm 1855 đến năm 1890 đã có hơn 8 triệu cuộc đời bước qua cánh cửa này. Họ trốn chạy khỏi nạn đói từ Ireland, nghèo đói từ Đức, Anh và các nước Bắc Âu để đổ bộ lên bến tàu này với một trái tim đầy hy vọng. Người ta ước tính ngày nay cứ 6 người Mỹ bạn gặp trên đường thì có một người có tổ tiên từng làm thủ tục nhập cảnh ngay tại cái vòm đá này đó quý vị.
1: Sau khi trung tâm di dân đóng cửa, tòa nhà này lại tiếp tục thay đổi thân phận lần thứ tư vào năm 1896 để trở thành thủy cung New York, thu hút hàng triệu lượt khách đến ngắm cá voi trắng trước khi dời về Coney Island. Và hiện tại vị trí của nó là một di tích quốc gia, nơi dòng người từ khắp nơi trên thế giới lại tiếp tục xếp hàng, nhưng là để mua vé phà đi thăm tượng nữ thần tự do.

0: chứ gì nữa. Từ sáng tới giờ mới có ly cà phê uống vội trước khi xuống phà. Bây giờ phải kiếm cái gì nạp năng lượng để còn đi tiếp chứ.
1: Ồ, vậy thì mình sẽ dẫn Mai Phương đến một nhà hàng tên là Frost's Tavern, quán ăn cổ nhất còn hoạt động tại thành phố này. Có lịch sử từ năm 1762 đó nha. Nơi đây không chỉ là một nhà hàng, mà chính là một nhân chứng sống của lịch sử lập quốc. Chính tại căn phòng tầng trên của quán ăn này vào năm 1783, tướng George Washington đã tổ chức buổi tiệc tối đầy cảm động để chia tay các sĩ quan cận vệ của mình sau khi giành độc lập.
0: Frost's Tavern là một cụm gồm 5 tòa nhà gạch đỏ cổ kính, nổi bật với phong cách kiến trúc thuộc địa của thế kỷ thứ 18, với những bức tường gạch đỏ sẫm, ô cửa sổ nhỏ, chia ô bằng gỗ trắng, phối cùng với mái ngói dốc và các ống khói bằng gạch, hoàn toàn tương phản với các cao ốc bê tông của phố Wall xung quanh. Ở bên trong thì sàn nhà và các hàng cột đều làm bằng gỗ sồi thô, trần nhà thấp tạo cảm giác ấm cúng. Điểm nhấn là các phòng ăn được đặt tên theo các sự kiện lịch sử như là The Washington Room. Ở trên tường thì treo đầy các bức tranh sơn dầu cổ, bản đồ thế kỷ 18 và các hiện vật thời cách mạng Mỹ. Nơi đây mang lại cảm giác như một bảo tàng sống mà bạn có thể vừa ăn uống vừa trở về với không gian lịch sử.
1: Thức ăn tới rồi Mai Phương ơi. Đây là Original Chicken Pot Pie. Đây là món ăn huyền thoại của quán từ thế kỷ thứ 18. Thịt gà nạc hầm nhừ cùng khoai tây, cà rốt, đậu Hà Lan, trong sốt kem béo ngậy, tất cả được bọc kín dưới một lớp vỏ bánh pastry vàng rụm, giòn tan. Và còn đây là Frost's Tavern Burger. Miếng thịt bò Angus hảo hạng được nướng trên lửa than để giữ độ nước, kẹp cùng phô mai, cheddar, tan chảy, hành tây caramel và nước sốt bí truyền của nhà hàng.
0: Ngoài ra thì còn có baked macaroni và cheese, tức là mì Ý bỏ lò. Món mì ống này trộn đẫm sốt phô mai đặc chế, phủ một lớp vụn bánh mì giòn phía trên, rồi đem nướng lò, ăn kèm với thịt xông khói giòn rụm. Nhà hàng cũng có bia thủ công và rượu whisky. Nơi đây sở hữu một trong những bộ sưu tập bia thủ công và rượu whisky đồ sộ nhất New York. Đặc biệt là các dòng bia đen Porter hay là Ale được ủ mô phỏng theo công thức nguyên bản của thế kỷ thứ 18. Đi thôi anh Khôi ơi!
1: Kính thưa quý vị, buổi ăn trưa tại nhà hàng Frost's Tavern đã kết thúc chương trình hôm nay. Nguyễn Khôi và Mai Phương sẽ tiếp tục khám phá tiểu bang New York trong chặng đường kế tiếp.
0: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 của New York trong chương trình kỳ tới.

0: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
3: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Bossoro ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
9: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Chúng tôi, bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào luật sư Phạm Ngọc Bảo.
1: Dạ vâng, chào Tường Minh và xin kính chào tất cả quý khán thính giả.
0: Dạ vâng, chắc chắn là anh Bảo khỏe rồi, khỏi hỏi.
1: Ngồi đây là khỏe rồi.
0: Ngồi đây là khỏe rồi. Rất là vui được quay trở lại với chương trình này. Và chương trình Luật pháp và đời sống mở ra để quý vị có thể gọi vào đặt những câu hỏi liên quan tới vấn đề luật pháp và đời sống. Các câu hỏi của quý vị sẽ được anh luật sư Phạm Ngọc Bảo trả lời trực tiếp. Và nếu quý vị gọi sớm thì anh Bảo sẽ có thời gian nhiều để mà trả lời chi tiết các câu hỏi của vị. Nếu như mà có những câu hỏi riêng tư muốn hỏi riêng với luật sư Phạm Ngọc Bảo thì cũng có thể gọi tới văn phòng của anh, đúng không ạ?
1: Dạ vâng, số điện thoại cell phone của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Ngoài ra quý vị cũng có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, rất là dễ nhớ. Trên đó quý vị có thể lấy hẹn được. Những cái mục mà lấy hẹn đó, chỗ nào mà nó còn cái màu trắng tức là còn trống là quý vị có thể click vô, quý vị sẽ được hỏi số điện thoại và email của quý vị và chúng tôi sẽ gửi một cái tin nhắn để xác nhận cái cuộc hẹn của quý vị. Đó là trong trường hợp quý vị gọi điện thoại cầm tay mà chúng tôi bị ông ngoài tòa, hay là chúng tôi đang bị họp, hay là như bây giờ đang ở trên đài thì sẽ không trả lời điện thoại được.
0: Dạ vâng, trong khi chờ đợi quý vị gọi thì tụi mình cũng có sẵn những câu hỏi gọi là thường thức thôi, nó là chung chung thôi để gọi hỏi cho anh Bảo về một cái người chết mà không có di chúc á anh Bảo, thì tài sản họ sẽ chia như thế nào, giữa vợ chồng, con cái, con riêng như thế nào thưa anh Bảo?
1: Dạ vâng, câu hỏi này nó sẽ tốn khoảng chừng vài tiếng đồng hồ để trả lời. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói tóm tắt thôi. Tại vì câu hỏi này chúng tôi nghe rất là nhiều người hỏi và nó là một câu hỏi hay chứ. Tại vì nó ảnh hưởng tới chúng ta, tới những gia đình mà không có muốn làm giấy tờ hay lười làm giấy tờ, bận rộn nhiều quá, hay là tin dị đoan không có muốn làm di chúc hả? Thì chúng ta sẽ lần lượt đi từng bước một. Ở tiểu bang Texas, tôi nghe câu hỏi này rất là nhiều, là khi ông chồng tôi chết á thì cái nhà nó tự động nó chạy qua nhà cho tôi chứ, tại vì hai vợ chồng tôi mua căn nhà này tụi tôi đứng tên chung với nhau mà, thì tại sao nó không tự động qua tôi phải làm giấy tờ gì nữa? Nếu mà quý vị ở tiểu bang khác chúng tôi không có dám nói, nhưng mà quý vị ở trong tiểu bang Texas thì khi mà một trong hai vợ chồng qua đời thì cái người còn sống sẽ không bán cái nhà đó được. Tại vì sao? Là vì ra title, có người mua đó, nhưng mà ra làm giấy tờ thì sẽ không có cái chữ ký của người qua đời. Chết rồi đâu ký được, thành ra là cái nhà sẽ không bán được. Muốn bán được thì sao? Thì muốn bán được thì phải đi ra tòa. Thì khi mà đi ra tòa đó, tòa họ phải có một luật sư ở tòa, tức là mình phải trả luật sư, tiền luật sư cho mình. Đồng thời mình phải trả tiền luật sư cho một người luật sư, nó gọi là ad litem, tức là cái người là ra làm giấy tờ thì sẽ không có cái chữ ký của người qua đời. Chết rồi đâu ký được, thành ra là cái nhà sẽ không bán được. Muốn bán được thì sao? Thì muốn bán được thì phải đi ra tòa. Thì khi mà đi ra tòa đó, tòa họ phải có một luật sư ở tòa, tức là mình phải trả luật sư, tiền luật sư cho mình. Đồng thời mình phải trả tiền luật sư cho một người luật sư, nó gọi là ad litem, tức là cái người luật sư đó có bổn phận tìm xem coi cái người chết

0: bất cứ cái nợ gì. Thành ra là họ phải điều tra. Và khi mà điều tra như vậy nó tốn rất là nhiều thời gian và nó tốn rất là nhiều tiền bạc. Thành ra là khi mà chúng ta không làm một cái tờ giấy gì hết, không làm di chúc, không làm trust, không làm transfer on death, không làm gì hết, thì tùy theo cái văn phòng luật sư quý vị phải mà quý vị đi. Có những văn phòng luật sư họ tính quý vị 5, 6 ngàn, 7, 8 ngàn, 10 ngàn, 15 ngàn. Và nó tùy theo là cái trường hợp của người chết như thế nào nữa. Chúng tôi có cái trường hợp, có những cái trường hợp mà cái người đó họ có 4 đời vợ. Và mỗi đời vợ thì họ có 2 đứa con. Thì vợ đã ly dị rồi thì không có tranh chấp gì được nữa. Nhưng mà bây giờ con của cái người vợ đầu tiên, bây giờ mình tìm cái người đó ở đâu? Sao mình biết được người đó ở đâu mình tìm? Họ có thể họ đi ở cái đời vợ đầu tiên, cái ông này ông ở tiểu bang này, xong rồi ông ly dị rồi ông đi qua tiểu bang khác, rồi ông qua tiểu bang khác. Thành ra là cái việc mà đi tìm những cái người mà có thể thừa hưởng cái gia tài đó, nó rất là mệt mỏi nếu mà chúng ta không biết địa chỉ, không biết người đó ở đâu và người đó ở khắp nơi trên nước Mỹ hoặc là về một cái quốc gia nào khác ở nữa rồi không còn ở đây nữa. Thành ra là cái chi phí mà quý vị phải trả cho luật sư nó rất là nhiều. Nó có những cái hồ sơ thừa kế họ tốn cả 100.000 đồng tiền luật sư, là chuyện thông thường, bình thường lắm, không có gì ngạc nhiên hết. Do đó những người mà nghĩ là mình có nhiều đời con, có con ở chỗ này, con ở chỗ kia, và không muốn những đứa con hiện tại của mình bị vấn đề, không muốn cái người vợ hiện tại của mình bị vấn đề, thì họ phải làm di chúc hoặc là họ làm cái transfer on death để cho tòa biết và để cho mọi người biết là cái ý nguyện của họ khi họ qua đời thì nó đi, nó cái tài sản nó chia như thế nào. Khi mà cái người mà qua đời đó mà có vợ, hiện tại bây giờ có vợ và có con, không có con rơi con rớt, không có cái gì ở đâu đó, không có tài sản, mà không không có con rơi ở đâu hết, chỉ có cái nhà thôi, thì nó rất là dễ cho cái người vợ, là bởi vì ổng chết bà vợ này sẽ lấy cái phần nửa của ổng đi ra tòa để xin. Nhưng mà nếu mà ông chết, ông không có di chúc, không có làm giấy tờ transfer on death, không có làm gì hết, mà ông có con của đời trước, thì cái 50% cái phần, cái nhà, cái tài sản của ông này á, bà vợ sẽ không được 50% của cái nhà đó. Cái nhà đó nó sẽ chia đều cho những người con. Thành ra là nó rất là quan trọng là nếu mà mình có con từ đời trước hay là mình không có con đời trước, nó tiền nó tốn như thế nào, nó vất vả lắm. Thành ra là người ta phải làm cái transfer on death hay làm cái di chúc. Do đó chúng tôi lúc nào chúng tôi cũng khuyên là quý vị tùy theo cái tình hình, tùy tùy theo cái khả cái tài chính của quý vị, mà chúng tôi biết là chúng tôi khuyên quý vị nên làm cái trust hoặc là làm cái di chúc, là cái will, hoặc là làm cái transfer on death.
1: Dạ vâng, chúng tôi xin mời một thính giả trên đường dây ạ, 9294. Dạ mời quý vị lên tiếng ạ. Dạ không nghe được nhé. Dạ, xin mời 9294. Dạ.
2: Xin lỗi cô Tùng Minh. Chào luật sư Bảo và cô Tùng Minh.
0: Dạ chào anh.
2: Dạ, luật sư làm ơn cho tôi hỏi nha. Lần trước tôi có hỏi về vấn đề mà bà mẹ tôi 91 tuổi á, tôi muốn làm cái giấy để mà khi mà mẹ tôi có buồn viện á, thì cách đây 10 năm tôi có làm một cái rồi, có một cái mà bây giờ tôi cũng không có nghe. Tôi có làm mà hiện tại vì tôi đang giữ, tôi có thể đem cái giấy đó liên quan tới sức sức khỏe của mẹ tôi, nhưng mà không biết nó trong cái giấy đó có cái vấn đề mà để tôi có quyền mà can thiệp vào vấn đề mẹ tôi, vấn đề y khoa, thì tôi có thể tôi lấy mẹ luật sư tôi đưa tới văn phòng luật sư nhờ luật sư đọc giùm được không thưa luật sư?
0: Anh có thể lấy hẹn, anh gọi điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306, hoặc là anh có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, và anh lấy hẹn ở trên đó, thì chúng tôi sẽ giúp đỡ anh.
2: Dạ, tôi đưa cái giấy đó tới.

0: rồi là văn phòng luật sư đọc giùm vậy coi ạ.
1: Dạ vâng.
0: Dạ vâng. Dạ, cảm ơn luật sư. Tôi có thể nghe tôi sẽ lấy hẹn.
1: Dạ cảm ơn anh.
0: Cảm ơn luật sư. Dạ, chào cô Bình Minh.
2: Dạ vâng, xin chào anh. Và số điện thoại chúng tôi xin lặp lại là 713-931-1560, 713-931-1560. Vậy thì khi mà một người chồng hay người vợ nói là người phối ngẫu của mình qua đời á, thì người còn lại có những cái đặc quyền gì ở trong căn nhà, như những người con này cái nọ đó, lúc đó có nhảy vô nói ồ tôi lấy một nửa của tôi muốn bán một nửa của tôi, có được hay không?
1: Dạ nó tùy theo cái trường hợp là người đó có con đời trước hay là không có con của đời trước. Nếu mà bây giờ chúng ta trở lại cái thí dụ hồi nãy chúng tôi nói, ông này ông chưa bao giờ lập gia đình, chỉ có lập gia đình với người này thôi và có hai người con. Ông không có di chúc, không có giấy tờ gì hết. Thì người vợ sẽ được lấy cái căn nhà đó. Người con sẽ không có, những người con sẽ không có lấy được. Nếu mà không có di chúc, nhưng người vợ sẽ tốn tùy theo văn phòng luật sư, trung bình khoảng chừng 8-7 ngàn rưỡi cho tới 10 ngàn để đi ra tòa để lấy cái căn nhà đó. Nhưng mà nếu mà ông đó có con của đời trước, bao nhiêu con không cần biết, thì cái căn nhà đó bà vợ chỉ có phân nửa mà thôi. Bà sẽ không có được nguyên cái căn nhà. Tại vì bà ông có con từ những đời trước và những đứa con đó nó sẽ chạy vô để nó tranh giành.
2: Nhưng mà
1: chúng ta chỉ nói về bất động sản, chúng ta chưa nói về
2: tiền
1: bạc, 401k, tiền tất cả những cái loại tiền gì mà ông ta có, chưa kể những cái đồ đạc ở trong nhà, tất cả những cái thứ đó.
2: Điều chi hai hết đó chị, bà vợ cái chưa có nữa. Em thắc mắc á, là nếu mà bà muốn ở trong đó, bà chưa có muốn bán gì hết á, bà nói là ồ tôi có chỉ có cái nhà này thôi, chồng tôi chết nhưng mà đòi bán thì tôi một nửa đó tôi không có đi mua cái nhà khác được nên tôi cỡ đây, không có bán buôn gì hết. Thì lúc đó những cái người con có đòi vô đòi ồ tôi muốn lấy một nửa tôi ra không?
1: Thường thường đó là họ sẽ có cái nó gọi là life estate, tức là bà có thể ở trong đó cho tới khi nào bà chết.
2: Đó cái là cái đó quyền của cái người vợ.
1: Dạ vâng.
2: Không buôn bán gì hết thì bà được ở trong đó chứ không có ai vô đòi bán để lấy một nửa của bà, một nửa cái nhà đó hết.
1: Thông thường đó, tòa nó gọi là public policy, tức là những cái luật lệ đó nó cũng phải bảo vệ những cái người, nhất là những người già. Bây giờ bán nhà đó đi bà ở đâu?
2: Dạ, thì em cũng hơi thắc mắc cái đó một chút xíu. Cho nên quý vị có thể gọi tiếp nha. Các câu hỏi của quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Vậy thì một cái di chúc á, một cái will hay là một cái di chúc nói chung á, thì mình cần có những cái điều kiện nào để mình coi đó là hợp pháp?
1: Thường thường di chúc đó quý vị có cách tốt nhất, dĩ nhiên lúc nào chúng tôi cũng nói cách tốt nhất là quý vị đi kiếm luật sư để làm di chúc cho quý vị. Nếu quý vị không có luật sư, quý vị viết vô tay, không phải viết vô tay mà là
2: viết tay
1: giấy. Dạ vâng, lấy cái tờ giấy và viết những cái gì quý vị muốn, thì quý vị phải viết rất là rõ ràng là tôi ký tên dưới đây là như vậy, tôi hiện tại độc thân hay có gia đình, tôi có bao nhiêu người con và ý nguyện cuối cùng của tôi là như thế này, tài sản chia làm sao, cái người nào trong những đứa con của tôi và tôi muốn nó mang cái di chúc này ra tòa nha. Thì khi mà một khi mà mình viết tay á, là mình phải viết tay hết từ trên xuống dưới. Một khi mình đánh máy hay là xài computer mình in ra đó thì nó phải từ trên xuống dưới, chứ không có thể nửa viết tay nửa đánh máy. Một viết computer viết được trang đầu, trang thứ nhì máy in hết mực, cái mình viết tay vô. Mình viết vô rồi mình đóng nó lại chung với nhau và mình nói đây là di chúc, phần nửa trên là in từ máy, in từ máy vi tính, phần nửa dưới là viết tay. Di chúc đó hoàn toàn không có giá trị. Nó có nhiều chuyện ở trong cái di chúc, thành ra là thời buổi bây giờ đó người ta vẫn có thể là người ta lên trên online, người ta đi tìm hiểu và người ta tự người ta lo làm cái di chúc đó bằng cách để cho AI nó chỉ cho làm di chúc, hay là Google họ chỉ cho làm di chúc. Thì chúng tôi hoàn toàn là chúng tôi không có khuyên như vậy, dĩ nhiên rồi, bởi vì AI đó nó có những người luật sư đi ra tòa và họ lên AI, họ nhờ làm những cái bài để họ đưa ra tòa và họ bị ông tòa cảnh cáo và ông hăm dọa lấy bằng lại là bởi vì AI làm sai hết.
2: Dạ vâng. À, nhưng mà nếu mà họ tự làm á, thì họ cũng phải có người làm chứng hay là có chữ ký hay là công chứng chữ ký chứ đâu phải là tự nhiên là viết rồi ký thì có được không anh?
1: Cả những cái gì đó nói cuối cùng nó sẽ phải đi tới một cái câu kết luận là như vậy: ông tòa ông phải giải quyết cái hồ sơ đó có đúng hay không đúng, thì cái người đưa đơn ra là cái người còn sống, cái người phối ngẫu còn sống, ông tòa ông sẽ phải giải quyết cái vấn đề đó. Di chúc giống, di chúc đúng, di chúc làm sai, di chúc làm như thế nào đi nữa, ông tòa ông cũng sẽ giải quyết. Tuy nhiên nếu di chúc làm đúng thì nó rất là dễ dàng, cái tiền luật sư á nó rẻ. Cái giá hiện tại bây giờ tùy văn phòng luật sư từ 3.000 cho tới 5.000. Nếu di chúc mà nó làm sai, nó không đúng hay nó thiếu, và tùy theo trường hợp, quý vị có thể tốn 7-8 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn, 30 ngàn, 50 ngàn, 100 ngàn, tùy tùy theo cái tài sản của chúng ta. Những người mà chỉ có một căn nhà không thôi, không có gì hết, thì nó rất là dễ, nó tối thiểu thôi, 5-7 ngàn, 8-9-10 ngàn gì đó. Nhưng mà có nhiều thứ thì nó càng càng càng nhiều thì nó càng phức tạp.
2: À, chúng tôi xin mời 1997 trên đường dây.
3: Xin chào chị Tường Minh và luật sư Bảo
1: Dạ, chào anh.
3: Tôi năm trước tôi đã gặp luật sư và làm cái transfer undit mà tôi muốn biết là nếu mà tôi qua đời thì cái thủ tục như thế nào cho người thừa kế ạ?
1: Dạ vâng, cái transfer on death thì thường thường đó là hai vợ chồng làm, nếu mà có hai vợ chồng. Trong trường hợp của anh tôi đoán thôi là hai vợ chồng.
3: Một mình thôi
1: Dạ vâng, một
3: ạ.
1: mình. Thì trong cái transfer on death đó, nó đề rất là rõ là khi tôi chết thì cái tài sản của tôi, cái nhà này của tôi sẽ chuyển cho người này người này. Thí dụ ở đó anh để tên một người con hay hai người con hay ba người con gì đó, thì khi anh qua đời, cái người con, những người con đó sẽ phải tới văn phòng luật sư và mang theo giấy khai tử của anh, và chúng tôi sẽ làm thủ tục để sang tên căn nhà đó cho những cái người mà anh đã chỉ định ở trong cái transfer on death.
3: Tức là không không có phải lên cao ti gì phải không ạ?
1: Dạ, ở
3: Chỉ có nhận cao
1: văn phòng luật sư sẽ
3: ti.
1: làm hết. Chúng tôi sẽ phải nộp lên trên cao ti để sang tên nhà. Nhiều người hỏi tôi là ồ tôi chết nó có tự động nó sang không? Tôi trả lời là không, là bởi vì giống thành phố, giống như thành phố Houston của chúng ta hay bất cứ thành phố nào khác, nó có mấy trăm ngàn dân, nó có mấy triệu dân, nó có rất là nhiều, thành thử người sống, người chết, người mới sanh, người gì đó, họ không có thể nào họ biết được hết. Thành ra chúng ta muốn thừa hưởng cái tài sản thì chúng ta phải có nhiệm vụ báo cho họ biết. Thành đó là lý do tại sao cái người mà thừa kế họ sẽ phải đi tới văn phòng luật sư để cho luật sư làm cái thủ tục sang tên cái nhà đó cho những người thừa kế.
3: Thì nó nhanh hơn phải không ạ?
1: Dạ đúng
3: Không
1: ạ.
3: có tranh cãi gì phải không ạ?
1: Dạ đúng ạ.
3: Như vậy cả thôi cảm ơn luật sư với chị Tường Minh ạ.
1: Dạ,
2: Dạ
1: cảm ơn
2: vâng,
1: anh.
2: cảm ơn chú. Một lần nữa là 713-931-1560. Quý vị đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Vậy thì khi mà một người chết á, thưa luật sư, cái tài sản chung thì mình không nói rồi, nhưng mà có những cái tài sản riêng giống như là tài sản thừa kế từ cha mẹ này cái nọ đó, thì cái tài sản riêng đó sẽ chia như thế nào?
1: Dạ vâng. Tài sản riêng nó lại tùy là người đó là chỉ có một vợ một chồng, hay là người đó là có con từ đời trước. Bây giờ chúng ta muốn biết nó như thế nào đó, cái câu hỏi đầu tiên chúng ta phải hỏi đó là cái anh này, bây giờ mình đặt trường hợp không có di chúc, không có bất cứ gì đi, anh này có con của đời trước hay không? Ok, rồi từ đó mình đi ra. Nếu có con từ đời trước thì phải chia như thế nào, có con từ đời sau phải chia như thế nào, và không có con đời trước đời sau gì hết thì chia như thế nào. Thì thông thường chúng tôi nói là tại vì mỗi cái trường hợp nó mỗi một khác nhau, cái bất động sản mà của chung nó chia khác, bất động sản riêng nó chia khác. Ok, rồi personal property tức là chúng ta nói là những cái như cái xe đi, nó chia theo kiểu khác. Ok, rồi những cái quần áo, cái tivi, cái collection, tất cả nó chia khác. Bây giờ hỏi chia như thế nào á thì nó rất là khó cho chúng tôi ngồi đây để liệt kê tất cả những đó ra, là bởi vì quý vị cũng sẽ không nhớ được, không biết nó chia như thế nào ấy. Cái cách hay nhất là khi mà bị như vậy á, thì quý vị phải tới luật sư mà thôi. Thì luật sư họ sẽ tìm, tại vì bây giờ trả lời nó có thể không đúng, là bởi vì chúng ta không biết cái trường hợp đó như thế nào. Thành ra là cái cách hay nhất đó là chúng tôi khuyên quý vị, tùy theo cái tình hình tài chính của quý vị mà quý vị nên làm di chúc, hay là quý vị làm transfer on death, hay là quý vị làm cái trust. Nó ba cái nó khác, hoàn toàn khác nhau. Cái trust đó, thì theo chúng tôi đó là ngoại trừ trường hợp quý vị có tài sản nhiều, tức là có shopping centers, có building, có rất là nhiều, mấy chục, mấy trăm căn nhà cho mướn, đại khái như vậy đó. Trị giá 5 triệu, 10 triệu, 30 triệu, 100 triệu gì đó, thì quý vị có thể nghĩ tới cái trust. Và khi mà những người mà họ có tài sản như vậy rồi đó, họ sẽ không có rảnh rỗi để mà ngồi nghe chương trình của chúng ta, tại vì họ có luật sư riêng rồi, họ có CPA riêng rồi, họ có những cái người đó lo lắng cho họ hết rồi. Thành thử không có, ít khi nào mà họ phải lo lắng lắm. Thành thử là nó chỉ còn lại những cái trường hợp mà những người giàu vừa vừa, và những người mà trung bình, có một căn nhà hay là hai ba căn gì đó. Và có những người thì cũng có 5-7 triệu, 5-10 triệu, một cái shopping center, 5 căn nhà cho mướn, đại khái vậy đó. Thì quý vị sẽ nên đi kiếm một người luật sư để quý vị hỏi là cái trường hợp nào là tốt nhất cho quý vị. Những người luật sư họ rất thích làm cái trust cho quý vị. Lý do, cái trust họ tính 5,000, transfer on death họ tính 500. Thành ra là luật sư họ sẽ nói là trong trường hợp này làm trust bảo đảm không sao hết. Có những luật sư họ nói không cần làm trust, làm 500, tùy theo cái tình hình của quý vị. Những người làm di chúc là bởi vì cái chuyện của họ nó phức tạp hơn một chút xíu thì họ làm di chúc. Di chúc là thí dụ như là họ có 3 người con với cái người vợ hiện tại, họ có 3 người con hay 1 người con với người vợ trước. Bây giờ họ chỉ có muốn cho cái người 3 đứa con này thôi, còn mấy đứa đời vợ trước họ không muốn cho nữa, thì thường thường họ sẽ làm di chúc. Họ di chúc họ nói là tôi có 4 người con. Khi mà chúng ta làm di chúc, chúng ta có bao nhiêu người con chúng ta phải ghi ra hết. Chúng tôi có 4 người con. Tôi cá nhân tôi có 4 người con, tôi sẽ để lại di chúc cho tài sản của tôi cho 3 người này thôi. Không, trước hết là tôi để lại cho vợ tôi, nhưng mà nếu vợ tôi chết cùng với tôi để lại cho 3 đứa này, còn cái đứa con kia tôi không để. Thành thử đó là cái lý do có nhiều người đi làm di chúc thì ông đi làm di chúc một mình và nhờ luật sư giữ, văn phòng luật sư giữ, không có cho vợ đi chung, là bởi vì khi vợ đi chung thì ông phải khai ra tôi có 4 đứa con, trong khi bà này bà nói ủa sao mình có 3 đứa thôi mà sao anh khai 4 đứa, thì nó rất là phiền. Thành ra là người ta không có muốn cho cái người vợ hiện tại biết. Có một số người thì họ nói đối gì đâu, quá khứ là quá khứ, thì tôi vẫn nói chuyện nó sự thật là mình có bao nhiêu người con thì mình phải kê khai ra hết. Cái trường hợp mà họ có nhiều đời con và trường hợp họ chia cái tài sản không đồng đều, họ nói là cái đứa con thứ nhất nó không bao giờ nghe lời tôi hết, tôi không cho nó cái gì hết. Đứa con thứ nhì tôi cho nó 70%, đứa con thứ ba tôi cho nó 30%, thì tất cả những cái đó bắt buộc nó phải làm di chúc, không có làm transfer on death được.
2: Dạ vâng, cảm ơn luật sư Phan Ngọc Bảo. Và đến đây thì chúng tôi xin phép được dừng chương trình trong giây lát để gửi đến một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đài, và sẽ quay trở lại. Số điện thoại vẫn như cũ, quý vị có thể gọi trong phần thứ hai, đó là 713-931-1560.

0: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kusada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ Bảy tuần này tại Kusada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ Bảy tuần này tại Kusada, Louisiana Best Bet.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đi chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Bò
5: riêu,
4: bò
5: riêu.
1: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu,
4: còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
5: trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
9: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
8: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
10: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Bước qua phần thứ hai, số điện thoại là 713-931-1560 và chúng tôi xin chào đón thính giả trên đường dây 3233.
1: Hello.
0: Dạ, xin chào chị.
1: Dạ, chào luật sư và chào chị.
2: Dạ, chào cô.
1: Tôi có cái câu hỏi, nó xuất phát từ cái người hỏi luật sư về trường hợp người mẹ 91 tuổi á. Thưa luật sư, nếu như trường hợp mà mình làm giấy ủy quyền cho một người thay mình, nếu như chẳng may mình bị Alzheimer hay là bị bất cứ một cái khuyết tật gì đó mà mình không có thể tự chủ được, và cái giấy để ủy quyền cho một người quyết định cho mình trong cái hồ sơ sức khỏe, thì mình phải làm hai tờ riêng biệt hay là làm chung trong một tờ? Nếu trường hợp người được ủy quyền thay mình trong lúc mình còn sống và một người quyết định cho mình trong lúc mình bị bệnh hoặc là bị dùng máy trợ thở. Dạ, đúng rồi. Như vậy thì mình sẽ làm hai tờ hay là một tờ thôi ạ?
2: Dạ vâng, cảm ơn cô. Nhiều người cũng hỏi câu này. Thì thông thường nó sẽ là hai tờ cô. Một tờ nó gọi là Medical Power of Attorney, tức là cái giấy ủy quyền về sức khỏe. Cái giấy đó nó cho cái người đó quyết định rút ống hay không rút ống. Có cái tờ giấy nữa, nó là chỉ định bác sĩ sẽ làm như thế nào. Nó thành thử là nội mà cái chuyện về sức khỏe thôi đó, là chúng ta nhìn thấy là có hai cái tờ giấy mà chúng ta cần phải làm. Còn cái power of attorney, tức là giấy ủy quyền, thì cái giấy ủy quyền đó họ nói là tôi ủy quyền cho người này, họ người này có thể lo hết tất cả về vấn đề tiền bạc của tôi, về vấn đề banking, về vấn đề bất cứ cái vấn đề gì về địa ốc, thay tôi mặc tôi ký tên bán nhà là cái này cái kia. Nhưng mà cái đó nó không liên quan gì tới sức khỏe hết. Thành ra nó sẽ là hai cái tờ giấy riêng biệt, không có dính gì với nhau hết.
1: Cho dù hai người được ủy quyền chỉ là một thôi.
2: Dạ đúng, tại vì mỗi cái nó có cái mục đích khác nhau.
1: Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Không câu hỏi thứ hai liên quan đến một cái người mà hỏi luật sư về chuyện đóng thuế khi bán nhà. Nếu như trường hợp mình làm transfer on death, khi mà cái người đã mất, người được hưởng cái nhà đó có phải đóng thuế nếu họ bán cái nhà đó không?
2: Dạ, cái người được hưởng đó, ngay cái thời điểm cái người được hưởng đó không có phải đóng thuế. Thứ nhất, bây giờ để nói đơn giản cho chúng ta dễ hiểu đi. Khi cô mua cái căn nhà đó là với giá 200.000 đồng. Nha. Dạ. Hai vợ chồng mua căn nhà đó với giá 200.000 đồng. Thì khi mà...
1: Đâu ạ? Trường hợp này tôi hỏi là cái nhà đó là của một người độc thân.
2: Dạ vâng, rồi.
1: Chuyện mua bán là rất là hợp lệ, chứ không có cái chuyện mà nhờ người này đứng tên.
2: Dạ vâng, dạ vâng. Dạ vâng, cô mua căn nhà đó một người thôi nha, một mình cô thôi. Dạ. Cô mua căn nhà đó với cái giá 200 ngàn. Dạ vâng, để đơn giản để cho chúng ta dễ hiểu thôi. Thì thí dụ bằng tiền thì nó dễ hiểu hơn. Là khi mà cô mua cái giá đó 200 ngàn, thì khi mà cô qua đời đó, cái giá của cái căn nhà đó nó lên là 500 ngàn nha. Yeah. Thì cô chuyển, cũng qua đời rồi đó, thì cái transfer on death sẽ chuyển qua cái nhà đó, chuyển qua cho cái người mà cô để căn nhà đó lại. Mình nói cho đơn giản cho dễ hiểu, cô để lại cho một người con thôi. Thì khi cái người con đó nhận được cái căn nhà đó với cái giá là, giá hiện tại nó là 500 ngàn. Và khi mà anh ta lấy cái nhà đó 500 ngàn thì anh bán đi 500 ngàn, anh không có phải đóng thuế gì hết. Không phải lo gì hết. Dạ vâng. Tại vì ảnh hưởng cái nhà đó là giá 500 ngàn. Anh giữ cái căn nhà đó 10 năm. Lúc đó cái căn nhà nó lên là 700 ngàn. 10 năm sau anh bán thì căn nhà đó là 700 ngàn. Thì anh sẽ lấy 700 trừ cho 500, nó ra 200 ngàn tiền lời. Và lúc đó anh phải đóng thuế trên 200 ngàn đó. Bây giờ mình còn nói tới là cái căn nhà đó anh sẽ ở hay là anh dùng cái nhà đó để anh ở, nó khác. Anh dùng căn nhà đó để anh cho mướn, nó khác. Cái thuế, cái bracket nó sẽ khác nhau nữa. Nhưng mà nó không có là cái giá mà cô mua 200 ngàn, nó không còn. Cái giá 200 ngàn không tính nữa. Tại vì khi mà anh nhận cái đó, nó gọi là step up basis, tức là cái vốn nó tăng lên. cái giá mà ảnh hưởng đó, là tăng lên, cái đó là 500 ngàn chứ không phải là 200 ngàn. Thành ra 500 ngàn đó, ảnh trừ cho 700 ngàn, 700 trừ cho 500, ảnh đóng thuế trên 200 đó thôi.
1: Dạ vâng. Cảm ơn luật sư rất là nhiều.
2: Dạ, cảm ơn cô.
0: Dạ, cảm ơn cô đặt câu hỏi nhé. Và chào cô. Mời một thính giả tiếp theo. Xin chào 5117.
3: Dạ, thưa xin chào luật sư và chào chị Tường Minh.
2: Dạ, chào cô.
3: Dạ, thưa luật sư, xin cho có câu hỏi là có một người đàn ông mà họ đã có nhiều đời vợ trước rồi, vừa là vợ trước bên Việt Nam, vừa là vợ trước bên Mỹ, thì tất cả là đều đã ly dị hết rồi, nhưng mà ly dị không có giấy tờ, nhưng mà coi như đã xong xuôi hết rồi. Bây giờ họ đang đi tìm một người bạn đời kế, thì hiện giờ họ đang độc thân. Thì họ có nói là cái tài sản á, thì họ thứ nhất là họ chưa có làm di chúc, thứ hai á là họ có một số tài sản ở bên Việt Nam, còn lại khi mà họ chưa có cho bán buôn xong, họ đã bán một số tài sản bên Việt Nam bán đi rồi, nhưng mà còn một số thì chưa bán, hiện giờ là còn đang cho mướn thâu quê lợi. Còn một số tài sản bên Mỹ này thì họ có một căn nhà đang ở của mồ già, 4 căn nhà đang cho mướn. Thì họ nói tổng cộng là họ có nhiều đời vợ trước, nhưng mà số con của họ là khoảng chừng 5 người con của 3 người vợ khác nhau. Thì xin hỏi luật sư là họ nói nếu trường hợp họ cưới một cái người vợ sau này thì những người con trước của họ họ đã chia tài sản hết rồi, ví dụ như cho một người con này một hai cái nhà, người kia một cái chung cư, người nọ một cái shopping center, là họ đã chia hết rồi, hay là người con mà chưa tới tuổi gì thành chưa tới tuổi 18 thì họ cũng làm một cái ra văn phòng luật sư làm một cái CD để lại cho cái người con đó số tiền bao nhiêu trong cái CD đó, rồi thành ra không có lo là sau này người này có chuyện gì xảy ra thì những người con sẽ đi theo đòi. Thì thưa xin hỏi luật sư cái câu dạ là nếu sau này những người con đó mỗi người đều có tài sản riêng chia hết rồi thì họ có quyền đi đòi cái phần tài sản của họ nếu người này qua đời hay không ạ?
2: Câu hỏi trả lời là có, hoàn toàn có, hoàn toàn có quyền. Thành ra là cái chuyện mà ông bố đã cho những người con nhà, cửa, tiền, bạc, xe, cái chuyện đó là chuyện riêng của họ. Khi mà ông chết á, thì tất cả những người con, kể cả người vợ hiện tại nếu có, tất cả những người đó đều có quyền đứng ra để đòi hỏi. Tòa sẽ không có cần biết rằng thì là đứa con thứ nhất đã được một cái building rồi, đứa con thứ nhì đã được 3 triệu rồi, không thành vấn đề. Nó không có dính líu gì tới cái chuyện tài sản của người chết hết. Thành ra là nếu mà ông ta muốn bảo vệ cho những đứa con về sau này, ông phải làm di chúc. Ông phải nói là tôi có tổng cộng 5 đứa con đời trước và 2 đứa con đời này, là tổng cộng 7 đứa con. Những đứa con trước tôi đã cho tụi nó đầy đủ hết rồi. Ông không cần phải liệt kê ra ông cho cái gì. Ông chỉ nói là tất cả những đứa đó, 5 đứa đó tôi đã cho đầy đủ hết rồi. Bây giờ tất cả tài sản của tôi để lại cho vợ tôi. Và nếu vợ tôi chết thì tôi để lại cho con tôi, hoặc là tất cả tài sản của tôi không để lại cho vợ tôi chỉ để cho con tôi mà thôi. Thì ông phải viết ra rõ ràng. Còn ông không viết ra như vậy đó, thì tất cả những người con của đời vợ trước, mấy đời vợ trước đều có quyền đòi chia cái phần.
3: Dạ. Như vậy là cả người con đang ở bên Việt Nam cũng có quyền, có thể nếu biết được là ông
2: dạ
3: mất
2: đúng.
3: Thì cũng có quyền
2: dạ đúng.
3: Để làm đơn thưa.
2: Dạ đúng.
3: Dạ. Thưa vậy thì cảm ơn luật sư rất là nhiều. Dạ. Thì
2: không cảm ơn chị, cảm ơn cô.
0: Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chị. Mời một thính giả kế tiếp. Xin chào 7226.
4: Dạ thưa, cho tôi hỏi. Tôi có người bạn đó, họ Mary, mà bây giờ họ sửa soạn ly dị đó. Người bạn tôi muốn biết là tại vì hai vợ chồng đó là đồng ý để hết, họ chỉ có cái nhà với lại cái xe thôi, để hết cho người vợ, thì phải làm như thế nào ạ?
2: Dạ, thứ nhất là phải đi kiếm một người luật sư. nộp đơn lên trên tòa và chia cái tài sản. Cái tài sản đó chia đó thì phải nói rõ ràng là cái tài sản này đưa hết cho người vợ. Và không những cái giấy tờ ở trong tòa ly dị nó nói là chia hết cho người vợ, mà giấy tờ cho cái tòa, cho cái phòng county của địa ốc á, ông ta cũng phải làm giấy sang tên cái nhà đó cho người vợ luôn, để tránh cái trường hợp về sau này. Tại vì nói ở trong tòa ly dị nó khác, còn thường thường các luật sư ở ngoài ở làm ly dị đó, họ sẽ viết rõ ràng là cái nhà này sẽ được cho hết cho bà vợ, và ông chồng phải bắt buộc tới văn phòng luật sư để làm giấy sang tên. Hạn cuối là cái ngày này phải làm giấy sang tên cho người vợ. Tại vì nói là cho người vợ mà không làm giấy sang tên thì không có nghĩa lý gì hết. Nó là muốn là phải làm hết tất cả từ đầu đến đuôi.
4: Dạ. Dạ thưa văn phòng luật sư, có làm trường hợp đó hay không ạ?
2: Dạ có ạ.
4: Dạ. À, tôi muốn hỏi, tại vì người bạn tôi muốn hỏi là lệ phí có nhiều hay không ạ?
2: Dạ, lệ phí nhiều hay không đó là tùy theo hai người có bằng lòng làm việc hay không. Chúng tôi nhận rất là nhiều hồ sơ, tôi làm cái này 30 năm rồi. Khi mà mới tới đầu hai người hay là một bà vợ tới thì nói là ô, ông chồng ông đồng ý hết, tới lúc là đưa giấy tờ ra ông chồng ông không đồng ý, ông không chịu ký. Thành thử là nó ăn thua là hai người mà hoàn toàn đồng ý với nhau á, thì cái giá tiền nó rất là rẻ. Còn nếu mà không đồng ý thì giá tiền nó rất là mắc, nó tùy theo. Thành ra là với lại cái chữ cái rẻ hay mắc nó trừu tượng lắm cô, nó không, nhiều khi tôi nói là 3.000 đồng thì họ nói là, nhiều người nói là ồ 3.000 rẻ quá, có nhiều người nói sao mắc quá vậy, 3.000 mắc quá. Thành ra là cái chữ rẻ hay mắc nó khó nói lắm, tùy theo cái ý của mỗi người. Nhưng mà thông thường nó cô, một cái tờ giấy, một cái hồ sơ ly dị mà nó đơn giản, nó không có gì, đa số những văn phòng luật sư họ sẽ tính từ 3.000 cho đến 5.000, thông thường là như vậy. Nó tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người và tùy theo những cái nhà, nhiều người có một căn nhà nó khác, nhiều người có 3-4 căn nhà nó lại khác nữa. Tại vì mỗi lần sang tên nhà là mỗi lần tốn một cái tiền, số tiền. Thành ra là cô có thể gọi đến số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Chúng tôi, bạn của cô có thể tới để tham khảo với chúng tôi thì nó dễ dàng hơn.
4: Dạ, dạ cảm ơn luật sư.
2: Dạ, cảm ơn cô.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn cô đã gọi nhé. Đường dây trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi 713-931-1560. Thưa anh, có những cái loại tài sản nào mình không có cần phải qua probate không?
2: Dạ, tiền ở trong túi. Tiền ở trong túi ông tòa không biết. Không ai biết hết. Dĩ nhiên làm theo đúng bổn phận thì cái người vợ, cái người mà còn sống, người vợ phải nói là ok, đây là những cái tài sản mà ông chồng để lại, trong đó gồm có nhà, tiền ở trong ngân hàng, tiền này tiền kia và tiền ở trong cái hộp của ông,
0: nữ trang, đồng hồ,
2: nữ trang, nhẫn, đồng hồ. Tất cả những cái đó họ thường thường họ sẽ liệt kê ra. Điều tiền mặt thì không ai biết được hết. Nhiều khi chúng tôi đã thấy có những cái trường hợp mà hai vợ chồng chết hết vì bị accident. Gia đình của người chồng có chìa khóa vô nhà, vô lấy hết.
0: Lấy hết
2: vàng bạc, vàng kim cương, diamond, tiền mặt lấy hết. Thì gia đình của người, một gia đình của người chồng lấy, thì gia đình người vợ tới cũng có chìa khóa, nhưng mà tới trễ em bước thì không còn gì nữa hết. Tất cả bị dọn sạch hết rồi. Bây giờ mình biết làm sao, mà mình cũng không biết là có tiền
0: có
2: hay không,
0: có bao nhiêu rồi nữa.
2: Mình không biết có bao nhiêu, mà mình nghi ngờ là bên đó có tiền, hai vợ chồng có tiền mặt thôi. Mình chỉ nghe đồn là bà vợ này bả mua bán hộp xoàn nhiều lắm, bả có
0: bình
2: rất
0: thường,
2: là nhiều,
0: bả đeo rất là nhiều.
2: Dạ, nhưng mà giờ không thấy đâu rồi. Dạ, bây giờ nhưng mà mình không có bằng chứng,
0: không
2: có bằng chứng, làm sao mình biết được là gia đình kia tới đó. Không có. Bây giờ hỏi là nếu mà cái người gia đình á, thì thông thường đó người ta cho cái password, cái passcode để vô camera, để vô alarm tắt đi. Thì nếu mà cái người đó họ có ý xấu, họ vô họ tắt alarm, họ cắt tắt luôn mấy cái máy quay phim ở trong nhà, tắt hết tất cả, không có ai biết được hết, và họ lấy tiền và họ đi. Bây giờ mình cũng không có muốn nghĩ oan cho cái người đó, nhưng mà mình không có bằng chứng, nên tự giờ mình sao mình nói được. không không không không có thể nói được là người đó đã lấy cái này lấy cái kia, không biết.
0: Thường thường có những cái trường hợp giống như là người con ở chung đó, cái người mà ở chung với cha mẹ đó thì tiền mặt nè, vàng bạc bà cất nè, rồi đai minh hục xoàn vậy đó, là mấy người con kia đâu có biết đâu.
2: Dạ đúng rồi, thì đành chịu thôi. Nhưng mà nếu mà cái này là những gì mà chúng tôi kể ra đó là nó theo kinh nghiệm, nó theo những gì chúng tôi được nghe, chúng tôi được biết. Thì cái người khôn á, cái người khôn á, thí dụ như một đứa con, ba đứa con kia nó ở riêng, đứa khôn á, ở trong nhà thí dụ có 50 ngàn, nó sẽ lấy 30 thôi.
0: Ừ.
2: Nó để lại 20.
0: Ừ.
2: Để anh chi, để ba đứa con kia nó có về đó, nó sẽ thấy là ô có tiền mà có tới 20 ngàn lận.
0: Ừ.
2: Nhưng mà nó không biết là 30 ngàn kia đứa kia lấy mất rồi. Còn đứa mà nó tham á, người ta gọi là gian mà không
0: ngoan.
2: Ngoan tức là nó lấy hết 50 luôn thì ba đứa kia nó biết chứ bố mẹ có tiền mà, tại sao giờ biến mất không còn đồng nào, trong khi nó chỉ lấy đúng 30 thôi, nó để lại 20 rồi nó được chia phần trong cái 20 đó nữa,
0: được chia không, là vui rồi.
2: không ai nghi ngờ nó là bởi vì chúng tôi thấy là ngay hồi xưa đó, những cái gì mà chúng tôi biết cho qua những người khách đó, cái một người họ đi vô trong chợ Việt Nam, họ vô restroom thì họ thấy một cái bóp ở trong đó, họ thấy có thẻ có tiền và họ cầm cái bóp đó, họ lấy cái thẻ đó họ đi ra ngoài họ xài thì họ bị bắt. Thì dĩ nhiên là họ mới đổ xăng có 15 đồng thôi họ bị bắt, nhưng mà cảnh sát nói là cái thẻ này đã xài 3.000 đồng rồi, mày xài 3.000 thành thử bây giờ bắt bồi thường 3.000. Anh này nói tôi xài có 15 đồng mà tôi mới lượm được cái thẻ, mới lượm được cái bóp, lượm được cái thẻ, tôi mới xài tôi bị bắt. Thì cái người mà ăn cắp cái bóp đó, họ đã ăn cắp trước, họ đã lấy cái thẻ ra, họ xài xong rồi á, họ sẽ bỏ lại, họ mang vô trong chợ, họ thảy ra trong đó. Tức là mình kiếm một cái người chết thay cho mình.
0: À. Cái này dễ đường cho hưu chạy.
2: Cái này là chúng tôi chỉ có kể lại trên cái kinh nghiệm để lần sau chúng tôi đưa tính kết luận cho quý vị là khi quý vị thấy cái bóp, quý vị thấy thẻ tín dụng, quý vị đừng có xài, quý vị gọi cảnh sát. Tại vì đó là cái bẫy mà quý vị sẽ bước vô, quý vị sẽ chết giùm cho người khác. Nha. Thành ra là cũng giống như là Tường Minh hỏi là một người con nó vô, nó lấy hết tiền thì sao? Nếu mà nó khôn, nó sẽ không lấy hết tiền. Ok, nó chỉ có lấy và nó để dành một số lại thì không ai nghi ngờ nữa hết.
0: Dạ vâng, wow. Cũng rắc rối ha. Thường thường á, những người lớn á, họ nói miệng thôi. Cái phong tục của mình hồi xưa, mẹ có này nè, mai mốt mẹ chia cho đứa này. Nhưng mà cuối cùng á, là không có chắc như vậy đâu. Cho nên giống như anh Bảo nói, muốn gì ghi xuống.
2: Dạ đúng rồi, là bởi vì mẹ nói là mẹ cho con cái nhẫn này, mẹ cho để 20 ngàn cho con. Nhưng mà con không có biết là mấy bữa sau mẹ đi đánh bài mẹ thua hết rồi, mẹ không còn nữa. Thành thử là và bây giờ ghi xuống ghi như thế nào? Thường thường là người ta làm di chúc, người ta nói là tất cả những tài sản của tôi, tất cả để anh chi, để người ta khỏi phải đổi di chúc.
0: Ừ.
2: Là bởi vì bây giờ người ta có 3 căn nhà, mấy bữa nữa người ta mua một căn nhà nữa, người ta phải đổi di chúc.
0: Ừ.
2: Xong người ta bán căn nhà thứ nhất, người ta lại phải đổi di chúc nữa. Người ta có 3 cái nhẫn, bây giờ để tên 3 đứa 3 cái nhẫn, bây giờ người ta kẹt tiền quá, người ta đánh bài thua hay người ta cần tiền đi du lịch Việt Nam hay làm gì đó
0: là rớt mất rồi.
2: Bây giờ người ta còn có 2 cái nhẫn thì bây giờ làm sao? Người ta lại phải đổi di chúc lại nữa. Là bởi vì không đổi đó, ở trong di chúc đề rõ ràng nhẫn số 1, nhẫn số 2, nhẫn số 3 cho 3 đứa con gái, bây giờ tìm nát hết chỉ thấy 2 cái nhẫn thôi, không biết là bà mẹ đã bán cái nhẫn kia rồi. Thành ra là nó rất là phiền phức khi mà chúng ta chỉ định cái tiền hay là cái tài sản nào cho đứa nào, với điều kiện là chúng ta phải còn y nguyên như vậy, không bị mất cấp, không bị mất cấp, không bị bán, không bị gì hết thì nó dễ. Còn bây giờ thành thử là khi mà làm di chúc đó, nó tiện cho người ta đó, người ta làm tất cả tài sản và chia đều cho tất cả những đứa con thì nó rất là dễ dàng, không đứa con nó không phải tranh giành, hay là mình có bán bớt một thứ một số tài sản đi thì cũng không sao hết.
0: Vậy thì khi mà mình hưởng cái tài sản thừa kế như vậy á, thì mình có phải đóng thuế không?
2: Dạ không.
0: Ừ.
2: Tài sản nó có cái tax bracket, nó có về tài sản mà cho gift tax nó khác, inheritance thuế nó khác. Thì khi có người qua đời đó, thứ nhất đó là người ta phải làm một cái account, người ta phải làm cái gọi là thí dụ là Tường Minh thì người ta sẽ mở một cái chương mục, một cái account, một cái nó đề là estate của Tường Minh. Thì cái estate đó nó có bổn phận nó thu thập tài sản, nó thu thập, nó lo thuế má cho cái estate đó. Cái estate đó là phải đóng thuế. Ok. Rồi còn bao nhiêu nó chia đều cho những cái người mà thừa hưởng. Những người thừa hưởng nhận cái đó họ là cái gift, cái gift nó cho thì nó lại không đóng thuế. Thành thử là khi cũng cùng một cái câu hỏi nhưng mà khi mà giải thích như thế này thì người ta sẽ dễ hiểu lầm lắm. Cái người nói là phải đóng thuế mà. Có người nói không phải đóng thuế. Thành thử là nó không có, nó rõ ràng để cho người muốn giải thích rõ ràng là phải tùy trường hợp. Cái thuế nó bao nhiêu, có đóng thuế hay không thì nó mới đưa ra cái câu trả lời là cái người thừa hưởng có đóng thuế hay không. Là bởi vì cái nếu mà một người để lại 200-300 ngàn nó khác một người để lại 200-300 triệu. Người để lại 200-300 triệu thì nếu mà bây giờ mình sẽ nói là không có lo về thuế gì hết á, đừng có lo thuế, không bao giờ có thuế, câu đó nó sai.
0: Dạ vâng. Một câu hỏi cuối trước khi mình chia tay đó, thí dụ như là mình để lại di chúc như vậy rồi, đứa đầu tiên không được gì hết, hai đứa sau 70-30 giống như anh nói, nhưng mà cái ông anh hai ông nói vô ba làm như vậy không có phe, cái ông mà được hưởng ông nói vậy không phe, tôi bây giờ tôi muốn chia hết cho ba người luôn, rồi mấy cái người đó tự thỏa thuận với nhau được không? Hay là phải bắt buộc phải theo cái di chúc?
2: Khi mà đưa cái di chúc ra tòa đó, cái người mà đưa di chúc ra tòa có bổn phận phải nộp đơn, phải tuyên thệ với tòa là chúng tôi sẽ phải làm tất cả những gì theo tinh thần của di chúc. Di chúc nói thế nào tôi bắt buộc tôi phải làm theo như vậy. Rồi sau khi tôi chuyển giao hết rồi đó, họ muốn chia cái gì, họ muốn cho nhau là nó họ, riêng của họ. Còn làm theo ở ngoài tòa, làm theo cái giấy di chúc là bắt buộc không được sai.
0: Rồi nhận đi rồi muốn cho lại thì cho.
2: Dạ, cái chuyện đó là chuyện riêng mà. Bây giờ mình có tiền mình muốn cho, mình không cho chuyện của mình. Không
0: nhưng
2: có gì
0: mà bắt buộc là phải chia theo di chúc trước đã.
2: Dạ đúng, dạ đúng.
0: Dạ vâng. Chúng ta thấy cũng đã sắp hết giờ rồi, cho nên trước khi rời làn sóng thì anh Bảo sẽ lặp lại số điện thoại, cách thức để mà quý vị làm hẹn cũng như là văn phòng.
2: Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306, vì đây là điện thoại cell phone. Thành ra là quý vị gọi nó sẽ hiện cái số của quý vị lên. Nếu quý vị ở những cái tiểu bang khác có cái area code nó khác, nhưng quý vị dọn về Houston rồi thì khi quý vị gọi đến á mà chúng tôi không trả lời thì quý vị phải để tin nhắn. Tại vì nếu quý vị không để tin nhắn, chúng tôi thấy cái số này nó lạ quá, nó nằm ở New York hay Boston hay ở đâu á, chúng tôi sẽ không gọi lại, là bởi vì chúng tôi sợ scam. Người ta gọi tới nó phiền lắm thì chúng tôi sẽ không gọi. Còn nếu mà quý vị để lại nó là tôi là tên như vậy đó, tôi cái số điện thoại này tôi biết không phải ở Houston nhưng mà tôi dọn về Houston rồi, cần gọi lại cho tôi về vấn đề gì đó thì nó rất là dễ cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ gọi lại. Khi quý vị gọi đến mà chúng tôi không trả lời vì chúng tôi ở ngoài tòa hay chúng tôi đang họp hay gì đó, mà quý vị không để điện thoại, không để tin nhắn lại, chúng tôi cũng sẽ khó gọi lại lắm. Tại vì chúng tôi không biết là nó là quan trọng hay không quan trọng, scam hay là không scam. Thành ra quý vị hay nhất là quý vị để tin nhắn lại, hoặc là quý vị lên website vô luậtsưbảo.com, luậtsưbảo.com, và trong đó có cái mục mà là mục gọi là lấy hẹn, thì quý vị vô trong đó cái ngày nào giờ nào mà nó còn màu trắng thì quý vị click vô và quý vị lấy cái hẹn đó. Cái lúc nào mà chúng tôi bận rồi thì quý vị sẽ thấy màu đỏ là quý vị không có lấy hẹn được nữa. Và khi mà quý vị lấy hẹn như vậy, quý vị sẽ được một cái tin nhắn là chúng tôi đã xác định cái cuộc hẹn của quý vị.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn luật sư Phạm Ngọc Bảo rất là nhiều trong chương trình ngày hôm nay. Và đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào mỗi thứ năm từ 4 giờ cho đến 5 giờ. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau.

trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cơ xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
8: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60-150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Susan Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
9: Hàng sao chợ Thăng Hưng từ ngày 21-27 tháng 7, cải thảo 79 cent pound, hành lá ba bó 99 cent, salad xanh 99 cent, cải thiện 1 đồng 29 pound, nấm đùi gà 1 đồng 99 pound, nước tiểu Việt Nam 250 ml 1 đồng 79, bún thương hiệu Sunny 2 pound 2 đồng 49, miễn liệu non sen family pack 3 đồng 99 gói và bỏ liền được với 8 đồng 99. Há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hộp Thái Lan Aradi 10 đồng 99, hành đêm ngà Toto 9 đồng 99. Chợ Thăng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.
12: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Và chào Vân Trang trong chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 23 tháng 7 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức chiều nay là phần tin thế giới. Xin mời Vân Trang với bản tin chi tiết đầu tiên.
13: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi bản tin chiều nay và chào chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết Saudi Arabia xác nhận tàu bị tấn công trên Biển Đỏ. Theo hãng thông tấn SBA của Saudi Arabia, tàu Anstelia thuộc sở hữu của nước này đã bị tấn công khi đang di chuyển trên Biển Đỏ. SBA dẫn lời một quan chức của cơ quan giao thông vận tải Saudi Arabia cho biết vụ tấn công đã gây hỏa hoạn tại phần mũi tàu. Nguồn tin này nói rằng toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn. Giới chức Saudi Arabia đã triển khai các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho tàu và thủy thủ đoàn, đồng thời bảo vệ môi trường biển. Một ngày sau khi tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia, Houthi gửi cảnh báo trực tiếp tới các hãng vận tải biển quốc tế, yêu cầu ngừng mọi hoạt động vận chuyển hàng hóa tới và đi từ các cảng của Saudi Arabia, đồng thời tuyên bố các tàu vi phạm có thể trở thành mục tiêu tấn công.
11: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết Hoa Kỳ và Iran tiếp tục gia tăng sức ép lẫn nhau. Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran tiếp tục leo thang trong ngày 22 tháng 7 khi Tổng thống Donald Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn về các biện pháp đáp trả, trong khi Tehran bác bỏ thông tin đề nghị đàm phán với Washington và tuyên bố sẽ đáp trả nếu các cơ sở hạt nhân bị tấn công. Trên mạng xã hội True Social, Tổng thống Donald Trump tuyên bố kể từ thời điểm này, nếu Iran tấn công một tàu thuyền tại eo biển Hormuz bằng tên lửa rocket, thiết bị bay không người lái hoặc bất kỳ loại vũ khí nào khác, Hoa Kỳ sẽ phá hủy một cây cầu hoặc một nhà máy điện của Iran, kể cả các công trình nằm trong hoặc gần thủ đô Tehran. Phát biểu trước khi tới căn cứ không quân Dover để dự lễ đón thi hài của ba binh sĩ Hoa Kỳ thiệt mạng trong các vụ tấn công của Iran nhằm vào căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Jordan và Iraq, Tổng thống Trump nhấn mạnh Hoa Kỳ sẽ đáp trả mạnh mẽ các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng quốc gia này. Ông Trump cũng lặp lại cảnh báo về khả năng tấn công một cơ sở hạt nhân đang được xây dựng gần khu vực Natanz và Washington gọi là Big Ace Mountain, trong khi Iran phủ nhận sự tồn tại của cơ sở này.
13: Trong khi đó, thì Iran cảnh báo chặn đứng nguồn cung dầu mỏ Tây Á khi căng thẳng với Mỹ leo thang. Cơ quan chỉ huy quân sự trung ương của Iran, Khatam al-Anbiya, ngày 22 tháng 7 khẳng định nếu Mỹ tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào các cơ sở hạ tầng của Iran, nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ không chỉ chặn đứng dòng chảy dầu mỏ của khu vực mà còn nhằm vào mục tiêu các mạng lưới điện, khí đốt và hạ tầng kinh tế trên khắp khu vực Tây Á. Phía Iran nhấn mạnh rằng eo biển Hormuz hiện vẫn đang trong tình trạng đóng cửa và mọi hoạt động quá cảnh của tàu thuyền chỉ được phép thực hiện thông qua các lộ trình và sự sắp xếp do Tehran ấn định. Động thái trên được đánh giá là lời đáp trả trực tiếp đối với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social cùng ngày. Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo rằng bất kỳ hoạt động quân sự nào của Iran nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz sẽ kích hoạt các đòn tấn công không kích của Mỹ nhằm vào hệ thống cầu đường hoặc nhà máy điện của Iran, bao gồm cả những cơ sở nằm trong hoặc lân cận thủ đô Tehran. Cuộc chiến tại Trung Đông đã bước sang tháng thứ 5 kể từ khi Iran siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz vào ngày 28 tháng 2 để đáp trả các đòn không kích của Mỹ và Israel.
11: Israel chuẩn bị cho khả năng xung đột trở lại với Iran. Thành phố Ramat Gan gần trung tâm Tel Aviv đã mở toàn bộ các hầm trú bom công cộng sau khi đánh giá của chính quyền địa phương cho thấy nguy cơ Iran tiến hành tấn công hỏa tiễn trong dịp cuối tuần này gia tăng và không còn ở mức thấp. Thị trưởng Carmel Shama Hakohen thông báo trên trang Facebook ngày 23 tháng 7. Chúng tôi quyết định mở tất cả các hầm trú bom trong thành phố, đánh giá tình hình cho thấy nguy cơ Iran phóng hỏa tiễn trong dịp cuối tuần đã tăng lên và không còn là nguy cơ không đáng kể. Mặc dù việc mở các hầm trú bom gây ra chi phí, nhưng trong tình hình hiện nay thận trọng hơn là điều đúng đắn. Hy vọng rằng quyết định mở cửa này sẽ không cần thiết phải sử dụng. Thành phố Ramat Gan là một trong những khu vực từng nhiều lần trở thành mục tiêu trong các đợt tấn công hỏa tiễn trả đũa trước đây của Iran nhằm vào Israel. Trong các vòng giao tranh gần đây, khu vực đô thị Tel Aviv, trong đó có thành phố Ramat Gan, đã nhiều lần hứng chịu các vụ phóng hỏa tiễn từ Iran khiến người dân phải xuống hầm trú bom.
13: Nghiên cứu mới nắng nóng khắc nghiệt là lý do chính gây ra khô hạn kỷ lục ở châu Âu. Trong khi mực nước các dòng chảy ở châu Âu đang xuống ở mức thấp kỷ lục, nghiên cứu của World Weather Attribution, mạng lưới các nhà khoa học quốc tế chuyên nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đối với các hiện tượng thời tiết thay đổi, kết luận không phải tình trạng thiếu mưa mà chính là nắng nóng khắc nghiệt đang làm cạn nguồn dự trữ nước của châu Âu. Điều đáng lo ngại là hiện tượng này đang diễn ra so với tốc độ nhanh hơn đáng kể do biến đổi khí hậu, theo nghiên cứu của World Weather Attribution. Mùa hè năm nay vẫn chưa kết thúc, nhưng những đợt nắng nóng đã tiếp nối xảy ra. Nước trong đất, sông ngòi và các hồ đang bốc hơi với tốc độ bất thường. Bà Mariam Zacharia, nhà nghiên cứu của Đại học Hoàng gia London phân tích, nguyên nhân chính của đợt hạn hán này không phải là do thiếu mưa, mà là do khí quyển bị hâm nóng, khiến lượng nước bốc hơi gia tăng. Hệ quả là đất đai trở nên khô hạn. Biến đổi khí hậu đã khiến hạn hán ở Tây Âu có khả năng xảy ra cao hơn gấp khoảng 5 lần. Còn tại châu Âu, Đông Âu, thì tỷ lệ này cao hơn gấp khoảng 10 lần.
11: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới chuyển sang khu vực Á Châu. Một bản tin cho biết Asian dự kiến hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông với Trung Quốc ngay trong năm nay. Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, viết tắt là COC giữa ASEAN và Trung Quốc, dự kiến sẽ được hoàn tất tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 ở Manila vào tháng 11 năm 2026. Đây là thông báo của Ngoại trưởng Malaysia Datuk Seri Mohammad Hassan hôm 22 tháng 7 năm 2026, ngày thứ hai của hội nghị Ngoại trưởng thường niên ASEAN tại Manila. Ngoại trưởng Malaysia, quốc gia đóng vai trò điều phối quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2024-2027, thông báo như trên sau khi đồng chủ trì hội nghị Ngoại trưởng ASEAN và Trung Quốc cùng với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Ngoại trưởng Malaysia Datuk Seri Mohammad Hassan cho biết bộ quy tắc COC một khi hoàn tất sẽ đóng vai trò là văn bản định hướng cho các nước ASEAN cũng như tất cả các quốc gia sử dụng Biển Đông, bao gồm các nội dung về tự do hàng hải, tự do hàng không và các vấn đề liên quan khác. Lãnh đạo ngoại giao Malaysia nhấn mạnh chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức vì việc hoàn tất văn kiện này rất quan trọng đối với tất cả các nước ASEAN, đặc biệt là các quốc gia ven Biển Đông và những quốc gia có lợi ích tại khu vực này.
13: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc thảo luận tăng
11: tất cả các quốc gia sử dụng Biển Đông, bao gồm các nội dung về tự do hàng hải, tự do hàng không và các vấn đề liên quan khác. Lãnh đạo ngoại giao Malaysia nhấn mạnh chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức vì việc hoàn tất văn kiện này rất quan trọng đối với tất cả các nước ASEAN, đặc biệt là các quốc gia ven Biển Đông và những quốc gia có lợi ích tại khu vực này.
13: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc thảo luận tăng cường hợp tác an ninh và kinh tế. Ngày 22 tháng 7,

0: và kinh tế ba bên, đồng thời phối hợp chính sách trong vấn đề Triều Tiên. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Ngoại trưởng Cho Hyun đã hội đàm ba bên với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi. Bên lề chuỗi hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59, ba nhà ngoại giao tới Manila để tham dự diễn đàn khu vực ASEAN, hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á và các hội nghị liên quan khác. Theo các quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, chương trình nghị sự bao gồm tình hình trên bán đảo Triều Tiên và tại Trung Đông, an ninh kinh tế và biện pháp ứng phó với tội phạm xuyên quốc gia trên không gian mạng. Trước đó, tại cuộc họp báo ngày 21 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Il cho biết, ba ngoại trưởng dự kiến chia sẻ đánh giá về những diễn biến gần đây trong quan hệ giữa Triều Tiên với Nga và Trung Quốc. Seoul duy trì quan điểm rằng sự gia tăng trao đổi giữa Triều Tiên với Nga và Trung Quốc cần góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên và đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đối thoại.
1: Hàn Quốc nỗ lực bình ổn giá xăng dầu. Chính phủ Hàn Quốc ngày 22 tháng 7 quyết định tiếp tục duy trì cơ chế áp giá trần đối với xăng dầu trong nước, đồng thời để ngỏ khả năng siết chặt hơn biện pháp này nếu giá dầu thế giới tiếp tục tăng do cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran leo thang. Phát biểu tại cuộc họp nội các đầu tuần, Tổng thống Lee Jae-myung cho biết theo kế hoạch ban đầu, chính phủ Hàn Quốc đang trong lộ trình tiếp tục hạ mức giá trần hoặc tiến tới chấm dứt cơ chế này. Tuy nhiên, trước diễn biến mới ở Trung Đông, cơ quan chức năng cần xem xét tăng cường biện pháp bình ổn giá nhằm giảm tác động của giá năng lượng đối với đời sống người dân. Cơ chế giá trần xăng dầu được Hàn Quốc áp dụng từ ngày 13 tháng 3 nhằm kiềm chế đà tăng của giá nhiên liệu trong nước sau khi chiến tranh tại Trung Đông đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh. Theo cơ chế này, chính phủ quy định mức giá xuất xưởng tối đa đối với xăng dầu diesel và dầu hỏa mà các doanh nghiệp lọc dầu được phép cung cấp cho các trạm xăng. Theo đánh giá của Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc, mặc dù giá dầu hiện nay chưa vượt ngưỡng $100 một thùng, nhưng chính phủ Hàn Quốc cho rằng những bất ổn tại Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
0: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin chiều nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ekman Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa. Mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1855 855 5888. Hydra Lab, flash your style.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Vân Trang với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ cho biết, tòa cấm trục xuất nhân chứng trong vụ ICE bắn chết người ở Houston. Một chánh án liên bang đã cấm trục xuất một nhân chứng trong vụ án đặc vụ ICE bắn chết di dân người Mexico ở Houston. Ông Joe Trinidad Rojas Bligo là một trong ba hành khách trên chiếc xe van do ông Lorenzo Orajo Sangado lái. Ông Orajo Sangado, 52 tuổi, người Mexico, bị một cảnh sát di trú ICE bắn vào buổi sáng ngày 7 tháng 7 khi ông đang lái xe đi làm tại một công trường xây dựng. Chánh án khi

0: Ellison đã ra lệnh yêu cầu ông Joseph Bligo, người đã vào Mỹ từ nhiều thập niên trước và chưa có tư cách pháp nhân, phải ở lại Texas trong thời gian chờ giải quyết yêu cầu. Bộ Nội an DHS, cơ quan quản lý ICE cho biết sẽ tuân thủ lệnh của tòa án. Theo luật sư của ông Joseph Bligo và hai người khác, hiện cũng đang bị ICE giam giữ, đã phản đối lời kể của Bộ Nội an về vụ nổ súng. Bộ Nội an nói rằng Odiho Sangado đang cố gắng tông vào một sĩ quan ICE. Một công tố viên liên bang ở Texas cho biết các sĩ quan ICE đang nhắm vào hai người đàn ông Guatemala có khả năng bị trục xuất và lái một chiếc xe tải tương tự như xe của Odiho Sangado.
1: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết tòa tạm không cho thu hồi giấy phép làm việc của người tị nạn có quy chế TPS. Một chánh án liên bang tại Boston đã tạm không cho chính quyền của Tổng thống Donald Trump thu hồi quyền làm việc Working Permit của hàng chục ngàn người đang xin tị nạn và có quy chế bảo vệ tạm thời TPS ở Hoa Kỳ. Theo Reuters, hôm thứ Tư 22 tháng 7, chánh án tòa liên bang Hoa Kỳ Nathan Gorton tại Boston đã đứng về phía Liên minh các tổ chức bảo vệ quyền lợi người nhập cư và các công đoàn. Liên minh này đã khởi kiện nhằm ngăn chặn cơ quan di trú và nhập tịch Hoa Kỳ USCIS thực hiện một loạt chính sách cho các hạn chế mới về nhập cư do Quốc hội ban hành vào năm ngoái. Chính quyền ông Trump đã tìm cách chấm dứt TPS đối với người dân từ hơn một chục quốc gia như một phần trong chương trình nghị sự nhập cư cứng rắn của mình. Và tối cao pháp viện tháng trước đã cho phép chính quyền làm điều đó đối với hàng ngàn người nhập cư Haiti và Syria. TPS là một quy chế cho phép người di cư từ các quốc gia bị chiến tranh, thiên tai hoặc các thảm họa khác tàn phá và được sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ trong thời gian làm việc, trong thời gian trở lại quê hương là không an toàn, thưa quý vị.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Mỹ, Trung Quốc duy trì liên lạc chặt chẽ về thỏa thuận thương mại. Ngày 23 tháng 7, giới chức thương mại Trung Quốc cho biết các nhóm công tác về kinh tế và thương mại của nước này và Mỹ đang duy trì liên lạc chặt chẽ về các thỏa thuận cụ thể liên quan đến cơ cấu, chức năng và mô hình hoạt động của Hội đồng Thương mại. Bà Men Huating, quan chức thuộc Bộ Thương mại, đưa ra phát biểu trên tại một cuộc họp báo khi trả lời câu hỏi về tiến độ thành lập Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư giữa hai nước. Quan chức này cũng cho biết hai bên cũng đang nghiên cứu một khuôn khổ cắt giảm thuế quan đối ứng với lượng hàng hóa trị giá 30 tỷ Mỹ Kim cho mỗi bên. Trung Quốc đang tham vấn ý kiến về các thỏa thuận cắt giảm thuế quan đề xuất từ nhiều bên liên quan, bao gồm cả doanh nghiệp trong nước, hiệp hội doanh nghiệp, chính quyền địa phương và các hiệp hội đại diện cho doanh nghiệp có vốn đầu tư cho Mỹ. Về phần mình, Mỹ cũng đang lấy ý kiến của công chúng về Hội đồng Thương mại và các thỏa thuận giảm thuế quan đối ứng. Theo quan chức của Bộ Thương mại, hai bên sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ, sớm hoàn tất các thỏa thuận giảm thuế quan đối với những sản phẩm cụ thể và nỗ lực triển khai thực hiện nhằm thúc đẩy thương mại song phương.
1: Bản tin tiếp nối cho biết Google bị châu Âu phạt hơn 1 tỷ Mỹ Kim do vi phạm quy định cạnh tranh thương mại. Ủy ban châu Âu gọi tắt là EC ngày 23 tháng 7 quyết định phạt Google tổng cộng khoảng 1,04 tỷ Mỹ Kim vì vi phạm đạo luật thị trường kỹ thuật số DMA, cho rằng tập đoàn công nghệ của Hoa Kỳ đã lạm dụng vị thế thống lĩnh để ưu tiên các dịch vụ của mình và hạn chế cạnh tranh. Đây là mức phạt lớn nhất mà EU áp dụng đối với một doanh nghiệp theo khuôn khổ DMA kể từ khi đạo luật này có hiệu lực năm 2024. Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc đối đầu kéo dài giữa EU và các tập đoàn công nghệ lớn. Trước đó, từ năm 2017 đến năm 2019, Google đã bị EU phạt tổng cộng khoảng 9,6 tỷ Mỹ Kim trong nhiều vụ việc liên quan đến cạnh tranh. Năm 2025, tập đoàn này cũng thất bại trong việc kháng cáo đối với khoản phạt là 4,8 tỷ liên quan đến việc lạm dụng vị thế thống lĩnh của hệ điều hành Android. Chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiều lần chỉ trích các quy định kỹ thuật số của EU là nhằm vào doanh nghiệp công nghệ Hoa Kỳ và từng cảnh báo có thể áp dụng các biện pháp đáp trả thương mại.
0: Thưa quý vị, Đại học Houston cân nhắc bỏ gần 40% các môn hành chính theo luật mới của Texas. Theo tờ Houston Chronicle, Đại học Houston đang cân nhắc loại bỏ gần 40% số môn học trong chương trình giảng dạy cốt lõi hiện hành, trong bối cảnh ban quản lý nhà trường nỗ lực tuân thủ một đạo luật mới của tiểu bang Texas nhằm thay đổi các quy định đối với các trường đại học công lập. Theo các tài liệu mà tờ Houston Chronicle thu thập được, các thay đổi được đề xuất sẽ loại bỏ khoảng 100 môn học khỏi chương trình chính của trường, bao gồm những môn như biến đổi khí hậu toàn cầu, giải phóng của người da đen, nghiên cứu phụ nữ và nghiên cứu LGBT. Nếu được thông qua, những thay đổi này sẽ làm giảm đáng kể số lượng các lựa chọn môn học, đại cương dành cho sinh viên. Các giảng viên đã bày tỏ lo ngại rằng việc này có thể làm giảm số lượng sinh viên ghi danh các lớp học đó, đồng thời gây ra tình trạng trì trệ trong quá trình ghi danh các môn chính còn lại.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống. Một bản tin hôm nay cho biết, 4 sai lầm khi sử dụng nước đun sôi để nguội có thể gây hại sức khỏe. Nước đun sôi để nguội là thức uống phổ biến hàng ngày, nhưng việc bảo quản và sử dụng sai cách có thể biến nguồn nước này thành nơi phát sinh vi khuẩn và các tạp chất có hại. Theo các chuyên gia y tế, dưới đây là 4 thói quen nguy hại thường gặp. Thứ nhất, để nước nguội quá 24 giờ. Nước sau khi đun sôi chỉ giữ được độ vô trùng trong khoảng thời gian đầu. Sau 24 giờ, nguồn nước bắt đầu tái nhiễm khuẩn từ môi trường không khí, gia tăng nguy cơ gây rối loạn tiêu hóa. Thứ hai, đun đi đun lại nhiều lần. Quá trình bốc hơi liên tục khi đun lại làm tăng nồng độ tích tụ của các kim loại nặng và hợp chất nitrat, gây áp lực lên hệ bài tiết và thận. Thứ ba, đổ nước mới lẫn vào nước cũ. Việc châm thêm nước mới đun vào bình còn nước cũ sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn tích tụ từ trước lây lan nhanh chóng, làm giảm chất lượng toàn bộ nguồn nước. Thứ tư, đựng nước trong dụng cụ nhựa không đạt chuẩn. Nước đun sôi hoặc còn ấm khi tiếp xúc với nhựa tái chế kém chất lượng sẽ làm gia tăng rủi ro thôi phơi nhiễm các hóa chất công nghệ độc hại như là BPA vào cơ thể. Các bác sĩ khuyến cáo việc kiểm soát thời gian lưu trữ nước dưới 24 giờ, sử dụng bình chứa bằng thủy tinh hoặc inox có nắp đậy kín và vệ sinh thiết bị định kỳ là các yếu tố then chốt để bảo đảm an toàn vệ sinh nguồn nước cho gia đình.
0: Và sau đây mời quý thính giả theo dõi bản tin thị trường chứng khoán ngày hôm nay. Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số như sau. Chỉ số Dow Jones là 51.711.29 điểm, giảm 0.97%. Chỉ số Nasdaq là 25.137.69 điểm, giảm 2.15%. Chỉ số S&P 500 là 7.408.12 điểm, giảm 1.021%. Phân loại công cố phiếu 10 năm là 4.7030, tăng 0.99%. Giá dầu thô hôm nay là 91.62 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ là 4.051 Mỹ Kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào là 135 triệu đồng một lượng, bán ra là 140 triệu đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la Mỹ là 26.500 đồng, thưa quý vị.
1: Kính thưa quý vị, bản tin chứng khoán vừa rồi đã kết thúc phần 2 chương trình tin tức buổi chiều. Một lần nữa xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần 3 chương trình.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi bản tin 5 giờ chiều hôm nay. Sau đây sẽ là phần tin địa phương và Việt Nam. Xin mời chị Mai Phương.
1: Cảm ơn Vân Trà. Kính thưa quý vị, một bản tin của thành phố Houston hôm nay cho biết, để chuẩn bị cho năm học 2026 và 2027, hàng loạt tổ chức cộng đồng và chính quyền thành phố Houston đang đồng loạt triển khai các chương trình tặng ba lô cùng dụng cụ học tập miễn phí cho học sinh. Đáng chú ý nhất là ngày hội Majors Back to School diễn ra vào ngày thứ Bảy, ngày 1 tháng 8 tại trung tâm hội nghị George R. Brown. Sự kiện dự kiến trao tặng hơn 20.000 phần quà, đồng thời hỗ trợ khám sức khỏe, tiêm chủng và kiểm tra thị lực hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh đó, khu học chánh Houston cũng tổ chức chương trình Back to School Bash tại sân vận động Del Mar nhằm cung cấp các nguồn lực học tập thiết yếu cho phụ huynh và học sinh. Ngoài các sự kiện quy mô lớn, nhiều tổ chức từ thiện tại Cypress, Katy Spring và Shoptown cũng tích cực phối hợp trao quà, tặng voucher cắt tóc và hỗ trợ gia đình khó khăn. Quý vị lưu ý, phần lớn các điểm phát quà áp dụng nguyên tắc ưu tiên người đến trước hoặc yêu cầu học sinh có mặt trực tiếp cùng phụ huynh khi nhận quà, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết, một bồi thẩm đoàn liên bang tại Dallas vừa truy tố chủ sở hữu một phòng thí nghiệm Magnolia Diagnostics cùng các đối tác liên quan với cáo buộc thực hiện hành vi gian lận y tế, bảo hiểm y tế lên tới hơn 7 triệu USD trong thời gian cao điểm của đại dịch COVID-19. Theo bản truy tố, thì cơ sở này bị cáo buộc đã lợi dụng các chương trình xét nghiệm COVID-19 đại diện với diện rộng tại vùng Dallas-Fort Worth để gian lận. Phòng thí nghiệm này bị cáo buộc đã lấy thông tin bảo hiểm của người dân đến xét nghiệm COVID-19, sau đó tự ý kê khai thêm các dịch vụ xét nghiệm di truyền và hô hấp đắt tiền mà không hề có sự đồng ý hay chỉ định chuyên môn từ bác sĩ. Khai khống hóa đơn, hàng ngàn yêu cầu thanh toán khống đã được gửi đến các chương trình bảo hiểm y tế liên bang, Medicare và các hãng bảo hiểm tư nhân nhằm trục lợi bất chính. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhấn mạnh đây là một trong những vụ án gian lận y tế mùa dịch điển hình tại khu vực Bắc Texas. Nếu bị kết án, các đối tượng đối mặt với mức án lên đến hàng chục năm tù giam cùng các khoản phạt tài chính nghiêm trọng.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin Việt Nam, một bản tin đầu tiên cho biết phá đường dây buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương. Liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, vào ngày 22 tháng 7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu. Theo báo Dân Việt, các bị can gồm Phạm Thị Hồng Duyên thuộc Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn, SCC, Trần Công, Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc, đồng thời giới hữu trách thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá gần 69 tỷ đồng. Kết quả điều tra ban đầu xác định trong thời gian từ năm 2022 đến 2024, khi giữ chức tổng giám đốc công ty SCC, bà Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo bị can là Phạm Thị Hồng Duyên đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của công ty SCC tiêu thụ. Các bị can khai nhận từ 2022 đến 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng trị giá ước tính hơn 500 tỷ đồng, đưa vào hệ thống bán lẻ của SCC để tiêu thụ.
0: Việt Nam đề nghị Mỹ sớm kết thúc điều tra về sở hữu trí tuệ. Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào ngày 23 tháng 7 bên lề hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 tại Manila, Philippines, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung tái khẳng định quyết tâm của Việt Nam cùng Mỹ sớm kết thúc đàm phán Hiệp hội Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng. Tin tưởng đây là một nền tảng then chốt để hai nước bước vào giai đoạn hợp tác mới, hiệu quả và ổn định hơn. Ông Trung nhân cơ hội cũng đã đề nghị Mỹ sớm kết thúc điều tra theo mục 301 với kết luận trên cơ sở ghi nhận đầy đủ những nỗ lực của Việt Nam. Cuộc điều tra được Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ USTR công bố khởi xướng vào ngày 29 tháng 5 theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 của Mỹ đối với một số vấn đề liên quan đến vấn đề vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam.
1: Bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết, 3 nhân viên thuộc Vietnam Airlines bị truy tố ở Singapore. Ba nhân viên của Vietnam Airlines tại Singapore đã bị truy tố vào hôm 23 tháng 7 với cáo buộc nhận hối lộ. Cục Điều tra Tham nhũng Singapore thông báo cùng bị truy tố là hai cá nhân bị cáo buộc đã thông đồng để hối lộ cho các nhân viên quản lý này. Danh sách bao gồm Amir Hamid Singapore, phó quản lý khai thác phi trường của Vietnam Airlines, Lê Trác Tuấn Việt Nam, quản lý khai thác phi trường của Airlines, Lâm Anh Việt Nam, trưởng chi nhánh của Vietnam Airlines. Cục Điều tra Tham nhũng của Singapore cho hay, từ năm 2020 cho đến năm 2022, ông Amir bị cáo buộc đã nhận hối lộ nhiều lần, tổng cộng khoảng 840 triệu đồng từ bà Nhung và ông Port, coi như khoản lót tay để không thu các khoản phí hành lước quá cước mà hai người này lẽ ra phải nộp. Trong năm 2023, ông Tuấn bị cáo buộc đã nhận hối lộ nhiều lần từ bà Nhung, tổng cộng 132 triệu đồng để không thu phí hành lý quá cước, thưa quý vị. Và sau đây,
0: thưa quý vị, và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết.
1: Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết của thành phố Houston cho biết hiện nay nhiệt độ ngoài trời đang là 86 độ, trời đang có mưa rất lớn và có dông gió. Vào tối nay nhiệt độ sẽ hạ xuống còn 80 độ. Mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 20 phút chiều nay. Hiện nay gió đang thổi với vận tốc dao động từ 3 cho đến 7 dặm một giờ về phía đông nam. Xin lỗi quý vị, về phía tây nam. Sang đến ngày mai thứ 6, thứ 7, nhiệt độ được dự báo cao nhất trong ngày sẽ dao động trong khoảng 94 cho đến 95 độ và thấp nhất về đêm dao động trong khoảng 78 cho đến 79 độ và sẽ có mưa vào ngày này, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết tại vùng Dallas, Fort Worth. Chiều và đêm nay ghi nhận nhiệt độ lúc 5 giờ chiều, trời nắng gay gắt với nhiệt độ chạm mốc là 99 độ, độ ẩm khoảng 40% cùng gió đông bắc thổi nhẹ 14 dặm trên giờ. Sang buổi tối và đêm nay thời tiết tương đối dễ chịu, trời quang mây rải rác, nhiệt độ thấp nhất ban đêm sẽ hạ về mức là 79 độ, gió đổi sang hướng đông nam đông, duy trì từ 10 cho đến 20 dặm trên giờ, xác suất mưa rất thấp khoảng 5%. Dự báo vào ngày mai thứ 6, thời tiết chủ đạo trong ngày là có mây rải rác, nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao nhất trong ngày dự báo đạt 98 độ và thấp nhất vào ban đêm quanh mức 80 độ. Gió nam thổi nhẹ từ 10 cho đến 15 dặm trên giờ. Chỉ số UV ngày mai dự báo ở mức rất cao. Mặt trời sẽ mọc lúc 6 giờ 30 sáng và lặn lúc 8 giờ 30 tối, thưa quý vị.
1: Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Mai Phương và Vân Trang xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: trân trọng thông báo khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: BT Collagen.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care. Chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
7: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Dạ, anh Thư và Bích Vân mến chào quý vị đã đến với chương trình Live Shopping của Vinashop ạ.
1: Chị Thư, mỗi lần mà lên live show á, tụi mình hay thấy rất nhanh luôn á chị Thư ha. Cứ hôm nay live show Vinashop tới ạ, hôm nay live show Vinashop tới ạ. Và đơn hàng quý vị biết không, mỗi ngày càng nhiều luôn chị Thư. Hôm nay tụi em đúng ra tụi em lên sớm 5 phút á quý vị, nhưng mà do đơn hàng của shop nhiều quá nên đã bị mình đi, nhưng mà cũng đúng giờ hả chị Thư ha. Thì quý vị biết không, live show Vinashop sẽ có những cái thay đổi, ví dụ như là mỗi ngày mình sẽ gọi về live show được tặng quà với cái món quà là thay đổi khác nhau, hoặc là có những ngày gọi vào live show sẽ được những lá thăm trúng thưởng. Tất nhiên những món quà trúng thưởng sẽ được thay đổi theo mỗi ngày, nhưng đặc biệt ngày hôm nay, khi mà quý vị gọi vào live show mua sản phẩm, vừa được tặng quà, vừa được có mỗi lá thăm luôn. Nhưng mà quý vị biết cả quà tặng trong chương trình cũng đều rất là good deal, và cả cái lá thăm trúng thưởng cũng đều rất là thích luôn hả chị Thư ha?
0: Đúng rồi đó quý vị. Và nói chung thì dịch cũng nhanh quá, hơn mới đây gần hết tháng 7 rồi.
1: Tháng 7 rồi chị.
0: Sắp tới tháng 8 rồi, sắp tháng 8 thì chúng ta lại nhớ tới chuẩn bị tới trầm trung thu ha.
1: À, nhưng mà sắp Tết rồi.
0: Lẹ quá quý vị.
1: Mình tua cho nó nhanh luôn.
0: Đúng rồi đó. Nhưng mà nếu mà Vinashop mà chúng ta lại không lên like thì mấy cô mấy chú sẽ rất là nhớ, nên là Vinashop cũng ráng thu xếp cho dù bận cánh nào cũng phải có like cho quý vị, để cho những quý vị có thể ngồi trước màn hình xem hai tụi em nói chuyện, hoặc là sẽ bổ sung thêm nhiều cái kiến thức về thuốc, men hoặc là sản phẩm ha. Dạ, và ngày hôm nay khi quý vị gọi vào live show, chúng ta order hàng chỉ cần trên 50 Mỹ Kim thôi là chúng ta sẽ được tặng ngay một món quà mặc định rồi, đó là một hộp Chelly nha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi, hộp Chelly thì chúng ta sẽ có hai vị cho quý vị lựa chọn nha. Rồi, một cái mango, hai là cái matcha, một trong hai. Tùy theo quý vị thích cái vị nào thì quý vị có thể lựa chọn cái vị đó. Thì chỉ cần 50 Mỹ Kim thôi là sẽ được tặng ngay một hộp như thế này rồi đó quý vị. Còn bốc thăm may mắn chúng ta sẽ bốc được nguyên một cái túi như thế này luôn. Sẽ có rất là nhiều quả trong này cho quý vị. Ví dụ như Yuki Collagen nè, cà phê tổ yến nè, rồi thuốc nhuộm nè, hoặc là, và có thêm một cái face and body palm nữa nha quý vị. Rất là nhiều sản phẩm trong đây luôn. Nói chung một cái gói này quý vị cầm về nó nặng tay lắm.
1: Đúng rồi. Chị Thư biết không, em đang liên tưởng cũng giống như em thôi. Nếu như em xem live show thì em nói ủa hôm nay tặng cái gì mà nhiều quá vậy. Tất nhiên em sẽ muốn nghe lại nữa để cho rõ chính xác. Thì vừa rồi em đứng em nghe chị Thư nói rất hấp dẫn luôn, em cũng đang lắng nghe luôn. Bích Vân có tưởng tượng là nếu Bích Vân là khách của Vinashop ngày hôm nay, chắc chắn là không bao giờ xảy ra cái quà tặng trong ngày hôm nay, nhất là gọi về live show. Thì có những quý vị vào trước, có những quý vị vào trễ. Thì Bích Vân nhắc lại là khi mà khách gọi vào live show mua sản phẩm từ 50 Mỹ Kim trở lên, Vinashop sẽ được gửi tặng đến quý vị mặc định là một hộp thạch Chelly. Chị Thư có nói là hỗ trợ về diet nè, rồi hỗ trợ về giảm những cái mỡ xấu trong cơ thể của mình một cách rất là good. Và một điều nữa là khi mà quý vị, ngoài ra Vinashop còn gửi tặng đến quý vị một lá thăm trúng thưởng. Khi mà trúng thưởng là trúng một cái túi quà như vậy xinh xắn lắm quý vị. Có cái chữ Vinashop rất là dễ thương, màu xanh xanh ha. Màu xanh là tượng trưng sự bình an luôn hả chị Thư ha. Và bên trong, nãy chị Thư có nói những cái món quà bên trong rồi ha. Thì những cô chú chắc là cũng đang thắc mắc là nói lại một lần nữa. Thì một cái túi quà bên trong á, khi mình được bốc thăm trúng thưởng sẽ có những cái sample cà phê tổ yến, là hai cái sample cà phê tổ yến nè, rồi một cái gói thuốc nhuộm, rồi một gói là quý vị đừng nghĩ là ít nha, tại vì khi mình ra tiệm mình nhuộm á thì quý vị biết ít nhất cũng phải là 40-50 Mỹ Kim gội nhuộm sấy nữa hả chị Thư.
0: Đó là mới gội nhuộm thì mới 40 chứ còn gội sấy mới 40 chứ còn nhuộm cái là 400 á.
1: Đó thì là nghe có con số thôi, ở nhà mình nhuộm đi. Vinashop gửi tặng cho quý vị luôn một cái túi nhuộm tại nhà, nhuộm có màu khô vòi tóc bạc tại nhà luôn, tiện lợi bằng dược thảo, nó giúp cho bóng tóc nữa. Còn khi mình dùng rồi, đây là một cơ hội trải nghiệm, khi mình dùng rồi mình sẽ thích mua một hộp lớn luôn thì mình sẽ mua. Dạ, và có một cái hũ kem này, một cái hũ kem là Moitura dưỡng ẩm nè quý vị, nó cũng là một cái balm luôn, mình thoa lên da rất là siêu mượt, siêu mịn, chống khô. Mùa này là chắc chắn da khô nứt nẻ nè quý vị. Đó, da thoa được trên da mặt của mình, thoa được cả body của mình luôn. Và quý vị biết những cái balm nó giúp cho cái da của mình á, khi mà những da nào có bị khô, bị bong chóc hay là vẩy nến rồi đó, thì giúp cho da của mình cải thiện đó quý vị ơi. Đó, hai cái gói cà phê sample, một cái hũ balm, hũ kem cho da mặt và body, ngoài ra một cái gói thuốc nhuộm, và hai gói Yuki Collagen uống vừa đẹp da vừa ngủ ngon, giảm đau xương khớp nữa nha.
0: Đúng rồi. Có hình như là trước khi đi show chị có thấy là như có một số khách là thắc mắc là tại sao collagen mình uống hàm lượng của Vinasoft nhiều quá đúng không?
1: Rồi, đúng rồi.
0: Nhưng mà cái gì cũng có lý do hết nha quý vị. Ví dụ như collagen đi, nếu chúng ta uống hàm lượng thấp thôi, cỡ khoảng 2.000-2.500 như ngoài thị trường bình thường á, thì chúng ta sẽ chỉ có hỗ trợ cho da thôi à, đến đó là hết rồi đó quý vị. Nhưng mà nếu quý vị uống cái hàm lượng collagen nhiều hơn, ví dụ như khoảng 5.000-8.000-10.000 nè, thì nó lại bổ sung thêm những cái dưỡng chất cho xương, cho khớp nữa. Nên là những quý vị nào mà mình muốn được cái sức khỏe mình tốt hơn, chống lão hóa cho cả da lẫn xương khớp của mình, trong bên trong cơ thể của mình, thì tốt nhất mình phải nên dùng collagen với hàm lượng cao hơn nha quý vị. Chứ còn nếu mà hàm lượng thấp á, thì nó chỉ có only một tác dụng thôi, đó là về da. Còn nếu chúng ta collagen cao hơn thì chúng ta sẽ bổ sung thêm về xương, về khớp và về da nữa. Nó luyện
1: tụi mình lắm á. Tụi mình là tiếp xúc với khách uống collagen rồi, bản thân cũng là phụ nữ nữa, thì quý vị biết khi mà phụ nữ họp lại với nhau, ngồi lại với nhau nói về là luyên thuyên chuyện luôn, nhất là những cái vấn đề làm đẹp, đúng không chị Thư? Chắc chắn rồi, đọc trên báo chí thì cái Bích Phong và chị Thư cũng là rất là hay online tìm hiểu những thông tin đọc trên báo chí. Và không phải collagen nào, tại sao quý vị uống collagen này lại thấy khỏe, lại thấy ngủ ngon, nhưng lại bên collagen kia lại không có những công dụng như vậy? Tất nhiên quý vị biết collagen là cũng tốt hết, nghe cái chữ collagen là mình biết nó là đẹp da, nhưng mà quan trọng là ở công thức. Bích Vân và chị Thư, em với chị á, luôn luôn tư vấn khách hàng là mình mua collagen mình đánh vào trọng tâm, mình chú trọng vào cái công thức, chứ không phải là chú trọng vào cái chữ collagen nó in trên cái hộp, đúng không chị Thư ha?
0: Đúng rồi đó.
1: Cái loại nào cũng là đẹp da, thức uống nào cũng đẹp da, rồi có những loại kem nó dùng 7 ngày là bay nám luôn, hoặc là có những nước uống kêu là uống vào trẻ mãi không già, thì Bích Vân nghĩ là không có cái gì mà trẻ mãi không già hết. Đó, nhưng mà vấn đề là mình, cái công thức của mình đó, nó sẽ hép cho mình, nó sẽ cải thiện cho mình, và nó sẽ ngăn chặn lại. Tất nhiên cái sự ngăn chặn đó phụ thuộc vào cái hàm lượng của collagen. Thì cái hàm lượng bên mình là tối đa là 8.400 mg. Thì có, quý vị biết không, vừa rồi Bích Vân và chị Thư so sánh trên thị trường nhiều lắm, có những nơi á có một gói từ 2.500-3.000 mg, nhưng mà khi mà tổng hợp trong một cái túi á, cái hộp người ta bán nó rất là mắc tiền. Còn Vinashop một gói 8.400 mg lại có 30 gói mà chỉ có 145 Mỹ Kim mà thôi, và ngày hôm nay on sale trong live show Vinashop nữa. Và đây là cơ hội mình trải nghiệm luôn một hộp như thế nào chị Thư.
0: Rồi, nếu quý vị mua một hộp không thôi nha. Đây, nếu quý vị muốn thì chúng ta có rất là nhiều option cho quý vị luôn đó. Và ngày hôm nay sẽ cho quý vị những cái option quý vị lựa chọn. Ví dụ như quý vị muốn rằng một hộp như thế này giảm tiền, ok có luôn. Nhưng mà trước mắt mình nói giá bình thường trước đi, là một hộp như thế này sẽ là 30 gói với giá 145 Mỹ Kim. Có nhiều option để tặng quà cho quý vị. Ví dụ như quý vị muốn dùng thêm collagen thì chúng ta sẽ cần 145 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ rinh về ngay 2 hộp Yuki Collagen uống trong vòng 2 tháng. Nhưng nếu quý vị nói rằng tôi chỉ muốn uống một hộp thôi và muốn quà tặng khác được hay không, cũng có nha quý vị. Vinashop ngày hôm nay sẽ có quà tặng cho quý vị. Ví dụ như mua một hộp Yuki Collagen với giá 145 Mỹ Kim, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp xăm nước đen táo
1: rồi,
0: đỏ.
1: Đây, có luôn,
0: đây.
1: Có luôn.
0: Đây, một hộp này 30 gói dùng được cả tháng luôn nha quý vị.
1: Quá chị Thư ơi.
0: Chưa kể tại đó, chúng ta lại được tặng thêm một hộp thuốc nhuộm tóc nữa.
1: Wow, cái con thấy hấp dẫn quá. Trời ơi, chị Thư, chỉ mua một hộp thôi mà được tặng đến một cái hộp xăm nước luôn.
0: Đúng
1: mà
0: rồi.
1: Cái hộp này quý vị biết trị giá là 90 Mỹ Kim và tặng luôn một cái hộp thuốc nhuộm 10 gói, quý vị xài bao luôn là 1 tháng rưỡi, 2 tháng trở lên. Mà cái hộp thuốc nhuộm đó là trị giá 30 Mỹ Kim cho quý vị nha. Thuế luôn là 30 Mỹ Kim. Thì ngày hôm nay đây là một cái good deal luôn. Mua chỉ 145 Mỹ Kim tặng đến gần 120 Mỹ Kim. Coi như là mua một tặng một luôn rồi. Ngoài ra tặng một cái hộp thạch treo lì hỗ trợ giảm cân
0: nữa.
1: Rồi
0: đây,
1: chúng ta có một lá thăm trúng thưởng một cái túi quà như vậy nữa. Thì ngày hôm nay là một cái điều quá hồi luôn quý vị. Và nếu như mà quý vị nào muốn mua số lượng nhiều hơn, giống như mấy hôm nay mấy cô khách nghe trên live show rất là nhiều, và lần đầu tiên rất tiếc là lần đầu tiên mới thấy đến Yuki, mới ghé trải nghiệm. Và thật sự cũng là may mắn cho những cô khách là trải nghiệm, lần đầu tiên trải nghiệm, nhưng trải nghiệm với một cái promotion cực kỳ là đỉnh luôn. Mua 3 hộp chỉ giá chỉ 200 Mỹ Kim mà thôi. Mua 4 hộp chỉ 250 Mỹ Kim mà thôi quý vị ơi. Không, chúng ta nói là đây là một cái deal không nên bỏ lỡ luôn. Em có nghe nói là ngày hôm nay Muyuki Collagen tặng thêm một cái set che nắng nữa đó chị Thư.
0: Đúng rồi đó. Tại vì mùa này mùa nắng nóng rồi, bonus thêm cho quý vị cái set che nắng nữa khi chúng ta mua Muyuki Collagen. Đây.
1: Rồi, hôm nay coi như là trong live ngày hôm nay là quý vị nào mà muốn đẹp da, ngủ ngon, giảm đau xương khớp và muốn có một cái hàm lượng Fucoidan nhỏ nhỏ trong cái công thức collagen của mình, thay vì bình thường mình đi mua Fucoidan một hộp mấy trăm đồng thì mình đôi khi mình không phải là mình không có đủ điều kiện đâu quý vị, không phải đâu, ở Mỹ thì ai cũng có điều kiện hết. Nhưng mà có nhiều quý vị nghĩ là không cần thiết, hoặc là có nhiều quý vị nghĩ là thôi mình nạp cái năng lượng nhiều quá nó cũng bị dư, tại vì cuộc sống hàng ngày của mình là mình uống quá nhiều chất bổ rồi, thì bây giờ mình chỉ cần một cái lượng nhỏ Fucoidan có trong sản phẩm của mình thôi, thì Muyuki Collagen làm được điều đó. Và đặc biệt là có vị cá hồi nhưng mà uống vào không tanh cá hồi, nhờ vào cái công thức của cái có đào đó quý vị, có cái quả đào quý vị biết đi ra ngoài chợ
0: của
1: rồi
0: trái cây.
1: Và chị Thư mình biết là ở trong này nó có cái lượng đường, nhưng mà đường từ mật ong.
0: Đúng rồi. Ví dụ khi quý vị sử dụng Muyuki Collagen đó, quý vị sẽ thấy ngay là một cái sự khác biệt là trước mắt nè, uống vô thấy nó đậm trước nè, nó sệt trước nè. Mà sệt cái đó là không phải sệt do honey mà là sệt do collagen. Collagen càng đậm thì cái chất nó càng càng sệt nha quý vị. Và có một vị khách trên đường này, cô Tâm ạ.
1: Cô Tâm ạ.
0: Chào cô.
2: Chào Bích Văn với anh Thư.
1: Cô Tâm.
2: Đó, tôi mua hai hộp mà Ibeda ha.
0: Ibeda cô lấy hai hộp, gọi vào show con tặng cho cô một hộp treo lì với lá thăm may mắn thùng cô nha. Dạ, con cảm ơn cô Tâm. Cô Tâm có mua thêm gì nữa không?
2: Không, cô mua đó thôi. Bữa sau rồi ha.
0: Con cảm ơn
1: cô Tâm. Cô Tâm giữ gìn sức khỏe nha cô.
0: Rồi, đây một hộp thạch treo lì sẽ có 10 gói vị matcha hoặc là vị xoài, chúng ta đều có thể lựa chọn được vị hết nha quý vị. Chỉ cần gọi vào live show với số 1-855-558-8000 order trên 50 Mỹ Kim thôi là sẽ có ngay quà tặng cho quý vị ạ.
1: Coi như ngày hôm nay khi mà quý vị gọi vào live show đó, mua sản phẩm nào cũng đều rinh về quà tặng là cực kỳ là good deal hết. Mình mua trên 50 Mỹ Kim thôi sẽ được tặng một hộp thạch treo lì rồi. Hộp thạch treo lì trị giá là 30 Mỹ Kim. Có thể là có hai vị, vị xoài và vị matcha hỗ trợ cho da, giảm nhăn cho da. Còn vị xoài thì đối với ai thích ăn cái vị trái cây thì mình sẽ lấy cái hộp đó. Dạ, thì đối với Muyuki Collagen thì tụi em cũng không còn một cái số lượng nhiều nữa, cho nên hãy tranh thủ. Một cái điều đơn giản nhất là ngày hôm qua có một chị khách ghé tới Vinashop cũng chia sẻ là cũng lười uống collagen lắm, nhưng mà coi live show nè thấy người ta mua nhiều quá cũng tới thử. Bích Vân có lấy một cái ly pha nước cho chị uống, xong mà chị uống chị thấy ngon quá rồi chị mua hai hộp. Xong mà chị nói là bây giờ nếu quay lại thì sao, nhưng mà quay lại thì tụi em đâu có promotion mua 4 hộp đâu chị. Cho nên là khi mà quý vị gọi vào live show sẽ khác, còn khi mà khách hàng tới trực tiếp Vinashop sẽ khác. Cho nên là đó, cho nên chỉ quay lại thì sẽ không có cái promotion như trên live là mua 4 hộp đó.
0: Tại vì mình phải ưu ái chứ, mình phải canh giờ live, đúng giờ live mình gọi vô nè. Chưa kể là mình, thí dụ như có nhiều khách đang trên phone thì chúng ta còn phải get live, mình xếp hàng chờ nữa. Nên là phải ưu ái hơn những khách hàng gọi vào live show. Đó, nên là những quý vị nào mà đang có dự định mua sản phẩm gì thì cứ thấy live Vinashop thì tranh thủ gọi liền giùm em là 1-855-558-8000. Bonus thêm quà tặng cho quý vị. Chưa kể là những promotion trong live show chắc chắn sẽ tốt hơn so với việc là sau live show. Đó, nên những quý vị nào đang xem tranh thủ nha. Ngày hôm nay cũng có lá thăm may mắn bóc thăm cho quý vị như một cái túi quà như thế này luôn.
1: Thì chị Thư biết là những cái thời tiết như vậy nè là xứng đáng để mình đầu tư vào những cái gì về làm đẹp da. Ví dụ như quý vị biết là nhất là Texas hổm giờ nóng cực kỳ luôn, ngày hôm qua 100 độ C chị Thư, coi như là ngồi trong xe chịu không nổi và da mặt cũng chịu không nổi luôn. Quý vị biết mà khi mà ảnh hưởng nhất là cái nhiệt độ cho cái da của mình á, da của mình không thấy liền đâu. Mình sẽ có cảm giác là bị bơn trên da bỗng bỗng nhẹ nhẹ thôi, chứ nó cũng không có phải là nó dợp nước như bị phồng.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà quý vị biết không, mỗi ngày trôi qua dần dần nó sẽ khô cái bề mặt da, nó sẽ làm cho mình khô sạm và bị nám lên từ từ. Thì tại sao mình lại thấy ồ, mới cái tuần trước da mình không có gì hết, tự nhiên tuần này nó bị xuất hiện nhiều cái mảng nám trên da của mình. Mình nghĩ là ồ, nó tự nhiên, không phải quý vị, nó hình thành qua mỗi ngày nhưng mà mình không có thấy rõ được. Đến khi nó rõ ràng mình nhìn thấy được, lúc đó mình mới nhận ra được cái da của mình có sự ảnh hưởng. Cho nên là mình uống collagen mỗi ngày sẽ giúp cho cái da của mình đó, nó cải thiện và nó được đàn hồi. Quý vị nào muốn da là căng, mượt, bóng hoặc là những cái số thịt trên body của mình nó săn chắc lại, ví dụ như bắp tay của mình muốn nó săn chắc lại, nó thon gọn, hay là bụng của mình nó thon gọn lại, thì mình phải uống collagen một thời gian dài quý vị, chứ không thể nào mà một tháng hai tháng nó thấy kết quả được.
0: Yeah. Giống như em hay thấy bữa giờ cái da mặt chị, em hay nói chị là sao da em chị khô quá, đúng không?
1: Thấy, đúng không?
0: Đó, rồi xong cái make up gì gặm kiểu gì nó cũng là make up ra make up mà da ra da.
1: Tại sao?
0: Đó, xong rồi tới là bữa giờ đâu có thèm skin care đâu, mà cũng không thèm uống thuốc bổ gì luôn. Xong cái sau khi thấy thời gian nó ủ da càng lúc càng khô, mà khô như vậy á, thì dẫn tới mau bị lão hóa da lắm, nên dẫn tới thôi phải dành chút thời gian. Thế thì thôi uống collagen. Đã, thế là uống một gói collagen thì trong đây nó sẽ có những cái vitamin, ví dụ như vitamin B6, B5, B12 nè. Đó, thì những cái sản phẩm này nó làm cho da mình nó đỡ bị khô rất là nhiều luôn đó quý vị. Kể cả khi em hay thấy em mỗi lần em đi bộ, cái da dưới chân của em hay bị tróc lên nhẹ nhẹ đúng không? Đó, thì chị có cái vitamin B12 trong đây á, tự nhiên tới từ từ cái vết đó nó không còn nữa. Thấy, nếu mà chị ngưng, chị không uống nha, là tự nhiên cái vết nó lại xuất hiện. Yeah. Mặc dù chị thoa lotion cỡ nào chăng nữa thì cái vẫn có những cái bị tróc da như thế ra. Mà xong cái chị uống thì nói ồ có B12 trong này, uống thử xem thế nào. Thì uống được mấy ngày đó em thấy da bây giờ nó là mịn màng, nó không còn bị bong chóc nữa.
1: Cho nên là chị Thư, khi mình dùng cái gì đó mình phải để ý, mình đúng phải rồi. Chú ý chứ mình sẽ thấy được cái sự hữu nhiệm của nó. Chứ không thể nào mình uống vào mình nói ồ tôi uống vô tôi thấy đâu có gì đâu. Nhưng mà thật sự nó có thấy rồi nhưng mình không để ý. Đúng cho nên giống như chị Thư, chị Thư uống thuốc bổ có sự chú ý là cái chân nó có một cái vấn đề như vậy. Và một thời gian uống xem thử như thế nào thì chị Thư thấy nó liền cái vết là nãy chị nói á, thì mới nhận ra được. Thì mấy hôm nay Bích Vân có thấy chị Thư là da bị khô không, tuần trước à, một hai tuần trước có nói chị Thư ơi em thấy da chị không hiểu sao mà mấy hôm nay là bị khô. Thì chị em làm việc với nhau á, Bích Vân hay nhắc nhở lắm, da khô để cho mình xem lại cái cách ăn uống của mình thôi, chứ Bích Vân không hề biết là chị Thư không có skin care một thời gian ngắn. Có thể là đôi khi phụ nữ của mình cũng chủ quan đó chị ạ, có sự chủ quan đó.
0: Với lại kiểu trôi nhiều việc quá đó, mình lơ đi, nhưng mà không nha quý vị, tuổi tác tới nó sẽ không lơ được đâu. Nó sẽ bám đến mình hoài luôn, nên dẫn tới mình phải take care kỹ càng, thì lúc đó mình mới níu kéo lại cái tuổi thanh xuân của mình. Với lại nên mấy vị hay thấy là tại sao là người ở Mỹ mình á, cái lúc nào da dẻ với lại tuổi tác quý vị sẽ không đánh giá đúng được cái số tuổi thôi. Tại vì bởi vì mọi người luôn luôn được chú ý tới sức khỏe mình hết, mỗi lần có sức khỏe có vấn đề gì nên là mình sẽ tốn rất là nhiều tiền, nên là ai ở Mỹ cũng phải chăm sóc cái sức khỏe là làm cho cái tuổi tác mình có sự khác biệt là như vậy.
1: Qua chị Thư là người thật ở đây, quý vị cũng để ý là tức là chị Thư không chăm sóc da trong một thời gian ngắn, không có dài đâu, Bích Vân nghĩ là ngắn thôi, mà da của chị Thư cũng đã có sự
0: thay đổi,
1: thay đổi như vậy rồi. Dạ, 0423 đang gọi trên đường line ạ.
3: Cô gọi bà Thu, cô đang ở ngoài. Sao gọi vào có cái gì hay trợ về tiếng sau nha.
1: Dạ rồi, con cảm ơn cô Quỳnh.
0: Con cảm ơn cô Quỳnh. Cô cứ đi chơi vui vẻ nha.
1: Con cảm ơn cô Quỳnh nhiều.
3: Có gì gọi như nạp sau nha. Được trúng thưởng cái gì sao nạp.
0: Con sẽ ghi nốt lại, con cảm ơn cô.
1: Rồi, chị Thư sẽ gọi cho cô Quỳnh.
3: Cô gọi, ok, thanh kim chúc thanh trọng sức khỏe. Nói cô đi.
1: Con cảm ơn cô Quỳnh rất nhiều ạ.
0: Rồi nhắc lại với quý vị một lần nữa, deal ngày hôm nay về UK Collagen rất là good deal cho quý vị luôn. Khi quý vị mua một hộp với giá 145 Mỹ Kim, quý vị sẽ được tặng thêm một hộp nữa. Nhưng nếu quý vị không muốn tặng UK Collagen mà tặng sản phẩm khác thì cũng được nha quý vị. Sẽ tặng cho quý vị một hộp sâm nước đen với táo đỏ và một hộp thuốc nhuộm nha. Đây, một hộp sâm nước đen táo đỏ có 30 gói cho quý vị dùng cả tháng luôn, rất là khỏe cho cơ thể của mình. Người lớn hay là người trưởng thành uống đều được hết, người lớn tuổi cũng yên tâm luôn. Mà đằng này là chúng ta có huyết áp gì cũng không sợ lo lắng gì hết, chúng ta có thể được hai sản phẩm như thế này. Và đặc biệt nhớ gọi live show giúp em, chúng ta sẽ được bonus thêm một hộp thạch treo lì. Một hộp này chúng ta có thể mix uống chung với lại UK Collagen cũng được nha quý vị nha. Rồi chắc là thời lượng chương trình nó hết rồi đó Vân ơi.
1: Thì bây giờ Bích Vân và anh Thư sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại nha.

0: trà lên men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Hàng sao chợ Tấn Hưng từ ngày 21 đến 57 tháng 7, cải thảo 79 sen bao, hành lá 3 bó 99 sen, salad xanh 99 sen, cải thiện 1 đồng 29 bao, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, nước tương vừa 250ml 1 đồng 79, muốn thương hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liệu 5 sen family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền về quê 8 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hộp Thái Lan RD 10 đồng 99, hành đem ngờ Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác. Kính mời quý khách.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Nhà sáng hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
6: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
7: Anh muốn ăn bún mang dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún măng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kusada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ Bảy tuần này tại Kusada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ Bảy tuần này tại Kusada, Louisiana Best Bet.
12: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799. 0832 907 7799.
13: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
14: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
15: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
16: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Viettv, Vietradio Network. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình đầu tư vào bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và như thường lệ, chương trình sẽ gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ đến 7 giờ chiều của ngày thứ Năm hàng tuần trên tất cả các hệ thống của đài Viettv Radio Network. Và giờ đây chương trình đã bắt đầu. Diễm Thi xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình và hãy cùng chào đón chủ nhân của công ty IntelliOne Financial Partner, chính là Kimberly Ngô. Xin chào Kimberly.
1: Chào chị Kimberly và đại diện IntelliOne Financial Partner. Kính chào quý khán giả của đài Viettv và radio.
0: Dạ. Một tuần trôi qua rồi.
1: Nhanh lẹ ha.
0: Dạ. Kimberly có gì vui không?
1: À, cũng đi làm bình thường thôi chị.
0: Lại tiếp tục là một tuần bận rộn đúng không?
1: Dạ, đúng rồi.
0: Dạ. Và thưa quý vị, trong cuộc sống vốn bận rộn và đặc biệt là cái thời điểm này lại càng bận rộn hơn nữa, khi mà mình đi đâu mình cũng nghe mọi người cùng có những cái lời than phiền với nhau là bây giờ thấy kinh tế khó khăn nè, đời sống vất vả hơn nè, giá cả tăng cao hơn nè, cuộc sống có vẻ như là khó khăn hơn những cái khoảng thời gian khác. Chính vì vậy mà cái sự bận rộn nó lại càng đến dần với mình hơn, những cái nỗi lo toan nó càng kéo dài hơn. Thì với cái chương trình đầu tư và bảo hiểm thì Diễm Thi chợt nghĩ là nếu mà trong lúc mình khó khăn như vậy mình có đầu tư không ta? Với một cái câu hỏi đó, Diễm Thi đã dành trọn một tuần để chờ đợi Kimberly để mà hỏi Kimberly. Tại vì tự nhiên mình trăn trở cái chuyện là bình thường á, trong lúc mà cái cuộc sống nó đang êm đềm trôi qua đó thì mình cứ hay tìm những cái cơ hội đầu tư, mình sẽ nghĩ tới những cái chuyện đầu tư để làm cho cái tài chính của mình nó dồi dào hơn. Nhưng mà những lúc mà khó khăn như thế này thì mình có nên đầu tư không?
1: Dĩ nhiên rồi chị. Of course, mình phải nghĩ á, rất là nhiều người họ ngừng đầu tư khi cái thị trường á nó bị biến động phải không? Nhưng mà thật sự ra theo cái lịch sử đó, những cái cơ hội mà xây dựng tài sản lớn á là thường xuất hiện trong cái thời gian khi thị trường bị bất động. Chị hiểu em nói không? Những người giàu đó họ không bao giờ mà họ ngưng đầu tư hết. Tại vì mình phải, nó gọi là DCA là dollar cost average. Thì nó average cái tiền mình đầu tư cao, mình đầu tư thấp thì nó average ra mình vẫn lời hơn là mình ngưng không đầu tư. Đó, em không biết em giải thích gì có đúng không? Nhưng mà mấy người giàu họ hay đầu tư, tại vì họ phải kiếm cách để mà họ đầu tư trong cái một cách chiến lược. Phải không? Mình phải strategize cái chương trình nào đầu tư mà mình được bảo vệ nhiều nhất, không có mất tiền trong cái lúc mà kinh tế nó lên xuống. Đó, rồi khi mà kinh tế đấy mà bắt đầu lên á, thì mình đầu tư nhiều hơn một chút xíu nữa. Đó, thì mình đừng có sợ mà mình ngưng đầu tư. Mình ngưng đầu tư á, là coi như là mình mất cái cơ hội đó đi. Đó, là vậy. Thì á, mà mình cũng phải nghĩ về lạm phát nha. Tại lạm phát á, là một cái kẻ thù thầm lặng của hưu trí. Đó, tại vì sao? Tại vì tiền á, mình nghĩ mình để tiền trong nhà băng á, là mình ổn phải không? Là mình yên tâm, là nó safe. Nhưng mà thật sự ra đó, cái lạm phát á, nó ăn vô trong cái tiền mà mua của cái đồng tiền đó.
0: Cái sức mua.
1: Sức mua, phải không? À, ví dụ như hôm nay á, mình đi mua thực phẩm là 500 đồng một tháng đi. 20 năm nữa đó, nó là 900 đồng tháng lận. Cũng cùng cái loại thức ăn đó. Hôm nay chi phí y tế 1.000 đồng tháng, 20 năm nữa nó là 1.800. Chị hiểu nói không? Rồi á, chăm sóc dài hạn là long term care đó, giả tỷ hôm nay là 7.000 đi, 20 năm nữa nó là 12.000 đồng một tháng.
0: Đúng. Cho nên nó là khi mà Kimberly nhắc điều này đó, Diễm Thi nghĩ là có nhiều người, cô chú anh chị nghĩ là thôi bây giờ ví dụ như mai mốt mà cái tiền hưu trí, tiền lương hưu của mình đó, một tháng khoảng chừng ví dụ là 2.000 mấy, 3.000 đồng đi, là coi như là ổn định rồi, là tốt rồi, là sống. Còn Diễm Thi còn nghe các hưu chú chia sẻ vui là già rồi ăn uống nhiều con ơi, cho nên là không cần đầu tư gì đâu, mai mốt rồi cứ tới già rồi lãnh tiền lương hưu như vậy là cũng sống được rồi. Với cái giá trị của 3.000 đi, giả sử là rất là nhiều, là 3.000 là nhiều đó nha, chứ không phải ai cũng được 3.000 đâu, thường khoảng trên dưới 2.000 thôi. Thì cho dù là ví dụ là 3.000 đi, thì với cái số 3.000 đó, ở thời điểm hiện tại chúng ta thấy cái số tiền đó khá ổn để mà một cô hay một chú có thể sống những cái năm tháng tuổi hưu của mình. Tuy nhiên giống như Kimberly chia sẻ, cái lạm phát nó sẽ ăn dần vô trong cái giá trị của đồng tiền, và đến một cái thời điểm 10 năm sau, 15 năm sau, 20 năm sau, 3.000 thì nó không còn là giá trị như 3.000 của ngày hôm nay.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Mà mình phải nghĩ cái tiền của mình á, nó phải tăng trưởng nhiều hơn là cái lạm phát thì mình mới ok nha. Tại sao nó quan trọng? Tại vì á, cái thời gian hưu trí bây giờ á, nó dài hơn là bất cứ thời gian nào. Tại vì á, người ta ngàn ngày người ta thọ nhiều hơn nha. Ví dụ chẳng hạn như một người 65 tuổi đi, bây giờ ngày hôm nay về hưu, thì mình phải nghĩ á, là mình cần tiền cho đến khi mình 90 tuổi, 95 tuổi, thậm chí lên đến 100 tuổi luôn, tại mình càng ngày càng thọ. Phải không? Đó, thì cái tiền retirement của mình á, nó phải kéo dài ít nhất 30 năm. Chị thấy không? Vì vậy á, mình nên nghĩ đến những cái chương trình mà có tiền bảo đảm, guaranteed luôn cho mình nha. Tại vì tiền thu nhập bảo đảm á, nó trở nên nó quan trọng hơn, là tại vì mấy cái market fluctuation, là cái kinh tế nó lên xuống như vậy đó, mình có thể tiền mình bỏ vô đâu á, nó mất cái giá trị của cái tiền, hay là mình lỗ tiền. Mà nếu mà mình bỏ vô những cái chương trình mà bảo đảm á, thứ nhất á, mình không thể nào mất tiền được. Mà thứ nhì nữa đó, bảo đảm là guarantee là mình sẽ có tiền mình sống trọn đời của mình luôn. Nó rất là quan trọng. Thì thưa quý vị, mình phải cần nghĩ đó nha, mình có thể mình sống lâu hơn nha, mình có thể mình sống lâu hơn cái tiền cái tiết kiệm của mình, nhưng mà mình không thể nào mình sống lâu hơn cái tiền bảo đảm về hưu. Đó, thì vì vậy Kimberly hay nói về những cái chương trình mà khi mình về hưu mình phải có cái tiền bảo đảm, và bảo đảm cộng luôn cả long term care. Tại như chị nói đó, cô chú nói ok mỗi tháng cô chú đâu có ăn bao nhiêu đâu, 2.000 tháng là dư sức. Đồng ý, thời buổi này mình cũng ít ăn vậy, ngày ăn một bữa. Phải không? Ăn thì nó không có bao nhiêu. Nhưng mà quan trọng là gì?
0: Chi phí y tế.
1: Là quan mà khi mình về hưu mình phải có cái tiền bảo

0: là 5 đến 8 ngàn, có thể lên đến 12 ngàn, tùy theo mình cần cái người đó giúp mình bao nhiêu tiếng một ngày, bao nhiêu ngày một tháng nha. Rồi assisted living á, là viện dưỡng lão hỗ hỗ trợ đó nha. Translate.
1: Bữa nay giỏi quá, bữa nay dịch tiếng Việt nhiều.
0: Từ 5 đến 10 ngàn một tháng. Đó, còn nursing home á, là viện dưỡng lão chuyên môn á. Sao chị cười em? Từ 8 đến 15 ngàn một tháng. Đó, giỏi không?
1: Giỏi quá, giỏi.
0: Đó, thì thật sự ra đó, một cái biến cố của cái sức khỏe đó, nó có thể wipe hết cái tiền để dành của mình đi.
1: Đúng rồi.
0: Đó, mà nếu mà mình có tiền bảo đảm mà trả mình tiền thu nhập mỗi tháng đó, mình không bao giờ mình xài hết tiền của mình á, có phải cái đó là mình yên tâm hơn không?
1: Dạ. Yeah,
0: cũng đúng. Bao nhiêu đó tiền mình bỏ giỏ A hay là mình bỏ giỏ B. Giỏ A đó mình cứ rút ra, mình rỉa riết không còn tiền. Cái giỏ B á, mỗi tháng mỗi năm cứ rỉa vậy mà vẫn còn tiền hoài trọn đời luôn.
1: Yeah.
0: Chị thấy không? Nó rất là quan trọng. Thì mình cần phải, ok, bây giờ Kim Lee cho quý vị và chị Diễm Thiên nha, 6 cái rủi ro lớn nhất trong cái hưu trí. Nhà thứ nhất á, là mình sống quá lâu, thọ quá đi. Yeah. Cái thứ nhì á, mình sống lâu hơn cái số tiền mình có. Cái thứ ba đó là mình qua đời quá sớm, chưa kịp hưởng. Cái thứ tư á nha, là mình để lại cái gánh nặng tài chính cho người thân.
1: Đúng rồi, cái đó là cái mình lo nhất.
0: Cái thứ năm á là bệnh tật hoặc là cần chăm sóc dài hạn là long term care đó. Rồi cái thứ sáu là cái gì, là chi phí y tế và chăm sóc dài hạn, vừa chi phí mà vừa long term care luôn. Đó, thành thử đó mình phải nghĩ là những cái chương trình nào mà nó có những cái chương trình mà họ include vô trong cái portfolio cho mình á. Thứ nhất là để lo sức khỏe, cái đó rất là quan trọng vô cùng. Cái thứ nhì đó là cái long term care, và mình sống thọ suốt đời. Thì vì vậy á, mình cần phải mua thêm cái phần life insurance. Nhiều khi mình nghĩ á, cái bảo hiểm bây giờ á, nó là tốt hơn là chỉ có chết không. Đó, thường xuyên Kim Lee hay lên nói, và với chị Diễm Thi cũng nói với vô là cái bảo hiểm nhân thọ bây giờ nó quan trọng là nó có cái quyền lợi sống. Mà quyền lợi sống là nó gọi là living benefits, mình có thể dùng khi mà không phải long term care không, mà là cancer, heart attack, stroke, bị liệt nè, bị phóng nặng, bị dementia, Alzheimer, rất là nhiều cái bệnh tật mà thường thường người ta bị, mà số lớn á, là người ta bị mấy cái món đó nhiều. Nếu mà mình có cái gene đó trong gia đình mình á, thì mình càng cần phải chuẩn bị nhiều hơn là một người khác. Nhiều khi mình nghĩ hôm nay tôi sức khỏe còn tốt, chưa chắc gì ngày mai sức khỏe mình tốt. Tại nhiều khi trong cơ thể mình nó có nhiều cái bệnh gì mà nó chuẩn bị, nó phát, nó chưa phát. Mà Việt Nam mình á, là gì, không thích đi bác sĩ, tại sợ lòi ra cái này, sợ lòi ra cái khác. Nhưng mà đó, mình thà là sợ lòi ra còn hơn á là lòi ra mà mình biết quá trễ. Đó, tại vì mình có thể bây giờ tùy theo cái cancer họ có thể họ chữa được.
1: Yeah.
0: Phải không? Thì thà là mình biết trước,
1: biết sớm,
0: biết sớm còn hơn là muộn. Bảo hiểm nhân thọ cũng vậy, hay là mấy cái stand alone long term care policy cũng vậy. Thà đó là mình mua trước, mua sớm còn hơn là trễ. Mình càng đợi nó càng expensive, tốn tiền, tốn kém nhiều hơn. Trong khi cái tiền tốn kém đó mình có thể tăng lên, mình mua cái policy cao hơn. Có phải nó sướng không? Trước sau gì mình cũng mua thì thôi, mình mua để mà mình có peace of mind, mình yên tâm đi.
1: Dạ. Đó là mình mua cái sự yên tâm. Mà dạ, không đúng. Phải là cho cái yên tâm cho cái tinh thần mình không, mà thực sự cái sự yên tâm ổn định về tài chính nữa. Chứ dạ, không phải là yên tâm cho cái tinh thần mình không. Tại vì Diễm Thi không biết là các cô chú anh chị như thế nào, nhưng mà khi mà bản thân Diễm Thi là cái người mà nghĩ tới cái life insurance đó, là mình là tự đầu tư life insurance cho mình đó, thì mình cảm thấy yên tâm lắm. Yên tâm là ví dụ như lỡ mình có chuyện gì đó thì gia đình mình sẽ có được một cái khoản tiền, tự nhiên mình yên tâm dữ lắm luôn á.
0: Đúng rồi.
1: Diễm Thi cứ suy nghĩ là một người đằng nào mình cũng sẽ ra đi nha, cứ nghĩ đơn giản thôi, nghĩ thật sự rất rất đơn giản thôi,

0: lần đằng nào mình cũng phải ra đi, ai rồi cũng phải ra đi, ai cũng tới ngày đó hết trơn. Nhưng một người ra đi và không có để gì lại cho người thân của mình hết, con cái của mình không để lại gì hết. Nhưng mà một người cũng ra đi nhưng mà có được một cái policy life để lại cho con cháu của mình, thì tự nhiên cái nào được hơn ta? Rõ ràng mình thấy rõ ràng là cái được hơn nó, khi mà có thì con cháu mình nó sẽ sử dụng, rất là con của mình đi, sẽ sử dụng cái khoản tiền đó để làm được rất là nhiều việc mà khi mình không còn trên cõi đời này nữa. Cho nên Diễm Thi nghĩ cái đó thật sự là, đối với Diễm Thi mỗi người sẽ có một cái quan điểm khác nhau và sự lựa chọn khác nhau. Mà đối với Diễm Thi thì Diễm Thi rất là thích Lancer.
1: Mà đối với Kimberly á, là mỗi một người á, mình cần phải có 2-3 cái policy. Chứ thời buổi này một cái policy mình nói ok 100.000 đi, không có thấm thía gì
0: đủ.
1: Hết.
0: Không nha.
1: Chôn cất rồi này kêu nọ là cũng mấy chục ngàn rồi.
0: Đúng rồi.
1: Đó. Thì giờ mình ví dụ đi một người 45 tuổi đi, cái chi phí nó thấp hơn. Mình nhiều cái lựa chọn hơn.
0: Đúng rồi.
1: Một người 55 tuổi nha, cái chi phí bảo hiểm nó cao hơn và có thể xuất hiện vấn đề sức khỏe từ 55 tuổi rồi. Phải không? Người 65 tuổi đi có thể không đủ điều kiện để được approve bảo hiểm nữa. Em cũng có khách hàng 40+ tuổi bị từ chối đó. Vì vậy bên Sally One Financial Partners, bên Kimberly có hơn 60 hãng khác nhau. Để mình bị từ chối đó thì có thể những cái hãng khác để mà giúp mình có một cái policy. Dù cho là chỉ có final expense lo cho hậu sự thôi, 25-30 ngàn thôi, lên đến cả 100 ngàn tùy theo mình. Thì nó rất là quan trọng, mình không có cần phải nghĩ đến bảo hiểm. Nhiều người nghĩ đến bảo hiểm là nghĩ ôi thôi nó mắc tiền lắm, giờ tôi không có khả năng. Thưa quý vị, thật sự ra bảo hiểm á, Kimberly có thể customize cho mỗi người. Thì giả tỷ đi một người 50 tuổi đi nha, mua 1 triệu đồng có 63 đồng tháng thôi. Thì làm sao mà ai có thể ngồi trước mặt Kimberly nói tôi không có 63 đồng? Cái này cho 1 triệu đồng policy, mình đâu cần 1 triệu. Giả tỷ mình mua 500 ngàn đi, thay vì 63 đồng nó có 31 đồng thôi. Chị thấy không? Ai mà chẳng có 31 đồng.
0: Quan trọng là mình có muốn hay không.
1: Mình muốn hay không. Và cái term này, cái này là term nha, thì nó rẻ nhưng mà ít nhất á, nó cũng bảo vệ mình.
0: Có,
1: nó có những cái quyền lợi sống, tiền bệnh với tiền long term care. Nếu mà mình nghĩ ok mình không có cần phải để dành tiền hay cái gì, mình có thể mình mua term, mình có cái bảo hiểm. Đó, tại sao mình ra mưa mà mình đi kiếm dù? Phải không? Mình không kiếm dù thì mình bị ướt. Right? Mình chết trước, biết for sure mình sẽ chết. Đâu có ai thọ hoài được. Mà mình biết for sure mình chết thì tại sao mình không có bảo hiểm nhân thọ? Thì mình không hiểu cái điều đó. Nhiều người vẫn không có bảo hiểm nhân thọ. Mà nếu quý vị mà đang có bảo hiểm nhân thọ mà đang đóng nhiều quá, hay là những cái chương trình mà không có quyền lợi sống á, thì thưa quý vị gọi cho công ty Intelligent One Financial Partners, gọi cho Kimberly. Kimberly sẽ tận tâm ngồi xuống giúp quý vị để mà mình chuyển qua. Kimberly có khách hàng, Kimberly chuyển qua không cần phải đóng nữa luôn. Trong khi đó người ta tưởng cái policy này của ngày xưa của người ta đóng trọn đời, đóng đến cả 100 tuổi luôn á.
0: Trời đất.
1: Rồi đến gặp em á hả, trời ơi, không cần phải đóng nữa. So, tùy theo cái trường hợp mà tùy theo cái policy mình đang có. Mà nếu quý vị muốn biết cái trường hợp của quý vị và cái policy của quý vị đó, thì thưa quý vị liên lạc với công ty Intelligent One Financial Partners. Số điện thoại công ty là 281-506-7744. Và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Quý vị lưu lại để hôm nay có thể là bận chưa có thời gian, nhưng mà có thể ngày mai tuần tới gì quý vị có thời gian thì thưa quý vị liên lạc với Kimberly. Hay là nếu mà chưa có ghi xuống kịp thì gọi lên đài.
0: Kiếm
1: chị Diễm Thi nè. Hay là gọi lên đài rồi hỏi số điện thoại của Kimberly thì đài sẽ cho quý vị nha. Nhưng mà ít nhất mình phải cho mình cái cơ hội để mà mình tìm hiểu một cái chương trình tốt cho mình. Trước sau gì mình cũng trả cái tiền này. Thì thà là mình trả mà mình có nhiều cái quyền lợi mình có thể dùng đến khi mà mình cần. Còn hơn là mình cầm một cái policy, mình cũng đóng bao nhiêu đó tiền, mà khi mà mình đụng chuyện mình bị bệnh, lỡ bị stroke đi, ăn khoa fish nhiều quá bị high cholesterol, bị stroke nha. Mà có cái policy 100.000, 300.000, 500.000 mà không đụng được. Đợi chết, người thừa hưởng, họ hưởng. Có phải vô duyên không? Trong khi đó,
0: cái người cần
1: gọi
0: nhất là mình.
1: Đúng rồi. Trong khi đó chỉ cần gọi Kimberly một tiếng, Kimberly có thể giúp quý vị. Cũng là cái policy như vậy mà khi mình đụng chuyện, mình xài được. Mà nếu mà mình mai phước mình không xài thì trước sau gì cũng để lại cho người thừa hưởng thôi, thì cũng đâu có mất mát gì.
0: Yeah.
1: Phải không?
0: Cho nên là nó được xem như Diễm Thi, nó không phải là như vậy, nhưng mà Diễm Thi tự ví nó giống như một cái tài sản của mà Diễm Thi có. Khi mà mình có một cái life đó, mình có một cái policy giống như mình có thêm một cái tài sản vậy đó quý vị. Và nếu như mà quý vị để lên cái căn nhà trị giá khoảng 300-400 ngàn, 500 ngàn cho con của mình, thì để lại cái life insurance nó cũng giống như vậy. Và mỗi một cái nó lại càng có cái khác nữa nha. Với life insurance nó có thể bảo vệ được mình. Tại vì Diễm Thi cũng đã từng chứng kiến rất là nhiều người đó, mới có mua cái policy life insurance mới có 2 năm mấy à. Xong rồi không may ra đi, đóng tiền mới không có nhiều, đóng mới được có mấy lần à. Đóng mới có mấy lần thôi, nhưng mà tự nhiên được nguyên một số tiền đưa cho con của mình luôn.
1: Dạ đúng.
0: Sướng ơi là sướng.
1: Dạ.
0: Không phải sướng là vì ra đi, nhưng mà ý là Diễm Thi nói là trong cái trường hợp đó thật sự là sướng. Còn nếu như chúng ta không có cái life insurance thì nếu mình đi ra đi đột ngột như vậy, con mình không có một đồng
1: không
0: nào hết trơn. Mà nếu mà quý vị nghĩ là thôi bây giờ mình để dành, mình dự định mai mốt á, khi mà con mình nó 18 tuổi mình sẽ cho nó 500 ngàn. Bây giờ mình sẽ để dành từ bây giờ cho đến lúc nó 18 tuổi được 500 ngàn.
1: Dạ đúng.
0: Nhưng nếu như giả sử mới có 2-3 năm mà quý vị ra đi thì làm sao để dành được 500 ngàn. Nhưng nếu mà quý vị có cái policy ngay từ bây giờ đó, thì 2-3 năm sau lỡ không may mình ra đi thì con mình nó vẫn có cái policy 500 ngàn.
1: Dạ đúng.
0: Đúng không? Đó là một cái sự khác biệt của life insurance.
1: Mà life insurance ra đi thì đành không nói, tại vì policy nào mình ra đi họ cũng trả hết, miễn sao cái policy đó nó active thôi nha. Nhưng mà quan trọng là mình dùng được trong khi mình còn sống.
0: Đúng.
1: Đó. Tại vì như Kimberly nói, bệnh là bệnh nhiều lắm. Dạ, ai cũng bị bệnh hết.
0: Đúng.
1: Mà cộng nữa cái long term care nó rất là quan trọng. Tại vì trong cái phòng 10 người hết 7 người bị long term care rồi. Chị thấy không, là 70% của những người 65 tuổi trở lên là sẽ bị long term care. Cái này là statistic, người ta research rất là kỹ. Con số này nó rất là đúng. Đó, Kimberly là certified trong long term care. Kimberly cũng là retirement income advisor. Kimberly rất là nhiều cái bằng khác nhau. Thứ Kimberly rất là quan trọng về long term care, tại vì rất là nhiều người sẽ bị. Mà nếu mà mình có muốn take a chance đó không? Phải không? Lỡ mình bị không có gì hết, hay là lỡ mình bị mình có chuẩn bị sẵn cái nào nó tốt cho mình và gia đình hơn. Tại vì mình mà bị stroke một cái, nằm yên trên giường một chỗ nửa nạt nửa mở không sống, ngáp vậy, phải không? Thì lúc đó ai là người mình phải nghĩ, ai là người đứng ra sẽ lo cho mình. Và khi lo cho mình á, là bao nhiêu tiền một tháng. Đó. Bao nhiêu người có thể give up cái life của người ta, bỏ on hold để mà qua ở với mình, lo cho mình. Bao nhiêu người, thật sự ra không có bao nhiêu người
0: không
1: đâu
0: có.
1: Mà mình cũng không có nên expect người ta là làm chuyện đó. Mà nếu mà người ta phải làm chuyện đó, ít nhất á, mình để tiền để cho người ta lo cho mình. Đó, Kimberly mong ước là mọi người được có cái policy như vậy thôi, để mà quý vị có thể mà yên tâm mà để cái người đó lo cho mình. Mà cuối cùng đi, at the end of the day đi, nếu mà không có ai lo thì mình cũng có tiền mình mướn y tá. Tại y tá mình trả tiền người ta, bổn phận người ta mà. Chị thấy không? Thưa quý vị, liên lạc với Kimberly, cầm những cái policy quý vị đang có, hay quý vị đang có những người agent mà quý vị liên lạc không được, hay là họ không có nghề nữa, hay họ dọn đi, hay bất cứ lý do nào, Kimberly rất là happy để mà giúp quý vị nha. Số điện thoại công ty 281-506-7744, hoặc là số điện thoại cầm tay 713-557-8989. Quý vị gọi cho Kimberly hay cũng có thể gọi cho chị Sophia, chị cũng là chị của Kimberly, cũng trong nghề rất là lâu rồi, cũng có thể giúp quý vị, hay các anh chị thành viên của Intelli One đều có thể giúp được cho quý vị hết. Nhưng mà trước hết mình phải cho mình cái cơ hội để mà tìm kiếm đến, để cho người ta giúp mình.
0: Dạ. mình phải nói ra những cái yêu cầu của mình, những cái nhu cầu của mình, và mình cần giúp như thế nào, mình cần bảo vệ điều gì trong tương lai, thì mới có người khác mới có cái cách để giúp cho mình. Và với cái sự để bảo vệ bản thân mình bằng cái nguồn tài chính thì chúng ta cần phải nghĩ đến Lionson cũng như là các chương trình đầu tư. Và chút xíu nữa đây thì Kimberly và Diễm Thi sẽ cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình để tiếp tục kết nối với quý vị trong phần 2 của chương trình để chia sẻ thêm những cái thông tin về các chương trình đầu tư mà Kimberly đã chuẩn bị rất là chu đáo để mang đến để chia sẻ cùng với quý khán thính giả của đài truyền hình Viettv Radio Network. Và giờ đây thì Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ màn ảnh, giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại. Sau đó chúng ta sẽ gặp nhau trong phần 2 của chương trình nhé.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Ai, ốc cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Planet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
8: Life.com. Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
9: Ừ.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
11: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ, nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
9: Ừ.
12: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Mission Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Mission Benefit ngày hôm nay.
13: Hai của chương trình đầu tư và bảo hiểm, chương trình này do công ty Intelliwan Financial Partner phụ trách. Và trong phần 1 của chương trình thì Kimberly đã chia sẻ một cái điều mà Diễm Thi cũng ấp ủ cả tuần mới hỏi được, đó là trong những cái thời buổi kinh tế đang khó khăn như thế này, khi mà cuộc sống có vẻ như là khó khăn về tài chính hơn, mọi người cảm giác là bị áp lực về tài chính hơn, thì chúng ta có nghĩ tới đầu tư hay không? Thì Kimberly trả lời là nên. Và Kimberly đã chia sẻ với chúng ta những cái lý do vì sao mà nên. Nếu mà quý vị chưa có theo dõi được kịp của phần 1 của chương trình thì mời quý vị hãy quay trở lại trang Facebook cũng như là YouTube Viettv Radio Network để xem lại chương trình nhé. Còn bây giờ thì quay trở lại phần 2. Bây giờ chúng ta đã biết là chúng ta nên đầu tư rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta đầu tư cái gì đây?
14: Bây giờ thường thường á, người ta hay thích bỏ trong nhà băng. Nha. Thì thưa quý vị, bây
13: cảm
14: giờ
13: an toàn á.
14: An toàn, dạ. Bây giờ cái 10 year treasury á, là hiện tại bây giờ là 4.45%. Dạ. CD á, là 2.5 đến 4.25% tiền lời. Đó. Rồi nếu mà mình bỏ trong bonds á, bất cứ mấy cái này quý vị muốn thì Kimberly có thể làm cho quý vị được nha. Mấy cái bonds á, 1 năm á, là họ trả mình 3.72. Dạ. 2 năm á, là 4. 5 năm là 4.13. Rồi 10 năm á, là 4.38, 20 đến 30 năm cho cái mấy cái bonds á, là 5 chấm. Bonds là cái gì? Bonds á, là mình là lender, mình cho government á, mượn tiền. Thì họ sẽ trả mình cái tiền lời này semi-annually, là coi như mỗi 6 tháng. Đó, nếu mình ký với họ giả tỷ 5 năm đi, mà 4.13 mỗi năm thì họ chia ra 6 tháng trả tiền lời, 6 tháng trả tiền lời. Rồi đến 5 năm á, government họ trả mình lại cái principal mình cho họ mượn. Cái đó là bonds. Chị hiểu nói không? Đó. Mà bên Kimberly á cũng có một cái loại CD từ 5.85 lên đến 6.25 tiền lời. Là từ 3 đến 5 năm.
13: Fix luôn.
14: Đó. Thì nếu mà mình được 6.25% tiền lời CD thì tại sao mình phải bỏ vô mấy cái khác 2.5 đến 4.25? Đó, nếu mà quý vị nào mà thích bỏ vô những cái CD thì mấy cái chương trình này nãy Kim Vy nói từ 5.85 đến 6.25% tiền lời fix cho quý vị luôn nha. Mà đối với Kim Vy á, là Kim Vy thích mấy cái chương trình mà trả mình bỏ tiền vô, mình đầu tư từ tiền mặt, tiền dưới gối, tiền 401k, 403b, 457, bất cứ tiền nào Kim Vy có thể giúp quý vị chuyển qua. Thứ nhất á, là mình build cái income, là tiền thu nhập. Thứ nhì á, mình có cái steady stream of income, là không bao giờ mình sống thọ mà hết tiền của mình. Thứ ba đó là tax deferral, đỡ phải đóng thuế. Thì nếu quý vị chẳng giả tỷ Kim Vy làm một người 59 tuổi đi, chuẩn bị còn vài năm nữa là về hưu, thì mình bắt đầu mình chuyển qua cái 401k nha. Thì nếu mình còn trẻ đó, mình có thể convert những cái 401k của mình qua thành Roth. Thì nếu mà mình làm cái conversion như vậy, mà khi mình làm conversion cho quý vị đó, sau này ở trong cái Roth đó nó grow á, sau này mình lấy ra không cần phải tax deferral, không đóng thuế. Mà nếu mà mình không có làm cái conversion á, mình cứ bỏ vô á, giả tỷ mình bỏ vô 500 ngàn đi, thì mình có thể mình lấy lương được lập tức luôn. Mình không cần phải đợi 10 năm sau mình mới lấy lương. Tại đợi 10 năm để lấy lương rất là lâu nha quý vị. Giả tỷ một người 60 tuổi, không lẽ mình đợi đến 70 tuổi mình mới lấy lương
13: biết
14: sao?
13: Còn sống
14: nó không có make sense. Yeah. Đó, thì 59 tuổi nếu mình bỏ vô 500 ngàn mình lấy ra liền á, mình có thể được 35 ngàn mỗi năm trọn đời luôn, trả mình hoài luôn. Đó, mà nếu mà quý vị nghĩ đi, bây giờ mình lấy, khi mà chỉ cho chị Diễm Thi hình con gái giờ 500 ngàn mà mình được 35 ngàn á, thì mình được cũng phải 14% tiền lợi. Đó, thì thưa quý vị, mà cái này đó 7% tiền lời coi như là fixed guarantee luôn. Yeah. Mà nếu mỗi năm mà mình đợi á, mình được thêm 10% fixed nha. Nếu giả tỷ mình đợi đến 62 tuổi mình về hưu đi, mình có hơn 42.000 tiền thu nhập mỗi năm forever trọn đời luôn. Sướng không?
15: Sướng.
14: Không cần làm gì hết.
15: Sướng.
14: Mà cứ có 42.000 mấy trăm, coi như 43.000 đi, mỗi năm suốt đời mà guaranteed luôn. Mà nếu mà mình lỡ bị long term care đó, họ double lên thành 85.000 họ trả mình. Đó. Bây giờ mình nghĩ, mình nói ok 85.000 nha. Yeah. Mà 85.000 mà họ trả mình 5 năm á, là họ trả mình hết 425.000 rồi. 425.000 là gần cái vốn 500.000 của mình rồi. Nhưng mà 500.000 mình còn đó. 500.000 của mình á, mỗi năm nó ăn tiền lời chồng chất lên. Mình vẫn grow cái tiền 500.000 của mình, trong khi bên này họ trả lương và có long term care cho mình, mà trả lương trọn đời. Khi mình mất á, còn tiền ở trong cái portfolio này á, là đưa hết cho người thừa hưởng. Thì thưa quý vị, một á, tiền mình 500.000 mình vẫn giữ trong cái 401k. Kinh tế lên mình happy, kinh tế xuống mình mất tiền. Mà nếu quý vị lấy 35.000 trong cái 500.000 đó hoài á nha, được bao nhiêu năm là hết tiền. Trong khi đó đó, mình khi mình chuyển qua cho quý vị, họ trả quý vị cái 35.000 đó mỗi năm forever. Mà nếu 62 tuổi á, mình được gần 43.000 forever. Nếu mình đợi đến 65 tuổi, 66 tuổi á nha, thì mình có cỡ 68.000 mỗi năm forever. Quý vị nghĩ đi, lấy 68.000 nha, mà mình chia cho 500.000 là cái tiền lời của mình á, 13.6% tiền lời fix luôn á. Quý vị thấy không? Đó, thì quý vị đừng có ngại sợ là ok tiền lời của tôi mỗi tháng bao nhiêu. Cái này là Kim Ly tính sẵn cho quý vị hết rồi. Nếu mà quý vị nào mà không có cần mà trả lương hay long term care đó, thì Kim Ly có chương trình nha. Yeah. Họ có bonus cho quý vị từ 24-55% bonus.
15: Chương trình cash phải không?
14: Cash bonus.
15: No.
14: Cái cash bonus này á, nó khác với những cái chương trình mà trả income nha. Yeah. Những cái chương trình income á, là mình phải đợi, ok, có chương trình mà họ cho mình 55% bonus, mình phải đợi 10 năm. Quý vị muốn cái chương trình đó, Kim Ly làm cho quý vị. Đó, nhưng mà ngồi xuống với Kim Ly để mà Kim Ly tìm hiểu quý vị như thế nào, cái goal của quý vị như thế nào, rồi Kim Ly sẽ recommend và plan cho quý vị. Tại Kim Ly là advisor và planner cho quý vị nha, thì mình plan ra thì nó better hơn là mình không có một cái plan. Mà nếu quý vị nào thích những cái chương trình bonus á, là có từ 24-55% bonus. Mà nếu quý vị nào mà không có cần cái bonus nha, yeah, thì khi mới có chương trình đó, bỏ vô 500.000 họ cho mình 10 chấm tiền lời.
15: Rồi.
14: Đó. Thì mình bỏ vô mình 59 tuổi đi. 69 tuổi á, mình cũng có hơn 1.3 triệu. Đó. Mình tính cứ 10% mỗi năm như vậy. So, tùy theo quý vị, có Kim Ly có nhiều cái chương trình khác nhau để phù hợp với mỗi một người và mỗi cái situation và cái goal của người ta. Yeah. Thì mấy cái chương trình này nó cho quý vị lên đến 200% annual participation rate. Cái đó nghĩa là gì? Có nghĩa rằng giả tỷ bây giờ nói đơn giản lắm đi, nếu họ làm 100 đồng, họ cho mình 200 đồng. Nếu mà họ làm được 5% tiền lời á, họ cho mình 10% tiền lời. Đó, thì như cái này nãy Kim Ly nói, họ cho mình 10% tiền lời. Mình bỏ vô 500.000, mỗi năm cứ ăn tiền lời ít nhất là 10%. Tiền nó chồng chất lên. 10 năm sau á, là mình có cỡ 1.3 triệu trở lên rồi. Đó, mà mỗi năm á, không phải mình chôn vốn đó, mình không được đụng nha. Mỗi năm quý vị cần tiền có thể lấy ra 10% ra xài, giống như mình lấy tiền lời ra xài vốn mình còn đó.
15: Yeah.
14: Thì mình mất mát cái gì?
15: Không có gì sướng bằng cái chuyện mà
13: xài trên tiền lời chứ không có xài trên tiền gốc. Cũng giống như mấy người mà ta mua nhà cho thuê đó, xài trên cái tiền cho thuê thôi, chứ còn cái căn nhà vẫn giữ y nguyên. Chứ người ta không có xài gì hết. Nhưng mà ví dụ như vậy để mình dễ hình dung thôi, là mình xài trên cái gì thôi. Chứ còn cái này không thể so sánh được với lại mua nhà cho thuê. Tại vì mua nhà cho thuê thì có những cái rắc rối, có những
15: cái phức tạp, nó nhiều cái stress hơn. Mà cái chương trình này á, quý vị nghĩ đi, mình để đó đi, nếu mình để đó mình chưa có cần tiền, mình không cần tiền 10% mỗi năm đi, mình để đó khi mình bảy mấy tới tuổi á, mình cũng có hơn 2 triệu mấy, trong khi mình bỏ vô có 500 ngàn thôi. Những cái chương trình này á, là quý vị muốn coi á, thì đến gặp Kimberly, ngồi xuống để Kimberly bấm lên Kimberly chỉ, mà Kimberly giải thích cho quý vị coi thấy đàng hoàng. Tại đây là những cái công ty lớn chuyên môn về đầu tư, chứ không có phải nó là cryptocurrency hay là tiền ảo hay gì hết nha. Kimberly không có đụng đến mà cũng không có những cái chương trình đó nữa, tại Kimberly không có chơi với mấy cái chương trình đó nha. Mấy cái đó nó không có thọ mà mình mất tiền. Kimberly hồi nào đến giờ là lên đài là làm những cái chương trình mà bảo đảm cho chính bản thân mình và cho khách hàng là không có mất tiền. Trừ khi mình bỏ vô, mình đồng ý với người ta, ok, 3 năm, 5 năm, 10 năm, mà tự nhiên trong 1, 2 năm cái mình cancel, mình lấy ra thì dĩ nhiên mình bị phạt. Cái đó là không phải lỗi của Kimberly. Cái đó là mình phải understand. Đó, nếu mình kẹt thì mình lỡ mà mình không có đi cái đoạn đường dài mà mình đã ký thì mình bị phạt. Thì ở đâu chúng chẳng vậy, mình bỏ vô CD 1 năm trời mà mình lấy ra 6 tháng mình cũng bị phạt như thường thôi. Thì cái đó là chuyện thường, cái đó Kimberly không có giúp được nha quý vị. Nhưng mà còn ngoài ra, nếu mà mình ký vô những cái chương trình này mà mình đi cái đoạn đường, cái Kimberly nói làm sao, nó là y hệt như vậy đó, nó không có khác gì hết. Tại vì thật sự ra Kimberly làm mấy cái chương trình này để giúp Việt Nam mình. Nhiều người không có hiểu nhiều về tài chánh hay đầu tư. Kimberly làm cái ngành này 27 năm, năm nay cũng 28 năm rồi. Kimberly rất là mê cái ngành này, thích lắm nha. Thành thử cái gì mà kết mà làm ra tiền á, xây dựng ra tiền là Kimberly tìm hiểu hết.
13: Hay quá à. Dạ, và thưa quý vị, Kimberly vừa chia sẻ với quý vị những cái cách về đầu tư, thì có rất là nhiều những chương trình đầu tư khác nhau. Giống như Kimberly có thua là Kimberly chọn những cái chương trình đầu tư mà theo Kimberly là cái đó là phù hợp với những cái tiêu chí của một cái người đầu tư. Thứ nhất là không bị mất tiền. Cái thứ hai là chúng ta thường thì hay cầu mong cái sự ổn định. Tại vì đầu tư thì nó nhiều rủi ro quá. Nhiều cô chú nói thôi, chú thấy rủi ro quá, cô chú không dám đầu tư. Mấy anh chị không dám đầu tư. Cho nên Kimberly nắm bắt được cái tâm lý đó, nên mang đến một cái chương trình mà nó có thể fix gray luôn. Tức là fixing lời luôn, kể ta nói ăn chắc mặc mền gì đó, nó ít một chút, nó lợi ít một chút đi. Thường thì nó fix thì nó sẽ thấp. Cái chance đó là nó sẽ thấp hơn là những cái chương trình mà mình không có biết trước được là tiền lời là bao nhiêu. Thì có nhiều anh chị cũng nói là thôi kệ đi, ăn chắc mặc bền chút chút vậy đó. Nhưng mà nó an tâm là mỗi năm mỗi có và nó không có mất tiền. Đó là những cái mà tâm lý mà Kimberly đã thấu hiểu được những người khách hàng của mình thường hay suy nghĩ như vậy. Cho nên đã gửi đến quý vị các chương trình đầu tư trong chương trình ngày hôm nay. Mà đối với Diễm Thi đó, thì Diễm Thi thích cái chương trình mà bảo đảm tiền lương đó. Hồi xưa không biết là quý vị có nhớ không, nếu mà các cô chú mà theo dõi chương trình mình từ đầu đến bây giờ đó, thì sẽ thấy hồi xưa Diễm Thi rất là thích mấy cái chương trình mà tiền, đúng không? Hỏi mà có tiền là thích, tại vì thấy là cái số tiền nó tăng quá nhiều, quá lớn lên trong theo thời gian vài chục năm sau, số tiền mình nó lớn lên nó nhiều. Nhưng mà bây giờ chắc là có tí tuổi rồi đó, cũng mấy năm rồi đã có tí tuổi.
15: Tí thôi.
13: Có tí tuổi. Cho nên là Diễm Thi là thích cái chương trình nào mà nó có bảo đảm là trả lương hoài.
15: Bề lâu bề dài.
13: Bề lâu bề dài.
15: Chọn
13: đó.
15: Đời
13: đó
15: luôn.
13: Thấy yên tâm quá.
15: Em có khách hàng bỏ vô, trời rất là nhiều tiền nha. Một năm được 100 mấy chục ngàn. Trả hoài chọn đời chừng nào mình chết thôi.
13: Trời ơi, cái đó là mình càng sống thọ hơn nữa.
15: Đúng rồi, tại mình càng muốn là sống thọ hơn.
13: Đúng rồi, là tại vì mình yên tâm lắm. Mình không có cần phải lo lắng gì cho tài chính hết. Mình thoải mái thời gian, mình chỉ có việc đi nghỉ dưỡng, đi chơi, đi nơi này, nơi kia. Con cái mình ở xa thì đi thăm con cái, đi nói chung là đi du lịch thôi. Không có lo lắng gì tiền bạc nữa hết. Đúng thì rồi. Những cái điều đó nó làm cho mình thoải mái tinh thần, mà tinh thần quan trọng lắm. Thì sẽ giúp cho mình sống thọ hơn nữa. Mà mình càng thọ nó càng lỗ ha. Công ty đầu tư càng lỗ ha, trả lương cho mình hoài hoài luôn.
15: Thì mình đầu tư là vậy, mình phải cho được nó rồi. Thời gian Nha. Yeah. Chứ nhiều người nghĩ thôi thôi rồi Kimberly mới bỏ vô có mấy tháng Kimberly giờ được bao nhiêu tiền rồi. Thưa quý vị, cái gì cũng vậy. Thường thường người ta tính là APR là Annual Percentage Rate là hàng năm. Hoặc là nhiều cái chương trình Kimberly làm tiền lời nó vô mỗi 2 năm. Tại mình đi bởi lâu bởi dài thì tiền lời vô mỗi 2 năm nó nhiều hơn là mỗi năm. Yeah. Thì thưa quý vị, nhiều cái chương trình ngoài kia quý vị cũng biết nó là tiền lời ít. Nếu quý vị nghĩ đó, hồi nãy giờ Kimberly nói bên Kimberly á, ít nhất á, là 5.85, lên đến 10% đến mười mấy phần trăm. Dạ, yeah. Mà ít nhất là 5.85. Nếu mà quý vị đang có cái gì ở ngoài kia đó mà ít hơn 5.85 á, thì quý vị nghĩ á, có nên gọi Kimberly không? Yeah. Ít nhất tìm hiểu coi Kimberly có cái chương trình gì. Yeah. Mà Kimberly có hai cái bảo đảm là cái 5.85 với 6.25 là bảo đảm. Nó bảo đảm còn y hệt như những cái bond chị. Bond là nó cho mình cái coupon rate thì nó cũng y hệt như vậy thôi. Yeah. Nha quý vị. Rồi nếu mà quý vị muốn mà cái sống thọ mà có lương suốt đời mà có luôn cả long term care đó thì quý vị nên gọi Kimberly. Hay yeah. quý vị thích những cái chương trình nào mà cho mình cái bonus nha, từ 24 đến 55% bonus. Giả tỷ mình bỏ 500.000 mình được 120.000 bonus. Là mình bắt đầu cái hồ sơ là 620.000. Cái này là sự thật, không có phải là đùa giỡn hay là nói bậy trên đài. Sự thật đàng hoàng là họ cho mình trước. Thì quý vị nghĩ đi, nếu mình bỏ 500.000 vô, mình đợi chừng nào mình có đủ cái tiền lời bằng 120.000.
16: Đúng.
15: Trong khi bỏ vô cái này là mình có 120.000 liền.
16: Có liền ngay lập tức luôn.
15: Rồi cộng với cái vốn của mình là mình bắt đầu cái portfolio là 620.000. Nó better hơn là mình bỏ vô CD 500 là 500 thôi. Quý vị thấy không? Thì đây là mấy cái chương trình này nó rất là bảo đảm quý vị không có mất tiền, trừ khi quý vị trong vòng vài tháng hàng năm gì đòi cancel thì cái đó là khác. Còn không là quý vị không có lỗ tiền, quý vị cứ liên lạc với Kimberly đi. Ít nhất giờ hai tụi mình cho cơ hội nhau đi. Quý vị cho quý vị cơ hội, cho quý vị để mà tìm hiểu, rồi cho Kimberly cơ hội để mà trình diện những gì Kimberly có. Nếu mà the end day không muốn hay là cần phải suy nghĩ thì cứ dệt nhiều thời gian để suy nghĩ. Đó.
16: Dạ, và chính vì có nhiều sự lựa chọn, có nhiều thời gian suy nghĩ như vậy cho nên Diễm Thi hy vọng rằng là sau khi quý vị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay sẽ liên lạc cùng với Kimberly cũng như là các thành viên, các anh chị làm việc tại đại gia đình của Intelligent One Financial Partner qua số điện thoại để mà lấy lịch hẹn và tìm hiểu thêm khi quý vị có thời gian.
15: Dạ, số điện thoại công ty là 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989. Rồi thưa quý vị, liên lạc với Kimberly để mà được cái cơ hội để mình giúp từ bảo hiểm nhân thọ cho đến những cái chương trình đầu tư, hay là quý vị thắc mắc gì những cái RMD hay là mấy cái chương trình mà 401k rồi này kia nọ đó, quý vị cần thắc mắc hỏi thì cứ cho Kimberly biết, rồi Kimberly có thể giúp quý vị làm những cái chương trình di chúc nè, mấy cái power attorney, mấy cái TODD, mấy cái đó, giấy tờ đó mình cần thiết phải có. Và cộng nữa cái mùa này là mùa graduation, mấy trẻ em ra trường high school. Khi ra high school là gì? 18 tuổi. 18 tuổi đó mình cần phải cho con mình nó ký cái power attorney. Phải, cần, nó quan trọng vô cùng. Tại vì có chuyện gì rủi ro đó, vô trong nhà thương mình còn nói chuyện cho con mình được. Tại nó 18 tuổi rồi, nó theo Mỹ là nó người lớn, nha. Mà lỡ có chuyện gì mà nó không cho phép mình nói, nó không có nói chuyện được, thì mà mình cũng không có power of attorney thì làm sao mình nói chuyện được. Tuy rằng là con của mình nhưng mà Mỹ là họ theo giấy tờ. Mà nếu mình có cái power of attorney, medical power of attorney á, hay là financial power of attorney á, là mình có thể, mình có quyền, mình nói chuyện, mình make decision được cho con của mình. Đó. Quý vị nào cần cái đó thì cho Kimberly biết, Kimberly làm, giúp quý vị để làm những cái giấy tờ đó. Mà ai là khách của Kimberly, Kimberly làm miễn phí cho hết nha. Kimberly sẽ bỏ công ra để mà làm, để mà mình cùng giúp nhau thôi, chứ không phải cái gì cũng là tiền bạc hết, thật sự là Kimberly muốn giúp thôi.
16: Luật sư ở Houston buồn Kimberly lắm. Tại sorry. Kimberly, tại vì Kimberly làm giúp không công.
15: Sorry. Nhưng mà cái gì cũng vậy, mình giúp nhau thì nó cũng bề lâu bề dài nó cũng tốt hơn.
16: Đúng rồi.
15: Chứ không phải cái gì cũng tiền hết. Yeah. Đối với Kimberly là Kimberly cũng mong ước là mọi người thứ nhất được có cái policy bảo hiểm chính đáng, tốt. Khi mình cần, mình xài được cái quyền lợi sống, có long term care. Yeah. Mà nếu mà mình đóng ở đâu mà mắc quá hay gì, cứ đem đến Kimberly coi, hay là để Kimberly coi có thể giúp về cái policy cũ. Những chương trình đầu tư, mình có thể mình có bonus, hay là ai thích những cái fixed rate mà cao nha, 6.25 là cao lắm á, mà fix á. Mà lên đến những cái chương trình mà trả lương mà có long term care cho mình, sống trọn đời thoải mái, không cần phải lo mình đi về Nam mình chơi, tiền mình nó cũng vô cái account của mình cứ rút, mình không cần phải lo về tiền bạc gì hết. Yeah. Rồi á, sắp sửa Kimberly có một cái chương trình khác nha, nhiều người á, mình cứ chôn vốn vô trong cái nhà, Kimberly có cái chương trình khác để giúp quý vị về cái đó.
16: Như vậy đó là lời hứa hẹn dành cho chương trình của tuần sau. Còn giờ đây thì mình không còn nhiều thời gian nữa, cho nên là một lần nữa Kimberly nhắc lại số điện thoại cũng như địa chỉ của công ty Intelliwell Financial Partner để cho quý khán thính giả có thể liên lạc sau chương trình.
15: Dạ, thưa quý vị, công ty Intelliwell Financial Partners ở góc đường Boone và đường Bel Air nha. Địa chỉ là 5 con số 1 1111 đường Bel Air, thành phố Houston, Texas. Số điện thoại công ty là 281-506-7744. Số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Thưa quý vị, gọi để mà lấy hẹn. Công ty mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, cuối tuần là theo hẹn nha quý vị. Ngày thường cũng theo hẹn để quý vị không có đến đó mà cần phải ngồi
16: chờ đợi
15: lâu quá nha. Quý vị gọi, nếu mà Kimberly không có trả lời điện thoại thì thưa quý vị nhắn tin nha. Thời buổi này ai cũng nhắn tin, nó nhanh lẹ hơn. Rồi Kimberly xong với khách hàng hay là bận cái gì đó, Kimberly sẽ trả lời lại cho quý vị. Rồi để mà mình lấy hẹn với nhau, rồi đến gặp nhau, rồi coi Kimberly có thể giúp quý vị được không. Nếu Kimberly không giúp được á, thì Kimberly sẽ nói là không giúp được. Nhưng mà Kimberly có 60 hãng hơn lần thì Kimberly sẽ kiếm cách để mà giúp quý vị, từ làm giấy tờ cho đến những cái chương trình đầu tư, bảo hiểm, bất cứ gì quý vị cần.
16: Dạ, sự lựa chọn vẫn luôn nằm ở quý vị. Và hy vọng rằng là với chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị thêm thật là nhiều thông tin. Khi chúng ta quyết định, chúng ta sẽ dựa trên những thông tin mà mình có được. Vì vậy với những cái thông tin ngày hôm nay, quý vị sẽ tìm hiểu thêm muốn đầu tư như thế nào, đầu tư theo phương thức nào và đầu tư bao nhiêu, đầu tư ra sao, khi nào là thời điểm thích hợp nhất để quý vị đầu tư. Xin hãy liên lạc cùng với Kimberly, là người có rất là nhiều những kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư cũng như là life insurance, để có thể chia sẻ ý kiến cùng quý vị nhé. Và sự lựa chọn nằm ở quý vị, tiền có nhiều hay không lại phụ thuộc vào sự quyết định của quý vị. Và một lần nữa thì Kimberly và Diễm Thy xin được nhắc lại giờ phát sóng của chương trình đầu tư vào bảo hiểm do công ty Intelliwell Financial Partner phụ trách là vào lúc 6 giờ cho đến 7 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần. Đây là khoảng thời gian mà quý vị hãy dành một tiếng đồng hồ trong một tuần để có thể theo dõi chương trình, để có thêm những cái thông tin về các chương trình đầu tư mới mà Kimberly sẽ liên tục cập nhật trong cái chương trình này. Và bây giờ thì xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật bình an, một buổi cơm chiều ngon miệng. Xin hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh. Dạ.
3: Thì cái này đang có 15% với lại em biết thêm mặt
4: nạ. Đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn cô nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Peak Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Peak mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Peak Korean BBQ trên đường Bel Air.
9: Hàng sao chợ Tấn Hưng từ ngày 21 đến 57 tháng 7. Cải thảo 79 cent pound, hành lá 3 mó 99 cent, salad xanh 99 cent, cải thiện 1 đồng 29 pound, nấm đùi gà 1 đồng 99 pound, nước tương vừa 250ml 1 đồng 79, muốn thương hiệu sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liệu năng sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền được với 8 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hộp Thái Lan RD 10 đồng 99, hành đêm ngà Toto 9 đồng 99, chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
10: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
11: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
10: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
11: Có nhân viên nói tiếng Việt.
10: Địa chỉ 126 Elridge.
11: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
12: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
13: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
14: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
15: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
10: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
16: Thông báo, tiệm bánh mì BBQ khai trương thứ bảy ngày 25 tháng 7 tới đây với đủ loại bánh mì và các món ăn chơi. Trong 3 ngày đầu khai trương, mua 5 tặng 1. Đặc biệt trong ngày thứ 6 và thứ 7 tuần này, quý khách mua 100 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng vé xem ca nhạc với ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn và nhiều ca sĩ khác. Bánh mì BBQ tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248, 281-272-6248.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng bên cũ với đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
17: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
18: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
19: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
20: Cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
21: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.